0: Du hører på Dødsbakterien av Morten Kristensen og Håvard Wist, som også har fortellerstemmen.
1: Det 17. mai 2005. Feiringen i full gang på Rolfsøy, et lite tettsted i Østfold, midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Korpsmusikk fyller gatene mens barna i skoletoget vifter med norske flagg.
2: Og da så vi jo at hun minste våre kom i toget der.
1: I dag har 58 år gamle Marit Skajå møtt opp i finstasen for å vinke til barnebarnet sitt som går i toget.
2: Og da sto vi og så på der, og så etterpå så kjørte vi til byen, til Fredrikstad.
1: Men i bilen på vei til byen begynner Marit å føle seg dårlig. Fremme i Fredrikstad treffer hun tanta si.
2: Og så sa hun, det var det feiler deg. Ja, jeg vet ikke, sa jeg, men jeg føler meg helt utenfor.
1: Marit kjenner seg varm. Svetten begynner å renne, og bunadskjorta klistrer seg til ryggen.
2: Og så sier jeg at, vet du hva, jeg tror ikke jeg orker det her, jeg må gå hjem.
1: I Fredrikstad feiringen langt fra over, men Marit trenger å slappe av.
2: Jeg har bare kjørt rett hjem, for jeg bare lengter etter senga mi akkurat da.
1: Tidligere på dagen har Marit gjort klart til koldtbord. Etter barnetoget skal nemlig hele familien komme på besøk for å spise pølser, eggerøre og kake.
2: For jeg hadde lavt mye mat, så jeg skulle bare hjem og sette på bordet, men det klarte jeg ikke.
1: Kroppen til Marit verker. Pusten hennes tung, og hun kjenner seg varm. Hun kaster av seg bunaden og legger seg på senga.
2: Og jeg drakk, og jeg drakk, og jeg drakk, og jeg drakk. Jeg tror jeg drakk opp en hel halvannen liter cola. Ja, for å, jeg var, ble så tørr i munnen.
1: Marit tenker at det må være en kraftig forkjølelse eller influensa. Hun tar smertestillende og sovner. På sykehuset Østfold i Fredrikstad er det heller ikke tid til feiring. For den siste uka har et mystisk antall pasienter strømmet til.
3: Så det var ganske fullt på avdelingen, og det var litt mot normalt da.
1: Øystein Simonsen assistentlege ved lungeavdelingen på sykehuset. Der 30 pasienter lagt inn med alvorlige symptomer.
3: Og så stoppet det ikke opp der heller. Det kom enda flere på torsdag og på fredag den 20.
1: Det strømmer på med voksne pasienter med dårlig immunforsvar, som legene tror har lungebetennelse. Men behandlingen hjelper ikke. To dager etter 17. mai dør den første pasienten. De ansatte føler seg urolige og lurer på hva det kan være. Da kommer en svensk sykepleier på noe som skjedde i hjemlandet året før. I Sverige hadde flere mennesker på mystisk vis blitt syke, og etter hvert mistet flere livet. Det viste seg at det som gjorde folk syke var legionella, en bakterie som kan gi dødelig lungebetennelse.
3: Men jeg tror ingen egentlig reflekterte over at det kunne dreie seg om et legionella utbrudd før fredagen der, hvor det var, hadde kommet veldig mange, hadde kommet et veldig stort antall, og hvor det var noen da som satte fram tanken.
1: Den svenske sykepleieren som jobber på sykehuset i Østfold kaster det først ut som en løs kommentar. Kan dette også være legionella?
3: Og så gikk jeg på vakta på fredag ettermiddag når vi akkurat hadde fått den første positive testen.
1: Fredag 20. mai påvises dødsbakterien legionella hos den første pasienten. Da har det allerede gått en uke siden utbruddet startet. På grunn av den høye dødeligheten til legionella-bakterien skal slike utbrudd varsles. Men vakthavende lege vet ikke det, så ingen trykker på alarmknappen.
3: Så vaktrapporten min klokka 15.00, det var liksom at, ja, sånn, by the way, så har vi fått en positiv legionella-test. Så vi tror egentlig at det her et legionella-utbrudd.
1: Når Øystein leser i vaktrapporten at det påvist legionella hos en av pasientene, forstår han alvoret.
3: Da var det egentlig bare å brette opp armene, for det lå et ganske stort antall pasienter med lungebetennelse i akuttmottaket der, da, som ventet på journalskriving og innleggelse.
1: De har nesten 50 pasienter som de redde for smittet med legionella. Noen trenger hjelp til å puste. Behandlingen starter med en gang med antibiotika.
3: Så vi jobbet ganske hardt hele den kvelden der og natta.
1: På sykehuset testes flere av pasientene, og lørdag morgen 21. mai blir det klart at to nye pasienter har testet positivt på den dødelige legionella-bakterien. Først nå blir utbruddet varslet. En av dem som varsles er kommuneoverlege i Fredrikstad, Svein Rønsen. Han er med i en lokal oppsetning av en opera. Plutselig får han hastebeskjeden.
4: Og vi kommuneoverlegene måtte slippe det vi hadde i hendene. Og for mitt vedkommende var det en ung, vakker kvinne. Vi danset menuett under feiringen av Karl den 12. 18-årsdag i operan Aurora. Heldigvis bare på en prøve.
1: 55 år gamle Svein har ansvaret for smittevern i Fredrikstad kommune.
4: Og jeg tenkte etter hva må gjøres nå? Selvsagt må de syke få forsvarlig diagnostikk og behandling. Det sykehusets ansvar. Men spissekilden må oppspores og stanses.
1: Når Svein varsles om utbruddet, er det ingen som vet hvor smitten kommer fra. Men kampen mot klokka har begynt. En allerede død, og 11 bekreftet smittet. To av dem livstruende syke. Hvis Svein ikke rask nok, kan flere hundre mennesker rammes av dødsbakterien. Men hvor skal han begynne å lete?
5: Vatten gjev liv til oss, til planter og dyr, og til bakterier. Legionella-bakterien spesielt glad i vatten. Den lever og formerer seg i lunka vatten. Dersom det vattnet blir til en sky som driver av gare over byen, blir legionella med.
1: Legionella-bakterien i utgangspunktet ufarlig. Men ikke hvis den får formere seg i vannsystemer som dusjanlegg, boblebad og sprinkleranlegg.
5: Puster du inn dråpene, blir legionella med helt ned i lungeblærene dine. Er du frisk og sterk, vil du trolig ikke merke noe. Har du uflaks og nedsett immunforsvar, har du noen dager igjen å leve.
4: I bilen på vei hjem fra operaøvelsen i Halden, så ringte jeg til han som var leder for avdelingen for miljørettet helsevern i Fredrikstad kommune, og ba han ringe til alle kjøletårneierne i kommunen.
1: Kommuneoverlege Svein mistenker at et kjøletårn sprer dødelig vanndamp ut i lufta. Slike høye metalltårn brukes i store bygg for å fjerne overskuddsvarme. De finnes overalt, i kontorbygg, fabrikker og kjøpesentre.
4: Klokka 16.50 den lørdagen, Så sendte vi ut en felles pressemelding om utbruddet. Og klokka 17 så var alle kjøletårneierne i distriktet informert om utbruddet. De fleste valgte å stenge kjøletårnet for å være på den sikre siden.
1: På sykehuset i Fredrikstad, der pasientene innlagt, det også et kjøletårn. Det stenges raskt ned og rengjøres grundig.
4: Og på samme tid, altså klokka 17, så startet kollegaen min i Sarpsborg og jeg en runde til de innlagte pasientene, de som hadde fått påvist legionellose.
1: Og mens smittetallene stiger, sprekker nyheten i hele landet.
6: 11 pasienter ved sykehuset Østfold I Fredrikstad smittet av den livsfarlige legionella-bakterien.
7: To av dem alvorlig syke og ligger I respirator, og alle pasienter med lungebetennelse blir nå undersøkt.
1: Svein intervjuer pasientene for å finne ut hvor de kan ha blitt smittet.
8: Personer som nå får lungebetennelsesymptomer, feber og pustebesvær eller lignende, bør kontakte lege snarest I dette området for å bli undersøkt.
1: Legevakta og sykehuset blir nedringt av bekymret folk. Det ringer så mange at sentralbordet til slutt bryter sammen. På sykehuset stemningen kaotisk. Og I løpet av kvelden blir smittesituasjonen mer og mer alvorlig.
6: Velkommen til Søndagsrevyen. Tre av pasientene som ble smittet av legionella-bakterien døde altså på sykehuset I Østfold I natt.
9: 21 mennesker også bekreftet smittet.
1: Søndag morgen samler Svein Rønsen og de andre smittejegerne seg på sykehuset.
4: Vi laget en strategi for smitteoppsporing og en informasjonsstrategi. Og så måtte vi jo tenke gjennom hva slags ressurser vi hadde I kommunen, da, om vi hadde nok om vi hadde forutsetninger for å håndtere det.
1: Rundt 60 personer begynner jakten på hvor smitten kan stamme fra.
4: Når det gjelder strategier, da, så satte vi opp en hypotese I samarbeid med Folkehelseinstituttet. Nemlig at smittekilden var aktiv noen dager fra 7. mai.
1: Det tar normalt opp til 10 dager fra en pasient blir smittet med legionella til at pasienten blir syk. Det derfor naturlig at utbruddet startet omtrent den 7. mai. Siden pasientene bor over et stort område, Svein nå enda sikrere på at det må være et kjøletårn som har spredt sykdommen. En teori blir at smitten kan ha blitt fraktet videre med elva. Glomma Norges lengste elv og går som en åre gjennom både Sarpsborg og Fredrikstad. Elva kan ha spredt smitten over store områder.
4: Vi sendte miljøingeniører fra begge kommunene til alle bedrifter med kjøletårn.
1: Smittejegerne tar vannprøver fra alle kjøletårnene som kommunene har registrert. De lager et stort kart hvor de plotter inn hvor de syke har vært og hvor det finnes kjøletårn.
4: Tanken var at det kunne vi bruke til å finne ut hvordan utslipp fra hver enkelt bedrift ville spre seg under de værforholdene som var.
1: Det en stor jobb, og klokka tikker.
4: Vi arbeidet systematisk og målrettet, men det klart mange I befolkningen var sikkert interessert å få svar så fort som mulig.
1: Og I mellomtiden fortsetter pasienter å strømme inn på sykehuset. Marit Skajå har vært syk siden 17. mai. Penicillinen hun har fått av fastlegen har ikke hjulpet. Men så får hun en telefon fra venninna si. Hun har sett alle de alvorlige reportasjene på Dagsrevyen.
2: Hun ringte, og så var det vel mannen min som tok telefonen, så jeg tror jeg først. Har dere dratt på sykehuset? Nei. Dra på sykehuset nå! Så var hun helt på gråten.
1: Marit og mannen hiver seg I bilen.
2: Jeg kom på sykehuset, og da sukka dem da. Enda en, liksom.
1: På legevakta bemanningen så dårlig at ansatte løper fra pasient til pasient. Samtidig har sykehuset nesten gått tom for medisiner. De tilkaller ekstra bemanning og låner oksygenmasker fra andre avdelinger. Marit må vente lenge.
2: Og til slutt så orker jeg ikke å snakke med dem heller, for da bare sovner jeg.
1: Marit veldig svak på grunn av lungebetennelsen. Til slutt blir hun lagt inn.
2: Så tok de blodprøver og forskjellige ting.
1: Testen for legionella først negativ. Men etter mer omfattende prøver viser det seg at Marit har dødsbakterien i blodet. I media dukker det opp teorier om hvor smitten stammer fra.
9: Helsemyndighetene trapper nå opp arbeidet for å finne smittekilden.
6: Som antas å være et kjøletårn i et av kjøpesentrene i Sarpsborg eller Fredrikstad.
1: Om smitten er på et kjøpesenter, forklarer det hvorfor folk som bor ulike steder er blitt smittet. Ryktene begynner å gå om at Østfoldhallen er smittekilden. Det store senteret ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad, med en egen fotballhall på toppen.
10: Den gangen jeg tror vi hadde 32 000 besøkende i uka. Jeg.
1: Espen Eggen er senterleder for den populære Østfoldhallen.
10: Da husker jeg at jeg ringte driftsjefen min, og han var tilfeldigvis rett i nærheten, og det kjøletårnet, det var skrudd av en halvtime etter at jeg fikk den telefonen, tror jeg.
1: De stenger raskt ned kjøletårnet, men ryktet sprer seg, og Østfoldhallen dukker opp i nyhetene som mistenkt smittekilde. I VG er kjøpesenteret avbildet over en dobbeltside.
10: Besøket stupte jo med, ja, til å begynne med så stupte det med 90%, tror jeg. Det var jo ikke folk der. Det var ingen som turte. Jeg hadde jo cirka 400 medarbeidere som var på jobb, og vi hadde jo en stor frykt blant de i forhold til er det trygt å være på jobb.
1: Hvis senteret er smittekilden, kan flere tusen ha blitt syke i Østfoldhallen. Media krever svar.
10: Mediestormen var jo ganske brutal og ganske voldsom. Og utad så var jo alle sikre på at det var Østfoldhallen som var kilden til legionella. Det blir jo veldig dramatisk, og det blir jo veldig sånn ut av deg selv opplevelse, fordi at fra å være en enkel gutt fra Fredrikstad til å ha veldig mye media på gang, som kom ned da.
1: Til og med utenlandsk presse er interessert i å prate med Espen.
10: Jeg var intervjuet både svensk og finsk TV, husker jeg. Det er ikke verst. Det er ikke så ofte det er nyheter fra Fredrikstad, Finland, altså. Men da var vi faktisk der. For det var jo veldig spesielt, og man hadde jo aldri sett det i den utstrekningen. Så det var jo en reell frykt.
1: Media er også til stede ved sykehuset i Fredrikstad, noen kilometer unna Østfoldhallen.
3: Det var ganske stort trøkk. Personalinngangen måtte rett og slett stenges, fordi media, personell lurte seg inn på sykehuset, forsøkte å oppsøke avdelingene for å finne noen pasienter som kunne gi intervju.
1: En snau uke etter at smitten ble oppdaget, er 5 døde. 7 er alvorlig syke, og over 90 er lagt inn med lignende symptomer. Assistentlegen på lungeavdelingen, Øystein, behandler mange legionellasyke.
3: Sykehuset er jo ganske drillet på å ta imot store antall med pasienter. Det er jo bare å ta en pasient av gangen og gå videre til neste. Det er ikke så mye annet du får gjort. Det er en slags orden i kaos, sånn sett da.
1: Sykehuset bruker all kapasitet på legionella-pasientene. Helsemyndighetene kaller nå utbruddet for en epidemi. Folk i gatene er urolige.
11: Jeg lurer fælt på den smittekilden her igjen, da. Det er sikkert mange andre som gjør det.
12: Jeg er litt nervøs, for jeg begynner å dra opp året, og da vet en aldri hva som kan skje.
1: På legevakta ringer bekymret folk fra hele landet.
4: Vi opprettet en egen tjent legionella-telefon, og vi sørget for at alle som henvendte seg på telefon skulle få svar.
1: Kommuneoverlege Svein føler stort press.
4: Det ble svært lange arbeidsdager, og ikke så veldig mye søvn, og lite andre aktiviteter.
1: Media krever nye svar.
4: Og de ville at vi skulle spekulere over mulige årsaker, noe vi selvsagt ikke gjorde.
1: Men Svein og de andre smittejegerne sliter med å finne kilden. Det er mange kjøletårn, og enda flere som er smittet.
13: Det har vært klart helt fra vi så hvor folk bor og hvor de har oppholdt seg i den tiden de har blitt smittet. De er spredt over et stort geografisk område, og det er svært gåtefullt.
1: Verden har aldri sett et så stort smitteområde av legionella som utbruddet i Østfold. For smittejegerne er det vanskelig å se noe klart mønster.
13: Vi vet jo med erfaringer fra andre land at å utrede et legionella-utbrudd kan ta svært lang tid, og det er ikke alltid det lykkes å finne en forklaring.
1: Tirsdag 24. mai er smittekilden fortsatt ikke funnet. Men en god nyhet er på vei. Ifølge rapporter fra sykehuset har bare 6 nye pasienter blitt innlagt med legionella denne dagen. Det er langt færre enn de foregående dagene. Svein kan konstatere at smitteutbruddet mest sannsynlig har nådd toppen og er på vei ned.
4: Det skyldtes at smittekurven pekte mot en smittekilde som hadde vært aktiv fra 7. mai og noen dager fremover, og at den ikke var aktiv lenger.
1: Svein kaller inn til pressekonferanse for å dele de gode nyhetene.
14: Ja, det råder en viss god stemning i Fredrikstad nå. Etter denne pressekonferansen så har det kommet fram i hvert fall noen gode nyheter. Det har vært færre pasienter som har kommet inn, og man har klart også å sirkle seg inn på kanskje når utbruddet i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har vært.
1: Onsdag 25. mai er det bare ett nytt tilfelle med smitte på sykehuset. Helsemyndighetene er sikre på at epidemien er over. Men det store spørsmålet gjenstår. Hva er smittekilden? Smittejegerne har samlet rundt 90 prøver fra kjøletårn og lignende anlegg. De tror de har fått god oversikt, men så kommer en stor overraskelse.
13: Vi har fått opplysninger om ett kjøletårn som ikke tidligere er meldt.
15: Jeg kødder ikke, den går an og an. Ser dere vannet fosse ned fra nå?
1: Et kjøletårn smittejegerne ikke har visst om, seiler opp som en ny mistenkt. En bedrift som nettopp har startet opp har tatt i bruk et gammelt nedslitt kjøletårn som er veldig dårlig vedlikeholdt. Eieren har heller ikke fått med seg at det pågår en legionella-epidemi.
16: Akkurat de siste to ukene så har media, det har ikke vært akkurat det jeg har vært mest borti, lese aviser, se på TV, det har stort sett vært å jobbe. Og jeg har ikke fått noe meldinger om at disse kjøletårna skulle meldes, så det er en forskrift ja, som har gått meg litt hus forbi. Og det er klart, det er bare å beklage.
13: Jeg ble rystet. Jeg hadde ikke forestilt meg muligheten at noen kunne ha kjøletårn i drift ulovlig i denne perioden med så mye fokus på ansvaret ved å ha kjøletårn.
1: Men den nye mulige smittekilden blir raskt sjekket ut av saken. Det passer ikke med hvordan smitten har spredt seg. Og så begynner plutselig antallet smitta å øke igjen.
3: Det var ganske mye pasienter som lå både her og der.
1: Nå har det gått 9 dager siden 17. mai, og totalt 39 pasienter er påvist smitta. Nye pasienter legges fortsatt inn, flere i respirator.
3: Sykehuset hadde jo gjort noen grep i forhold til å frigjøre plass da. Avlyst noen operasjoner. Vi flyttet også noen pasienter til sykehus i området.
1: En av dem som nylig har fått påvist smitte er Marit Skajå fra Rolfsøy.
2: Jeg var jo ikke meg selv. Det var jo ikke det. Nei. Og jeg synes det var så vemmelig.

0: som hadde fått legionella da, der vi bodde. Det var litt eldre mennesker. Ja. Og derfor så skjønte ikke jeg hvorfor jeg skulle få det, liksom. Og så sa jeg, hvorfor skal det bare skje med meg, da, sier jeg. Ikke noen av dere andre.
1: Folk er redde, selv om myndighetene mener at smittekilden ikke lenger er aktiv. Tinestafetten i Fredrikstad, med 3000 deltakere, blir avlyst.
2: Vi anbefalte hele tiden folk om å leve slik de ellers ville gjort.
1: Legionella smitter ikke fra person til person, men frykten for sykdommen er vanskelig å stoppe.
2: Sykdomsutbruddet fikk jo enorm medieoppmerksomhet, og medieoppmerksomheten påvirket utvilsomt stemningen i byen.
1: I Fredrikstad og Sarpsborg er det stille i butikkene. Gatene er folketomme. På E6 gjennom byene går trafikken drastisk ned. Bilister tar heller en omvei rundt. Og nå kaller helseministeren epidemien for en krisesituasjon.
3: I ettermiddag kom det klar beskjed fra helseministeren. Med umiddelbar virkning innføres det nå en forskrift med krav til rengjøring av kjøletårn. Innen mandag kveld må alle bedrifter som har kjøletårn melde fra til kommunen, og hvis de ikke kan dokumentere at kjøletårnene er rengjort, blir de pålagt å stenge dem umiddelbart.
1: Folk er redde for at det finnes flere ukjente kjøletårn. Men det er en annen mulig kilde som fanger smittejegernes oppmerksomhet.
4: Borregaards kjemiske anlegg i Sarpsborg ruver i landskapet. Disse anlegg har gjennom årene betydd meget for konsernets økonomi, og gjør det ikke minst i dag.
1: Ved Sarpefossen langs Glomma ligger Borregaard Industrier. Der brukes tømmer til å fremstille ulike kjemiske produkter, som blir brukt til alt fra kosmetikk til batterier.
2: Miljøingeniørene våre besøkte Borregaard for å undersøke kjøletårnet.
1: Kjøletårnet har ikke vært i bruk på lang tid, så smittejegerne mener tårnet kan utelukkes.
5: Det husker jeg var en liten lettelse, for det har i hvert fall ikke vi noe sånt.
1: Dag Arthur Aasbø er informasjonsdirektør hos Borregaard. Som en stor og viktig bedrift i Sarpsborg tar de situasjonen på alvor.
5: Og så utvider vel myndighetene søket. Og jeg tror han brukte et begrep som kjøletårnlignende installasjoner. Og da gikk vi en ny runde og funderte på, er det andre tekniske innretninger vi har som kan ligne på det, eller ha noen av de samme karakteristika, for eksempel at det er vann av en viss temperatur, at det er biologisk materiale, og så videre. Og det var da disse skrubberanleggene, som jo er en sånn renseinnretning, kom opp.
1: En luftskrubber renser skitten luft fra industrianlegg ved hjelp av vann. Dette kan være smittekilden om vannet som brukes til å rense luften inneholder legionella.
5: Så det ble jo tatt flere prøver sammen med myndighetene.
1: Etter et par dager kommer prøvesvarene.
6: Det er funnet legionella-bakterier i flere av kjøletårnene i Østfold. DNA-analyser av bakteriene blir nå gransket av Norsk Folkehelseinstitutt, men helsemyndighetene vil foreløpig ikke si om det er funnet DNA som stemmer med funn hos smittede mennesker.
1: I slutten av mai er det gjort legionella-funn tre ulike steder. I kjøletårnene til Rolfsøy Metallindustri og Østfoldhallen, og i luftskrøbberen til Borregaard Industrier. Men det må flere analyser til for å si hvem av dem dødsbakterien stammer fra.
7: Kommuneoverlege Svein Rønsen i Fredrikstad vil i dag hverken stadfeste eller avkrefte om resultatet han har fått inneholder et DNA-treff. Dersom en får et slikt treff, vil helsestyresmaktene uansett prøve å holde det hemmelig, helt til en har DNA-testet alle de aktuelle kjøletårnene. En frykter nemlig å peke ut feil tårn dersom en går ut for tidlig.
1: I mellomtiden kan dødsbakterien ta flere liv.
8: Legionella-bakterien har krevd ytterligere to liv med

0: Tilsammen 8 døde legionella-pasienter i Østfold har utbruddet et større omfang enn folk i Stavanger opplevde for 4 år siden.
1: Det har aldri vært et større legionella-utbrudd i Norge. 53 personer påvist smitta, men nå nærmer smittejegerne seg et svar.
2: Og på det tidspunktet, da satte vi jo... Da hadde vi satt beredskapsorganisasjon. Det gjorde vi nok noen dager før der også, når vi virkelig skjønte at her kunne vi være en kilde.
1: Hos Borregaard frykter de hva prøvene vil vise. Også senterleder Espen kjenner på presset etter at Østfoldhallen har blitt pekt ut som en av 3 potensielle smittekilder.
3: Nå hadde jo vi legionella i tårnet vårt.
1: Det er ikke lenger bare spekulasjon. Østfoldhallen kan stå bak dødsbakterien.
3: Verden blir snudd helt opp ned på huet. Du vet ikke om du har gjort noe som har gjort at noen andre påført en sykdom som i verste konsekvens ender med død.
1: Men en som vet kommuneoverlege Svein.
4: Vi som drev smitteoppsporingen, vi fant raskt ut at de bakteriene som fantes i kjøletårnet i Østfoldhallen ikke var de samme bakteriene som hadde fremkalt sykdom.
1: Østfoldhallen blir så sjekket ut av saken. Kjøletårnet har ikke den riktige varianten av legionella.
3: Det var jo bra og lettelse, men samtidig veldig sånn tomhetsfølelse og litt sånn rart. Hele greia, fordi at vi var så forberedt på at det kunne være oss.
1: Det er ingen tvil om at Østfoldhallen har tapt stort på å bli utpekt som hovedmistenkt i media.
3: Vi tappte nok fort en 40-50 millioner kroner i omsetning i 10 ukene på grunn av dette her.
1: Også Rolfsøy metallindustri har en annen type legionella-bakterie. Dette betyr at Borregaard er synderen.
2: Og så fikk vi jo beskjeden den 8. juni, et par timer før det ble offentlig kjent, og før det ble pressekonferanse, at de hadde konkludert med at det var vår skrøbberanlegg som var kilden.
1: Det er Borregaard Industrier sin luftskrøbber som er smittekilden. Beskjeden er nedslående. Dag Arthur må kjøre fra Sarpsborg til Fredrikstad, der smittejegerne skal offentliggjøre funnene.
2: Og når vi kom ned til det, var det et tidligere rådhus i Fredrikstad, tror jeg, som det her skulle være på Gressvik, så var det jo enormt med journalister rundt. Og vi måtte liksom bane oss litt vei inn. Og de ante jo selvfølgelig hva vårt ærend der var.
1: Under pressekonferansen beklager Borregaard for utbruddet. De har stengt luftskrøbberen og renset den.
2: Og jeg husker veldig godt at vi fra både vår administrerende direktør og hele hovedledelsen var helt klar fra starten av at dette ansvaret tar vi. Dette skal vi finne ut av. Vi skal være åpen mot myndighetene, samarbeide med de, og vi skal ikke gi oss før vi har funnet ut hva som er årsaken til dette her, og komme opp med tiltak som er nødvendige.
0: Ja, god kveld. Smittekilden for legionella-epidemien er altså funnet.
5: Borregaard fabrikker er smittekilden for legionella-bakterien. Avsløringen kom overraskende fordi fabrikken ikke har kjøletårn, men et renseanlegg som slipper ut vanndamp til luft.
4: Vi erfarte jo at vi hadde oppdaget noe nytt.
1: Kommuneoverlege Svein er veldig letta. I over 10 dager har han jobbet på spreng sammen med de andre smittejegerne for å finne smittekilden. Men funnet overrasker.
4: Det var overraskende at vi fant at det var en luftskrøbber som hadde spredt bakteriene. For det var aldri påvist noe sånt utbrudd tidligere.
1: På sykehuset i Fredrikstad er også de ansatte overrasket. De siste dagene har situasjonen roet seg på sykehuset.
6: Det var selvfølgelig mange som hadde tanker om hva som måtte være kilden og sånn, så usedvanlig mange dyktige detektiver også blant sykehuspersonalet, men jeg tror ikke det var så veldig mange som antok at det var Borregaard som var smittekilden der da.
1: For Dag Arthur i Borregaard starter jobben med å finne svar på hva som har gått galt.
2: Da ble det veldig hektisk en periode, og så gikk det jo helt i ett noen døgn etter det.
1: Medieoppmerksomheten er stor rundt smittekilden, som har krevd 10 menneskeliv og gjort 55 mennesker syke. Når de undersøker mer, finner de ut at over 100 har vært smittet av dødsbakterien.
2: Det var jo voldsomt og veldig intenst. Jeg tror vi telte opp at vi hadde 1000 oppslag i 200 medier i 20 land i løpet av de par første ukene.
1: Etter hvert begynner Borregaard å tvile på om luftskrøberen virkelig er smittekilden. Sammen med Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, gjør selskapet omfattende undersøkelser og mener årsaken til dødssmitten er en annen.
2: Vi fant det etter hvert merkelig at det kunne være så store legionella mengder i et sånt anlegg at det virkelig kunne ha en sånn effekt. Det var det ene. Men det som kanskje var viktigere var at vi etter hvert kastet blikket på det biologiske renseanlegget vi hadde.
1: I 2008 kommer det et nytt utbrudd av legionella i Østfold. 2 personer dør, og 3 andre blir syke. Igjen spores smitten til Borregaard. Nå får bedriften lov av myndighetene til å stenge ned renseanlegget. Etter dette har det ikke vært nye tilfeller av smitte. Borregaard og FFI konkluderer med at vann fra renseanlegget har inneholdt legionella-bakterier, at dette har rent ut i Glomma og så spredt seg videre. Tilbake på Rolfsøy i 2005 vender ting tilbake til normalen for Marit etter hennes tøffe runde med legionella-smitte. Selv etter at hun ble skrevet ut fra sykehuset, var hun redusert.
7: Så lå jeg i senga siden. Jeg tror jeg lå der i 14 dager. Så kom jeg jo til meg selv igjen da. Det gjorde jeg jo.
1: Marit slapp unna det verste. Men sykdommen har satt spor.
7: Jeg fikk jo liksom en helt sånn annen opplevelse av livet mitt da, for å si det sånn. Det var veldig slitsomt. Veldig. Men det gikk jo bra, og det gikk jo over.

0: Du har hørt Dødsbakterien, laget av Morten Christensen og Håvard Wist, en produksjon fra Munch Studios. Lyddesigner Peter Jonasson. NRKs produsent Kjetil Saugestad. Ved siden av NRKs arkiv har VG, Sarpsborg Arbeiderblad og Dagbladet vært viktige kilder. Ragna Nordenborg redaksjonssjef for denne podcasten, mens Egil Sundvor redaktør. Sender du en e-post til helehistorien@nrk.no, så lover vi at du får svar.
1: En podcast fra NRK.
2: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100.000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
3: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
4: Hetetokter, sømløse netter, hjernetåke, hjertebank. I mange år så var hormonbehandling I overgangsalderen nærmest stemplet som farlig. Men så kom et skifte. Flere kvinner fikk hormonbehandling, kjendiser fortalte åpent om egne erfaringer, og leger begynte å snakke om at kvinner hadde vært unødig redde for å da bøte på de symptomene som vi nevnte der. Nå den usikkerheten tilbake, for samtidig som bruken av hormonpreparater øker kraftig, så viser nye tall og økning I brystkreft, og noen spør, henger dette sammen, eller det ikke bevis for det? Det mange spørsmål I lufta, forhåpentligvis får vi noen svar I løpet av de neste minuttene her I Spør Ekko. I dag så spør vi da, bør kvinner ta hormonpreparater I overgangsalderen, eller ikke? Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og med meg I dagens panel har jeg Marianne Nattvik, allmennlege, forsker og forfatter. Vil du si noe mer om deg selv, Marianne?
5: Jeg synes det var en fin intro. Takk for at jeg får komme.
4: Ja, gleden på vår side. Iqbal Al-Sirki, gynekolog, seniorforsker ved...
5: Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og Oslo Universitetssykehus.
4: Vi går rett på med et spørsmål som har kommet inn før sending her. En person skriver, «Jeg fikk livet tilbake med hormonterapi og kunne begynne å jobbe fullt igjen etter måneder med utbredte plager og sykemelding. Har brukt østrogen og utrogestan I 4 år og livredd for å bli fratatt hormonene nå som det negativt søkelys på dette I media. Kan legen si stopp etter et visst antall år? Jeg 52, har mange gode år igjen I yrkeslivet, men uten østrogen så vil jeg bare ligge under dyna med angst og utmattelse. Orker ikke tanken på å havne tilbake der. Kan legen si stopp?
5: Og nydelig inngangsspørsmål da, for dette her tar jo liksom virkelig, ser du, det store bildet. Retningslinjene vi har I dag sier at en kvinne skal få bruke hormoner så lenge hun har bruk for det. Sånn at legen skal ikke kunne si stopp, men det kan hende legen kommer til å si på et tidspunkt at nå kanskje du ikke trenger det lenger, for overgangsalderen går på en måte over. Og de fleste symptomer roer seg da. Og da, vi vet jo at hvor lenge man bruker hormoner har noe å si for brystkreftrisikoen. Og da det jo noe med å liksom ikke bruke det lenger enn nødvendig. Og så det jo alltid vanskelig når vi har en effektiv behandling å vite når trenger jeg den ikke lenger, da, for jeg har jo hjelp på symptomene mine. Så det blir jo alltid en dialog mellom lege og pasient. Når skal vi trappe ned? Og det, der det på en måte ingen fasit. Det må bli en individuell vurdering mellom lege og pasient.
4: Men man bør ikke gå på det for lenge, for da øker faren, det du sier, Marianne?
5: Altså I utgangspunktet så det jo det vi vet, at brystkreftrisikoen har noe å si på hvor lenge man bruker behandlingen.
4: Mm. Iqbal?
6: Jeg kan bare kommentere litt om kreftregisterrapport for dette året fra 2025, mm-hmm. og at de kan skremme kvinner og også leger samtidig. Men jeg vil si bare at dette en rapport. Det ikke basert på forskning. Så vi trenger mer forskning og evidens å vise dette. Det økt på grunn av økt hormonbehandling? Eller det andre risikofaktorer? Det alder, livsstilfaktorer, fedme, alkoholbruk. Så det mange riskfaktorer som vi må forske på i tillegg til hormonbehandling. Og så klart, det varighet, durasjon, som Marianna sa, det viktig. Men også alt avhengig av kvinnes symptomer. Så vi behandler ikke alle kvinner som i overgangsalder, men det bare kun som har symptomer, og de som har hetetektor, eller dårlig livskvalitet på grunn av mindre sovn. Og også kanskje benskjørhet som de har risikofaktorer for.
4: Så noen kvinner tåler kanskje å gå på hormonbehandling mye lengre da, er det det du sier indirekte?
6: Jeg vil si dette akkurat nå til vi får resultat mer fra Norge, på grunn av vi holder på forskning nå i Nasjonalsenter for kvinnehelseforskning i samarbeid med kreftregisteret og sjekke de nye hormoner. De som for eksempel plaster, gel eller estrogen med naturlig progesteron, de som brukt nå i de siste fra 2020, har de økt risiko med varighet eller ikke?
4: For det så bare for å ta litt som bakteppe før du skal få slippe til igjen, Marianne. I 2002 var det vel så kom det en studie som skremte vettet av veldig mange, nemlig å knytte da koblinger til kreft, og kanskje spesielt brystkreft ved bruk av hormonpreparater. Og så var det da mange som ikke turte det. Og så har det jo skjedd da en endring i type hormoner, altså de har blitt mer naturlige, hvis du kan si det på den måten, mindre syntetiske. Og med det så har også kanskje da kreftfaren minsker noe, i hvert fall, mener du det, Iqbal. Hva ville du si, Marina?
5: Nei, jeg bare tenker, jeg så enig med Iqbal, du får ikke noe debatt mellom oss.
4: Nei,
5: her.
4: Nei, kan prøve, men
5: ja. men som minnsender, ikke sant, sier, da blir jeg liggende på sofaen. Hva gjør det for livet da? Og hva gjør det for risikoen for sykdom? Og det å ikke kunne være i arbeidslivet, sånn at vi kan aldri se på brystkreftrisikoen alene, det alltid en helhet. Men kanskje en som redd for brystkreft skal tenke at da skal jeg kanskje drikke litt mindre alkohol, eller prøve å passe på vekten min, eller ikke sant? Vi kan gjøre andre ting, få på plass fysisk aktivitet, så viktig for helse generelt. Og for noen kvinner så er det trengs hormonbehandling for å orke å gjøre disse viktige grepene for god helse. Så dette kjempehelhetlig, og vi kan aldri bare se på én ting, hverken i forskningen på at, ikke sant, når tallene sier at ja, det øker litt blant 40-åringer og 80-åringer, vi vet jo ikke hvorfor, vi vet at tallene øker, så må vi forske på det, som Iqbal sier. Og også at det mange faktorer, både i forhold til hva som øker risiko og hva som viktig for en kvinne helhetlig.
4: Og der jo dere, apropos forskning, dere jo nå godt i gang med et nytt studie som skal ta dette på en måte hjem til Norge og finne noen svar.
6: Ja, stemmer. Altså, vi fikk midler for det, og vi skal se på de gamle og nye preparater, for vi vet at de som inneholder syntetisk progestin kan øke risiko for brystkreft, men vi vet ikke så mye om disse nye hormoner, som internasjonale studier visste at det har ikke så mye risiko som de gamle preparat, men vi skal sjekke dette her på vår populasjon i Norge. Men jeg vil bare si noe om Women Health Initiation studie. Den som har gjort at det blir dårlig riktet for hormonbehandling, det var på grunn det har kommet mye kritikk på den studien senere, på grunn av metodologi. De har tatt bare kvinner som eldre, som gjennomsnitt 63 år gammel, og de generaliserte dette på alle kvinner i overgangsalder, også de yngre kvinner. Det går ikke, de har konsentrert bare på den relativ risiko, men ikke på den absolutt antall av brystkreft ikke så mye som de tenker når de bytter bare den relative risiko. Så der kanskje blir fra 8 per 10 000 brystkreft, de øker til 10 per 1000. Så du ser et absolutt antall veldig livet. Også Women Health Initiation studie i 2002 har ikke sjekket de andre hormonpreparater. De bare konsentrerte på disse tabletter med syntetisk progesteron, også med estrogen alene. Selv de forfattere fra Women Health Initiation studie, de har kritisert seg selv og hadde også oppfølgning og visste at hvis kvinner begynner på dette tidlig i menopause, for eksempel innen 10 år etter menopause, da det ikke økt risiko for brystkreft eller hjertekarsykdommer.
4: Marianne, du sa dette her med at på et punkt så slutter man jo, altså så går det jo over, eller symptomene eller plagene blir i hvert fall færre og kanskje oppleves mindre. Birgitte spør, hva skjer når man slutter med hormoner? Blir det en ny overgangsalder, eller bare, ja, det er spørsmålet.
5: Ja, altså jeg tenker det toget som overgangsalderen er i en kvinnekropp, det går uavhengig behandlingen. Men det kvinner kan oppleve når de slutter på behandlingen, det er jo at også om hennes egen overgangsalder er over, er akkurat i det hun slutter, så har hun liksom fått hormoner, og så tar vi hormonene ned. Vi tar dem bort, så da må jo kroppen vende seg til en liksom ny normal. Da.
4: Mm.
5: Og da, jeg pleier å si, dette må vi planlegge litt. Du skal ikke liksom slutte med den behandlingen rett før du drar på sommerferie, fordi at nå ga du ikke bruke den sprayen eller plaster, eller gidder ikke å ta med tablettene dine på ferie. Da kan hende den ferien, søvnen og hetedokter, og at det kan bli litt rotete. Så planlegge det litt, og min erfaring fra, kanskje Iqbal har en annen, men jeg synes ofte de som har sluttet med meg, de har vært sånn, ja, men jeg klarer meg med litt mindre. Og så har de tenkt, altså klarer jeg meg med litt mindre, og så går det litt mer sånn gradvis, man må ikke gjøre det sånn, men det er en motivasjon for å si at, vet du hva, jeg tror faktisk dette går fint uten. Så vi er litt forskjellige hvordan vi kan tilnærme oss denne avslutningen også.
4: Kan det sammenlignes med å slutte med lykkepiller, eller prøve å trappe ned både røyking eller drikke, altså blir det å dra det for langt?
6: Det jeg vet er at nedtrapping er ikke noen bevis at det gjør at det blir mindre plager. Det kan komme disse plagene igjen. Det er 10% av kvinner som fortsatt kan få hetedokter og symptomer av menopause etter 10 år. Så det er noen kvinner som trenger dette. Alt er individuelt vurdert her altså.
5: Mm. Og det, så den nedtrappingen fra min side, det er mer en sånn motivasjon for å faktisk ville gå inn i den prosessen.
4: Mm.
5: Ja.
4: Mm. Og så snakker vi om hormoner her nå til gang, så vi må bare sånn stoppe litt. Altså. Hva er egentlig hormonen? Preparat, altså hvilken, du har nevnt tabletter og gel, i hvilken form kommer det, hvor ofte skal det tas, hva slags bivirkninger tas, altså bare gjennom den faktaboksen der, vil du ta den, Iqbal?
6: Ja, jeg kan se først hvorfor kvinner trenger disse hormoner, det er ikke alle, men 80% av kvinner i overgangsalder, de kan få symptomer av menopause.
4: Overgangsalderen, den kan starte allerede i 30-årene.
6: Overgangsalder vanligvis, dette er en periode som har perimenopause, menopause og postmenopause, jeg vil bare at pasienter eller kvinner blir ikke forverret. Perimenopause, det kan begynne i 40-årene, kanskje litt tidligere, før menopause.
4: Mm.
6: Menopause, dette er retrospektiv definisjon, når det har gått 12 måneder etter den siste mens uten noen menstruasjon. Postmenopause, så klart etter menopause. Så hvorfor trenger kvinner hormonbehandling, noen kvinner? Spesielt de med uttalte symptomer. Det er på grunn eggstokk, har mindre egg, eller blir nesten manglende egg, eller lavere eggmengde, og da hormonproduksjonen blir mindre, nemlig estrogen. Så det er estrogen som er viktigst for å behandle disse symptomer. Vi gir progesteron for å beskytte den indre slimhinne av livmoren, slik at det blir ikke kreft i livmor. Så derfor vi gir progestin. Så estrogen er det viktigste faktisk hormon. Progestin er for å beskytte, og progestin har så klart bevirkninger som for eksempel væskesamling, humorsvingning, nedstemhet, akne, mange ting. Men når vi bruker den naturlige progesteron, mikronized progesteron, som har mer selektiv reseptor, og den gjør at det blir mindre bevirkning, og også de har vist internasjonalt at den har ikke så mye økt risiko for brystkreft. Så det er som jeg kan si. Jeg vet ikke, Marianne, hva
4: men, kan du si? Bare si også, hvis man da skal ha en av denne nye, bedre typen hormoner, altså hvor mye koster det, og hvor lett er det å få det?
6: Altså det som jeg vet er at de er fortsatt ikke på blå resept. Og da det blir litt dyrere. Spesielt estrogenplaster og gel og spray er ikke så ille med deres pris, det har blitt mindre. Også progesteron, den naturlige utrygestan, utrygest, har blitt litt mindre i pris, men fortsatt ikke alle kvinner kan få økonomi for å betale dette, og derfor jeg tenker blå resept er en veldig god idé for kvinner å få dette.
4: Ja, hvor mye koster det konkret?
6: Jeg husker ikke, jeg må si det. Det har blitt, jeg tror kanskje estrogengel koster 100 kroner, kanskje.
4: Ah, ja. Okay.
6: Men progesteron er litt dyrere, den naturlige type.
4: Bør det på blå resept, Marianne Nettvik?
5: Jeg tenker at det er noen kvinner, særlig de som mister menstruasjonen, har menopause mellom 40 og 45. Der anbefaler vi å gi hormonbehandling uavhengig symptomer for å forebygge mot hjertekarsykdom og benskjørhet. De skal ha det på blå resept. Altså der er jeg litt sånn på skall. Det synes jeg, det er et mangel i retningslinjen vår når vi tenker på så alvorlig sykdom som det forebygger for dem. Men kvinner som fortsatt har menstruasjon og symptomene preger dem, det er jo det som er inngangsporten for å få hormoner. Da tenker jeg at vi skal nok, jeg er liksom blant de som mener at vi skal nok ha noen kriterier, men at dagens kriterier er liksom så langt fra klinikken, det er nesten sånn at vi feilbehandler for at du skal få det på blå resept på lokale hormoner, for eksempel altså stikkpiller man bruker i skjeden mot, for å beskytte mot underlivssymptomer og urinveisinfeksjoner. Da skal du liksom ha 6 urinveisinfeksjoner før du kan få behandlingen på blå resept. Du burde jo fått den etter første infeksjonen, ikke sant? Så, ja. For å forebygge de 5 neste.
4: Og hvorfor er det sånn da?
5: Det er retrospektiv blå resept tankegang. Jeg vet ikke. Men jeg tror at vi skal løfte blikket og kanskje gi det til flere, og at vi at nå er det en sånn kriterium 6 hetetokter i døgnet, og det er en altså hvis du har 2 runder med nattesvette som må skifte sengetøy, så har du det ikke så bra neste dag, så, og da kan det være tøft å gå på jobb, og hvis du da blir sykemeldt, er det ikke lurere å gi henne hormoner, altså, så skal det gå på hennes personlige lommebok. Den, av den behandlingen gjennom huden, så er det gelen som er billigst, og plasterne, de tar vi jo inn, ikke sant? Vi har mangel på dette her, så tar vi inn fra utlandet, så blir de dyrere og større. Og ja, dette her er sammensatt, altså.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Gjerningspersonen som skjøt mot vakter ved Det hvite hus lørdag kveld død etter at agenter fra Secret Service gjengjeldte ilden. Det melder amerikanske medier og viser til opplysninger fra Secret Service. En tilfeldig forbipasserende ble også truffet I skuddvekslingen. Politi og sikkerhetsstyrker rykket ut til området rundt Det hvite hus etter meldinger om skyting like etter klokka 18 lokal tid, som midnatt norsk tid. President Donald Trump var inne I bygningen da skytingen skjedde. USA og Iran I ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skriver USAs president Donald Trump på Truth Social I kveld. De siste detaljene blir diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at det viktige Hormuzstredet vil bli åpnet for skip igjen. Iran sier på sin side at de fortsatt vil beholde kontrollen på stredet.
1: Utenriksminister Marco Rubio var optimistisk da han møtte pressen I India I dag.
2: Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the president has said, one way or the other.
1: Rubio ikke den eneste som gir inntrykk av at forhandlingene mellom USA og Iran kan nærme seg et gjennombrudd. Donald Trump valgte selv å utebli fra sønnens bryllup I dag, fordi han måtte jobbe, skrev han på sosiale medier. Ifølge avisen Financial Times forhandles det nå om å forlenge våpenhvilen I 60 dager. Også iranske myndigheter gir tegn til at forhandlingene går I riktig retning, selv om de understreker at partene fremdeles står langt fra hverandre.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Fungerende statsminister I Danmark, Mette Frederiksen, blir nå bedt om å forsøke å danne en ny regjering igjen. Det 59 dager siden valget.
3: I dag var alle partileierne hos den danske kongen for å si hvem de mener bør få oppdraget med å forsøke å danne regjering. Flertallet peker på fungerende statsminister Mette Frederiksen. Frederiksen lykkes ikke første gangen. Andre gangen forsøkte venstreleier Truls Lund Paulsen å danne en borgerlig trepartiregjering, men måtte I går kveld gå til kongen og si at han ikke klarte det. Dette blir det tredje forsøket. Ifølge danske medium har regjeringsforhandlingene I Danmark aldri før teket så lang tid.
0: Reporter Julie Brende Helle. Ukrainas hovedstad Kiev I natt utsatt for et massivt angrep med ballistiske raketter, opplyser militære myndigheter I byen. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning fordi det kunne komme flere raketter. Ukrainas president Zelensky advarte på forhånd om at de venter et stort russisk angrep mot Ukraina nå I natt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio under denne sendingen var Andreas Krantz.

0: I ukevis har det vært streik I hotell- og restaurantbransjen, men spesielt dramatisk det kanskje ikke å være streikevakt I 2026.
1: Folk kommer bort med is og boller og heier på oss. Og
2: spiller jatsi da. Jatsi hver dag nesten det.
0: Streikerne tar en is I sola og koser seg, men sånn har det jo ikke alltid vært. Ukeslutt tar deg tilbake til da å stå på krava kunne koste deg alt. Anne Holt og Kristin Clemet har vært nære venner I over 30 år, men ikke uten å barke sammen I samfunnsdebatten, og denne uken skjedde det igjen. Hvordan det å diskutere for åpen scene med en du kjenner inn og ut, og har det skjært seg helt noen gang? Anne Holt og Kristin Clemet kommer til meg for å dele kunsten og være uenig med en venn. Og hans majestet kongens gardes drilltropp I verdenstoppen innenfor sitt fagfelt, men det ikke å danse vals.
3: Den så veldig stiv og nølet ut, og det så ikke ut som de var helt komfortable.
0: Skal vi danse, dommer Merete Linjære etterlyser flere dansetimer til soldatene etter 17. mai-oppvisningen? Hva svarer gardistene? Ja, dette bare noen av sakene du skal føre mer om hos meg. Det lørdag, og det ukeslutt. Mitt navn Mathias Nylena. Vi starter med streiken I hotell- og restaurantbransjen. 4500 medlemmer I Fellesforbundet og Parat tatt ut, og streiken har jo pågått I ukevis. Reporter Erling Moldt Korsnes dro på streikevaktjakt. Og fant både boller og brus og god stemning.
4: Det blir veldig klart her.
1: Nei, jeg synes folk utrolig trivelig. Folk kommer bort med is og boller og heier på oss. Og det utrolig stas egentlig å få være en del av det.
5: Ja, vi god stemning. Veldig god stemning, synes jeg. Vi spiller jatsi da.
2: Ja, jatsi hver dag nesten det.
5: Så nå har vi jo litt fellesskap her og blir kjent med hverandre da.
0: Ja.
5: Har vi.
0: Ja, humøret på topp, og det jo bra. Som vi hørte I nyheten nettopp, så det enighet mellom Fellesforbundet og Virke, og snart skal vi finne ut av om det kan påvirke denne tvisten mellom Fellesforbundet og NHO. Men streiken per nå fortsatt intakt, og virker jo ganske rolig og koselig som vi hørte I klippet der, men Jonas Bals, du fagleder I LO og historiker, og har skrevet bok om streikens historie, og boller og brus og jatsi var kanskje ikke det det gikk I før?
6: Nei, det var ofte litt hardere tak. Reporterne deres var jo på streikevaktjakt, og det kan man ta I nærmest direkte betydning hvis det går 100 år tilbake I tid. Martin Tranmæl fortalte jo at på 20-tallet så måtte arbeiderne ofte ha møter på Pukksteinhaver for å være sikre på at de fikk stå I fred fra politiet, for da kunne de forsvare seg selv, og det var ikke helt uvanlig at arbeidsgiver utstyrte streikebrytere med revolvere, som for eksempel Amanda Skipsted gjorde I Aftenposten under typografstreiken der I 1889. Og det har jo noen ganger også dessverre gått liv tapt under streiker. Under streiken I Drammen I 1881 åpna jo militære ild mot demonstranten på Bragernes torg og skjøt og drepte en 16 år gammel gutt. Ja. Og I 1913 så var det en streikebryter som med en revolver han hadde fått av arbeidsgiveren på Pine Mølle I Trøndelag, skjøt og drepte en av streikevaktene. Så det har vært noen harde tak opp gjennom historiene.
0: Og kanskje ikke en fet streikekasse å finne trygghet I?
6: Nei, streikekassene har blitt bygd opp over tid, takket være at folk har organisert seg og betalt kontingent og bygd opp disse streikekassene. Hvis vi går 100 år tilbake I tid, så var det jo vanlig å si at nå måtte arbeiderne satse alt de hadde på å kjøpe en brød salt og sørge for å ha nok vann, og hadde man det lenge nok, så kunne man være sikker på seier. Havregrøt ble jo kalt den skjulte streikekapitalen, som gjorde det mulig å holde ut I ukesvis. Og ofte måtte man også be om solidaritet fra andre. Så det mange ganger opp gjennom historien at LO-medlemmer har bladd opp ekstra kontingent for å holde liv I streikende kamerater I helt andre bransjer, og noen ganger også under streiker I helt andre land.
0: Denne uken har jo da Fellesforbundet også varslet at de skal trappe opp streiken og vil ta, citat, alle lovlige midler I bruk, som vi hørte I Dagsrevyen. Mens vi venter på å se hva det kan være snakk om, har streikerne alltid fulgt loven?
6: Det har I hvert fall vært mye konflikt om hva loven og hva handlingsrommet for arbeiderbevegelsen skal være. Det tok jo lang tid å få anerkjent selve retten til å være organisert I en fagforening. Og hvis jeg går 100 år tilbake I tid igjen, til 1927, så vedtok jo Stortinget en veldig arbeiderfientlig lov, den såkalte Tuktusloven, som gjorde det nesten umulig å streike. Og den ble jo møtt av det jusprofessor Hans-Petter Graver har kalt den største sivile ulydighetsaksjonen I Norges historien, så den loven ble jo på mange måter satt ut av kraft gjennom en enorm folkelig mobilisering, ikke bare I fagforeningene, men langt, langt utenfor. Så det har vært mye konflikter knyttet til hvorvidt det lov å streike. Under krigen, under nazidiktaturet da, var det for eksempel forbudt med streik. Og det har vært... Vi trenger ikke gå veldig langt ut I verden I dag. Vi trenger ikke gå lenger enn til Finland for å se sterke angrep på streikeretten fra borgerlige regjeringer.
0: En utfordring for streikerne jo også å holde streiken sin synlig og I folks bevissthet. Hvordan gjør man det? Blant de mer omtalte streikene de siste årene så finner vi jo Fodora-streiken, hvor disse rosakledde sykkelbudene kjempet for tariffavtale. Espen Landgraf ledet streiken.
7: Vi var ute på Jungstorget og startet sykkelverksted. Vi serverte mat, det å være I aktivitet, hele tiden finne på noe, gjøre noe, bidro veldig til å holde motivasjonen oppe. I tillegg så hjalp det oss jo veldig med å nå ut til samfunnet for øvrig. Da.
0: Ja, Fodora fikk også på plass denne tariffavtalen til slutt som vakte internasjonal oppsikt, mens andre streiker ikke fører frem. Jan Levi Skogvang ledet SAS-flygerstreikene I både 2019 og 2022.
8: Man tenker jo etterpå at man skulle gjort ting annerledes og så videre, om det var verdt det. Akkurat I 2020 så følte vi at vi ikke hadde noe valg I det hele tatt å finne noen annen løsning enn å gå til streik, for det dukket opp nye elementer hele tiden som gjorde at vi ikke kunne komme I mål. Og så ble resultatet det ble, og det klart at vi var jo ikke fornøyd med det resultatet, absolutt ikke.
0: Ja, en streik som ikke førte frem der, men Jonas Bals, du altså forfatter av boka Streik. Selv en mislykket streik kan gi resultater for streikerne.
6: Ja, jeg synes det et veldig fint bilde fra en 1. mai-demonstrasjon for mange år siden, hvor en gjeng gamle gubber går med en parole hvor det står «Vi tappte lønn, vi tappte arbeid, men vi vant en fremtid». Og det nok mange streiker som... ikke har blitt vunnet der og da, men som allikevel har endret maktforholdene på arbeidsplassen og I samfunnet, sånn at man har fått gjennomslag på litt lengre sikt. Og et veldig godt eksempel på det jo de ulovlige streikene til Nordsjøen på 1970-tallet, blant annet den såkalte latinerstreiken, der hundrevis av latinamerikanske og spanske og portugisiske arbeidere streika. De tapte der og da, men da en amerikansk formann noen uker senere forsøkte å sende hjem en gruppe arbeidere fordi han syntes de ikke skulle være på plattformen lenger, så reagerte arbeideren med å gå opp til ledelsen og si at han der, han må reise hjem. Hvis ikke streiker vi, da rammer vi hele Ekofiskfeltet. Og da skjønte ledelsen på plattformen at disse arbeiderne, de kunne sette makt bak kravet, og på det neste helikopteret som forlot Ekofiskfeltet, så var det en amerikansk formann som satt der, og ikke masse latinamerikanske, spanske og portugiske arbeidere. Så man kan endre forhold selv om man taper streiken man gjennomfører der og da.
0: Streikhistorien full av dramatikk og blod og svette, og Tore, det har du skrevet boken om Jonas Bals. Hva tror du de hadde tenkt da til slutt her? Disse gamle streikerne som kjempet med alt de hadde om at en langvarig streik I Norge I dag kan gjøres med is og boller og over et parti jatsi?
6: Det tror jeg de hadde blitt veldig glad for å se, og jeg helt sikker på at de hadde vært med rundt når LO I Oslo Akershus hver tirsdag og torsdag går på streikerunde og deler ut godsaker og kvikklunch til de streikene. En streik kan være en hyggelig og positiv opplevelse som vi også fikk høre i oppslaget her.
0: Så får vi se da hva slags utfall denne pågående streiken får. Vi hører jo altså at Fellesforbundet og Virke I natt ble enige. Det kan påvirke konflikten mellom Fellesforbundet og NHO. Vi skal snakke med forskeren. Takk for at du var med Jonas Bals. Du fagleder I LO, historiker og forfatter av boka Streik. Og vi fortsetter med den pågående streiken.
9: Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes stadig opp.
10: Konflikten i hotell- og restaurantbransjen i ferd med å tilspisse seg.
9: I går møttes partene hos Riksmekleren i nok et forsøk på å avslutte streiken, men uten hell.
0: Ja, noen av oppslagene fra uken som har gått, streiken har blitt trappet opp. Og beskrevet som fastlåst. Streiken på vei inn I sin sjette uke. Hvorfor blir den ikke løst, det jo verdt å stille deg spørsmål om. Velkommen hit, Kristine Nergård.
11: Takk.
0: Du arbeidslivsforsker I FAFO og følger med. Hvorfor tar denne streiken så lang tid?
11: Det nok fordi det dreier seg om prinsipper, ikke bare penger. Det noen forpliktelser som arbeidsgiver påtar seg over lengre tid fremover, og en rettighet som arbeidstakerne får, kan du si, for de kommende årene. Slike streiker mye vanskeligere enn hvis det snakk om å fordele noen kroner. Og så det jo sånn at det en bransje hvor det ganske lav organisasjonsgrad på arbeidstakersiden, og det gjør det også vanskelig å gjennomføre en effektiv streik. Så vi ser at mange av de hotellene som streikeramma, de holder fortsatt oppe.
0: Fordi det lettere altså da for arbeidsgiver å holde hjula I gang?
11: Ja, fordi de har ganske mange ansatte som ikke organisert, og de jo ikke forpliktet til, eller de skal jo ikke delta I streiken.
0: Stridens kjerne, her jo dette kravet om forskuttering av sykepenger som vi har hørt mye om det siste. Men nå kommer jo nettopp nyheten om at Fellesforbundet og Virke blir enige på dette punktet I natt. Men det gitt at NHO Reiseliv også nå går med på det samme?
11: Nei, det det nok ikke, fordi den avtalen som ble inngått I natt mellom Fellesforbundet og Virke, det kan du si, for det de samme type bedriftene, men det en mye mindre avtale. Så når det gjelder dette tarifforholdet i utelivsbransjen, da, hoteller, restauranter og kantiner, så det jo NHO Reiseliv som absolutt storebror. Så blir det jo en liten sånn, denne her blir nok sett på som en boost, en seier hos Fellesforbundet, som jo ser at stadig flere av de nye tariffavtalene som blir undertegnet, de har disse bestemmelsene om forskuttering inne. Men jeg ikke sikker på om det flytter så mye av vurderingene I NHO Reiseliv.
0: Men kan det påvirke om hvorvidt denne streiken vil vokse I styrke?
11: Jeg tror det vil vi se kanskje om en ukes tid, fordi da det meklingsfrist for det som kalles vekteravtalen, altså, som en tariffavtale mellom NHO Service og Norsk Arbeidsmannsforbund. Og hvis den avtalen blir trukket inn I streiken, der det også krav om forskuttering, så vil vi ha en kan du si, streik som da eskalert ganske mye.
0: Vi hørte før musikken her og både om en Fodora-streik som endte med en historisk tariffavtale, men også om en flygelederstreik som ikke resulterte I noe som helst. Du beskriver den pågående streiken her som vanskelig fordi den handler om prinsipper, ikke penger. Hva det vanligste utfallet I en situasjon som den vi har nå?
11: Der kan man jo ende da med at enten den ene siden eller den andre siden, kan du si, trekker det lengste strået, og det har variert litt opp gjennom tidene. Vi har jo for eksempel hatt en del streiker som har dreid seg om pensjon, der har nok stort sett arbeidsgiversiden, kan du si, satt hæla I bakken, og det har ikke blitt så veldig mye tariffavtaler om pensjon, så har man jo hatt andre tema hvor arbeidstakersiden har fått igjennom deler eller hele av kravet sitt. Så det kan variere litt.
0: Men altså, kan det ende I tvungen lønnsnemnd eller noe sånt nå, eller denne konflikten såpass langt unna samfunnskritiske oppgaver at den kan surre og gå til nyttår uten at noe skjer?
11: Du, en streik I hotell- og restaurantbransjen skader vel nok litt til for havner I tvungen lønnsnemnd, men det klart en vekterstreik som rammer flyplasser, eller en streik I renholdsbransjen som vi også har, og som vi ikke har snakket om, som kan ramme noen samfunnsviktige institusjoner, kanskje større sjanse for havner I tvungen lønnsnemnd. Vi har jo sett I hvert fall en vekterstreik som har havnet der når det ble for mye kaos på flyplassene, men Nå jo ikke vekterne ute I streik en gang enda, så det litt tidlig å si noe om det.
0: Det litt tidlig å si hvor dette bærer. Fellesforbundet og Virke ble enige I natt, men du usikker på om det vil påvirke den fastlåste konflikten mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv, hvor altså 4500 personer nå tatt ut I streik. Vi gir oss der med deg også her, Kristine Nergård I FAFO, og ender der vi startet blant streikevaktene.
1: Altså, vi sitter her så lenge vi skal, vi. Vi har det trivelig, og altså, det jo veldig sosialt å sitte her og prate, så vi sitter her, vi.
0: Vi sitter her, vi. Mer om streiken finner du på nrk.no. Ville du danset vals foran hele landet I beste sendetid på TV? Jeg tror mitt svar ville vært nei I hvert fall, men gardistene våre, de har ikke noe valg. Hans Majestet Kongens Gardes drilltropp anses å være blant verdens beste innenfor sitt fagfelt, og tradisjon tror leverte de en spektakulær oppvisning på Karl Johan nasjonaldagen. Fra presis og eksakt eksersise ble fremførelsen avsluttet med høytidlig vals. Eller var det det? Skal vi dansedommer og danselærer Merete Mørk Linjære så drilltroppen I aksjon på TV, og synes soldatene burde ha fått en ekstra dansetime eller to for å mykne opp litt?
3: Jeg tenkte når jeg så garden at akkurat vals, det var ikke det de kunne best. Den så veldig stiv og nølet ut, og det så ikke ut som de var helt komfortable.
12: Karl Johan, midt I den tjukkeste folkemengden på 17. mai. Musiktroppen I 3. gardekompani, Hans Majestet Kongens Garde, spiller opp til dans. Gardens drilltropp har lagt bak seg en spektakulær oppvisning, men en ting gjenstår. Troppen skal by opp til vals, rett fra den presise eksersisen.
3: Det en veldig stor kontrast til valsen, som I tre takt, som noe helt annet enn en marsj. Det vil si en litt sånn rundere formene, det løsere I knærne, man bøyer litt ned og opp, og det krever en helt annen type mykhet og eleganse. Og ikke minst, kanskje et lite smil om munnen når du skal gjøre en vals.
12: Danselærer og skal vi dansedommer Merete Mørk Linjære og mannen var to av de hundretusenvis av nordmenn som så valsen på fjernsynet søndag.
3: Min mann som ikke kan dans, når han vendte seg til å se en del danser, han sa, oi Merete, de var ikke så gode I år. Og så sa jeg nei med et smil, og så koser jeg meg fordi at jeg elsker å se at folk danser, uansett om de gode eller ikke gode, så handler det om en egen fri følelse av å bevege seg til musikk.
12: Gardens vals en publikumsfavoritt på 17. mai og blir direkte sendt på NRK1. Men hvordan det å stå foran bokstavlig talt konge og fedreland som 19-åring og danse en dans du kanskje ikke har danset så mye før? Jeg må høre med en gardist.
13: Hei! Så hyggelig at du vil snakke med oss I ukeslutt.
14: Ja, nei, det er bare gøy å se litt om våre side av saken.
12: Dette Tage Vekset Han, en av de 40 soldatene som kom seg gjennom det trange nålauget for å bli med I drilltroppen, og som svinget seg på Karl Johan på nasjonaldagen.
14: Jeg synes det var veldig stas å få gjøre noe sånt. Det var jo ikke sånn alt for organisert, og det blir jo litt sånn improvisering og ta det litt som det kommer. Da. Vi jo ikke noen profesjonelle dansere, for det sånn. Men det jo et avbrekk fra den samtidige, eksakte, presise eksersisen som vi hjelper med. Da. Og så får man muligheten til å slippe seg litt løs og gjøre det midt I en drill. Da. Så det var en veldig sånn, gøy opplevelse å kunne... Det et øyeblikk med noen man glad I og sammen med hele troppen. Da.
12: Og Tage bydde opp ei han kjenner veldig godt.
14: Ja, jeg bydde opp mora mi. Nei, det var et veldig fint øyeblikk. Hun var nok kanskje hakket mer nervøs enn meg, overraskende nok. Men det nok når man kommer til å huske god syn. Altså.
13: Hva tenker du da om at... Enkelte mener at valsen så litt vel stiv og klumset ut.
14: Nei, altså, Jeg håper at det minner litt om vals, men samtidig så det ikke så alt for farlig hvis vi ikke eksempler på vals. Det vil jeg ikke tro vi men så det går helt fint at, at folk tenker at vi ikke så flinke I vals. Vi har jo som sagt ikke det som hovedfokus I tjenesten, men mer som en artig gest publikum da, som pleier å være en suksess.
12: Men I Takes Two to Tango, som det så fint heter, hva tenker de som fikk svinge seg med drilltroppen? Jeg ringer Marte Andrine Askim Gundersen, som fikk seg en oppleving for livet på søndag, da hun ble budd opp av en helt ukjent gardist.
15: Jeg vil jo si at han jeg danset med, han kunne danse vals. Han var veldig god til å danse, synes jeg. Han var god til det å føre, så jeg kunne egentlig bare slappe av og gå frem og tilbake 1, 2, 3, 1, 2, 3 I valstakt. Men jeg kan jo se det mange har sagt om det der med dansing og sånt, fordi når jeg så videoen ettertid, så så det jo kanskje ikke så bra ut blant alle, men da var det jo også sånn at det NRK viste var jo bare I starten, når det kanskje var litt kleint, og folk var I gang og ikke helt hadde kommet ordentlig I gang.
16: Drilltropp! Fremad!
12: Årets 17. mai-vals historie, men tradisjonen vil garden holde frem med, om så kanskje en litt mer finpussa versjon neste år, sier kaptein og kompanisjef I 3. gardekompani, Mats Bakke.
17: Jeg registrerer jo interessen rundt valskompetansen til drilltroppen, og tenker at, at vi får ta det litt innover oss, da, så... Og se om vi får gjort det bedre neste år.
12: Ja, setter dere inn noen ekstra tiltak for å forbedre valsen til neste år?
17: Vi baserer oss jo litt faktisk på at folk kan danse vals, da, eller at man har litt kjennskap til de klassiske dansene, sånn som for eksempel da jeg selv gikk på krigsskolen, så var det obligatorisk dansekurs, og vi måtte lære oss å danse vals og sving, og, men I utdanningen av drillgardistene, så har vi basert oss litt på at det noe vi som jobber her kan, og at gardistene kan litt fra før, og at vi liksom kan bygge på det, da. Men kanskje vi må ha inn en instruktør?
0: Kanskje blir det flere dansetimer på drilltroppen før neste 17. mai, eller årets gardeball, reporter Ingrid Nedrebø. Og fra gardistenes danseferdigheter skal vi straks over til enda viktigere militære spørsmål, nemlig de knyttet til Norges forsvarsevne. Dette ukeslutt, og ukens begrep kanskje NATO 3.0. For nå skal alle medlemsland bidra mer, underforstått, gjøre seg mindre avhengige av USA. Europa I ferd med å ta en større del av alliansens forsvarsutgifter, men vi står fremdeles samlet, understreket NATOs generalsekretær Mark Rutte etter møte I Sverige I går.
18: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together.
0: Ja, glem ikke at USAs forsvar starter I Norge. NATO eksisterer for både USA og Europas beskyttelse, understreket NATO-sjefen der. Og med meg nå du, Peter Frølis. God lørdag, Peter.
19: Tusen takk.
0: Du representerer Høyre på Stortinget, der du også leder da, denne utenriks- og forsvarskomiteen, og I disse dager finpusser dere den reviderte forsvarsplanen for Norge. Mer om det snart, men aller først, hva tenker du nå som støv har lagt seg litt etter dette utenriksministermøtet I Sverige?
19: Jeg synes det var en veldig god påpekning fra generalsekretæren I NATO. Det jo sånn at Norge har en utrolig viktig rolle med å holde oversikt over nordområdene og beskytte egentlig hele NATO-alliansen mot det som en trussel fra Russland og spesielt deres strategiske våpen og ubåter. Så den påminnelsen, den viktig, og jeg håper at de lytter I det hvite hus.
0: Men hvis man ser på NATO-alliansen for bare noen få år siden, så virket den jo bunnsolid. Nå holder liksom folk pusten for hver samling har inntrykk av. Hva tenker du om ståa?
19: Ja, det en veldig fascinerende tid vi inne i. For det, på den ene siden så det helt riktig som du sier, det mer politisk uro rundt NATO og hvorvidt USA ønsker å etterleve sine traktatsforpliktelser i NATO-alliansen. Men på det militære nivået, altså på nivået litt, litt under, mellom generaler og mellom de ulike, kan si, forsvarene i NATO, så samarbeidet bedre enn omtrent noen gang. Det øves utrolig bra. Det store fellesøvelser, og amerikanerne veldig dedikert og til stede i de øvelsene. Så det et litt sammensatt bilde vi ser. Jeg håper jo at NATO-alliansen kommer til å stå sterkt også i årene fremover, og det kommer en tid etter Trump-administrasjonen også, forhåpentligvis med presidenter som i større grad verdsetter de gamle alliansene til Europa og den fellessikkerheten som vi kan gi hverandre.
0: Når det gjelder Norges forsvarsevne og slagkraft, så gikk vel hele gårsdagen din i hvert fall på møter med de andre partiene på Stortinget om denne reviderte langtidsplanen for det norske forsvaret. Fristen torsdag neste uke. Det ble bred enighet, historisk enighet, i den originale utgaven, men nå ryktes det at det litt vanskeligere. Hvorfor det?
19: Ja, det som har skjedd siden enigheten for 2 år siden er jo at alt blitt endret med krigføringen som vi ser i både Iran og Ukraina, og alt blitt dyrere. Og det betyr at vi nødt til å endre forsvarsplanene, og vi nødt til å bruke dessverre betydelig større summer på forsvaret fremover. Så skal vi jo forsøke å samle 9 forskjellige partier på

0: litt interessert I forsvar og sikkerhet, Peter. Hvordan startet det?
1: Det går jo langt tilbake inn, egentlig. Jeg har alltid hatt en fascinasjon for historien og alltid vært takknemlig for de som gikk før oss. De som har kjempet for friheten, som har gjort det mulig for å leve I det fine landet vi har. Det har ikke kommet gratis. Det har krevd innsats, det har krevd offer, det har også krevd at man har tjeneste gjort. Vi har mange hundre tusen nordmenn som på ulike tidspunkt I tidligere tider har tjeneste gjort for landet vårt. Og vi som kommer nå, vi som politikere nå, vi har en plikt å sørge for at den friheten opprettholdes. Det et utrolig stort ansvar som ligger på skuldrene våre. Vi nødt til å bygge opp et sterkt forsvar som gjør at vi aldri noensinne igjen opplever at friheten blir tatt fra oss. Så dette brenner jeg veldig sterkt for, og jeg kjenner litt på det historiske ansvaret vi har på Stortinget akkurat nå.
0: Og engasjementet ditt har resultert I flere turer til Ukraina, hvor du blant annet har fått se ukrainske soldater trene mot NATO. De overlegne, sier du I en artikel hos Minerva. Hva det du ser hos disse ukrainske soldatene?
1: Ukraina slutter jo aldri å overraske og imponere. Måten de klarer å kjempe tilbake inn mot en mye større fiende som prøver å ta landet deres, jo helt utrolig. De har utviklet smarte måter å drive krig på. De har utviklet teknologi som helt overlegen mye av det som NATO har. Og det veldig bra at NATO inviterer inn ukrainske soldater som kan du si, som motstandere I gåsøene på NATO-øvelser. For det som skjer der, rett og slett at Ukraina gir NATO-styrkene ordentlig juling. De vinner veldig mange av disse øvelsene, og det en viktig påminnelse til NATO om at deres måte å se på krigføringen på, den utdatert. De har ikke oppdatert trening, de har ikke oppdatert teknologi. Det faktisk kun Ukraina nå som vet hvordan man bekjemper Russland I 2026. Jeg synes, vi har jo veldig lenge snakket om at kanskje Ukraina skulle få bli med I NATO nærmest som et sånn veldedighetsprosjekt, men nå det egentlig omvendt. Nå må vi snart alle sammen håpe på at Ukraina kan bli med I NATO for å holde oss alle tryggere og gjøre oss sterkere sammen.
0: Du siterer Garri Kasparov I intervjuet I Minerva som sier NATO heldig kan de få bli med I Ukraina, Peter Frølis. Til slutt, hva det med denne innsikten du sitter med etter turene til Ukraina du nå tar med deg inn I arbeidet med vår egen reviderte langtidsplan for forsvaret?
1: Jeg håper at folk I Norge klar over at krigen I Ukraina faktisk kan vinnes av Ukraina. Det går mye bedre på slagmarken nå enn man gjerne får inntrykk av I med.
0: Der mistet vi Peter Frølich, dessverre, som skulle si noe om hvilke innsikter han tar med seg da, altså fra turene til Ukraina inn I arbeidet med en revidert langtidsplan for forsvaret som han jobber med akkurat nå som leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Vi gir oss der rett og slett. Peter Frølich, takk for at du var med. Vi må nemlig videre I sendingen. Fra Norges forsvarsevne på slagmarken går vi til Norges forsvarsevne på fotballbanen. For torsdag presenterte jo landslagstrener Ståle Solbakken med god hjelp fra kongen landslagstroppen til sommerens fotball-VM. Og da startet jo samtalen. Hvem burde vært med, og hva de største overraskelsene? Men hvordan det å stå I denne stormen for en ung fotballspiller og være han som ingen forventet skulle bli tatt ut? Vi har møtt den store overraskelsen fra Norges VM-tropp I 1994.
2: Og det gull, dere! Vi leder 1-0 over Polen, og det Jostein Flo som skårer!
3: Ja, så det endelig klart. De seks siste navnene til VM-troppen ble presentert I dag, og det navnet alle stusset over var Dan Eggen. Vi har truffet Drillos ukjente VM-spiller I København I dag.
4: Jeg heter Dan Eggen. Jeg profesjonell fotballspiller I Brøndby. Født I København, men norsk statsborger. Jeg 24 år, nettopp uttatt til VM I USA for Norge.
5: Dan Eggen, 56 år, barn og godt voksen, jobber I agentselskap, har hatt et liv I fotball på forskjellige nivåer og roller.
6: Den har vi

0: Ekko kom VM-landslaget som skal til USA. For 32 år siden så ble Dan Eggen omtalt som Drillos ukjente VM-spiller. Hvordan opplevde du denne tiden her?
1: Det var jo en flott tid. Jeg var jo ung. Jeg hadde lykkes med å gjøre min største lidenskap og interesse til arbeid. Jeg bodde i Danmark, og jeg spilte i Brøndby. Og så kan du si at det var jo flott å ha mulighet for å liksom bli tatt ut og spille landskamp mot Færøyene i 1993. Og så var det, hva skal man si, ikke sjokk, men overraskende akkurat uttak og hvordan og når jeg fikk vite at jeg skulle være med til USA.
2: Og vi har lett etter en meget sterk hodespiller, og den sterkeste vi fant, muligens er noe av det sterkeste vi har, det er Dan Eggen.
1: Jeg var hjemme og var i leiligheten i København. Det var jo ikke mobiltelefon, sånn at jeg fikk først en telefon, og så to, og så eksploderte det. Jeg husker ikke nøyaktig rekkefølge på beskjed og sånt, men jeg er ganske sikker på at NRK og TV2 ringte før noen fra Norges fotballforbund, og jeg visste ikke at det var den dagen at det ble tatt ut og sånn. Sånn at allerede der så er det jo, det er litt forskjellig, var i hvert fall for meg den gangen, i forhold til hvordan spillerne har det i dag. Tror jeg. Alt er kjent. Alle ligger på alle mulige medier.
3: Og hvor regner du med å spille i USA?
4: Jeg vet ikke. Aner ikke. Jeg har hørt at jeg hadde tatt ut på grunn av godt hodespill og at jeg reservet Jostein Flo, men jeg aner ikke.
1: Jeg var ikke klar for liksom, hva skal man si, den arenaen, og jeg mistenker at de som var med å bygge den opp, og så var heller ikke klar.
0: Det var ikke det litt tungt, og plutselig skal du by på deg selv.
1: Nei, men det var det er den man visste ikke helt hva man gikk til, og jeg visste ikke hva det liksom forventes av meg når man plutselig er i et søkelys som man ikke har vært på den måten i det hele tatt før. Litt kaos, veldig gøy, men også sånn med noe som jeg ikke visste helt hva jeg gikk inn i når TV ringte og skulle komme fra Norge på timen for å intervjue meg først.
0: Ble du litt sånn fornærmet for det at alle liksom skulle være så overrasket?
1: Ja, det sitter hjert. Altså, det var jo riktig, vi spilte ikke i Norge. Men journalister sa jeg jo litt sånn, dere har jo ikke gjort jobb, men dere synes jeg tror jeg liksom, hvis dere ikke kjenner meg.
0: Så er du med i 94, du får ikke spille da. Så kommer 98, og der dukker Eggen opp igjen, og følte du mer med den gangen?
1: Ja, jeg prøver jo å følge med, men litt mer i hvert fall sånn forberedt og med på at det kunne skje der også. Jeg var ikke så overrasket den gangen, nei.
0: Og du gjør jo da Drillo og andre håper, og du får jo også målet ditt.
5: Bjørnevik, to whip it in, awkward for the goalkeeper, forced in by Eggen.
1: Nei, altså jeg er dårlig til å snakke om øyeblikk, men det er klart at det er et stort øyeblikk når man først skal begynne sånn, det mot Marokko, men det som også er med fotball generelt, og også ting i enkeltkamper eller VM, det er jo først etterpå man egentlig liksom ser hvordan var responsen og hva synes alle. Altså det at jeg kan gå på Grønland og kjøpe en pose gulrøtter, og så er grønnsakshandleren fra Marokko veldig interessert i å snakke om det. For 20 år siden. Det er jo der man får liksom føle, ja, men hva betød det egentlig for en del. Og også det med at det var karneval i Oslo om kvelden da vi vant over Brasil.
6: Har ikke opplevd maken 2-1 til Norge!
1: Åh. Vi hadde vunnet en kamp, vi hadde spilt masse kamper, og det er klart at denne var stor, og da gikk vi videre, men vi skulle jo tilbake til hotellet og sove, mens det var fullt karneval på grunn av det som skjedde i Oslo, og folk var helt, ja, altså de kan jo enda fortelle hva de gjorde og hvor sprø de var, og de så at alle andre var like sprø. Altså det hadde jo ikke vi noe forhold til da, og det var jo ikke noe, jeg lurer på om det var jo internett, men det var, vi fikk, jeg mener vi fikk sånn telefaksavisen for i går, ja, det var liksom nyhetsformidler, eller hvor oppdaterte vi var.
5: There's a corner kick, there's a header that's caught! Dan Eggen!
7: Dan Eggen, det er den store overraskelsen fra Norges VM-tropp tilbake i 1994 som altså endte opp som den store helten da han skåret mot Marokko i VM 4 år senere. Eggen endte opp med 25 landskamper for Norge, hele 7 av de var i VM 98 og EM i 2000. Reporter Finn Tokvam. Da har det rast noen debatter denne uken også, når det er riktig for et barn å starte i barnehagen for eksempel. Kommentarfelt podcaster og debattspalter har gått varme etter at KrFU-leder Ingrid Olina Hovland sa til VG at hun aldri ville sendt en ettåring I barnehage, og blant de mange som har sagt sin mening finner vi to gode venner som nok en gang havnet I ordkrig. For det ikke første gang Anne Holt og Kristin Clemet står på hver sin side I en sak. I vinter for eksempel var det rundt dekningen av Marius Borg Høyby de var delt.
8: Men de som sitter der ute jo ikke deplorables idioter. Altså de som sitter der ute også mennesker som kan tenke akkurat som meg og deg. Ja,
9: men det riktig at de skal måtte offre hans privatliv, hans menneskelighet, hele hans verdighet for at vi skal få en debatt om hvordan voldtekt skal bedømmes og dømmes.
7: Ja, sånn hørtes det ut da dere tok diskusjonen I VGs podcast Gjever og gjengen tidligere I vår. Kristin Clemet og Anne Holt, velkommen hit I ukeslutt.
10: Tusen takk.
7: Dere har vært nære venner I over 30 år, og jeg vet jo at dere begge opptatt av å understreke at dere tross alt enige om veldig mye, men det har jo blitt noen diskusjoner opp igjennom også, det hører vi jo her. Anne, hvordan det å diskutere med Kristin?
8: Jeg synes det veldig morsomt å diskutere med Kristin. Det til og med ganske lærerikt. Hun kan mye. En sjelden gang så klarer hun å overbevise meg om at hun har rett også.
7: Kristin, du liker en god diskusjon. Hvor ofte får du det av å snakke med Anne?
10: Det vil jeg si at når vi sammen, så...
8: Hver gang vi treffes.
10: Det nok en annen diskusjon.
7: Ja, det det.
10: Men altså, vi jo ikke så veldig mye enige, men vi kan diskutere smått og stort. Ja. Og vi jo ganske diskusjonsklare begge to. Ja. Så det bare, det en av grunnene til at det veldig morsomt å ha Anne som venn også, da, fordi hun veldig kunnskapsrik, veldig morsom. Og så hun også debattsterk, så man må skjerpe seg litt I møte med Anne.
7: Og av og til så får jo vi andre være med. Kristin Clemet I strupen på Anne Holt var en overskrift I nettavisen denne uken, så media vet I hvert fall å vinkle dette til det lukte popcorn. Det dreide seg om barnehagedebatten. Hvordan har det vært denne gangen, Anne?
8: Ja, det var jo bare en liten tilløp til debatt, og jeg kastet meg jo egentlig ikke inn I debatten. Jeg bare sa noe om formen på debatten.
7: Men du rakk å bli provosert av Kristin, skrev du?
8: Nei, jeg ble litt provosert over at formen, altså det ble mer diskusjon om form enn om innhold. Men det som poenget I sånne debatter som dette, det er da knekkende likegyldig hvorvidt man venner eller ikke venner når man diskuterer et tema. Vi møtes jo både Kristin og jeg relativt ofte av, I hvert fall gjør jeg det, av folk som synes det litt merkelig at to som har et såpass klart definert ståsted innenfor norsk politikk på litt forskjellige steder så nære venner. Jeg synes jo det rart at folk synes det rart. Fordi jeg omgir meg jo helst med mennesker jeg synes det morsomt å snakke med. Ja. Og det ganske kjedelig å snakke med folk som hele tiden enige med deg. Og sånn sett så det eneste som skiller Kristin fra andre mennesker jeg omgir meg med, for eksempel min kone, det jo at hun en profilert samfunnsdebattant, ja. Og det jeg også, om enn I noe mindre grad.
7: Men hvordan det da, Kristin, for deg, og, som media skriver her, å gå I strupen på venninna di?
10: Ja, jeg gikk ikke I strupen.
8: Gikk ikke I strupen, det var det et heldig ordvalg fra min side.
10: Nei, altså, jeg helt enig med Anne. Jeg har mange venner som ikke deler mitt politiske syn, eller hvor vi uenige. Mm. Og nå skal man jo ikke hive over en diskusjon ved enhver anledning, men ofte så det diskusjoner, og det synes jeg livgivende og veldig bra. Det noe man vokser på, noe man lærer av. Men så må man også, hvis man venner, forsøke å være saklig, lytte, være villig til å forandre standpunkt hvis man blir overbevist om det. Det gjør jo diskusjonen mer fruktbar. Så det som spesielt med oss, det at vi begge deltar I offentlig debatt, så at noe av det vi gjør privat også kommer frem I det offentlige. Men jeg synes ikke det gjør noe.
8: En veldig, veldig stor fordel med å være godt kjent med din motdebattant innenfor I og for seg ganske skarpe samfunnsdiskusjoner, det at du har ikke den samme viljen til å mistro din motdebattant. Når jeg diskuterer med Kristin, så vet jeg at hun ikke snakker av vond vilje. Jeg vet at hun ikke har andre motiver for det hun sier, enn at hun faktisk mener det er riktig. Og jeg vet også at jeg ikke blir mistenkeliggjort på mine motiver. Og da vil du veldig ofte få mye bedre diskusjoner. Og det synes jeg jo man ser, jeg kan jo ofte sitte og diskutere med venner eller familie og sånt noe, og hvor diskusjonene blir veldig mye bedre enn det den samme diskusjonen blir hvis jeg tar den ut i det offentlige rom. Nettopp fordi at der kommer all mistenkeliggjøringen, ja. All plasseringen inn i bildet.
7: Anne Holt og Kristin Clemet, det veldig hyggelig å ha dere med her begge to. Vi vil høre mer om hvordan det å kaste seg ut i debatten, og om det noen temaer dere to ikke ønsker å pirke i med hverandre. Innser at jeg egentlig glemte å introdusere dere ordentlig. Kristin, du tidligere Høyre statsråd, leder i tankesmien Civita, og Anne, du jo en av våre store krimforfattere, men har også bakgrunn fra politikken og var vel justisminister for Arbeiderpartiet, selv om du har meldt overgang til MDG, har vi lest i senere tid. Og i tiår etter tiår så har jo dere vært en del av den offentlige debatten, men de fleste diskusjonene tar dere kanskje privat over et glass vin eller på telefon. Anne, kan det bli opphetet da? Har Kristin gjort deg skikkelig forbanna?
8: For det første så diskuterer vi så å si aldri på telefon, for Kristin liker ikke å snakke i telefon, i motsetning til meg.
7: Okay.
8: Men når det gjelder diskusjonen både over et glass vin og over et frokostbord, så kan det selvfølgelig gå en kule varmt. Og der er nok jeg hakket verre enn Kristin, tror jeg. Jeg lar meg lett løpet går i stort engasjement, og, men det står ikke så veldig mye tilbake det engasjementet hun kan utvise heller.
7: Men har det skjært seg skikkelig mellom dere?
8: Det skjærer seg aldri mellom oss, det har det aldri gjort, det har skjedd, jeg husker i hvert fall en gang, jeg måtte be litt pent om unnskyldning dagen etter en debatt, og det er lenge siden, det var da barna dine var veldig små, så jeg hadde ikke fått barn enda, og vi var på en litt sånn større sånn familie-venneferie i Danmark sammen, og så begynte vi en litt for sen kveld, etter kanskje litt for mye kos, så gikk vi over til å diskutere skattepolitikk, og den gangen så var det ikke formuesskatten, men det var inntektsskatten som sto på tapetet, og den debatten ble så hardhent at jeg dagen etterpå måtte be litt pent om unnskyldning. Du husker det sikkert ikke, men jeg husker det veldig godt.
10: Jeg husker det når du sier det. Ja. Og jeg må også si at det hender jeg ber om unnskyldning etter en kveld med venner. Altså, ja. Hvis det hender det kanskje går litt for kulevarmt, men det morsommere enn at man... For det et eller annet med også å sitte og høre på et menneske du uenig med, ja. Og ikke respondere bare jatte med. Det heller ikke å ta det mennesket på alvor.
8: Nei, helt
10: enig. Så man skal også ikke ved enhver anledning naturligvis, det spørs jo hva omstendigheten er, men det jo å ta et annet menneske på alvor da, høre hvorfor du mener det du mener.
7: For at noen lyttere sitter jo kanskje og tenker jeg kvier meg for å diskutere politikk med vennene mine, altså hva gir det dere å gjøre det?
10: Det ikke bare politikk da, det må jeg si, men jeg kan medgi at det visse temaer jeg også opplevde, kan oppleve i en privat krets, kan være litt vanskelig, altså når det sto på som verst etter 7. oktober, Gaza og så videre, ja. Israel, Palestina, er en vanskelig sak, kan også være det i en vennekrets, hvor det
8: blir
10: så emosjonelt.
8: Jeg synes også Ukraina er en vanskelig sak i en vennekrets. Det er noen sånne veldig, veldig store saker, men hvis man tar det over fra det liksom globale og til andre svært vesentlige, tunge spørsmål, så kan jo Kristin og jeg oppleve at vi for eksempel, jeg opplever oss som veldig på linje i abortspørsmålet, men veldig langt fra hverandre i surrogatispørsmålet. Det er jo to spørsmål som begge to handler om skape og ta liv. Jeg oppfatter at de diskusjonene vi har hatt om det har vært utrolig edruelige, og jeg opplever at jo når jeg snakker med deg om for eksempel surrogati, så opplever jeg en helt annen type dybde i din måte å snakke om det på enn den man lett får i det offentlige rom, hvor det veldig kort vei fra avstandtagen og fordømmelse, i stedet for at man går inn med saklige argumenter og argumenterer mot. Det er også en fordel med det å være venner, fordi at du respekterer den andres syn på en annen måte som jeg synes er veldig, veldig ordentlig på.
7: Men altså, hvis vi skal runde av i det offentlige ordskiftet da, som dere stadig en del av etter alle disse årene, Kristin Clemet, hvordan har det endret seg siden da dere var unge og lovende? Koster det mer å delta nå enn det gjorde?
10: Altså, jeg fikk jo hatmeldingen for 40 år siden også, men da kom det et brev hvor de hadde klippet ut bokstaver i Donald Duck og limt inn, så det virker jo ikke så overveldende som det gjør på sosiale medier.
7: Nei.
10: Og så må man huske at hvis man som jeg synes veldig viktig å si, og det at hvis man en person som deltar i offentlig debatt, så det det man opplever aller, aller, aller mest, det hyggelige tilbakemeldinger. Mm. Man på et møte, man holder foredrag, eller skriver noe i avisen, så vil jeg si at det veldig mange hyggelige tilbakemeldinger, så det egentlig mye mindre ubehag enn det kanskje noen tror når de studerer kommentarfeltene.
8: Ja, og dessuten begynner vi jo alle å bli vant til sosiale medier, sånn at vi klarer å skrelle det unna. Det jeg mest bekymret for når det gjelder det er at ordbruken og konfrontasjonene i sosiale medier, som selvfølgelig blir helt spesielle fordi folk ser hverandre ikke i øynene når de snakker sammen, de bare sitter ved tastatur, den mener jeg, smått om senere er begynt å smitte over på den vanlige politiske debatten. Og det tror jeg vi ikke er tjent med. Jeg tror vi er tjent med et noe mer saklig og kanskje til og med vennlig ordbruk, uten at jeg verdensmester i det på noen måte, men jeg synes Kristin har en måte å håndtere det på som jeg synes et eksempel til etterfølgelse.
10: Men det man legger ved, en ting oss to, vi blir ikke så skremt fordi at vi ganske vant til tralten, men det klart at dette kan skremme bort unge mennesker. Absolutt. Eller unge politikere og nye politikere som skal ut i det offentlige rom for første gang, så kan det virke totalt overveldende, fordi mengden blir så stor og det så høyt tempo.
11: Dere burde lage bok sammen om dette?
8: Nei, kan vi ikke heller lage en podcast?
11: Jo, jeg vil høre på, og det var kjempefint å høre på dere her hos meg, også Kristin Clemet og Anne Holt. Tusen takk for at dere kom for å dele noen tanker etter et langt liv i den offentlige debatten. God helg.
8: Tusen takk. God helg. Samme til deg.
11: Og nå drar vi til syden. Ja, kanskje ikke den viktigste saken der ute, men viktig nok, tenker jeg, for når tusenvis av sommerferierende nordmenn snart setter seg på flyet sørover for å slappe av langs et hotellbasseng eller en glohet strand, ja, da blusser en evig kamp opp igjen. Kampen om solsengene. Og de frekkeste blant oss har jo sine måter å okkupere de beste plassene på, men kan et tysk rettsoppgjør stikke kjepper i hjulene for solsengokkupantene? Halvor Hegtun, velkommen til Ukeslutt.
12: Takk og takk.
11: Du kommentator i Aftenposten, og i tillit til å skrive om Riksrevisjonens gjennomgang av norsk Ukraina-støtte og valgordningen i Storbritannia, ja, så har du også fulgt denne saken i Tyskland som du skrev om denne uken. Hva har skjedd?
12: Ja, dette jo et ilandsproblem, det må sies, men, men også de helt banale problemene kan irritere grenseløst, så det synes jeg vi skal ta på. For det som har skjedd en rettskjennelse i Tyskland, der en familie i Hannover som da tilbrakte 10 dager på Koss i 2024 og fant ikke en eneste ledig solseng fordi det var da noen som hadde vært ute grytidlig og okkupert disse sengene med medbrakte frottéhåndklær fra rommet.
11: Ja.
12: Og det da veldig lite tilfredsstillende, så de fikk retten med seg og tilbakebetalt et ganske betydelig beløp over 10 000 kroner fordi det ikke var mulig å oppdrive en eneste ledig seng på 10 dager.
11: Familien i Tyskland altså nå tilkjent en betydelig erstatning fra turoperatøren, fordi ferien endte med at de ikke fikk tilgang på en eneste solseng, fordi det var noen slue folk tidlig om morgenen og tok dem fra dem. Og det jo med et snev av håp du skriver om dette her, Halvor, for hva dine egne tanker rundt det du i kommentaren din kaller solsengokkupering?
12: Jo, det jo interessant om dette da kun skal få presedens, at dette noe å ta opp også igjen for pakkereisenemnda, som et veldig etablert klageorgan i Norge.
11: Kanskje kan dommen i Tyskland også få konsekvenser for nordmenn som får sine ferie spoliert av frekke solsengeokkupanter. Og vi i Ukeslutt jo ikke snauere enn at vi også har med en sånn en. Vi skal langt av gårde og helt til Bali nå, hvor du befinner deg, danser og tiktoker Lars Henriksen. Halla, Lars!
13: Hallo, hallo!
11: Du glad i å reise og ofte å se langs en bassengkant. Har det hendt at du har tydd i noen skittende triks for å okkupere den fineste solsenga?
13: Altså, jeg vet ikke om jeg vil kalle det skittent, men triksa, de der. Jeg har jo hentet meg for eksempel solsenger selv, som egentlig ikke ligger ute.
11: Ja.
13: Og da kommer de løpende etter meg, men jeg rask, vet du, så det vanskelig å få tak i meg. Og før de vet ordet av det, så ligger jeg på den solsenga, og da sover jeg, altså.
7: Faker du søvn?
13: Om jeg faker søvn, jeg faker snork, for dette skal jo selges inn.
7: Sånn at når de kommer og skal ha betalt for solsenga deg,
13: yes,
7: så møter de på en nordmann som mystisk nok ligger i dyp søvn.
13: Ja da, men jeg har fått solstikk, ja, da, vet du. Jeg kommer jo fra Norge, jeg er ikke vant til sånn sterk sol og høy UV og jetlag og greier. Det er ikke rart jeg sover når jeg endelig kommer meg til en solsenga.
7: Ikke sant? Nei, det forstår jeg jo. Denne tyske familien da, som opplevde at det lå håndklær på solsenga før de rakk å komme ned selv, kjenner du til den strategien?
13: Ja. Jeg har aldri selv vært av de som legger frem meg håndklær og går. Det gjør jeg ikke. Jeg legger meg ned. Ja. Og så blir jeg der. Jeg skal jo ha sol, herregud.
7: Og du tar den solsenga, Halvor. Du har vel vært på ferie, du også. Det er jo en jungel der ute, altså.
12: Alle har kjent til dette problemet, og det tyder også lesereaksjonene på, ikke bare i syden, men også på dekket på hurtigruta og sånne steder. Folk bare sniker seg ut grytidlig og tar plassene.
7: Ja.
12: Så det, jeg synes det litt interessant som sånn hverdagsetikk. Hva gjør man i en sånn situasjon? Altså, jeg tror det er tre valg. Du kan da enten hive deg med i dette kappløpet i frotté og stå opp enda tidligere enn tyskeren og nederlenderen.
7: Spis eller bli spist?
12: Ja, det er det ene valget. Det andre er å ta saken opp med hotellet. Det fører neppe til nå. Og den tredje er det jeg da kaller en litt sånn sivilisert selvtekt, at man rett og slett bare røsker de håndklene av og legger seg der.
7: Ja, nettopp at man ikke anerkjenner håndklet som noe av verdi. Mm.
12: Og det er i tråd med det egentlige regelverket mange hoteller holder seg med, så jeg litt i tvil om hva jeg selv vil gjøre nå, altså hvis det tydelig kunngjort med plakater og sånt at det ikke er lov, så vil jeg ikke ha hatt noen problemer med å hive sånne håndkler i basseng eller legge det vekk, men på den andre side vil man jo heller ikke bruke en ferieuke på ubehagelige samtaler og kranglinger med en tysker eller en nederlender eller svenske.
7: For det kan jo bli bråk, Lars. Du er jo på ferie nå i idylliske Bali. Tør du å fjerne håndklær fra en solseng hvis du selv har lyst på den?
13: Altså, det håndklær, det hadde svømt i bassenget fortere enn jeg hadde gjort, altså hvis det ikke ligger noen der. Det orker jeg ikke. Det... Nei, jeg synes det helt greit å okkupere i form av at du fysisk der selv. Men det så de reservere det, og så drar du og etter frokost og ut på en litt tur, og det er uhørt. Solsengene, de er til for å brukes.
7: Ja, nettopp. Så du er egentlig litt på lag med Halvor her i at sånn solsengokkupering er en uting?
13: Ja, jeg er ikke noe glad i den der reservasjonsgreia. Det er jeg ikke. Jeg tenker at skal du ha den, så får du kjempe for den, og da får du ligge der.
7: Da får du ligge der, og det er du glad i å gjøre. Ja. Det er du glad i å gjøre, Lars, og det skal du drive med de neste dagene borte på Bali.
13: Oh, ja.
7: Men du må vel stå opp tidlig for å få solsenga der, da. Kanskje jetlaggen hjelper?
13: Ja, men absolutt. Altså, jeg var ikke på kødd en gang, altså helt på ekte oppe klokken 02.45 i dag. Det var riktig nok for å få med seg soloppgangen, men den fikk jeg, og så sov jeg på solsenga etterpå.
7: Og tenk på han som stod klokka 4 og tenkte, jeg er først, og så bare, nei, der ligger Jagu Lars.
13: Nei da, der ligger nordmannen.
7: Du nevnte til slutt her, Halvor, at du har fått mye respons på denne kommentaren. Du har, altså, du har det vi kaller det, truffet en nerve med å gå inn i denne tematikken her.
12: Ja, og så er det gøy å se på materialet i pakketurnemnda, eller pakkereisenemnda. Ja. Folk, de fleste er jo fornøyd med ferieturene sine, men det er eventyrlig mange gøyale klager å lese da, på klager på kakkelakker, edderkopper, maur, skygge på verandaen, støy fra sementblandere, støy fra diskoteker og støy fra sikader. Akkurat det synes jeg er dumt å reagere på, for sikadene har jo sittet i trærne og lagd lyd i tusener av år.
7: Ja, det må jeg si. Men noe medhold rundt solsengokkupering, det fant du ikke?
12: Nei, det fant jeg forløpig ikke, men det kan altså komme. Selv er jeg lykkelig forskånt fra denne krigen egentlig, for jeg har nå en sjelden gang er i syden, så trives jeg faktisk best i skyggen. Jeg synes det blir for varmt.
7: Så da slipper du å havne i krig med deg, Lars, for du skal ha sola.
13: Jeg skal ha sola, ja, fra morgen til kveld.
14: Du er på Bali, Lars Fredriksen. Du er i Oslo, Halvor Heggtun. Begge skal nå ha pinse de neste dagene. Takk for at dere begge var med i ukeslutt.
12: Takk, takk.
13: Selv takk.
7: Og det var det vi rakk her i ukeslutt denne lørdagen. Dagens utgave var ved Ingrid Nedre Bø, Finn Tokvam og Erling Molt Korsnes. Ansvarlig for sendingen Ole Jørgen Nordvik. Mitt navn Mathias Nylna. Fortsatt god helg.
15: Her NRK Nyheter klokken 4. Ukrainas hovedstad Kyiv i natt blitt utsatt for et massivt angrep med ballistiske raketter, det opplyser militære myndigheter i byen. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning fordi det kunne komme flere russiske raketter. Ukrainas president Zelensky advarte på forhånd om at de ventet et stort russisk angrep i natt. Gjerningspersonen som skjøt mot vakter ved Det hvite hus lørdag kveld død etter at agenter fra Secret Service gjengjeldte ilden. Det melder amerikanske medier og viser til opplysninger fra Secret Service. En tilfeldig forbipasserende ble også truffet i skuddvekslingen, og president Donald Trump var inne i bygningen da skytingen skjedde. En dødelig variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksine mot spres nå i Den demokratiske republikken Kongo. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. 10 afrikanske land risikerer å bli rammet av utbruddet, advarer Afrikas smittevernbyrå. Blant landene som risikerer smitte Sør-Sudan, forteller korrespondent Vegard Kjørom.
16: Da vil dette viruset komme inn i et land hvor det veldig mange utfordringer allerede i helsesektoren. Vi vet jo at denne her type epidemier og lammer andre deler av helsetilbudet som skal gis. Og når det gjelder Sør-Sudan, så er det et land som der en lenge har ventet på at det skal bryte ut full konflikt. Det kamper i noen av deler av landet, og hvis nå viruset kommer opp ifra Kongo, så vil da dette landet være i enda mindre stand til å stå imot denne spredningen. En annen frykt at viruset skal spre seg til hovedstaden i Kongo, Kinshasa, en enormt svær by, hvor det vil være enda vanskeligere å hindre at dette viruset spre seg mer.
15: Caroline Gram Hansen ble lørdag kveld mesterligavinner. Barcelona slo Lyon 4-0.
17: I sitt eget nabolag for Barcelona i en mesterligafinale, en drøm som gikk i oppfylling og i kveld skapte varme kjensler.
18: Lettelse, glede, surrealistisk. Før sesongen så setter man jo ut som hver sesong å komme til Champions League-finalen. Det er jo et lite ekstra som står på spill når man har muligheten til å vinne på hjemmebane. Så ja, bare surrealistisk.
17: Skuffelse for Ada Hegerberg og ikke minst Ingrid Syrste Engen, som spilte hele kampen for Lyon.
19: Akkurat nå selvfølgelig tungt.
15: Det sa Lyon-spiller Ingrid Syrstad Engen, og reporter var Ole Rolfsrud. En russ ble i natt fraktet til sykehus etter å ha falt rundt 8 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen. Det ukjent hvor skadet vedkommende Brannvesenet var de som fikk hentet vedkommende ut av sjakten. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
20: Stjernejournalisten Merete Mo svært litt begeistret for selvhjelpsgurur, forflatning i journalistikken og skvaldre i sosiale medier. På plussiden Kall Hvitvin, katten Bjarne og bestevenninnen AC. Men AC, hun skal kanskje snart dø. Hjertelig velkommen til Åpen bokforfatterintervju, Stian Gjelvin Andersen.
21: Tusen takk.
20: Merete, hun altså hovedpersonen i din nye roman Bukken ikke neie. Og det nesten litt vanskelig å si «Bukken ikke neie» uten å fortsette «Bukken ikke neie, snu deg omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring». Jeg ønsker deg hjertet alle gode ting, og si meg så. Det er bursdagssang.
21: Det er bursdagssang.
20: Ja. Men hvis det hadde vært en bursdagssang, hva hadde da dette vært en hyllest til?
21: Altså, tenker du på selve titlen? Altså, jeg har blitt spurt om det mange ganger. Altså, titlen den kan jo ha litt flere betydninger, så det må jo, når man leser boka, gjøre opp sin egen mening kanskje på det. Men for meg så handler det jo om at man alt for mye og i alt for stor grad bukker og nikker og neier, og tar imot alt som kommer vår vei, enten det fra selvhjelpsguruer eller klikkjournalistikken, så vi kanskje litt for dårlige til å sette spørsmålstegn ved ting, og bare aksepterer. Det vel hovedmeningen bak titlen, da. Så det vel ikke en hyllest akkurat, men man kan jo tenke litt over det når man leser.
2: Du utdannet journalist, du har vært forlagsredaktør, skrevet sakprosabøker, og ikke minst trilogien om familien Løvborg, som vi kommer tilbake til. Men altså, Bukken ikke neie, og Merete Mo, garvet journalist og kommentator i Aftenposten.
21: Ja, hun begynte i Aftenposten, ja. Nå hun vel i en jeg nevner vel ikke hvor hun jobber akkurat nå, nei. Men man kan vel tenke seg til det, vil jeg tro.
2: Sier Stian med et lurt smil. Fortell litt om Merete, hvem hun?
21: Nei, altså, Merete jo, som du var inne på, en garva journalist, og litt av den gamle skolen, vil jeg tro. Nå jo jeg utdannet journalist, men har jo jobbet mest i forlagsbransjen. Men jeg har noe, og det jo det fine med å være forfatter, at jeg kan late som jeg vet om, mye om noen ting. Så sånn, jeg tror Merete føler det nå å jobbe i en av landets kjente aviser. Sånn skriver jeg det, og jeg tror hun ganske lei av denne klikkjournalistikken, at det skal være liksom sexy annenhver overskrift omtrent på nettet. Hun lei av de som hun, dette hennes ord, altså ikke mine for all del, men hun lei av de tynne, blonde Zoom-ekspertene som skal fortelle henne liksom hva hun skal legge ut, og hva hun i hvert fall ikke skal legge ut. Så hun jo litt sånn på utkikk, samtidig etter nye oppgaver, da, men samtidig så hun jo i begynnelsen av 60-årene, skjønner jo at det ikke liksom, hun har ikke alle muligheter foran seg. Så, og det jo det som setter dette i gang, da, for hun blir jo spurt av et forlag om å skrive en bok, og da tenker hun, ok, da kan jeg i hvert fall ta 3 måneder permisjon, komme meg litt på avstand, og så får vi se hva det blir ut av det.
2: Jeg vil at du skal lese litt, som nok så start, ikke helt starten i boken, men sånn nesten, hvor vi fører litt mer om Merettes hverdag.
21: Det skal vi gjøre, for dette jo da, vi kommer jo inn på det senere, men samtidig med dette bokprosjektet, så får jo også hennes beste venn en kreftdiagnose. Så det det jeg skal lese litt fra nå. Å komme hjem ikke som før, tenker jeg, og setter meg tungt ned i slagbenken på kjøkkenet. Det pleide å føles som det var noe jeg hadde fortjent, enten det var en tirsdag eller en fredag. Men nå døser jeg rundt i gangene på jobben, irriterer meg over den minste ting og lurer til stadighet på hva jeg egentlig driver med. Det har blitt enda tydeligere for meg etter at AC slapp bomben gjennom den korte tekstmeldingen. Overta leiligheten, flytte, dø. Jeg satt i et av de ulidelig kjedelige morgenmøtene i den ulidelig kjedelige avisen jeg har jobbet i de siste 2 tiårene da den kom. Kalenderen viste første vårmåned, men det var ingen vårtegn eller andre optimistiske tegn og spor i rommet. Det var det heller ikke i meldingen fra AC som sto og blinket mot meg. Jeg reiste meg, unnskyldte meg med at jeg måtte på toalettet og fant en av disse bodene med sotet glass i det åpne kontorlandskapet, som minner mer om små badstuer. De skal liksom være lydtette, men det de ikke. I forrige uke fikk jeg delta i, må jeg si, en svært interessant ekteskapskrangel. Mellom knekkebrødtyggene mine ved pulten kunne jeg raskt konkludere med at Petter i annonsavdelingen en dust. AC svarte ikke. Jeg forsøkte å ringe henne flere ganger, men ikke før jeg kom hjem den ettermiddagen, ringte hun tilbake. Hun hadde fått kreft, fortalte hun. Så enkelt og så brutalt. Jeg klarte ikke å ta det innom meg da hun sa det. Det jo noe alle får om dagen, ville jeg helst tenke, som om det var snakk om en litt kraftig forkjølelse. Var hun sikker? Ja, selvfølgelig, svarte hun. Men hvor lenge? Hun visste ikke. Hun trodde først det var et blåmerke, et slag fra noe, men det viste seg at det var en kul. I brystet. Hun tenkte at det sikkert ikke var noe, men det var dobbelt, fortalte hun. Kul i begge. Er det vanlig da, sa jeg. Jeg visste ikke hva jeg ellers skulle spørre om. Det kunne hun ikke svare på. Hun skulle få vite mer på neste legebesøk. De skulle kartlegge og legge en fremdriftsplan, sa hun, og det hørtes mer ut som hun snakket om nedbemanningsprosessen i avisen i fjor. Jeg prøvde å si noe om det, tenkte i mitt stille sinn at det kanskje ikke var en dårlig sammenligning. Noen må ut. men det var for tidlig for humor, og jeg stoppet meg selv før jeg kom halvveis I resonemanget.
3: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
2: Stian Gjelvin Andersen som her leser fra boken Boken ikke neie, og her får vi altså et lite innblikk I hovedpersonen Meretes, hva skal jeg si, ja, hverdagen så den krakelerer jo liksom, det altså både usikkerhet på jobb og at AC, altså Ann-Katrin, hennes barndomsvenninde, får denne diagnosen. Vi skal høre mer om det, Stian, men jeg vil først at vi setter liksom universet til Merete litt mer, fordi at hun har en sønn, Hasse, voksen sønn. Mm-hmm. Og faren han stakk, han dro til Sverige, og så het det seg at Hasse skulle få lov til å ta toget da, til Strømstad et par ganger I måneden. Det skjedde jo ikke, hva det du skriver her? Det var ikke buss for tog, men buss for samvær, og den bussen gikk sjelden.
21: Ja, da, ja.
2: Der for han ut av sågan, så hun har vært stort sett alenemor med Hasse. Hasses familie jo, hva slags familie det? Nei, svigfamilie, hvordan den?
21: Nei, de jo litt annerledes enn Merete, kan du si, I hvert fall I Meretes øyne. Merete jo en sånn, du sier, alenemor, klart seg selv bestandig, ganske sånn tydelig på jobben, tror jeg. Jeg tror vi kjenner typen. Hun ikke helt nådig, og ikke redd for å si hva hun mener. Og det hun heller ikke da om disse svigerforeldrene til Hasse. De bor ut på Nesøya, bygget I hagen, og ja, vi ser for oss, og dette blir jo litt mye for Merete, ikke sant? Som bor I byen og liker seg på nabopubben og hjemme katta. Men så viser det seg kanskje etter hvert at kanskje det Meretes egne fordommer som det hun som må gjøre noe med, ikke nødvendigvis disse svigerforeldrene.
2: Mm. For hun jo utad en barsk dame.
21: Hun barsk.
2: Det sånn no shit lady liksom, altså fandenivoldsk og men utrolig vittig litt deilig ondskapsfull kommentar.
21: Ja, hun påpeker blant annet når hun kommer I bursdag ut til disse altså svigerforeldrene til sønnen Hasse, for da dette ene barnebarnet hennes har bursdag 1. mai, og det synes hun jo helt utrolig festlig at disse snobbete menneskene I hennes øyne må flagge på 1. mai, og så alle naboene tror at det ikke på grunn av barnebarnet, men det det jo da. Men det, sånne ting synes jo Merete gøy.
2: Ja, da tar hun seg et glass hvitvin bare I vild begeistring over dette.
21: Absolutt.
2: Du, Bjarne, hvem det?
21: Du, Bjarne vel Meretes beste venn etter Ase, da, men det jo en katt. Og det jo også litt sånn Meretes karakter, tenker jeg, at hun synes jo det veldig ordentlig å snakke med Bjarne, for da får hun jo de svarene hun vil ha. Altså, det jo en litt merkelig forhold, for hun tenker jo også på Bjarne som mer enn et menneske enn en katt, får jeg inntrykk av. Mm. Og Bjarne jeg tror nok han en veldig klok katt, men det jo fortsatt en katt da.
2: Ja, oppkalt etter en ex.
21: Oppkalt etter en ex som hun nok samler litt.
2: Ja.
21: Men hun sier vel nå at det blir ikke noen flere bjarner. Det skal være, det Håkon eller Arne nesten. Hun har gode minner med dem også.
2: Ja,
21: så det blir neste katten.
2: Ja, ok. Men det jo en på to ben som lurker I bakgrunnen også, som heter Christian. Som, ja, vi skal ikke si for mye om det. Vi bare legger ut en liten føler her om at det ting I Meretes liv som... Kanskje, og så videre.
21: Og det ting I Meretes liv som kommer, ja, og som vi var også inne på. Hun jo veldig barsk, men det skal vel vise at når det kommer til stykket, så du en ganske stor sårbarhet der, som blant annet omvandler kjærlighet, som det kan bli vanskelig å takle da.
2: Vanskelig å slippe noen inn på seg.
21: Mm.
2: Du, hun føler seg truet av nedskjæringer, nedbemanning, influensere, zoomekrav og klikk, KI, tabloidisering, forflatning, bruk av klisjé, dårlig språk, slapp journalistikk. Det noe mer?
21: Det ikke lite.
2: Og dette her med at hun føler at hun sitter litt løst I stolen I den grad det et uttrykk, så tenker hun, ok, jeg sier ja til det biografiprosjektet. Hva det hun kaster seg ut I her?
21: Nei, og det er jo det som setter I gang hele boken her da, og hun sier jo ja litt for fort. Hun ikke så opptatt av å finne ut så veldig mye om denne personen. Halvdan Hansen den hun skal skrive da en slags biografi som forlaget omtaler det som. Men hun tenker at det her får hun muligheten til å ta seg noen måneder pause fra journalistikken og prøve å, også litt sånn den fandenivoldskheten hennes, at hun skal vise at det ekte journalistikk duger fortsatt, ikke sant? Det er ikke bare disse enkle klikksakene som gjelder, så hun vil virkelig gå inn i dette. Men, og denne Halvdan Hansen er da en tidligere advokat, omtaler en hendelse for noen år siden som at han møtte veggen, klarte ikke å stå opp, ble liksom lammet. Merete tenker sånn, ja, hva innebærer det da? Han forteller jo veldig villig om det, og har også da på et eller annet tidspunkt tenkt at når jeg opplevde dette, så skal jeg også hjelpe andre til å takle vanskeligheter, og der kommer jo denne selvhjelpsbiten inn. Så han har skrevet flere bøker, holder foredrag, har selvfølgelig lass av følgere på Instagram og sosiale medier. Dette møtet med Merete og Halvdan hører vi jo allerede nå blir litt betent da, og det er jo ganske annerledes fra Meretes verden, og det er vel ikke få ganger hun i starten der tenker, hvorfor i all verden takket jeg ja til dette?
2: Og det er jo også en bit av det hele at Halvdans bøker, det er en gullgruve for forlaget. Man må passe på denne Halvdan Hansen for at han, det er en skikkelig pengemaskin. Hvordan er det han gir seg, altså hvilket bilde er det han tegner av seg selv og hva gjør at han får alle disse følgerne?
21: Det er jo mange ting, men blant annet så er han jo veldig opptatt av at han lever dette veldig enkle livet. Så han har jo flyttet på fjellet, hvor han filmer masse fra et veldig liten enkel køye, og forteller, ikke sant, nå husker jeg ikke akkurat i farten, men det er jo sånn, som vi alle har hørt, sånn, ikke sant, stå på morgenen, se deg i speilet, si hvor god du er, og dagen blir fantastisk. Ja, vi er litt på det nivået der. Og Merete drar jo opp og besøker han oppå der, og det viser seg at det er jo ikke helt sånn, altså virkeligheten stemmer ikke helt med det han, hvordan han selv lever, kan man vel si, uten at jeg røper for mye. Så, men Merete er jo ganske opptatt av å også komme litt bak denne fasaden, og det er jo der det på et tidspunkt skjærer seg litt da.
2: Du må beskrive hva, altså når hun drar til skogs og tror hun finner Halvdan i en sånn slags eremitt asketisk tilværelse nede i en liten falleferdig tømmerkøye, hva er det som møter henne egentlig?
21: Ja, det er jo denne tømmerkøya finnes jo men det er ganske mye mer enn det. Blant annet får hun en egen liten svitte, som hun kaller det. Han bor i et hovedhus. Det er jo en luksus som han messer om at man ikke trenger, som man allikevel har da. Og da er man jo inne på litt av romanens kjerne her, dette med hva er det vi trenger for å leve gode, lykkelige liv, og hva er det vi ikke trenger. Og ikke minst denne falskheten som ligger i bunnen hos Halvdan, som jo også på en måte er en business da. Dette er jo bare noe han gjør for å tjene penger, og er kanskje ikke så opptatt av disse han så veldig gjerne vil hjelpe.
2: Mm. Og man trenger jo ikke være gravjournalist og hardbarket reporter som Merete er for å skjønne at her er det veldig mye av dette universet til Halvdan er bygget på løgner, rett og slett.
21: Mm.
2: Men han legger ut agn, og det bites på, og det følges, og det applauderes, og du må lese litt fra,
21: ja,
2: fra det jeg kaller et vekkelsesmøte.
21: Ja, det er vel Meretes ord, tror
2: jeg. Ja, det er det, det bruker jeg. Ja. Fordi at han, en ting han skriver i disse bøkene, han har selvfølgelig sånne samlinger.
21: Så, og ja, det er mange sånne damenes aftener og sånn, og foredrag. Og det er jo da en scene derfra hvor Merete har da kommet seg på et av disse foredragene. Jeg presser meg mellom de mange middelaldrende damene som allerede har stilt seg opp foran døren til konferansesalen. Noen i alt for trange skinnbukser og juksepelser, andre mer hverdagslig antrukket i olabukser med tynne boblejakker, rosa, oransje, beige, hengende over armen. Felles for dem alle er latteren som runger i murveggene. De har gledet seg, betalt billett I dyre dommer og skjenket seg på overpriset Prosecco. Og når de kommer hjem vil de si for en kveld. Gud, dette var virkelig en vitamininnsprøytning, livsbejaende. Og de føler seg opplyst og gleder seg til neste gang og skal virkelig begynne å ta vare på seg selv. En spotlight blir tent på scenen. Stemmene til 300 damer forstummer på et blunk, kun forventningsfull pust og et og annet host høres. Musikk kommer på. Gabriellas sång. Jeg vil kjenne at jeg lever. Jeg tar en stor slurk av vinglasset jeg fikk av Lise. Jeg glad jeg har mer I vesken. Omtrent midtveis I sangen kommer Halvdan ut på scenen. Ulastelig antrukket I mørkegrå dress, halvåpen hvit skjorte. Håret ligger selvfølgelig perfekt, han vet hva han skal spille på. Han irriterende smart, alt for god. Damen I salen allerede solgt. Han setter seg rolig på den sorte pinnestolen, den eneste rekvisitten på scenen midt I spotlighten, og lener seg tilbake med hendene på knærne. Da sangen ferdig, det så stille at man kunne hørt den berømte knappenålen, men rett før stillheten har vart for lenge, reiser Halvdan seg, går ytterst på scenekanten, løfter armene mot taket og erklærer, det ikke sånn dere vil leve, damer? Og applausen bryter løs, og folk ler og roper, jo ja, det akkurat sånn, og damen foran meg tar seg til brystet og nikker ivrig. Jeg vet ikke hvordan jeg skal respondere. Det et vekkelsesmøte jeg har kommet til? Det var vekkelsesmøtet.
2: Der kom det, visste aldri fra sted. Men du, dette jo nådeløst beskrevet. Ja. Men kan jeg få lov til å ta det kvinnelige publikummet litt I forsvar her? Du driter jo, unnskyld ut, unnskyld kjære Peto, jeg må bruke ordet, for det det du gjør, en stor kontingent, middelalderende kvinner vil jeg si, over sin kanskje beste alder, som elsker å gå på sånne møter, og elsker å tro på disse bøkene.
21: Ja, og det tenker jeg på. Jeg håper jo ikke at folk tar seg nær av det, men det jo noe veldig morsomt når man og jeg har selv vært på det.
2: I research-øyemed, eller?
21: Nei, altså jeg har jo, som vi var så vidt inne på, så har jeg jo vært forlagsredaktør I mange år, blant annet for selvhjelpsbøker. Og dette, jeg tror jeg kan si det, men Jeg ble invitert da på bobleshow med Dora og Bjørg Thorhalsdottir.
2: Bobleshow?
21: Det heter Bobler. Og det var 300-400 damer og meg. Og da, når Gabriellas sång ble spilt på starten der, og jeg satt, og det var 300 damer som sang, så tenkte jeg, nå blir det litt mye selv for meg her. Og dette kan vi le av nå, for det, og Bjørg og Dora vet at det jo, dette jo hentet rett derfra, akkurat den scenen. Men jeg prøver virkelig ikke å drite ut noen, hverken av de som holder på med dette seriøst på disse scenene, eller publikummet. For jeg mener absolutt at mange kan ha veldig glede av den type foredrag eller disse type bøkene. Og de damene som går på dette, og menn for så vidt, det ikke noe sånn at jeg tenker at de burde gjort noe annet. Grunnen til at jeg tar opp dette her, mer den der flokkmentalitet, akkurat som de glemmer å stille liksom noen kritiske spørsmål da. De bare svelger det som det alt denne Halvdan sier for god fisk, og da tenker jeg at da får vi et litt problem, og her vi også inne på mye av liksom kjernetematikken her, at jeg tror jo absolutt at selvhjelp og denne selvhjelpsbøkene, det kan også veldig lett bikke over. Det kan veldig lett bli at vi tror vi trenger hjelp hele tiden til absolutt alt vi baler med I livet, og til slutt så blir den der jakten på at alt skal være så perfekt til enhver tid, gjør oss, tror jeg da, I hvert fall ikke mer lykkelige, kanskje heller tvert imot at vi blir litt ulykkelige I den jakten.
2: Ja. Det et fenomen som jo har vært I mange år. Hva det dypest sett et tegn på?
21: Nei, nå skal ikke jeg igjen, ikke sant? Jeg jo bare en som later som jeg kan om det, og skriver liksom fiksjon. Men jeg tenker jo at I samfunnet vårt så må vi være forsiktige med at ikke det perfekte blir idealet. Og det fint, vi roper høyt og mangfold, og vi skal ha I det hele tatt alt, men samtidig så det veldig ofte synes jeg fokus på at alt skal være sånn eller sånn og innenfor boksen og alt skal være rett og vi skal trene og vi skal spise sunt og vi skal tenke positivt og. Men til slutt så blir jo det helt utmattende, vi blir jo kommet til å bli utslitt av det og da tror jeg det viktig at man prøver å tenke at ting bra nok som de da. At ting trenger ikke å være perfekt hele tiden, og jeg tror jo at vi hadde blitt litt sånn lykkeligere folk generelt, altså, hvis vi la den lista litt ned.
2: Mm.
21: Og nå har det jo også akkurat kommet en bok som skrevet av Siri Gullestad, altså psykoanalytikeren, som nettopp handler om den tematikken, og den heter Vanlig ulykkelig, og det jo poenget hennes, at det ikke normalt at vi skal være superhappy hele tiden. Det normale at ting går litt opp og ned.
2: Stian, hvorfor skriver du om dette?
21: Ja, si det. Jeg tror generelt så skriver jeg bøker for å underholde, først og fremst. Men jeg skriver også bøker, altså jeg tenker at jeg holder på med underholdning med mening. Og med det mener jeg at jeg vil gjerne gi folk en morsom, god, artig opplevelse når de leser, men jeg ønsker jo at de like mye leser hva som står mellom linjene, hva som ligger under, og om ikke man ender opp som klokere når man ferdig lest, så har man i hvert fall kanskje fått noen nye perspektiver. Det gjaldt liksom, den trilogien jeg har utgitt, det gjelder denne boken. I bunn og grunn så det at jeg ønsker å skildre noe, og det jo samtidig det vår tid, det samfunnet vårt, som jeg håper kan bidra til at folk ja, nettopp får disse noen nye perspektiver på ting. Da, og ikke, akkurat nå håper jeg at folk skal bare lese den og tenke sånn, jeg har det egentlig jævlig bra. Som jeg har det. Jeg trenger ikke å jage så mye mer.
2: I din tid som forlagsredaktør så ga du ut selvhjelpsbøker, sa du. Var det sånn mettningspunkt at du holdt på med dette, at dette hva det jeg holder på med?
21: Nei, jeg tror alle de bøkene jeg var redaktør for gikk jeg veldig sånn inn i og står for og synes veldig bra. Men jeg tror det liksom kombinasjonen nå av sosiale medier, alle som holder foredrag, alle som gir ut bøker, det podcaster, det er på alle, det hva vi spiser, hva vi drikker, hva vi ikke skal, ikke minst hva vi ikke skal, og vi skal trene. Og, jeg synes bare på et tidspunkt nå så må vi på en måte stoppe opp og liksom, det nok. Og det føler jeg vi har sett litt sånn de senere årene nå, at det blir bare mer og mer av det. Og jeg tror det på tide at vi trekker pusten og vurderer liksom, hva det vi egentlig holder på med her.
2: Hva tror du vi svarer da?
21: Jeg håper jo at når man leser historien om AC og Merete i min roman da, at man tenker at oi, det kan faktisk skje, det kan være noen som blir syke, noen man glad i, noen kan dø, det er krig i verden, og, altså, det veldig mye, og enda så holder vi på med smartklokkene her oppe, liksom. Altså, vi kan ikke engang sove uten at vi skal sjekke hvordan vi har sovet.
2: Og vi tror på klokken mye mer enn om vi er utvilt.
21: Ja, nei, det er klokken som bestemmer om hvordan du skal føle deg den dagen. Så nå ser jo ikke lytterne det, men jeg har ikke engang vanlig klokke. Så jeg har i hvert fall ikke pulsklokke.
3: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
2: Skal vi da rett og slett nærme oss vennskapet, som også en viktig del av boken din, Stian? Du skal få lese litt om Merete og AC.
21: Ja, skal vi se. Jeg tidlig ute og finner et bord innerst i hjørnet på uteserveringen. Vil gjerne få snakke i fred. Det vrimler av folk, men den skallede servitøren gjør tegn til at han har sett meg. Han minner meg nesten litt om AC, tar jeg meg og tenker. Jeg var der da frisøren kom hjem til henne og klippte av henne alt håret. AC satt på en stol foran speilet. Frisøren sto bak henne, og jeg så på fra døråpningen inn til badet. Vi trenger ikke å gjøre det her, sa Kari, frisøren, hvis det vanskelig å se på. Jeg vil se, svarte Ase. Da alt håret lå på gulvet, reiste Ase seg og gikk nærmere speilet. Lenge sto hun bare og kikket, sa ingenting, men så snudde hun seg med et flir om munnen. Har du sett på maken? Jeg ser ut som David Beckham. Jeg pustet ut. Du er mer lik ham enn Victoria akkurat nå i hvert fall, svarte jeg. Vi begynte å le alle tre. Men klumpen i halsen ligger alltid og lurer bak latteren. Blikket hennes sier noe annet enn smilet. Etterpå viste hun meg utvalget av lurer og hatter hun har skaffet. Hatten er spesiallaget og beskytter ekstra mot UV-stråler. Et par kapser med påsydd hår. To skjerf man kan binde opp på hodet, men dem vil hun ikke bruke. Det lyser kreft av dem, sa hun. Eller Karen Bliksen, det kommer an på hvem som er, svarte jeg. Hun ga meg begge to. Når man kjenner den syke personen så godt at man kan fullføre den andre setninger, eller fornemmer at personen kommer til å ringe like før det skjer, gjør det hjelpeløsheten verre. Du ser dette mennesket du kjenner så godt, men det er kommet et skall rundt kroppen hennes, et skjold mot omverdenen, og omverdenen inkluderer også deg. Så du vil sprenge deg vei inn, men når du tror du er innenfor, når du tror du kan hjelpe, kommer det opp nye sperringer,

0: basert på meg og min venninne, for jeg opplevde at en av mine beste venner ble syk, og det er jo, og det er akkurat det jeg leste, og det er liksom, det er, selvfølgelig er det vanskelig å være den syke, og det er, det er den syke det dreier seg om, men og det der å være pårørende, og det å være liksom nærmest en syke, det er også, det skulle man også kanskje hatt litt opplæring i innimellom. Så det jeg hadde lyst til da, var å, og dette skulle i hvert fall ikke være en, det skulle ikke være en bok om kreft, men det var nå den sykdommen som det kunne liksom godt vært noe annet. Men jeg hadde lyst til å skrive en bok som skildrer nettopp et vennskap som på mange måter er så solid, så det klarer ikke å ødelegge noe når noe sånt skjer, men jeg tror det kan forandre en del, og, den, og i Merete og Ase sitt tilfelle, så er det jo sånn at de, Merete føler at hun må skåne Ase fra sitt liv, for hun tenker at nei, hun har mer enn nok med sykdom, hun har mer enn nok med seg og sitt. Når da denne Christian for eksempel banker på døra igjen, eller hun sliter med folk på jobben, eller hun, dette bokprosjektet, så tenker hun, jeg kan ikke fortelle alt dette til Ase, hun må ikke høre at jeg var ute med Christian i går, og jeg kan ikke være glad når hun er syk, alle disse tingene. Og så er det jo kanskje tvert imot at Ase føler seg satt på gangen, på vent, fordi hun ikke blir regnet med lenger.
1: Mm.
0: Hun får ikke bli en del av livet på en måte til, til Merete og gjengen. Igjen, jeg vet ikke, men jeg innbiller meg at det er ganske vanlig da. Og så vil jeg også si noe om det der å være nær en som er veldig syk, for jeg tror man alle har godt av å få noen erfaring på hvordan det kan være, og det er i hvert fall etter min erfaring, det er jo ikke noe man skal være redd for, det er jo heller noe man må gå inn i med hud og hår, selv om det er, kan til tider være vanskelig.
1: Mm. Du har jo, boken er tilegnet Ingrid.
0: Ja.
1: Ja. Hva lærte hun deg?
0: Ingrid lærte jo meg masse i, som går på akkurat disse tingene jeg snakket om, at jeg tror man ikke skal være redd for å spørre, og jeg tror aldri man skal være redd for å bry seg for mye. For jeg tror ofte det er lett å tenke at nei, nå, jeg skal ikke spørre, eller hun sier sikkert ifra hvis det er noe nytt, eller ikke sant. Jeg tror at i sånne situasjoner så må man bare være der, og så er det også helt greit å si til hverandre at dette synes jeg er vanskelig, eller nå trenger jeg bare å slappe av litt, eller, altså. Og så lærte hun meg at selv om man er veldig syk og står i en vanskelig situasjon, en uavklart situasjon, så er det veldig lov med humor.
1: Mm.
0: Og jeg tror jo for Merete, for å gå tilbake til romanen da, for Merete og Ase så er det jo humoren de kommer seg gjennom dette med, altså ja, så jeg tror prøv å ikke la livet stoppe opp da, og at selv om man ja, er i en litt uavklart situasjon i en periode.
1: Humor og litt kald hvitvin, så er
0: mye gjort.
1: Så er mye gjort. Merete går så inn i dette, for hun lurer jo selvfølgelig på hvordan Ase egentlig har det. Hvordan er det å være syk? Det er jo ingen andre mennesker som kan sette seg inn i sorg og sykdom. Så hun tar et av skjerfene hun har fått av Ase, og så knytter hun det sånn uten hår, sånn at det kan se ut som hun har mistet alt året på grunn av da, en behandling. Så går hun ut i verden.
0: Mm.
1: Hva erfarer hun?
0: Nei, og den scenen synes jeg var litt sånn artig for min, altså artig er kanskje feil ord, men jeg synes det var så interessant å prøve å sette meg inn i det, for hvordan er det å gå rundt i verden, gå rundt i byen, hvor du bare lyser at du er syk da, og jeg, igjen, jeg kan jo ikke vite det, fordi jeg bank i bordet aldri har vært i den situasjonen, men Merete kan jeg jo la føle hvordan det er, så hun taper seg dette skjerfet, går ut i byen og får jo mange blikk, folk liksom gir henne bord, vil du sitte, ikke sant? Blir med en

0: gang behandlet som den syke. Og så blir hun jo litt skamfull og flau over det, fordi hun tenker sånn, men jeg er jo ikke syk. Og så sitter jeg her og later som. Men hun tør jo ikke da å gjøre noe med det, så hun går hjem og skammer seg litt. Men det var jo også for å få frem nettopp det der, hvordan vi ser på folk. Og Merete sier jo også det, fordi hun sammenligner jo seg selv når hun ser seg i speilet hjemme, så synes hun at hun ligner på Karen Blixen. Vi vet jo hvordan hun satt på farmen sin med dette skjerfet på hodet. Og så sier hun vel når hun tasker hjemme om sånn, det var ingen som så Karen Blixen, alltid så var kreft.
1: Hmm.
0: Og det er jo litt en bilde på hva Merete så i speilet, men hva de andre ser når hun går ut da.
1: Hmm. Det som jo skjer i boken er jo nettopp at du setter opp dette selvhjelps, hva skal jeg si, kan jeg ikke få lov til å kalle det hysteriet, hypen, hvor det er jo til og med mennesker ute som tror at du kan tenke deg frisk. Ja, vi skal ikke nevne hverken det ene eller det andre her, men det vet vi jo har tilfelle. Og en sykdom som er så naturvitenskapelig sykdom,
0: mm,
1: medisinsk. Altså det er bare, du setter disse, hva skal jeg si, opp mot hverandre på et vis.
0: Ja, og det har jeg jo gjort helt bevisst, at jeg vil gjerne sette det opp mot hverandre, nettopp tilbake til dette med bokens kjerne og hovedtematikken, at vi må forstå at vi egentlig har det veldig bra. Og i en verden nå som er i ferd med å gå av hengslene, så må vi på en måte klare å skille hva som er ordentlige problemer og hva som ikke er så veldig nøye. Og dette selvhjelpshysteriet da opp mot når dette faktisk skjer da, med AC og Merete opplever jo dette som veldig vanskelig, så håper jeg likevel at i denne vekslingen til Merete mellom Halvdan og hans verden og med Meretes ord hans svada,
1: mm,
0: og Aces redsel, sinne, ja, men også masse humor og hvordan takler en hverdag som syk, så er det jo, går det jo noen tanker gjennom Meretes hode i løpet av denne boka som nettopp går på det, at denne bullshitten blir så veldig bullshit,
1: mm,
0: når man plutselig står i en vanskelig situasjon.
1: Mm. Sian, du forteller at du ofte bruker klassisk musikk som bakgrunn når du skriver.
0: Det stemmer. Jeg er jo, man sitter jo veldig mye alene som forfatter, så å ha på litt sånn musikk i bakgrunn pleier jeg. Men det må bare være, jeg registrerer nesten ikke på hva det er, men det er klassisk og uten tekst.
1: Mm. For Merete, hun foretrekker jo der hun sitter og tenker kloke tanker, forsøksvis, med det lille glasset med hvitvin, så hører hun på jazzradioen. Skal vi la henne få velge?
0: Ja, jeg tenker absolutt det, og jeg tror jo Merete, ikke sant? Nå er det vår, se for deg, hun sitter på balkongen sin, sola, når hun bor på Sankthanshaugen, sola over trærne der, så jeg tipper at Merete hører på Monica Zetterlund, mens hun klapper på Bjarne. Og hvis jeg skal tippe, så er favorittsangen hennes At angjøre en brygga.

0: Stian Gjelvin Andersen gjest I Åpen bok forfatterintervju I dag. Hvordan har du hatt det, Stian, når du har skrevet boken Ikke neie?
1: Jeg har hatt det, jeg kan jo ikke, jeg klager ikke på noe, men jeg må si
0: at... Det kan du ikke gjøre nå.
1: Nei, jeg kan ikke det. Men jeg må si at man snakker jo veldig ofte om den vanskelige andre boka, og selv om dette min fjerde roman, så jo den første prosjektet mitt jo en trilogi, så det føles jo som en lang bok. Så jeg opplevde nok litt nå liksom den der andre boka I fleisen, skulle gå inn I liksom et helt nytt univers, en ny karakter. Jeg har brukt jeg-person her, tidligere tredje, ikke sant? Der jeg valgte å liksom prøve litt ny stil I tillegg. Det var kanskje ikke... Det burde jeg kanskje ikke gjort sånn på andre boka. Men jeg gjorde det, og det ble jo et godt resultat, tror jeg. Så jeg jo fornøyd med at jeg turte å prøve. Og så det selvfølgelig fordi... deler av historien basert på mye av selvopplevde ting, så gjør jo det ekstra liksom, personlig å skrive det da.
0: Du sa min stil, hva mener du med det, at du har forandret
1: Nei, jeg
0: et
1: tror
0: eller annet
1: nok
0: det... i uttrykket ditt?
1: Nei, altså jeg tror jo at ved at det her liksom jeg-person inne I Merete på den måten og ikke tredjeperson, tror jeg har gjort det kanskje enda liksom nærere også I forhold til den trilogien om Løvborg, så der var det jo kanskje mer det yttre som beskrevet sånn enda mer, altså miljøskildringer og sånn. Men sånn, tonen og lettheten, og den tror jeg lik.
0: Den lik. Vi må snakke litt om Løvborg-familien, altså. Det der det Bente Løvborg som hovedpersonen.
1: Ja.
0: Hun også 60 pluss. Kan jeg bare spørre først, hva det med de litt... modne kvinne som gjør at du skriver om dem, Stian?
1: Det har jeg lurt på. Nei, det jo litt pussig at jeg har to kvinnelige hovedkarakterer på begynnelsen av 60-årene, så det forteller meg jo kanskje at jeg egentlig en dame 60 pluss.
0: Sånn indre,
1: ja. Det få det fram, altså. Nei, jeg vet ikke. Også, men jeg har jo også alltid vært fascinert av liksom, damer som kommer som blir litt eldre. Jeg sier ikke gamle, legg merke til det.
0: Men jeg legger merke til det.
1: I begynnelsen av 60 og oppover, det noe sånn veldig trygt og kult ofte med disse damene. Og det synes jeg gøy å prøve å være da, I disse karakterene. Og så så det jo synes jeg det morsommere å skrive frem karakterer som ganske langt fra meg. Jeg liker å tenke at jeg spiller på mange måter en rolle når jeg skriver. Og det tror jeg nok, da dame 60 pluss ganske langt fra meg, sånn egentlig altså.
0: Enten de heter Merete Mo eller Bente Løvborg.
1: Ja.
0: For det stor forskjell på dem, fordi at Merete I boken ikke, nei, hun jo en barsk utarbeidende kvinne som veldig, veldig lite snobbete, tvertom, hun hater jo liksom alt som heter fasade. Men vi må jo kunne slå fast at Bente Løvborg en kvinne som trives veldig bak de gartene klippet til hekkene, veldig opptatt av fasade. Altså, titlene på bøkene jo da en lykkelig familie, takk bare bra, og et rikt menneske. Det jo løgn alt sammen. Dette jo en familie som går fullstendig oppløsning.
1: Mm.
0: For mye penger, for mye champagne, for mye fasade.
1: Ja, og det var jo altså, en del av hovedtematikken I den trilogien jo nettopp fasade. Og denne jakten på at alt skal være perfekt, så sånn sett så det jo en liten tråd her over til boken Ikke neie. Og det veldig mange som spør som hva forskjellen på Bente og Merete, og da sier jeg sånn, oi hvor lang tid har vi, for det utrolig mange forskjeller. Men det mye morsommere å snakke om likhetene, og en sånn veldig tydelig likhet for meg at de som vi så vidt var inne på, har dette, både Bente og Merete har dette skallet rundt seg. Bente I form av at fasade, hun vil ikke vise noe, for omverdenen vil ikke vise sårbarheten sin, men det vil ikke Merete heller. Det mye lettere for henne å ta på seg den barske, tøffe rollen, enn å faktisk innrømme at hun kanskje litt forelsket, eller kanskje litt redd for at AC faktisk skal dø, eller som vi var inne på, fordommene til disse sigeforeldrene. Det en måte å gjemme seg bak det barske ytre, og der de ganske like, disse to damene, selv om de to, kommer fra to vidt forskjellige verdener på mange måter.
0: Hvis de hadde møtt hverandre, hvordan hadde det vært? Bortsett fra at de hadde vært enige med å dele minst en flaske hvitvin.
1: Ja, jeg tror jo at de kunne blitt venner, og hun, Merete, har jo faktisk et lite vink til Bente I Bukkenikken Eie. For Bente har jo et motto, aldri vike, aldri tvile. Merete har intervjuet en dame en gang på Frogner om gaten hun levde I, og hun har bitt seg merke dette mottoet. Så noe respekt det der allerede mellom Merete og Bente.
0: Men du sier at du liker å skrive om mennesker som langt unna ditt liv, men hvordan driver du egentlig research? Altså, hvor kommer disse, I første omgang kvinnene fra, men også alle de andre som lurker rundt I kulissen her?
1: Nei, det jo, de kommer jo litt herfra derfra. Når jeg skrev den trilogien om Bente og familien Løvborg, da fikk jeg ideen når jeg så den tv-serien Exit. Ante meg at det var noe sånn generasjonen før spilt, altså den moren til han ene hovedkarakteren, altså spilt av Bente Børsum, tenkte jeg, synes, der det så mye groms. Det skal jeg dukke ned I. Så det var utgangspunktet, og så tok det en annen vending, og litt, hun ble litt yngre og så videre, men der var det liksom en tv-serie som fikk meg på ideen, og så begynte jeg jo å lete bak I hodet etter hvem Bente, hvem Erik, hvem barna, og det klart at jeg har alltid vært fryktelig fascinert av folk, og jeg veldig fascinert av folk som annerledes enn meg, og som tør å skille seg ut, og som har noen sånne, noen sånne karakteristikker ved seg som ikke helt A4, da. Og jeg merker jo bare jeg går på gata, eller sitter på bussen, eller, så jeg nok konstant ute etter å lytte og observere, og jeg lagrer det. Et eller annet sted, og så henter jeg det fram.
0: Et eller annet sted? Hvor det? Notatboker eller I hodet ditt?
1: Mye I hodet, men selvfølgelig skriver litt innimellom at jeg må huske på sånn og sånn, men det ikke noe sånn at hverken Bente eller Merete jo ikke basert på en person jeg har møtt, men det mer satt sammen av veldig mange, og av samtaler og bruddstykker og... Ja.
0: For Løvborg-universet, for å si det sånn, det jo ikke exit-universet på den måten at det så mye vold og kokain, og det, vi ikke der, men det en omgang med penger som nok så, ganske ekkelt egentlig. Det veldig, veldig, veldig, hva skal jeg si? Ja, det som penger ikke noe problem, det har de nok av, og det bærer liksom hele hverdagen deres, og omgangen med hverandre også preget.
1: Ja, nei, det jo, de har så mye penger at de trenger aldri å tenke på det, og så jo spørsmålet også om det det så bra da, gjør det dem noe lykkeligere enn alle oss andre? Og det jo også en del av det underliggende I den trilogien, jo det kan lykke egentlig kjøpes for penger. Og det viser seg jo at det kan den nok ikke.
0: Men Stian, nå vi I ferd med å utvikle en selvhjelpskonversasjon her. Vi kan ikke bruke penger for å skape et lykkelig liv. Nei. Det jo nesten, ja, vi rett
1: vi
0: inn
1: I
0: Halvdan Hansen-verden her nå.
1: Det ikke bra, ikke bra. Neida.
2: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Stian Hjelvin Andersen gjest I Åpen bok forfatterintervju I dag med romanen Bukken Ikke Neie. Utdannet journalist, startet og drev Pitch forlag, har skrevet ulike bøker, blant annet miniportretter av store norske skuespillere. Jeg legger til skuespillerinner, jeg. Jeg synes at disse du portretterte den boken her, av og til må man få lov til å være så politisk ukorrekt og si at man skuespillerinne.
1: Ja, dette var jo... Og men ja, Wenche Foss og Co, det skuespillerinner.
0: Ja, vi enige om det. Og så har du skrevet biografien Matoma, om altså musikeren, aldri god nok. Og så det romantrilogien om Løvborg og nå Bukken Ikke Neie. Når var det du, en ting at du utdannet journalist, men du har ikke praktisert så mye om det, men skriving, når var det ble en... Ting du synes var gøy å holde på med, for å si det mildt?
1: Ja, nei, jeg tror nok at jeg alltid, altså helt fra barneskolen, har vært liksom glad i norskfaget og skriving. Men det nok først og fremst på videregående. Altså på Katta hadde jeg en norsklærer som jeg synes var helt fantastisk. Så jeg tror det var hun som satt I gang, Marit Ingebrigtsen heter hun. Hvis du hører på Marit, så må du... ta det til deg, satt I gang virkelig den skrivelysten hos meg. Men ved siden av skriving og lesing så har det egentlig vært mest teater. Jeg var veldig sånn tidlig opptatt av å kle meg ut, og jeg ville parodiere og la merke til folk på gang. Og der nok, nå kan jeg jo bruke alle disse tingene I å lage romankarakterer. Så det var nok, det nok teater som har vært inngangen til mye av romanskrivingen, tror jeg. I form av det der å lage og bygge karakterer, da.
0: Har du alltid hatt en glede av og en letthet for å skrive humoristisk?
1: Det vet jeg ikke helt. Jeg tror at det kommer, jeg anser at jeg ganske sånn lett til sin selv, da, og om jeg har god humor eller ikke, det får jo andre bedømme. Men jeg synes jo ofte når jeg skriver at selv om, og jeg liker ofte kombinasjonen av det lette humoristiske, men også det dype alvoret. Og hvis jeg skal skrive det dype alvoret, så må det være noe lettet imellom. Så om jeg har noe anlegg for humor, det vet jeg ikke, men jeg prøver I hvert fall å kombinere det, sånn at da legger man kanskje enda mer merke til det alvorlige, selv som man har ledd litt på siden før, kanskje.
0: Ja, ja for når du beskriver da to nære kvinners forhold på den måten du gjør, med så dypt alvor, at en kanskje, begge tror at den ene skal dø, og så ender scenen med at de skåler og ler. Jeg tenker at det sånn, hvordan bygger du opp en sånn scene, hvordan, rett og slett sånn, hvilke ord bruker du, hva slags setning, altså hva tenker du hvordan får du det til?
1: Nei, og jeg sikker på at mange, kanskje mange også reagerer på det, at det virkelig sånn at man kan le I sånne situasjoner, og jeg tror jo at man kan det, og jeg tror at man må det. Men jeg sier ikke at det gjelder for alle. Men når jeg lager disse scenene, bygger, så tenker jeg, ville dette skjedd I virkeligheten? Ville det vært naturlig? Ville jeg kunnet sitte med min venn I en sånn situasjon? Så tenker jeg, ja, det kunne, så da kan det gå Og særlig I trilogien min så var det veldig sånn, ville dette skjedd I virkeligheten? Og da jo svaret som regel alltid, eller det ikke som regel engang, alltid virkeligheten overgår. Alt har skjedd, så det bare å kjøre på. Men med Merete Ase så tror jeg at det vennskapet, jeg har skapt der, sikkert like unik som alle andre vennskap, så det tror jeg blir veldig forskjellig. Men personlig så tror jeg det alltid viktig å ha med humoren og latteren, da. For da blir alt litt enklere.
0: Du veldig mye ute på biblioteker og den slags, og leser fra bøkene dine. Hva slags reaksjoner får du?
1: Jeg har fått, nå er det jo, den boken har jo bare vært ute et par uker, så jeg har ikke rukket så veldig mye, men det jeg har fått er veldig hyggelig. Så jeg får jo gode tilbakemeldinger på at folk nettopp liker den kombinasjonen humor og alvor. At de ja, sitter igjen med litt nye perspektiver på ting, og at man føler også at det handler om en selv. Da. Det er jo alltid, man leter jo etter en gjenkjennelse i alle bøker, i hvert fall gjør jeg det. Så jeg håper jo at det gjelder mine bøker, at man sitter igjen med, kjenner seg igjen i noe, om det er i følelsene eller tankene, eller i noe som skjer, eller det spiller ingen rolle. Bare at det er noe gjenkjennelig der, er jo alltid målet. Og det føler jeg at folk får, så det er veldig hyggelig. Og nå er jeg jo rundt i bokhandler og møter folk og signerer, og så det er veldig stas.
0: Ingen sinte damer på 50 pluss med pastellfargete tynne boblejakker som sier at det der kunne du spart deg?
1: Ikke foreløpig, men jeg får se meg litt godt over skulderen nå når jeg går ute.
0: Du har jo sagt et eller annet sted at du, som du forstår også har nevnt før, at du skriver for å få folk til å forstå at de egentlig har det jævla bra.
1: Ja.
0: Og jeg tenker det er en scene her, Meretes, en liten refleksjon fra Merete, som tenker på nettopp dette. Hun sier på med brillene, jeg løfter glasset til munnen, om de i det hele tatt lever, mumler jeg, drikker en stor slurk og tenker på hvor jævlig privilegierte vi er. Den bitte lille klanen av folk som sitter her oppe på berg og klager over været som vi attpåtil selv er med på å gjøre verre. Europa brenner, og vi må ikke sove. Men vi fortsetter i samme spor, med skylapper og høye skuldre. Er det noe vi kan være misfornøyd med, så roper vi høyt og tydelig, samtidig som vi lurer på hvordan vi selv kan bli lykkeligere.
1: Mm. Det var en fin oppsummering, synes jeg.
0: Det var Merete.
1: Det er Merete.
0: Ja. Da gjenstår det bare å takke Stian Hjelvin Andersen for at du kom hit til Åpen Bok forfatterintervjuet, og si at Janne Kjellberg er produsent, at jeg heter Silje Biermann, og redaktøren er Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp Åpen Bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Tre unge menn pågrepet etter at politiet fant et skarpladd våpen i en bil som i natt hadde kjørt av veien i Oslo. Politiet reagerte på hastighet og kjøreadferd i en bil som ved ett-tiden kom i motgående retning ved Lindeberg i Oslo. Da politiet satte på blålysene, ga bilen full gass og ble borte. Etter noen hundre meter fant de bilen i grøfta, men ingen personer i kjøretøyet. Derimot fant de en skarpladd pistol. Senere på natten meldte politiet at tre personer som de knytter til hendelsen er pågrepet. En kvinne ble lørdag kveld skutt i en bolig i Asker. En mann pågrepet. Han har en relasjon til kvinnen. Politiets innsatsleder Tore Barstad orienterer.
1: Det er da en kvinne som i mellom 40 og 50 år som skadd. Hun kjørt til behandling hos helsevesenet. Hun var bevisst når hun dro herifra. Men skadene er selvfølgelig også alvorlige når det snakker om den type skade. Vi har pågrepet en kar, men det vil ikke si at vi har konkludert med at det har vært en villa handling. Så vi har beholdt alle hypotesene åpne her nå om at dette her kan være et uheld, eller om dette det skal inn i et annet mer alvorlig straffesaksspor. Og de undersøkelser jeg driver på med nå, vi gjennomfører avhør av de vittner som er relevante i saken, og vi tar beslag i de tingene som vi mener på er viktige for å få opplyst saken så godt som mulig.
0: Lørdag kveld vant den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i en av hovedrollene, den gjeveste prisen under filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen. En av de to norske produsentene bak vinnerfilmen er Andrea Berntsen Ottmar. Hun var hjemme i Oslo da hun fikk vite at Fjord hadde vunnet Gullpalmen.
2: Altså det er vanvittig stort. Jeg vet ikke om jeg har tatt det helt ordentlig inn, rett og slett, men Gullpalmen er jo noe av det gjeveste vi kan oppnå i min bransje. Det er kjempestort.
3: Hvordan reagerte du da du fikk vite det?
2: For å være helt ærlig så ble jeg ganske sjokka, fordi jeg kommer fra kamp på torsdag, og da går det gjerne litt spekulasjoner om hva man tror om sjanser og sånne ting, og det var så moderat liksom, hva som var spådd, så jeg hadde nok senket forventningene mine litt, så når jeg skjønte at det var dit det gikk, så ble jeg utrolig hoppende glad, faktisk.
0: Reporter Eivind Molde. USA og Iran er i ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skrev Donald Trump på Truth Social lørdag kveld. De siste detaljene blir diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at Hormuzstredet vil bli åpnet. Iran sier på sin side at de fortsatt vil beholde kontrollen på stredet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: På forskningsfronten.
5: Ny forskning viser
6: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
7: A nuclear fusion.
8: Supermassive black hole.
9: Completely new to science.
10: Dør på forskningsfronten, og som vanlig har vi hatt en herlig uke hvor vi har dykket ned i diverse vitenskapelige tidsskrifter og funnet deilig, deilig, deilig forskning. Andreas?
11: Jeg har dykket ned i testiklene til en 10 år gammel gutt.
12: Oi, oi, oi.
11: Bare vent, bare vent.
10: Ja vel, jeg har lest følgende helt fantastisk overskrift. Vi har funnet en måte å sende beskjed tilbake i tiden på.
12: Oi. Det er vilt. Jeg skal snakke om forskere som har funnet en løsning på hvordan vi kan stoppe at smitte sprer seg. Denne løsningen, den flyr faktisk rundt oss hver sommer. Det synes jeg er litt gøy.
10: En flyvende løsning,
12: yes,
10: på smitte.
12: Ja.
10: Ok. Du hører på Forskningsfronten i studio Torkel Jømterud, Hanna Aas og Andreas Wahl. Skal vi ikke starte med å snakke om tidsreiser da?
11: Jo, ta oss tilbake, holdt jeg på å si.
10: Ok, la meg ta denne overskriften igjen. Altså, vi har funnet en måte å sende beskjed tilbake til fortiden. Hva synes du?
12: Jeg tenker på en av de teiteste filmene jeg vet om, nemlig Interstellar. Men jeg synes jo det er spennende.
10: Ok, det er artig at du nevner akkurat den filmen. Vi kommer tilbake til det. Men Andreas,
11: jeg går umiddelbart til hva kan jeg bruke det til, og så videre.
10: Ja, hva tenker du kan bruke det til da?
11: Nei, jeg er jo spent på hvor langt tilbake. Er det snakk om liksom et nanosekund, så hjelper det ikke for å få kontakt med min bestefar som jeg aldri møtte.
10: Ja.
12: Nei, men altså, du kan jo sende en beskjed til de som skulle stemme fram Hitler, da. Og kanskje si at det ikke stemmer fram ham.
10: Ja, eller beholde han i fengsel, eller et eller annet.
12: Et eller annet sånt.
10: Ja. Jo, det her jo selvfølgelig tanker som er nærliggende, men jeg må innrømme at denne her overskriften, den leste jeg da i New Scientist, og for de som kjenner det her britiske populærvitenskapelige tidsskriftet, så vet man at man må ta de overskriftene deres med en liten klippe salt. De er veldig gode på fengende overskrifter.
11: Ja.
10: Og så strekkes kanskje strikken litt lenger enn det det er belegg for.
0: Nei!
11: Få høre belegget da.
10: Men. Det her har jo ført meg rett ned i et kanin, eller kanskje ikke kaninhull, men i et ormehull, rett og slett. Det er kjempespennende forskning på gang her, altså. Litt teoretisk, riktig nok. Men, ikke sant? Jeg tror vi skal starte på det grunnleggende her, og det grunnleggende, det starter med, som det veldig ofte gjør i saker jeg ble interessert i, med Einstein.
0: Ja, ja, of course.
10: Og hans generelle relativitetsteori, som jo er da den beste teorien vår for å beskrive hvordan rommet og tiden oppfører seg, og også da gravitasjon, hvor det altså hele universet vårt da, ikke sant, på stor skala. Og så har det seg sånn at i generell relativitetsteori, så snakker man om, om noen slags sånne lyskjegler som kan spre seg utover. Man sier at romtiden, det er både tiden og rommet som henger sammen i en intrikat vev, og så finnes det en, altså en stedslignende geometri i dette her, og det vil si at for eksempel så du kan trekke en linje mellom noe som skjer her, og noe som skjer på andre siden, i Bergen for eksempel.
0: Ja.
10: Og hvis to hendelser der foregår med, ja, la oss si et nanosekunds forskjell.
11: Oslo-Bergen.
10: Oslo-Bergen, ja. Så vil ikke noe lys hatt mulighet til å komme fram, eller det vil si informasjon har ikke mulighet til å forplante seg så kjapt. Så ja. Det er et stedslignende, som man sier det.
0: Ok.
10: Avstand.
11: Ok.
10: I tidrommet. Mens et tidslignende avstand i tidrommet, det vil jo være for eksempel noe som skjer der, og så skjer det på en annen side, men innenfor en tidshorisont da, hvor en lysbølge eller informasjonsbølge har mulighet til å få kanskje gjennom.
11: Ja.
0: Okay.
10: Og visualisert så setter man gjerne opp tidsaksen, tid går oppover,
0: ja.
10: Og så har du x-aksen, det er avstand i rom, og rom er, sprer seg utover, ja. Vannrett, ikke sant? Ja. Så hvis jeg starter på et punkt da, på denne x-aksen, romlig aksen,
0: ja.
10: Og så beveger jeg meg oppover i tid, sender et lyssignal som vil da kunne spre seg utover i rommet, også ja. Langs x-aksen,
11: ja.
10: Så får jeg en slags sånn der kone, en kjeile.
11: En kjeile. En trekant.
10: Trekant, ja, oppover.
0: Ja.
10: Og alt innenfor denne trekanten, der kan noe jeg gjør nå, det kan påvirke utfallet av det som skjer. Det er, så, ikke sant, det er det jeg kan påvirke i fremtiden. Ja.
11: Ikke utenfor den kjeila.
10: Ikke utenfor kjeila.
11: Ja, skjønner.
10: Ja. Det er bare det som tiden, altså hvor lyset har mulighet til å forplante seg da, om ett minutt, ett år, hva som helst.
11: Ja. Det er ikke mulig at noe du gjør nå, her i Oslo, ja. Kan få konsekvens i Bergen om et nanosekund.
10: Det er ikke mulig i det hele tatt. Det ligger ikke innenfor denne fremtidige lyskjernen.
0: Men hvis det hadde vært lengre enn et nanosekund?
10: Ja, hvis det hadde vært et minutt for eksempel, så ja. Har lyset mulighet til å forplante seg til Bergen.
0: Ja, ja. Og da?
10: Og da kan det være sånn at noe jeg gjør nå kan påvirke en eller annen, hva en eller annen person gjør i Bergen
0: okay.
10: om et minutt.
0: Mm-hmm.
10: Ja. Men så har det seg sånn at i generell relativitetsteori, så kan jo tidrommet kan krommes av tunge ting, for eksempel en stjerne eller et sort hull, og da finnes det løsninger, visste det seg, av Einsteins relativitetsteori, generelle, som kan kromme rommet så mye at hele denne tidkjeila, denne trekanten, bøyer seg så mye at den bøyer seg mer enn 45 grader og rundt og ned på undersiden av tidsaksen.
11: I stedet for en trafikkjeile
10: ja.
11: på hodet da, ja. Med spissen ned som du tegner opp her i studio,
10: ja.
11: Så er det mer som en sånn gramofonåpning,
0: tut,
11: som bøyer seg ja. Og kan til og med ende opp lenger ned enn lenger gramofonplata. Ned,
0: ja. Ah. Ja.
10: Eller du kan tenke på, hvis du først snakker om sånne kjerler, da, så kan man tenke på at du har en svær softis på en varm sommerdag som smelter, og så går ned på undersiden av aksen. Og det betyr, hvis du er på undersiden av aksen, så betyr det at da kan det ha vært en vei fra denne her kjerlen, som peker tilbake.
11: Ja, den ligger jo før i tid, den ligger tidligere
10: i
11: tid.
10: Ja, i tid,
11: ja.
10: Og da kan du få sånne lukkede tidssløyfer inni her, closed time-like circuits, kaller det. Og første gangen dette her ble bevist som en mulig løsning, det var, altså det var jo sånn at da Einstein, han holdt ut hele Tyskland, men så måtte han flykte fra nazistene, bosatt seg Princeton i USA, og der var det en annen veldig sær karakter, nemlig den kjente matematikeren og logikeren Kurt Gödel, kjent for å ha vist at matematikken ikke kan være fullstendig og konsistent. I 1949 så ga han i bursdagspresang til Einstein en gyldig løsning av hans egen relativitetsteori som inneholdt sånne lukkede tidsløyfer. Og det bekymret Einstein.
11: Det var ikke en hyggelig gave, egentlig.
10: Det var egentlig ikke det. Han synes det var utrolig ubehagelig. I og med at det faktisk var en matematisk gyldig løsning, så åpner det for bestefars paradokset, for eksempel, at man kan dra tilbake tid og drepe sin egen bestefar, og så da skulle ikke du vært der, og så er det paradoks.
2: Ja, så det er tilbake til fremtiden-filmen,
10: da. Ja. Ikke sant? Da er vi i gang. Så har da fysikerne i året som har gått etterpå prøvd å finne, er det mulig allikevel, siden dette er gyldige løsninger, finnes det måter vi kan unngå dette her på? Og i 2010 så var det en fysiker ved Massachusetts Institute of Technology, MIT, han heter Seth Lloyd, som brukte kvantefysikk da, på å foreslå en løsning for dette her, som innebærer noen sånne sammenfiltrede partikler og så videre, veldig hett innenfor kvantedatamaskiner for eksempel, som han mente kunne være konsistent. Og hvis man brukte disse her, så kunne man lage en konstruksjon som kunne få til en sånn tidsløyfe med. Og det er det da, som han nå, den samme Seth Lloyd, har kommet med en ny artikkel i år, for noen uker siden, som utforsker da virkelig, og hvor mye informasjon kan man sende i en sånn her løsning. Og altså, det er mange som tar Seth Lloyd på fulle alvor, så dette her kan man lese om på Wikipedia og hvor man vil, ikke sant?
2: Ja, skal man ikke ta det på alvor?
10: Altså, det er en teoretisk mulighet.
2: Ja. Du har ikke testet det, liksom.
10: Man kan gjøre det inni et sort hull, for eksempel. Der er det en teoretisk mulighet at det kan oppstå sånne tidssløyfer.
2: Og hvor ofte er man der, liksom?
10: Ja, ellers kan du ha disse ormehullene, da. Men er det også en teoretisk mulighet innenfor...
2: Forklar et ormehull.
10: Ja, da må du på en måte folde romtiden så mye at... to punkter kommer ganske nær hverandre, og så kan du liksom...
2: Ta en snarvei.
10: Ja, jeg husker det ble illustrert på i Abelstolen en gang, med en som liksom tok en vaffelplate, og sa at dette her er romtida vår, og så bretta han over, og stakk en blyant gjennom. Da har du laget et ormehull mellom to punkter i romtida. Mm.
11: Det er Abelstolen-måten å forklare det på. Alt kan forklare
2: det
11: på.
2: Men du, det minner meg om, kan jeg bare få skyte kjapt inn her nå. Vi har immer masse vaffelrøreposer med våre autografer på, som vi har nødt å gi ut til lytterne våre før de går ut på dator, rett og slett.
10: Ja.
2: Vi må komme med et forslag til hvordan de skal fortjene en sånn pose fra oss. Ok? Ja. Yes. Ja. Fortsett. Ormul. Jepp, jeg henger med.
10: Ok. Og så kommer det da artig at du nevnte Interstellar, fordi at forfatterne av denne artiklen, de bruker nemlig Interstellar som et eksempel på hvordan dette kan gå an. Fordi at mekanismen deres innebærer at vi må lage en konstruksjon i nåtida, som vi kan sende med et slags minne til fremtiden om hvordan man skal gjøre en eller annen prosedyre, og da innebærer det å bruke sånne sammenfiltrede partikler. Og ved hjelp av dette, så kan da denne her personen i fremtiden, den fremtidige laboranten, manipulere noen ting og sende tilbake til du som lager denne konstruksjonen. Du kan ikke gå tilbake og gi beskjed om at vi må ikke velge Hitler.
2: Nei.
10: Vi må lage en sånn konstruksjon for at det her skal funke. Og da bruker de Interstellar-filmen som et eksempel på hvordan dette her gjøres i fiksjon, da. You've seen that time is represented here as a physical dimension. You have worked out that you can exert a force across space-time. Gravity. To send a message. Affirmative. Gravity can cross the dimensions, including time. Apparently. Do you have the quantum data? Roger, I have it. Og jeg tror ikke vi skal gå dypere enn som så i dette her, men det Seth Lloyd nå har gjort er å gjøre beregninger på hvor mye informasjon som kan sendes inn i dette her, og så har det masse spennende spekulasjoner om hva dette kan gjøre med kvantedatamaskiner og det ene og det andre, og hvordan vi kan simulere det på kvantedatamaskiner. Så jeg foreslår Er man interessert, så kan man da google retrocausal capacity over quantum channel, og den finner man da på archive.org hvis man er interessert I den slags.
2: Ja.
10: Og det bør man være.

0: Men du, kan vi si at en pose vaffelmix går til den personen som klarer ved hjelp av fire setninger å forklare det som står i den artikkelen der, sånn at jeg forstår det?
1: Ja, det en veldig god utfordring.
0: Ja.
2: Kan bruke vaffel som modell?
0: Ja, går han.
2: Eller ikke?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja, det synes jeg hvertfall fortjener en pose.
0: Ja, det fortjener en pose. Og da kan vedkommende som tror de har den muligheten, de sender, altså de går inn i appen NRK Radio, søker på Abelstolen, og så sender inn en melding der på den der sending-knappen.
2: Det du som avgjør da, Hanne.
0: Ja, jeg må forstå det. Jeg må forstå det jeg leser. Ja.
1: Skal vi gå til det som hørtes ut som en grovt MeToo-øyeblikk her, Andreas?
2: Ja, for ikke å si pedofili, synes jeg det hørtes ut som i starten, men greia er jo at vi skal dypt ned i underlivet hos menn, så dypt du kan. La oss begynne med for oss voksne, hvis vi blir alvorlig syke og må, eller bør, ta behandling langt nede i kroppen, i nærheten av forplantningsorganene våre, så kan de bli ødelagt, ikke sant? Og da har man muligheten å ta ut eggceller eller sædceller og ta vare på det, fryse det ned, sånn at man etter operasjonen, hvis noe har blitt ødelagt, fortsatt har i hvert fall mulighet, kanskje mulighet til å få barn, forplante seg.
0: Mm. Mm.
2: Og det kan man jo også gjøre med unge kvinner, med jenter, som er blitt alvorlig syke, fordi de har eggcellene i seg fra de ble født. Men, hva om du en 10 år gammel gutt som må ta en sånn type behandling for å berge livet? Da har du ingen muligheter, for testiklene dine har ikke begynt å produsere sædceller enda. Før nå.
1: Aha.
0: Mm.
2: For 16 år siden så visste legene at behandlingen de skulle gi til en 10 år gammel gutt kunne gjøre ham steril. Så før de ga han cellegift og stråling og sånn, så tok de derfor en liten bit av testikkelvevet, eller tok flere biter, og frøste ned i flytende nitrogen, minus 196 grader. Og nå, når gutten har blitt en voksen mann, så har forskerne gjort noe som aldri før har vært prøvd, og, eller i hvert fall ikke fått til. De transplanterte det samme vevet tilbake inn i kroppen til denne nå voksne unge mannen, og etter ett år så har nå vevet begynt å produsere friske og fine sædceller. Så det et kjempegjennombrudd i medisinen.
1: Men nå, det har hørt så fryktelig enkelt ut da. Vi tar ut litt vev, putter det litt på fryseren, og så setter vi det inn igjen.
0: Ja.
2: Dette er forskningsfronten, Torkel, med at vi skal forklare ting sånn at alle kan forstå det.
1: Ja,
2: det høres veldig enkelt ut når det bare tar ut noen prøver og setter inn igjen. Det er mer, selvsagt mer avansert enn som så. Men det som gjør dette spesielt, for vi transplanterer og sånn ellers også, er jo det at gutter ikke produserer dette før de har kommet til puberteten, men testiklene deres inneholder stamceller som senere skal utvikle seg til spermier. Og forskerne hadde da et håp allerede for 16 år siden om at det kanskje i fremtiden fantes en teknologi som gjorde at det kunne fikses senere.
0: Så det er stamcellevevet? De har tatt ut?
2: Vev, inkludert stamceller, kanskje mer presist.
0: Mm.
2: Og det hører vi av og til om, at folk driver og fryser ned. Det mest tabloide er kanskje folk fryser ned i kroppen sin, fordi de håper at det er i fremtiden. Og så lever vi ofte litt av det, vi humler litt av det. Men her er det jo et eksempel på at man tenkte sånn den gang. Kanskje i fremtiden, vi har ikke en teknologi nå, men la oss gjøre det.
1: Mm.
2: For fremtidens vitenskap og fremtidens forskning og fremtidens medisin, som jeg synes er litt vakkert da.
1: Ja, kanskje rett og slett det her, de var på nabolammen til de på MIT, vet du, og de hadde laget en sånn konstruksjon, så de visste at i fremtiden så kom de til å få en sånn teknologi. Frysende dette her nå. Ja, men vet, ikke sant?
0: Jeg tenker jo sånn, det er jo en grunn til at de fortsatt ikke har klart å vekke opp folk som har frosset hele kropper ned, fordi at vevet blir jo ødelagt når det blir frosset, så de må jo ha frosset den ned på en bestemt måte. Jeg hadde jo også en sak her for ikke så lenge siden hvor de gjorde noe lignende med noen mus, ikke sant? Noen musvev som hvis de klarer å fryse det hurtig, sånn at de kommer ikke inn i krystallfasen, men inn i en sånn mer sånn geléfase, så da har de kanskje klart å ta vare på vevet. Og så tenker jeg samtidig, jeg hadde jo vært litt nervøs for å bruke de sædcellene. Jeg måtte jo vite at alt var i orden.
2: Mm-hmm.
0: For,
1: ja, sånn er det ikke for noe.
0: For at du vil jo gjerne ha friske barn.
2: Ja, sånn ja. Nå, i nåtid, ikke for 16 år siden. Jeg er enig. Så de opererte det inn igjen i denne mannens testikkel.
0: Mm.
2: Og så fungerte på en måte kroppen hans da, som en naturlig inkubator där detta fick lov till att växa och där hormonerna I hans vuxna kropp stimulerade cellerna och stamcellerna då gradvis började att utveckla sig på samma måte som de kunde ha gjort för. Så det är inte så skummelt som det hörs ut som du liksom är rädd för här. Det är hans egna celler som stimuleras av hans egna hormoner tillbaka I hans egen kropp. Ja. Och så har det ju inte kommit längre än att de fant fullt utvecklade spermier I två av dessa grafterna, två av dessa det de har satt tillbaka. Inte alla. Det har blivit några barn av detta ända så vidare. Men de har ju då tagit ut någon modna sädceller för att nettopp undersöka om de är I tipptopp stånd. Om de kunde fått.
1: Och de får ju till att frysa ner äggceller.
0: Ja, det gör det faktiskt.
1: Går stycken,
2: så.
1: Ja, ja.
2: Och så fant jag ut det är då 3000 gutter internationellt som har sitt testikelväv I flytande nitrogen på denna måten som väntar på att teknologin ska modnas.
0: Ja.
2: Och nu ser det ut som det liksom nu har det lyst igen av tunneln
0: då. Ja, det är fint. Det är en fin nyhet. Og nå skal jeg komme med en nyhet som kanskje litt fin også. Følger dere med på den der hantavirus-utviklingen?
1: På den der cruise-skipet?
2: Ja, jeg har fulgt med.
0: Du har fulgt med.
2: Det et virus som halvparten dæver av, som noen har tatt med seg ombord på et ganske lite cruise-skip, overraskende lite. Første gang jeg leste en av disse nyhetssakene, 108 passasjerer eller sånt nå, men litt sånn ekspedisjonsskip. Og så har det jo vært litt trøbbel med hvilke land som skal ta dem imot, og hvordan isolerer man folk på lugarene sine, og, ja, og så videre.
1: Det høres ut som et komplett mareritt.
0: Ja. Ja, og være ombord på denne.
1: På
0: ja. Ja, ja. Og grunnen til det jo fordi at man selvfølgelig livredd for å bli smittet, de som syke. Nå har jo alle passasjerene blitt evakuert, så vidt jeg forstår, og de havna I sine 23 opprinnelsesland, men det har vært en kjempejobb, ikke sant? Og så må de drive med smittesporing og alt, og det de har vært redd for jo at vi skal få en ny sånn covid et nytt sånn covid-tilfelle på en måte, at hele verden må gå I karantene og sånn, men Verdens helseorganisasjon sier at vi ikke trenger og være redd for det da. Men likevel, det skader ikke å finne effektive måter å hindre virus og andre farlige mikrober og smitte mellom folk. Og hvis dere tenker på årene da covid herjet, det en spesiell lukt dere forbinder med de årene?
1: Ja, det må jo være spritlukta da.
0: Ja.
2: Når dere sa noe, så fikk jeg en dunsten.
0: Ja. Ja.
1: Vi hadde jo en, altså det ble jo laget store mengder her på et eller annet sånn kjellerlokale I NRK, som ble brukt på NRK,
0: ja.
1: Av en eller annen lokal ingeniør, og den lukta veldig sterkt, og veldig mye.
0: Ja. For vi måtte jo tørke over bord, vi måtte tørke over mikrofoner, og det var skjermer og headset og alt mulig. Det var et tørkeregime, og det var jo sånn vi holdt på. Vi vasket med håndsprit, vi gnukka og gnei liksom alle flater. Men det var jo også under covid masse diskusjoner om hvor effektivt da denne spritvaskinga var eller vasking med andre kemikalier og sånn fordi uansett så måtte vi jo bare gjøre det om og om igjen det holdt jo bare så lenge dette her var fuktig og det påvirket jo oss altså jeg gikk jo rundt med konstant såre hender for det ble jo så vasket så hardt man fikk jo veldig tørr hud og så var det kanskje var det skadelig for miljøen så når vi pustet det inn og sånn og alt dette utstyret som måtte vaskes hele tiden og så var man jo også litt engstelig for at kanskje diverse mikrober kunne utvikle en resistans mot dette, mot disse kjemikaliene etter hvert da. Masse utfordringer, dere husker det. Men nå har altså noen australske forskere publisert en annen løsning I kampen mot mikrober, og det kan man lese om I Advanced Science.
2: Og det ikke en annen alkoholløsning, 70% stedet for 80%.
0: Det er en helt annen løsning. Det ikke en kjemiløsning. Det handler ikke om kjemi, det handler også om å lage et materiale hvor altså, mikrober ikke fester seg. Hvordan ser dere for dere at det materialet må være?
1: Jeg ser for meg at det må være veldig, veldig glatt, tenker jeg da.
0: Enig?
2: Ja.
0: Superglatt, det var det de også tenkte. Mikrobene skal rett og slett bare skli av, det var det de tenkte. Og de testet det ut. Lagde et super, super glatt overflate, bare for å oppdage at bakteriene storkoste seg der.
1: Okay.
2: Ah.
0: Ja, de syntes det var helt topp å være der, de formerte seg her, dette var et av de, ja, det funket ikke det helt tatt da. Og da kunne jo disse australske forskerne gitt opp, men de bestemte seg for å forske litt til, og finne en mulig løsning, og Bra. Da gikk de til naturen selv,
1: ja.
0: For å få svar. For finnes det bakteriefrie overflater I naturen, var spørsmålet de stilte seg.
2: Jeg ville tenkt nei.
0: Bakterier,
2: du vil tenke deg, ja. Ja, det alt bakterier, det ikke skadelige bakterier, men at...
1: Men bakterier eller virus, eller begge deler?
0: Alt, mikrober, alt mikrober. Liksom på en måte definisjon på både bakterier og virus. Ah, ja. Og,
2: mikrobefri overflate I naturen?
0: Ja.
2: Jeg bare lander på nei, ja.
1: Gå til lava.
2: Ja, ok, ja, hvis det klart, ja.
0: Ja, lava? Ja, skulle man liksom vaske alle rom med lava? Vaske tennene med lava? Ja, nei, det ikke så bra det heller. Jo, men altså, det finnes faktisk. Og... De som har det, de dukker snart opp rundt oss. Jeg sa jo at løsningen var I noe som fløy rundt oss, og de kommer nå på når sommeren nærmer seg. Og jeg snakker om sikader og øynestikkere.
1: Oh ja. Oh, okay.
0: Fordi vingene til sikader og øynestikkere, de for det første så de vannavstøtende. Men det ikke der løsningen ligger. Det ikke sånn at vingene også bakterieavstøtende, men det viser seg at disse vingene bakteriedrepende.
1: Oh ja.
0: Og det handler ikke om kemikalier som de har på disse vingene. Det var det jeg først trodde, og det var det disse forskerne først trodde også.
2: Men hva det da? Det strukturen I vingene?
0: Det akkurat det der. Fordi de australske forskerne, de dekket disse vingene med tynt lag med gull, og så de på det med elektronmikroskop. Og da så de at disse vingene, de skiller ikke ut kemikalier som dreper bakterier.
1: Ja.
0: Vingene heller ikke så superglatte at bakteriene sklir av.
1: Ja.
0: Tvert imot, vingene dekka med bitte små pigger, og de piggene så små at de stikker hull på bakterier, og de stikker hull på virusinfiserte celler, så de dør. Så derfor så altså disse vingene mikrobefrie.
1: Ha.
0: Det kjempesmart, ikke sant? Og disse forskerne har nå klart å lage en tynn akrylfilm med sånne bitte små pigger, som tilsvarer de som på disse vingene, og de har til og med testet hvor langt fra hverandre skal disse piggene stå, hvor nærme skal de stå, og de har funnet ut at 60 nanometer, det det optimale. Og denne akryfilmen, den kjennes
2: helt... Jeg ser for meg liksom den I fremtiden på Maxbo, at du får med sånn veiledning for hvordan du skal bygge terrasse med bakterier og virusdrepende. Og da må, pass på å ha 60 nanometer mellom hver pigg bortover, det oppnår du med dette spesialverktøyet.
0: Ja, ja, ikke sant? Det bitte små målebånd. Ja. Neida, men de har laget også en akrylfilm, som den kjennes veldig glatt ut å ta på. Og så har de testet den da i labben med HPIV-3-virus. Det de virusene som kan gi bronkitt og lungebetennelse og sånn, så viser det seg at 94% av viruspartiklene ble ødelagt innen en time etter at de kommer I kontakt med denne akrylfilmen. Yes. Høres ikke det kjempebra ut?
1: Det høres veldig bra ut. Jeg må bare, altså for noen år tilbake så var det veldig inn med sånne bakteriefrie overflater på kjøkkenvasker for eksempel, og du kunne få sånne bakteriedrepende sokk. Til og med, og da hadde sølvpartikler, tror jeg det var, innen disse her. Ikke alle som var så veldig glad for at det her kom på markedet heller, fordi at det førte til at vi må ha en del bakterier rundt oss og så videre, ikke sant? Så hvis alle ting blir sånn der,
0: Ja, ja, men det her jo snakk om å putte på, jeg ser for meg at denne filmen kan du lime på utstyret på sykehus for eksempel, og de kan også brukes på matemballasje, sier disse forskerne, eller på et sted du holder deg når du kjører med offentlig transport, da, på busser og T-baner og sånne ting.
1: Mm.
0: Men altså, denne mikrofilmen den blir jo også slitt av etter hvert, så at de ser for seg at det kan oppskaleres, de forsøkene de har gjort, men de ser også for seg at det må forskes enda litt mer på det. Men jeg synes det bra, da.
1: Ja, det gøy med sånne struktursaker.
0: Ja, ja. Og så synes jeg at det gøy at du finner svaret I naturen selv, da.
1: Mm.
3: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
1: Da vi kommet til vår favorittpost, nemlig lytternes fagfellevurdering.
2: Ja, det der dere som lytter til forskningsfronten holder oss litt I øra, eller bare kommer med en tilbakemelding til oss tre her I studio.
0: Ja.
2: Og det har Per Fredrik Insulan gjort. Og han skriver, fredag 8. mai var det mot slutten av programmet et innlegg om kondomer og problemer forbundet med bruk, produksjon og så videre nå I disse ulvetider, sier han. Jeg født I 1948 og husker godt at et kjent kondommerke hadde I sitt assortiment vaskbare kondomer.
0: Ikke sant?
1: Ikke sant, ja.
0: Jeg sa det. Jeg sa til, kan man ikke resirkulere kondomer?
1: Ja.
0: Og så fikk jeg da beskjed om at...
2: Mente du gjenbruk, eller mente du materialgjenvinning?
0: Ja, og jeg mente jo materialgjenvinning, men altså, her snakker vi gjenbruk, altså. Ja.
2: Per Fredrik han sier dette må ha vært 1960 eller litt senere, da jeg og de andre gutta var litt for små til å egentlig vite hva det var, men var lidenskapelig opptatt av alt som var forbudt, ikke minst alt som hadde med sex å gjøre. Jeg husker enda en liten folder, et lite hefte fra Durex, hvor alle modellene var omtalt. Det var jo sånn at vi så de vaskbare hengende til tørk rundt omkring. Det var jo tørk.

0: helt på trynet egentlig ja. Å vaske kondomer, men kanskje men
1: jeg
0: ikke
1: kan, jeg kan se for meg at jeg kan skjønne hvorfor det ikke ble en kjempehit som
2: ja. Og I starten, jeg tror grunnen til at I starten var at det var veldig dyrt for kondomer, og da gir det mer mening å på en måte ta seg bryet. Ja. Tørke, det skjulte ikke på tørkesnora som går over til nabobygget, ja. Og så videre. Men etter hvert som kondomer ble billigere, så gir det ikke så mye mening.
0: Nei, ikke sant. Jo, og så fikk jo, jeg har fått litt påpakt da. Jeg legger meg jo paddeflatt for det. Ja, Gibraltar brittisk, ikke spansk. Ja. Ja, for jeg snakket om at det spanske myndigheter kjørte opp mat til apene som holder til på Gibraltar, og de ikke spanske, de brittiske. Så, da det sagt. Takk for at dere lærte meg det. Og så har vi fått en fra Astrid, som sier «Hei, 8. mai snakket dere om urfolks luktesans I forhold til byboere, ikke sant? Det var da jeg testet dere om dere kunne lukte våt jord eller ikke».
2: Det klarte jo, jeg kalte jo for kaffe, så jeg var helt ute. Veldig urban nese.
0: Ja, dere strek egentlig begge to.
1: Nei, jeg...
0: Du lukta jord, men du, kunne ikke, jord, lukte, du kunne ikke lukte hvilken av den jorden som mest fruktbar.
2: Jeg vil gi et torkel en treer,
0: ja. En treer, kanskje. Ok. Ja. Ja, for det handlet jo om at urfolk måtte klare å lukte seg fram til fruktbar mark. Mm. Ja. Astrid har en fortelling om dette. Min far klarte å rømme fra tyskerne under 2. verdenskrig. Dette var fra en fjord I Troms og opp mot Vidda I november. Han hadde ikke fått med seg ski, og det var mye sne og dårlig sikt. Etter mange timers trasking I dyp sne begynte kreftene å dabbe ut, men plutselig kjente han lukten av bjørkerøyk. Mm. Etter hvert hørte han reinbjeller, og han fant fram til lavvoen og folk. Han ble fraktet til Sverige og friheten med rein og pulk. Da jeg hørte om genetisk evne til å lukte spesifikke ting, kom jeg på at jeg nok har denne evnen til overlevelse I mitt DNA. Jeg sanser lukta av røyk når andre ikke merker noe. På tur I skog og mark, og når vi kjører bil. Har jo synes det veldig rart at de som sammen med meg ikke kjenner noen lukt.
1: Ja.
0: Det gøy.
1: Det gøy. Et anekdotisk bevis, men allikevel, det kan jo godt være at det noe der.
0: Ja, du bare litt skuffet over deg selv, så du går ikke med på noen bevis som viser at...
2: Jeg sitter der snurt med armen I kors, som ikke lukta forskjell på jord og kaffe en gang.
0: Ja, ikke sant.
1: Men fortsett å sende oss gode historier. Gå inn I appen NRK Radio og send oss en tilbakemelding til lytternes fagfellevurdering. Men vi slett ikke ferdige med alt som gøy denne uka. Jeg har for eksempel nå funnet en nydelig artikkel om, eller forskning da, på at hjernen kan tilpasse seg kroppsdeler den aldri har hatt, som for eksempel vinger.
0: Ja, det gøy.
2: Jeg vil friste med hva som egentlig skjer med klærne etter at du putter dem inn I den boksen når du ferdig med dem.
0: Altså gjenvinningsboksen?
2: Ja.
0: Ja. Og jeg skal snakke om måker som oppfører seg som tjuvradder, ja. Og hva forskere har funnet ut kan stoppe dem.
1: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Og før vi går inn på ukas neste nyheter nå, så skal vi da opp. På observasjonsplattformen vår I tårnet.
2: Ja, og på Observation Deck. Vi har jo etablert en tradisjon her I forskningsfronten at vi en gang I uka tar alle de trappene opp dit og skur utover samfunnet.
0: 10 ganger 10 meteren fant Torkel og jeg ut at høyden på det tårnet.
2: Ja, ja.
0: Sist gang, minst.
2: Da skal jeg komme tilbake til hvor mange trapptrinn det blir.
0: Ja.
2: Jeg har I hvert fall vært der oppe, jeg har skuet utover, og det jeg innså at jeg har alltid tenkt at demokratioppfatningen og demokratiengasjementet I Norge, det formes I klasserommet. I enhetsskolen som bringer liksom det norske samfunnet sammen og skaper felles styrke.
1: Ja. Og ikke I Dagsnytt 18 på NRK altså?
2: Det også. Men det ikke alle som ser på Dagsnytt 18 på NRK, men alle går på skolen.
1: Ja, riktig.
0: Ja. Ja.
2: Og så slår dette litt sprekker da, for sånn det ikke. Det dannes ikke først og fremst I klasserommet, men I sosiale miljøer på digitale plattformer og algoritmestyrte offentligheter.
1: Jaha.
2: Dette bryter jo med mitt Norges bilde.
1: Ja.
2: Men det dessverre sånn, og dette basert på en NTNU-analyse av data fra den store internasjonale undersøkelsen om demokrati og medborgerskap blant inneklassinger.
1: Ja.
2: Tusenvis av inneklassinger på 140 et eller annet skoler som har svart på skjema, og det gjør de I andre land også, og som da poke litt hull da, I denne demokratiballongen som jeg I hvert fall har hatt. Ja. Professor Thomas Dahl ved NTNU, som også da en slags navel arrangør.

0: før for denne undersøkelsen konkluderer med at elevenes verdisett I stor grad formes utenfor skolen, særlig gjennom hjem, sosiale miljøer og samfunnsstruktur, og dermed utfordrer forestillingen om den norske fellesskolen som en institusjon som skaper en felles demokratisk kultur.
1: Men det kjempeannerledes det som der ute fra det som inne på skolen?
0: Det I hvert fall styrt av helt andre krefter, der algoritmene styres av hva vi ser lenge på, eller blir forbanna, eller kåt, eller...
1: Har det demokrati noe med kåtskap å gjøre?
0: Nei, men ikke sant? De plattformene vi på, de styres av helt andre prinsipper enn det skolen gjør. Så det finnes jo veldig mye bra innhold for å styrke demokrati og samhold og medmenneskelighet og sånne type verdier også, på TikTok og Instagram og YouTube. Men det ikke det som den drivende faktoren, og veldig lett så havner man inn I ikke sant, man sånne...
1: Kaninhull?
0: Ja, sfærer der du bekrefter egen oppfatning.
1: Ja.
2: Kanskje ikke så overraskende, fordi jeg tror at min oppfatning til det, det har ikke vært at nødvendigvis skolen som Nei. Har stått for brorparten av dette her, men kanskje mer venner da. Du velger litt hvem du vil assosiere deg med, hvem du henger med, og plukker opp ganske mye viktige verdier fra dem. Kanskje I nesten større grad enn foreldre også. Og nå har disse her sosiale mediene, sosiale plattformer, eller digitale plattformer, kanskje overtatt en del av dette her da.
0: De har nok endret noe av det her. Han her, professor Dahl, han deler inn denne ungdommen I hvert fall 4 hovedgrupper, og 2 av de ganske polariserte I hver sin retning, som kan tyde I hvert fall på da, at vi I litt sånne ekokamera allerede fra barn og ungdommen av, der vi får forsterket det vi. Så den ene gruppen har veldig sånn tradisjonelle verdier, mens den andre har veldig mye sånn globale og klimaverdier, og ja, mot veldig lokale, opptatt av min lille familie, min lille sfære, så allerede I 9. klasse da, veldig tydelige ulike grupper.
1: Men jeg tenker jo, for at du har jo jobbet som lærer I skolen, jeg har også jobbet som lærer I skolen, og jeg husker jo hvis man måtte bli kastet på en sånn vikartime, som du egentlig ikke hadde fått forberedt så kjempebra, så var alltid trikset, vi starter en debatt, for da gikk timen fort, fordi folk var veldig engasjerte. Men det var liksom en sånn restgreie man gjorde for man ikke klarte å finne på noe bedre, liksom. Men det man egentlig bør gjøre nå, å sørge for at man har oftere diskusjoner I klasserommet, sånn at disse folka som sitter I hver sine ekokammer-leire kan møtes og utveksle meninger I et felles forum, da, som litt styrt av en lærer. I hvert fall debatten styrt av læreren.
0: Og du får utfordret, og du får kanskje et større mangfold enn du får i scrollefiden din.
2: Ja. Så kanskje konklusjonen at hvis skolen skal ha dette oppdraget, så må skolen inn på TikTok.
0: Ja, eller for en som jeg skriver lærebok om dagen og har jobbet litt I skolen, så det kanskje mer at jeg har innsett, spørsmålet handler ikke om hva skolen lærer elevene om demokrati, men hvem som faktisk konkurrerer med skolen om å fortelle historien om demokrati og hvordan vi omgås hverandre.

0: Hanna,
1: ja.
0: Forrige uke så var det bare meg og deg som var her I studio, men du fikk ikke være med da, Andreas.
2: Okay.
0: Men da lærte jeg deg et nytt triks, husker du det? Skulle lære å tenne på en fyrstikk,
1: ja.
0: Ta en fyrstikkeske, åpne med en hånd uten å være berøring med noe annet, og så ta ut en fyrstikk og tenne på.
1: Og jeg kom så langt at jeg klarte å snu fyrstikkesken, legge den I hånda, åpne opp, få ut en fyrstikk, men å få dratt den fyrstikken rett over den der stripa, det klarte jeg ikke.
2: Oi, dette vil jeg lære også. Jeg må gå tilbake til forrige episode
1: og
2: lytte.
1: Det må du gjøre. Gå inn I Abelstårn og sjekk.
0: Og påstanden min var jo at ved å lære deg dette her, så endret jeg den fysiske strukturen I hjernen din.
1: Mm.
0: Ikke sant? Fordi det jo en kjensgjerning at hjernen utrolig tilpassningsdyktig. Den lærer jeg hele tiden, og da endrer den seg litt fysisk. Den plastisk, som man sier. Og dette her var også noe av grunnlaget for det noen kinesiske forskere nå har gjort et forsøk på. For de ville teste grensen da. Hvor plastisk egentlig hjernen? Kan den lære seg å tilpasse seg kroppsdeler vi faktisk ikke har? Og da mer spesifikt vinger.
1: Altså, tenk å komme på sånne forsøk, ja. Hæ? Det gøy.
0: Ja, veldig gøy. Så det her var et ganske enkelt og greit forsøk da. De utstyrte 25 forsøkspersoner med VR-briller.
1: Ja, ikke med vinger.
0: Så de hadde VR-briller, og dessuten så hadde de masse sensorer oppover armene og overkroppen sin, som da kunne kartlegge bevegelser I overkropp og armer. Og så hadde de da utviklet et slags sånn, en VR-verden da, virtuell verden, hvor man kunne se seg selv et speil innen denne VR-verden med vinger. Og første leksjon der var at de skulle lære seg å bruke vingene. De skulle stå og gjenta foran dette speilet og lære seg å flakse med vingene, folde dem sammen og være komfortabel med vingene.
1: Ok, men da må jeg bare spørre først. Altså, da var det armene som var gjort om til vinger. Var, ja. De hadde ikke et par ekstra vinger.
0: De hadde ikke sånne englevinger bakpå,
1: nei. Nei. Armene var blitt gjort om til vinger.
0: Ja.
2: Og første leksjon var å bli kjent med sin nye kropp, ja. Sant, med vinger.
0: Ja. Hvordan kunne de snu og vri litt på disse vingene? Og så var det da flyøvelser, da, rett og slett. De var ute og fløy med disse nye VR-vingene sine. Og de hadde jo gamifisert dette her litt. De pågikk en ukes tid dette her, med noen timer hver dag. Og da skulle de lære seg å fly, og de skulle unngå noen baller som ble kastet mot dem, og så skulle de fly gjennom noen ringer og sånt for å gjøre det litt gøy da, for disse her
2: det høres jo veldig gøy ut, hvorfor? Hva de prøvde å oppnå eller finne ut av?
0: Jo, det de gjorde, det var at de gjorde MRI-målinger av hjernen da, før og etter dette eksperimentet.
1: Okay. For å se om det var noen endringer.
0: Funksjonell MRI, hvor de ser på blodgjennomstrømning, hvor det der aktivitet I hjernen.
1: Fantastisk.
0: Og det de var på jakt etter da, var jo å lokalisere litt hvor det eventuelt skjer endringer, for de regnet med at hvis man lærer seg denne nye egenskapen, så kommer det til å skje noen endringer her. Og de fant da et område da, som ligger da bak I overgangen mellom tinninglappen og den bakre delen av hjernen, hvor interessant nok så det samme område som veldig god på ansiktsgjenkjenning. Så det tyder på at det har noe med den visuelle delen var viktig her da, kanskje fordi at de så på det seg selv I speilet og så videre. Og når disse her testpersonene da fikk se da bilder mens de var på denne FMRI-undersøkelsen etterpå av vinger, så de at det var aktivitet da I disse her områdene som også var koblet mot overkroppen. Så nå hadde på en måte overkroppsdelen av hjernen blitt koblet mot det å ha vinger.
1: Ja.
0: Bare det visuelle å se vinger. Så ikke så mye dypere enn det egentlig. Det var kanskje ikke kjempeoverraskelsen at det skjer noe I hjernen når man lærer seg en ny egenskap. Men de tester litt grensene da.
1: Men klarte de å avkode dette her igjen, på en måte. Jeg satt og tenkte, for jeg strikker jo det, og så driver jeg syr på bunad og sånn, så tenkte jeg, den skillsen må jeg ha inne.
0: Mm.
1: Og altså, plutselig så blir den borte, for jeg plutselig tror at armene mine blitt vinger. Må jeg på en måte lære det på nytt igjen, eller
0: Ja, det er et godt spørsmål, om det overtar, dytter ja. Vekk en annen kunnskap.
1: Ja, eller pianospilling eller noe sånt, for det, du ja. Kan jo tross alt ikke spille piano hvis du har vinger.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, nå stiller du vanskelig spørsmål, vi får sende det til forskerne i Kina, så ja. Får de ta og gå videre med dette her.
2: Fordi, hvis jeg skal velge mellom å være med i en studio der jeg får lov til å være ute og fly med vinger hver dag,
1: ja.
2: en virtuell verden, ja. Eller en virtuell verden der jeg skal spille piano, som ditt forsøk,
1: ja.
2: Jeg vet hvor jeg er.
1: Ja, men jeg vil også fly, for jeg regner med at det er det du vil.
2: Ja.
1: Men i den virkelige veien så kan du ikke det, Andreas.
2: Ja. Nei.
0: Nei. Men de ser på dette her som et innledende studie egentlig, da, for å få enda mer kunnskap om, altså de ser for seg en fremtid hvor ikke bare får vi bedre og bedre kunstige proteser, som da kan være viktig å lære seg opp i. Bør de da ligne mye? Kan man trene seg opp til å bruke det her mer effektivt i en VR-verden, for eksempel? Hvor man ser seg selv i speil, og det funker med en gang. Kanskje mye mer enn en litt sånn skuffende følelse en god del folk har, da, når de tar dem på seg. Så ser de også for seg en fremtid hvor vi faktisk får en fjerde arm, da, en kunstig. Kan vi klare å styre den med noen små muskelbevegelser og med hjernen?
1: Jeg vil heller betale for forskning som gjør at de kan finne ut hvordan skal vi klare å fly.
0: Ja, det er det gøyeste.
1: Ja.
2: Hvis dere har brukt opp et plagg, et klesplagg, og skal kvitte dere med det.
0: Mm.
2: Det har blitt liggende i skapet, dere har ikke brukt det på flere år, nå er det på tide at det går videre.
0: Mm.
2: Hva gjør dere?
1: Der er jeg faktisk usikker, fordi en ting er hvis jeg har et plagg som ser ok ut, da gir jeg det fra meg til putter opp i en pose, så legger jeg inn en sånn Fretex-dunk eller leverer til et loppemarked. Men så er det jo altså disse her sokkene da, for eksempel som går hull på, de er jo ingen som kan bruke dem. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dem, men forholdsvis så på en måte gjemmer jeg dem under litt annen søppel og kaster det, for jeg tror egentlig ikke jeg har lov til å kaste det. Jeg er usikker på hva jeg skal.
0: Jeg er veldig usikker også, fordi at før så ville jeg kaste en hølete underbukse i restsøpla. Litt større plagg ville jeg tatt vare på, og så tatt det med på den gangen i år eller noe sånt når man er på dynga og kaster andre ting, og så kastet det i klesgreinen der. Men så mente jeg også at jeg fikk vite for ikke så lenge siden at vi skulle ikke kaste i restsøpla i det hele tatt. Vi skulle putte alt til disse gjeninnvendingsboksene.
1: Ja, og så sier de at de blir oversvømmet av ubrukelige klær.
2: Ja, og da er du inne på hva som skjer, ikke sant, etter den luka. Så sett at dere da tar med et plagg og putter det til til gjenvinning, eller gjenbruk, inn i en UF eller en Fretex eller et eller annet konsept. Hva skjer på andre siden av denne luka?
0: Så vidt jeg har skjønt, så er det noen som må stå og åpne alle disse posene, og så skal de sortere det i det som skal kastes, og det som kan gå til gjenbruk ordentlig på den ene eller andre måten. Og så tenker jeg at det som ikke går til i altså second hand butikker, jeg tenker forbrenning, altså.
2: Dere er inne på det, altså.
1: Men kan det ikke bare raspes opp og bli til stuffing? Altså i sofaer og sånne ting?
2: Jo, det kan det. Altså, det første som skjer, helt riktig, det er sortering. Det står folk på samlebånd, eller lange, lange bord, og åpner disse posene og sorterer. Og det aller beste går da til gjenbruk i Norge eller i utlandet. Og så er det noe som blir, helt riktig, til filler eller stuffing eller materialgjenvinning på en eller annen måte. Men resten blir avfall. Og det betyr enten brenning, eller at de ender i enorme sånne globale tekstilavfallsstrømmer, vil jeg nesten kalle det, som nesten ingen har ordentlig kontroll over. Poenget er vel at overraskende lite av det vi leverer blir til enten brukt på nytt, eller blir til nye klær.
1: Oh, ja.
2: Så i 2022, som er de siste tallene jeg fant, så er det, da var det 80 000 tonn tekstiler som ble kastet i Norge.
1: Det er mye!
2: Klesindustrien står da for sånn 8-10% av de totale CO2-utslippene.
0: Mm.
2: Det er det vi har på oss. Og av de 80 000 så ble 30 000 samlet inn til sånne private og ideelle organisasjoner som vi har allerede name-droppet. Og av de, der har vi litt kontroll, av de 30 000 tonnene, hvor mye tror du gikk til ombruk i Norge?
0: 1000.
1: Så lite, ja.
2: Det er enda litt mindre.
1: Nei!
2: Det er 909. Men det er okay. Ja, rett under 1000.
1: Ja.
2: Så det er jo Det er veldig, veldig lite. Litt, det er noen få prosent, ikke sant? Og resten da, 50 000 tonn, ikke ble da kastet i restavfallet. Og der er det veldig lite som blir plukket ut og kommer videre noe sted. Vi sendte 32 000 tonn tekstilavfall ut av Norge.
0: Jeg har sett noen sånne bilder av sånne enorme berg på noen strender i India og sånt. Hvor du,
2: ja. Ja. Og ifølge Miljødirektoratet og forskjellige bransjerapporter, så er gjenbruk mye viktigere enn resirkulering, fordi tekstiler er så ekstremt vanskelige å resirkulere. Og det handler litt om hvilke materialer de er laget av, og hva vi kjøper, men kanskje like mye at de er så sammensatt, ikke sant? Når du er laget med glidelås og en knapp her, og en liten lås der, og en sånn der snurpebånd her, og sånt, så blir det også veldig vanskelig i hvert fall på industriell skala, og plukke det fra hverandre. Mm. Altså, klart, vi hadde klart det hvis vi ville separere opp en jakke og lage i ulike materialer, men i stor skala så blir det veldig vanskelig. Det finnes sånn fiber til fiber resirkulering. Det er veldig lite da, men det her måtte min nyhet denne uka kommer inn. For Norge har fått sitt første gjenvinningsanlegg. Norsk tekstilgjenvinning AS.
1: Holdt du på å si testikkel nå? Eller?
2: Det var forrige
1: halvtime. Ja.
2: Norsk tekstilgjenvinning AS. Ikke testikkelgjenvinning. Og de har ikke nok holdt på et drøyt år nede i Sandefjord. Men det som er gøy er at SINTEF er inne og forsker sammen med dem på hvordan kan vi bedre sortere tekstilfibre. For jeg har jo sett for meg at det var kanskje litt sånn som det er med plasten vi kaster, at den sorteres i ulike plasttyper på et samlebånd. Det er en sånn masse små luftdyser som måtte blåser pep ditt og forskjellige plasttyper. Ja. Men det har vi ikke inne. Men Nei. Det de sier i Norsk Tekstilinnvinning er at hvis de kunne sortere veldig fin maska, bokstavlig talt. Altså, hvis du kan sortere veldig fint på ulike materialer og ulike farger og hvor tett den er vevd og så videre, så blir det til fibre som de kan selge tilbake til spinnerier og produsenter til en mye høyere pris, for det er mye renere vare.
1: Aha.
2: Så da begynner det å åpne seg et helt marked, og de er ikke i tvil om at det er produsenter der ute som har lyst til å reklamere med at det er gjenbrukte fibre, at dette har levd før. Og det sparer enormt med CO2-avtrykk. Sammenlignet med å lage jomfruelig materiale, helt fra bånd av. Og dette gjelder faktisk både fibre fra naturen, og fibre vi lager av olje. Men nøkkelen her er den sorteringen. Som SINTEF nå har et forprosjekt, der de gjør det manuelt, kikker på det med høy oppløsning, og klassifiserer, men målet er selvfølgelig å koble det med kunstig intelligens, og at den skal ta seg av den sorteringen, at det går automatisert, og da har du måtte loopen og gjenvinningen gående.
0: Mm. Men krever det at du må ha en t-skjorte som er bare i bomull, eller bare i viskose, eller kan...
1: Ja, for det er jo gjerne blandings.
2: Det er veldig ofte blanding, så det er fortsatt en utfordring, og det er jo litt fordi vi kjøper litt sånn fast fashion-gear, og det som er det aller beste, er jo at vi, tre her, og alle dere som hører på forskningsfronten, og alle andre, kjøper færre plagg. Ja. Og da må vi kjøpe plagg som har høyere kvalitet, vi må bruke dem lengre, vi må sørge for å reparere dem, og hvis vi kjøper brukt også, så får også klærne lengre liv.
1: Den genseren jeg har på meg, den kjøpte jeg på Loppis. Den er brukt.
2: Ikke sant? Og hvis vi kjøper god kvalitet og lager et materiale, så i neste når det til slutt må, så er det også et rent materiale som lettere kan bli til noe nytt. Fra 1. januar så ble det et krav i EU og i Norge at altså tekstilet skal sorteres ut og ikke havne i restavfallet. Mm. Så det var det dere var inne på innledningsvis. Og EU snakker også om at de vil innføre et system der produsentene selv må betale for innsamling og resirkulering av klærne de lager.
1: Men sier du nå at vi skal ikke kaste sokker i rest?
2: Nei.
1: Ok, da gjør vi ikke det da. Dere, se for dere at dere sitter i en park. Det er jo nå parksesongen åpner, hvor man sitter der på et pledd.
0: Det må bli litt varmere.
1: Litte grann varmere, men tida går så fort, plutselig så er vi der. Man kan jo grille, eller man kan jo ha kjøpt ferdig mat i bokser. Mm. Borti der så hører man noen unger som driver og leker. Det er kanskje en som sitter og spiller gitar bort på andre siden der. Og du skal liksom akkurat til å forsyne deg av den deilige maten du har kjøpt. Og så i det du skal til å gjøre det, så kommer denne lyden her. For plutselig blir du utsatt for et måkeangrep. Har dere blitt det?
2: Ikke sånn direkte angrep. Jeg har lagt frem noe på benken, og så har noen, da har kommet måke og spist det, men ikke sånn ut av hånda mi eller ut av kjeften min og sånt, det har jeg ikke opplevd.
1: For det har jeg opplevd. Det er særlig et sted jeg pleier å stoppe og handle en hamburger, og så tenker jeg at den skal jeg ta i farta mens jeg går. Og fra intet så kommer det altså et, jeg kjenner bare plutselig et klask i huet av en vinge som treffer meg, og så et røsk i hånda, til og med kan til og med forsyne seg av mitt eget kjøtt og blod, og så forsvinner hamburgeren. Og jeg blir like overrasket hver gang. Den måka har tydeligvis sittet og observert meg. Observerer alle som kommer ut med mat. Der kommer hun som er så tjukk i huet og enda ikke har lært seg.
2: Som alltid har så digg burger.
1: Ja, ikke sant? Det er en forsker som heter Laura Kelly, som var veldig plaget av sånne tjuvradmåker, der hun bor i Falmouth, som er en kystby sør i England. Fordi hun oppdager ofte at hvis hun satt og spiste potetgull på stranda der, så kom det jo måker å forsynte seg. Men det hun forsket på en gang i 2019, var om hvis jeg stirrer på disse måkene, holder de seg unna da? Mm. Og det gjorde de.
2: Stirrekunk med måkene.
1: Måker som blir stirret på, stjeler mindre mat enn måker som ikke blir stirret på.
0: Ah.
1: Mm. Men nå tenkte Laura å kanskje øppe dette her litt grann, da. Og hun ville forske på om måker som på en måte blir utsatt for falske øyne, om de stjeler mindre enn måker som da ikke blir utsatt for falske øyne.
2: Der, hva heter sånne googly eyes som du kan feste på sånne løsøyer?
1: Ja, det var rett og slett sånn hun skulle teste. Og det er ikke så dumt tenkt, fordi det er mange dyr som utstyrer seg med falske øyne for å unngå å bli spist. Dere har sikkert sett sånne larver, bilder av sånne larver med store øyne på rumpa, særlig.
2: Sommerfugler.
1: Frosker har det. For de sitter jo på en måte med ryggen til en angriper, og kan ikke se at det kommer en bakfra og skal ta dem, men den angriperen ser jo et par øyne som stirrer på dem, og da tenker de, shit, jeg har oppdaget, dette er ikke verdt forsøket, jeg gidder ikke å prøve meg. Og så er det også gjort et forsøk på kuer i Botswana. Og da må jeg vise deg bildet. Vi utstyrte noen kuer med dette her, og nå kan du beskrive, Andreas, hva du ser på dette bildet her.
2: Vi har malt øynene på rumpa til en ku, sånn at halen på en måte blir nesa nærmest.
1: Ja. Store stirrende øyne. Altså, for de blir i Botswana, så blir kuer veldig ofte angrepet av løver og av leoparder. Men disse forskerne som testet denne her male på øynene på kurumpa forsøket, de fant ut at de fortsatt så ble kur tatt av løver og leoparder, men ingen med sånne øyne malt på rumpa. Så det kan funke, og så er det også sånn at
0: for sauebønner dette her.
1: Ja, du, det har jeg ikke tenkt på, men en god idé.
0: Sånn løseøyer man fester
1: bakpå, ja. Og så har de også til og med vist at det mennesker, de responderer også på det. Hvis du setter opp falske øyne med for eksempel sykkelstativ og sånne ting, da blir det mindre tjuveri av sykler der. Og så sto det også noe om at de kan bruke falske øyne til å få folk til å snakke mer sant, for å få folk til å gi mer penger til veldedige formål. Og da begynte jeg å tenke på i kjerka, der har du den der symbolet på hellige treenighet, ikke sant, som er en trekant og svært øye i midten, som stirrer på hele forsamlingen som sitter der. Kanskje man da gir litt ekstra til kollekten når man ser dette øyet. Og da var det altså denne forskeren utstyrte sånne matbokser med akkurat sånne øyne som du sa, Andreas. Se her på det bildet her.
2: Ja, det er sånn standard boks som du kan få hurtig mat i.
1: Ja.
2: Og så har de rett og slett bare klistret to sånne googly eyes, kaller de dem, sånne løsøyne.
1: Ja, sånne som er sånn
2: med løs svart pupill inni.
1: Ja, som kan flytte på seg.
0: Åh, jeg må bare skyte inn der at jeg er jo litt svak for å se på snekkervideoer. Der er det noen som driver og setter sånne øyne på hvert øyne sine.
1: Ja.
0: Og det ser så koselig ut. Da kjører du liksom stikksaga bortover, så har du sånne øyne foran på dem, og det ser ut som stikksaga koser seg sånn. Altså.
1: Ja.
0: Og så særlig de der som, når du har sånne høvlemaskiner, og smater inn, så ser det ut som de har en kjempestor kjeft som spiser den der svære planken. Og koser seg.
1: Så øynene har en effekt, da. Og det Laura Kelly fant ut når hun monterte disse øynene på disse buksene, var at det faktisk til en viss grad. Ja. Halvparten av måkene hakka ikke på bokser med øyne på. Ja. Men de gikk i stedet for de boksene uten øyne på, ja. Men så var det også halvparten som bare, nei, de brydde seg ikke helt av. De gjøv løs uansett.
0: Men her synes jeg du bare skal gjøre din egen lille forskning, ja, Hanne. Ja. Du må ta på deg en cap eller en hatt eller noe sånt nå, så fester du noen øyne opp, sånne løse øyne på toppen.
1: All right,
0: og så går ja. Du og kjøper den samme hamburgeren. Og så ser du om du blir angrepet eller ikke.
2: Tror den mokka du beskrev, Hanne, som har stjålet hamburger fra deg mange ganger, ja. Den så glupsk at den i den gruppa som ville angrepet uansett øyne eller
1: ja,
2: ikke.
1: Ja, men nå fikk jeg lyst til å teste det, altså. Folk må gjerne teste det her hjemme, hvis de er i et område hvor det er mye mokkaangrep. Test ut det der, og fortell oss hvordan det går. Da blir det vaffelpose på dere.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Og med det så avslutter vi ukas forskningsfronten i studio. Som vanlig, Tørkel Jenterud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Takk for oss.

0: Ukrainas hovedstad Kyiv har I natt blitt utsatt for et massivt angrep med ballistiske raketter, det opplyser militære myndigheter I byen. Minst en person bekreftet død og 16 personer såret etter at en russisk rakett traff en boligblokk, det opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Ukrainas president Zelensky advarte på forhånd om at de ventet et stort russisk angrep I natt. Og ifølge The Kyiv Independent altså flere andre byer rammet av angrep I natt. USA og Iran I ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social I går kveld. De siste detaljene ble diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at det viktige Hormuzstredet vil bli åpnet for skip igjen. Iran sier på sin side at de fortsatt vil beholde kontrollen på stredet.
1: Utenriksminister Marco Rubio var optimistisk da han møtte pressen I India I dag.
2: Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the president has said, one way or the other.
1: Rubio ikke den eneste som gir inntrykk av at forhandlingene mellom USA og Iran kan nærme seg et gjennombrudd. Donald Trump valgte selv å utebli fra sønnens bryllup I dag, fordi han måtte jobbe, skrev han på sosiale medier. Ifølge avisen Financial Times forhandles det nå om å forlenge våpenhvilen I 60 dager. Også iranske myndigheter gir tegn til at forhandlingene går I riktig retning, selv om de understreker at partene fremdeles står langt fra hverandre.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Norsk filmbransje har igjen grunn til å juble. I går kveld vant den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve I en av hovedrollene, den gjeveste prisen under filmfestivalen I Cannes, Gullpalmen. Mens Reinsve og store deler av produksjonen feiret I Cannes, stilte skuespillerkollega Torbjørn Harr I et intervju med NRK her hjemme, for han hadde en liten rolle som politimann I filmen.
3: Nei, det helt fantastisk. Det jo virkelig, som produsenten sier, en av de største prisene man kan få. Så for norsk filmbransje, og for alle skuespillerne som med, norske kolleger av meg, og vi som har vært med, det helt utrolig gøy.
0: En russ ble I natt fraktet til sykehus etter å ha falt rundt 8 meter ned I en sjakt I Fana I Bergen. Det snakk om en ung kvinne, og det ukjent hvor skadet hun opplyser politiet til Bergensavisen. Det var et stort antall russ og andre jevnaldrende som var vittne til hendelsen ifølge avisen. Det var brannvesenet som fikk hentet kvinnen ut av sjakten. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Vi skal nå ha kartleik, og jeg vil forklare litt grann til dere hva dette her er. Valdres Samband har gjort sitt beste for å holde den gamle tradisjonen oppe, i både i tale og i skikk. Og de har prøvd å bevare både musikk og dans så langt som de kunne.
1: Ja, slik ønsker norsk-amerikaneren Ole Bråten velkommen til kapplek i Starbucks i Minnesota i USA den 6. og 7. juni i 1952. Hjertelig velkommen åt folkemusikktimen der det nå skal bli historisk sus. For meg skal til denne sendingen høre om kappleks-historia i USA, der vi skal avslutte med å høre noen unike lydbandopptak fra 1952 ifra kappleken i Starbucks i Minnesota. Jeg heter Jon Ole Morken, og gjesten til denne sendingen hardingfelespiller og forsker Laura Ellestad. Laura opprinnelig fra Calgary i Kanada, men nå bosatt på Rauland i Telemark, der hun underviser og forsker ved Universitetet i Sørøst-Norge. Laura har røtene sine i Valdres og har i mange år interessert seg for den norsk-amerikanske folkemusikken. For noen år siden så skrev hun doktoravhandlingen sin, Performing Norwegian American, der hun så nærmere på bruken til bygdedans og det hun kaller for Norwegian American All Time til den øvre delen av Midtvesten i USA. Et av temaene Laura så nærmere på til avhandlingen sin var kappleks-tradisjonene, så vi skal nå til denne folkemusikktimen høre opptak med en del utøvere som deltok på kapplekene i USA, der vi som nevnt skal avslutte med å høre deltakerne på kappleken som ble arrangert i Starbucks i Minnesota i 1952. Jeg må nevne at lyden på flere til opptaket ikke etter dagens standard, så dere vil oppleve litt skrap og sus. Vi går rett inn i praten jeg hadde med Laura, og det var naturlig å begynne med den første kappleken.
2: Den første kappleken i Amerika ble avholdt i 1912 på 17. mai i Stoughton, Wisconsin. Og det var, sammenhengen der var at det var telelaget, Wisconsin telelag, en bygdelag, som arrangerte den kappleken. Det var på en måte starten av en 40 års historie med nesten årlige kappleker med unntak av 2. verdenskrig-perioden. Og dette her på en måte vokste opp i dette miljøet med bygdelagene i Amerika. Det var svært, begynte på, eller Valdres Samband var da den første, det første bygdelaget som ble dannet i 1899. Og etter det kom det veldig mange sånn regionale lag der man kunne, ja, hovedaktiviteten var da at de arrangerte stevner, som de kalte det, gjerne, eller mest om sommeren, der folk fra samme bygd eller område da i Norge, immigranter, kunne møtes og gjenopplive disse tradisjonene som de hadde med seg fra gamle landet. Og det var særlig telelaget, Setesdalslaget, Hallinglaget og Valdres Samband som var på en måte de miljøene der man hadde felespillere og kappleik da, som ble de første årene fra 1912 fram til ut på 20-tallet at man arrangerte da kappleiker samtidig med disse stevnene på sommeren. Og i 1915 da, så var det noen som var knyttet til tilknyttet telelaget som foreslo at de skulle danne et spillemannslag i Amerika, og at på en måte det laget skulle jobbe med, eller den hovedaktiviteten for spillemannslaget var da å arrangere en kappleik. Så da ble det sånn litt mer offisielt fra 1915 og fremover. Og så kan jeg si at det spillemannslaget, det het egentlig litt forskjellige ting, de bytte litt navn. Det ble kallet Hardanger Violinistforbundet av Amerika, Spelemannsforbundet av Amerika og Spelemannslaget av Amerika.
3: Vet du noe om hvordan de kommuniserte? Og så i dag så har vi jo sosiale medier vi kan treffes lett på. Men tilbake til begynnelsen på 1900-årstallet, så var det kanskje ikke så lett.
2: Nei, men de var veldig aktive i norsk-amerikanske avisene. Og det var en sånn veldig sentral kommunikasjonskanal, så de annonserte, det var egne sider i disse avisene med aktiviteten i bygdelagene, og ofte det der jeg har funnet disse resultatene. Det sånn lange referater egentlig fra disse kappleikene. Og det særlig en som heter Bjørgulv Bjørnarå fra Setesdal, som var sekretær i Spellemannslaget i mange år, og både var aktiv til å reklamere for kappleiker og skrive disse her referatene, som var ofte veldig sånn romantiske svulstige.
3: Hvis vi skal se på deltakerlistene de første årene, Laura, det mange gjengangere hvis vi begynner å se på premielistene og resultatlistene som du har funnet. Men hvem var det som var med?
2: Det noen av de som vi har snakket om som var med helt fra starten. Du har jo Hans Fikerud, broren til Lars Fikerud, som bodde i Stoughton, Wisconsin, og drev en saloon der, Fikerud Saloon, som var særlig der tidlig årene veldig ofte med. 1915 var han på toppen, og vi har ikke da resultater for alle årene. Hans Fikerud, han vann ei fele i 1912 på den andre kappleiken, ser det ut som, en Helland-fele. Det går ut ifra kanskje er laget av Helland Brothers, som også utvandret til Midtvesten. Og også var viktig i Spellemannslaget, de ga ofte fel, eller noen ganger feler som første premier, og var aktiv Gunnar Helland var aktiv i styret. Ja, Harald Smedal har vi på, som også vann fele i 1917 for eksempel. Hans Rygg var også ofte med, Olav Øynbrek, telemarking. Og de andre Smedal-brørene da, særlig Eilev og Gunnleik, var også ganske aktive i den organisasjonen, og selvfølgelig kom høyt opp på lista.
3: Vi kan foreta litt av tidsrese her, Laura, for en av dem som deltok på det andre kappleiken utifra det som du har funnet ut, da. Han var fra Numedal, heter Torstein Odden. Vi vet at han utvandret i 1904, og vi har boksrullopptak til han, som er da det gamleste haringfjellopptaket vi har i verden. Hva er det å høre på sånne gamle opptak? Det er jo mye skrap og sus selvfølgelig, for det er tid på voksrull, men det er jo lyd og en helt annen ting.
2: Ja, nei, det er helt fantastisk at vi har den muligheten til å dykke i hvert fall lydmessig tilbake til så lenge siden, 1900, ja, århundreskiftet.

0: En kar fra Hardanger som utvandret. Det var en Nils Rogde, eller Nils Rogde, som han skrev seg for. Og han har vi opptak også med, som jeg da gjort I USA I 1947. Og han var også en som deltok på Kappleik.
1: Ja, han var med I hvert fall to ganger, det jeg har funnet. Han deltok på en Kappleik I Minneapolis, Minnesota, 1925. Og I Montevideo I Minnesota også I 1930 da. Da hadde de begynt med sånn klasseindeling. Så han var da I automatisk I second class. Du må da kvalifisere deg opp til første klass da. Det var første gang han deltok sannsynligvis. Da kom han på delt andre plass med en som heter Helge Thoresen fra Dentebo, Minnesota. Og 1930 da, ja, samme, akkurat samme resultat. Delt andre plass. Det året kom Oscar Henry fra Valdres på første plass.
0: Vi skal høre han senere, men vi skal nå få høre Nils Rogde I opptaket fra 1947. Og for den observante lytter da, så vil jeg da legge merke til at det her da sommerleken som en Torstein Otten spilte. Fant på bordstabelen, men I Hardanger så kaller man for Hildalen.

0: Et kjent navn I spillmannshistoria her til lands jo da Eivind Åkhus fra Setesdal da, som da bosatte seg etter hvert I USA. Han var jo på besøk I gamle landet, som de sa, men han også har en rolle I denne kappleikshistoria, Laura.
1: Ja, han var med både som æresdommer I 1919, og ble anerkjent av de som styrte med spillemannslaget flere ganger med ulike pokaler og premier. Han fikk ærespokal på Cup Lake I 1922 I Grand Forks, North Dakota, og pokal igjen I 1923 I Crookston, Minnesota. Alle gangene han, at jeg har funnet at han var med på Cup Lake på en eller annen måte, det var I sammenheng med Setesdalslaget sitt stevne. Han var veldig, jeg vet at han var veldig aktiv I Setesdalslaget og en viktig figur der, men også tydeligvis veldig viktig for disse litt yngre spillemenn som spilte på Cup Lake da. Da det så opp til han.
0: En annen setestør da, Laura Ellestad, jo da en dreng Ose, og han bodde en periode I USA, og da var han med på Cup Lake.
1: Ja, han var med I både 1924 og 1925. 25 var da han Nils Rogdo også var med, det var I Minneapolis. 24, det var også I Minneapolis, og da var det veldig mange deltakere. Dreng Ose gjorde det, han kom på delt førsteplass med Eilif Smedal, Jon Rosenli og Olav Ormbrek. Så de fikk alle sammen napp I en fele, Helland-fele. Som ble da verdisett til $600. Og her ser du at de fleste står med sånn hvor de bor, La Crosse, Wisconsin og så videre, Chicago, men Dreng Ose står I Setesdal, så han var tydeligvis på besøk da.
0: Vi skal hoppe 10 år frem I tid, og et opptak fra 1934, som Martha har gjort I NRK. Og da skal vi høre da en settestarsganger med Dreng Ose, halvbror til Reven. Mm.

0: Det var gangaren halvbror til Reven, det med dreng Ose. Opptaket gjort av NRK I 1934, og dreng var jo da med på kappleiken I USA. Mm. Du har funnet fram en del bilder som du har samlet fra kappleiken, Laura.
1: Ja, jeg har fått litt fra ulike plasser. Her I Bø på museet har de samlet en del, eller fått inn en del sånne gruppebilder. Det helt fantastisk. Her sitter mange dresskledde menn, og jeg... En slik kvinne I bunad. og det et par pyntet seg med premier, da, med mange som har fått en medalje. Ja, mange som ser ut til å ha flott feder. Og, ja, her I bildet fra 1924 ser vi han Drengose på venstre siden foran. Eilef Smedal som sitter ved siden av, og Bjørgulf Bjørnar og han som var på en måte veldig drivkraft I spillemannslaget I midten. Han spilte ikke, eller han spilte visst nok litt fele, men deltok ikke på fele på Kappleik. Og her Gunnar Helland, Jon Rosenli, Ola Vombrek. Ja, de som fikk først premie da, så første da.
0: Men du fant frem et bilde til her til en Valdris, og da snakker vi da om en Oscar Hamry. Hvorfor kanskje den skrev seg før, men hvis den skal si sitt norske navn, så var det et annet navn.
1: Ja, han het opprinnelig Ola Reishagen. Han var fra Vestre Slidre I Valdres. Han født I 1884 og emigrerte I 1909 eller 10. Bodde I Minnesota forskjellige plasser, blant annet St. Paul, Northfield og Faribault. Han jobbet som møbelsnekker, og jeg tror han også var vaktmester en periode. Han ble tatt opp på gramofonen, eller 78-plater, av en kompis, en annen utvandret valdresspillmann som hette Jøger Kvåle, som da hadde skaffet seg en sånn heimeinnspiller og lagde mange opptak med Oscar Hamry da. Så derfor har vi en god del opptak med han.
0: Vi skal høre en velkjent springer, Syltegulen. Hva vil du si om den?
1: Den synes jeg alt for lite brukt, faktisk. En veldig fin slott.

0: Ola Reishagen der Oscar Hamry som han skrev seg for da I USA som spilte da Syltjeguren her da. Men vi kommer ikke utenom to brød som deltok på flere av det her kappleikene, Laura. Og vi har nevnt allerede en Harald Smedal, han har vi ikke opptak med, men han hadde jo to andre brød, Eiliv og Gunnleik. Og dem har vi opptak med, og dem deltok ganske mye.
1: Ja, Eiliv, han var yngste broren I den syskenflokken, født I 1889. Han var veldig aktiv I disse kappleikene, deltok, ja, 1920, 21, 22, 24, ja, mange år. Var også med I styret, og en viktig figur I det hele tatt I det miljøet I USA. Han emigrerte da I 1914, sammen med moren og søsteren Signe, og broren Gunnleik, som hadde vært en tur tilbake I Norge. Han studerte til å bli lege, både I Norge og I USA, fullførte studiene sine I USA, og gifte seg med da enka til en annen bror, Gregor, I 1924, bosette seg I La Crosse, Wisconsin, og jobbet da som kirurg ved St. Francis Hospital der.
0: Vi skal høre en lek ifra da han besøkte NRK I 1935. Mm. Aslaug heter den leken.

0: Det var da springeren Aslaug, Eilig Smedal, som spilte opptaket gjort I NRK I 1935. Han hadde jo en bror, Gunnleik, som også var en ivrig kappleksdeltaker bort I USA Laura.
1: Ja, Gunnleik han ble med særlig på 20-tallet. Han var med I 1922, 26, 27 og 28, og også igjen I 1940. Han dro til Amerika I 1907. Han hadde en sånn homestead I Montana en periode, men endte opp I Albert Lee, Minnesota, der han hadde noen av de andre I familien, moren og søsteren og en annen bror. Og det som litt spennende å nevne med når det gjelder Gunnleik Smedal I forhold til kappleker, at han vann, han en av disse her som vann en Helland Brothers fele. Han kom for første plass for tredje gang I 1928 på kappleken I Albert Lee, Minnesota. Og da var det en helanfele, den med verdi $600, som han fikk til odel og eie. Han fikk den, vant den tredje gang på rad. Og dette her ble da lagt merke til, står det omtalt I en avisartikkel av Victor Talking Music Company, som da var en av disse to, Victor og Columbia, som var de to store plateselskapene I USA på den gangen. Og han ble invitert av Victor da til å lage grammofoninnspilling ved studioene deres I Chicago I 1928. Dette var I november. Da spilte han inn 4 slotter. Dette da de eneste kommersielle grammofonopptakene av Hardingfele musikk gjort I USA, som I hvert fall jeg kjenner til. Så det kjempeunikt og spennende.
0: Vi må høre en lek ifra det her da. Springeren Håvard Smindal, Gibøns minne, som kanskje det står på etiketten.
1: Ja.

0: Nå har vi jo beveget oss gjennom historien her, helt ifra 1912, som var den første kappleken. Men når var den siste kappleken, Laura?
1: Den var i 1952 i Starbuck, Minnesota. Og den ble arrangert i sammenheng med en stevne i Valdresamband, bygdelaget. Det var en som hette Ole Bråten, som var en viktig person i Valdresamband, som da dro i gang en kappleik, prøvde å få i gang dette her igjen, fordi det hadde gått, eller døyd ut, den kappleiksaktiviteten etter 2. verdenskrig. Mange av de sentrale personene, smeddølene og Bjørgulf Bjørnarå, hadde gått bort på 40-tallet, og det var, spillmannslaget var på en måte borte. Men dette var på en måte et forsøk på å få det i gang igjen, et siste forsøk. Og så da kom det 7 deltakere, og jeg var så heldig og overrasket over å ha funnet et opptak fra den kappleiken når jeg var på feltarbeid i USA for noen år siden. Det er da han Ole Bråten som hadde bondspiller, bondopptaker, og gjorde opptak av hele Valdres stevne, både taler og, ja, men også hele kappleiken. Så det er det eneste opptaket vi har fra en kappleik i Amerika da.
0: Det her blir på mange måter litt unikt da, for nå skal vi faktisk spille oss gjennom deltakerlista og resultatlista.
1: Ja.
0: Vi skal begynne med han da som ble rangert nederst da, til denne gjengen.
1: Mm.
0: Det han heter for Charlie Kittelson.
1: Ja, og han har ikke klart å finne så masse informasjon om. Han var jo da fra Telemark, Sauland, og han var født i 1883, og emigrerte, står det her i hvert fall, 1894, da var han 11 år. Som sagt, så kan jeg ikke så mye om han. Han heter egentlig Kjetil Kjetilsson, og spilte på mange kappleiker. Vi har han første gangen var i 1916, ut fra det jeg har funnet, og helt frem til 1952 han var med, ja, det ser ut som sånn, cirka 10 ganger eller noe sånt.
0: Men da skal vi høre en lek som en Charlie Kittelson, eller en Kjetil Kjetilsson, da spilte på kappleken i 1952, og da ble det da springeren Myllargutens minne. Mm.

Millarguttens minne her da med Charlie Kittilsson, eller Kjetil Kittilsson, I opptaket da fra 1952 fra Kappleken da. Og hvis vi beveger oss opp på lista, så finner vi en dame.

0: med Laura, mm. Andrea Quisling.
1: Mm, og hele navnet hennes var Dagny, eller Dagne, Andrea Veum Quisling, født I 1869 I Fyresdal på Uppigar Veum I Vesterålmark. Hun kom til Amerika med mannen hennes, Andreas Quisling, som også var spillemann, I 1891. Og de bodde for det meste I mesteparten av livet I Madison, Wisconsin. Men hun, Andrea, hun skal ha ikke fått lov til å spille fele som barn, men lærte, jeg vet ikke, jeg har ikke funnet ut så mye om så på en måte hvordan hun lærte å spille, men etter hvert begynte å spille og lærte en del sannsynligvis av mannen hennes, Andreas. Hun jo så klart ganske unik, fordi hun den eneste veldig aktiv kvinnelige hardingfelespiller I Amerika på den perioden. Var veldig aktiv, og særlig fra hun var litt sånn opp I årene, eller voksen dame da. Hun var også unik fordi hun spilte I mange ulike sammenhenger, både på kappleik og I bygdelag. Hun var aktiv I telelaget og forskjellige bygdelag. Og hun deltok på minst 12 kappleiker, og det litt kult. Hun var både med på den første, aller første I 1912, og på den siste I 1952. Og 1952, det var året hun døde. Hun var 83 år gammel, så vi hører henne her som 83-åring på kappleik I Minnesota.
0: Da skal vi høre springaren Haslebuskene. Mm.

0: Det var da Dagny Andrea Quisling, det som spilte da Haslebuskene. 83 år gammel, var med da på den første kappleken I 1912, og den siste da I 1952, som vi da spiller oss gjennom nå, Laura Ellestad her I folkemusikktimen. Mm. Og hvis vi beveger oss oppover på lista, så finner vi en kar som heter for Steinar Odden.
1: Ja, Steinar Odden, han, skal vi se, han ble født I 1893. Han var fra Seljord. Oppvokst på en gård I Seljord, flyttet etter hvert til gården Odden, som var familiegården til mor, på morsida I Garvikstronni, og emigrerte da I 1911. Han reiste alene som 17-åring til Amerika. Kom til Minnesota. Han hadde en tante og onkel som bodde der, og han bodde med deg første tida, så ble det til at han ble bonde I Hazel Run I Minnesota. Han spilte en del på disse bygdelagstevnene og andre sånn norsk-amerikanske arrangement I Minnesota, og deltok på kappleker. Første kappleken han ble med på var 1926, og etter det ser det ut som han var med ganske ofte, egentlig for det meste helt frem til den siste. Så han kom litt senere enn disse aller tidligste, men både han og broren hans, Gunnar Odden, var ja, aktive både på kappleikene og bygdelagene på den tida. Han og broren Gunnar var blant de siste aktive første generasjons Hardingfjellespillemenn i Midtvesten. Da.
0: Mm. Vi skal høre en av lekene han spilte på kappleiken I 52. Vi skal overlate ordet åt konferansieren Ole Bråten. Som da presenterer hvordan Steinar Roten skal spille.
2: Vi skal nå høre en telemerking spillemann, Steinar Odden fra Hazel Run, Minnesota. Steinar Odden, vær så god. Han skal spille en ganger først, det vårlengsel. Vær så god.

0: Det her var da Steinar Odden som spilte da Vårlengsel, som han ble presentert som, kanskje mer kjent her etter lands, som Vårlengt. Opptaket da fra 1952 fra Starbuck I Minnesota, fra Kappleken der da, som var da I 1952. Hvis vi går oppover på lista da, Laura Ellestad, så kommer vi åt en kar som heter for Gullik Kvåle.
1: Han vet det veldig lite om egentlig, men han reiste hele veien fra Camrose I Kanada, ikke så langt der jeg kommer fra, til den kappreiken, så det var stor dedikasjon, synes jeg. Det litt sånn uvanlig I forhold til ja, de vanlige deltakerne. Han var fra Valdres og fra Vestres videre, født I 1880 eller 81, og emigrerte da rundt 1900. Første tida bodde han I St. Paul, Minnesota, men flyttet etter hvert til Camrose, for da, det var litt sånn senere I utvandringsperiode, da var det på en måte ledig jord I Kanada, så mange som kom dit litt senere. Og visst nok hadde lært noe av Ivar Ingestad da, I Valdres.
2: Den neste blir en Valdres-spindans som han spiller.

0: Gulli Kvåle da, med en valdresspringer her fra 52, Laura. Og nå går vi oppover på lista, og da kommer vi åt bror, åt den vi hørte I stad, bror av Steinar Odden, og han heter Gunnar Odden.
1: Mm, og han tror jeg mange som kalte han Gunder I Amerika. Han født 1895, oppvokst som broren da I Seljord, og emigrerte et par år etter Steinar I 1913. Og bodde da, kom til Hazel Run, Minnesota, der broren var første tida, og senere bodde han både I Granite Falls og Canby, Minnesota. Jobbet med forskjellig, men blant annet som bilmekaniker, og var kjent som dyktig trekjærer. Han lagde kubbestoler og harnifjeler. Han spilte da, ja, på bygdelagstevner som broren Steinar, særlig Telelaget og Sedestadslaget. Og så deltok han på minst 10 kappleiker på 20, 30, 40 og da 50-tallet. Han ble intervjuet av en som skrev masteroppgave om utvandret spillemenn, hardingfjellespillemenn i Midtvesten på 70-tallet. Så det finnes sånn intervju og spill med han fra den tida. Og han forteller litt om... at han hadde lært mesteparten av repertoaret sitt etter han kom til Amerika, selv om han på en måte I senior var rundt mange gode på, ja, det var spillemenn på alle garnene der på den tiden, men han på en måte fikk repertoaret sitt I Amerika.

0: Det var springaren Grimelin, det med Gunnar Odden ifra Kappleken da I 1952. Og da begynner vi å nærme oss toppen her, Laura. Gunnar han kom på tredjeplass, og andreplassen, da det en valdris, eller I hvert fall en utflyttet valdris som fikk den.
1: Ja, det han Jøger O. Kvale. Han var fra Vesterslidre, han også. Han var fra Kvalsbrøta Slidre, og født I 1881. Han emigrerte da I 1907 og bodde I St. Paul fra 1912, St. Paul, Minnesota. Han var utdannet og hadde yrkeskarriere som skredder, og der I St. Paul jobbet han for militæret som skredder, lagde uniformer og sånn, ved Fort Snelling. Han, dette her, den kappleken I 1952, faktisk første gangen jeg finner at han deltok på kappleken I det hele tatt, så jeg litt usikker på om han var noe særlig I det miljøet tidligere, men var veldig aktiv da I Valdres samband, bygdelaget. Så det sikkert I den sammenhengen at han var med på den I 1952, fordi den var Valdres samband sitt arrangement. Han også jo en viktig figur og aktør I det norsk-amerikanske folkemusikkmiljøet, fordi han var en sånn etterforsker etter gamle kjente feler. Han snuset ut fire veldig viktige instrument som han da som har da kommet tilbake til Norge etter hvert. Dessverre tre blitt borte, men han klarte da å samle inn tre instrument laget av Trond Isaksen Flatabø, Garlistuten, Børka og Røynesfela, alle disse har navn da.
0: Og det flere av dere har jo da kjente Valdres-spillmann som har blant annet Garlistuten som en Jørn Hilme, Oge City.
1: Ja, ja, og Røynesfela var fela til han Torstein K. Røyne, en av de tidligste Valdres-spillmann som vi vet om da. Så de tre felene da, Trondefelene, og så I tillegg en fele som heter Belja, som ble laget av Nils Torsteinsen Belgum, en Valdres han også. Og I 1958 ga Kvale tre av disse felene til Valdres Folkemuseum, Garlistuten, Børka og Belja. Og dessverre så ble det de ødelagt I en brand, som sikkert kjent blant mange, på museet I 1965. Men han, Kvale, han beholdt Røynesfela, den ene Trondefela, selv. Og den da, til slutt, etter han gikk bort, han Kvale, den kom til slutt tilbake til Valdres igjen, og på museet der nå. Men på kappleken her, så spiller han på Røynesfela, fela som tilhørte Torstein K. Røyne.
2: Nå blir det den neste som vi har på programmet vårt, det en Valdres-spillemann. Geo Kvale fra St. Paul. Han vil spille en Hallingsveite Larsson-gutten.

0: Han som vann kappleken da i 1952 I Starbuck I Minnesota, da Laura Ellestad, det var jo en som var fra Telemark.
1: Ja, det han Anund Roheim, som mange her kjenner til. Han var fra Bø, fra Roheim-gården, emigrerte I 1950, men han etter hvert bosatte seg I Black Eagle, Montana, hadde kontakt med mange av de gjenlevende Harding-fjellespillene som var I området da. Og tidlig 50-tallet var vel sånn gylden periode for Roheimen, kan jeg tenke meg, og det hører man på opptaket. Det veldig godt spill.
0: Nå har vi på en måte spilt oss litt randet gjennom kappleks-historia I USA. Hvor viktig har det her kapplekene vært for fjellspillerne på andre siden til Atlanterhavet?
1: Ja, det snakket han Gunnar Odden om faktisk på intervju, at de hadde ellers veldig lite miljø rundt seg for Hardingfjellemusikk og sånne møteplasser som Kappleik og bygdelagstevne var da veldig viktig for å holde opp motivasjon og lære nytt repertoar. Så for ellers var det veldig få anledninger til å bruke den musikken på den tida.
2: Navnet hans Anund Roheim fra Telemarken, by Telemarken. Og han skal nå spille en gang her.

0: Vi hørte til slut I denne utgaven to folkemusikktimen en Anund Roheim spiller gangaren Luråsen 2 I et opptak ifra en kappleke I Starbucks I Minnesota ifra 1952. Gjest I denne sendingen var Laura Ellestad, og musikkteknikk var ved Terje Hellem. Det her var folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: Her NRK Nyheter klokken 7. På Filippinene mellom 30 og 40 personer savnet etter at et 9 etasjer høyt hus under oppføring raste sammen I dag. 22 arbeidere skal ha klart å ta seg ut, men minst 30-40 personer antas fortsatt å være inneklemt I rasmassene. Gjerningspersonen som skjøt mot vakter ved det hvite huset I går kveld død etter at agenter fra Secret Service gjengjeldte illen, det melder amerikanske medier. En tilfeldig forbipasserende ble også truffet I skuddvekslingen og kritisk skadet. President Donald Trump var inne I bygningen da skytingen skjedde. Tre unge menn pågrepet etter at politiet fant et skarpladd våpen I en bil som I natt hadde kjørt av veien I Oslo. Politiet reagerte på hastighet og kjøreatferd ved bilen som ved ett-tiden kom I motgående retning ved Lindeberg I Oslo. Da politiet satte på blålysene, ga bilen full gass og ble borte. Etter noen hundre meter fant de bilen I grøfta, utenom personer, men med en skarpladd pistol. Senere på natten meldte politiet at tre personer pågrepet. Den norsk-rumenske filmen Fjord vant I går kveld gullpalmen I Cannes. Det andre gang den rumenske regissøren Christian Mungiu vinner gullpalmen, denne gangen med Renate Reinsve I en av hovedrollene. Dyveke Bjørkli Graver en av filmens to norske produsenter, og hun var lykkelig da NRK fikk tak I henne på telefonen, få minutter etter at det var klart at de hadde fått filmfestivalens hovedpris.
2: Nei, det jo helt, helt fantastisk, altså for meg, for selskapet vårt, for Andrea, min medprodusent, for Christian, for filmen, for muligheten filmen får nå ut I verden og på kino I Norge. Og, altså for norsk film, dette en film skutt utelukkende I Norge med masse norsk stab og skuespillere. Og, nei, det jo helt historisk.
3: Om du klarer å beskrive øyeblikket for meg?
2: Altså øyeblikket... Det var jo kanskje når vi skjønte at nå har alle prisene bortsett fra gullpalmen blitt delt ut, og vi har ikke vært ropt opp enda. Og da en sånn blanding av sjokk og nervositet. Og, ja.
3: For dere hadde fått et signal om at dere ville vinne noe, det sånn å forstå?
2: Altså man får en liten heads up at man bør innfinne seg I salen, så vi regnet med at noe skulle komme.
1: Reporter her var Christian Elster. Og fjor også tildelt tre andre priser under festivalen, Fibereschi-prisen, den økumeniske prisen og François Chalet-prisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dilemma fra arbeidslivet, det vi skal dykke ned I her I etikketaten I dag. Det greit å gå tidlig for å jobbe om en veldig effektiv? Det slik at ledigang rota til alt ondt? Og så skal vi prate om det greit å baksnakke sjefen. Og det her skal vi da diskutere med en arbeidslivinfluencer I panelet, intet mindre, Fredrik Fornes, som mange følger på Instagram, hvor du harselerer med skyggesider I norsk arbeidsliv. Hvorfor du så veldig engasjert I arbeidslivet egentlig?
5: Nettopp fordi, som du sier, det mange skyggesider, det mange ting man ikke snakker om. Jeg synes det mye mer vi bør snakke mer åpent om enn det vi gjør I dag.
4: Hva betyr jobben din for deg da?
5: Jobben jo som for alle andre en kjempeviktig del av identiteten din og har enormt mye å si for selvfølelse og selvtillit og så videre så det superviktig og dermed også tenker jeg viktig at vi har mer åpenhet rundt disse tingene
4: Og en annen ting du prøver liksom å få åpenhet rundt, det jo ledere av, skal man si, ulikt kaliber. Vi har en leder her I dag, Ingvild Kvernmo fra Arbeidstilsynet. Direktør der har vært toppleder I lang tid. Hva er det som gjør det til en bra leder da?
6: Ja, det var et... Nei, jeg tror... jeg har tenkt mange ganger på hva er det som gjør en til bra leder. Og jeg, altså, det er jo noen som har på en måte sagt det litt floskelaktig, men dette ledelsesordet har jo både le, dele og se. Og det er for meg på en måte viktige ord i mitt lederskap da. Det er jo på en måte både være flink og se folk, se ansatte, se dem vi skal på en måte... Altså, det vi skal levere til der ut, det å ha en delingskultur, det å være raus, det å være transparent, men også ha lave skuldre og tenke at nesten uansett hvor alvorlig oppdraget er eller ting er, så går det an å ha humor og at ting løser seg hvis man klarer å gjøre det med lave skuldre. Mm.
4: Heine Holmen er også her, filosof, men også da leder for Institutt for filosofi på NTNU.
7: Ja.
4: Hvorfor ville du opp på toppen til filosofihierarkiet?
7: Jeg syntes det virket interessant da jeg søkte, men det er nok litt tradisjon for at det er ikke så mange som søker seg en sånn lederstilling i akademia, så det er ofte litt flere runder og få kandidater og...
4: Ja.
7: Sånn, så det å være leder i akademia er litt sånn uglesett blant professoren på gulvet.
4: Ja, nettopp.
7: Blant annet.
4: Ja. Ok. Hvordan utfordringer gir det? Kunne du sikkert skrive en hel bok om?
7: Ja, den kommer. det er en helt egen del av arbeidslivet i Norge. Det å lede folk som, hvor de aller fleste kan mer om tingene enn deg, og de er smartere enn deg. Så det er noe med det å lede en kunnskapsbedrift på en måte, eller bedrift, nå sa jeg jo egentlig noe feil igjen, ikke sant? Det er en institusjon, det er et universitet, så det er jo en gammel tradisjon, det er jo 1000 år gammel, og, så dette her er et interessant sted å være leder, og ja. Hvor du må jobbe med å få folk med deg. Og en av de viktigste tingene jeg har fått fra mine gode kolleger, er masse innspill om hvordan man ikke skal lede, da. Så det å gli fra ledelse til lidelse er visst nok en veldig lett ting å gjøre. Ja. Det skal man passe seg for.
4: Ja, det man passer seg for. Men skal vi komme litt inn på det her med ledelse, når vi nå skal gå løs på dagens første jobbdilemma. Og det er da, er det greit å baksnakke sjefen? Kan det være sunn ventilering, eller er det voksenmobbing, rett og slett? Ingvild, du har hatt mange lederjobber opp igjennom, som kommunedirektør eller styreleder i helseplattformen. Lista er temmelig lang når det snoka på LinkedIn-profilen din. Tror du at folk har hatt behov for å baksnakke det?
6: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg på en måte når du går inn, altså når du stikker hodet frem, tar på lederposisjoner, så må du forvente at folk har meninger om det, og at både adferd og du diskuteres. Så det tenker jeg at en del av jobben, at man forventer at folk har meninger. Mm. Men så er det kanskje en forskjell mellom det å ha meninger og ventilere, og det å baksnakke
4: det. Ja, det var det. Det skal vi komme mer inn på. Fredrik, du får rundt 100 meldinger, har jeg lest, fra folk på Instagram som er misfornøyd med ting på jobben sin, blant annet sjefa da. Har du forståelse for at folk trenger å baksnakke litt?
5: Jeg har forståelse for at det kan være frustrasjon som bygger seg opp, og at de har behov for å ventilere, og gjerne kjenne på at det er andre også som står i lignende situasjoner. Så absolutt ser det perspektivet, så er det jo, som Ingvild sier, det er jo forskjell på å ventilere og baksnakke, og det er de nyansene der som er litt interessante da.
4: Ja, absolutt. Heine, før vi går inn i det da, som leder for en skokk med akademikere på NTNU, som kan være litt vanskelig å ha med å gjøre. Blir det noe baksnakking av sjef, tror du?
7: Du, jeg tror sikkert litt. Og det hører med, men jeg tror sånn som for vår del så er ting veldig saksorientert. Da.
4: Mm.
7: Veldig fin gjeng, sånn at man skiller sak og person. Ikke sikkert man klarer å gjøre det skille like rent alltid, men det er ofte på sak og uenighet om ting, da, mer enn på en måte uenighet om person og ikke like trynne på den.
4: Mm.
7: Selv om det helt sikkert forekommer det også, fordi utblåsning hører kanskje litt med, og hvis det skal være noen du skal ha utblåsninger på, så er jo på en måte sjefen den som er betalt for å tåle det da.
4: Ja, men hvor masse må en tåle som sjef? Ingvild, hvor tenker du er liksom denne sunne formen for ventilering og den usunne formen for baksnakking da?
6: Nei, altså... Nå sitter jeg som direktør i Arbeidstilsynet, og Arbeidstilsynet sin definisjon av mobbing er jo at når en person gjentatte ganger og over tid systematisk blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer, som det oppleves vanskelig å forsvare seg mot, så det en mobbing, da, en form for trakassering. Sånn at det på en måte kanskje også et sånt skille, det ondsinne, det noe som foregår over tid? Har man, snakker man bare om lederen, eller snakker man også, får man også formidlet hva det som ikke fungerer til lederen? Mm. Det tror jeg nok på en måte sentralt her, og da håper jeg jo at lederen, som har et særlig ansvar for at systemene skal være i orden, også har lagt det rette for det. Gjennom verneombudsordning, gjennom god dialog med tillitsvalgte, gjennom å ha bedriftshelsetjeneste, og gjennom også på en måte å gjøre systematiske kartlegginger da, av arbeidsmiljø, og kan motta tilbakemeldinger også gjennom det. Ja.
4: Mm. Ja, for hvordan ansvar har sjefen her, tenker du, Fredrik?
5: Jeg tror sjefen også har et ansvar for å legge til rette for en kultur som gjør at de tør å komme seg ifra. Da. Det er jo kanskje det perspektivet lederen bør tenke litt over, at hvis du opplever dette, så tør å se litt på deg selv og se på hva slags kultur har du skapt for at det er trygt å si ifra. For dessverre så er jo baksnakken kan jo også bare være et symptom på en diagnose. Da. Diagnosen er fryktkultur. Du har skapt en kultur hvor folk er livredde for å gi beskjed, komme til deg og si ifra. Mm. Så vil det vært tatt det som en faresignal også, hvis du opplever at ingen noensinne kommer og sier noe til deg, da er det kanskje fordi de ikke tør, rett og slett, og det er jo ikke bra. Mm.
4: Men altså, jeg vet at du har hatt ganske mange arbeidsgivere opp igjennom. Har du vært fristet til å baksnakke selv, eller?
5: Jeg har sikkert gjort det også, garantert. Og jeg har jo opplevd egentlig begge typer sjefer. Jeg har opplevd både ha en sjef som spredde psykologisk trygghet, som var en sånn fyr som du bare kjente at her går det fint, gjør feil, og det kjenner på hva effekt det har av å ha den tilliten. Og forskningen viser jo også at de mest effektive innovative teamene er jo de som har høy grad av psykologisk trygghet. Og så har jeg hatt de veldig kontrollerende sjefene som nærmest går inn og overvåker kalenderen min, og da blir jeg en dårlig versjon av meg selv, rett og slett. Det har en enorm destruktiv effekt da, på motivasjon og så videre. Så det har utrolig mye å si for hva versjon du er av deg selv da, som ansatt.
4: Mm. Ja, for kan det komme noe godt ut av å ventilere når det kommer til irritasjon knyttet til sjefen din, Heine?
7: Ja, det tror jeg absolutt det kan. For det første så er det litt sunt å bare blåse ut litt rann, for det er jo ikke noe tvil om at man kan bli frustrert av det ene eller det andre. Man blir ikke sett riktig nok, eller man opplever å få arbeidsoppgave som er pressende eller stressende. Og så er det jo noe med at de ansatte må jo også ha et forum hvor de kan snakke seg mellom uten ledere, for å utveksle de erfaringene de har på det nivået de har da. Og det gjør jo, for så vidt jeg jo da, med mitt nivå av ledere, så instituttledere som er på samling har jo også sine utblåsninger og sine holdt jeg på å si sitt fellesskap på det nivå som hører til der da. Så det er egentlig bare sunt sånn sett, men jeg er jo helt enig med at det er en grense mellom at det går over fra sak og til å være sunn utblåsning til å bli person og personhets mer da, og begynner å nærme seg mobbing. Jeg har jo egentlig som en sånn etisk leveregel å prøve å si bare det jeg kunne sagt rett ut i ansiktet til noen. Det er ikke alltid man lever etter det, men det er liksom et forsøk på hvert fall å prøve å holde det. Dette her kunne jeg også stått for hvis jeg måtte offentlig.
4: Mm.
7: Ja, for... Så det kan være en liten tommelfingerregel i hvert fall.
4: Men Fredrik, du var så vidt inne på det at baksnakking kan jo være tegn på dårlig arbeidsmiljø. Vil det alltid være det, tenker du, eller?
5: Ikke nødvendigvis, men i hvert fall et signal om at her har du gjerne ikke skapt en kultur hvor folk tør å si ifra, og det kan være farlig. Og bare for å understreke liksom, den makten og den påvirkningskraften lederen har, så er det jo forskning som viser at sjefen betyr mer for den mentale helsen din enn psykologen din.
4: Ja,
5: så det har ganske stor innvirkning på hvordan de ansatte har det, og jeg får mye rare historier, og jeg må understreke, jeg har veldig medfølelse med lederen, og jeg vet at det er en krevende rolle og så videre, men jeg får mye rare historier om mennesker som jeg mener ikke burde vært i lederposisjoner fordi de ikke håndterer det på en god måte. Da. Jeg synes vi får fremme folk på helt feil grunnlag ofte. Vi tar gjerne den som er best i rollen sin, den beste selgeren for eksempel, setter den i lederrollen, glemmer å se på om vedkommende har for eksempel høy grad av emosjonell intelligens, eller er flink på det mellommenneskelige og så videre. Og et eksempel på en rar historie, det var en som fortalte at de hadde en leder som startet da mandagsmøtet med å legge seg i fosterstilling under kontorpulten for å demonstrere hvordan de ansatte fikk den til å føle seg. Og så lå vi der i noen minutter, og de ansatte bare kikket på hverandre, og utvekslet en samtale egentlig bare med blikkene, og etterpå så sa ingen noen ting om den situasjonen, og det synes jeg jo et sånn godt bilde på hvor enkelt tror du det som ansatt å gå inn til den lederen etterpå og si at du, jeg har noen problemer med din lederstil for eksempel, ja. Så sannsynligvis ganske vanskelig.
4: Ja. Ingvild rister på huvudet.
6: Ja. Det är en bruk av hersketeknikk där du på något brukar dina egna känslor och påföra dem på ansatte för att på något sätt lägga lock på ting. Så det hörs ju inte bra ut i det hela tatt. Nej.
4: Hva sier du, Heiner?
7: Nei, jeg noterer virkemidlet.
6: Neste instituttmøte da.
7: Nei, men jeg, jo, jeg kan jo skjønne, jeg kan også skjønne en frustrasjon eller følelsen på innsiden, men du har jo et sånt ansvar med å være den emosjonelt stabile i et hvert møte og i hver samtale egentlig som leder. Du, litt, du har en slags ankerfunksjon. Du bygger, som vi snakker om nå, den psykologiske tryggheten, by på deg selv, vær selvironisk, kunne klare å tåle kritikk uten å bli fornærmet, og det, da dreier det seg om, da snakker vi om ansiktsmimikk, da. Du må klare å tåle kritikk uten å bli stram i trynet, for det, allerede det blir jo plukket opp. Mm. Så det er noe med å klare å bygge kultur for at her er det lov å være uenig, her er det lov å være frittalende, og samtidig som du ikke skal harseleres med, så det er en sånn grensegang, for du skal også som leder passe på at diskusjonen kan gjerne gå høyt, men den skal være saklig, og ingen andre skal trakasseres i det rommet heller, ikke sant? Eller harseleres med. Mm. Og det er jo litt fordi, det er jo kjempeviktig å huske på at det er mange ledere som slutter også, fordi de ikke takler å være i en sånn jobb, fordi det å bli sosialt sanksjonert av kolleger, eller det som var venner på like fot tidligere, og som kanskje nå kolleger, eller dine ansatte, det å bli sosialt sanksjonert er jo det kraftigste virkemidlet vi har. Det er der sykemeldingene kommer hvis du ikke blir hilst på ved kaffekoppen, eller blir ertet litt, eller mobba litt. Eller, ikke sant? Vi har jo evolusjonsmessig utviklet for å være et flokkdyr. Så vi blir jo sendt rett i bakken i det øyeblikket vi merker at det vi oppfatter som våre grupper avviser oss,
4: ja.
7: Eller mobber oss.
4: Mm. Ja, fordi du sa det i sted, Ingvild, at ja, det har jo betalt for å stå i mer som sjef enn du har på gulvet, men det er jo fort at det her blir en sånn ukultur ansatt imellom også da, med å baksnakke at det nærmest koser seg litt med misnøyen. Mm. Hvor masse skal en tåle som sjef da?
6: Vet du, jeg koser med misnøye, det tror jeg kanskje er noe av det verste jeg er borti, uansett hvor jeg igjen er. Og det har vært om jeg har vært som leder eller ikke vært leder, så synes jeg det er en sånn uting. Sånn at så det her handler jo, jeg tror, altså flere nå har brukt ordet kultur, og det tror jeg et godt uttrykk, altså for det handler om ledelse og hvilken, hvordan lederen opptrer, men det handler også om hvordan lederen også forventer og formidler hvilken kultur skal vi ha det til oss, og det må på en måte alle være med på. Heine sa det at han sier noe om noen som han ikke kunne ha sagt til noen, og det er noe med på en måte å oppføre seg ordentlig til hverandre. Vi er nå på arbeidsplassen for at vi er betalt for å gjøre en jobb. Det er på en måte det vi er der for, og så skal vi oppføre oss skikkelig ordentlig mot hverandre for å få til den jobben som vi skal få til best mulig. Og så er det på en måte disse systemene og dette, altså ja. Og den kulturen må på en måte være skikkelig ordentlig, og jeg tror også det er den eneste måten du klarer å få til psykologisk trygghet på, er at man på en måte er veldig tydelig på at det må være sånn. For jeg tror heller ikke det blir psykologisk trygghet, fordi om du har en leder som lytter, hvis du har på en måte småkonger i arbeidsmiljøet som tar stor plass og som oppfører seg ubehagelig til andre, sånn at det handler ikke bare om ledelse, det handler også om alle ansatte på en arbeidsplass.
4: Ja, og det her småkongene kan jo liksom stå i bresjen for å prate stygt om sjefer da. Hvordan skal han klare liksom å få has på deg da, Heine?
7: Og nei, da må du jobbe lenge med kulturer og prosesser og det kan være åpent, fordi norsk arbeidsliv, i hvert fall i akademia, men jeg tror ikke norsk arbeidsliv generelt, vi har ikke ledere som er konger. Mm. Vi har ikke ledere som bare kan bestemme og gi ordre. Du er helt avhengig av å ha en god forankring, god medvirkningsprosesser og folk med deg. Hvis de hadde bestemt seg i fellesskap for å ikke gjøre sånn som du eller bedriften eller ledelsen ønsker, så skjer det ikke noe. Mm. Så det du helt nødt til å ha den forankringen, så de kan stoppe ting, og derfor må du jobbe med den type aktører i et miljø for å få med deg det man på godt lederspråk kaller for endringsagenter, da, ikke sant?
6: Ja, fint.
7: Veldig fint, jeg har lært på kurs.
6: Et dyrt.
7: Så det noe med å jobbe over tid, med å få folk til å... For du som leder skal også lede og ta avgjørelser, som ikke alltid alle enige om, for det ikke en demokratisk avgjørelse i veldig mange tilfeller. Mm. Og selv om det det, så det alltid noen som uenig i endring, eller stillstand for den saks skyld. Så du må jo også kunne stå for ting som upopulært, og da må du også kunne hanske de aktørene som gjerne har mye uformel makt, da, ved å være møte... prege møter og være de siste liksom, med benkeforslag som tar en halvtime og legger frem og så videre, ikke sant?
4: Ja, nettopp. Ser du tegn til det her folka med mye uformel makt i innboksen din, Fredrik? Eller med folk du møter rundt om?
5: Det jo... jeg tror på alle arbeidsplasser så det jo de som har formelt lederskap, og så det de som ikke har et formelt lederskap, men som likevel i kraft av personligheten sin da, blir en slags leder. Og det kan jo være positivt også at du har de menneskene som folk vil følge etter og vil på en måte gå i krigen sammen med uansett, så det kan jo være bra å ha noen av de typene der. Og så tror jeg, sånn som Heine var inne på, kjempeviktig for lederen å ha den evnen til å ta imot kritikk, fordi at som ble nevnt her, det litt sånn menneskelig også at det jo egoet vårt som blir såret med en gang å komme en tilbakemelding og noen kritikk.
4: Men det blir jo helt til slutt her da, Fredrik, du er veldig nysgjerrig på alle det her som sender det melding, som misfornøyd med sjefen sin. Hvor gjengangeren der da?
5: Det ofte typ kontrollerende ledere som skaper demotivasjon. De veldig sånn micromanagement-type ledere som skal kontrollere alt de gjør og vise liten grad av tillit. Det er nok en litt sånn gammeldags lederstil som særlig på den generasjonen som kommer nå vil funke ganske dårlig. Og det er sånne enkle ting som å for eksempel tvinge folk tilbake på kontoret, du skal være fast på kontoret x antall dager i uken, kan for noen være nok til at det er ok, drit i det, da finner jeg en annen arbeidsplass. Mm. Det er en sånn opplevelse av kontroll og tvang som man ikke finner seg i lenger i like stor grad. Da.
4: Mm. Vi skal nå komme litt mer inn på den her endringen i arbeidsmoralen, og vi skal snakke om effektivitet etter kort her i Etikkedaten. Jeg skal bare ta med et spørsmål til slutt her, fordi de har jo pratet masse om at dårlige sjefer som ikke skaper psykologisk trygghet, det er de som blir baksnakket, men er det kun deg, tenker du, Ingvild, som ikke skaper den her psykologiske tryggheten, som har blitt et gjengangerord her i Etikketaten nå, som blir baksnakket, tenker du?
6: Nei, jeg tror ikke det, for jeg tror også at det handler om, altså det vi snakket litt om i stedet, kultur, altså kulturen blant medarbeiderne, hvordan er det vi skal ha det til oss? Og jeg tror jo at i det er baksnakking på en arbeidsplass punktum, så skaper det usikkerhet. Mm. Hvis noen driver baksnakk om det sjefen, så tenker man også, kan jeg også risikere at noen snakker bak min rygg, sånn at det her handler om kultur og verdier, og det å være tydelig på at man har retningslinjer å snakke om, da, arbeidsmiljø og hvordan man vil ha det til oss. Og at det også er en indre justis, ikke bare fra leder, men også kollegaene imellom, at man også på en måte sier fra til hverandre hvis man opplever at andre opptrer på en måte som man ikke synes er ålreit. Mm. Og gjerne før, på en måte, altså, dette skal varsles, og varslingssystemene må man bruke, men også at man på en måte skaper det miljøet der det er trygt å si fra til hverandre før på en måte det eskalerer og blir stort. Da.
4: Ja, si fra til den det gjelder, dropp kviskringa kolleger imellom og skap den kulturen hvor det er trygt å si fra. Ikke legg det under bordet i fosterstilling hvis du er sjef. Arbeidsinfluencer, kjent fra Instagram for mange, Fredrik Fornes og direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kvernmo sitter her, og filosof Heine Holmen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og nå skal vi diskutere et jobbordtak, og det ordtaket vi skal diskutere smører ganske tjukt på, vil jeg si. Lediggang er roten til alt ondt. Nå er det ikke akkurat lediggang om dagen for den gjengen som sitter her, men hva tenker dere om det ordtaket her da? Ingvild, Er ledigang roten til alt ondt?
6: Ja, jeg kjenner at dette et ordtak som gir mening. Jeg tror at hvis ledigang da viser at det å ikke ha en jobb, så tror jeg det å ha en jobb er på en måte en kjempeviktig identitet, altså tilhørighet. Hva det første du når du skal bli kjent og på en ny arena, så på en måte enten hvor kommer du fra, eller jobb på en måte de to første spørsmålene man ofte stiller når man møter noen. Sånn at arbeid, det ofte både identitet og en stor del av livet, sånn at for meg så gir det ordtaket mening, og jeg snakket med en kollega her for litt som fortalte at det gikk 14 dager fra hun var ferdig med hovedfaget til hun hadde fått jobb, og det var de verste 14 dagene i hennes liv. Så man kjenner også på det usikkerhet hvis man ikke har en jobb da.
4: Ja,
6: og det er ganske... og en utenforskap, ja.
4: Ja. Og det er mange som har gått mer enn 14 dager for å innlevert oppgave til jobb. Fredrik, hva tenker du om det ordtaket her?
5: Jeg er for så vidt enig i at det kan, som Ingvild sier, det har enormt mye å si for selvfølelse og identitet og så videre, og mange av de jeg får meldinger fra sier nettopp det, at det de som står utenfor sliter veldig med å finne sin plass i liv og mening med hverdagen og så videre. Eneste som jeg er litt sånn bekymret for er jo om man da tolker jobb som løsningen, og at det i seg selv løser alt, for noen ganger så kan jo arbeidslivet være årsaken også til at man ikke nødvendigvis har det så bra. Så kanskje utenforskap er roten til alt ondt, at det er enda mer nyansert da, for det finnes jo også dessverre jobber som også kan være helseskadelige dessverre.
4: Ja. Ja, fordi alt ondt, det er ikke småtterier, Heine. Hva tenker du om det ordtaket her?
7: Hadde det vært så vel, så hadde vi visst løsningen på alt ondt.
4: Ikke sant?
7: Nei, jeg tror, altså, hvis man ser litt sånn på helseindikatorer, da, og mental helse og fysisk helse for så vidt, så er jo ikke de veldig positive for det å være stå lenge utenfor arbeidslivet. Så det er jo assosiert med lavere selvtillit og lavere helse og lavere mental helse generelt og lavere levetid. Og at man er mindre sosial og mindre på en måte, relasjoner. Det kan jo være flere årsaker til det. Da. Det kan jo være at det er knyttet mye skam rundt dette, fordi vi har en arbeidskultur og så videre. Mm. Og så tror jeg det er litt individuelt. Jeg tror hvis jeg hadde fått mye lediggang, så hadde jeg vært veldig aktiv, i hvert fall en stund. For det kan jo gi opphav til mye god kreativitet også, da, å gå ikke måtte bruke alle sine timer på jobb hver dag.
4: Ja, mange filosofer som har nytt godt av det.
7: Ja, de har, altså de har forstått det. Altså, filosofi har jo en tradisjon å være noe som lages i fritiden. Ja. Ordet skole betyr jo fritid fra gresk, og det var idealet Aristoteles, var jo de som gikk rundt på torget hele dagen og pratet og tenkte og grublet og hadde fritid og lediggang da, ikke sant, til å faktisk gjøre vitenskap. En annen filosof som er veldig artig, det er jo den amerikanske Thoreau. Han gjorde opphør mot dette her, så han rømte ut i skauen og kjøpte seg ikke. Han bygget seg mest en hytte, skulle leve liksom med enkle midler ute der og ikke gjøre noe. Og han gikk rundt og lo av de naboene han hadde rundt seg som pløyde sine liv ned i åkeren, som han sa. Bare løp etter den plogen og liksom prøvde å... Og jeg ser jo litt for meg at han hadde ledd like hysterisk av opppussingshysteriet i Norge i dag, hvor vi skal pusse opp alt vi eier og har, og vi skal bygge på, og vi skal jobbe til vi er helt utslitt. Så det der arbeidshysteriet er ikke nødvendigvis sunt, det er også litt sånn kunstinnretning da, det er jo skapt på et tidspunkt.
4: Ja, fordi det er jo, hvis det her er liksom en sånn rådende moral da, lediggang er roten til alt ondt i samfunnet, hva vil da skje, tenker du, med synet på de som er ufrivillig arbeidsledige da, Ingvild?
6: Ja, og jeg tenker jo at jeg tenker jo at dem som som går og ikke altså, det er jo noe med verdigheten i at ressursene man besitter på en måte ønsker og ønskes brukt, og at alle virksomheter kan være flinkere på å se hvordan er det vi kan på en måte tenke bredere rundt inkludering. I et samfunn der man forventer mer og mer effektivitet og en del jobber på en måte automatiseres bort, så er det også mindre rom for mangfold og annerledeshet. Og det er jo nok, altså et samfunnstrekk og noe som jeg tenker at vi må gjøre altså aktive grep i forhold til, og der alle, tror jeg, virksomheter kan kan bli bedre og sette bedre I system. Da. Veldig, veldig mange av oss kan bli mye flinkere til akkurat det, og så hva det vi kan, altså hvordan kan vi tilrettelegge oppgavene sånn at vi får brukt fleres kompetanse inn I virksomhetene. Mm.
4: Men altså hvis vi snur det her ordtaket på huvudet, at hvis han veldig travel, så har han det veldig, veldig godt. Fredrik, du har et travelt liv for tida. Det noe stand-up show under planlegging. Det skrives bok, temmelig aktiv på Instagram og på foredragsfronten. Tre unger og fire kjæledyr på toppen av det hele, bare for å liksom krydre det. Hvor lykkelig gjør det å ha det så travelt?
5: Ja, når du sier det sånn, så høres det ikke bra ut, da. Så nå må jeg gjerne reflektere litt rundt det. Men nei, jeg har måttet vært veldig flink med å prioritere, da. Og det tror jeg er kanskje det viktigste, at du finner ut hva det som gir deg energi, hva det som tapper deg for energi, og så prioriterer de prosjektene som du kjenner gir deg livsglede. Og sånn som for min del også, det, så jeg skrev en barnebok sammen med min datter, som jeg absolutt ikke hadde tid til å gjøre, men det gir jo så mye. Så jeg tror det handler om å finne ut hva det som du kjenner at selv om det er travelt og selv om det krever tid og ressurser, så kan du likevel få energi av å gjøre arbeid. Da.
4: Mm. Hva skjer med det da hvis du har en ledig stund? Blir du stresset da, eller?
5: Ja, kanskje I hvert fall for et par år siden når jeg ikke hadde lært meg det der at jeg må være flink på å skru av når jeg skal være av. Nå jeg nok flinkere på å se at jeg nødt til å prøve å koble av og lade batteriene når jeg kan I de rolige stundene.
4: Mm. Ja, så det kan være godt med litt lediggang innimellom?
5: Det kan være bra innimellom også.
4: Ja, kan være. Ingvild, ganske travel dame du også.
2: Bare tre kjæledyr.
4: Bare tre kjæledyr.
2: Tre unger, men tre kjæledyr.
4: Ja, men så da skulle du ha mye tid I livet. Hvordan du på å takle lediggang da, eller kjedsomhet eventuelt?
2: Nei, jeg nok ikke en sånn, jeg tror jo at dette med sånn aktivitetsnivå jo et litt sånn personlighetstrekk, og jeg nok en som ikke sitter så veldig lenge I ro før jeg finner på noe nytt. Men merker jo når man har det litt roligere, altså roligere perioder på jobb, så det kanskje litt som Heine inn på det, man på en måte får brukt andre sider av seg selv, kreativitet, altså på en måte man får tenkt tanker som man på en måte, som mer helhetlig, og som det nok godt å ha en balanse I livet, og det å passe på en måte at ikke hamsterhjulet tar helt overhånd, men at man på en måte også passer på pause. Jeg pleier å, jeg har jo tre katter, så når en katt legger seg I fanget ditt, da må du bare sitte I ro, for det nære. Og da får du senka pulsen og få påfyll. Ja.
4: Kanskje du må ha noen katter på filosofisk institutt, Heine?
7: Ja, absolutt.
4: Ja.
7: Det det filosofiske dyr, det.
4: Ja, absolutt.
7: Du ser jo at de tenker.
4: Både godt og vondt.

0: sånn, det fordeler seg litt med dem som har veldig mange oppgaver og er veldig travle og gjerne er en del av middelklassen som løper rundt. Og de andre som da faller utenfor av ulike årsaker, som da, hvor arbeid begynner å bli et sånn knapphetsgode. Og det tror jeg blir en sånn framtidsutfordring som vi må rett og slett organisere. Hvordan skal vi organisere lediggang og arbeid og fordele det som en, på en god måte, og sørge for at den lediggangen faktisk blir til det gode da. Min løsning er jo alltid, jeg kjøpte jo senest 20 bøker i helga fordi jeg var på tur i Edinburgh. Så da, ikke sant, da, det er jo min løsning. Når jeg sitter der og har en ledig time der fanget, så ligger det ikke en katt der, men det legger seg en bok der, ikke sant? Og da har jeg mange, mange timer med god aktivitet. Så det å finne god lediggang da, god, rolig aktivitet, det tror jeg kan bli en fremtidsutfordring.
1: Hva skal vi ta buss fra det her ordtaket da, tenker du, Fredrik? Ledegang er roten til alt ondt.
2: Nei, vi skal jo ta på alvor hvor krevende det er å stå utenfor arbeidslivet, for eksempel. Vi har jo 700 000 mennesker i dag som står på utsiden av ulike årsaker, og det tror jeg vi som samfunn har et stort potensial i å legge til rette mye, mye bedre for at folk kan bidra i ulik grad. Vi snakker mye om at graderte sykemeldinger bør være standarden, og at det er folk som har restarbeidsevne og så videre. Men så synes jeg vi har skapt et arbeidsliv hvor det ikke er rom for det hos veldig mange. Det skal helst være 100% stillinger, og det skal leveres på tempo og bunnlinjer og skyhøye krav, og vi har ikke tid til pauser og så videre. Mm. Så jeg tror vi skal ta det på alvor, da. Hvor krevende det er for de 700 000 som har lyst, men som ikke har rom til det. Mm.
1: Det nikkes, Ingvild. Hva annet tenker du vi kan lære av det her ordtaket?
3: Nei, jeg tenker at det handler om på en måte både det med identitet i jobb og det å på en måte være god på inkludering og få med alle som Fredrik og snakker om her nå da. Men også kanskje det å senke pulsen, ikke på en måte stupe inn i hamsterhjulet, om det er med en bok eller med en katt, eller med en katt og en bok på øret, for det pleier nemlig jeg også. Så kan det være en måte å på en måte pause livet på og gjøre noe annet. Mm.
1: Men altså, jeg har prøvd å finne opphavet til det ordtaket her. Det var ikke så veldig lett, så hvis noen lyttere har peil på det, så skriv gjerne til oss i appen NRK Radio. Det er veldig mange som tror det kommer fra Bibelen, fordi det er noen lignende strofer derifra, men det er vist ikke ordrett hentet ut der. Jeg vet ikke om du har finnet opphavet, Heine.
0: Nei, jeg har ikke funnet opphavet, men jeg kan jo si at den der arbeidslivsorienterte etikken, den er relativt ny. Man snakker om en protestantisk arbeidsetikk som kom utover på, inn i moderniteten, hvor man hadde dette fokuset på arbeidet som både ideal og fellesskap og forankring. Mm. Det er en relativt ny måte å tenke på. Som sagt, grekerne så på arbeid som noe negativt. Det var et slaveri, for da var du på en måte bundet av nødvendiggjort ting, mens vi i dag sitter nesten og ser på det som en slags selvrealisering, eller i hvert fall som en nødvendighet og noe du må være en del av for å på en måte ha et verdig liv og ikke kunne gå og skamme deg over at ikke du er en del av arbeidslivet og så videre. Så det er litt sånn interessant hvordan det har skiftet verdi da. Mm. Det er ikke gitt at den verdien blir stående i tusenvis av år, eller det kan endre seg.
1: Ja.
0: Fordi verdier har litt til dem å endre seg under endrede omstendigheter. Så jeg er ikke sikker på hvor akkurat dette her kommer fra, men jeg tror ikke du finner dette her som en sånn gammel, jødisk, gammeltestamentlig arbeidsetikk i hvert fall.
1: Men det resonerer jo godt med en del ting en kan lese i Bibelen, og man har jo blant annet pratet om tidligere at latskap er en dødssynd, for eksempel.
0: Ja, det gjør det. Mm. Altså den arbeidsomheten er jo for så vidt en relativt sunn ting for enhver kultur å peke på, for det er jo det som er det produktive. Det å være en produktiv kultur gjør at kulturen overlever. Så de fleste religioner har på et eller annet nivå peker på at det å være arbeidsom og stå under Gud og gjøre sin plikt er en god ting. Mm. Rett og slett fordi samfunnet tjener på at de fleste gjør det da.
1: Absolutt. Mm. Men så fremsnakkes det stadig vekk kjedsomhet også, da, i dagens samfunn.
0: Ja. Ja. Men det synes jeg, altså det er litt viktig også, fordi nå sliter vi, en ting er jo, nå snakker vi om arbeids- og arbeidstimer og sånn, men vi sitter også i en kultur som hele tiden vil oss noe gjennom disse telefonene våre og appene våre, og som hele tiden på en måte kommuniserer med oss. Så det å få en pause hvor du faktisk ikke gjør noe, altså og kjeder deg, eller titter på den katta, eller på det treet, og få liksom satt i gang det tankespinnet som da kommer helt av seg selv, det tror jeg er veldig, veldig viktig, og det begynner å bli en knapphetsvare da.
1: Ja. Ja, så vi skal ta det med en liten klype salt da, lediggang i roten til alt ondt.
3: Men någon gång kan ju ett sånt det att tänka över såna dilemma så som vi gör nu, vara

0: akkurat det pusterommet og fra deg med løfte blikket og tenke annerledes.
1: Så, ja. Ikke sant? Så du kan jo høre på etikettaten neste gang du koser med katten. Da,
0: absolutt, ja. På øret. Ja.
2: Hvis du kjeder deg, så slå rett over på etikettaten. Ja.
1: Vi tar altså for oss dilemma fra arbeidslivet her I etikettaten I dag, og gjengen her altså da direktør I arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo, arbeidslivinfluencer Fredrik Fornes og filosof Heine Holmen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og nå vil jeg at dere skal se for dere et scenario her, fordi det da en time att av arbeidsdagen, og du har gjort alt som sto på gjerelista. Du tross alt en veldig effektiv type, droppa kaffepauser og scrolling for å bli ferdig med det du skal, og du jobber først og fremst for å finansiere fritida di. Det da greit å gå hjem når det egentlig en time att, eller bør du være like lenge på jobb som kollegaene dine. Fredrik, du jo råd på å parodiere folk og ulike typer på arbeidsplassen. Ser du for deg den her typen som blir skildret?
3: Ja, absolutt. Jeg tror det finnes noen av de, og så støtter jeg jo sånn sett tankegangen om at hvis du har gjort det du skal, så skal det ikke nødvendigvis være sånn at du må vente til klokka slår fire før du går. Men det handler jo kanskje litt om hva forventninger som satt på arbeidsplassen, og hva kulturen og hva systemet da, og det nok der vi må starte, for enn så lenge så det jo sånn at du på de fleste arbeidsplasser skal være der i den tilmålte tiden, og bli målt deretter.
1: Ja, enn så lenge, spørs om det spås en endring her, men Heine, først, hva synes du om arbeidsmoralen til denne typen som blir skildret?
2: Som tvega, jeg liker ikke den ideen at man hopper over kaffepausene, hopper over paraten og liksom jobber seg fortest mulig hjem fra kontoret. Mm. Både fordi du ikke der bare for å løse de konkrete arbeidsoppgavene, du en del av et team, du en del av et fellesskap, du har også forpliktelser overfor arbeidsmiljø, og det innebærer jo kanskje den der ekstra kaffepraten da. Mm. Så jeg hadde ikke likt å jobbe på en plass hvor jeg opplevde at alle rundt meg egentlig bare skyndet seg mest mulig gjennom arbeidsoppgavene for å være effektive, for så å komme seg tidligst mulig hjem og ha fritid. Mm. Men det sagt, altså jobber jeg I akademia hvor det mye frihet rundt hvordan man løser oppgavene og går til og fra jobb, så jeg har ikke sånn klokkeslett jobb lenger. Mm. Så jeg ser jo også den fordelen med å kunne på en måte realisere mer fritid når man har sånn bundne arbeidsoppgaver, så jeg ser den, men jeg liker ikke den ideen om at man bare skynder seg gjennom sine oppgaver og så ferdig. Mm. Det fragmenterer bort hele det fellesskapet.
1: Ja. Hva tenker du som arbeidsgiver om denne typen da, Ingvild?
0: Jo, jeg synes at mine refleksjoner litt tilsvarende som Heine sine. Fordi at man Altså dette dilemmaet inneholder jo flere ting. En ting på en måte at du har en effektiv medarbeider som sikkert også synes de andre er litt effektive og bruker litt for mye på en måte tid til å gjøre andre ting enn jobb. Samtidig så tror jeg også på en arbeidsplass har du på en måte behov for å bli kjent med hverandre. Det å slå av en prat med kaffemaskiner på en måte også en viktig del av jobben. Selv mener jeg at jeg får masse informasjon med kaffemaskiner når jeg som går og henter meg kaffe, så kan det være en inspektør som har akkurat vært på befaring på et betongelement som har dottet ned et sted I nærheten av der jeg vokser opp, og da går jo jeg og surrer og tenker på det etterpå og spør ja, har du hatt møte med betongferie? Altså, du får en del uformell informasjon som også nyttig I jobben, så hvis man bare på en måte sånn med skylapper gjør akkurat det man har fått beskjed om, så kan man jo tenke at det drømmemedarbeideren, men jeg vil si at du mister noen ting. Og så vil jeg også si at man som kollega har et ansvar for fellesskapet. En ting at du løser dine egne oppgaver, men du har et ansvar for å være med å løse det kollektive som man har på en måte fått I oppdrag. Da. Så det på en måte tenker jeg også et aspekt I det, både det å være med å investere I arbeidsmiljøet, det å bry seg om de andre som jobber der, det å lytte av og det å på en måte kunne være med å støtte opp også I andre sin jobb. Så tenker jeg også som leder, og mange år I leder, så tenkte jeg også at dette jo kanskje også en medarbeider som lederen ikke ser godt nok. Her har man en medarbeider som ikke godt nok får brukt kapasiteten sin da. Og da tenker jeg bare flere av samme type oppgaver som man gjør fort unna, men kanskje er det noen som har altså, kunne ha økt kompleksiteten i porteføljen sin. Man kunne ha satt den til denne medarbeideren til mer faglig ansvar, altså større oppgaver, sånn at man på en måte også har et ubrukt potensial hvis man ikke klarer å få balansert de oppgavene som vedkommende har på en sånn måte. At, og jeg tror jo at folk som alltid blir ferdig med oppgavene sine så lenge før, kjede seg fort og dermed kanskje også slutte, sånn at det er viktig at lederne også ser dem og kan gi dem oppgaver som gjør at de har tilstrekkelig å bryne seg på. Ja.
1: Men kan det, Fredrik, i noen sammenhenger forsvares å kun gjøre akkurat det du må gjøre, og så gidder du ikke investere noe i det her arbeidsmiljøet?
3: Nei, altså arbeidsmiljøet er jo kjempeviktig, så jeg tror at jeg kjøper poenget med at det er en del av ansvaret ditt også. Men så tror jeg kanskje vi må tenke litt nytt rundt hvordan bygger vi fellesskap da, og at det ikke nødvendigvis bare skal handle om at da skal vi holde dere inn forbi dørene her mellom 8 og 4, og du må gå og fylle på kaffe. Meg som introvert, er jo, altså, samtalen med kaffemaskinen er jo det verste jeg vet. Altså, jeg driter så hardt i hva folk har gjort i helga, for eksempel. Sånne samtaler som det er jo for min personlighetstype veldig interessante. Jeg vil jo heller sette meg ned og ha en dyp samtale med noen, eller en lengre, altså litt mer grunnig samtale enn bare disse her overfladiske greiene. Så det er jo ikke sånn at det nødvendigvis er påfyll for folk av alle typer da. Det kan til og med koste mer energi enn det gir. Så du har jo ulike personligheter her, og det tror jeg vi må også ta inn over oss. Så er det sånn at jeg tror det er et skifte her fra, som sagt, at vi måler timer til at vi måler verdi i de bransjen det går an, da. Selvfølgelig i bransjer her, det er ikke mulig, sånn som de som jobber turnus og så videre må være på jobb i den tilmålte tiden, men vi har jo blant annet han som grunder LinkedIn, Reid Hoffman, som har hatt ganske mange riktige spådommer tidligere rundt AI sitt inntog og så videre, og han sier jo at 9-to-5-jobben, altså vanlig timebasert arbeid, er dødt innen 2030. Og det er jo ikke så lenge til det jeg snakker om.
1: Ja, så hva vil det bety i praksis at du kan gjøre de arbeidsoppgavene du har når det passer det?
3: Ja, rett og slett at du blir ikke lenger målt i at du skal være der fra da til da, men du skal gjøre disse oppgavene, og når du løser de, når på døgnet du løser de og sånn, det er opp til deg. Du skal bare gjøre det som du da får beskjed om å gjøre. Men igjen så, jeg støtter også poenget til Ingevild der om at man må jo ta dialogen med folk og høre om føler du at du får gjort det som du ønsker her? Kjeder du deg? Har du lyst til å gjøre mer? Jeg tror også det, hvis man bare antar det, at de kjeder seg og fyller på med oppgaver, så vil du jo få folk som blir utbrent etter hvert, fordi at du bare skal maksimere kapasitet hele veien. Så det er jo å ha dialogen med de, tenker jeg.
1: Men hvordan klarer du da å bygge det arbeidsmiljøet i den her verden da, som blir skildret den her LinkedIn-sjefen, hvis alle jobber akkurat når det passer deg?
3: Nei, det er jo som jeg sier, finne andre måter å bygge fellesskap på, som da må ses på. Så kan du lage noen samlinger, kan du jeg jobber jo for eksempel, et av de teamene jeg jobber i er jo fullstendig hybrid, så vi har jo mye dialog gjennom altså chatteprogrammer og så videre, så har vi noen samlinger digitalt, og så møtes vi fysisk et par ganger i året. Så vi må liksom tenke litt nytt når vi ikke nødvendigvis sitter på kontoret sammen og er fysisk til stede da.
1: Hva tenker du om det her fremtidsbildet, Ingevild?
0: Jo da, jeg tror at det er et generasjonsskifte knyttet, altså at her kommer alder inn i forhold til på en måte hva vil man svare på dette dilemmaet. Der tror jeg alder på en måte er et skille. Samtidig så tenker jeg jo når Fredrik sier da, han er introvert, derfor så har han vil den ikke bruke tid på smalltalk med sine kollegaer. Nå er det sikkert litt satt på spissen. Ja. Men jeg tenker jo, jeg er veldig opptatt av forskjellighet og tror at alle arbeidsplasser både trenger introvert og ekstrovert, og at man har på en måte en blanding. Samtidig så tenker jeg jo at det at man er bevisst på hvordan man selv er, hva man selv trenger, men også hva andre trenger. Altså det er ikke bare hva Fredrik trenger, men også hva hans kollega trenger, som er viktig når man skal bygge et arbeidsmiljø, og det at man setter seg ned på arbeidsplassene og snakker om hvordan vil vi ha det til oss. Og hva må vi alle sammen investere for at vi skal få til det arbeidsmiljøet og det miljøet vi ønsker oss på en måte? Hva trenger vi? Det tror jeg er ganske viktig da. Og så er det jo et annet punkt her som går på fleksibilitet, som på en måte Fredrik berører. Det er jo noe annet, en annen skål, tenker jeg, inn bare på en måte å jobbe timene, for det man egentlig spør om i dilemma er jo, kan man jobbe færre timer hvis man er veldig effektivt? Det å være med å bidra til fleksibilitet, Det tenker jeg er gangene på en måte både arbeidstakerne og, og arbeidsgiver. Når man finner gode løsninger, så tror jeg at, at, at man og snakker godt sammen rundt det, så tror jeg at, at det er på en måte et, et pluss pluss da.
1: Mm. Ja, for hvis vi ser for oss nå liksom person A og person B da, A er den her kjempeeffektive typen som ja, det burde stå litt mer med kaffemaskina da, men hvis person hvis person B ikke bare liksom driver med sånn positiv networking, men det er liksom, nei, han var nå skulle ordne og betale noen regninger i nettbanken, og så var det kanskje å ringe på broren som var på ferie, altså det kan jo surres bort masse tid, jeg tror alle vært borte i de kollegaene der som definitivt kunne gjort mer, og det der surer bort tida på ikke, det gagner ikke fellesskapet, for å si det sånn. Kan jo oppleves voldsomt urettferdig da, Heine.
2: Det her er mat for, for spenningen. Jeg husker jeg jobbet, jeg sneit innom fylkeskommunen en gang, og der var det en som brukte gjerne hver torsdag en halv dag på å stå i banken. Før nettbank.
1: Ja.
2: Nei, men det er jo klart det. Og så kunne vi også hevet inn person C her da, som ikke gjør noen av de tingene der, men tar de pausene som ligger i arbeidsavtalen, men ikke noe mer enn det, og forsøker å være så effektiv hen kan, men ikke er like rask da, ikke sant? Som da vil systematisk få mindre fritid på et sånt system hvor han hen kunne gått hjem tidligere. Det ville også vært en konsekvens da. Så da ville du fått litt ulike forhold, kanskje lik lønn, men likevel helt ulik proporsjonalt fritid, fordi vi er rett og slett også litt forskjellige å være effektive og raske. Og vi skal jo ha et inkluderende arbeidsliv også, om ikke vi bare skal ha et effektivt arbeidsliv, så det skal være rom for og plass for alle, og det, jeg kjenner jo litt på at det har vært litt kjipt å vært han stakkaren som hver dag gikk hjem en time, halvannen, to timer etter alle andre, fordi de andre var så mye raskere enn meg. Det er jo ikke en veldig god følelse. Det er tomt og mye ekko i det lokalet man jobber på. Men samtidig så ser jeg den fleksibiliteten. Jeg har et arbeidsliv med meningsfulle oppgaver, så det vil si at folk gjør de tingene de får tildelt, og de gjør dem på eget ansvar, og vi har ikke arbeidsklokke som vi, vi er ikke 8-4 hos oss. Og, men i tillegg så jobber jo folk med meningsfulle oppgaver som de gjør mer enn gjerne, ikke sant? Så det, det er, fungerer hos oss, men det, så det er litt en avhengig av hvilke type oppgaver det er snakk om. Her høres ut som en jobb som i utgangspunktet man gjør først og fremst fordi man får betalt. Det kanskje ikke er så gøy, de her arbeidsoppgavene, mens den delen av arbeidslivet jeg er en del av, så gjør folk kjerneoppgavene sine mer enn gjerne, ikke sant? De bruker søndagen på å skrive den forskningsartikkelen. Så det, det er litt forskjellige systemer til litt ulike bransjer, tenker jeg da.
1: Ja, fordi Fredrik, du har vært i en bransje der det er veldig målbart hvor masse en gir i løpet av en dag. Hvor gjorde det med arbeidsmiljøet?
3: Nei, der var det jo, det var jo reklam på bransjen, og der var det jo veldig sånn kultur for at det skal være fakturerbare timer, og det var jo til og med et, et system som gjør at du til enhver tid kunne gå inn og se hvem i teamet er det som har høyest grad av fakturerbare timer. Og da ble det jo kjempetydelig hvem som kanskje var de litt mer sosiale. Jeg husker til og med på jobbintervjuet så sa han, lederen til meg der, at det er en i teamet som har tilsvarende rolle som deg. Hun tjener dette, det er da basert på de fakturerbare timene. Men hun er veldig flink på å sette på kaffe og sånne ting. Så jeg tror nok du kan tjene enda litt bedre, for jeg drikker ikke kaffe, for eksempel. Så det var jo så hekket som at hvis du ikke bidrar inn i det sosiale da, så har du mer fakturerbart, og dermed også en høyere lønn. Så der har du jo en kultur da som rett og slett belønner da, at du ikke bruker tid på å bygge fellesskap på de sosiale greiene. Så det er jo kanskje i motsatt enda av skalaen.
1: Det der, den personen i eksempelet her, bør du begynne å jobbe da. Kan få veldig god lønn.
3: Absolutt.
1: Ja.
3: Absolutt.
2: Men det poenget der er jo viktig da. Vi skal ikke undervurdere effektiviteten av et godt fellesskap heller. Det å være der ett år og være hypereffektiv for å komme seg hjem fortest mulig, kanskje det funker ett år, to år, tre år, men det å ha et fellesskap som du kan jobbe i over tid og som du trives med, enten du da får de der overfladiske samtalen med kaffemaskinen, eller sånn som hos oss, hvor du får alle de dype samtalene med kaffemaskinen, eller mindre av det, ikke sant? Det er noe med å fungere godt i et fellesskap. Det tror jeg er kjempeeffektivt over tid. Norge er jo veldig gode på å dyrke den type arbeidsfellesskap, som gjør at vi har et arbeidsliv som er mye, mye sunnere enn en del sammenlignbare land, da, selv om vi også har ting å jobbe med.
0: Men så er det jo klart også, Heine, at jobben er jo en sånn stor del av på en måte livet vårt, så jeg tenker jo, jeg har jo tre tenåringsbarn, men vi pleier så ofte som mulig å kunne samles rundt middagsbordet, det har vi gjort på en måte hele oppveksten, og da er det sånn, hva har skjedd på skolen, sant? Hva har skjedd på jobb? Og da har jeg ofte tenkt på, hva er det jeg trekker frem rundt middagsbordet til mine barn, og da er det jo de kollegaene som du kjenner har investert I relasjon på et eller annet vis, altså som gir av seg selv, der det en relasjonell tilknytning som ikke bare handler om oppgaveløsning, men som med å bidra til at man føler et fellesskap, og at man kjenner tilknytning og motivasjon, kanskje, for å gjøre jobben bedre.
1: Mm. Men du som kjenner arbeidsmiljøloven ut og inn, da, regner jeg med, har du noe plikt til å bidra på den måten der, eller...
0: Arbeidsmiljøet jo omtalt I arbeidsmiljøloven, selvsagt, men det om det står at man plikt til å bidra sosialt. Her tror jeg det mer snakk om kultur og hvordan kultur man skaper på arbeidsplassene, og jeg tror også det å på en måte sette på dagsorden, det å snakke om det. Det psykosociale arbeidsmiljøet har jo presiseringen I loven som kom nå fra årsskiftet, og der på en måte en del faktorer presisert inn I arbeidet. Så jeg tenker at min oppfordring til virksomhetene å sette på dagsorden, ha samtaler om hvordan ønsker vi ha det til oss, også diskutere hvordan det vi får det, altså hvordan kan vi få til å realisere det vi ønsker oss. Ja.
1: Men det her fremtidsbildet som vært skildret her I stedet av Ingvild og Fredrik Heine, med at yngre arbeidstagere I større grad vil jobbe for å leve, og vil ha mer sånn individuell tilpassning. Hvilke utfordringer vil det gi, tenker du, og fordeler?
2: Så fordelen den fleksibiliteten at du kan realisere mange ting du har lyst til å gjøre, som du kanskje alene om og har lyst til på jobb. Bakdelen at du mister jo fort det fellesskapet som man snakket om I sted, det arbeidsfellesskapet som også en ekstremt viktig del I et meningsfullt liv. For min del det kjempesentralt at jeg har en god arbeidsplass med gode kolleger som jeg kan prate om og prate med og møtes. Mm. Også utenfor jobb, så den der hyperfleksible, hypereffektive måten å tenke på, jeg skjønner litt hvor den kommer fra, og den henger jo litt sammen med en sånn større individualismekultur da, som vi har, hvor man tenker på at man skal makse livet mest mulig for seg selv. Abre med det at du blir også veldig for deg selv, så det fellesskapet som du kanskje trenger når ting ikke så effektivt, og du har anledning til å makse og være så fleksibel, for det du kanskje når du ung og sunn.
1: Ja.
2: Og så etter hvert så trenger du fellesskapet. Ja. Fordi du blir skral og skjør og syk som alle andre. Så da kan det være greit å ha det fellesskapet fra før av da, og ikke måtte begynne å investere I det når du først sitter der og trenger det.
1: Mm. Men det fort å tolke det her yngre arbeidstagerne da, Fredrik, som veldig egoistiske. Er det ikke mange som har et sånt stempel I panna på de som roper om at de vil ha individuell tilpassning?
3: Jo, det har jo blitt malt et litt sånn kjipt bilde, synes jeg, av den generasjonen som kommer opp nå. Og det tror jeg handler mye om den generasjonskonflikten da. At man er formet under ulike tider, og man har jobbet under ulike perioder og så videre. Sånn som de første generasjonene med arbeidstakere gikk jo på jobb for å overleve. Sant? Det var jo, jobben var jo noe du gjorde for å få mat på bordet og tak over hodet. Mens generasjonen etter da var på en måte det tatt hånd om, nå generaliserer jeg jo veldig da, men for generasjonen etter så var jo overlevelse ikke nødvendigvis det som motiverte de, og da var det gjerne neste fase som var å ha en trygg, stabil inntekt for å ha øke levestandarden og få tak I et greit hus og kunne leve greit. Og I den generasjonen så hadde du jo arbeidstakere som gjerne, sånn som mine foreldre da, ble værende I 30 år I samme bedrift. Ikke fordi at de nødvendigvis syntes det var dritgøy det de holdt på med, og at det var det drømmejobben, men fordi det var en trygg, stabil inntekt. Mm. Og så har du jo dagens generasjon da, som for mange av oss da, så det jo igjen ikke overlevelse som motiverer oss, det heller ikke levestandard, for vi har vokst opp under greie kår på grunn av våre foreldre. Og da det gjerne neste fase da, det jo at vi skal øke livskvaliteten, så da kommer det jo litt andre krav, og det jo da at vi ønsker å trives på jobb, vi ønsker å ha det bra. Og så får du jo kanskje, altså de eldre da vil gjerne si at ja, I vår tid så beit mine tennene sammen og sto I det og sånn, og så gjerne motsvaret da at ja, men det idealet da, å ha det fælt I 30 år og hata jobben sin for å være lojal av prinsipp, eller det positivt at de unge også stiller noen krav som også positive, at det fokus på mental helse, at man skal ha det bra på jobb og så videre, jo ikke bare utelukkende negativt.
1: Mm. Ingvild?
0: Ja da, og så tenker jeg at det masse positivt I en generasjon som stiller krav. Samtidig så tror jeg kanskje alle som har, nå 47 år, levd litt, vet at ingenting bare artig. Altså, så det også på en måte kjenn på at skal du ha en jobb, så vil det være siden av enhver jobb. som ikke gøy. Og det på en måte også en del av livet, det å på en måte kunne stå i oppgaver som ikke bare på en måte får blodet til å bruse og entusiasmen til å bølge gjennom kroppen. Det er begge deler på en måte, og så må det være en balanse i det.
1: Ja, det var den her balansen som jeg stadig kommer tilbake til. Ok, tida den rennfrøs her i etikketaten, men vi kan jo oppsummere da med å si at vi trenger kaffepauser på jobben, trenger å være sosiale, både for vår egen del og for andres sin del. Og så får vi se da om den her spådommen om at 9-4 jobben er død om et par tiår stemmer eller ikke. Nå skal den her travle gjengen springe videre. Fredrik, skriv både bok, lage stand-up-show om dagen. Når får vi se resultatet av det her?
3: Boken kommer ut i august, og så blir det stand-up-debut i løpet av oktober, så det blir spennende.
1: Ikke sant? Stand-up for den introverte?
3: Ja, jeg skal ha meg perukker og alt mulig på scenen, så det blir utfordret komfortzonen noen gang.
1: Ja, det blir, ja, men, det blir spennende å se resultatet. Fredrik Fornesassa skal ta med ditt fulle navn. Ingevild Kvernmo, vi kapra det sånn midt i en jobbreise, så nå skal du trolig reise videre, vil jeg tro.
0: Ja, nå skal jeg tilbake til Trøndelag, ja.
1: Ikke sant. Ja. Som direktør i Arbeidstilsynet, filosof Heine Holmen, har alltid spennende ting for deg. Vet ikke hvor du skal springe videre til noe?
2: Men nå skal jeg hjem til, jeg bor også på Charlottenlund, så jeg skal inn dit, til bøkene.
1: Ja, så der, for de kan vinke til hverandre. Takk for at de kom til Etikketaten. Så må vi ta med at produsent var Lise Sørensen her i dag. Kjersti Andral Bakken heter jeg. Og så vil vi jo da, som alltid, høre fra dikken som hører på oss. Skriv hvis du har et dilemma eller et spørsmål til oss i appen NRK Radio, eller kanskje noen kommentarer til det som vi har diskutert her. Og så kan du høre mer fra oss når du vil, i appen NRK Radio, når du koser med en katt, eller et eller annet. Og så hører du selvsagt neste onsdag klokka 12 her i P2.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8. 5 personer är evakuerade från en enebostad som bränner i Horten i Vestfold. De nærmeste nabobyggene er også evakuerte fordi det var en stor fare for at brannen skulle spreie seg. Men brannvesenet har nå kontroll på brannen. Ifølge politiet er huset likevel overtent. Naboer blir bedt om å lukke vindauget og stenge ventilasjonen på grunn av røyken. Ukrainas hovedstad Kyiv er i natt blitt utsett for et massivt angrep med ballistiske raketter. Det opplyser militære styresmakter I byen. Minst en person stadfestet død og 16 personer såret etter at en russisk rakett treffet en bostadblokk, det opplyser byen sin ordfører. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarer på førehånd om at de ventet et stort russisk angrep I natt. The Kyiv Independent skriver at flere andre byer ble råket av angrep. En mann har mistet liv I et haiangrep nord I Australia, det opplyser lokale styresmakter, skriver AFP. Den 39 år gamle mannen døde av skadene etter haiangrepet. Angrepet skjedde ikke langt fra turistbyen Cairns I delstaten Queensland. I snitt dør mindre enn 3 personer årlig I haiangrep I Australia, ifølge offisielle tal fra I fjor. Den norske filmbransjen har igjen grunn til å juble. I går kveld vann den norsk-rumenske filmen Fjor den gjeveste prisen under filmfestivalen I Cannes, Gullpalmen. Renate Reinsve har en av hovedrollene I filmen. En av de 2 norske produsentene bak vinnerfilmen Andrea Berentsen Ottmar. Hun var hjemme I Oslo da hun fikk vite at Fjor hadde vunnet Gullpalmen.
1: Altså, det vanvittig stort. Jeg vet ikke om jeg har tatt det helt ordentlig inn, rett og slett, men gullpalme jo noe av det jeveste vi kan oppnå i min bransje. Det kjempestort.
2: Hvordan reagerte du da du fikk vite det?
1: For å være helt ærlig så ble jeg ganske sjokka, fordi jeg kommer fra kamp på torsdag, og da går det egentlig spekulasjoner om hva man tror om sjanser og sånne ting, og det var så moderat, liksom, hva som var spådd, så jeg hadde nok senket forventningene mine litt, så når jeg skjønte at det var dit det gikk, så ble jeg utrolig hoppende glad, faktisk.
0: Og reporter her var Eivind Molde. En russ ble I natt fraktet til sykehus etter å falle rundt 8 meter ned I en sjakt I Fana I Bergen. Det snakk om en ung kvinne, og det ukjent hvor skadd hun opplyser politiet til Bergensavisen. Det var et stort tall russ og andre jammaldringer som var vittne til hendinga, ifølge avisa. Det var brannvesenet som fikk hentet kvinnen opp fra sjakta. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Snakk-programmet der vi hver uke står på for å bli klokere innen kategorien språk. Jeg har I alle fall stått for riktig svar I quiz takket være dette programmet, så det skal ikke stå på det. Det mye en kan stå på, for eksempel et fjell, eller fjedl, som noen sier. For her I landet har vi ikke bare mange ord og uttrykk, men også mange måter å uttale ordene på. Vi har til og med flere språk enn norsk. Mitt navn Lydia Gieselmann, og takket være deg som hører på, som sender oss spørsmål I appen NRK Radio, har vi også mye å snakke om nå som radioen din står på. Vi står ikke her I studio, men de som sitter klar for å gi deg de gode svarene forsker og leksikograf I ordbøkene.no, Klara Sjo.
1: Joho!
0: Joho! Og fra Universitetet I Tromsø, professor I nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og kultur, også professor 2 på den samiske høgskolen, Kristine Bentsen.
2: Hallo, Jan.
0: Hallo, hallo. Og sist men ikke minst, professor emeritus ved Universitetet I Stavanger, Jan Christian Hognestad.
3: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Det mye dialektmangfold I det lille landet vårt, men også språkmangfold. Hei I radioen, startet dagens første melding med. Jeg synes det gøy at Norge så mye mer språklig mangfoldig enn jeg var klar over. Leste nettopp en liste over offisielle språk I Norge, og skulle gjerne lært mer om flere av dem. Men I dag lurer jeg først og fremst på hva som skal til for at et språk blir offisielt her hos oss. Romani et av disse språkene. Hva slags andre språk det I slekt med, eller ligner det på, og vet vi noe om hvor mange som snakker det? Så det et språk til som kanskje noe av det samme, og det språket romanes. Det hadde jeg aldri hørt om før jeg leste det nå. Romani og romanes nære slektinger? Skjønner de ikke hverandre? Hvilke folkeslag snakker disse to språkene? Hilsen en enkel bokmålsbruker. Ja, Kristine, det jo ikke bare å være bokmålsbruker heller, men det kanskje ikke så mange som vet at det finnes flere offisielle språk. Jeg ikke så ukjent med alle heller. Hvor vil du starte?
2: Vi starter litt mer overordnet først. Altså, vi har jo norsk og de samiske språkene som likestilt offisielle språk I Norge. Hvor de samiske språkene da også har en spesiell status med at de språket til urfolk I Norge. Mm. I tillegg så har vi jo noen nasjonale minoritetsspråk også I Norge, som da kvensk og romanes og romani. Jeg tror det uttales med trykket på første stavet.
0: Romani.
2: Ja, det tror jeg, men det skal jeg ikke si for sikkert. Og ifølge språkrådet så en nasjonal minoritet da, en etnisk, kulturell og språklig og eller religiøs minoritet med langvarig tilknytning til Norge. For lytteren spurte jo om det her, hva som kreves for at man skal kunne være et offisielt språk. Mm. Og det henger da sammen med det, at et språk som tales av en kulturell eller språklig eller religiøs minoritet som har langvarig tilknytning til Norge.
0: Ja.
2: Både de samiske språkene og kvensk og romanes og romani jo definert som minoritetsspråk I Norge. Og det, som sagt så står det her samiske språkene da I særstilling fordi at de også språkene til urfolk I Norge. Mm. Og de har da ekstra beskyttelse I lovverket. Men både de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene har altså status som minoritetsspråk, og det fordi at de språk som tradisjonelt brukt innenfor et bestemt territorium eller en stat, og av statsborgere som utgjør en historisk gruppe som et mindretall av befolkningen I Norge da. Så det derfor de har status som nasjonale minoritetsspråk. Og det betyr også at de beskyttet av den her minoritetsspråkpakten, eller den europeiske pakten for region, om regions- og minoritetsspråk, som den egentlig heter. Den fra 1992, og Norge ratifiserte den her pakten da i 1993. Og den her pakten, den med på, altså I Europa da, med på å verne og styrke minoritetsspråk på ulike områder I livet, som skole og høyere utdanning, og media og helse og så videre. Sånn at de har en ekstra beskyttelse, ikke bare I norske loven, men også på europeiske plan, gjennom den her minoritetsspråkpakten.
0: Ja.
2: Men nu, det var jo også et spørsmål mer konkret på det her med romanes og romani, mm. og hva slags språk det egentlig er.
1: Ja.
2: Romanes, det er altså språket til romfolket, mens romani er da språket til romanifolket. Og vi vet jo ikke helt hvor mange som snakker de her språkene. Det store norske leksikon anslår at det er underkant av 5000 talere av romanes i Norge. Men det er enda mer usikkert hvor mange det er som snakker romani. Her antydes det alt fra noen få hundre til noen få tusen mennesker.
1: Ja, ikke så mange altså.
2: Ikke veldig mange, nei, i det hele tatt. Og de fleste vil jo også være talere av norsk da. Mm. Begge de her språkene, de er såkalte indoariske språk. Så de er, tilhører den indoeuropeiske store språkfamilien, men de er i en annen grein da, enn sånn som de germanske språkene, som norsk er en del av. Mm. Men innenfor den her indoariske retningen med språk, så er det romanes, tilhører en grein som heter valakisk romani, og romani tilhører da greina for nordlig romani. Jeg kan ikke nok om de her to greiene her til å si veldig mye om det, men det som har skjedd i Norge, det er at romani har fått større påvirkning fra de skandinaviske språkene og fra norsk for eksempel i Norge da. Sånn at den har beholdt ordforrådet fra det opprinnelige indisk, har et indisk basert ordforråd eller et, fra den indoariske språket der da. Men den har fått mye norsk grammatikk, eller skandinavisk grammatikk de ulike, i de ulike landene da, hvor det snakkes. Mens romanes i større grad har beholdt både grammatikken og ordforrådet fra det språket som det opprinnelig kom fra. Så det gjør nok at de er ganske forskjellige, de her språkene. Hvor nære beslektet de var opprinnelig valakisk og nordlig romani, om de var som norsk og svensk eller ikke, eller det kan jo ha vært mye lengre.
3: Norsk og nederlandsk kanskje?
2: Norsk og nederlandsk kanskje, det vet jeg ikke. Det kan godt nok man vet, men jeg vet ikke. Men jeg vil tro at, at de ikke så godt forstår hverandre nødvendigvis i dag, nei.
4: Mm. Kan jeg få skyde inn at du sier, Kristine, at det er mye norsk og skandinavisk i romani, og så er det jo også interessant å spørre når det gjelder mange av de språkene vi har snakket om det også er påvirkning den andre veien, altså mellom disse språkene og norsk. Og det ville jo jeg i utgangspunktet sagt nei til når det gjelder flere av de språkene som du har nevnt. Men så fikk jeg et spørsmål en gang fra folk i Stavanger som sa at da vi var små, så kalte vi politiet for Bedouin. I all verden, det er jo ganske merkverdig, Bedouin. Og så undersøkte vi litt, og så fant vi ut, det er romani. Så det er et romani-ord som har sneget seg inn i Stavanger bymål i tidligere generasjoner. Så der finnes enkeltstående eksempler på påvirkning den andre veien.
2: Ja, og det er klart med samisk språk, og til dels med kvensk, så har det jo vært i språkkontaktområdet har det jo vært utveksling begge veier.
4: Ja, da, det kunne vi også lagt et helt program om, når det gjelder eventuell påvirkning fra samisk på norsk, for der er det mange teorier.
2: Men det var første gangen jeg hadde hørt om påvirkning fra romani til norsk, så det var interessant.
0: Ja, så det er jo veldig kult hvis noen som hører på har romani, altså snakker romani eller romanes og kan svare på hvor nære slektinger er de egentlig, er de langt ut på greina i slektstreet eller er de litt tettere, men det lærte vi litt mer i hvert fall.
2: Ja.

0: De gamle håndverksfagene hjørtler og bødker står i naob.no. Men de følges ikke ad av noen verb. Har vi på norsk noen gang hatt ordene å bødke eller å hjørtle? Klara, er det her norsk? Eller er det minoritetsspråk? Hæ?
1: Driver ikke du med bøtking og hjørtling?
0: Ikke som jeg vet om, hvertfall. Mm.
1: Skal jeg bare ta det utrolig kjedelige svaret først?
0: Ok.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da er vi ferdige da.
0: Ja.
1: Men du vil kanskje vite hva en hjørtler og en bøtker driver med?
0: Ja. Eller ja. Jeg vet ikke.
1: Og de driver med det. Det finnes fremdeles sånn i dag. Og du kan faktisk utdanne deg til dette. Du kan ta fagbrev i det. Du kan studere på videregående skole.
0: Ja.
1: Vi trenger det. Hjørtlere, det er håndverker. Begge deler er håndverker som lager prydgjenstander og nyttegjenstander av metall. Altså messing, stål, kopper.
0: Ah.
1: Noe nytt, men også en god del i restaurering. Vi trenger sånne.
0: Ja.
1: Det kommer fra tysk. Og nå skal jeg lese tysk, det er jeg ikke god på. Gürtler.
0: Gürtel?
1: Ja, gürtel er belte.
0: Ja.
1: Og det er dette, altså det er en beltespennemaker.
0: Oh.
1: Og en beltespennemaker blir da en gürtler.
0: Ja.
1: Tilgi tysken min. Og så er det blitt gürtler i norsk.
0: Ja, det er bedre enn beltrer.
1: Ja, altså vi har et ord som heter jord, med G-J, gjord, som er et eldre ord for belte, som er samme opphav. Hvis du driver med hest, så kan du feste jorden.
0: Ja.
1: Det er sånn hestejenteord.
0: Så det er det, ja.
1: Bøtker, det trenger vi også noen av, for de lager nemlig tønner. Og uten bøtkere, ingen visketønner.
0: Nei, det er sant. Og da blir det ikke viske.
1: Nei. Det trenger vi. Vin for så vidt også. Bøtker kommer også fra tysk, nedertysk, fra bodik, som er den versjonen av bøtte, slekt med vårt bøtte. Men det finnes ikke å hjørtle og bøtke. Tingen personen har laget har gitt navnet.
0: Mm. Ja, ok. Så du har på en måte fått titelen for det du gjør, eller laget.
1: Ja.
2: Nå vil jo jeg si at når det gjelder bøtkeren, så er jeg vant med å kalle han for bøkker,
1: ja.
2: uten den D-en. Og grunnen til at jeg plutselig kom på det, er at, nei, som du ganske riktig sier, Clara, jeg har heller aldri hørt om noen verb for disse to håndverkene. Men derimot, så har jo det ene av de, nemlig bøtker, blitt et etternavn, et familienavn. Ja. Så det er jo også noe som finnes eksempler på i Norge, at håndverk har også blitt etternavn. Det er det jo flere eksempler på. Og bøtker kan den også hette. Ja. Det er sikkert folk i Norge i dag som heter bøtker.
1: Ja, altså den moderne rettskrivingen er bøkker med to k-er. Den gammeldags er bøtker, og jeg lider vel av og til litt av gammeldags.
0: Er det der bøkket da kommer fra?
1: Ja, samme ordet.
0: Ja.
1: Ja, godt jobbet. Du skal bli etymolog du også.
0: Ja, hobby-etymolog, og kanskje også en hobby-gjørtler og bøtker etter hvert. Ja.

0: Hei, når en skal montere, sette opp, etc., legge to eller flere elementer sammen I en form, så brukes ofte setninga «stu I stu». Hva kommer ordet «stu» ifra? Høres på radioen. Jan Christian, du kjent med «stu I stu»?
1: Ja, faktisk. For meg dette et veldig kjent uttrykk. Jeg kunne veldig godt når som helst ha brukt det selv. Og så må vi finne ut hva jeg vil bruke det til,
0: ja.
1: og hva disse elementene betyr. Da kan vi først se på ordet stu, som også kan skrives med V til slutt.
0: Okay.
1: Og stu betyr rett og slett en stubbe. Altså når du sager ned et tre, så kan det som står igjen være en stuv. Og I det gamle jordbruket så var det sånn at av og til så skar en av trær og brukte det de fikk til fôr for dyr. Og det kalte de å kyle. Ja. Og i Rogaland, der jeg kom ifra, så snakket de gamle om en kydlestuv. Og det var en sånn en stubbe som sto igjen når de hadde skåret av treet og brukt det til fôr. Men det hjelper oss jo ikke helt når det gjelder stu I stu. Så da må vi gå til en betydning nummer to som I midlertid ligner på den andre. En stu kan nemlig være et endestykke av noe. Og da kunne jeg også sagt, hvis jeg skal skjære opp I pølser for eksempel, skal jeg skjære opp for midten? Nei, kunne noen si, bare skjær fra stuen. Og da skjer jeg pølser opp ifra den ene kanten, ifra den ene enden. Og da nærmer vi oss veldig stu I stu. For det bruker vi når vi stuer, når vi pakker noe tett sammen. Mm. Og når vi da legger det stu I stu, så betyr det at endestykkene ligger helt inntil hverandre, sånn at de er i berøring med hverandre. Alt sånt som pakkes, så de I endeberøring med hverandre, det ligger stu I stu. Okay. For meg dette min gamle verden, men Clara, jeg vet ikke om det din verden.
2: Dette veldig langt fra min verden, for jeg hadde aldri hørt stu, og jeg hadde ikke hørt stu I stu heller.
0: Nei.
2: Så det var sånn at, ikke jeg som skal svare på dette.
0: men vil det si da, at hvis jeg skal pakke ned masse brød, og jeg blir bedt om å pakke ned brødene stu I stu, så legger jeg ikke de på langsiden med hverandre, da blir det,
1: ja.
0: De blir liksom lagt på rekke da.
1: Sånn som jeg forstår uttrykket, så måtte du ha laget de med endestykkene, med skalkene mot hverandre, for å si det sånn,
2: hvis det skulle være stu I stu. Den veien, altså loddrett, I stedet for vannrett.
0: Ja, stående stu I stu. At du stabler brødene
2: I høyden. Mm.
1: Jo, men det altså det endene. Stu er en ende. Så
3: Man har en veldig stor fryseboks hvis man skal gjøre det.
1: Altså sånne praktiske problemer interesserer ikke jeg meg for I det hele tatt. Jeg bare tolker ordet, jeg.
0: Ja, men da skjønner jeg ikke, for at spørsmålet jo når du skal montere eller sette opp eller legge to eller flere elementene sammen I en form.
1: Da det nok sånn at lytteren vår forstår det uttrykket litt annerledes enn jeg gjør.
0: Ja.
1: For jeg vil ha det til at det endene som skal være I kontakt, men lytteren ser det ut til, vil kunne bruke uttrykket når du bare skal legge elementer sammen, tett sammen.
0: Mm.
1: Og ok, jeg skal ikke si at det ikke også kan brukes sånn. Og da blir det jo enklere med fryseboksen din også, Lydia, når du skal fryse brødene.
0: Ja, det litt som vis-a-vis da. At de skal ligge...
2: Du skal stue de sammen,
0: sikkert. Ja.
1: Da tror jeg det litt avstående.
2: Det
1: litt
2: ikke det motsatt også. Ja. Du har stu I stu, rygg mot rygg.
0: Ja.
1: Stu I stu, det betyr I alle fall kontakt.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Hei på dere som står på for det norske språk. I mange år har jeg jobbet med formidling av forskjellige slag, og har ofte vært I kontakt med mennesker som står på god eller dårlig fot med, står på vaklende grunn, står på spill, står på slalom, står på programmet, og så videre, og så videre. Selv har jeg måttet stå på mange ganger, men likevel har jeg aldri stått på noen form for medisin. NRK Nyheter hadde I påska en sak eller bulleteng om eldre mennesker som står på en bestemt sort medisin. Det nærmeste jeg husker en gang jeg mistet en Paracet på gulvet og kom til å trø på den. Nå forstår jeg at det er blitt vanlig å stå på medisiner av forskjellige slag. Kommentarer? Vennlig hilsen, Jan. Og Klara, det her er, så vidt jeg vet, ikke Jan Christian som har sendt inn spørsmålet, men Anna og Jan. Men man kan stå på mye.
2: Ja.
0: Medisin også, tydeligvis.
2: Jeg prøvde å få oversikt over alle uttrykkene som står på et eller annet kunne bety, og jeg måtte gi opp.
0: Ja.
2: Men ja, jeg står på medisin er blitt ganske vanlig å bruke nå. Og når du står på medisin, så er det noe du går på mer eller mindre permanent.
0: Ja.
2: Altså, det er ikke to parasett fordi du har hodepine, eller en antibiotikakurs hver en uke.
0: Nei, da har du gjerne en resept der det står på hva du har.
2: Ja, det står på resepten, hva det er for noe, og veldig ofte, det jeg så på, det er liksom, hvis du har stå på pluss en eller annen medisin, så er det ofte allergimedisin, blodtrykksmedisin, eller da spesifikke ting.
0: Mm.
2: Og folk som står på medisiner er, som Jan sier, ofte litt eldre personer.
0: Mm.
2: Kanskje de spiser mer, medisiner enn oss andre.
0: Det er kanskje blitt det livet, da.
2: Så prøv å finne første treff der du har brukt uttrykket stå på medisin, en eller annen medisin. Det finner jeg faktisk rundt 1970, som var overraskende tidlig, der det står at 10% av det norske folk står på medisiner som er mer og mindre vanedannende.
0: Ja.
2: Uff, det er et sitat fra en lege.
0: Ja.
2: Og det som var påfallende i de neste treffene jeg fant over 1980- og 1990-tallet, det er omtrent hver gang vi treffer stå på medisin, så er det en lege, enten direkte sitat fra en lege, eller det er tydelig at det er en lege som står bak utsagnet. Så det gjorde at jeg, nei, ikke bare lege, også veterinærer og andre sånne som driver med, ja, det var veldig, var brukt mye i travsporten.
0: Oi, men det er medisinsk uttrykk.
2: Da. Ja, det er en måte å uttrykke seg på som har kommet fra medisinen,
0: ja.
2: Og hvor lenge de har sagt det før de begynner å skrive det opp, det ned, det vet jeg jo faktisk ikke. Men det er mye, altså det der å stå på, er som sagt, det er veldig mye skal stå på.
0: Mm.
2: Altså, stå på dagsorden, stå på programmet, stå på reseptblokken.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det kommer ifra at det står på reseptblokken. Jeg har tenkt meg, men nå må du reagere på det jeg sier nå, Klara. Det er helt konkret å stå på. Du står på, hvis du står på gulvet, så har du et fundament som du står på. Og hvis du står på en medisin, så blir det også en sånn fundament, spesielt hvis det er en medisin som du tar hele tiden. Så jeg tenker at det er en utvidelse av å stå på noe helt sånn konkret.
2: Ja, altså sant, det er veldig mange måter du kan komme til denne ståpåen, og det er egentlig derfor jeg tenker at det er kanskje litt vanskelig å finne ut hvilken som er rett. Jeg tror den der til Jan Christian kan ha noe for seg, altså det der at det er noe som du er permanent på.
0: Ja.
2: Men det er også veldig mange andre ting som, ja.
0: Men er ikke det rart at leger kan si sånn, jeg setter deg på?
2: Ja, det er jo akkurat det samme.
0: Da står du jo ikke, da sitter
2: du. Ja, men det er jo bevegelsen til.
0: Ja.
2: Hvis du setter glasset på bordet, så står glasset på bordet.
0: Det er sant.
2: Så det er jo faktisk bare bevegelsen til at du står på medisin.
0: Ja.
2: Her mister jeg ikke bare leger for å finne på ting, eller oppfatte språket på en måte.
0: Ja, vi får nå bare stå på og prøve å tolke det.

0: gamle ord uttrykk, men ja, noe godt det tydeligvis med det likevel.
1: Motivene mine de edleste.
0: Ikke de edleste. De edleste.
1: Ja.
0: Vi skal over til Grieg her i Språksnakk. Hei, jeg øver på våren av Grieg og lurer på om ordet smågidren i andre vers er stavet riktig. Når jeg søker opp betydninger så finner jeg bare ordet sågidren, men det ser ut som ordet i det opprinnelige diktet konsekvent er skrevet som smågidren. Hva er forklaringen på forskjellen og hva er korrekt å bruke? Vennlig hilsen Ellen. Klara, nå vet ikke jeg om jeg sa hverken det eller det andre ordet riktig. Smågidren?
2: Våren var ganske korrekt.
0: Ja, den klarer jeg.
2: Dere to, gidder.
1: Ja, jeg ville sagt gidren, helt klart.
0: Åja, smågidren.
1: Smågidren, ja. Det, i Rogaland ville, hos de gamle ville det nok ha hett det.
2: Ja.
0: Ja, ok, men det, ja, nei, sånn er det når man leser et ord. Så jeg sa jo balsamico første gang jeg leste balsamico.
2: Altså, du ser, jeg skrev på samme måte som gidde.
0: Ja, sant.
2: Men den diskusjonen kan vi ta inn etterpå. Men i alle fall, Ellen, takk for spørsmål som førte meg ned i de dypeste kaninhullene. Den kan nok kanskje bli litt lang eller veldig kort, hva vet jeg. Jeg har også sunget Våren av Grieg. Jeg tenkte at hvis jeg skulle begynne å synge, så innså jeg at det bare kan alt stemmen. Og da vil kanskje ikke folk kjenne den igjen.
0: Nei, sant. Jeg vet ikke om jeg kjenner til den.
2: Nå en gang fikk jeg vettren og så for... Ja, det var alt stemmen. Men Våren finnes i forskjellige versjoner. Så jeg synger, har da sunget... kor-versjon, og der har vi ikke hverken små eller så gidder. Så da måtte jeg sende en melding til dirigenten min og spørre om hun hadde note på hele greien. Det hadde hun, den fikk jeg, og så rotet jeg litt rundt. Jeg har også spurt flere andre i koret mitt om de kjente til den delen, men nu vel. Og så fant jeg veldig mange forskjellige versjoner. Noen stod det så gidder, og andre stod det små gidder, og så tenkte jeg, og så kom jeg på, ja, men dette er jo diktet til Au Vinje, Åsmund Olavsson Vinje.
0: Ah.
2: Dølen 1860. Så da gikk jeg til Nasjonalbiblioteket og fikk funnet den første versjonen av dette. Og der står det sågidder.
0: Oi.
2: Altså,
0: og uten dette er, M.
2: Uten M. Og dette er så sært at Vinje faktisk i sitt eget dikt har fotnote på hva sågidder er. Så nå kommer forklaringen for dere som har lurt på hva dette er for noe. Og så... som er gøy alt nok, er skrevet med tre A-er, for dette før de oppfant åen, og at gidra leker opp og ned, den leikende vårdunst som et frøkast på vårbakken. Altså, dette er den dirring som du ser over en varm bakke som er nylig sådd, som du ser om våren. Fun fact, våren er faktisk to fotnoter til. Fivrel, som er forklart som sommerfugl, og eim, som damp. Så dette er den gangen dikt skulle være lærerike.
0: Ja, så der ja.
2: Ok, så Vinje har sågidderen. Og så, neste spørsmål. Hvorfor står det smågidderen da i en del noter fra Grieg? Dette var det neste kaninhullet jeg havnet ned i. Bergen offentlig bibliotek har noe som heter Grieg-samlingen, så inneholder masse noter fra Grieg.
0: Oi.
2: Der har jeg vært.
0: Du har virkelig vært på jakt.
2: Jeg har vært på jakt, for liksom, poenget her er at dette er sånn her, hva skrev de først, en sånn her ting i manuskriptslæra. Du må tilbake igjen og finne den eldste, mest mulig den eldste, helst også litt forskjellig, sånn at du kan se hva skjedde når man skriver feil. Husk at dette er skrevet på for hånd. Og når du skriver for hånd, så er det veldig lett å skrive feil, og spesielt på ord som du ikke kjenner så godt.
0: Ja.
2: Spesielt når du slår av hjernen og skal bare kopiere veldig fort. Og dette er sånn her, når jeg har drevet med og lest på gresk og latin, så er det alltid sånne små kommentarer at her er vi litt uska på hva som har skjedd, for det kan ha stått der. Dette er kopiert for hånd.
0: Oi.
2: Sett deg ned og kopier noe som helst for hånd, og du vil gjøre minst to feil.
0: Ja, så det er den M-en rett og slett en skriveleif?
2: Ja, altså, og da har jeg ikke funnet de originale kladdearkene til Grieg. Men jeg har, og nå sitter jeg faktisk med kopien foran meg fra partituret som til Grieg, den første versjonen av Våren. Og det som er litt gøy da, sånn på et håndskriftsmessig standspunkt, det er at for det første så har han, det er tre forskjellige penner, altså det er skrevet ved tre forskjellige anledninger han har ført på. Mm. Så første versjonen, den står med en type penn, og så har han lagt til noen ekstra kryss for å ekke litt senere med blyant. Første verset er skrevet med en penn, mens denne små gidderen kommer i tredje verset, og den er skrevet med en annen penn.

0: Det vil si at det er noe ført på etter han har skrevet ferdig liksom, verslinje. Så dette bare, nå skal han bare kopiere inn teksten sånn at du kan sende det ut som et partitur.
1: Ja.
0: Og da har han ikke slått på hjernen sin godt nok, for han skal bare kopiere teksten. Så jidder, små jidder, det er et ord som er såpass sjelden at Vinje er nødt til å ha en fotnote på, det vil si at antagelig ikke ligger inne i Grieg sin hjerne, mistenker jeg. Og da er det veldig lett at du lager noe som passer. Smågidder, altså smådirring, ja, kan funke like godt.
1: Så Grieg måtte gjette seg litt til hva jeg da mener og si her, ja, ja, det var sikkert små da.
0: Ja, og det kan hende han ikke engang har gjettet, kan han bare gjort det automatisk, fordi at ja, han sitter egentlig og skriver av, han har, da har han... duelen på denne siden her, og så sitter han og skriver på den andre siden og kopierer litt sånn.
1: Oi, du får jo på en måte, altså Ellen sitt spørsmål her er jo, jeg ser dette og jeg ser dette et annet sted, hva er forskjellen og hva er greia? Og så viser det seg at vi får jo et helt innblikk i livet til både Vinje og Grieg her, og hvordan de holdt på, at selv de store navnene kan også gjøre feil.
0: Ja, og så ser vi at denne feilen, den forplanter seg i partiturene til av Grieg, men ikke i alle. Så noen har faktisk gått og sjekket hva som har stått i Vinje, men ikke alle. Ikke alle. Mm. Dette er liksom det er manuskriptslære 101 for hjelp av Våren av Grieg. Det er så nydelig.
1: Det er ingen KI som har brukt det. Blir brukt det her i hvert fall. Men ordet er altså så gidren.
0: Ja, altså vi har gidder, som er den, altså en synlig dirring i luften.
1: Mm.
0: Det kommer av at i varmere luft er det litt annen lysbrytning enn i kald luft.
1: Mm.
0: Du ser det over ovner. Hvis du slår på ovnen, så ser du det dirrer. Det er gidder.
1: Ja.
0: Og så gidder, det er, liksom, det er omtrent bare i den sammensetningen du finner det, fordi at det er ofte sånn her, nei, det er ikke ofte, det er uhyre sjelden, men når det er i bruk, så er det sånn, det er ofte litt høystemt. Når jeg har letet rundt, så finner du det der at det vel bruktes veldig poetisk, altså. Det var en dag senest i april, sol i baka, varmt fra en klår himmel, og det var så gidder og varmt i lufta.
1: Mm.
0: Det er liksom det der, varm sol og så gidder fra åkeren. Det er liksom, du får det hele nasjonalromantiske bildet opp i hodet.
1: Veldig kult.
0: Så dette er fint, altså.
1: Ja, veldig fint. Helt til slutt, Clara, så har jeg et veldig viktig spørsmål i det koret ditt, der du synger denne i alt-melodien.
0: Mm-hmm.
1: Syng dere små eller så?
0: Det er jo det. Vi har ikke den, for vi synger bare første og andre delen av vers. Vi synger cirka halvparten.
1: Det var en fin måte å sno seg rundt, da.
0: Ja.

0: Jeg mangler et ord for en måte folk bruker språket på, skriver hun Anne. Takk og takk for deilig nerdatprogram. Vet ikke om jeg egentlig lurer på dette, men fikk lyst til å dele det med deres språkfolk. Les i avisa i dag om en som har blitt tatt av snøskred og sier «som å være i en vaskemaskin». Er ikke det litt artig at vi bruker sammenligninger som ingen, eller i hvert fall få, har opplevd for å beskrive følelser og opplevelser? Det føltes som å bli overkjørt av en trailer. Har det et navn? En ting når man gir beskrivelser som mange vet hva som å bli tatt av en storm. Men så tror vi liksom at det blir ekstra sterkt når vi bruker sammenligninger som ingen har forutsetning for å forstå. Artig. Hilsen Ane. Ja, Ane, dette spørsmålet jo nesten som å jonglere med 40 kniver, eller hva, Kristine?
1: Ja, vi fortsetter jo på en måte i det litt lyriske eller litterære hjørnet, som at vi har snakket om spesielle ord og uttrykk i Vinje sitt dikt, så er jo det her også noe som på en måte er koblet til det lyriske på et vis.
0: Altså, jeg pyntet litt på det.
1: Ja, altså det er jo, det er vel en simile det kalles for det her, en slags sånn sammenligning som kan minne om metaforer, men det er ikke helt det samme. Hvis man bruker en metafor, så bruker man gjerne ikke sånn sammenligningsord, sånn så som. Så en metafor kan være du en blomst, for eksempel. Mm. Men en simile er en slags sammenligning hvor man da bruker som en sånn, et sammenligningsord her. Så du er som en blomst, for eksempel, hvis man skulle bruke det samme eksempelet. Mm. Og det som Oane da viser til her er jo sånn her, det føltes som å bli overkjørt av en trailer, eller det føltes som å være i en vaskemaskin. Mm. Og man, sånne her sammenligninger som det her, det bruker man gjerne for å gjenskape en stemning ved å overføre betydning fra et område til et annet. Mm. Og det er jo greit nok, men det som hun spør om her er jo hvorfor man da velger å på en måte overføre stemning fra en stemning som de aller fleste antageligvis ikke har noe erfaring med i deltatt.
0: Ja.
1: Sånn som å være i en vaskemaskin.
0: Ja, det håper jeg i hvert fall at ingen har opplevd.
1: Og de aller færreste har heldigvis heller ikke erfaring med å bli overkjørt av en trailer. Og hvis man har det, så er kanskje ikke det i stemning man ønsker å vekke i tid og utid uansett.
0: Og man er kanskje ikke helt der for å forklare hvordan det kjentes.
1: Nei, sant. Sånn at det er jo interessant at man velger å bruke en stemning fra en situasjon som de aller færreste av oss egentlig har opplevd, til å skildre en annen stemning. Mm. Men det er jo likevel situasjoner som man kan måte sette seg inn i. Jeg mener, de aller fleste har jo sett eller vet hvordan klærne blir kastet rundt i en vaskemaskin.
0: Mm.
1: Så man kan jo forestille seg det, selv om man aldri har på en måte kjent det på kroppen selv, så er det jo ikke så vanskelig å tenke seg hvordan det ville være.
0: Ja, for det snurrer. Det har du jo man sett.
1: Ja, og hvis man har en tørketrommel hvor man kan se inn i den, eller i vaskemaskinen også, for så vidt, hvor man kan se inn i dem, så ser man jo at det der ser ikke noe særlig ut. Så jeg tror at det er likevel såpass tydelig situasjon at det gir et bilde i hodet, ikke sant? Å si, ja, vi kjører på av en trailer gir jo et veldig tydelig og grotesk bilde, men også det å være inne i en vaskemaskin, for eksempel, gir et bilde i hodet som vekker noen assosiasjoner, og som dermed er med på å skape denne stemningen, som kan forklare en annen situasjon.
0: Så det er en simile?
1: Simile mener det kalles, ja, når man har en sånn sammenligning med som.
2: Ja, jeg er helt enig i det. Mm. Og så gjorde jeg meg den tanken at lytteren sier jo hvordan kommer sånne sammenligninger, hvor kommer de fra? Helt sånne rare som ingen har hørt om før. Men sånne sammenligninger har vel alle en gang oppstått. Du være snar som en vind. Altså, en gang i tiden var det sikkert også en original sammenlikning. Og så er det bare det at brukshistorien til disse uttrykkene er sånn at noen av de har blitt brukt så mye og gått inn i standardspråket i så stor grad at de nærmest blir klisjéer.
1: Mm.
2: Og så er det plutselig noen som finner opp en helt ny sammenligning, for eksempel vaskemaskinsammenligningen. Mm. Og da er den ny og frisk, som alle de andre også har vært. Og så vil bare tida vise om den slår an og blir standard den også.
0: Ja, fordi at det er jo av og til så vil man jo forklare noe til noen som ikke har noen forutsetninger til å forstå, for at hvis at jeg ligger der med skikkelig menssmerter for eksempel, og skal forklare en mann, så vil jo det kanskje være lettere for meg å si Det kjennes ut som jeg blir stukket med masse kniver.
3: Ti kniver, mm-hmm. som ti kniver i magen.
0: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Da, det har jeg ikke opplevd det. Jeg vet ikke om det er sammenligningsgrunnlag, men det gir et lite bilde om at...
1: Det er på samme skala. Nå ikke sant?
0: Må jeg bare ligge her. Så det gir, jo, gir oss jo muligheten til å forklare noe selv om vi ikke... har opplevd det.
1: Mm, jeg vil tenke det skaper likevel et ganske sånn tydelig bilde eller en tydelig assosiasjon. De, de fleste av oss har jo heller ikke blitt tatt av en storm, og likevel så synes vi at det er greit, liksom.
0: Ja.
3: Vi lager jo ikke sånne bilder på ting som vi ikke er i stand til å forstå.
1: Nei.
0: Nei.
3: Altså, men det kan det jo var også... som å bli løftet opp av en elefantsnabel. Den ja. Slår nok aldri an.
1: Nei, den, Nei. Det spørs om den...
0: Vi kan prøve. Vi kan prøve.
1: Vi kan prøve.
0: Hei, i min barndom i Innlandet var det å være trompete et begrep for noen som var trassig, vrang og vanskelig. Dette høres jo ut som en perfekt beskrivelse av en viss eldre mann som stadig er i nyhetsbildet for tida, men det er jo ikke noe eponym. Kjenn dere uttrykket. Hvor kommer det fra? Klara, kjenner du til trompete eller trumpete?
3: Jeg kjenner til trompete, men det er mest fordi jeg av og til har lest i bøker, og da er det veldig små barn ofte. Det er litt trompete, leste jeg da.
0: Jaha.
3: Det er nok trompete, de sier de som vil bruke det. Bruker dere det?
2: Jeg kunne si sur, en person kan være sur og trompete.
3: Ja, ok. Kristine?
1: Ja. Okay. Ja, det er ikke ukjent, nei. Det er ikke det.
0: Det var ikke så... Altså, jeg, kan, det, jeg skjønner at det ikke er en positiv ting når jeg hører ordet, men jeg, det, jeg har ikke brukt det.
3: Det. Det står i ordbøkene, kan jeg fortelle. Jeg kan også fortelle, for jeg var inne og tittet på statistikken, at like etter at Trump ble gjenvalgt, så var det noen som... Det var noen som hadde, litt flere enn vanlig, så hadde slått opp Trump og trumpete.
0: Ja.
3: Men det er ikke et eponym, altså, at du oppkalt etter... altså, Trump kom ikke først her. Trumpete kom først. Eponym, det er når Nord har fått navnet etter person. Quisling et annet et, for eksempel.
0: Ja.
3: Men det var ikke dette. Dette finnes faktisk i flere versjoner. Det finnes som adjektiv, altså trompete eller trompen. Trassiv, vrang, vrien, tversta, veldig negativt.
0: Ja.
3: Det finnes også som substantiv, en trump.
0: Oi.
3: Og det, da betyr det da en stor og tung person, eller en tverr og vrien person. Just saying.
0: Det, han Donald skal være glad, han er ikke president her i landet.
3: Ja, vi satser på at vi ikke blir saksøkt. Det finnes også som verb å trompe. Det betyr, det kan bety flere ting. Det ene er å puffe eller dytte eller støte noen i en retning. Da har vi sånne eksempler som bestefar tromper meg ned. Jeg er altså ikke en snill bestefar.
0: Nei.
3: Og mest vanlig er å bruke trass eller makt for å få viljen sin. Altså presse og true. Altså han tromper seg fram, han tromper gjennom viljen sin. Det er også muligens å påvirke til å tromfe.
0: Ja.
3: Men hva som kom først der? Nei, altså, men her, altså trompe i betydning å være streng og vrien for å få ting seg, er også et ord, ikke bare trumfe.
2: Men der er jeg nok så sikker på at å trumfe gjennom viljen sin, der er det trumfe som er det opprinnelige, og så har det bare blitt slått sammen med trumpe etter hvert. Det er mitt forslag til ordhistorie.
3: Ja, jeg faller den i grunnen til at den er blitt såpass mye i bruk, for den er påfallende mer i bruk enn den her altså, dytte noen som ville vært den naturlige. Men det er litt sånn på siden.
0: Men de har vært på hver sin reise da.
3: Ja, for det vi ser jo også trump og trumf, altså, dette er trump, finner jeg av og til eksempler på, altså trumfkort.
2: Det kan også være trump, altså.
3: Ja, og her er det blitt blandet sammen, så heter det jo trump på engelsk, altså det som ligger til grunn for trumf, nå havnet jeg ut på et litt sidespor, for å ta trumfen der, det kommer jo fra triumf.
0: Ja.
3: Og så er det blitt trumfkort og så er det der å trumfe gjennom, altså at du får det viljen din. Og så har du denne trump som har vært en vrien vang person som tvinger seg fram. Så her er ting smeltet litt sammen med.
0: Og jeg merker også at det er flere litt godt voksne som ikke klarer å si Donald Trump, men Donald Trumf. Trumf,
3: Og både sier og skriver det, for det er en del, altså det, jeg sitter jo ofte med det som er skrevet både i aviser, men også etter hvert hos en del nettting.
0: Ja.
3: Og da ser vi at det er Donald Trump dukker overraskende ofte opp.
0: Ja.
3: Men tilbake igjen til Trumpen. Hvor kommer Trumpen fra? Ja, altså, det her er, jeg skal ikke si at de lærde strides, for det er ikke så mange som lærde på dette området, og jeg tror vi alle sammen er usikre. Men det som har vært forslått foreslått, det er jo det at det er antagelig samme opphav som å trampe.
0: Ja.
3: Altså gå med tunge skritt. Og det er jo, ser du, en tromp kunne bety en stor, tung person.
0: Mm.
3: Altså noe så tungt og klosset og vrient og vanskelig å ha med å gjøre. Du flytter ikke en tromp på dagen.
0: Nei.
3: Og så er det da brukt som adjektiv, som er det absolutt vanligste, altså å være trompete.
0: Mm.
3: Det er ikke et veldig vanlig ord. Nå er det vanskelig å søke etter det i databasene våre, fordi at en viss president skriver så mye om. Og det, noen sier at hun kommer fra, det var en hun, han. Noen som sier at i barndom på innlandet så var trompete hver begrep. Ja, det er typisk sånn som er brukt i Østlandsområdet, innlandet, litt oppover i Trøndelagene. Du sa at du kjente det. Det er ikke inn i min Bergens dialekt i det hele tatt.
2: Kanskje ikke som enkeltord, men i idiomet,
3: ja,
2: sur og trompete. Sur og trompete.
3: Mm. Ja. Men det står i alle de store bøkene, altså bokmål nynorsk boka, det står i Naob, det står i norsk ordbok. Så det er et helt ok ord å bruke. Go for it! Mm. Ja.
0: Skal ikke være trompet med det.
1: Jeg synes jo den betydning to er jo veldig tidsaktuell da, som bruker trass og makt for å få gjennom bildet sine press og tro, altså man skulle nesten tro at det kunne få en ny vind, det ordet der.
0: Nei, NRK-programleder, jeg må stille meg hva heter det?
1: Neutral.
3: Det har blitt nevnt før, det ble tatt opp etter hans første gang Trump vant valget, nå sa jeg nesten Trump som ord, og vi ser jo da slo folk opp ordet og de begynte å skrive litt om det, og så datt litt av igjen. Så nå venter jeg en oppsving på statistikken, folkens.
0: Ja.
1: Det er jo ikke uvanlig å lage et verb av et substantiv, men det kan man jo gjøre av et navn også, sånn at jeg tenker det kan hende vi får mye bruk for det.
3: Men ikke hjørtler og bøtker?
1: Nei, de er ikke så høyaktuelle, kjenner jeg.
0: Det finnes sikkert en trompete hjørtle der ute.
1: Ja, kanskje det.

0: Jeg koser meg stort med programmet deres, og det blir ofte til samtaletema rundt middagsbordet etter endt lytting. Nå har det seg sånn at mine barn har bursdag i disse tider, og i den forbindelse fikk de bursdagshilsen fra besteforeldre, hvor ordet «gje bursdag» ble brukt. 15-åringen kjente ikke igjen dette ordet, og jeg forklarte at det er det egentlige ordet. Vi har bare tatt bort «gen». Og det minner meg på at svenskene har gjort det samme med ordet gevinst, og står kun igjen med vinst. Hva skjedde her? Hvorfor har vi beholdt den noen steder og andre steder ikke? Og så tilbake til ordet bursdag. Hva betyr det? Fødselsdag er jo mer et beskrivende ord. Det er jo den dagen man blir født man markerer. På engelsk bruker de jo også birthday. Hvordan kan det ha seg at vi har to ulike ord som betyr det samme, eller gjør de egentlig det? Med vennlig hilsen, Kristine. Jeg gratulerer til bursdagsbarna, men det er en G og en E her, Jan Kristian, som legges til og fjernes. Hva er greia?
1: Altså, først kan vi jo kort si at bursdag og fødselsdag, de betyr det samme. Lytteren spør jo om det også. Mm. Og der er det jo sånn at tyskerne er akkurat sånn som oss og som engelskmennene og sier Geburtstag, som altså betyr fødselsdag.
0: Ja.
1: Så har vi fått det fra tysk og oversatt litt og bearbeidet litt. Så er jo jeg helt enig med lytteren i at den gode norske ordet fødselsdag er mye mer beskrivende, et mye mer gjennomsiktig ord, som vi av og til sier. Men faktum er at, nå kan vi jo spørre de andre i panelet også, men i min dialekt så er fødselsdag nærmest et bokord. Det er et ord jeg aldri ville bruke i det hele tatt. Jeg ville si, og ha hele livet sagt, geburtsdag.
0: Ja.
1: Og det går til og med på min dialekt an å legge trykk på forstavelsen og si geburtsdag. Det er heller, og det har, tror jeg, ført til noe som Clara, vi kaller folkeetymologier, når folk egentlig misforstår ord. Der geburtsdag er tolket som gi bortsdag, den dagen vi gir ting bort.
0: Vi gjør jo det, så, for så vidt da,
1: ja,
0: i gave.
1: Visst gjør vi det. Så for meg er det altså det gode norske fødselsdag som er i anførselstegn fremmedordet, mens geburtsdag er det vanlige som jeg ville bruke.
0: Men da har du med den der starten der. Det prefikset.
1: Ja, prefikset må være med hos meg. Så bursdag vil ikke være mitt språk heller. Det oppfatter jeg som mer østnorsk egentlig. Bursdag. Men nå er jeg kanskje på litt tynn is her.
2: Jeg har gått fra å si bursdag til bursdag.
1: Du har det, ja.
2: Ja, og det merker jeg at det er, som sagt, det er til litt gammel i hodet, men det er bursdag som var standardordet på et tidspunkt, og så nå er det bare bursdag. Men i likhet med deg, fødselsdag.
0: Ja, det er veldig barnetv, et eller annet sånt. Ja.
2: Det er som avendelser, altså.
1: Ja.
3: Nei, fødselsdag bruker jeg ikke heller. Det høres veldig sånn formelt ut.
2: Og. Ja, det er et bokord.
1: Ja, ikke sant? Det er et bokord, som jeg sa. Ja.
0: Men sier du...
3: Men jeg sier bursdag, ja.
0: Ja, du sier ikke gje bursdag.
3: Nei, men jeg har slektinger som er noen år eldre enn meg som sier gje bursdag.
1: Ja, og nå merker jeg at begge dere to andre sier ikke geburtsdag, som jeg ville gjøre, men geburtsdag, med trykk på prefikset. Mm. Men så spør lytteren vår også, hvorfor driver vi med sånne geburtsdag forkortelser? Og jeg tror ikke vi skal gjøre noe veldig lang forklaring ut av det. Jeg tror at ord som blir forkortet er ofte ord som er veldig vanlige, der bruksfrekvensen er høy, som er ord som river og sliter i til stadighet. Og hvis det da også er sånn at det som blir igjen når man river vekk en liten ting, klarer seg helt greit på egen hånd.
0: Mm.
1: Altså, bestemme vil aldri bli stemme, for det blir noe helt annet, mens geburtsdag kan godt bli bursdag og klare seg veldig godt.
0: Mm.
1: Så jeg tror at bruksfrekvens sliper ned ord og fjerner sånne små ordelementer som disse prefiksene. Men igjen, så må jeg spørre de andre om de har andre teorier om hva for vi forkorter sånn, på sånne måter som dette.
2: jeg er nok tilbøyelig å være enig med deg. Også spesielt fordi vi ikke har så mange ord på GE da, i begynnelsen. Der, og GE-en har ikke noen verd, altså den har ingen verdi på oss. Den forstår, vi forstår ikke noe, hverken hoppsi, ordet eller bøyningsmessig. Så den har, vi kan ta den vekk, og det er fremdeles ord igjen.
0: Ja. Ja, da. Og da vil, kanskje, da vil kanskje etter hvert også vi si mer vinst enn gevinst i Norge også.
1: Det, forløpig gjør vi ikke det.
0: Nei.
1: Men en klassisk forkortelse er jo at automobil er blitt til bil.
0: Ja.
1: Og det, det lever jo, det, det ruller og går.
0: Da tenker jeg at det kan være siste ord her i dag, hvis det går bra.
1: Det går bra.
0: Ja. Jan Christian Hognestad, Klara Sjo og Kristine Bentsen, takk for at dere kom hit i dag. Eller parikipa, som man sier for takk på romani ifølge ordbok jeg fant på nett. Vet ikke hvordan man uttaler det. Men i hvert fall synes du som hører på av og til at det å forstå alt med språk kjennes som å gå opp verdens høyeste fjell. Sjekk ut Språksnakk i appen NRK Radio. Der finnes det en sending-knapp du kan bruke for å sende oss det du lurer på om språk. Produsent er Jørgen Aune Hagen, Lydia Gieselmann heter jeg, og vi snakkes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Et utkast til en avtale mellom Iran og USA viser enighet om at landene ikke vil angripe hverandre. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars skal USA og deres allierte ha godtaket å ikke angripe Iran eller landets regionale partnere. I bytte forplikter Iran seg til å ikke gjennomføre angrep mot USA og amerikanske allierte i utkastet til den foreslåtte 60-dagers våpenkvila. Så til Pakistan. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep mot et tog I den urolige provinsen Baluchistan, sørvest I landet. Det opplyser lokale styresmakter ifølge AFP. Blant offre pakistanske soldater, kvinner og barn. I tillegg skal over 50 personer være såret I angrepet som skjedde I provinshovedstaden Quetta. Det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Skådespiller Torbjørn Harr sier det stort at den norsk-rumenske filmen Fjord vann den gjeveste prisen under filmfestivalen I Cannes, Gullpalmen. Medan Renate Reinsve og store deler av produksjonen feiret I Cannes, stilte Harr I et intervju med NRK her hjemme. Han hadde en liten rolle som politimann I filmen.
1: Nei, det helt fantastisk. Det jo virkelig, som produsenten sier, en av de største prisene man kan få. Så for norsk filmbransje. Og for alle skuespillerne som med, norske kolleger av meg og vi som har vært med, det helt utrolig gøy.
0: Secret Service skal ut og drape en person som åpnet eld mot de like ved det hvite huset I USA I går kveld. Reporter Tony Grimstad forteller mer.
2: Det var ved midnatt norsk tid at drama utspilte seg rett ved det hvite huset I Washington. Ifølge øyenvitner ble det hørt over 20 skudd I området, like etter at en mann nærmet seg en av kontrollpostene til Secret Service og begynte å skyte. Sikkerhetsagentene gjengjeldte ilden og traff gjerningspersonen som ble fraktet til sykehus, hvor han senere døde av skadene. En forbipasserende ble også kritisk skadet under skuddvekslingen. Det ikke kjent om vedkommende ble skutt av gjerningspersonen eller Secret Service. President Donald Trump var I det hvite hus da skytingen skjedde, og bygningen ble umiddelbart stengt ned I en kort periode etter hendelsen. Secret Service understreker at presidenten aldri var I fare. Politiet beskriver gjerningspersonen som psykisk ustabil.
0: En ny mann siktet for drapsforsøk etter at en person ble funnet og fraktet til sykehus med alvorlige skader I Stavanger I går. Det opplyser politiet I dag. Mannen som nå siktet I 20-årene. Som følge av denne nye pågripingen mistanken mot den først siktet mannen som ble pågripen I går svekt, ifølge politiet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Norske sykehus må stille 7000 sengeplasser til rådighet dersom Norge kommer I konflikt eller krig, sier helseministeren. Sykepleierforbundet spør om det skal gjøres på dugnad. Norsk filmbransje har en grunn til å juble. Den norsk-rumenske filmen Fjord vant I går gullpalmen på filmfestivalen I Cannes. Mange unge sliter med å få seg jobb, selv med høyere utdanning. Rekrutteringsbyrå tror bedrifter ikke tør å satse på folk uten erfaring. Ja, det litt av det vi har å by på her I helgemorgen, direkte på P2 og NRK1, og I løpet av de to neste timene så skal det også handle om at USA og Iran nærmer seg en avtale, ifølge president Donald Trump. God morgen, mitt navn det Morten Kremer. For å være forberedt på krig må sykehusene ha blod og sengeplasser til såret sivile og soldater. Derfor ber helseministeren sykehusene om å lage planer for å frigjøre 7000 sengeplasser for å sikre og sikre blodberedskapen. Bakgrunnen den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. Verdenskrig. Kristian Vilgren, sikkerhets- og beredskapssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Under militærøvelsen Cold Response så øvde dere sammen med Hæren, og hva lærte dere av den øvelsen?
4: Og vi har gjort mange lærdommer og erfaringer under øvelsen, og det kunne jo vært et eget foredrag I seg selv. Men hvis jeg skal trekke frem særlig en ting, så det med å ha forståelse for å ha en helhetlig behandlings- og evakueringskjede fra en potensiell front mot Russland I nord og helt ned til sør. Og I et sånt krigsscenario som vi øvde under Cold Response, så ser vi at UNN vil motta svært mange pasienter, gjerne I bølger over lang tid. Og så vet vi hvor mange sengeplasser vi har, vi vet hvor mye vi kan oppskalere dette maksimalt til, og vi har også gode løsninger for hvordan vi kan omfordele pasienter internt på sykehuset, men likevel så erfarer vi at vi må bli også flinkere til å kunne sette drift på annen, mindre viktig behandling ut til andre steder, og samtidig også heve terskelen for hva vi faktisk skal behandle. Og skal vi også klare å håndtere en masseskadesituasjon over tid, så må vi også være like flinke på å evakuere ferdigbehandlede pasienter ut av sykehuset som vi er til å ta imot. Så det er en pasient inn er lik en pasient ut.
3: Ja, for hva slags utfordringer oppstår i en situasjon der man må prioritere blant pasientene?
4: Jeg har lyst til å kalle dette for et behandlingsdilemma, og for å gi det litt kontekst, så vi har jo et tett samarbeid med Hæren i dag. Vi har fått god innsyn i deres estimerte tapstall, deres kapasiteter, muligheter og begrensninger. Så vi jobber jo med å koordinere planverket mellom Hæren og UNN og de andre sykehusene i nord. Men her er det viktig å vite at for at Forsvaret skal klare å opprettholde det de kaller for kampkraft, så er de helt avhengige av at deres skadde soldater får hurtigst mulig behandling og blir transportert tilbake til krigsinnsatsen. Og det er det de kaller for return to duty. Og return to duty, det er det viktigste bidraget som sivile sykehus kan gi Forsvaret under en krig. Så på den ene siden så skal vi jo behandle militære pasienter, men vi skal samtidig også behandle skadde fra lokal sivilbefolkning, kanskje evakuerte, flyktninger, kanskje også krigsfanger. Så det betyr at vi på den andre siden også skal bidra til å opprettholde det sivile samfunnet, ivareta etikk, folkerett og tillit. Og det er et dilemma her, er jo egentlig å prioritere riktig mellom de sivile og militære ressursene. Og her vil jeg også si at det er viktig for å spare på sykehusenes kapasitet at de som faktisk evner å ta vare på seg selv, gjør det. Fordi at ellers så fyller sykehusene opp, og min oppfordring til befolkningen er jo egentlig å stille seg et spørsmål, hva betyr det for meg dersom sykehusene fylles opp under en krig? Og så finnes det ikke noe fasit på dette dilemmaet her, men det er viktig at vi har en forventningsavklaring. Og det handler om at forventningen, de må være godt nok informert over konsekvensene som krig har for hvilke tjenester som vi kan tilby. Så i det videre så ønsker vi velkommen en samfunnsdebatt også om ressursbruk og prioriteringer i helsevesenet under krig.
3: Kristian Wilgen, sikkerhets- og beredskapssjef for Universitetssykehuset i Nord-Norge. Du kan ikke kommentere oppdraget eller bestillingen fra helseministeren, men du mener at Universitetssykehuset i Nord-Norge er i forkant. På hvilken måte?
4: Nei, som sagt så har vi allerede ganske god oversikt over sengeplasser og også hvordan dette kan oppskaleres, og det er helt ned på et detaljnivå på både bygg og romnummer, så vi kjenner kapasiteten vår veldig godt. Vi er også i forkant fordi at vi kjenner den sikkerhets- og trusselutfordringen på kroppen. Vi har en nærhet til Russland, og det gjør at vi har tenkt disse tankene allerede over lang tid.
3: Takk skal du ha, Kristian Wilgren, sikkerhets- og beredskapssjef for Universitetssykehuset i Nord-Norge. Helseminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet, det har vært en angrepskrig i Ukraina som er inne i sitt femte år nå. Hvorfor kommer tallet på 7000 sengeplasser først nå?
5: Det er fordi norske sykehus og norske kommuner trenger forutsigbarhet, og de trenger å kunne forberede seg. Og dessverre så er det slik nå at selv om det er et usannsynlig scenarie, så kan også krig eller krigslignende tilstander ramme Norge, og da er det viktig at vi i fredstid gjør de nødvendige forberedelsene. Og det handler om en lang rekke ting. Det handler om å gå gjennom planverket, det handler om medisinsk evakuering, det hander om å ha nok helsepersonell på plass, det handler om å ha gode rutiner og systemer for å prioritere pasientene, og det handler også om å raskt nok kunne omstille og stille opp med et visst antall sengeplasser, både i sykehusene og i kommunene, for å kunne håndtere et stort antall hardt skadde pasienter.
3: Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund. Du spør om dette skal gjøres på dugnad. Hva mener du må til for å levere den beredskapen helseministeren vil ha?
6: Beredskapen er innmari viktig, og jeg er veldig glad for at ministeren både ser og vurderer det sånn som han gjør, og fremmer det alvoret som faktisk ligger i at vi er nødt til å ha en beredskap både for hverdag, krise og krig. Problemet jo at vi allerede mangler det helsepersonell som vi gjør. Det kjent I sykehusene, det innmari kjent I kommunene. Det kun 1% av kommunene som beskriver at de ikke har problemer med å rekruttere og beholde helsepersonell. Og så skal vi samtidig ha en økt beredskap, vi skal ha ned ventetiden, vi skal forbedre arbeidsvilkårene sånn at vi klarer å beholde det her kvalifiserte folkene på jobb. Så spørsmålet til ministeren jo mer om hva det vi skal prioritere I denne sammenhengen, for han også veldig tydelig på at det skal gjøres innenfor de rammen som Det kommer ikke noe ekstra finansiering.
3: Ja, Jan Kristian Vest, altså, hvordan skal sykehusene løse denne bestillingen uten å få ekstra penger?
5: Ja, nå har vi jo ganske store helsebudsjetter I Norge. Det vel få om noen land I verden som bruker mer penger på helse enn det vi gjør I Norge. Bare I år har sykehusbudsjettene økt med opp under 4 milliarder kroner, og det har vært en realvekst I de bevilgningene de siste årene. Og så har jo Lill helt rett I at det mange uløste oppgaver også fremover. Beredskap jo en integrert del I alt det kommunene og spesialisthelsetjenesten allerede gjør, men det en utfordring fremover at vi vil kunne mangle helsepersonell. Og det jo grunnen til at vi nå om få uker kommer til å legge fram en konkret plan som heter helsepersonellplan 2040, der vi med en lang rekke nye tiltak og virkemidler vil vise hvordan vi skal sikre at det nok fagfolk I tjenestene våre de neste 15 årene. Så det handler naturligvis om fagfolkene, uten dem det ingen helsetjeneste, men det handler også om alle deler av beredskapen, alt fra at vi har nok blod, at vi har nok medisiner, at vi har beredskapslagre, at vi raskt kan omdisponere sengeplasser, ikke bare intensiv- og overvåkingssenger, men også øvrige sengeplasser, at vi vet hvor pasientene skal gå og bli sendt til, gitt ulike scenarier, og selvfølgelig også hvis vi kommer I en situasjon der vi må ta imot et stort antall hardt skadde pasienter med krigsskader, det kan være brandskader, det mennesker som skal intensivbehandling, senere rehabilitering, så vil jo det selvfølgelig også kunne få prioriteringsutfordringer for de andre pasientene, planlagte behandlinger, mindre alvorlige tilstander, og det det også viktig at helsetjenesten vår planlegger for og forberedt på nå I fredstid.
3: Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund. Får sykehusene og de ansatte øvd med forsvaret sånn som de har gjort det I Tromsø?
6: I Tromsø det nok som man beskriver, Kristian, på UNN her, der gjør man det, men det gjøres ikke, absolutt ikke overalt. Når ministerne beskriver 7000 senger, så det langt mer enn det som på UNN. Så det vi ser fra våre stillingsvalgte beskrivelse av at øvelsene ikke blir gjort, opplæringen ikke til stede, det ikke ROS-analyser, altså risikoanalyser, planleggingstiltakene ikke der, heller ikke når det gjelder blodreservene, som av stor betydning, det, og infrastruktur og planlegging for det. Sånn at her det en øvelse som skal gjøres ute I kommunene og ute I sykehusene, som det ikke egentlig ressurser til I dag. Jeg kjenner til et særlig sykehus som definitivt burde gjøre det, og den beskriver at vi har faktisk ikke mulighet til å ha de katastrofeøvelsene, eller de beredskapsøvelsene, eller øvelsene med forsvaret som de egentlig satt til å gjøre, fordi de har faktisk ikke kvalifisert folk nok til stede til å klare og at noen av dem også skal gå ut I beredskapsøvelser.
3: Ja, hvis det som helseminister, hvordan kan du legge til rette til at alle sykehusene og den som jobber der får øvd på den bestillingen som du nå presenterer?
5: Ja, det jo til syvende og sist mitt og vårt ansvar at helsetjenesten forberedt på både sannsynlige og usannsynlige scenarier. Jeg ga jo et oppdrag til sykehusene I fjor sommer at de skulle gå gjennom sine beredskapsplaner, holde det opp mot forsvarets planverk, se mot våre NATO-forpliktelser og identifisere hvor vi har styrker, hvor vi har svakheter og hvor vi har eventuelle gap som må fylles. Og I den prosessen så har det jo kommet fram at helseberedskapen I Norge generelt god, men som Lill sier, vi har også noen svakheter og utfordringer som vi må ta tak I, og dette jobbes jo nå med, og så har helsetjenesten fått nye oppdrag denne uka, hvor vi nå for første gang I nyere historie, kanskje noen gang, går ut med dette tallet på 7000 sengeplasser, og det jo både for å understreke alvor I situasjonen, men også fordi at vi mener alvor, og at det viktig at sykehusene og kommunene forbereder seg på dette. Så det vil jo nå bli gjort et godt arbeid I landets kommuner. Vi møtte alle landets kommuner for 2 dager siden, statsforvalterne, sykehusene, og hvis det I den prosessen de neste ukene og månedene også blir identifisert at det andre mangler og hull vi må fylle, så vil vi selvfølgelig ta tak I det.
3: Larsen, du har etterspurt en tydelighet fra myndighetene rundt den situasjonen vi står I nå. Hva det du har savnet?
6: En langtidsplan for helse, på like linje vi har en langtidsplan for forsvar. Og en langtidsplan kan ikke bare være en papirplan. Det må være noe som faktisk knyttet til finansiering. Og når vi snakker om finansiering, så det sånn at helsetjenestene I dag, sykehusene I dag, de ikke engang finansiert ut fra en prisvekst og den lønnsveksten som forventes på en ramme på 4,4. Så den ligger underfinansiert allerede der, og så kommer det her beredskapsoppdraget, som absolutt på sin plass, men det kommer altså på toppen, I tillegg til at det forventes om økt, altså ta ned ventelisten I tillegg. Så jeg mener at ministeren nødt til å se på finansiering på nytt. Det kommer ikke revidert nasjonalbudsjett, og så må han gjøre en prioritering, for at nå står vi I en spagat, og hvis ikke, så blir det en papirberedskap og ikke en reell beredskap.
3: Vestre.
5: Det skal være en reell beredskap, og jeg vil også skryte av norsk helsepersonell og norsk helsetjeneste, som har gjort en vesentlig innsats også etter pandemien. Vi har betydelig forbedret helseberedskap. Vi har nå en helt annen måte, hvor vi mye raskere kan ta opp intensivkapasiteten. Mange husker fra pandemien, der det manglet smittevernutstyr, vi manglet legemidler, nå har vi etablert beredskapslagre. Vi forhandler nå med EU om deltakelse I den europeiske helseunionen, som skal sikre Norge tilgang på medisinske mottiltak på like linje med andre europeiske land, og ifølge teknisk beregningsutvalg for sykehusøkonomi, som den uavhengige aktøren som vurderer dette, så har det også vært en realvekst I sykehusbudsjettene fremover. Så vi må også klare å prioritere godt innenfor de rammene vi har, og så det jo først når statsbudsjettet legges frem I oktober at vi får svaret på hvilket økonomisk opplegg vi ser for oss I sykehussektoren for 2027.
3: Takk skal dere ha, Jan Christian Vestre, helseminister og Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund. De politiske reaksjonene på helseministerens bestilling har ikke latt vente på seg. Fremskrittspartiet mener at bestillingen naiv uten ekstra penger, og Senterpartiet bekymret for at kapasiteten allerede sprengt. Maja Soytarits, kommentator I Dagsavisen, du mener dette viktig realitetsorientering fra helseministeren. Hvorfor det?
7: Det jo flere grunner til det. Den ene at det her en konkretisering av hva han forventer at sykehusene faktisk skal gjøre. Beredskap har jo vært et sånn generell paraply over det alle sykehus I Norge, også de sørpå, skal drive på med. Men de konkrete tallene, 7000 senger, som 70% av kapasiteten på norske sykehus, det gir nok en litt mer sånn tydelig spark bak for de aller fleste sykehusdirektører og avdelingsledere. Også I tillegg så det en realitetsorientering for den norske befolkningen, for som vi hørte representanten fra UNN si her, at vi må alle sammen bidra til en dugnad skulle det komme til krigslignende situasjoner I dag.
3: Men hvor forberedte norske sykehus på denne bestillingen fra helseministeren?
7: Jeg tror sykehusene I nord betydelig bedre forberedt enn de I sør, og jeg tror UNN i så måte I ganske sånn særlig situasjon. UNN har jo regional ansvar for alle sykehusene I Nord-Norge, fra Kirkenes I nord til langt, langt ut ned I sør, og har en på en måte mellomfaseposisjon skulle det komme til trefninger I Finnmark for eksempel, så UNN der for å refordele de her pasientene videre sørover I landet. Så da vil jo ikke de pasientene bare bli I Nord-Norge. De vil bli på din lokalsykehus enn hvor enn du I landet. Og de sykehusene faktisk litt mer usikre på om klar for et sånt type trykk.
3: Ja, Maja Soytarits, altså hva kan andre sykehus lære av det som blitt gjort i Nord-Norge?
7: Jeg tror det som man har hatt fordeler av I Nord-Norge at forsvaret har rustet opp veldig fort og har fått veldig store bestillinger på å bygge en hel brigade og at herren såpass påkoblet og herren jo veldig god på det her. Og de har jo gode avtaler sammen med både UNN og EU også knytter seg til kunnskapsmiljøene I Nord-Norge. Så den forsvarssatsingen I Norge som skjer I stor grad I Nord-Norge har da bidratt til et totalt større bilde når det gjelder beredskap på sykehus.
3: Maja Sagtarits, kommentator i Dagsavisen. De politiske reaksjonene har ikke latt vente på seg. Fremskrittspartiet mener kravet naivt uten ekstra penger, og Senterpartiet mener at kapasiteten allerede sprengt. Finnes det penger til det her i dagens sykehusbudsjett?
7: Nå det jo sånn at i Norge så skal vi løse alt med penger. Man kan ikke kjøpe seg til det her. Det her jo faktisk en nasjonal, et nasjonalt ansvar, hvor vi alle sammen må være forberedt på et eller annet tidspunkt at det kan skje det som skjer i Ukraina i dag, hvor folk ikke får behandlet liktorn, fordi det er noen som må inn og få tatt ut en kule. Det er, vi må omstille oss fra å forvente at ting bare skal kunne kjøpes for penger i det her landet. Og også kanskje omstille oss fra å liksom sitte på hver vår egen tue, og hver gang en eller annen politisk retning blir pekt ut, sånn som det er her. Det er en veldig tydelig politisk retning og forventning. Så er det jo, kommer det jo folk som sitter på sin egen tue og vil ha mer til sine egne grupper. Og det tror jeg nok ikke kommer til å skje, skulle det skje, komme til en krig. Så noe må vi nok være villige til å gi.
3: Og sykepleierforbundet, som da kjenner på kroppen hvordan det står til på sykehusene i Norge i dag, spør om dette skal gjøres på dugnad. Må det det?
7: Altså, sykepleierne jobber jo ikke på dugnad i dag, så, og den her beredskapsfunksjonen er jo også deres jobb i dag. Det de får er jo mye mer konkrete arbeidsoppgaver, og så får de en ledning til å trene også mye mer med forsvaret. Så får vi jo da håpe at den her tverrsektorielle behovet som er i Norge faktisk løses, at man faktisk kan samarbeide mellom forsvar og helse, mellom kommune og spesialhelsetjenesten, fylkene som skal stå for evakuering av folk på veier. Alle de her etatene må faktisk læres å samarbeide mer, sånn at vi alle sammen kan bidra til både dugnad og også til å få gjort de her øvelsene som må gjøres.
3: Og du mener pandemien viste oss at Norge kan takle i krisen. På hvilken måte?
7: Altså, vi omstilte helsevesenet i Norge, omstilte seg veldig, veldig raskt. Vi hadde veldig få store, vi så jo for eksempel i Italia, hvor det var katastrofale bilder fra sykehus i et vestlig land som man ikke forventet seg å se. I Norge slapp vi det der. Vi fikk en kjempestor omstilling, både blant hvor vi utdannet intensivsykepleiere på rekordtid. Vi klarte å omstille bruken av penger, og vi har jo et robust og godt helsevesen i Norge. Vi er veldig mange flinke folk, og vi har også en befolkning som klarte veldig godt, og vi er kanskje litt for flinke til å faktisk høre etter når myndighetene våre ber oss om å gjøre ting.
3: Takk skal du ha, Maja Sagtarits, kommentator i Dagsavisen. Litt senere i helgemorgen så skal det handle om at den norsk-rumenske filmen Fjord er den første norskproduserte filmen til å vinne gullpalmen i Cannes. Denne uka så har NATOs utenriksminister vært samlet i Helsingborg i Sverige for å snakke om de store endringene forsvarsalliansen står overfor i tida som kommer. NATO 3.0 kaller generalsekretær Mark Rutte den nye alliansen. Jette Kristensen, utenriks- og sikkerhetsanalytiker i Nettavisa Allting. Hvorfor blir NATO så annerledes enn det vi har vært vant til?
8: Det er fordi at en av de viktigste medlemmer forholder seg annerledes til alliansen, og det er derfor denne usikkerheten og måten man skal agere på det har skapt hodebry for Europa. Men mye av dette har vært forutsigbart. Det som har vært viktig nå er å finne ut av hvordan man skal beholde seg til den også uforutsigbarheten som skjer på siden. Dette møtet har vært avgjørende viktig, fordi at nå tar man disse samtalene ut fra de store rommene som Münchens sikkerhetskonferanse, der europeiske ledere klapper for Marco Rubio, der han egentlig omtalte NATO som en helt annen allianse enn det det egentlig er. Det som var avgjørende med dette møtet var å bruke argumenter. Amerikanerne er jo mottagelige for argumenter for å vise hva som er realiteten, og ikke minst skape en forståelse av at dersom det skal skje uttrekk i Europa, og dersom Europa skal fortsette å ruste opp, som skjer både teknologisk, militært og politisk, så er det nødt for å avstemmes med takten og farten med uttrekket fra amerikanerne, og sånn sett så virker dette møtet som løfterikt fram mot det store møtet i NATO som skjer i Ankara om bare noen uker.
3: Og Donald Trump, han vil nå plassere 5000 nye soldater i Polen, men vel ellers så trekker USA styrka ut av Europa. Hva er det egentlig som skjer nå?
8: Godt spørsmål. Det som skjer er meldt på forhånd. USA ønsker å ha flere føtter på bakken i Europa. Det er meldt, og det er ikke noe kris det, men det som er viktig er jo å vite og gjøre amerikanerne oppmerksom på hvor lang tid det vil ta, selv om man gjør disse økonomiske investeringene nå i Europa, som de har etterspurt lenge med rette som nå skjer, og avstemme det med Europas mulighet til å erstatte dem. Derfor er disse langsiktige samtalene viktige, både formelt og uformelt, og det som er også er viktig å ta med seg her er hvilken strategi er det som har virket overfor amerikanerne. Den strategien som har virket er argumenter, stå fast på hva NATO er og skal være, og hva artikkel 5 betyr. Fordi det har jo vært flere tunger som jeg snakket i fra den amerikanske administrasjonen. NATO har blitt beskrevet som to forskjellige prosjekter, og det å få klart, en klar enighet om hva NATO skal forsvare, hvorfor det er viktig, og ikke minst når artikkel 5 gjelder. Denne administrasjonen har vært veldig opptatt av å lekke ut at det har skjedd opptelling i kongressen om at den artikkel 5 er relativ ut fra hvilket land som blir angrepet. Det er veldig alvorlig, men sånne møter som dette bidra til å få ned temperaturen og snakke om de konkrete utfordringene som NATO står overfor, og det er utfordringer som USA i stor grad har skapt, men dette her var et viktig sted på veien for å ikke skape en helt ny allianse, men for å forplikte de landene som er der til det som er det store prosjektet, nemlig en for alle, alle for en, og være enige om hvilke verdier som egentlig ligger der og skal forsvares.
3: Janne Haaland-Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Forsvarets stabsskole. Du mener Europa er i stand til å forsvare seg selv. Hvordan kan du være så sikker på det?
9: Ja, jeg er ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi mangler en effektiv ledelse i Europa, det er det største problemet nå, men vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som er da å kunne avskrekke konvensjonelt. Det var en viktig tale 12. april som Elbridge Coby holdt til den Ukraina-gruppen som gir pengene til og våpen til Ukraina, og da sa han at Europa må jo nå stå for konvensjonell avskrekking, og det var det samme beskjed på dette NATO-møtet, mens USA fortsatt vil stå for en kjernefysisk kjernevåpenavskrekking i artikkel 5. Og det som er den store bøygen for Europa da, er å få til et rasjonelt på en måte samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven. Men altså det er mulig teknologisk og pengemessig, men vi må da ha fransk-britisk ledelse i Europa, det er de to kjernevåpennasjonene i Europa, og så må vi ha tyske penger, for disse to lederne, de har ikke mye penger, de har økonomiske problemer begge to. Tyskerne har veldig mye midler å bruke på forsvar, men har ikke en strategisk kultur, men disse tre utfyller hverandre. Og så må vi gå i dybden på hva vi snakker om, fordi det er veldig mye pjatt, ikke sant, om det enten er det krise, eller så er det alt som før. Ingenting er riktig. Vi må se på hvilke våpensystemer er det som må være interoperable, hvilke trenger vi å utvikle selv i større grad. Vi må ha større kapasiteter, men vi har teknologien på transportfly, på tankfly, på etterretning, satellittbaserte systemer. Alt dette ligger da mulighetene i Europa, men så langt så er man på en måte helt i startgruppen med dette store prosjektet.
3: Ja, Janne Haaland-Matlari, altså hvor stor del av europeisk sikkerhet er knyttet til USA sin atomparaply?
9: Ja, altså, vi har jo et kjernevåpen, to kjernevåpenland i Europa, de to jeg nevnte. Frankrike er det eneste som er autonomt, som produserer sine egne kjernevåpen, og fra kjernevåpen ned til absolutt alt som trengs i et militærsystem. Frankrike er det eneste autonome landet i Europa. Frankrike utvider nå sin atomparaply, og vil også etter alle solemerker da, inkludere Norge ganske raskt, slik at vi er alle i Nord-Europa på en måte del av det franske, og jeg vil jo si at det viktige er ikke antall atomvåpen, men det er at man har beslutningsvilje som er på en måte strategisk sunn og gjennomtenkt, og det har jo det franske presidentskapet. Så vi har Frankrike som en tilleggsavskrekker da, til det amerikanske. Så det er veldig bra, fordi at vi har da et løfte fra USA i øyeblikk om at atomvåpnene de forblir jo som en kapasitet i Europa. De er jo i fire europeiske land. Men alle vet jo at Trump med hans på en måte totale impulsive politik kan vi jo ikke stole på i en artikkel 5 situation. Så Europa trenger denne tilleggskapasiteten. Britene har også våpen, kan amerikansk teknologi, men kan også bygge egne våpen, og det er en del av NATOs avskrekking.
3: Jette Kristensen, hvor plasserer du EU i europeisk sikkerhetspolitikk nu?
8: Altså, EU har jo i mye større grad enn tidligere blitt en arena for å diskutere de spørsmålene som vi nå har vært inne på, altså de helt materielle spørsmålene om hvordan Europa kan forsvare seg selv. Men EU er jo fortsatt en union som er utenfor NATO. NATO er det som er Europas sikkerhetsgaranti, og måten de europeiske landene diskuterer dette på handler om at alt som skjer på bakken i Europa skal være et supplement til NATO. Det som man må bruke EU til er jo å finne en håndtering av denne uforutsigbarheten, fordi at all avvikning av reaksjoner på den uforutsigbarheten vi har vært inne på, den bidrar bare til en ting, og det er å styrke Putins selvtillit. Og det er jo derfor det var så avgjørende viktig at dette møtet også forplikter landene i en langsiktig støtte til Ukraina. Fordi det er jo en diskrepans mellom det å støtte Ukraina og det å agere ulikt på den uforutsigbarheten som kommer fra den amerikanske administrasjonen. Så EU er viktigere på forsvar og teknologi nå enn tidligere, men det som har vært tema i helgen er jo hvordan Europa som helhet kan sette seg selv i stand til å forsvare seg, og være en sterk stemme i NATO, og ikke bare agere på utspill som kommer fra Donald Trump.
3: Janne Holland Matlari, til slutt, møtet var i Helsingborg i Sverige, og hvor viktig blir det nordiske forsvarssamarbeidet i det nye NATO?
9: Ja, det er veldig viktig. Norge er jo med i nordisk samarbeid. Vi har jo integrert våre luftvåpen, for eksempel. Vi er med i JEF, som er under britene. Nordeuropa fremstår i dag som den europeiske pilaren i NATO, kan man si. Og den arbeidsdelingen som er til i Europa, det er nettopp dette, at Nordeuropa, det maritime, det er Norge, britene, danskene, Island, land deterrence, avskrekking av grensen mot øst, det er jo finnene som samarbeider med baltene, samarbeider med polakkene, de legger ut landminer, de har satellittbasert, de har veldig mye sensorer på grensen. De gjør på en måte den jobben som er vi andre selvfølgelig geografisk sett ikke skal gjøre. Og så har vi samarbeid med Tyskland, Nederland. Så dette er egentlig denne modellen med britisk ledelse i Nordeuropa er uhyre viktig. Vi skriver en bok som heter Meeting the Russian Threat, som heter The Northern European Model, skal komme ut i London, og det er jo akkurat dette som man går foran i Nordeuropa, fordi trusselen er reell for våre land. Vi ser at vi må integrere oss masse, både på utstyr, men også på samtrening og øving. Og så ser vi jo da at landene i sør, de blir jo på en måte, de har et annet trusselbilde. Det er ikke et Europa i NATO med 32 land i dag som har noe felles trusselbilde. Det er ikke en eksistensiell trussel fra Sovjetunionen lenger. Det er en trussel

0: gnissel, men den situasjonen disse rollefigurer befinner seg i så sterk i seg selv at det ikke nødvendig for Renzi og Stan å overspill. De trykker på akkurat de rette knappene for å få frem de riktige emosjonene i et stillfarent drama som gjør dypt inntrykk. Så de har gjort en veldig god innsats, og vi må jo også nevne det faktum at Renate Reinsve nå har vært involvert i 4 vinnerfilmer i Cannes de siste 5 årene. Ulike priser riktig nok, men det å gjøre så stor Cannes-suksess, det er det ingen som har gjort før, og det er vel en nærmest uslåelig rekord. Så hatten av for Renate Reinsve.
1: Ja, ingen med dette håper seg hvor stor fjær i hatten er all den suksessen Renate Reinsve har hatt i de siste årene.
2: Nej, alltså detta är ju selvfølgelig, alltså det kan ju inte sammanlignas med något annat vi har sett i norsk film. Och du ser ju på något sätt att alltså en ting är att komma dit en gång och hon vant ju den extremt högtängda prisen för bästa kvinnliga skuespiller för världens värste människa. Det kan på något sätt ske, men det du ser nu är att hon mer och mer blir ett slags norsk och skandinavisk ansikt för en bestämd typ av film då. Kanske denna typen dramafilmer som nettopp sätter sig för att hacka lite lös på någon mänskliga dilemman, mänskliga situationer. Altså at hun blir associert med denne typen kvalitetsfilmer. Og du ser også at i den sammenhengen har blitt mer og mer interessant for den liksom, glam-pressen, da. Nesten litt ironisk ettersom dette en type filmer som ofte ikke legger an på det glamorøse. Men du ser at hun får besøk av Vanity Fair når hun gjør seg klar til å gå på den røde løperen i Cannes. Du ser at Vogue har henne med i slideshowene sine. At hun rett og slett har blitt et stort internasjonalt navn og fortsetter å være det ved at hun fronter denne typen filmer som blir anerkjent på denne måten.
1: Og fjor den har kinopremiere i Norge 4. september. Takk skal dere ha, Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator i NRK, Birger Vestmo, filmanmelder i NRK, og Birger sin anmeldelse, den kan du lese nå på nrk.no. Forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett i gang med nye milliardkrav til regjeringen. Senterpartiet krever mer til kommunene, Rødt vil ha mer til sykehusene, mens SV og Miljøpartiet De Grønne krever et løft for kollektivtrafikken. Men det drivstoffavgifter som kan ødelegge harmonien hos budsjettpartiene. Martha Hammer, stortingsrepresentant fra SV, du mener det mener å kutte i drivstoffavgifter som å tisse i buksa for å holde seg varm. På hvilken måte?
3: Altså, det som realiteten nå er jo at i verden så har vi mangel eller reduksjon av olje. Prisen har gått opp på verdensbasis, men i Norge så har vi faktisk nå på mandag denne uka hatt den laveste olje- og drivstoffprisen på 5 år. Den har aldri vært så lav siden før Ukraina-krigen. Og da sier det jo noen ting om hva er det vi velger å prioritere i rike Norge når vi står både ovenfor store internasjonale kostnadssjokk, og vi skal klare å få Norge og sikre økonomien til vanlige folk. Og det derfor jeg mener at i en sånn situasjon så må vi jo sørge for å hjelpe norske forbrukere og vanlige folk til å sette bilen fra seg, og at det gjør det enklere å ta kollektivt. Og derfor så har jo vi tatt ordet for at det som vi bør prioritere i en sånn situasjon, det er å gjøre kollektivtrafikken både i by og på bygda billigere, både på buss og tog, sånn at det er enklere og et reelt alternativ til bil.
1: Bjørn Arild Gram, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Tisser vi i buksa når vi setter ned avgiftene på drivstoff?
4: Nei, det avgiftskuttet vi fikk flertall for i mars var helt nødvendig. Det var et krigsutbrudd i Midtøsten som hadde store utslag også på drivstoffprisene i Norge, både pumpprisen for husholdningene og for de bedriftene som avhengige av diesel i sin virksomhet. Så det var å ta ansvar, det var å forholde seg til en ekstraordinær situasjon, og vi må jo være i stand som folkevalgte og kunne ta tak i det vi møter av utfordringer. Det hadde skjedd noe dramatisk nytt da, siden vi la budsjettet for i år, og det skulle bare mangle om at vi tok hensyn til dem som blir rammet av sånne store utslag.
1: Men avgiftskuttet, det gjelder frem til 1. september, men dere er åpnet da for å forlenge dem etter behov. Hvorfor det?
4: Ja, igjen så må vi jo se på hva som situasjonen. avgiftskuttet på drivstoff kom jo fordi at vi fikk skyhøye drivstoffpriser. Det er jo litt det samme som vi har grepet inn når energi, når strømprisene har gjort det høyt, da vi laget strømstøtteordning og Norgespris, og hva heter ikke alltid opp? Det er jo nettopp fordi at det får store utilsiktede virkninger for familieøkonomien eller for de næringsdrivende som er avhengige av energi i sin produksjon, sin verdiskaping. Og, så vi må jo vurdere utviklingen, se hva som skjer og drive politikk som gjør det mulig for folk og bedrifter å ha gode rammevilkår i sin hverdag og sin virksomhet.
1: Ha mer.
3: Ja, altså for det første så er jo vi opptatt av å sikre hverdagsøkonomien til vanlige folk. Derfor har vi jo både gjort barnehagen billigere, SFO billigere og økt barnetrygda. Så det er ikke at jeg ikke anerkjenner behovet for å ha treffsikre tiltak til vanlige folk i en tid der prisene går opp. Men vi er nødt til å sørge for at vi når vanlige folk og dem som trenger det mest med de tiltakene vi har. Og de aller fleste som har minst inntekt, de har ikke bil engang. De bor i by og har ikke bil. Og vi ser at kollektivselskapene, de har jo fått store kostnadsøkninger de siste årene, og prisene har også gått opp. Så det å redusere prisen på kollektiv i det brede vil være en veldig, veldig viktig tiltak for å redusere kostnaden for veldig mange i Norge. Vi har altså hatt en kollektivrevolusjon i Norge de siste 15 årene. Det er nå 743 passasjerer, millioner passasjerer i Norge som tar kollektivtrafikk gjennom året. De vil kjenne på lommeboka at vi reduserer kollektivprisene, og det er jo det som er viktig i en situasjon sånn som vi har nå, at det skal bli enklere å sette fra seg bilen og ta kollektiv buss eller tog.
1: Gram.
4: Det er ingen som har noe imot det, både at det er fornuftige, lave nok priser på kollektiv, og ikke minst at vi klarer å bygge ut kollektivtilbudet der det er alt for dårlig i dag. Men Marte Hammer hopper likevel over viktige konsekvenser av drivstoffprisene. Det kom en rapport denne vekka fra Cicero Tøi, som jo peker på det at det her kuttet har nådd ut, det når det brede lag av befolkningen, det når folk flest, og ikke minst peker dem på det at det er særlig utsatt sårbar gruppe, nemlig aleneboende og eneforsørgere i distrikter, som på den ene siden ikke har økonomisk handlingsrom til å bytte en elbil, men på den andre siden er helt avhengig av bil i hverdagen sin. Så det her har både en sosial og geografisk side som er viktig for oss å vareta. Det er ikke bare å hjelpe folk til å sette fra bilen. Ingen ønsker mer bilkjøring inn nødvendig, men vi må ta inn over oss at vi har et langstrakt mangfoldig land, og at mange er også helt avhengige av bilen, og det er dem vi når gjennom å holde avgiftene og prisene ned.
1: Hammer.
3: Ja, så Bjørn Algram er jo litt selektiv når han velger oss å snakke fra den rapporten som kom denne uka, for den sier jo også samtidig at det her avgiftskruttet gir absolutt mest til de som har mest og er rikest, de som er rundt i sentrale strøk, for det er dem som kjører mest, og det er også sånn at de aller fattigste, de har ikke bil. Og så er jeg enig at det er alltid noen grupper som vil selvfølgelig ta del av at prisene på drivstoff går ned, men vi vet også at det å gjøre til at vi får et bedre kollektivtilbud i distriktet, både at det blir billigere og mer tilgjengelig, vil gjøre til at veldig mange unge, men også eldre, reelt sett kan få et mer enklere tilbud og en reell valgfrihet til å dra på ulike typer av tiltak. Så jeg er litt opptatt av at ikke det er sånn by mot land, og at alt som handler om kollektiv ikke treffer hverken marginaliserte grupper eller de som trenger det i distriktene. Fordi at jeg er litt sånn redd for at distriktet nå blir liksom hengende etter, og det er jo som man sier, midtsjiktet som får mest nytte av det, og da kan vi ende opp med at liksom midtsjiktet i distriktet da, ender opp med å ha lyst til å fortsette å ha dieselbil, mens alle andre tar elbil.
1: Bjørn Arilgram, hvor viktig blir denne avgiften, drivstoffavgiften, når dere nå skal forhandle om revidert nasjonalbudsjett?
4: Det som er viktig for Senterpartiet er å sikre at familieøkonomien er på stell, at vi holder avgiftstrykket ned, at vi sikrer hverdagsøkonomien til folk. Det er det viktigste for oss, og det kan jo skje gjennom mange forskjellige ting det, men vi må jo forholde oss til at vi har et energimarked som kan være i ulage. Vi vet jo ikke hvordan situasjonen i Midtøsten vil spille seg ut fremover. det her avgiftskuttet har jo kommet som en, et ekstraordinært tiltak i en ekstraordinær situasjon. Vi håper jo at ting skal normalisere seg, at det blir fri og ro i Midtøsten, det, det er mange gode grunner for å håpe på, men vi vet også at det som har skjedd har konsekvenser for oljeprisen i månedene fremover. Så vi må følge med utviklingen og vurdere tiltak som passer til den situasjonen vi møter.
1: Så får vi se om det blir ro og fred også i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Det blir mer om en mulig avtale mellom Iran og USA i helgemorgen etter nyhetene klokka 10. Takk skal dere ha, Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet og Martha Hammer fra SV. Mange unge sliter med å få seg jobb selv med høyere utdanning. Arbeidsledigheten blant nyutdannede med mastergrad er den høyeste på 25 år, ifølge kandidatundersøkelsen. Aurora Berger Grosvold, du har en bachelor og har søkt på 200, du måtte søke på 200 jobber før du endelig fikk deg en relevant jobb. Hvordan var det å stå i en sånn situasjon?
5: Det var utrolig tøft. Det har vært veldig psykisk påkjennende, for det er, man føler at man havner veldig på utsiden, og så føler man at man slutter å utvikle seg i den retningen man ønsker. Så det har vært vanskelig.
1: Hvordan var beskjeden i avslagene du fikk?
5: Jeg fikk beskjed om at jeg gjorde et veldig godt inntrykk, men at jeg da hadde manglende erfaring for da de rollene som jeg søkte da.
1: Og hvordan var det da å få avslag etter avslag?
5: Det gjør jo noe med selvtilliten, for man blir jo veldig opphengt i da, hva er det som er galt med meg, fordi jeg har jo jobbet i butikk og har jo på en måte gjort alt det man får beskjed om. Jeg har jo gått på skole, jeg har jobbet ved siden av, så da på en måte å ikke få den veien inn da, på grunn av manglende erfaring, det er tøft.
1: Marianne Hagen, administrerende direktør i rekrutteringsbyrået Randstad. Hvorfor er så mange bedrifter lunken til nyutdannede arbeidstakere?
6: Det er jo et veldig sammensatt spørsmål. Som aller først har jeg bare lyst til å peke litt på statistikken vi har sett. Vi gjorde en stor undersøkelse fra høsten 2024 til høsten 2025, og så at typiske inngangsroller, som Aurora her snakker om, falt med 29%. Det er nesten en tredjedel som blir borte på ett år. Det er ganske dramatisk. Så dessverre så er den historien som Aurora forteller den nye virkeligheten til veldig mange unge i dag. Jeg tror ikke at det er et enkelt svar på dette. Jeg tror det er sammensatt med alt fra myndigheter til bedrifter som må tørre å våge og virkelig stille seg spørsmålet, trenger vi egentlig ha personer som har 2 års erfaring? Kan vi på en måte gi de mulighet til å lære det opp? Fra utdanningsinstitusjoner som kanskje må ha mer praksis inn i studien i dag, til faktisk at dette er et samfunnsproblem. Da. Det som kanskje er det mest kritiske i dette, er at de som sitter på problemet ikke er løsningen. Ja. Det er en system.
1: Og fredag så inviterte dere til åpent hus for folk som søker jobb. Hva sier dem som sliter med å få seg arbeid?
6: Aller først vil jeg si at dette er utrolig krevende for veldig mange mennesker i dag, og selv om vi nå kanskje setter søkelyset på generasjon Z, så gjelder det veldig mange generasjoner i markedet i dag, hvor det dessverre er en maraton som jeg får henvendelse fra folk som har søkt 900 jobber. Vi vet jo at KI har tatt bort veldig mye av de typiske inngangsrollene, men jeg tror ikke det er hele bildet. Det er krevende å møte disse menneskene, men det er enda mer krevende for de. Vi i Randstad tilbyr gratis karriereråd og veiledning, men jeg tror faktisk ikke at det er nok, selv om vi gjør det. Og det er historier som er alarmerende, fordi hvis vi tenker da, hva er en jobb i dag da? Det ene er jo økonomisk trygghet, det andre er identitet, som jeg har lyst til å trykke litt på, det sosiale, og ikke minst at du føler at du ikke er med å bidra og mestre, og så ser vi dessverre fra våre undersøkelser også, at 41%, som Aurora snakker om, mister selvtilliten, og veldig mange får mentale problemer ved avslag på avslag på avslag, og ikke minst at det er stille, de hører ikke noe.
1: Aurora Berger Grosvold, du kom deg inn i varmen som markedskoordinator hos Randstad til slutt, og hvordan fikk du napp?
5: Jeg var veldig heldig og ble kjent med Marianne og Christian i debatten, så jeg møtte jo de egentlig ganske tilfeldig, men det var jo et møte som skulle forandre min vei inn, Så det har jeg satt utrolig stor pris på. Og det at de tør å gi meg opplæring og tør å gi meg en sjanse og vise at jeg også kan, det har jeg satt utrolig stor pris på.
1: Men med tanke på, med tanke på dine erfaringer, Rora Berge Gråsvold, altså, hva dine beste tips til andre som sitter fast i denne jobbsøkingen?
5: Mitt beste tips er å ikke gi opp, først og fremst, og minne seg selv på at det er ikke deg som søker som det er noe galt med, for det er veldig lett å tenke at det er noe galt med deg. Men det er dessverre blitt et så stort samfunnsproblem, det med at det er dessverre mange bedrifter, tror jeg, som ikke tør å gi den opplæringen som trengs for at vi unge skal kunne få en sjanse. Så egentlig minne seg selv på det, og søke støtte i de rundt. Oppsøke karriereveiledning, gjerne hos Randstad. Dere hjalp meg mye med. Og ja, rett og slett bare ikke gi opp.
1: Sonja Skinnaland, arbeids- og tjenestedirektør i NAV. Tidligere denne uka så kunne dere fortelle oss at Norge mangler 34 000 arbeidstakere. Hvorfor sliter mange unge når vi mangler arbeidskraft?
7: Ja, det er helt riktig. Vi har sett at det mangler 34 000 arbeidstakere, og det er jo veldig forunderlig at det er så mange som ønsker å få jobb, og samtidig så trenger arbeidslivet folk, og så klarer man ikke helt å matche. Det skyldes en ting, kan jo være, i noen tilfeller så er det jo kompetanse, at mange av de unge har heller ikke fullført videregående skole, men vi har jo tilfeller som Aurora, som har både fullført bachelor og master, og likevel så holder det da ikke med kompetanse, men da vil man også ha erfaring. Og dette viser jo at nå må vi faktisk tenke annerledes når det gjelder det å rekruttere. Man må åpne dørene for opplæring på arbeidsplass, og ikke tenke at alle skal være fiks ferdig med alt før de kommer inn. Så det er jo det er noe jeg så nå nettopp i Nordhordaland næringslag. De har begynt å hanke inn de unge i 10. klasse, gi dem muligheter i næringslivet i ferier for å skape nettverk og for å hjelpe dem også å se hvilke yrkesmuligheter man har, sånn at man tar en utdanning innenfor næringer hvor man faktisk trenger folk.
1: Men hva skjer med arbeidsmarkedet for dem som da ikke har utdanning, når også dem som har utdanning sliter med å komme seg inn?
7: Ja, det er helt riktig. Det er jo selvfølgelig enda vanskeligere for de som har da ikke fullført videregående. De blir jo ikke engang plukket opp i bunken og kommer jo ikke til intervju. Så vi har funnet at vi må nå tenke helt nytt og systematisk. Hvordan kan vi få arbeidsgivere til å møte de unge i stedet for å sitte og lese CV-er som egentlig ikke forteller dem noen ting om de unge? Og da har vi snudd hele arbeidssøkeprosessen på hodet for arbeidsgivere til å komme og fortelle om arbeidsplassen, fortelle om hva slags type arbeidsoppgaver som er der, og så har vi til og med gjort det slik noen steder at det er de unge som bestemmer hvem de vil gå til og intervjue arbeidsgiveren. Og det er faktisk det er nesten helt magisk. Arbeidsgiverne blir sånn, hvor har dere funnet alle de fantastiske unge? Og så får de ansettelser der og da, og dette er altså, det er klart det finnes mange unge, flinke mennesker som både kan og det vil ikke være sånn i fremtiden at vi får nok unge som vil komme, sånn at man har mange å velge av. Det kommer heller ikke arbeidsinnvandrere. Samfunnet er nødt til å åpne opp og begynne å hanke inn de unge mens de går i utdanning, og hjelpe dem også med å ta gode yrkesvalg der.
1: Marianne Hagen i rekrutteringsbyrået Randstad, du mener jobbsøking i dag innebærer mye mer enn bare å søke på en jobb. Hva mer må man gjøre?
6: Nei, det er jo litt sånn som Aurora sier, at hvis du bare søker i dag, og veldig mange i dag bruker også KI på søknader og CV, så plutselig så ser vi alle like ut. Og jeg er veldig for at vi bruker KI, men på mange måter så er du helt nødt for å skille deg ut. Men jeg har litt lyst til å gå litt inn på det som Sonja sier her, for jeg har lyst til å utfordre rekrutteringsbransjen, mine egne kollegaer, men også arbeidsgivere, vi er også en stor arbeidsgivere, på at ikke man ser etter fiks ferdig og plug and play mennesker, for de finnes ikke. Hvertfall ikke var jeg det når jeg var ung heller. Vi er nødt for å gi mennesker erfaring for at de skal få erfaring. Vi sier at det ikke er erfaring, men de kommer heller ikke inn på arbeidslivet, og det vi gjør da, at vi sager ned greinen på det som skal være fremtiden vår. Så jeg tror vi må utfordre oss selv, og så tror jeg veldig mye på det du sier, altså god gammeldags jobbrotasjon, og at folk kommer inn og får prøve seg. Og veldig mye som det som du snakker om, Aurora, det er nettverk i dag, og det er også veldig mange muligheter til å åpne opp for sommerjobber, interns, helt andre ting, som er lavterskel for arbeidsgivere, hvor jeg tror vi må få de inn og få erfaring.
1: Sonja Skinnarland, hva anbefaler du dem som sliter med å få seg jobb til å gjøre?
7: Ja, altså ikke gi opp, som Aurora sa. Stå på, bruk nettverket ditt, send åpne søknader, oppsøk arbeidsplasser hvor du har lyst til å jobbe, for jeg tror disse menneskemøtene er viktige, for i bunken så klarer ikke arbeidsgiver å skille den ene fra den andre, akkurat som Marianne sa. Så det er egentlig bare å bruke, følg med på arbeidsplassen.no, for alle de som ikke har sommerjobb, det finnes fremdeles sommerjobber der å få. Så man må bare stå på og bruke nettverk, og gå etter det man faktisk ønsker.
1: Aurora Grasvold, da du studerte så fikk du høre at du nesten var garantert jobb. Hvor forberedt var du på møte med jobbmarkedet som ikke ville ha det?
5: Jeg var ikke så forberedt på det, og opplevde at det gikk greit med avslag i starten. Men for min del så ble det jo faktisk så psykisk påkjennende at jeg ble sykemeldt da fra butikkjobben som jeg hadde. Fordi at jeg følte at jeg sluttet helt å utvikle meg og mistet mye, som Marianne snakket om, det med identitet. Og så er det jo, en jobb er jo, eller mange sier at en jobb bare er en jobb, men det er jo faktisk et sted du tilbringer 8 timer av dagen din hver dag. Jeg er mer på jobb enn jeg er med min samboer, og det er kollegaer, det er et fellesskap, så jobb er veldig viktig.
1: Jobb er også veldig viktig. Takk skal dere ha, Aurora Grasvold, markedskoordinator i Randstad, Marianne Hagen, administrerende direktør i rekrutteringsbyrået Randstad, og Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør i NAV. Etter nyhetene så skal det handle om forhandlinger mellom Iran og USA her i helgemorgen.
8: Her er NRK Nyheter klokka 10. Nye samtaler mellom USA og Iran kan skje veldig snart. Det skriver Pakistans president på X. Pakistan har spilt en viktig rolle i forhandlingene om en avtale mellom USA og Iran. Iran stadfester at det nå finnes et utkast til en avtale, forteller reporter Sissel Wold.
9: Utkastet til en avtale mellom Iran og USA innebærer at USA og USAs allierte, altså Israel, ikke skal gå til angrep på Iran og Irans allierte. Det skriver det statskontrollerte iranske nyhetsbyrået Fars. Til gjengjeld lover Iran å ikke gjennomføre forebyggende angrep mot USA eller USAs allierte. Det vil si at begge parter lover å ikke starte krig eller å slå til først, de skal unngå å eskalere situasjonen. Ifølge et annet nyhetsbyrå, Tansim, står det også i utkastet at USA vil fjerne sanksjonene mot iransk olje, og at Israel må stanse angrepene mot Libanon. Verken USA eller Israel har kommentert innholdet i utkastet.
8: Ukrainske styresmakter mener Kyiv ble treffet av en såkalt hypersonisk russisk rakett av typen Oreshnik i natt, det melder nyhetsbyrået Reuters. Denne typen rakett er bare brukt i kamp 2 ganger tidligere, også da mot Ukraina. Russland har hevdet at denne raketten er umulig å avskjære, og at han kan fly 10 ganger raskere enn lydfarten. Minst 24 mennesker er drepne og over 50 såret i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan, sørvest i Pakistan. Det opplyser lokale styresmakter ifølge AFP. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet. En ny mann er siktet for drapsforsøk etter at en person ble funnet og fraktet til sykehus med alvorlige skader i Stavanger i går. Som følge av denne nye pågripingen er mistanken mot den først siktet mannen som ble pågripen i går svekt. Det forteller politiadvokat Fredrik Martin Soma.
10: Det er jo etterforskningen gjennom kvelden i går og i natt som har ledet til det. Politiet har avhørt han, og man har avhørt andre vittner, og den samlede vurdering der som gjør at politiet mener at mistanken mot han er svekket.
8: Det er store sjanser for varmerekorden for mai i Storbritannia blir slått denne langhelga. i Storbritannia. Det opplyser Meteorologisk institutt til VG. Storbritannia kan sette ny varmerekord for mai med opp til 33 grader. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
1: Et utkast til en avtale mellom Iran og USA viser en enighet om at landene ikke skal angripe hverandre. Pakistans og mekler forhandlingen mellom fremgang mellom partene, skriver Reuters. Direktører som pendler for dekka utgifter skaper debatt. Pendling er ikke luksus, det handler om å bevare familie og lokalsamfunn, sier kommunalsjef. Tom Lund døde i går, 75 år gammel. Tidligere Lillestrøm-spiller og trener Iver Hoff mener det er tidenes norske fotballspiller som har gått bort. Ja, dette er Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, hvor vi også håper det oppstår søt musikk når Tom Roger Odland og Espen Aas hyller Bob Dylan som fyller 85 år i dag. Mitt navn, det er Morten Kræmer. En avtale mellom Iran og USA kan komme i dag, sier den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio. I et utkast av avtalen er det foreslått en 60 dagers våpenhvile. Presidenten i Pakistan skriver på sosiale medier at landet snart kan gå i nye samtaler. Yamas Wolosmal, korrespondent fra NRK, for NRK, hva gjenstår før en avtale er på plass?
11: Ifølge både iranske, amerikanske og israelske medier er det kun formaliteter som gjenstår før partene blir enige om denne avtalen. En intensjonsavtale som i første gang går ut på at man skal avslutte krigen i 60 dagers periode. Og så skal Hormuzstredet åpnes av begge parter, som kommer til å få positive ringvirkninger for hele verdensøkonomien, ikke minst for Gulflandene og Iran selv. 92 millioner mennesker som har lidd kraftig under denne krigen. Så det er første omgang, og så skal partene etter denne perioden forhandle om de virkelig store tingene, nemlig atomprogrammet til Iran. Og i denne 60-dagers perioden så melder New York Times at amerikanerne, eller Donald Trump, så hvis nok har gått med på å frigjøre en del av de frosne midlene iranerne har i amerikanske banker. Et beløp på 25 milliarder dollar har blitt lekket. Hvis det stemmer, så vil det unektelig bli sett på som en stor seier for den islamske republikken.
1: Ja, men Wolosmal, hvordan blir nyheten om en mulig avtale tatt imot i Midtøsten?
11: Avtalen er jo ikke offentliggjort ennå, så reaksjonene lar vente på seg, men ifølge Donald Trump så har han vært i kontakt med det som er av mektige ledere i Gulflandene. Han har listet opp en lang rekke land som Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar, pakistanerne, som har spilt en helt avgjørende meglerrolle. Og ifølge Donald Trump så er alle disse positive til denne avtalen, som vi fortsatt ikke vet alle detaljene rundt. Men israelske medier skriver allerede at Benjamin Netanyahu er visst nok blant de som er minst fornøyd med det som skjer nå. New York Times skriver at han har blitt fullstendig satt på sidelinjen av Donald Trump. Han har gått fra å overtaler Donald Trump til å starte denne krigen ved å brife ham personlig i Det Hvite Hus, sammen med Mossad-sjefen tilbake i februar. Så gikk det til krig mot Iran, og han har nå blitt plassert på gangen, ifølge New York Times. Han har ikke blitt konsultert eller rådført av Trump i det hele tatt i denne siste runden med forhandlinger, og han har belaget seg på å hente inn informasjon fra sine allierte i regionen og ved å bruke Israels etterretningsorganisasjoner for i det hele tatt få oversikt over hva Donald Trump er i ferd med å gå med på sammen med iraneren.
1: Ja, hvem er vinnere og tapere hvis man da klarer å få på plass en avtale?
11: Så Donald Trump kommer nok til å spinne dette til sin fordel og si at det var mine trusler om tilintetgjøring og en ny krig mot Iran som fikk iranerne til å gå med på den avtalen som han trolig vil annonsere i løpet av dagen. Men her i Midtøsten er det ingen tvil blant ekspertene at Donald Trump er den store taperen i den forstand at han gikk i krig mot Iran 28. februar. Og han hadde ett mål for øye, velte regime til intetgjøre atomprogrammet deres og få slutt på det ballistiske missilprogrammet deres. I dag vil han trolig inngå en avtale med den samme islamske republikken som fortsatt sitter ved makten. Atomprogrammet er ikke en del av denne første delen av avtalen, og i tillegg så kommer iranerne til å få utbetalt store summer av nettopp Donald Trump. Det kan vanskelig ses på som en seier. Dette er et nederlag for Donald Trump, sier de fleste ekspertene. Og den islamske republikken gnir seg nok i hendene, og de har nok en gang vist at de er mestre i denne type forhandlinger. De klarer nesten utelukkende å forhandle seg frem til avtaler som gagner dem.
1: Ja, men Wolasmal, hvis man da skal tro på Marco Rubio, utenriksministeren til USA, så kan en avtale bli presentert allerede i løpet av dagen. Hva kan denne avtalen da, hvis den kommer på plass, bety for en varig fred mellom USA og Iran?
11: Det jo et første steg i retning av en mulig fred mellom USA og Iran, selv om dette veldig, veldig langt unna. Partene har bokstavlig talt gått løs på hverandre de siste månedene. Trump den første presidenten i USAs historie som har gått til angrep på Iran, så det har jo vært mye ondt blod der. Det at de nå bestemmer seg for å sette krigen på vent i 60 dager for å ha videre samtaler om de virkelig store temaene, det jo et steg, det blir jo sett på som et steg i riktig retning, men man har alt for langt unna, det alt for tidlig å si om denne avtalen kommer til å bane vei for en varig fred mellom USA og Iran, to land som har vært i kronisk konflikt i snart 5-10 år.
1: Takk skal du ha, Yama Wolasmal, korrespondent for NRK. Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA og Israel, nå rådgiver i Kruse Larsen. Hvem er mest å tjene på en avtale mellom Iran og USA?
12: Jeg vil jo si at, for det første vil jeg si at det er bra at det nå ser ut at det blir en avtale som kommer på plass, og så håper jeg at Trump har rett i det han sier om at det også muligens kan skje i dag. Når det gjelder spørsmålet ditt, så vil jeg jo si det at både USA og Iran vil tjene på en avtale. For Trump har det vært helt avgjørende å få en slutt på denne krigen, og han har ønsket å få en slutt på denne krigen nå i lang tid, for han har store innenriksproblemer i USA, for det er så mange amerikanere som ikke bare er misfornøyde med krigen, men de er også veldig forbannet for at bensinprisene for eksempel har økt, og at man er redd for en inflasjon. For Iran så er det jo slik som Yamal Wolasmal sier, at de vil jo hente ut, for eksempel når sanksjonene blir lettet og de får tilgang til de frosne midlene i USA, så vil jo det være en seier for dem. Men det er klart det at det er mye igjen, og det som er liksom det store spørsmålet i forhold til disse, når det gjelder tiden fremover nå, det er hva som skal skje med det iranske atomprogrammet. Og det er et spørsmål USA og Iran har forhandlet om i mange, mange, mange år. Og president Obama, han fikk på plass en avtale i 2015 om det spørsmålet, og det jeg stiller meg spørsmålet om nå er at det kan godt være at den avtalen som der på sikt kom på plass vil være kanskje identisk med den avtalen president Obama inngikk for 11 år siden.
1: Ja, og hvor langt har vi egentlig kommet da?
12: Nei, da vil jeg jo si det at da man kommer til et sted hvor 11 år er blitt tapt fordi at Trump han ikke ville ha noe med Obama-avtalen å gjøre, og så står man på samme sted som man gjorde for 11 år siden, og da vil jeg jo si det at da har denne krigen vært unødvendig.
1: Iranerne sier de skal beholde kontrollen på Hormuzstredet, som det har vært snakket mye om i denne krigen, mens Donald Trump hevder at avtalen vil åpne Hormuzstredet. Hvordan skal vi tolke de forskjellige synene på det som kan bli en avtale til slutt?
12: Jeg vil jo si det at det som kommer til å skje umiddelbart er jo at Hormuzstredet blir åpnet gradvis, og det er en del av denne avtalen som har vært viktig for Donald Trump, for da vil jo oljen igjen begynne å transporteres gjennom dette Hormuzstredet, og det samme gjelder med aluminium og kunstgjødsel og andre råvarer. Men det som iranerne sier er at Hormuzstredet, når det gjelder hvem som har retten til å kontrollere Hormuzstredet, så sier jo iranerne at det er Iran, og det er Oman, som har kontroll over dette området. Så de to tingene kan man jo forstå at det er ulike, men også at løsbare begge to.
1: Kåre Aas, avtalen skal visstnok være at det foreslås en 60-dagers våpenhvile mellom Iran og USA. Hva slags grunnlag for videre forhandlinger kan en sånn type avtale ha?
12: Nei, det vil jo være veldig viktig om man får undertegnet denne avtalen, om man kommer frem til denne intensjonsavtalen, da, hvis man gjør det i løpet av dagen. Og det betyr jo da at krigen opphører, og man får gjenåpning av Hormuzstredet, og iranerne får tilgang på disse frosne midlene som vi har snakket om. Og så er det da lagt til rette for at man da skal videreføre disse forhandlingene innen en viss tidsperiode. Og det dreier seg da om det anrikede uranet som iranerne har, hvor det skal transporteres, og så gjelder det også man får en bestemmelse for også om at Iran ikke lenger skal ha ambisjoner om et kjernevåpen.
1: Takk skal du ha, Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA og Israel, nå rådgiver i Kruse Larsen, og du kan følge forhandlingen mellom Iran og USA på nrk.no. Her i landet det over 1 million mennesker som pendler ut av kommunen til jobb, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men det debatten rundt statlige aktører, direktører i offentlig sektor som får dekket flyreiser og pendleboligheter på arbeidsgiverens regning som stjeler overskriften. Turid Anita Amundsen, kommunalsjef i helse- og omsorgstjenester i Senja kommune. Du pendler, og hvordan det å pendle som leder?
13: Jo, takk. Det både et privilegium og ganske krevende. Men det også veldig fint å få pendle i en region hvor man får lov til å bli kjent med et veldig stort distrikt, og få lov til å både lære av alt som finnes her av kunnskap og kompetanse på tvers av regionen vår, men også få lov til å bidra med kunnskap og kompetanse rundt omkring i regionen vår.
1: Det å pendle i Nord-Norge er ingen luksus, skrev du i en kommentar for en stund siden. Hva er det du mener med det?
13: Ja, det er ganske krevende å være pendler, og det er jo et valg man tar. Det koster både i kroner og øre, men det koster også en ganske stor logistikk, det er mye planlegging, og mye som skal falle på plass og gå opp, og så krever og koster det også inn i familielivet. Så det er ikke noe luksus å pendle, men det er også et privilegium.
1: Trine Larsen, administrerende direktør i rekrutteringsbyråen Jureka Hammer og Haneborg. Hvor vanskelig det å få folk til å bo og jobbe rundt omkring i landet?
7: Nei, men det krevende å pendle. Det de færreste som ønsker å bruke så mye tid på å pendle. Men det, pendlingen jo ofte et symptom på at man ikke har klart å finne den kompetansen man ser etter lokalt. Da.
1: På hvilken måte?
7: Nei, jeg tror jo at man må gå litt tilbake til hva det man definerer som den kompetansen man trenger, at man gjør den ofte veldig snever på lederrekruttering, så spesielt i offentlig sektor så spisses det veldig til en smal kompetansekrav da, som gjør at fiskedammen med aktuelle kandidater blir veldig liten, og da må man ofte gå ut av lokalmiljøet for å finne den kompetansen man ser etter. Så jeg tror man må snu litt tilbake og se litt på hva det arbeidsgiver egentlig krever som gjør at det blir nødvendig med all pendlingen. Da. For det krevende for individet å pendle så mye. Det tror jeg ikke noe som er luksuriøst, nei.
1: Og du mener lederne mester noe når man ikke bor der man jobber. Hva er det man mester?
7: Nei, men jeg tror jo veldig på lokal tilstedeværelse. Lederrollen krever at man til stede. Det ikke noe mystifistisk med ledelse som man gjør, at man kan gjøre det fra distanse. Det hverdagsledelsen til stede som viktig. Og jeg tror det også viktig med å ha en lokal tilstedeværelse og tilhørighet på det.
1: Turid Anita Amundsen, på hvilken måte skaper pendling også verdier i distriktene?
13: Pendling er en veldig stor verdiinnsats i distriktene, og det at vi i hvert fall i en landsdel som Nord-Norge trenger å utveksle arbeidskraften, men samtidig skape samfunnsbidrag og samfunnsaktivitet på de lokale plassene våre, er utrolig viktig. Og sånn at pendling som et virkemiddel, tror jeg at arbeidsgivere i alle sektorer og alle næringer må ha et mye større forhold til, og så må vi ikke redusere debatten ned til enkeltområder eller enkeltstillinger, fordi at vi har pendling som et virkemiddel allerede godt etablert i distrikts-Norge og i hele Norge, egentlig. Og vi har pendlet, og vi har masse forskjellige løsninger for pendling og godtgjøring. Og det betyr, det jo at man kan ha barn, og man kan ha familie, og vi har jo jeg har jo ektefelle som bidrar der vi bor, og vi har barn som bidrar der vi bor, og så kan jeg bidra litt utenfor regionen av der jeg bor da. Og sånn kan vi utveksle kunnskap og kompetanse og arbeidskraft, ikke minst på tvers.
1: Mm. Men som leder, hvor utfordrende er det å måtte dra fra jobben et stykke, sånn at du ikke kan hive deg i bilen og være tilbake hvis det skulle skje noe?
13: Først og fremst så det tilstedeværelsen som Trine nevner her som veldig viktig, så det viktig for meg å være til stede der jeg så der jeg til stede mandag til fredag utelukkende sted, og så prøver jeg også å ha noen arbeidshelge på stedet, lokalstedet, men det betyr jo at det som krevende jo at jeg har fravær fra familien min. Og minste gutten min 10 år, og det betyr at jeg ikke til stede i hans skolehverdag eller fritidshverdag. Så det krevende, men det et privilegium å kunne få lov til å ha høy innsats inn i arbeidet mitt når jeg til stede lokalt der jeg jobber. Mm.
1: Trine Larsen, du mener pendling i nødløsning. Hvorfor det?
7: Jo, jeg tror det et resultat av at man har snevret seg for mye inn i kravspekken. Og all ære til de som orker pendlingen og gjør det, de offrer og forsaker mye. Men jeg tror man må også innse at man må se litt nytt på kompetanse. Vi i en tid hvor ting endrer seg mye, og hvis man hele tiden lager seg sånne smale kravlister til lederrekruttering, at det finnes veldig få som gjør da at resultatet blir at man må hente det utenifra. Jeg tror det finnes masse bra lederkompetanse også lokalt, hvis man ser litt annerledes på kompetansekravene. Og der tror jeg offentlig sektor har mye å lære av privat sektor, og også denne overførbare kompetansen fra sektor til sektor viktig. Og da tror jeg man vil åpne opp og se flere lokale lederkandidater som kan være aktuelle, og hvor man da kan unngå så stor grad av pendling som et resultat. Da. Jeg tror at det arbeidsgiver som må se på hva det vi definerer som den ideelle lederkandidaten til denne rollen. Og hvis man ikke klarer å finne den kompetansen, og hvis da resultatet at man må bredde ut søket sitt såpass mye at man må hente fra andre regioner eller storbyer, da har man i utgangspunktet gjort noe feil. Ikke sant? Man har startet egentlig feil ende, og så blir resultatet at man må bruke mye ressurser på pendling, og mange som forsaker mye av privatlivet sitt på å bruke tiden på pendling. For det viktig, som Anita sier, med tilstedeværelsen som hun får til, men det krever jo også veldig mye av henne da. Men jeg mener at det et symptom, og så må man gå egentlig tilbake til start, og ikke lage seg sånne ekstreme kvalifikasjonskrav som gjør at fiskedommen din blir så liten av aktuelle kandidater. Da.
1: Turid Anita Amundsen, kommunalsjef i helse- og omsorgstjenester i Senja kommune. Det blir ofte debatt når statlige direktører i det offentlige får dekka utgifter. Du mener det å gå baklengs inn i fremtiden hvis man skal kreve at man bor der man direktør. Hvorfor det?
13: Nei, vi må kunne utnytte arbeidskraften, og jeg enig med Trine i at kravspesifikasjonene blir for snever, men jeg ikke enig i at det en nødløsning å tilrettelegge for pendling. Og så det sånn at vi må skille på debatten, fordi at på den ene siden så handler det om hva som lønnsgodtgjørelse og etterlønn og privilegier og frynsegod, ja. Men på den andre siden så handler det om hvordan vi tilrettelegger for, både gjennom godtgjøring, men også arbeidstidsordning og hybride løsninger på kontorsted og så videre. Og så det sånn at pendling og pendlergodtgjørelse, det et insentiv for tilstedeværelse. Så det utrolig viktig, og hvis man ikke klarer å være til stede der man skal være, så må man kanskje vurdere at alminnelige reiseregninger holder. Og så det sånn at vi jobber etter kvalifikasjonsprinsippet. Det betyr at det den best kvalifiserte og ikke den billigste arbeidskraften eller kompetansen vi søker etter. Men at arbeidsgiverne har en lang vei å gå i forhold til å jobbe mye mer med kravspesifikasjonene og se litt på hva det vi egentlig trenger, og hvordan kan vi organisere for det. Og så det sånn at vi en distriktskommune, og det bør vi jobbe med og ikke imot. Sånn at vi bør kunne jobbe mye mer med å få kunnskap og kompetanse og dele arbeidskraften på tvers, og så i en ideell verden så hadde jo selvfølgelig samferdselen og infrastrukturen vår vært mye mer tilrettelagt, og jeg sikker på at vi kunne spart milliarder hvis den hadde vært bedre på plass, både i produksjon og i kostnader i utveksling av arbeidskraft, men det en helt annen debatt da. Men så det sånn at hvis vi skal se på direktørlønninger og direktørgodtgjørelser alene, så hemmer vi det store bildet og den store debatten som handler om hvordan vi i en tid med en alvorlig altså, vi mister arbeidskraft hver eneste dag i vår region, og vi står i en tid hvor vi mister arbeidskraft alvorlig nå de neste 10-15 årene. Og da må vi gå inn i fremtiden med å se hvordan kan vi gjøre dette litt annerledes, og hva slags virkemidler har vi. Men vi skal selvfølgelig ha et moderat og nøkternt forhold til det.
1: Takk skal dere ha, Turid Anita Amundsen, kommunalsjef i helse- og omsorgstjenester i Senja kommune, og Trine Larsen, administrerende direktør i rekrutteringsbyråene Jurek og Hammer og Hanneborg.
14: En podcast fra NRK.
15: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
16: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
15: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
14: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
1: Men her i helgemorgen skal vi dele musikk, for vi skal hylle en av de aller viktigste og store i musikkhistoria i dag, fyller nemlig Bob Dylan 85 år. Folkemusikkikone, protestsangen og historiefortellen har satt varige spor i flere generasjoner. Tom Roger Odland, musiker som har oversatt Bob Dylan til nynorsk, gratulerer med dagen!
17: Takk skal du ha, og like så.
1: Du var rundt 14 år gammel da du lot deg fascinere av Dylan. Hva var det med han da?
17: Aller første gang så var det på en eller annen måte vesene, intensiteten og utstrålingen. Jeg tror første gang jeg så Dylan var nok når NRK sendte litt fra Rolling Thunder-turnéen. Det må ha vært i 1977. Og da var det, ja, mer enn sangene, så var det et eller annet mystisk og intenst med han. Det virket som han, det var veldig alvorlig og viktig det han holdt på med, og det trakk meg til seg.
1: Espen Aas, programleder og blodfan av Bob Dylan, gratulerer til dagen, med dagen til deg også.
4: Jo takk, og til alle andre.
1: Ja, du har vært fan av Bob Dylan siden du var 16 år. Hva var det som traff deg med musikken hans?
4: Altså, jeg tror jeg hadde veldig flaks med tidspunktet jeg begynte å interessere meg for Dylan, for dette var da i 1989, og da ga Bob Dylan ut den første virkelig gode plata si på kjempelenge, og som snakket veldig til meg med det musikalske, og ble en veldig fin inngangsport for meg, for så å lytte meg tilbake i den katalogen. Mye av det som sikkert Tom Roger for lengst var godt kjent med, og det var en helt fantastisk reise, for å bruke en klisjé, når man er i midten av tenårene og trenger å finne litt svar og vil høre noen som tenker på det du tenker på, og så videre.
1: Du mener han er veldig god til å formidle følelsen av bitterhet. På hvilken måte er han det?
4: Han har nok god erfaring, eller dårlig alt ettersom, med bitterhet, men det er som de ordene som han bruker på å beskrive de nederlagene, den utenfor følelsen, det å ikke nå frem dit han vil, som i hvert fall jeg tenker er noe av de aller fineste måten å beskrive noe som er veldig vondt på.
1: Tom Roger Odland, når du dykket ned i musikken, når du kjøpte de første kassettene, hva var det som åpnet seg da?
17: Det var jo en veldig rik verden, og en vakker verden, og etter hvert så jeg lærte meg tekstene, og så var det jo... Ja, så det var jo den mangefasetterte verdenen som Dylan skildrer bedre enn noen andre, der ting er omskiftelige, og der det alltid er minst to sider av alle saker. Ja, Dylan satte meg egentlig på kursen, ja, 14 år gammel, og den kursen tok jeg med meg uansett hva jeg holdt på med ellers i livet, om jeg studerte klassisk musikk, eller levde familieliv, eller var på reise, eller hva som det var, så var det... Ja, Dylan er allermest en glimrende låtskriver, tekst og musikk, men det er også veldig masse livsvisdom å hente hos Dylan.
1: Ja, Espen, også, hvor viktig er tekstanalysen for blodfansen?
18: Det er jo mye av det det handler om, historiefortellingen, og det å stadig avdekke nye lag, tenker jeg, i tekstene. Det er jo Dylan-sanger som jeg typ har hørt daglig på, kanskje opp i et år, fordi det blir stadig en ny inngang, stadig en ny vinkel, stadig kommer man litt ned. Det sånn har en utrolig genial måte å komme med sine beskrivelser og sine betraktninger på. Samtidig så er det fascinerende med Dylan at han blir jo heller aldri ferdig helt med låtene sine og tekstene sine, så de er jo i en rivende utvikling. Sanger som han skrev da på tidlig 60-tall kan han jo fortsatt skrive, men i konsert, men med helt nye arrangementer hvor han har endret på nytt på teksten, fordi det er ikke noe som skal bare vises frem og som er ferdig en gang. For Dylan så er både teksten og musikken levende hele veien.
19: Tom Roger Odland, for 10 år siden så ga du ut Bob Dylan-sanger oversatt til nynorsk. Hør på det her.

0: Ja, når du gjorde det her så hadde du forventet deg kjeft. Hvorfor det?
1: Ja, altså jeg gjorde det aller mest for at jeg hadde lyst til det. Det var kjærlighet til originalversjonene. Jeg tenkte ikke så mye, hverken når jeg gjendikta eller spilte inn plater. Spilte den inn billigt og fort, 3 dager i et lite studio på Vestlandet. Når jeg hadde gjort alt dette her, da gikk det opp for meg hva jeg hadde gjort. Og da tenkte jeg at oppsann er sikkert mange som ikke liker dette her. Og jeg vet jo at veldig mange Dylan-fans foretrekker å høre Dylan sunge av Dylan, og det kan jeg veldig godt forstå. Men så ble jeg positivt, veldig gledelig overrasket over at både kritikere og ikke minst publikum satte pris på å høre Dylan sunge på morsmål eller nynorsk i mitt tilfelle.
0: Espen, hva skjer blant Dylan-fans når tekstene dukker opp på nynorsk?
2: Altså, det er vel individuelt. Det er jo mange år siden jeg hørte Tom Roger første gang. En kollega her i NRK som ga meg en EP, det var vel en Blod på spora, som vi vel hørte noe fra oss, men jeg synes det var kjempegøy. Og så har jeg jo hatt gleden av å oppleve Tom Roger også på konsert gjøre dette. Jeg synes det er flott. Jeg tror alle på et eller annet vis kanskje foretrekker originalen, men det gjør noe med originalen når du får den i andre tapninger. Og når jeg prøver å få folk til å forstå hvorfor Dylan er god å høre på, så er det ofte at jeg gir dem coverlåter, og det var egentlig min inngang også, en lærer på videregående som ga meg en mixtape på den ene siden av kassetten, så var det flotte coverlåter av Dylan med The Birds, Tom Petty, Manfred Mann og andre, og på den andre siden av kassetten så var det Dylans originaler, og det er jo det som er så fantastisk med Dylan. Du bruker lang tid på å ordentlig komme inn i materien, men det å høre andres tolkninger først er en veldig fin start.
0: Ja, Tom Roger Odland, altså, hva skjedde med deg når du begynte å oversette tekstene til Bob Dylan, når ordene kom på nynorsk?
1: Ja, jeg oppdagde at flere tekster traff meg sterkere enn jeg ville trodd. Når jeg gjendikta Blood on the Tracks, så det aller siste jeg gjendikta var titelen, og det var for så vidt enkelt og greit, men da fikk jeg altså blod på sporet. Og jeg hadde jo sagt og lest Blood on the Tracks hundrevis av ganger, men jeg husker når jeg så det svart på hvitt blod på sporet, så tenkte jeg, oi, han mente alvor med denne platen.
2: En fabelaktig plate, både i Tom Roger Odland-versjonen og Dylans original, det må bare sies.
0: Espen Aas, Bob Dylan er kjent som en protestsanger med politisk idol, ønsker han da ikke å være. Hva vil du si Bob Dylan sitt prosjekt som artist er?
2: Etter å ha lyttet meg så mye frem og tilbake, både på originalutgivelser og ikke minst alle konsertene som han har spilt opp igjennom årene, så tror jeg det er et veldig genuint ønske om også å ta vare på den amerikanske sangtradisjonen. Ja, han har for all del stått for store deler av den selv, men hvis du ser hva slags melodier som har inspirert han, også en god del tekster som han har lånt fra, stjålet fra og gjendiktet, så tror jeg det Dylan vil er at vi skal huske på alle de sangskattene. Han er ikke et sånt one-hit wonder selv, og det ville han heller ikke at gamle blues-låter fra 30-40-tallet eller Sinatra-låter eller noen ting annet skal være, så han holder oss hele tiden oppmerksom på at det finnes en vanvittig flott amerikansk sangskatt der, og den må vi ta med oss.
0: Tom Roger Odland, på hvilken måte vil du si at Bob Dylan enda er relevant?
1: Ja, godt spørsmål. Ja, han er jo dessverre blitt veldig relevant de siste årene, og kanskje da særlig sangene han skrev på begynnelsen av 60-tallet, der han viser til hvordan makthavere på forskjellige måter utnytter religion og patriotisme og andre ting, egentlig bare for å fortsette å holde folk nære og fortsette å mele skjeg og kake. Jeg vil vel si at Dylan er blitt mer relevant de siste 5 årene dessverre enn jeg hadde sett for meg. Jeg kan ta veldig mange sanger skrevet i 1963, og de passer nesten enda bedre i dag.
0: Espen Aas, hvordan skal dagen feires?
2: Vi skal begge på samme arrangement i kveld. Vi har feiret Dylans bursdag sammen før også med konserter, så det er et arrangement i hovedstaden, på Røverstaden, der det både skal være samtale om Dylan, som jeg selv skal være en del av, og så blir det mange artister herunder Tom Roger Odland, som er til stede, Kåre Viru og Dylan tolkninger gjennom en flott kveld.
0: Gratulerer med dagen. Takk skal dere ha, Tom Roger Odland og Espen Aas.

0: han ikke da konkurrerte, så var han en, så ydmyk som det gikk han å bli. Og, men han var veldig glad I å leke. Og det var en av grunnene til at han behersket også mange andre idrettsgrener enn akkurat fotball, hvor han var helt fantastisk. Han ville så satse på tikamp I friidrett I Montreal OL, blant annet. Og det forteller jo litt om allsidigheten til Tommy.
1: Og så det jo sånn at den oppvoksende generasjonen kjenner Messi, Ødegaard og Haaland aller best, men hvordan vil du beskrive det å se Tom Lund spille fotball?
0: Ja, det umulig å sammenligne med Ødegaard og Braut Haaland, for de jo en egen divisjon til de grader. Men den person som kanskje har betydd mest for en klubb, hvor han debuterte altså I, tror det var I 67, og da hadde vi tapt den kampen, så hadde vi kanskje rykket ned på nivå 4, og Lillestrøm var på vei ut av fotballkartet. Og så ble vi da I 76-77 kanskje et lag som konkurrerte med Göteborg og Malmö for å være det beste I Norden, og vi tok det dobbelt I Norge. Så takket være Tom Lund. Hadde det ikke vært for han, så jeg ikke sikker på hvordan det hadde gått med Lillestrøm sportsklubb, for da Tommy debuterte, så vi hadde gressbanen som var det viktigste, og den ligger der som den beste I Norge I dag, men klubbhuset var gravid brakke fra Målven, og tribuner var sviller fra jernbanen, så det var primitivt, men, det var, men vi hadde lærkula.
1: Morten Sveseng, sportsleder I Romerikes Blad. Aldri har en spiller betydd mer for en by, skriver dere. Hvordan vil du beskrive hva Tom Lund betyr for Lillestrøm?
2: Altså, jeg kom jo inn litt senere enn det Ivar gjorde da, men jeg rakk jo oppleve Tom Lund som spiller, selv om jeg ikke bodde på Romerike da. Det var jo, han var jo en begavelse på banen, så jeg rekker da bekjent med etterpå den personen han og hvor mye han betyr for så mange folk. Altså, vi snakker jo om liksom, at han den største, og den som da har betydd så mye for en by. Da. Men samtidig så har jeg jo reist rundt og dekket Lillestrøm-kamper I over 30 år, og du møter jo da folk ute som fra alle deler av landet, som holder med Lillestrøm, og så begynner du å snakke litt med dem og spør hvorfor, og det jo stort sett ett eneste svar. Det Tom Lund, og det har gått I generasjoner, også blant den delen av LSK-supporter, som ikke liksom født og oppvokst på Romerike, så han har jo hatt en helt enorm rolle og betydning for klubben, og ikke minst stedet.
1: Tom Lund var ønsket av flere europeiske storklubber, men valgte å bli værende I Lillestrøm, Morten Sveseng. Hvorfor gjorde han det?
2: Jeg har jo vært så heldig at jeg ble kjent med han I senere tid, og fikk hatt en del intervjuer med han, og en av de tingene jeg da spurte han om de få ganger jeg fikk intervjuen, og lærte mye av han, det var jo at det som først betydde noe for han, det var at LSK ble seriemester I 1959, da var han 9 år gammel selv, og da det å se det laget komme tilbake etter å ha slått Fredrikstad da, I det som den gangen var en seriefinale da, som ble spilt I norsk fotball, det var noe som ga han et indre ønske om at dette ville han oppleve selv, og frem til, dette vet jo Ivar mye mer om enn meg da, for han var jo en del av laget da, men I 73 så rykka jo LSK endelig opp etter å ha jobbet og slitt for det I flere år, og det var jo det året han hadde sagt nei til å gå til Ajax da, sånn at det ganske, ganske stor betydning for Lillestrøm. Jeg vet ikke om Ivar kan si noe om det, om han hadde gått opp I 73 hvis han ikke hadde blitt.
0: Nei, det hadde vi ikke gjort, og kona mi og jeg var hjemme hos Tom og Solveig den kvelden hvor han skulle gi svar formiddagen etter klokka 11 til Ajax om at den kom, og vi reiste fra leiligheten til Tom og Solveig sånn ved 3 av natta, og da sa Tommy ja til meg at jeg går til Ajax. Jeg var enig, for han ville jo redde økonomien sin for resten av livet. Og vi reiste hjem og la oss, og regnet med at I morgen så offentliggjør Tommy at han går til Ajax. Klokka 11 ringte og takket nei til Ajax.
1: Ivar Hoff, du har jo jobbet sammen med Tom Lund I mange år I Lillestrøm. Hva du husker best fra din tida?
0: Ja, nå husker han veldig mye utenfor banen, hvor han var også en hedersmann, men han hadde en vinnerskalle, altså han tok tippesystemer ut av huet som ingen annen gjorde og var behjelpelig overfor hvis det var noen som hadde en utfordring, et problem. Han var en veldig fin kar, men han var veldig beskjeden. Han hatet å si nei takk.

0: til noen. Han ville helst unngå det, men han ville være populær blant alle. Det var han også gjennom sin ydmykhet. Og vi trenet også på, det klart han var så god, så når vi kom på bortebane, så peip jo folk når de leste opp lagoppstillingen vår. Og peip ekstra når de skulle sette Tom Lund ut av fatning. Men vi trenet på at piping for Lillestrøm, det applaus på bortebane.
1: Morten Sveseng, hva slags plass har Tom Lund i norsk fotballhistorie, sånn som du ser det?
2: Dette jo selvfølgelig alltid en vanskelig diskusjon, og det går ikke an å sammenligne tidsepoker heller. Det jo ingen som vet hva Tom Lund hadde blitt hvis han faktisk hadde reist utenlands. Da. Men han jo definitivt en av de aller, aller største, sammen med kanskje Kniksen, nevnes vel i Bergen, og Harald Utteberg i Bodø i denne epoken. Da. Og så har vi jo selvfølgelig fått fram noen som leverer på veldig høyt nivå nå, som... Det vanskelig for de som vokser opp nå og ikke opplevde det som Tom Lund gjorde på, i sin karriere. Det vanskelig for dem å sette seg inn i hvor stor han egentlig var. Men akkurat det Ivar sier der om, jeg leste blant supportere som opplevde, det var en bergenser, en brandsupporter som hyllet Tom Lund på Facebook, leste jeg, og han. Han sier jo da at de har aldri vært så forbanna over at en spiller ikke har blitt utenlandsproff som at Tom Lund blei på Åråsen og i Lillestrøm.
1: Ivar Hoff, hvordan tror du Lillestrøm og fotball-Norge kommer til å minnes Tom Lund?
0: Jeg tror samme hvor du kommer inn i Norge så har man respekt for det Tom Lund gjorde i sin tid og vil gjerne høre med da, vi som var litt involvert i dette, hvordan han var også privat og så... Da Odd Iversen hadde testimonial på Lerkendal, så tok han ut det laget som skulle møte dagens Rosenborg, og selvsagt tok han ut tok Toro og Tommy, og, som da hadde vært til Lillestrøm. Og når vi da løp ut på, jeg var med oppover og kjørte bil, for han fløy jo ikke. Da, men da Tommy løp ut på Lerkendal, hvor 20 000 reiser seg og klapper og jubler for Tom Lund, det var start.
1: Morten Sveseng, i dag er det trening på Åråsen for Lillestrøm. Hvordan tror du den treningen blir?
2: Jeg regner med at Hans-Erik Ødegård kommer til å sørge for at den treningen blir bra, men det har jo vært en veldig tøff uke også for de spillere på Åråsen. Det var jo, som ble kjent tidligere i uka, en LSK-supporter som døde av etter hjertestans på Åråsen, og det ble jo en meget spesiell kamp mot Kristiansund, helt stille på tribunen, fordi at Kanarifansen i respekt for han som kjempet for livet sitt under tribunene, så valgte de å ikke synge, så det var en veldig spesiell stemning. To røde kort, og så kom da meldingen om dødsfallet til Tom Lund i går, så det har vært en veldig spesiell uke, men det kan samtidig ha en samlende kraft også inn mot kampen mot HamKam da i morgen.
1: Takk skal dere ha, Morten Sveseng fra Romerikes Blad og Ivar Hoff, tidligere spill og trener for Lillestrøm, og Tom Lund døde i går 75 år gammel, og du kan lese mer om han på nrk.no. I helgemorgens redaktørpanel så samler vi kommentatorer og redaktører til å snakke om saker både fra inn- og utland. Velkommen til Agnar Korbe, politisk redaktør i Kommunal Rapport, Helle Lyng Svensen, kommentator i Dagsavisen, og Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Dagbladet. Denne uka så har Norge hatt besøk av Indias statsminister Narendra Modi, og på en pressekonferanse så kom det et spørsmål fra salen som har gått viralt. Hør på det her.
3: Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world?
1: Ja, Helle Lyng Svensen, det var du som stilte spørsmålet til Modi, og hvorfor han ikke tar imot spørsmål fra verdens frieste presse. Hvorfor ville du stille han det spørsmålet?
4: Fordi at jeg synes det viktig at han som en av verdens mektigste ledere, som også ønsker å posisjonere seg mer i rekkene med Trump, Xi og Putin, faktisk svarer på spørsmål. Nå har det seg slik at han ikke har svart på spørsmål på en presskonferanse i India på sine 12, snart 13 år der. Så det var ikke sånn at jeg forventet et svar, men det er definitivt vår jobb å utfordre premisset, også når de mektigste kommer til vårt land.
1: Og denne videoen har tatt fullstendig av på internett. Du er utestengt fra Instagram og Facebook, og du er beskyldt for å være agent. Hvordan har uka vært?
4: Nå har jeg heldigvis Gunnar her, så han jo min gamle sjef, så jeg tror han vet veldig godt og kan gå god for at jeg ikke en hverken indisk spion, nei, jeg mener kinesisk spion eller russisk spion. Jeg heller ikke betalt av Soros i det hele tatt, men det har vært en spinnvill uke. Jeg har jo møtt en helt annen side av internett, og også for så vidt en helt annen mediedynamikk enn jeg vant til. Og jeg har fått en sånn lynrask innføring i hvordan presse fungerer i India også, så det har vært helt oppsiktsvekkende.
1: Ja, Gunnar Stavrum, hvor alvorlig er det at en norsk journalist blir truet etter å ha stilt spørsmål til Indias statsminister?
5: Jeg kan ikke si en ting først da, som tidligere sjef for hele. Jeg ble så stolt over at hun gønnet på og tok og satte modig opp i det spørsmålet. Men det klart det er veldig alvorlig. Jeg synes ikke vi skal drive og relativisere sånne ting. Det noen absolutter i verden, og en av de på en måte retten til å ytre seg, og retten til å stille makten til ansvar, og at Helle faktisk står opp og tar belastningen i å stille det spørsmålet og provosere modig, det synes jeg var akkurat det pressefolk skal gjøre.
1: Og hva sier det oss når et kritisk spørsmål blir slått så stort opp i India?
5: Det sier at det spørsmålet var utrolig betimelig, for det satt fingeren på en verkebyll. Og så tenker jeg at vi skal ikke være så selvgode og tro at ikke vi også gjør sånn av og til. Jeg husker en pressekonferanse fra en annen nettavisens journalist som hadde vært kritisk til Kjell Inge Røkke. Han ble kastet ut av pressekonferansen, og ingen pressefolk fulgte med han ut. Det var en skammelig del av det samme.
1: Agnar Kove, hvor viktig er redaktørstyrte media i en verden hvor hvem som helst kan presentere noe som er sant?
6: Ja, hvis vi ønsker en offentlig opplyst debatt, så har vi i det lange løp mest å tjene på at noen tar seg bry med å redigere det som skal være nyheter og artikler. Så skal ikke pressen sitte på en høy hest og si at vi er de beste til å velge ut artikler. Så, men vi har tross alt et etisk regelverk og et utgangspunkt som prøver å få noenlunde balanse i dette her, som gjør at jeg tror samfunnet som sådan er best tjent med det. Det ser vi jo rundt omkring i verden, at der makthaverne prøver å undergrave den frie pressa, så er det noe som går tapt. Så for folk flest så bør de heie på en redigert presse som har god nok økonomi til å klare å overleve og levere gode tjenester. Og så må selvfølgelig pressen gå i seg selv og se, gjør vi den jobben godt nok?
1: Ja, Helle Lyng Svensen, du har også blitt intervjuet av indiske journalister. Hvordan var møtet med dem?
4: Det har vært veldig blandet, og det spørs på nettverket eller kanalen jeg har vært på. Jeg jo, den første dagen på kun 3 timer søvn, så bestemte jeg meg for at jeg som nå denne gangen i den posisjonen hvor folk har lyst på svar fra meg, så skal jeg prøve å svare på så mange som mulig. Jeg skal stille opp til alle som spør, så å si. Det var på en måte planen. Og jeg startet med på tirsdag med det mens jeg også skulle dekke dette besøket her, og det er veldig mange positive opplevelser, men så de som er på en måte på de nettverkene som er ganske ukritiske til modig til vanlig, der ble jeg har vært på grillteamet, så det har vært superinteressant. Og så er det jo noe med det at sånn, jeg har veldig forsøkt å bare si at sånn, jeg løftet pressefrihet. Jeg har ikke lyst til å belære dere om deres politiske system. Jeg har ikke lyst til å belære dere om Indias historie eller religion. Det er ikke jeg riktig person for uansett. Men jeg igjen prøvde alltid bare dirigere samtalen tilbake til pressefrihet i India, som er ekstremt viktig, og som det er spesielt viktig at vi i mer privilegierte land hvor vi har muligheten, tar faktisk grep. Fordi jeg har også fått ekstremt mange støttende meldinger av journalister i India som forteller om svært vanskelige arbeidsforhold, og de får ikke den samme oppmerksomheten, så jeg tenker sånn at det er fint at vi kunne løfte dette her, og så håper jeg at det har skapt en debatt i India som varer.
1: Ja, Gunnar Stavrum, hvordan skal norske politikere forholde seg til at flere av våre viktigste samarbeidspartnere har dårlig pressefrihet?
5: Nei, det er klart at det er mulig å forstå Jonas Gahr Støre og norske myndigheter når de på en måte har muligheten til å ha en kontakt med Modi. Han spiller jo etter hvert en ganske viktig rolle, for eksempel i Hormuz-stredekrigen og ellers på stormaktarenaen. Men det viktige på en måte for oss, det er jo at vi på en måte ikke aksepterer de begrensningene som vil bli satt. Det er jo nesten flaut å høre klippet, hvor du hører at han de får applaus når de går ut fra salen, men uten at noen måtte faktisk gjøre som Helle gjør, altså forsøker å stille spørsmål. Så tenker jeg at det også ligger en moralsk ansvar på norske politikere å gå og dra det så langt de kan. Det må jo være noe av grunnen for at vi driver med en sånn type internasjonalt diplomati, at vi forsøker å påvirke verden i riktig retning.
4: Ja, det skal sies da at jeg utfordret også på Støre på dette her på tirsdagen, og det lå på en måte en litt sånn underliggende beskjed, slik jeg tolket det da, om at det at vi har denne kontakten gjør også at vi kan lære av hverandre, og så får vi jo se hvor mye India bestemmer seg for å lære av oss da.
1: Agnar Kolbe, hvordan står det til med ytringsfrihet i offentlige virksomheter som kommuner og stat?
6: Ja, det er litt diplomatiske svaret at det er litt forskjellig. Noen plasser så er det helt sikkert mulig å være kritisk også når du er ansatt i en offentlig etat eller en kommune. Andre plasser så ser vi at man har laget sånne interne regelverk som legger i praksis begrensninger på medarbeidernes mulighet til å ytre seg. Og mitt budskap når jeg snakker til kommunefolk som jeg gjør jevnt og trutt, er at åpenhet er ikke farlig. Det kan være litt sånn ubehagelig, men dere har ingenting å tjene på å prøve å lukke igjen vanskelige debatter. Kommunesektoren står i en omstillingstid, det er masse vanskelige diskusjoner, da må vi faktisk ha åpne og frie debatter om det. Så må jo folk selvfølgelig forstå sine roller og sitte på toppen som kommunedirektør, så er det selvfølgelig begrenset hva du kan si. For da har du en spesiell posisjon, men man må bare senke skuldrene og ta diskusjon.
1: Helle Lyng Svensen, hva har du lært etter uka som har gått?
4: Jeg tror det har vært en helt elle, altså sånn, jeg tror jeg sitter igjen med så mange erfaringer som jeg ikke egentlig har klart å prosessere helt ennå. Men det jeg faktisk har lært, som jeg kan på en måte videreformidle, er at jeg hadde ingen kontroll. Det var nesten sekundene Modi hadde forlatt landet vårt, at jeg begynte å oppleve at sånn, ok, nå er Instagram min kontinuerlig under angrep. Jeg ble hele tiden logget ut av Instagram. Så det jeg skjønte da var at sånn, herre, du har ikke kontroll på din digitale verden lenger. Nå skjer det veldig mye. Og jeg begynte å bli veldig usikker på om jeg faktisk hadde gjort de nødvendige grepene på mine private kontor for å sikre meg selv. Jeg visste at jeg hadde totrinnsverifisering, men det var tydeligvis ikke nok til å sikre kontoen min. Så det var veldig interessant, og så sånn, plutselig så sier Instagram sånn, finn frem dine sikkerhetskoder. Og så er jeg sånn, åja, det var jo, det skjermbildet er sikkert et sted, men hvor er det med disse sikkerhetskodene? Så jeg tror det er på en måte den makten Meta og Facebook har, og også hvordan den kan bli angrepet av andre som ikke ønsker deg vel, er et interessant, det er kanskje min hoved-takeaway når det gjelder meg selv da.
1: Så får vi håpe at det roer seg litt i uken som kommer. De siste årene så har kommuneøkonomien fått veldig stor oppmerksomhet her hjemme, og for noen dager siden, i uka siden, så leverte kommunalministeren ut en kommuneproposisjon, og Agnar Kolbe i en kommentar så skriver du at penger er selvsagt viktig, men det kan ikke løse alle problemer. Hvorfor kan ikke penger løse alle problemer?
6: Så politikerne prøver å si, la meg først si at penger betyr selvfølgelig noe, og sitter i kommunestyret og ikke får budsjettet til å strekke til, så vil du selvfølgelig ta imot din ekstra milliarder som måtte komme, for eksempel et revidert nasjonalbudsjett. Men det handler også om organisering og hvordan vi faktisk bruker alle de ressursene som bevilges over offentlige budsjetter, for vi må ikke glemme det at kommunesektoren får masse penger, vi får store overføringer, vi har et høyt ambisjonsnivå, og som kommunene selv sier, alle disse velferdsreformene er ikke fullfinansiert, forventningene til innbyggerne er store, og det skal de jo være. Og vi har en rik stat og alt dette her, men vi må også tørre å se på, har vi organisert oss riktig med kommunestrukturen er en ting, interkommunalt samarbeid, hvordan jobber vi internt i kommunen med tjenestene, har vi riktig måte å gjøre det på, bruker vi folk på god måte, bruker vi teknologien riktig, alle disse tingene her. Så det er også en del av denne diskusjonen.
1: Ja, og på hvilken måte kan dagens situasjon tvinge frem en diskusjon om kommunekart og kommunemodell og kanskje flere sammenslåinger?
6: Ja, hvis vi bare skal hoppe tilbake til en tidligere diskusjon i helgemorgen, nemlig om beredskap på sykehus, så sier jo beredskapssjefen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge at vi skal ha en pasient inn, en pasient ut, og hvis du har en ferdigbehandlet pasient på et sykehus, så skal den pasienten i beste fall hjem, eller den skal inn i et kommunalt omsorgsløp, og da må kommunene stå klart og ha kapasitet og kompetanse til å håndtere det, og det der kommer til å sette veldig mange kommuner under et mye større press enn de opplever i dag. Og det klart, da snakker vi om små kommuner. Har de nok kapasitet? Har de nok folk? Og hvordan skal de få dette til? Og den diskusjonen kommer, kan jeg love deg, kommer til å komme til høsten når helsereformutvalget legger frem sin rapport i 2. november.
1: Gunnar Stavrum, Stortinget har muligheten til å tegne kommunekartet sånn som de vil. Hvorfor tror de ikke gjør det?
5: Jeg tror det feighet og en erfaring i at det veldig tøft å gjøre noe med kommunestruktur og stå i det. Det jo helt åpenbart at vi har alt for mange kommuner i Norge, og det også ganske åpenbart at vi ikke burde ha økonomiske overføringsregler som premierer det å være liten. Altså vi burde på en måte legge til rette mye tydeligere for at det lønner seg å slå seg sammen. Og så tenker jeg at det sånn, når, i og med at det slutt på frivillige sammenslåinger, så må faktisk Stortinget gjøre jobben sin. Det Stortinget som skal bestemme kommunestruktur, og da må de ha mot til å faktisk gjøre en helt, helt nødvendig reform. For jeg er jo enig i det, eller jeg tolker Agnar Kårbø dit hen at det kommer til å bli veldig vanskelig å levere alle tjenestene som folk forventer av kommunene. Og hvis ikke de rasjonaliserer og blir mer effektive, så kommer de i hvert fall til å mislykkes å lage for eksempel gode helsetjenester lokalt.
1: Helle Lyng-Svensen, hva slags engasjement vil du si kommuneøkonomi og kommunesammenslåing får?
4: Altså det er jo et betent tema i Norge, så for meg da, så når jeg ser på dette her fra et veldig sånn ungt ståsted, hvor vi ser at det er små kommuner i Norge som får ganske mye penger, men som ikke helt klarer å lage på en måte et samfunn som fungerer da, hvor det er folk som har lyst til å flytte dit, så tror jeg egentlig hvis jeg hadde vært en kommunedirektør eller en kommunepolitiker, blir rettere å si, så hadde jeg heller prøvd å tenke litt på sånn, hvis jeg har lyst til at vår kommune ikke skal sammenslås, hvordan kan jeg gjøre denne kommunen mest mulig attraktiv for unge å flytte til? Hva er det unge trenger for å ha lyst til å strømme hit til, og at kommunen min da ikke blir et sånn hotspot i Gunnar Stavrums kommentarer, ikke sant? Det er noe med det å prøve å finne ut altså, hva appellerer til unge, og da kan du se på mye i andre land i Europa, som Frankrike og Nederland, så lager de byer som det er mye hyggeligere å bo i. Det er bedre arkitektur, det er mye uteliv, til og med store byer. Jeg bor jo i nærheten av Lillestrøm-området, og til og med der, hvis jeg skal ut på en fredag kveld, så er det liksom tre alternativer, og den ene er fullt av 18-åringer, ikke sant? Så det er sånne type ting, tror jeg er liksom greit å tenke på. Men jeg skal ikke yppe på meg SP-politikere, så jeg tror jeg må vente et par uker før jeg går inn i den diskusjonen.
1: Det er sikkert lurt med tanke på ukas erfaring. Utenfor regjeringskontoret så står Fremskrittspartiet og skraper på døra med den ene gode meningsmålingen etter den andre. Samtidig så har overskriften handlet like mye om skandaler som oppslutning til partiet. Gunnar Stavrum, Jon Helgheim blir nå anmeldt for å ha publisert et utslag av bildet av mindreårige i slagsmål på 17. mai. Hvordan tror du det blir tatt imot av velgerne?
5: I velgerne i Fremskrittspartiet tror jeg det blir tatt veldig godt imot. Og hvis du ser på hans egen Facebook-side og folk som har delt det, så er det ingen tvil om at han treffer en nerve med å dele det bildet fra festplassen i Bergen. Jeg tror det større spørsmålet er jo hva er grunnen til at Fremskrittspartiet nå har blitt så store? Fordi at hvis du hører på retorikken for forrige valgkamp, så var jo innvandring nesten borte som tema. Fordi at partiet på en måte eier det temaet, og det gjør at de kan utvide til å snakke om priser på bensin, mat, altså engasjere seg mye videre. Og det tror jeg har vært en veldig stor suksess for Fremskrittspartiet.
1: Agnar Kårbø, Helgheim-saken er bare den siste av mange saker som har stjert overskriften til Fremskrittspartiet den siste tida. Hva tror du årsaken er til at det ikke gir utslag på meningsmålingen?
6: Nei, det er lenge siden vi kunne observere at Fremskrittspartiet var blitt et parti som det var ikke noe fløyt å si at det stemmer Fremskrittspartiet. På sitt beste så er Fremskrittspartiet et godt og systemkritisk parti som stiller helt opplagte spørsmål ved offentlig forvaltning og pengebruk og hvordan samfunnet innretter sånn. Så folk tenker at ja, og så i tillegg så kjører de veldig på at vi må bruke penger på det som folk opplever som en behov. For eksempel sykehjemsplasser i kommunene, selv om sykehjemsplasser ikke er løsninger på fremtidens helseomsorg, så har de helt opplagte gode budskap. Og selv om Listhaug kan virke litt polariserende, så er det mange som tenker, ja, vi skal prøve å gi henne den sjansen som å bli statsminister. Så folk er ikke redde med FRP. De har, også som Gunnar Stavre er inne på, de har et bredt, de er gode på mange saksområder, og dermed så framstår de som et styringsalternativ, og mens Høyre der sliter big time. Samtidig som man alltid husker på, det er lenge til neste valg.
1: Det er lenge til neste valg, Helle Lyng-Svensen. Det er ikke så lenge til helgemorgen er slutt, men hvorfor tror du flere unge kvinner ser til Sylvi Listhaug?
4: jeg tror det handler om litt av all hele pakka. Så nylig så jeg også på bilder av Sylvi Listhaug for 10 år tilbake siden. Hun en helt annen profil i dag enn hun går kledd i andre farger, og hun bruker mer tid på utseende, rett og slett. Og det jo en del av en politisk strategi det også, at hun for Oslo kvinner også, så kanskje det flere som relaterer seg litt mer til henne enn den tiden, eller den tiden hvor hun virkelig var up and coming som politiker. Da. Også, men jeg helt enig med det Gunnar sier, at det også definitivt det at de hadde muligheten til å brette ut om alle andre saker enn innvandring, og fortsatt vant den saken også. Da.
1: Takk skal dere ha. Helle Lyng Svensen fra Dagsavisen, Gunnar Stavrum fra Dagbladet og Agnar Kolbre fra Kommunal Rapport. Helgemorgen er straks slutt. Etter oss så får du norsken, svensken og dansken. Jørgen Wilhelmsen, Ørjan Rodal Hansen, Vegard Esch og Morten Kremer har vært ditt selskap denne søndagsmorgen. Takk for at du hørte på oss, og høres vi igjen.

har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen hentet fra Radio 4, NRK, DR og

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Effekten av å bruke Oreshnik-missilet mer politisk enn militært. Det mener Tor Bukkvold, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, om våpnene russerne brukte i nattas angrep mot Kyiv-regionen. Minst 4 personer drepne og over 80 skadde. Bukkvold forteller mer om missilet.
1: Det et våpen som Russland ikke har veldig mye på. Det et våpen som veldig dyrt, så det ikke noe man kan bruke ofte. Så derfor er det bare 3. gangen man har brukt det. Og det et våpen som går så fort at det vel mer og mindre umulig å skyte med. Jeg tror at den effekten mer politisk enn den militær. Fordi at du bruker et veldig dyrt våpen til å frakte tross alt begrenset sprengkraft når det snakk om når man bruker ikke-kjernefysiske, altså konvensjonelle stridshoder.
0: Europa i stand til å forsvare seg selv om USA mindre involvert, det mener professor Janne Haaland Matlary ved Forsvarets stabsskole. Denne veka har NATOs utenriksministrar vært samlet i Sverige for å snakke om de store endringene Forsvarsalliansen står overfor i tida som kommer.
2: Jeg ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som da å kunne avskrekke konvensjonelt. Og det som den store bøygen for Europa da, å få til et rasjonelt på en måte, samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven.
0: Heimat, en mann siktet for grov kroppsskade etter en alvorlig voldshending i Asker i går. Det opplyser politiet til Budstikka i dag. En kvinne ble kjørt til sykehus med skåtskader, og den siktet mannen ble pågripen på staden. Politiet etterforsker om handlingen var med vilje eller et uhell. Politiet rykket ut til et uvanlig tjuveri på Dal i Eidsvoll. En sjømatbedrift der har blitt fråstjelt 18 tonn med laks, sier politiet til Romerikes Blad, som på vei for å undersøke saken. Det har gått et stort leiras i Hjartdal ved Rjukan, som sperrer vegen i begge retninger. Ifølge politiet raset mellom 200 og 300 meter bredt, og vegen blir trolig holden stengt frem til tirsdag. Dette vegen mange bruker fra Rjukan opp til Gaustatoppen. Ingen skadd. Det store sjanser for at varmerekorden for mai i Storbritannia blir slått denne langhelga. Det opplyser Meteorologisk institutt. Storbritannia kan sette ny varmerekord for mai med opp til 33 grader. Store deler av Vesteuropa går nå inn i det meteorologene kaller ei tidlig sommerhete. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: En podcast fra NRK.
4: Noen har mer forestillingsevne enn andre. Og da, hvis den veldig god til å forestille seg ting, så vil den ofte kunne huske det bedre. God søvn kalles jo ofte for doping, på en måte, når det gjelder å lære. Så det kan være verdt å tenke på, for eksempel hvis den student.
5: Noe som jeg vet veldig mange synes vanskelig, enten det på fest, jobbsetting, du skal hilse på masse nye mennesker, hvilke triks kan jeg da bruke for å huske navn? Det få ting som så frustrerende som å glemme noe. Og mange opplever at de glemmer mer nå enn før, og særlig unge går til og med til legen fordi de føler at hukommelsen svikter. Hvorfor det sånn, og hva kan vi gjøre for å huske bedre? I denne episoden så har jeg invitert Oddbjørn By. Han norgesmester og tidligere verdensrekordholder i hukommelse. Og han skal også komme med noen ganske geniale teknikker for hvordan I og du, og jeg snakker særlig til meg selv, kan huske navn, ting, og ikke minst noen tips til hvordan du kan trene hjernen. Velkommen til Level. Tusen takk for at du ville komme, Oddbjørn.
6: Takk.
5: Altså, vi hører jo stadig flere, og kanskje særlig unge mennesker, si at de sliter med å huske ting. Og du som jobber da fulltid med hukommelse, altså, hva tenker du når du hører det?
6: Jo, jeg tenker at det kan nok stemme i større grad enn før, og det nok mange grunner til det. I en grunn, da vi var yngre, og vi satt på bussen, og vi hadde ikke smarttelefon, da satt vi gjerne og kikket ut vinduet liksom, Og da fikk vi tid til å på en måte fordøye litt hva som hadde skjedd i løpet av dagen, kanskje ting vi hadde lært på skolen. Så jeg tenker at nå til dags så har han mistet litt av den der tiden til refleksjon. Og det vil jo kanskje gjøre at han husker dårligere. Så er det jo også en kjensgjerning at folk sover mindre enn før. Og søvn er jo viktig for å også fordøye det han har lært. Og så er det jo kanskje at det er så masse informasjon. Hvis du ser på historiepensum, jeg studerte historie, blant annet. Historiepensum mitt, når du la bøkene opp på hverandre, kjempestort. Men far min, han studerte også historie. Og når du la hans pensum opp på hverandre, langt mindre. Likevel er han bedre i historie enn meg. Så jeg mener at det er kanskje blitt så veldig masse å huske i dagens samfunn.
5: Ja, blitt innta mer informasjon egentlig.
6: Ja, nyheter, ja. Alt mulig på Facebook.
5: Og TikTok, hvis du scroller der, så får du jo på en måte 100 ting i minuttet som er litt interessant, og som man har lyst til å huske.
6: Ja, og at det da kanskje blir overdose, sånn at den ikke klarer å huske de mest elementære tingene heller.
5: Nei.
6: Så det her er jo litt sånn her hypoteser for meg da.
5: Det finnes jo forskjellige former for hukommelse, har jeg forstått. Kan du gå gjennom hva som finnes?
6: Hukommelse kan jo deles i arbeidshukommelse, langtidshukommelse og korttidshukommelse og sånt.
5: Okay.
6: Men da vi var yngre, da kunne vi jo huske masse telefonnummer og, ja, og sånt. Ja. Det kan vi sikkert i dag også hvis vi hadde prøvd.
5: Ja.
6: Men i dag lager vi jo på mobilen, eller at vi bruker kalenderen eller sånt. Og det er jo greit å bruke litt kalender på mobilen, men hvis vi prøver da, så vil vi nok sannsynligvis huske en del telefonnummer hvis vi bare prøver. Så det handler litt om det å utsette seg for litt sånn utfordringer også da.
5: Men er det da korttidshukommelsen egentlig da, som vi sliter mest med fra dag til dag?
6: Ja, fordi at den ikke utfordrer den noe særlig. Den får ikke trent den, rett og slett.
5: Nei. Da må vi jo snakke litt om, rett og slett, fordi hukommelse kan jo være så mangt da, som vi var litt inne på her, men la oss snakke litt om hva som faktisk er hva da. For hva er liksom normal glemsel, og hva er tenkt på at det begynner å bli, at det er noe sviktet da?
6: Ja, normal glemsel, det å glemme hvor den er lagt ting og sånn. En grunn til det er at mennesket er egentlig et nomadefolk, og vi bodde på en plass en stund, og så flyttet han til en ny plass, og da tok han med seg øks og kniv og sånt. For han kunne liksom ikke ta med seg 1000 ting, han hadde ikke mulighet til det. Men i dag har vi 1000 ting hjemme. Og når vi da legger nøklene der, og vi legger saksa der, og vi legger ting rundt omkring, det er ikke noe vi er skapt evolusjonistisk til å ha kontroll på. Det blir for masse. Så da er det helt naturlig, tenker jeg, at den glemmer hvor jeg har lagt brillene, eller hvor jeg har lagt mobilen, eller sånt. Men å glemme ansikt på venner og kjente, det er unormalt. Å drive og glemme det med å hente barna i barnehagen, det er ikke bra. I verdensmesterskap i hukommelse, der er det mange studenter som deltar. Og på en god dag vil folk i VM i hukommelse huske rundt 20 kortstokker i rett rekkefølge på en time. Og da skulle jeg tro at folk reiser hjem fra VM i hukommelse, og så husker en alt i pensum. Men det finnes ingen som kan huske alt. Og hvis det fantes folk som kunne huske alt, så er det ikke for vits å ha VM-hukommelse. Så at den innser det at det er umulig å huske alt i pensum. Så det å glemme en god del ting i pensum, det er helt normalt.
5: Okay. Hjernen er jo ikke en maskin, på en måte.
6: Nei.
5: Nei. Hvordan henger dårlig hukommelse sammen med dårlig oppmerksomhet? Er det seg hele tatt i samme kategori?
6: Ja, så hvis en driver multitaske da, for eksempel, så blir det vanskeligere å huske det en skal prøve å lære eller det en har gjort. Sånn sett kan multitasking være en form for dårlig oppmerksomhet, som da vil gi dårligere hukommelse, rett og slett.
5: Ja, du sier vi har kanskje litt dårligere hukommelse nå enn før, men har vi da også dårligere oppmerksomhet på grunn av at vi driver med så mange skjermer og ting og tang samtidig?
6: Ja, mitt inntrykk er det, rett og slett, at en har ikke den roen en hadde før all teknologien kom på bana.
5: Men la oss snakke litt om hvordan faktisk hukommelsen utvikler seg gjennom livet da. Fordi hvordan beveger den seg? Hvordan utvikler den seg?
6: Ja, når en er yngre så har en nesten en slags fotografisk hukommelse. Som barn kunne en ofte på en måte huske liksom, den zebraen der sånn, hvor mange striper hadde den omtrent. Og når du ser barn spille sånn der bildelotto, så vil de ofte vinne over voksne. Så vi har en form for fotografisk hukommelse når vi yngre, som svinner hen etter hvert som vi blir eldre. Men hukommelse jo også litt som livet, liksom en bok. Et barn har da på en måte en litt sånn tynn bok, lettere å finne fram i den boka da. Mens når den har levd en stund, så boken ganske tjukk, og da begynner den å minne og sånn, begynner å svinne hen litt grann. Det vanskeligere å huske hva skjedde og hvordan var det og sånt. Men i alle fall hukommelsen generelt veldig sterk så lenge den i yrkesaktiv aktivitet. Men når den blir pensjonist, hvis den da blir passivisert, så blir ofte hukommelsen svekket ganske fort. Så det viktig når den blir pensjonist at den holder seg aktiv.
5: Ja, og når du da sier aktiv, så ved å snakke med andre, være i kontakt med folk og
6: ja.
5: Røre på seg, ikke bare sitte og se på TV på en måte.
6: Ja, absolutt. Ja. Og kanskje utfordre seg selv, men kanskje lære et språk. Eller...
5: Kryssord og sånne ting, da, har det noe å si?
6: Ja, forskningen viser at kryssord, hvis det skal ha effekt, så må det være utfordrende. Hvis det så enkelt at du bare fyller det ut, så ikke det nok.
5: Nei. Men det noe biologisk også i oss som gjør at hukommelsen blir bare dårligere når man blir eldre? For det jo, tror de fleste kjenner seg igjen i at jo eldre slektingene våre blir, så begynner de å glemme ting, de akkurat si ting om igjen, og så videre.
6: Mm. Ja, vanligvis vil jo kroppen på mange måter bli litt mer rusten når den blir eldre, også når det gjelder hukommelsen. Så det er viktig å være klar over, sånn at den prøver å være litt aktiv. Men så hukommelse, og demens da for eksempel, det kan jo skyldes nedsatt hørsel, eller kanskje den har fått hjernehinnebetennelse når den var yngre, eller hjernerystelse. Alt det her er jo risikofaktor for å få demens.
5: Oi, såpass, og så lenge etterpå liksom?
6: Ja,
5: oi.
6: Og du ser fotballspillere som spilte med sånne veldig tunge lærballer i gamle dager, som hedda masse, langt mer utsatt for demens.
5: Wow.
6: Så det vi gjør nå vil ha effekt når en blir eldre, så det ikke så mye en kan gjøre med det sånn sett hvis en har hatt en hjernerystelse, men demens, det masse forskning på det som ikke på en måte helt, det et, fremdeles et mysterium. Da.
5: Ja, vi vet ikke nok.
6: Ja.
5: Men dette her, når du sier da, dette med barndommen, at du nesten har fotografisk minne i barndommen, og så bare, fordi det må jeg jo si, i hvert fall med meg selv personlig, jeg kan ikke huske en dritt fra barndommen min. Det meste er basert på bilder jeg har sett, liksom.
6: Ja.
5: Og det hører jo mange si, hvorfor er det sånn?
6: Det er at hjernen ikke er helt utviklet når den er yngre. Så det første året har ikke den samme muligheten på en måte, til å lagre ting som skjer, rett og slett. At da er på en måte hjernen fokusert på å lære ting, og lære å gå, og den type basal ting.
5: Men også sånn ungdomsskolen videregående, der er det ting jeg ikke husker.
6: Ja, men du trivdes på ungdomsskolen?
5: Nei, det kan du ikke si, men videregående trivdes på, men det er mye der som jeg ikke husker, som folk forteller til meg nå, som er at jeg merker jo eldre blir jo færre minner får i på et eller annet vis.
6: Men så, det kan gå til at du husker en del av det, at du bare trenger noen trigger da. For eksempel her om dagen så åt jeg en sånn stor saltbit, og da satte det meg tilbake da, til barndommen, til matboda hos onkelen min, der han da drev og salta pinnekjøtt. Sånn at kanskje hvis du får noen sånn trigger, så kan det godt at du får fram igjen minnet.
5: Ja, så det ligger der liksom? Det er ikke helt verdt det?
6: Ja, da, masse av det ligger der. For eksempel hvis du kjenner igjen malingslukta ifra da far malte hus eller sånt, at da dukker det opp igjen disse her minnene. Så du kan teste ut litt om du... I hjelp av sansene, klarer å hente fram.
5: Ikke sant? Jo, men det er interessant. Men hva med genetikk da? I hvilken grad er hukommelse genetisk?
6: Så hvis du tenker på verdensmesterskap i hukommelse, så er det vanlige folk som deltar. Og så er det folk da som har et system for å huske, og den som trener mest blir gjerne best. Så i konkurransesammenheng er det neppe så masse genetikk som spiller inn, men sånn generelt så har jo det en viss innvirkning. Men jeg tror også på en måte at det er litt i forhold til at det aller fleste har et ganske likt potensial, men at det kan være at potensialet blir litt svekket i det moderne livet.
5: Men da lurer jeg også på, da, fordi dette med klisterhjerne, fordi det er jo mange som påstår at man har det, liksom, og da altså i hvilken grad det faktisk en greie?
6: Det på en måte en greie. Sannsynligvis handler det en god del om interesser. For eksempel Drillo, han var i hvert fall veldig god i geografi, kjempegod. Og geografi en stor interesse for han. Og tingen det at når han da interessert i geografi og får høre mer tid om geografi, så på en måte har han mange knagger å henge det på. Så folk med klisterhjerne har gjerne en god del knagger å henge ting på. Typisk at de interesserte eller nysgjerrige. Så en klisterhjerne person vil veldig ofte være interessert eller en nysgjerrig type. Og det kan være innen en smale felt eller innen en større felt, men ofte hører en jo det i forhold til studenter, men det kan også være litt sånn quizmestere.
5: Ja, for jeg husker, jeg kan jo bare si, jeg plasserer meg i båsen at jeg er ikke klisterhjerne i hvert fall. Jeg har brukt veldig mye tid på å lese ting jeg greier ikke å huske. Kanskje ikke så interessert heller da, men det jeg da kan huske jo at folk har sagt sånn, ja nei, altså jeg kan bare lese en gang, og så tar jeg den prøven i morgen, og så får jeg en sekser. Jeg husker det så godt, mens jeg har suttet og lest det samme 10 ganger, og får en treer.
6: Ja.
5: Så da det jo, da må det jo være et eller annet at de tar til, og det, da trenger det ikke være, hvis det skjer i alle fag, du kan ikke være mega interessert i alle de fagene.
6: Neida. Sant? Noen har mer forestillingsevne enn andre, og da hvis en veldig god til å forestille seg ting, så vil en ofte kunne huske det bedre. For det som lett å se for seg, det vanligvis lettere å huske. Så hvis noen veldig god til å se for seg ting, så kan det også være en slags klisterhjerne variant, rett og slett.
5: Ikke sant, og vi snakket om dette her i redaksjonen, fordi som sagt, jeg er ikke så veldig, jeg har bare tenkt at jeg husker ikke ting, mens min produsent Amanda, hun sier at hun fikk alltid høre at hun hadde klisterhjerne, og da ble jeg jo veldig opptatt av det, at sånn, ja, da er jeg hun som husker.
6: Ja.
5: Altså, for hvordan da tenker du, hvilken rolle spiller mindset opp i dette her? For hvordan du tenker om egen hukommelse?
6: Ja. Ja, det tror jeg det kjempeinteressant. Det tror jeg har en stor betydning. Og amerikanere, vet du, når det helser på folk, amerikanere mye flinkere til å huske navn enn vi nordmenn. Det kan nok være på grunn av mindset, at det liksom forventer at du skal introdusere folk videre. Det mindsetet, at den da er stemplet som klisterhjerne, eller at den er amerikaner, og det forventer at du skal presentere folk, vil gjøre at den legger litt mer innsats i det kanskje, og da vil ha bedre resultat.
5: Ja, ikke sant. Men hvor trenbar er hukommelsen da?
6: Hukommelsen er veldig trenbar på mange områder. VM-hukommelse er jo en slags test på hvor trenbar den er, og da ser den liksom hvor mange kortstokker kan jeg huske, hvor mange navn, hvor mange siffer og sånt. Og jeg merker selv at hvis jeg har trent litt lite før en konkurranse, så husker jeg mindre enn hvis jeg har trent masse. Og det her gjelder alle, enten en driver med i konkurransesammenheng eller ikke. Så den er i stor grad trenbar i forhold til hvis du vet at det her skal jeg huske. Men den er ikke nødvendigvis sånn kjempetrenbar i forhold til at du ser et bilde da, og så vet ikke du at det blir du testet på om du husker etterpå.
5: Nei, skjønner. Du hører på Lev Vel med meg, Linnea Myhre, og i dag snakker jeg med tidligere verdensmester i hukommelse, Oddbjørn By, om hvordan vi kan bli flinkere til å trene vår egen hukommelse. Vi har jo allerede sagt noe om at flere sliter noe med hukommelsen enn før, og det er jo mest åpenbare er jo kanskje summen av informasjon man får, og skjerm og så videre. Men hvilke andre ting er det som påvirker hukommelsen vår negativt, som vi må vite om?
6: I tillegg til stress, så mener jeg eat, sleep, move er viktige faktorer. Og hvis vi tar for eksempel søvn, som du også er interessert i, så er det jo åpenbart viktig å sove godt, både for å på en måte konsolidere det du har lært og det du har gjort i løpet av dagen, men også for å på en måte være utkvilt til en ny dag.
5: Søvn er veldig viktig for hukommelsen da, og kanskje særlig hvis du leser til eksamen og sånne ting, da er det kanskje bedre å få en god natt søvn enn å sitte og pugge til klokka 4 på natta.
6: Definitivt.
5: Ja.
6: Og god søvn kalles jo ofte for doping på en måte, når det gjelder å lære. Så det kan være verdt å tenke på, for eksempel hvis en er student. Og så har vi move, at den rører på seg, bra for konsentrasjon. Og du ser Magnus Carlsen når han spiller en kjempeviktig sjakkparti. I langsjakk så reiser han seg gjerne opp og går litt rundt.
5: Ah.
6: Får litt bevegelse. Så jeg mener at når en da sitter på skolen eller på forelesning, at den bruker friminutter til å røre seg.
5: Ja, det vil faktisk hjelpe hukommelsen.
6: Ja, det vil hjelpe konsentrasjonen og vil hjelpe hukommelsen. Så det veldig viktig poeng. Og hvis en har kontorjobb, jeg bruker, har hørt om Pomodoro-teknikken.
5: Nei.
6: Det en teknikk der du jobber i 25 minutter og tar 5 minutter pause. Jobber 25 minutter, 5 minutter pause. Og en fordel, når du da i det 5 minutter, at den rører seg litt, men også så klør den litt at du kommer i gang igjen og jobber. Men også at den da ofte får litt sånne ideer når den da går vekk fra skrivepulten i 5 minutter.
5: Ja, vi tror at de fleste som tar pause nå, hvis man jobber utifra 25-5 da, tror jo de tar opp mobilen de fleste.
6: Ja.
5: Men da er det kanskje ikke verdt, eller vits.
6: Jeg er ikke noen tilhenger av det.
5: Da blir det bare fylt med masse andre ting som du egentlig også må huske på.
6: Apropos ideer, du har kanskje hørt om bed, bath and bus.
5: Nei.
6: Det er et uttrykk for når en får gode ideer. I hvert fall i gamle dager da, så fikk en gode ideer i senga, i badekaret eller på bussen. For da på en måte kobler den av, men nå er det jo en del som har til og med mobilen med i badekaret. Men hvis en prøver å legge den vekk da, de tre situasjonene vil oftere gi sånn eureka.
5: Jo, men og det gir jo veldig mening, for det er jo da du ikke er stimulert av noe annet. Ja. Det er jo veldig mange som sier sånn, å herregud, jeg får så mange gode ideer når jeg står i dusjen.
6: Ja,
5: ja men det er fordi det er kanskje det eneste gangen i løpet av døgnet du ikke tenker på noe annet. Jeg får det når jeg tar massasje.
6: Ja.
5: Da er det en time med, altså jeg er på jobb i hjernen min da, fordi at jeg får så masse gode ideer, fordi jeg kan ikke gjøre noe annet.
6: Mm.
5: Det er jo egentlig tenkt på at vi burde ha flere rom i løpet av en dag, hvor vi ikke stimuleres noe annet da.
6: Ja, absolutt. Det er også i forhold til bevegelse, hvis en får opp pulsen, så får hjernen en signal om å hente en energi. Så hvis en da for eksempel går i et trapp da, når du har 5 minutter pause, så vil den pulsøkningen gi litt samme effekt som at den tar en sjokoladebit da, faktisk. Så det er pulssnacks, kaller danske forskere det, at hvis du får opp pulsen, at da får du hente energi, hjernen gir beskjed, nå må vi hente energi.
5: Nettopp, så det er en teknikk.
6: Ja, og så har vi det med, så jeg snakket om eat, sleep og move, og eat. I hukommelseskonkurranser så er det mange teorier om hva som fungerer best, men det som kan virke bra, og som jeg også bruker selv, da, det er å ete mindre karbohydrat, så en slipper sånn svingninger i blodsukkeret. Det vil vanligvis gi bedre konsentrasjon, og vanligvis bedre hukommelse som et resultat av det.
5: Okay.
6: Så det som jeg gjør i forhold til hukommelse, at jeg eter naturlig fett, da, det gir en stabilt blodsukkernivå, altså smør og kjøtt og nøtter og egg og på en måte den type ting. Mange yngre tenker jo at de må ha sånn energidrikk.
5: Ja, du greier jo å konsentrere deg litt mer da, et litt øyeblikk, men det er kanskje ikke så langvarig da.
6: Nei, det er kort effekt.
5: Ja.
6: Og så er det jo også en del som driver med faste da, at den hopper over frokost for eksempel, men det er jo litt individuelt. Men for mange kan det gi bedre hukommelse. Så det kan en teste litt ut hva en foretrekker.
5: Ok, men også, du var jo litt inne på det, men etter at vi har fått internett, før så husker vi jo alle telefonnummerne og så videre, fordi vi måtte. Vi hadde ikke, altså med videre du skulle gå rundt med telefonbok på en måte. Nå har vi jo et eksternt minne på oss til enhver tid. Hva tror du det gjør med hukommelsen vår?
6: Vi husker dårligere nå, for vi prøver ikke å huske. Men samtidig så er det så masse å huske i dagens samfunn at jeg tenker en skal ikke være redd for å bruke litt hjelpemiddel. For eksempel et par, tre generasjoner tilbake, ingen passord å huske, ingen telefonnummer, ingen kontonummer. Så jeg mener det å bruke kalender eller sånt på mobilen og det å lagre noen telefonnummer, jeg tenker at det er greit fordi at det er så masse å huske ellers. Men at en prøver å finne en sånn balanse da, at en likevel prøver å huske litt ting. Sånn som de telefonnummer til de nærmeste vennene mine og kona og sånn, de har ikke jeg lagret på mobilen, fordi at det er fint å huske det, og så skal man jo ofte fylle ut skjema, liksom. Fylle ut skjema, telefonnummer til kona, og det er greit å bare ha det på en måte i hukommelsen.
5: Altså, jeg husker ikke telefonnummeret til min mann, men jeg har ikke prøvd heller da. Ja. Eneste grunn til at hvis jeg har på meg, liksom hvis jeg er ute og sparker sykle, og så ringer telefonen og jeg har på med AirPods, så sier jo Siri, og da kan jeg sånn, ja, det nummeret jeg har hørt før.
6: Ja.
5: Men jeg vet fortsatt ikke hva det hvis, ja. Skulle, hvis jeg hadde hatt gun to my head, så hadde jeg ikke kunne sagt, dette nummeret til mannen min.
6: Det må du, men det må du lære deg. Og så, for at det kommer til å fylle ut resten av livet, masse skjema med hans nummer og sånt. Ja, og det
5: da tenker
6: greit.
5: Jo at jeg har mobilen.
6: Jo, men slipp å drive og dra frem den hele
5: tiden. Ja, greit. Men hvis vi da hadde droppet mobil I morgen, vi hadde ikke hatt det eksterne mine lenger, vi måtte gå tilbake til sånn som det var før, hadde det da vært mulig å komme tilbake til sånn som hjernen vår fungerte før, eller hukommelsen vår fungerte før da?
6: Ja.
5: Ja. Så det ikke, vi ikke dumt, selv om vi har hatt dette eksterne mine.
6: Nei.
5: Nei. En ting å glemme, eller unngå å glemme, for det veldig mange ting vi driver og glemmer I hverdagen, om det å ta ut av søpla, eller en avtal man har, eller vi, og så videre. Og så det jo da å liksom, huske dette skal jeg lære meg, på en måte. Hvis vi begynner med teknikker for å unngå å glemme, da, altså hvor la jeg nøklene hen, avtaler, melk på butikken, hva det viktigste tipset ditt for å unngå å glemme?
6: Da det å ha litt sånn vaner da. For, I forhold til nøklene, når vi går inn døra, hvis vi slenger fra oss nøklene på en tilfeldig plass, så skaper det en slags sånn hukommelseskonkurranse, som kan være vanskelig å vinne. Fordi at når vi går inn døra, tenker vi på middag, vi tenker på når begynner det greiene I kveld og sånt, da tenker vi ikke på hvor legger vi nøklene I dag. Så et godt gammelt tips, det å ha fast plass på nøklene. Fast plass på mest mulig, egentlig.
5: Ikke sant, så knytter ting opp til en vane, faste plasser, og så videre.
6: Ja.
5: For jeg spurte også lytterne våre om noen konkrete ting de ofte glemmer I hverdagen, og som irriterer dem da. Kanskje du har noen tips til dem? Altså, noen som sier de sliter veldig med å, det å sette på å betale for parkering.
6: Ja.
5: Og det kjenner jeg meg igjen I, akkurat fått med bil, det har ikke vært en liksom, så jeg har bare gått fra bilen, og, ja. Og så har ikke kommet på det for dagen etterpå, og du får bot.
6: Ja, en kompis, han hadde kjøpt en fransk bil, der han måtte huske å skru på lyset hver gang.
5: Ja.
6: Før hadde han en bil der lyset var liksom på, med en gang du startet bilen. Så ringte han og spurte meg, hvordan skal jeg huske å skru på lyset? Og jeg spurte om situasjonen, han sa det at det å ta på beltet, det husker han alltid. Så for en stund siden så brukte han 5 minutter på å trene på å sette seg inn I bilen, og hver gang han tok tak I beltet, så trente han på at nå skrur jeg på lyset. Sånn at det blir en autopilot. For det å huske å ta på beltet, det husker han jo alltid. Og du kobler da den autopiloten til det andre du vil huske, for eksempel å skru på lyset. Og det kan sikkert gjøres I forhold til å huske å betale. Da vil jeg kanskje ha... trent på å på en måte gå ut av bilen og så hver gang tenkt, ok, skal jeg betale noe nå?
5: Ja, nesten kanskje I det du skal låse bilen,
6: ja.
5: At du da knytter en vann opp til det da.
6: Ja.
5: Men hvordan trener man på det da? Altså, for du sa han med sæla. Altså, ja. Gjør du, setter du det inn I bilen og tar på sæla og gjør det flere ganger på rad på en måte?
6: Ja, en sånn 10-20 ganger på rad.
5: Ok.
6: Og lage en automatikk på det.
5: Greit. Fordi det det jeg liksom tenker sånn, nå skal jeg begynne med dette. Og så har jeg glemt det neste gang.
6: Ta og gjør et eller annet med nøkkelen, det var en god idé. Kanskje at du skriver et eller annet på nøkkelen, parkeringsbillett, eller at du tenker, at du kanskje repeterer en 10 ganger når du trykker på den, at du tenker billett. Det høres litt sånn rart ut. Men
5: nei, men ok, men det gir mening. Ok, neste her. Heng opp klesmask.
6: Ja, ok. Ja, den jo litt verre, for det blir liksom ut av synet. Ut av syn.
5: Ja, og så kommer du på det når du rett før du skal legge det, og så...
6: Ja, så ut av syn, ut av syn en veldig sterk faktor I forhold til å glemme. Og det jo derfor mange lommer på flyet I flysetet framfor det vanligvis sånn netting, sånn at du ser lommebok og mobil, så ting ikke kommer ut av syn, ut av syn. Men klesvasken, den kommer jo rett og slett ut av synet, og hvis den mulighet da det jo å henge den opp med en gang, at den piper, at den ferdig.
5: Men det rekker man jo aldri.
6: Nei. Fordi han har jo bar, ja, man løper rundt og sånt.
5: Kanskje hvis man har tørkestativ, at man bare I det man setter på vasken, setter opp tørkestativet sånn at det synlig.
6: Ja, ja, ja. Sånt, kjempeide. Ja. Og når en da kanskje går rundt I huset på kvelden og skal slukke lyset, så ser han, eller før det da, så ser han at, oi her står tørkestativ I veien, da må jeg bare henge opp. Ja, kjempegod idé.
5: Veldig mange, at det jo litt sånn, her det kan være flere ting som problemet da, men låse døra.
6: Mhm.
5: Har I låst døra egentlig?
6: Ja. Han har jo det. Nesten 100% av gangen så har han låst døra.
5: Så kanskje, det er
6: ikke andre. Ja, så hvis han bare innser det at han har jo låst døra, så vil det løse masse, men grunnen til at vi ikke helt husker har låst døra, det at vi har gjort det 1000 ganger før. Så en kan da prøve å gjøre hendelsen litt sånn unik da. At den synger for eksempel tralala i dag har låst døra.
5: For da husker du at du lagde en greie.
6: Ja, det blir jo litt sånn komisk da, men det kan bli en sånn artig start på dagen da.
5: Bedre det enn å gå rundt og lure på.
6: Ja.
5: Ja. Ok, det et godt tips. Denne her, gjenkjennelig, hva jeg har lest når jeg leser bøker?
6: Ja, det veldig gjenkjennelig. Og først som en bør innså at en kan ikke huske hele boka. Ikke det beste i verden kan huske hele boka.
5: Nei, men når du nesten sitter der og liksom leser der, og så har du lest en side og så bare har du ikke fått med meg dritt.
6: Ja, hvis en leser litt fortere, da rekker en ikke tenke på alt mulig annet. Hvis en leser litt sånn sakte, så rekker en å tenke på middag, og en tenker på alt mulig annet. Og da, så ofte vil en huske bedre ved å lese fortere, for da må en liksom være litt sånn skjerpet. Så det vel kanskje det første tipset jeg ville prøvd.
5: Ta medisiner.
6: Ja, prøv å koble til andre rutiner. For eksempel å pusse tennene, det husker han alltid.
5: Mm.
6: Litt som vi snakket om det med belte da. En kan koble belte til lyset på bilen, en kan koble tannpuss til medisin.
5: Og legge det tilgjengelig, ikke minst. Hvis jeg står inne på kjøkkenet, og jeg står der og husker, jeg må ta medisin. For det ofte der jeg tenker det, men så tenker jeg sånn, men da må jeg inn på kjøkkenet, og det må jeg gjøre når jeg er ferdig å pusse tennene.
6: Ja.
5: Og så har du glemt det.
6: Ja.
5: Mange sier også at de sliter med å huske om, har jeg fortalt dette til noen før? At du begynner å fortelle den samme historien til noen du allerede har fortalt den til?
6: Og det vil nok skje uansett hva teknikken en har. Så løsning på det er kanskje å bare ta det til et metanivå da, og bare si at jeg er ekspert på å fortelle ting flere ganger. Har du hørt denne historien før? At en bare starter med det da.
5: Ja.
6: Ja, det er kanskje det lureste sånn sett, fordi at det kan være vanskelig å ha kontroll på hvor mange jeg har fortalt det her til.
5: Ja, ikke sant. Ja, hvis du har vært sammen med noen, drukket kaffe, og så har du egentlig, til neste gang du skal møte dem igjen, så har du glemt alt de sa og fortalte dem, så du liksom, åh, Gud.
6: Mm.
5: Altså det å få med seg hva folk forteller det, egentlig, i ditt eget travle liv.
6: Ja, det er en kjempeviktig egenskap. Og få med seg hva folk har sagt og sånn. Og der vil jeg gå litt tilbake til det med å legge vekk telefonen og mimre. Bare gå gjennom hva folk har pratet om og sånt. Loyola Universitet har jo forsket på det med mimring. Og funnet ut at hvis du mimrer hver dag, så får du bedre selvtillit og er mindre utsatt for depresjon.
5: Men hvordan gjør man det i praksis? Mimre?
6: Ja, nei, det at en tenker helst på gode opplevelser da, i løpet av dagen. Så for eksempel i dag da, at du tenker gjennom intervjuet her, og trenger ikke tenke gjennom hele intervjuet, men bare liksom mimre litt, noen høydepunkt for intervjuet, noen høydepunkt på vei hjem fra jobb, noen høydepunkt hjemme. Da vil du huske bedre hva vi snakker om. Du vil huske bedre litt sånn artige ting, kanskje som skjedde på vei hjem fra jobb. Og du vil da få bedre psykisk helse, ifølge disse forskerne. Mimringen bør helst da vare 15-20 minutter for den skal få effekt av det da, sånn sett.
5: Ok, så det er ikke bare, det var koselig, ferdig.
6: Ja, men i hvert fall, så la oss si at den har vært på besøk hos folk som har fortalt masse da, at den bare tenker litt gjennom hva de sa. Men kan jo også skrive ned, for på en måte effekten og bonusen er såpass høy, at neste gang da du møter den personen, liksom, så spør du hvordan går det med kneet ditt.
5: Ja, altså vi hadde en episode om vennskap, hvordan bygge nye vennskap og sånn, og det var jo en av tipsene at det å rett og slett skrive ned, hvis du snakker med noen på kaféen på en måte, som du vil huske navnet på for det første, og som sier noe interessant, skrive ned så du har notat på vedkommende, så du kan ta det opp neste gang, fordi det vil føles ut som en hyggelig gest. Så det er ikke noe skam i det, det er egentlig ganske genialt.
6: Ja, absolutt. Så det vil jeg virkelig anbefale. Og en trenger ikke huske sånn kjempemasse fra dem. Altså, folk er jo vant med at en glemmer alt omtrent. Og hvis en da husker å ta opp igjen den tråden om det en snakker om, så gjør det veldig inntrykk.
5: Ikke sant. Du hører på Lev Vel med meg, Linnea Myhre. Og I dag snakker jeg med tidligere verdensmester I hukommelse, Odd Bjørn By, om hvordan vi kan bli flinkere til å trene vår egen hukommelse.
7: Ok, men da kan

0: Nå sitter jeg og holder en sånn rød, for deg som hører på, en rød sånn gammeldags brannhydrant.
1: Ja, og oversatt til Gen Z, så det da... Hvis man har sett brannmann Sam, så det en sånn rød
0: ja.
1: Som spruter vann.
0: Ja, som man kobler brannslangen på. Men nå øvelsen at du og deg som lytter på skal se for seg ting som skjer på din egen kropp. Så opp i håret ditt, så har du en sånn brannhydrant. Tenk deg at den spruter vatten utover.
1: Okay.
0: I augevippene så har du ballonger. Du er så trøtt at du må ha ballonger for å la øynene åpne. Under nasa har du litermål. Kanskje det drypper litt. I munnen har du bær. Jordbær, blåbær, du bestemmer. Du kjenner bæra og konsistensen i munnen. Og det renner litt bærsaft ned over munnviken. Så derfor har du et bord under haka. På brystet har du karbonade. Du er så heit at du steiker karbonade på brystet. I navlen din så har du en liten nisse. En nisse som driver rot litt rundt inn i navlen. Og i trusa eller boksershortsen så har du oksygenmaske. Ja, jeg tenker vi stopper der. Vi går gjennom en gang til, fordi at det er litt sånn vanskelig øvelse, så vi bare ser for oss dette tinget her på nytt. Hvis du vil, kan du lukke øynene, eller du kan ha øynene åpne, men i alle fall, i håret har du brannhydrant. I augevippen har du ballonger. Under nasa har du litermål. I munnen har du bær. Under haka har du et bord. På brystet har du karbonade. I navlen har du en liten nisse. Og i underbuksa har du oksygenmaske. Ok, da prøver vi. Hva hadde du i håret?
1: Brannhydrant.
0: Augevipene.
1: Ballonger.
0: Under nasa.
1: En liten mål.
0: I munnen.
1: Bær.
0: Under haka.
1: Bord.
0: På brystet.
1: Karbonade.
0: I navlen.
1: Nisse.
0: Og i underbuksa.
1: Oksygenmaske.
0: Ja, nydelig. Jeg må gi deg knoke.
1: Men den var jo veldig lett.
0: Den kan virke litt sånn lett, men tingen var at det vi husker nå, det var de første grunnstoffene i det periodiske system. Brannhydrant, det er jo da hydrogen. Og så hadde vi ballonger, det var helium. Heliumballong. Og hvorfor driver så for seg sånne ting? Altså for helium, det er jo vanskelig å se for seg, men heliumballong, lett å se for seg.
1: Ja.
0: Og lett å se for seg, lettere å huske. Så hadde vi litermål, det er litium. Vi kunne også hatt litiumbatteri i nasa, men det er litt sånn smak og behag. Og så har vi bær, beryllium. Og så har vi neste grunnstoff, det heter bor. Og så hadde vi karbonade, så det er karbon. Og så hadde vi nisse, nitrogen og så oksygen. Og så kan du da fortsette da, med kanskje fluortannkrem eller flue på låret og neonskilt på foten for å neon. Så at det føltes lett, det er jo et kjempebra tegn at da er du nok god til å se for deg ting.
1: Ja, fordi du beskriver jo i bildet her. Hva har det å si?
0: Ja, når vi sover og når vi drømmer, så drømmer ikke vi i tekst, vi drømmer i bildet. Derfor synes jeg at det er naturlig og lurt å huske bildet. Og når du da plasserer deg bilder i kjente omgivelser, for eksempel på kroppen eller i et hus du kjenner, så får du en veldig sterk effekt, for at da får du koblet inn langtidskommelsen.
1: Ok.
0: Og det kan jo føles lett, og det er jo kjempekult, men alle som har studert naturfag vet jo at det er ikke så lett å huske grunnstoffer.
1: Nei, fordi det er jo ofte sånn man driver med pugging da, at ja. Du bare liksom, du skal huske det på rams nesten, men ja. Du knytter det ikke til noe, så da vil det jo forsvinner fortere, kanskje?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så en trenger ikke bruke sånne her teknikker på alt, men det som en har lyst til å huske i lang tid, eller som en har lyst til å, som er viktig å huske, kan hjelpe på den måten her. Det kan også være at hvis en skal ha en presentasjon, eller bryllupstale, eller sånt, at det kan plassere nøkkelordet på kroppen, eller gjennom et hus, så kan det holde den presentasjonen uten manus, da.
1: Det er jo dritsmart, men apropos det da, fordi det lurer på, med dette med pugging og husking. Fordi studenter driver jo med pugging mye. Altså, så hvor nyttig

0: det egentlig pugging for hukommelsen?
1: Ifølge nynorsk ordlista, så pugging tankeløs repetisjon, og det ikke det aller beste. Hvis en skal huske, så det mange andre strategier som bedre. Enten en teknikk vi snakker om nå, eller noen bruker tankekart, det kan være greit det også. Det som vi gjør nå, det kalles jo memorering eller visualisering. Altså, pugging ikke helt krise, men det mange andre teknikker som bedre for å huske, da.
0: Ikke sant? Jo, fordi jeg leste litt om det, at det her learning vs. performing, liksom. At hvis du skal lære deg noe, så som du skal huske.
1: Ja.
0: Veldig mange studenter som skal inn i et fag og ta eksamen, går bare inn og pugge for å få en god karakter. Men hva den karakteren verdt hvis ikke du husker det etterpå fordi du bare pugget det?
1: Hvis en student bare på en måte pugge, da tar han bare inn kunnskapen, men på eksamen blir du testet og tar det ut. Men hvis du learning by performing, så må du på en måte, altså da tar du ut det du har lært. Og det sånn generelt er jo den bedre måte å lære på. Fordi at, også fordi at du må ta det ut, ikke bare ta det inn. Så det er mange nyanser som jeg håper folk tenker litt over.
0: Jeg har hørt om disse teknikkene, liksom. Du skal lage, plassere liksom, gjenstander inn i et gamle hjem, for eksempel, for å huske ting. Men ofte de situasjonene er jo litt presset, at du har dårlig tid på det, eller sånn. Ja. Fordi at når det er viktig å huske ting, så er det en eller annen konkurranse, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og da blir man jo satt ut bare det også.
1: Ja, sant. Og da er ikke alltid en har klart et hus på en måte, men da kan en bruke den på, teknikken på kroppen da, for eksempel. At jeg plasserer det på kroppen for den.
0: Ok, men kan du bare ramse opp da andre for oss som er ikke greier å komme på liksom steder vi kan plassere ting å huske? Hus, kroppen.
1: Ja, det kan være veien til jobb, det kan være matbutikken, den kjenner du veldig godt.
0: Ja.
1: Og der litt sånn variasjon, inngangsdør og handlekorgene, fruktavdelingen, at den plasserer litt rundt
0: ikke
1: i butikken.
0: Sant. Det er bilder da, det går i her. Vi husker bedre i bilder.
1: Ja.
0: Ok, men da må vi snakke om noe som jeg vet veldig mange synes er vanskelig, og det er navn. Enten det er på fest, jobbsetting, du skal hilse på masse nye mennesker. Hvorfor er det så vanskelig å huske navn i sånne settinger?
1: Det å huske navn, det er fordi at ofte registrerer vi navnet, for vi er opptatt av et fast håndtrykk, smile. Så det her testet vi ut på praktisk info på TV Norge for en stund siden. Jeg var med og sendte en journalist ut på gata, og han sa, hei, jeg heter Eivind, jeg er fra TV Norge. Hva heter jeg? Og det er ingen som husker. Og det er nok fordi at han ikke registrerte navnet, fordi at der var det jo kamera og greier, sånn liksom en for andre ting å tenke på. Og Eivind er ikke så vanskelig å huske i seg selv. At vi glemmer navn er først og fremst at vi ikke har registrert det. For eksempel hvis du helser på Peter Markovski og så spør han, har du hatt en fin flytur? Så må man jo svare på det. Da ofte bare sier
0: navnet.
1: Ja,
0: da begynner du å tenke på noe annet. Men det er jo da jeg vil vite, hvilke triks kan jeg da bruke for å huske navn?
1: Ja, la oss ta en situasjon der du skal på et møte med 10-12 personer som du aldri har møtt før. Tenk på matbutikken du bruker mest. Hva butikken er?
0: Kiwi.
1: På parkeringen utenfor matbutikken, der ser du Petter Northug. Og honning. Kanskje noe honningenergi eller noe sånt. Inngangspartiet til matbutikken, der ser du en ferie. En ferie som er full av tomat. Renn over med tomat. Og der du tar handlekorger, oppe i handlekorger, der er det en katt som vinker. I fruktavdelingen, der ser du en bjørn som klatrer i en stige. Så har vi et kjøleskap i butikken. I kjøleskapet der er det en jungel og en perm. Og i kassen der den betaler, der ser du Kim Kardashian og olivenolje. Ja, vi går igjen med en gang til. Kan lukke øynene hvis den vil. På parkeringen utenfor matbutikken ser du Petter Northug, honning. Inngangsdøra, der ser du ferje og tomat. Handlekorga, der ser du en katt som vinker. Fruktavdelingen, der ser du en bjørn som klatrer i en stige. Kjøleskapet, der ser du jungel og perm. og i kassen ser du Kim Kardashian olivenolje. Ok, vi tester en gang til. Det bra med litt sånn press og litt, ja, ja. Litt sånt. Så parkeringen?
0: Petter Northug og honning.
1: Inngangsdøra?
0: Ferge og tomat.
1: Handlekorg?
0: Katt som vinker.
1: Fruktavdelingen?
0: Det var noe stige.
1: Mm.
0: Jeg husker ikke hva det var.
1: Bjørn
0: og en stige. Ja.
1: Kjøleskap?
0: Jungel og... blokk eller sånn.
1: Ja. Og i kassen?
0: Kim Kardashian og olje.
1: Ja, nydelig. For nå, det her et scenario der du skal på et møte med 12 nye personer du aldri har møtt før. Et viktig møte. Og på det møtet så kommer Petter. Petter, og så hadde vi honning. Henning kommer på møtet. Og så ferje, terje, tomat, tom. Og så hadde vi Katrine og Venke kommer på møtet. Og så var det Bjørn. Og Stige, så Bjørn og Stig kommer på møte. Og så Jungel, det mitt bilde for Jon, Jungeljon, og så Per, Perm. Og så Kim Kardashian, Kim kommer på møte, og så hadde vi olivenolje, Olivia. For når du møter de 12 folka, det veldig vanskelig å huske 12 navn i full fart. Men det du har gjort nå, det at du har på forhånd memorert de 12 navna i Romak. Og når du da helser på Terje for første gang, så har du allerede kontroll på det vanskeligste. Nemlig navnet.
0: Ah.
1: Da kan du enten plassere Terje opp i den ferja, eller vanligvis er det nok å bare helse på han. Og hvis du da sitter i møte og står fast på hva var det han hette, da har du en fasit. Da kan du leite i den butikken, og så var det Petter, nei, det var Terje. Så kan du leite fram.
0: Ja.
1: Så det vil jeg virkelig anbefale hvis du skal på viktige møter, eller...
0: For da, det fordrer jo at du vet navnet på forhånd, da, sånn at ja. Du kan forberede litt.
1: Ja.
0: Og da vil det sitte.
1: Da sitter det veldig ja. Godt. Og... Hvis jeg blir invitert på et eller annet bursdag, så bruker jeg å sitte på, så ser jeg på gjestelista da,
0: ja.
1: På Facebook. Ja. Og nå memorerte jo du 12 navn på veldig kort tid, og det skal være veldig kort busstur, for jeg ikke rekker å memorere hele gjestelista, la oss si til 30 stykker da,
0: ja.
1: Eller 20. Men jeg anbefaler bare å memorere fornavn, for at det er vanlig å glemme navnet, og hvis du kommer og husker fornavn og etternavn, da tror folk at du er stalker, eller noe sånt. Så,
0: godt poeng.
1: For å virke normal, prøv å glemme litt navn også, bare for å virke normal.
0: Ja.
1: Gjestliste har du kanskje hvis du skal på et møte, eller at du skal på en bursdag eller sånn, men det er ikke alltid vi har gjestliste. Når jeg da ikke har gjestliste, og skal huske navnet på folk, så prøver jeg å legge merke til et særpreg. For eksempel hvis personen har store ører, da, eller sånt, men her har jeg et bilde da.
0: Ja, det var en gutt som smiler.
1: Ja.
0: Og dette her er en videopodcast, folkens, så det er bare å trykke inn på appen, så kan du se video hvis du er interessert.
1: Ja. Og for deg som ikke har video, så kan vi fortelle at han her ser helt normal ut.
0: Ja.
1: Ingen spesiell særpreg.
0: Nei.
1: Men ok, han har litt sånn mellomrom mellom fortennene.
0: Ja.
1: Så det er særpreget bit med merket da. Og han heter da Jon. Da ser jeg for meg at han har stappet litt sånn jungel da, imellom fortennene her. Fordi at
0: ja.
1: Nummer 1, da har jeg registrert navnet. Nummer 2, jeg har sett det for meg. Det er ikke alltid jeg skal fortelle folk hvordan jeg husker navnet. Men i det her tilfellet... Nei, da, men det her var ikke så ille, sånn sett. Når jeg da møter han igjen, så husker jeg at han hadde mellomrom her, og der var det Jungel. Jon.
0: Ja.
1: Jungel-Jon. Så det var sånn kort fortalt. Det vil ikke garantere at du husker navnet, men det vil jeg jo ikke sjansen betrakte.
0: Nei, fordi hvis du da... Altså, det du egentlig sier da, at hvis du da har en hilserunde da, du kommer inn på et forspill, og det er, du har ikke hatt noe gjesteliste og ditt og datt, prøv å legge merke til et særtrekk, og koble det opp mot navnet.
1: Ja. Og hvis det er litt sånn vanskelige navn da, for eksempel islandske navn eller arabiske navn eller sånt, så kan en jo ta det til et nivå der en bare sier at hør her, jeg er verdens dårligste huske navn, og da vil folk av og til komme med tips hvordan de husker navnet.
0: Ja.
1: Sånn som i Danmark da, der sliter folk med å huske navnet mitt, og da sier jeg, tenk på Bjørn Borg, tennisspilleren, og så eller tenk på en bjørn og Odd, en rar bjørn da, ja. På en måte.
0: Ikke sant? Ja, men det er et veldig godt tips da. Men fordi jeg må bare innrømme selv at jeg har tenkt på det, eller jeg har hørt om disse teknikkene før, og så kommer jeg i situasjonen hvor jeg da skal ta, ja. Og så begynner jeg på den første, og så gir jeg opp.
1: Ja.
0: For det blir for høyt press.
1: Ja.
0: Så da er mitt spørsmål sånn, hvor mange ganger må man liksom øve på dette og stå i det før det faktisk funker? For jeg har bare tenkt sånn, dette går ikke.
1: Ja,
0: Jeg kommer ikke til å greie å huske det, så det er bare sånn, det bare gir opp.
1: Ja, det kreves litt trening, for det jeg husker navnet på, for eksempel på 15 stykker i full fart, det er kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så for min del, jeg har liksom faste bilder på de mest brukte navnene. For eksempel Maria, da tenker jeg på Maria, Marie Kjeks. Maria, da tenker jeg på Jomfru Maria. Mari, Marihøne. Litt sånne ting da, så jeg har tenkt ut sånne faste ja. Bilder. Det som jeg kan anbefale, hvis en har lyst til å bli bedre på det, det å ta seg, og bare si til folk at jeg har et prosjekt, jeg skal prøve å huske navnet på folk.
0: Ja.
1: Da du på en måte unnskyldt hvis du bruker litt tid på å helse på hver enkelt da.
0: Det jo, jeg ser jo veldig mange, hvis man hilser på noen, at man gjentar navnet.
1: Ja.
0: Mm. Har det noen effekt?
1: Ja, det litt sånn amerikansk, på en måte, å gjenta navnet. Amerikanere spør ofte, how do I pronounce your name? Så får jeg repetert.
0: Ikke sant, men de gjør det egentlig fordi at det lettere da å huske.
1: Ja, ja. Egentlig.
0: Fordi det forventet av kulturen, rett og slett. Ja.
1: Så neste gang du helser på mange folk, så tenker jeg at du kan egentlig bare si at jeg trener på å huske navn. Og så kan du kanskje si litt om prosessen også, da. Det blir litt sånn icebreaker.
0: Ja, det krever litt innsats. Du må bestemme det for det. Det kommer ikke bare automatisk.
1: Nei.
0: Så du må øve på det, og gjerne flere ganger.
1: Ja.
0: Og du kan også forberede det hvis du har en gjesteliste og så videre.
1: Ja. Og hvis den ikke har lyst til å memorere gjestelister, sånn som vi gjør på butikken, at den bare i hvert fall leser gjennom gjestelista.
0: Ja.
1: Så den er forberedt på hva navn som er der.
0: Ikke sant.
1: Det tar jo 10 sekunder.
0: Ja. Du hører på Lev Vel med meg, Linnea Myhre, og i dag snakker jeg med tidligere verdensmester i hukommelse, Oddbjørn By, om hvordan vi kan bli flinkere til å trene vår egen hukommelse. Men hvis man da bare på generelt grunnlag har lyst til å bli bedre å huske, hvordan kan man trene opp hukommelsen i bare hverdagen?
1: Hukommelsen er veldig sammensatt, men i hvert fall at den prøver å huske litt flere ting, at den prøver kanskje å legge merke til litt sånn mer detaljer i ansiktet på folk han har lyst til å huske navnet på, at den innarbeider litt vaner. Når vi på besøk hos folk, så henger vi jakka der, lua der, skjerfe der, paraplyen bort i hjørnet. Da har du 4 ting å huske. Og et godt gammelt tips, det er jo heller da, putt lua i jakkelomma, heng paraplyen i lomma, stapp skjerfe inn i ærmet, for da har du bare 1 ting å huske.
0: Mm.
1: Og det er sånne ting som vi gjør i, vi som konkurrerer også, at selv om vi kan huske godt, så prøver vi å redusere mengden til et minimum.
0: Ikke sant. Altså, ikke har tenkt på det før, for jeg en sånn som bare legger her, legger der.
1: Ja.
0: Men ja, samle ting.
1: Ja, det lurt å bruke de sekundene på å samle ting, for da har du masse mindre å huske. Så det å huske ting handler også om å redusere mengden å huske. Og det som jeg tenker er en kjempefin vane, jeg snakker litt om det med å mimre. Jeg tenker at når en sitter i badekar, eller når en sitter på trikken, da, eller sånt, at en legger vekk mobilen, og så mimrer en over gode ting som har skjedd. For det er mange ting som skjer da. En ting som skjer er at en ser jo for seg, ofte i bildet, ting som har skjedd. Og det er gunstig for hukommelsen, forestillingsevnen. Når en har fått trent opp god forestillingsevne, vil en huske andre ting bedre også.
0: Mm.
1: Men det å mimre, da får du også repetert ting du har lært, ting du har gjort. Så det er kanskje noe av det beste. Og jeg snakker om at studier viser at det gir bedre selvtillit og mindre risiko for depresjon. Så at den har en vane med å mimre, helst hver dag.
0: Ja, så en ting er trikken. Hvilke andre ting foreslår du at vi kan koble det til? I løpet av en dag?
1: Ja, en kan jo gjøre det mens en ut og går og lufter bikkja, eller en kan gjøre det når en står i dusjen, eller, og at en fokuserer på gode minner, sånn at det blir best effekt.
0: Ikke sant. Ok, og hvis man da trener på dette, hvor ofte bør man gjøre det?
1: Optimalt sett, daglig.
0: Ja.
1: Men det er ikke alltid realistisk.
0: Men det er jo litt kjedelig.
1: Ja, men etter hvert så synes en at det er litt stas også. Og så blir en bedre og bedre på det.
0: Men hvis jeg da trener på hukommelsen, når jeg da sitter på trikken og husker den og den tingen og ditt og datt, vil det påvirke andre ting også i hverdagen min, at jeg da er flinkere til å huske avtaler eller ditt og datt også? Vil bare hukommelsen på generelt grunnlag bli bedre, eller er det kun de tingene jeg fokuserer på?
1: Ja, vanligvis vil den bli litt bedre på generelt grunnlag.
0: Ok.
1: Mm.
0: Så da er det faktisk en måte å trene hukommelsen på?
1: Ja.
0: Ja. Og hvor lang tid tar det da før jeg merker forskjell? Hvis jeg gjør det hver dag?
1: Ja, 3 til 4 uker, sannsynligvis.
0: Ok, det er jo et godt eksperiment for dere der hjemme. Ok, hvis vi da helt til slutt skal snakke litt om hvordan da ja, rett og slett legge til rette for et godt liv med god hukommelse intakt, da. Hva bør vi da være bevisste på?
1: For å beholde ganske bra hukommelse, det litt som jeg var inne på, at en prøver å utfordre seg selv tankemessig, lære nye ting, at en prøver å lære litt nytt. Men spesielt når en blir pensjonist, at en ikke blir passifisert.
0: Mm.
1: For det der kritiske punktet står. At den ikke visner.
0: Det jo lett for at det blir sånn, liksom, at man blir litt passiv. Altså, hva kan vi rundt gjøre for å sørge for at folk ikke blir passive? Hvordan kan vi hjelpe dem med å utfordre dem?
1: Nei, det, hvis en klarer å fasilitere litt da, for at folk kan holde seg aktive. Jeg har jo veldig trua på at selv om en pensjonist kanskje kan ha en deltidsjobb, eller kanskje engasjere seg i frivillig arbeid eller sånt, kanskje hvis det noen som ensom at den kan hjelpe til med å få en hund eller katt eller sånt.
0: Mm.
1: Eller ta folk med på aktiviteter, så en kanskje avdekker nye interesseområder,
0: ja.
1: For eksempel.
0: Hva andre ting det du opptatt av i hverdagen for å holde hukommelsen og hjernen i form på lang sikt?
1: Så for å få til å trene hukommelsen som jeg har gjort hver dag i omtrent 20 år, så har jeg liksom satt målet veldig lavt da. For eksempel å skrive bok. Jeg har skrevet mange bøker, det jo et veldig stort mål. Så jeg har i mange år hatt mål om å skrive 10 ord om dagen. Det jo kjempelite.
0: Ja.
1: Men noen dager har jeg skrevet 10, noen dager har jeg skrevet 500, noen dager har jeg skrevet 40. Men minst 10 hver dag, og til slutt at det blir bok. Også sånn i forhold til hukommelse da, lag målet minst mulig. Hvis det kjedelig å mimre i 20 minutter, så memorerer jeg i 1 minutt da. Hver dag.
0: Ja, og begynne der rett og slett, og så kan man øke.
1: Ja, ja som James Clear skriver om, lag målet på et nivå på din dårligste dag på en måte.
0: Mm. Men er det nok da med bare så lite som 1 minutt, eller liksom
1: bom? Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Liksom? Og så kan den øke etter hvert hvis den vil.
0: Ja. Ok, helt til slutt, hva er det viktigste folk bør huske på, bokstavlig talt, etter å ha hørt denne episoden?
1: Kanskje den øvelsen da med å huske grunnstoffet. For det er litt sånn kult å lære til barn eller ektefelle eller sånt.
0: Ja.
1: Og da får du jo en hukommelse i at du lærer det vekk i tillegg.
0: Ikke sant.
1: Og du får på en måte et verktøy som du kan bruke av og til. Du trenger ikke bruke det alltid liksom, men av og til. Så det tenker jeg er det viktigste, at den tar det med seg og forteller, jeg hørte på Lev Vel, det lærte den kule øvelsen her, og så tar han den da.
0: Ja, og jo flere ganger du forteller det videre til noen, jo bedre vil du også huske det.
1: Mm.
0: Ja. Fantastisk. Tusen takk for at du kom. Dere skjønte jo kanskje litt at i løpet av episoden her, jeg er ikke en utpreget husker. Altså, jeg har gitt opp navn og ansikt og bilder for mange, mange år siden. Og jeg har til og med prøvd teknikker og tenkt sånn, det er ikke for meg, hjernen min er ikke med. Men det kanskje handler litt om innstillingen min da, og at det er ikke bare sånn at hukommelsen er der som, at den bare er der automatisk. Det er ferskvare, du må trene på den, og hvis du har lyst til å lære det 40 navn, så må du faktisk gjøre en innsats. Så det er et tankekors til meg selv, jeg må rett og slett på jobb, for det er jo veldig hyggelig å huske navnet til folk. Altså, jeg bare bestemte meg for at de husker ikke, og da blir det jo sånn at man prøves ikke heller, sant? Så nå skal jeg begynne. Jeg skal koble opp, så jeg husker navnet til folk. Jeg skal gjøre en innsats. Jeg er rett og slett inspirert. Jeg har lyst til å bli en husker. Jeg skal si til meg selv, jeg har klisterhjernen i. Ok, uansett. Jeg håper dere fikk noen gode tips her til ja, hva dere ønsker å bruke det til i hverdagen. Send oss en melding da, inne i appen NRK Radio, hvis det er noe du har lyst til at vi skal ha en episode om, eller om du har tilbakemeldinger. Vi tar imot alt, vi svarer på mye, og ja, vi lytter veldig mye til dere faktisk. Vi tar det med oss. Takk for at du hørte på, og inntil neste gang, lev vel.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. USAs utenriksminister sier det har vært framgang i forhandlingene med Iran, og at det trolig kan komme en avtale i løpet av dagen. President Donald Trump skrev på Truth Social i går at et gjennombrott kan være like rundt hjørnet.
1: Trump kan vente seg sterk motstand om og når det kommer til forhandlinger. For Israels statsminister Benjamin Netanyahu og sønnen til Irans siste diktator og sjah Reza Pahlavi vil sannsynligvis kjempe imot. De ønsker ikke å avslutte konflikten, siden de begge håper på det iranske regimets fall. Det mener flere analytikere, blant dem svensk-iranske Trita Parsi.
0: Sa utenriksreporter Sissel Wold. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at det russiske angrepet mot Ukraina i natt av en storleik vi ikke har sett tidligere. Videre at angrep som dette viser at Russland ikke er villig til å finne vegen mot fred, men heller eskalerer krigen. En rekke andre europeiske ledere fordømmer nå også nattas omfattende angrep. I USA har styresmakten i California erklært unntakstilstand som følger av fare for lekkasje eller eksplosjon i en kjemikalietank. 40 000 innbyggere evakuert. Nødetatene jobber fremleis med å kjøle ned tanken, som inneholder et brannfarlig kjemikalie som brukes i industri- og plastproduksjon, det skriver Lovisa Orange County Register. Heimat nå, politiet rykket ut til et uvanlig tjuveri på Eidsvoll. En sjømatbedrift der har blitt fråstjelt 18 tonn med laks, og politiet ønsker nå blant annet å finne ut hvordan tjuvene har klart det.
2: Det jo en av de tingene vi lurer på, så det jo noe av det patruljen på stedet for å undersøke nå, for å få svar på hvordan det, de har klart dette. Jeg kan ikke huske en lignende sak for politiet.
0: Sa oppdragsleder Christian Norby i politiet. Tidligere fotballspiller og trener for Lillestrøm, Ivar Hoff, heidrar Tom Lund som døde i går 75 år gammel. Lund spilte 47 landskamper og regnes som en av de største stjernene i norsk fotballhistorie, men først og fremst var han en fantastisk person, sier Hoff.
3: Alt han drev med hadde han lyst til å vinne. Når han ikke da konkurrerte, så var han så ydmyk som det gikk han å bli. Men han var veldig glad i å leke. Og det var en av grunnene til at han behersket også mange andre idrettsgrener enn akkurat fotball, hvor han var helt fantastisk. Det er umulig å sammenligne med Ødegaard og Braut Haaland, for de er jo en egen divisjon til de grader. Men den personen som kanskje har betydd mest for en klubb, det var Tommy.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Hei allihopa og velkommen til Trygdekontoret. På 60, 70 og 80-tallet dro mange norske familier til utlandet for å misjonere for misjonssambandet. Med seg hadde de ofte unger, altså såkalte misjonærbarn. Disse ble som regel plassert på internatskoler drevet av misjonsorganisasjonen. Disse internatskolene var ofte preget av vanstyre, utrygghet og i noen tilfeller også overgrep. Dagens gjest har skrevet boka «I varetekt meg ta». Den handler om hvordan det var å vokse opp som misjonærbarn I utlandet, overgrepene hun ble utsatt for, rettsprosessen I ettertid og kampen for andre offre. Velkommen til Trygdekontoret, Liv Kristin Sten Brundtland.
1: Tusen takk.
0: Liv Kristin, først alt, det en bitteliten elefant I rommet. Du liksom det hemmelige barnet til Reilf Sten og Gro Harlem Brundtland? At du et slags sånn fredsbarn for den veldig harde kampen som var internt I Arbeiderpartiet?
1: Nei, det jeg altså ikke. Men jeg på en måte litt sånn I slekt med Gro da.
0: Hvordan da?
1: Ikke jeg, men han som gift med. Mm. Han pleier å si at Gro kona til fetteren til fatteren. Så kan dere jo tenke selv hvordan nært det
0: Nå må vi sette graveavdelingen på dette her, for det var fint. Liv Kristin, ja. Du har vokst opp I misjonen. Først og alt, hva misjon?
1: Ja, misjon jo, har jo som formål da, å forsyne evangeliet, det kristne evangeliet, til folk. Mm. Jeg har jo vært en del av den misjonen som på en måte den ytre misjonen, altså misjon I utlandet.
0: Ja, for det noe som heter indre misjon, og det, da snakker vi altså internt I Norge.
1: Ja, så det forskjell på indre og ytre.
0: Ja, men altså det forskjellige former for misjonsarbeid, altså det mange som leger som drar, og så det noen som ikke leger, eller ingeniører, og sånn. Det har jo vært tradisjonelt en form for uhjelp.
1: Ja.
0: Kan vi si, for det jo veldig ofte I fattigere land vi driver med dette her, eller har drevet med dette her. Men bare den bakenforliggende tanken med misjon først, det vel egentlig en sånn, nærmest en formalitet, det vel at alle mennesker skal nås med evangeliet, sånn at de kan velge om de vil ta det imot eller ikke. Det ikke noe sånt?
1: Jo, det stemmer.
0: Ja.
1: Det viktig å forsyne evangeliet til hedningene.
0: Ja. Dine foreldre, hva slags misjon var det de drev? Var de leger eller?
1: Nei, det var de ikke. Sånn at det var noen misjon som var på en måte knyttet til humanitært arbeid, som du var inne på, og så var det noen misjon som rett og slett var forkynnelsen, og det var mine foreldre, eller min far da, involvert I.
0: Og hvordan ser det, det sånn, altså banker man på liksom en stråhytt og så sier, hei, har du hørt om Jesus?
1: Jeg vet ikke hva de gjorde I andre land, men på Taiwan var det jo ikke stråhytter.
0: Nei.
1: Så, men det var jo etablerte menigheter. Jeg var liten på en tid da det allerede var etablert på en måte misjon. Mm. Sånn at min far forsynte I disse menighetene, og så hadde han også en periode der han var lærer på en bibelskole for kinesere da.
0: For en fra Oslo, så vil jeg, når jeg hører dialekten din, så tenker jeg, ja, det bibelbeltet. Kommer du fra lang rekke av misjonærer og tungt kristne?
1: Nei, jeg stammer nok ikke fra en misjonærfamilie sånn sett, men det jo veldig mange misjonærer fra Stavanger-området. Det har jeg tenkt gjerne ikke så mye på når jeg var liten, men det har jeg tenkt på senere, at det jo veldig mange misjonærbarn som har litt sånn misjonærbarn-dialekt.
0: Det vil si...
1: man snakker liksom blanding av alt mulig.
0: Ja.
1: Men det jo kanskje en grunn til at ikke vi fra Stavanger har det, fordi at vi var så utrolig mange på internaten, at vi liksom lærte jo det rette språket. På en måte.
0: Trengte ikke å... Det en gammel venn som har vokst opp I Jehovas vittner, og jeg vet ikke I hvilken grad de misjonerer, men han snakker jo sånn merkelig sånn norsk dialekt med litt innslag av svensk nesten, og så videre. Og,
1: ja, de ruller litt på R-en, eller de liksom gjør et eller annet.
0: Ja, litt sånn dansebandnorsk, sånn, ja. Jeg elsker deg!
1: Ja, litt sånn.
0: Men I alle fall, du ble født på Taiwan, altså Taiwan, først og alt, hva slags sted det? Det er Kina, men det er liksom ikke helt Kina heller. Altså var
1: Nei, det er jo Republic of China. Nei, det er jo mye, mye om, altså politisk på en måte om det nå, men nei, det er ikke Kina, det er jo på en måte et i-land.
0: Mm.
1: Veldig like modern som oss, og vel så det. Mm. Det var kanskje ikke helt sånn når jeg var liten. Det har hatt en rivende utvikling.
0: Mm.
1: Men det er jo, ja, det er kinesere der, og vi snakket mine foreldre, og jeg lærte jo liksom mandarin da, som er det offisielle kinesiske språket.
0: Og du gikk altså, du lærte deg mandarin som veldig liten?
1: Ja, for jeg gikk i kinesisk barnehage. Ja,
0: tenk på det, fortell om det.
1: Mm. Ja, det var, jeg var liksom den eneste kvite der, og lærte kinesisk veldig fort. Og jeg kan liksom ikke huske at det var et problem med språk. Så ja, nei, det var spesielt. Det var jo veldig sånn harde disiplin.
0: Ja, fortell om det. Det var altså sjekking av fingernegler og...
1: Ja, det var linjal smekk over fingrene, og det var gjerne å måtte, hvis man var uheldig da og gjorde i bukser, så måtte man stå midt i liksom ringen av barn og opp på stolen og vise seg frem. Så det var, sånn, men jeg husker liksom barnehagen som en veldig, som et kjekt sted likevel, selv om det var, jeg tror jeg følte meg litt sånn, jeg følte meg trygg, for jeg tror jeg følte meg litt privilegiert på en måte.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men du ble slått, altså det var ikke, gjorde ikke forskjell på deg og de andre da, når det var...
1: Nei, altså jeg ble aldri slått, eller jeg tiste aldri på meg, så jeg, men jeg vet jo ikke helt om det var fordi jeg alltid hadde så fine negler, eller om det var fordi jeg var hvit.
0: Uniformert? Barnehageuniform?
1: Ja da, jeg hadde en liten sånn vest der det sto liksom barnehagens navn liksom med kinesiske tegn på, og så var det sånn knytting bak, sånn at alle så ganske like ut.
0: Så da er du altså i barnehagen. Som seksåring så er du ferdig med barnehagen, og da blir du sendt av gårde på...
1: Internat.
0: Ja. Fortell om hvor var dette?
1: Internatet lå en times tid sør for der som jeg bodde.
0: Mm.
1: Og jeg, når det var min tur da, når jeg var seks år, så visste jeg jo hvor jeg skulle hen, siden jeg hadde en storebror som hadde reist dit før meg.
0: Mm. Og dette var en norsk, altså det var en norsk skolegang?
1: Dette var norsk, dette var det misjonen som på en måte eide dette internatet, som hadde norsk skole og norsk internat der alle de norske barna bodde mens de gikk på skolen.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hvordan var det å bo fra mammaen og pappaen sin når du var så liten?
1: Det var helt forferdelig.
0: Mm.
1: Det var jo noe jeg... grudde meg veldig tid. Jeg hadde jo følt broren min ned på internatet flere ganger, og jeg så jo at han mistrives veldig.
0: Mm.
1: Og det var ikke voksne der som jeg kjente, eller ja. Så det var noe som jeg grudde meg veldig til det, og egentlig så gikk jo ja, alt det som jeg hadde grudd meg til, det stemte jo liksom.
0: Det gikk i oppfyllelse?
1: Ja.
0: Mm. Følte du at foreldrene dine hadde forlatt deg? Følte du at du ikke betydde så mye for dem?
1: Ja, jeg ble jo liksom forlatt, altså bokstavlig talt. De liksom kjørte meg ned og satte meg av, og de dro hjem, og jeg fikk ikke være med.
0: Mm.
1: Så det var jo ganske brutalt for en seksåring å se at liksom... far forsvinner. Og du vet at du, han reiser hjem og jeg skal være her.
0: Liv Kristin, som liten så hadde du en oppfatning av hva som var av reell betydning i livet, altså var Gud på første plass, altså misjonssambandet, også foreldrene, også helt til sist barna, var det sånn verdipyramid der?
1: Ja, altså vi visste jo veldig godt hvorfor vi måtte på internatet da, så jeg protesterte aldri på det.
0: Mm.
1: Det var jo, jeg visste jo veldig godt, altså om ikke vi var blitt fortalt det sånn direkte, så visste jo vi veldig godt hvorfor vi var på Taiwan, hvorfor foreldrene våre var der, hva vi gjorde der. Vi visste godt om hedningene, vi visste godt om evig fortapelse, vi visste godt om hva som skjer med alle som ikke tror på Gud. Mm. Og vi visste at foreldrene våre var der fordi de var kalt til å dra dit for å fortelle om Gud til alle hedningene. Derfor så hadde de ikke liksom tid til oss.
0: Det var rett og slett ikke tid. Altså, var det, liksom, det var en helt vanlig praksis at barna skulle bo et annet sted, sånn at foreldrene kunne dedikere seg fullstendig til misjonsarbeidet. Er det det som var greia?
1: Ja, altså det er jo vanskelig å ha bonden arbeidstid når man jobber på en måte med å frelse noen.
0: Mm.
1: Man på en måte, det er jo vanskelig å på en måte beregne det.
0: Mm.
1: Så at det må få skje når tiden er moden.
0: Ja, dere kan ikke sitte i bilen med iPad mens de er ute og predikerer og banker på dører.
1: Nei.
0: Denne boka di, Liv Kristin, heter «I varetekt meg ta». Hva betyr det?
1: Den betyr jo... Altså, først og fremst så er det jo en barnesang, altså en godnattsang. Mm. Det er en strofe fra en godnattsang, som er sang liksom, når vi skulle legge oss. Og det er jo en bønn da, til Gud om at han må sende liksom, englene sine, sånn at ja, for å passe på oss.
0: Mm.
1: Ja. Så men så er det jo, men så tror jeg det er en bønn liksom fra barnet til, altså Gud er jo langt vekk, han er jo ikke veldig håndfast, eller du kan ikke se han, eller så det er vel en litt sånn bønn til de det måtte gjelde på en måte, og de som finnes rundt, måtte finnes rundt.
0: Så den kommer fra et sted, den kommer fra et barn som er forlatt?
1: Ja.
0: Eller kan føle seg forlatt?
1: Absolutt.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hvordan var det når du, hvor ofte så du foreldrene dine?
1: Jeg så mine hver 14. dag, første år jeg gikk på internatet. Og da, det var jo på en måte, vi var jo heldige. Vi visste jo om disse her misjonærbarna i Afrika som hadde foreldrene sine mange dagsreiser unna, og gjerne i et annet land til og med. Så vi visste jo det at annen hver dag, det var jo ofte.
0: Mm.
1: Og etter hvert så fikk vi faktisk reise hjem hver helg. Mm. Altså siste år jeg var der, så var det hver helg.
0: Mm. Hvordan var det å være hjemme da? Når du, altså var det gråt du når du var med foreldrene dine, eller var du...
1: Ja, jeg gjorde det, fordi at det var så vanskelig å på en måte leve liksom mellom... Altså, jeg synes jo egentlig ikke så synd på de som ikke trodde, sant?
0: Så ikke det store tapet?
1: Nei, de fikk jo liksom bo hjemme, og de liksom, altså... Sånn at det liksom, det var litt sånn, det var jo veldig vanskelig å forklare, tror jeg, til de voksne hva som egentlig var, hva som gjorde så vondt, liksom. Uten å skuffe de, eller uten å liksom si noe feil mot liksom Gud og misjonen, og liksom, for det var jo, som sagt, så visste vi jo veldig godt hvorfor. Så det var ikke så lett å liksom være ærlig, eller... ja, og da blir det jo en liksom stor avstand da. Man tar jo på seg liksom en form for sånn tapperhetsdrakt da, og prøver å late som at ting er ok.
0: Og det gjorde du også kanskje fordi du skriver om at du du reflekterer om dette er noe du gjør også for å, at de skulle like å være sammen med deg på, altså på en sett og vis, at det ikke skulle være liksom en, en problematisk rinrunge, men du skulle, sånn at hvis du ikke gråt og ikke ga uttrykk for sterke, det sterke savnet og sorgen og sånn, så var det liksom, kanskje du økte mulighetene for å få, altså var det en sånn, var det et sånt spill på en måte?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg liksom prøvde å være så stille og liksom søt og snill som jeg bare kunne liksom, for at de skulle, ja, som du sier, at de skulle liksom ikke ville sende meg tilbake.
0: Mm.
1: At de ville at jeg skulle være hjemme heller, liksom.
0: Ja, hun så søt og snill med Julia at hun kan bare være
1: først. Ja. Ja. Ja. Ja, men det hjelper aldri.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvordan var det, altså, hvordan var setup, eller hvordan, altså, på internatet der, bodde du, hvem bodde du, delte du rom, altså, hvordan var hverdagen på internatet for en 6-7-åring?
1: Ja, den var, for meg, helt konkret, så var vi ganske liksom mange barn, vi var 27 barn det første året i første klasse, så det var liksom mange. Mm. Og da var det liksom, nede i det store huset, så var det, sånn burbygg, og der var det stuer og kjøkken, og litt sånn forskjellige andre rom, et slags lite lekerom, og et pianorom og sånn, og så var det en sånn stor trapp som gikk opp, og der var det en sånn lang gang med mange rom. Mm. Og der sov vi, og vi delte rom med altså to og to.
0: Mm. Mm. Hvordan var det sosiale mellom barna imellom der? Var det, hadde du, var det inkluderende? Hadde du venner? Var det ikke inkluderende? Altså, hvordan var det?
1: Nei, altså, det var jo som... Vi var jo som barn flest. Vi er jo, jeg tror kanskje de voksne tenkte at liksom vi skulle, at vi var venner, og vi hadde jo store søsken der som skulle passe på oss, og ja, at det skulle gå greit, men alle som har mer enn ett barn vet jo at søsken ikke alltid er veldig gode venner. Og at...
0: Og broren din bodde der på den tiden også?
1: Ja.
0: Hvor mye, hva var aldersforskjellen der imellom?
1: Han var 2 år eldre enn meg.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så, og så var det jo ikke sånn at, det var sånn der også at vi som gikk i første, vi var liksom kanskje litt mer sammen, og de som gikk i andre, de var liksom, altså, så det var ikke sånn at vi var sammen på tvers av, vi bodde i samme hus, men det var ganske stor avstand på en måte mellom oss barn og likevel. Men, det er klart, vi var jo, hadde jo kanskje liksom, de som var nærmest oss i alder, de ansåg meg som venner, for det var jo de som, var der. Så du ble liksom presentert et pittelite knippe av mennesker som du skulle være venn med, og så ja, så de bodde du sammen med da 24-7.
0: Og da var det ganske sånn regulert dagsplan?
1: Absolutt, veldig regulert dagsplan. Vi visste, altså klokkeslett for alt, spising og leksetid og dusjetid og andakt og ja, alt.
0: Var det noen voksne som man liksom, altså var det noen sånn utvalgte voksne som dere kunne henvende dere til hvis det var noe, eller var det litt mer flytende?
1: Ja, det var husfar og husmor som jobbet der, og de var ikke alltid at de liksom var gift, det var, kunne være en hus, altså. Men husfar hadde kanskje en annen kone et annet sted, holdt du si, men ikke, ja. Så, men det var husfar og husmor, og de var stort sett, hadde de vakt på en måte hver sin gang da, så at det var en voksen på jobb, liksom.
0: Og var det noe man kunne gå til med hvis du var lei deg, savnet av hjemlengsel?
1: Det var nok det som var liksom intensjonen, kanskje da, men det, i praksis så gjorde i alle fall ikke jeg det. Det var jo en fremmed voksen, og den skulle jo være en voksen for liksom alle, og det er jo begrenset, altså det var jo mye praktisk som skulle gjøres, sånn at det var ikke en person som jeg kjente at jeg hadde en, liksom, var trygg på, eller ja, det var ikke naturlig å springe der for de tingene som på en måte man hadde trengt de mest for da.
0: Du skriver at du ikke, altså foreldrene dine, du sluttet å savne dem etter hvert.
1: Ja.
0: Hva var det som skjedde der? Hvorfor ble det sånn?
1: Jeg tror det ble for vondt. Det er jo veldig, ja, når man er så liten, liksom, bare 6 år, så savner man jo liksom voldsomt. Og man orker jo ikke det, liksom.
0: Nei.
1: Over lang tid. Og så i hvert fall ikke når du vet at det er helt forgjeves, liksom. Sånn at det var lettere å bare liksom avskrive de, på en måte.
0: Altså, du skrudde av?
1: Ja. For å slippe å kjenne den der vonde lengselen, da.
0: Liv Kristin, når du er 13, så drar du og familien din til... Eller for det første, hvor lenge er du på internatskole her? Hvor mange år? Det første omgang?
1: Jeg er liksom tre til sammen, og aldri mer enn ett år om gangen, så vi, vi reiser til Norge innimellom. Så vi er, jeg går der i første klasse, og så reiser jeg hjem, og der hjemme i Norge i andre og tredje klasse, og så er jeg ute igjen i fjerde klasse, og så er vi tre år i Norge, og så drar jeg ut igjen i åttende klasse.
0: Og da er du 13, dere drar tilbake til Taiwan for siste gang, og der du skriver i boka om et overgrep du blir utsatt for. Kan du fortelle om det?
1: Ja, det er når jeg kom ut der igjen, så har jo jeg er jo som sagt 13-14 år, og jeg ganske har flyttet veldig mye i livet mitt, fordi vi flyttet mye på Taiwan, og vi flyttet når vi kom til Norge, så var vi ikke på samme sted hele veien. Jeg har på en måte avskrevet foreldrene mine, og hatt vanskelige opplevelser i Norge tidligere, når jeg har vært hjemme. Sånn at jeg føler meg veldig, veldig alene, og har på en måte mistet all form for sånn kamp for meg selv, eller altså, å kjempe for meg selv, er liksom ikke noe som jeg kan.
0: Du er resignert?
1: Ja, vel, jeg er resignert. Så vi drar ut, og der er det en ny husfar.
0: Da er du tilbake på internatskolen?
1: Ja. Og der er det kommet en ny husfar. Han synes jeg med en gang ser veldig snill ut. Og han er det. Så jeg er jo som før, at jeg griner på kveldene, jeg legger meg, jeg er alltid redd når jeg skal sove. Og da finner jeg ut, eller jeg på en måte trenger, altså jeg kjenner liksom at jeg trenger han. Så jeg har jo aldri døra igjen på rommet mitt, for jeg er redd for å være alene inne på et mørkt rom, så jeg har døra åpen. Og jeg passer på å grine litt ekstra høyt, liksom når han går denne siste runden sin på kvelden. For at han skal høre det, og for at han skal komme inn til meg. Og det gjør han. Og dette skjer da mange kvelder, og det begynner på en måte med at han sitter på sengkanten, og jeg forteller han om ting som jeg synes er vanskelig, og ting som jeg er redd for, og sånn. Og så er det dette, den relasjonen her, da, eller dette forholdet her, som utvikler seg til noe seksuelt. Ja.
0: Og hvordan prosesserte du det da? Eller hvordan forklarte du det forholdet da? Eller det som skjedde med deg?
1: Den gangen så var det altså så svart. Det var altså så syndig. Altså jeg følte meg altså som...
0: Altså du følte deg delaktig? Altså du følte det var din skyld?
1: 100%. Det var jo jeg som lokket han.
0: Wow.
1: Og jeg som... Det var jeg som ville liksom dette, og jeg som lokte han til meg, og... altså... Når du har vokst opp på en måte med hva synd er, og hva det fører til, så bare vet du at du er altså så... Ja, nå hadde du vært fristende å bruke et ord som... man er jo 100% fortapt, og det visste jeg jo, liksom. Sånn at det var... Nei, jeg gikk rett inn i et enormt mørke. Og samtidig så trengte jeg dette så sterkt, at jeg valgte på en måte dette over...
0: Når du sier dette, altså du trengte den...
1: Forholdet til han, liksom. Jeg valgte å være med han, og fortsette å lokke han til meg, på en måte. Øve å være alene.
0: Selv om jeg visste... Så ensom var du? Så alene var du?
1: Ja. Men jeg tenkte at jeg fikk liksom bare ta helvete når det kom.
0: Altså bokstavlig talt?
1: Ja.
0: Så det sitter altså som et barn, oppvokst veldig religiøst, opplever disse overgrepene, og da også i tillegg skal du få evig fortapelse?
1: Ja. Ja, det var mørkt, det var det.
0: Altså, hvordan greide du å bære på dette her?
1: Nei, man kan jo si at kanskje ikke jeg greide det, men jeg, det var jo bare å ikke, altså jeg kunne jo aldri, aldri, aldri si det til noen. Fordi jeg var så, altså ingen som jeg kjente kom jo til å tåle å høre det, altså det var enormt skamfullt. Så det var jo å prøve å da leve uten å si det til noen.
0: Og så drar dere hjem til Norge etter hvert etter dette, og så får faktisk faren din, altså du fortell om den gangen du da bestemmer deg for å snakke.
1: Ja, tenker du på faren min fikk, altså han, meg og han var ute og øvelseskjørte. Og det var han som helt ut av det blå, altså jeg trodde jeg hadde vært pottetett. Så sier han plutselig, jeg har snakket med husfar, og da vet jeg ikke hva som skjedde i meg. Jeg ble helt sjokk, for jeg skjønte ikke hvor det kom fra, at han hadde fått hørt noe som helst om noe som helst. Så, men det viste seg da at jeg hadde etter en episode i en grøft en gang, der jeg hadde på en måte i ubevisst tilstand, jeg var ganske forkommen, så hadde jeg på en måte forsnakket meg da, og det hadde noen fanget opp, og da hadde jeg på en måte røpt dette da.
0: Var det et slags sammenbrudd du hadde hatt, eller?
1: Altså, jeg tenkte ikke på det som det, jeg tenkte på det som at jeg bare, noen hadde kjørt fra meg en kveld, og at jeg måtte bare begynne å gå liksom langs veien. Og så ble jeg kald og trøtt, og så tenkte jeg at ingen kommer jo selvfølgelig til å komme og hente meg. Det er jo ingen som savner meg. Det er ingen som
0: bryr seg.
1: Og så bare la jeg meg ned der. Jeg tror ikke jeg tenkte på det som et sammenbrudd den gangen. Jeg tenkte bare at jeg liksom var trøtt og ubrukelig, men jeg ser jo det på en måte i ettertid, at det var jo det det var.
0: Og hva sier faren din han har snakket med? Altså, har han, vet du hvordan det gikk til? Altså?
1: Nei, altså, han var ikke så veldig, sa ikke så veldig mye mer, men det var jo, altså, jeg skal ikke legge det på han, det kan godt være like mye min reaksjon, for det var så ubehagelig at noen hadde fått vite det. Jeg har jo virkelig gjort alt jeg kan for at ingen skal få vite det, og så har det plutselig liksom lekt, og det er forferdelig, så jeg bare på en måte sier at dette har ikke jeg lyst til å snakke om mer. Så jeg får vite veldig få detaljer, og jeg spør ikke til detaljer, og ja.
0: Og hva sa faren din om det? Han informerte jo altså misjonssambandet. Altså, var han opprørt?
1: Altså, den gangen så, altså jeg, min far, vi hadde jo kommet tilbake til Norge, og min far bodde ikke sammen med oss. Han hadde fått jobb på hovedkontor, altså på bibelskolen til NLM i Oslo, så han var liksom ukependler. Så jeg så ikke så mye til han, og jeg hadde jo ikke sett så mye til han i barndommen heller. Han hadde vært mye ute og reist. Når vi var i Norge og på Taiwan, så bodde jeg jo ikke med han. Så jeg hadde jo ikke en veldig nær relasjon til min far. Derfor så var det jo ubehagelig for meg å snakke med han om det, liksom, de villeste tingene i livet mitt, de som jeg virkelig trengte å holde for meg selv. Når jeg egentlig ikke kunne snakke med han om vanlige ting. Så jeg tror ikke jeg tenkte så mye på liksom, han. Jeg bare var veldig opprørt selv, og sa at jeg ikke ville snakke om dette, og så skjønte sånn at jeg fikk aldri vite hva som ble gjort. Min far fortalte aldri det, og ingen andre fortalte meg det. Helt til jeg fikk et brev i postkassen en vakker dag. Da havnet der en konvolutt med to brev oppi i postkassen. Det ene var fra han som var misjonssekretær i NLM den gangen, og det andre var fra husfar. Der misjonssekretæren skriver at de har fått høre dette, om husfar, historien om husfar, og at de anser saken for avsluttet. Og Oi. At jeg kan ta kontakt med behov. Og så får jeg et brev av husfar, der han skriver at han bekrefter at han har forgrepet seg på meg.
0: Det er helt kort, altså det er helt...
1: Veldig kort, ja.
0: Den er bare en attest?
1: Ja, en attest.
0: Wow. Her skal man gå videre?
1: Her skal man gå videre. Og jeg går videre også. Jeg er jo på dette tidspunktet sånn 17-18 år, og drar jo hjemmefra etter videregående, og begynner på mitt eget liv. Mm. Og gifter meg ganske raskt, får fire barn, etablerer meg, tar utdannelse, og så videre. Mm. Travelt liv. Mm. Og tenker ikke egentlig så mye på det. Jeg prøver jo egentlig å glemme alt.
0: Ja, så da livet går videre, og så får du noe mer i posten.
1: Ja, i 2008, eller ja, går litt i battle med disse årstallene, men i hvert fall, da får vi plutselig et nytt brev i postkassen, ja, fra NLM.
0: Ja, da er du er cirka, du er midten av 30-årene nå.
1: Ja, og der er jo på en måte en form for, altså det er en form for opplisting av alt det som jeg er blitt utsatt for i deres varetekt på internatet. Omsorgssvikt av alle mulige typer, og...
0: Ja, for dette er et spørreskjema, eller er det dette er ikke et brev til deg som handler om din sak konkret? Dette er et sånt generelt spørreskjema, var det sånn det så ut?
1: Ja, altså først så får jeg jo dette brevet der de bare går ut og sier at det nå har med... altså, det starter egentlig med sånn etter mye press fra media, så har vi funnet ut at vi har lyst til å liksom sende dette brevet, og de har da på en måte mange erkjennelser i dette brevet med hva vi har blitt utsatt for i disse varetekt. Og så etter en liten stund til, så får vi da dette spørreskjemaet i postkassen.
0: Ja, som sportsreporter sier, hva følte du da?
1: Nei, jeg ble jo tatt helt på senga, for det er vanskelig. Man ble jo på en måte speilet da, første gang, av noen, altså av et brev, liksom.

0: ifra den, og så får du den liksom i fleisen.
1: Hva viser denne, dette blir jo da en undersøkelse, som da blir presentert, eller blir sammenstilt. Hva viser den?
0: Den viste, altså rapporten viste da at, ja, nå har jeg ikke liksom sånne eksakte tall og sånn her i HV, men den viste jo at det der er veldig stor grad, altså veldig mange misjonærbarn har blitt utsatt for omsorgssvikt, mobbing, seksuelle overgrep, ja.
1: Høyere forekomst av psykiske plager?
0: Ja.
1: Du tar saken videre? Og får deg advokat, hva skjer så? Hva skjer derfra?
0: Grunnen til at jeg får meg går til det skrittet er, altså det som var den utløsende faktoren var at jeg, de hadde, etter den rapporten så kom de etter hvert frem til noen tiltak at man kunne søke om støtte til reise tilbake til hjemlandet. Så 12,500 skulle jeg få, eller kunne jeg søke om. Og jeg søkte, og søkte også til mannen min at han kunne få det samme summen, og vi fikk avslag. Og da visste jo jeg at jeg hadde fått et brev, altså en bekreftelse på overgrep, og jeg visste jo at alle visste, og at det fantes dokumentasjon på dette. Og så likevel så fikk jeg avslag. Og det var på en måte, det var dråpen.
1: Og hva skjer så?
0: Da tar jeg kontakt med advokat, og vet jo ikke egentlig helt hva jeg gjør, men jeg tar med meg disse brevene da, som jeg fortsatt har, og viser de på en måte frem sammen med dette brevet som jeg har fått av organisasjonene, og dette avslaget da. Og så får jeg tenkt, noen som skjønner seg på sånn, må se om dette, er det rett, liksom? Er dette greit? Er det lov, liksom? Og der leser på en måte, når advokaten leser på en måte opp dette høyt til meg, liksom, det er vel da jeg forstår, liksom, at jeg ikke heller synes det er greit.
1: Du måtte få det fra, du måtte høre en annen stemme, du måtte komme liksom ut av deg selv.
0: Ja, for å på en måte få en bekreftelse på at ikke det er bare jeg som er helt, som ikke tåler nok.
1: Er det eller? Bare meg, eller ja. Er dette kakkende?
0: Ja, så da på en måte noen andre viser en reaksjon på dine vegne, så er jo det en bekreftelse på at du ikke er helt, ikke helt gal. Ja.
1: Det blir jo da et forlik med overgriperen,
0: ja.
1: Først, og så, men du stopper ikke der.
0: Nei, fordi at jeg mente at dette er jo, det er jo på en måte systemet jeg har vært en del av som det er noe galt med. Både meg og husfar var jo en del av et system. Og jeg tenker at det er det systemet der som jeg mener er noe galt med, eller har vært mye galt med. For det, jeg er jo ikke den eneste som har opplevd dette. Det er jo veldig, veldig mange. Og de har visst om veldig mange saker, og ja, misjonærbarn har blitt sendt skilt fra foreldrene sine i mange, mange år. Og disse internatansatte har hatt all for stort ansvar i all for mange år. Og alle har vært der av en grunn, alle har vært en del av dette systemet som er på en måte arrangert sånn, fordi at på grunn av dette kallet da.
1: Så dette ble jo da også en prinsippsak også, og da stevner du altså Misjonssambandet og Frikirken for retten?
0: Frikirken, det var fordi at de var arbeidsgiver for min husfar da. Og Frikirken var også eiere av dette internatet.
1: Og så dukker det da opp en pengesum i dette her. Hva var det?
0: Ja, da tenker du sikkert på disse 4,2 millionene. Det var jo på en måte det, når jeg stevna organisasjonene, det var jo da den summen dukket opp. Altså, det var jo på en måte, det var jo ikke en en erstatningssak. Det var jo på en måte en ansvars, altså fastsettelse av ansvarssak. Men hvis jeg hadde på en måte vunnet,

0: denne saken, som at man har hatt en ny rettsak, som mm. der man på en måte ble enig om en sum som skulle erstatte dette da. Og da var det snakk om, altså den foreløpig beregnet summen var 4,2 millioner.
1: Vet du hva slags kalkulator de brukte da? Sånn menneskesmerte? Det...
0: ja, da putter de inn alt mulig. Jeg har ikke greier på det, men de stapp inn sånn utdannelse og tapt lønn og tatt inntekt. Og...
1: Men det var i hvert fall ikke en sum som du kom opp med og sa... At dette skal jeg ha?
0: Absolutt ikke. Det er noe som de, det er et program for sånt, som er veldig standardisert.
1: Ja, men da dette kom ut i media, kanskje mest i litt sånn kristenmedia, så ble dette omtalt som et krav fra deg?
0: Ja. Og det var veldig kjipt. For det at det handler jo på en måte om, jeg følte meg mistenkeliggjort for mine motiv. Det ble på en måte veldig mye snakk om denne summen og jeg følte meg på en måte fremstilt på en måte som grådig
1: ja, det som at du satt hjemme og sa ja, hvordan skal jeg tjene 4-5 mil enten pyramidespill eller krypto eller skal jeg dra i gang en ekstremt ydmykende tung rettsak
0: ja men det klart at ja, altså det jo snakk om altså misjonen I hvert fall når jeg vokste opp, så var det jo ikke snakk om store summer. Altså, det var ingen som krevde noe av misjonen. Mm. Ingenting, liksom. Jeg husker jo at liksom, faren min gikk I stedet for å ta bussen for å spare liksom, pengene til misjonen. Mm. Sånn at 4,2 millioner jo en, det jo en sjokkerende sum. Til og med, det var jo det for meg også. Mm. Men den fikk jo veldig mye oppmerksomhet I dette misjonsmiljøet da.
1: Og da ble du fremstilt som grådig og konfliktsøkende og kravstor og...
0: Ja, altså man vet jo på en måte hva de pengene egentlig skal gå til. Sant? De skal jo gå til å frelse hedninger, og de skal gå til humanitært arbeid. Mm. Og det jo penger på en måte av samme pott, følte jeg. Sant? Mm. At det, de, misjonen bruker jo penger på gode ting. Mm. Og så kommer jeg og liksom krever det for min del. Liksom.
1: Nei.
0: Ja, altså det ofte føltes ikke bra. Og jeg fikk på en måte ikke så mye forståelse for det.
1: Og så, ja, de forsøker et forlik forkant, altså før rettsak.
0: Det gjør de. Vi har, det jo en lang historie, det står litt, det står detaljen, det står I boka på en måte mer, men det ender på en måte med at vi ikke nærmer oss, andre ikke kontakt, liksom. Jeg får aldri noen, det ikke noen som prøver å oppnå kontakt med meg. Mm. Så det ender med at vi rett før på en måte saken berammet I september og I august så får jeg en telefon av advokaten min der han sier at nå de har de snakket sammen igjen villige til å inngå et forlik og nå denne gangen summen liksom mer anstendige men jeg satt en betingelse at de ikke kunne forhandle om et forlik hvis det var snakk om hemmelighold
1: Nei.
0: Fordi at jeg hadde jo tatt kontakt med en del, og jeg hadde forstått at det var veldig mye, mange avtaler med hemmelighold. Mm. Sånn at det ville ikke jeg være med på, og jeg skrev det spesifikt, og sendte av gårde til advokaten, så at de kunne forhandle, men ikke på, ja. Så fikk jeg en ny telefon, der de sa at nå forliket avslått, og det handler ikke om summen, det handler om dette med hemmelighold. Og da brast det for meg åh, det var forferdelig det var da visste jeg jo at det ble rettsak og det jo det var absolutt ikke vært intensjonen min, jeg hadde virkelig trodd at vi skulle komme frem til noe før vi havnet I retten
1: men nå nå sirkus I gang
0: og så plutselig sirkus I gang og det jo, altså med en sånn barndom og oppvekst så har man jo prøvd liksom, jeg har jo brukt veldig store deler av livet mitt etterpå på liksom å søke ha trygghet, og så plutselig så du bare liksom følte jeg at jeg var midt I en krigszone og at jeg egentlig var skyld I det selv og det var liksom mot mine egne ja, det var veldig, veldig krevende
1: Dette ble jo veldig personlig, både for deg og foreldrene dine. Hvordan, hvordan opplevde du den rettssaken, og hvordan gjorde de det?
0: Ja, det jo et veldig vanskelig tema på en måte, fordi det jo på en måte derfor jeg aldri har sagt noe om dette, derfor jeg aldri ville fortelle dette, fordi at jeg visste jo at at det ville gå ut over foreldrene mine. Jeg ville beskytte de, og så plutselig så blir de dratt med inn i en rettsak. Og jeg på en måte...
1: Men hvordan mener du at det ville gått ut over dem? Hva var det du fryktet? Hvordan ville det gått ut over foreldrene dine?
0: Nei, altså de har jo på en måte fulgt kallet sitt.
1: Mm.
0: Og på en måte gjort sånn som alle andre misjonærer har gjort.
1: Mm. Du ville ikke belaste dem for det? Er det, det
0: Nei.
1: Du?
0: Nei. Og det er jo på en måte det som hadde vært hele prosjektet som barn, sant? Det var å beskytte de for å være en belastning, sant?
1: Mm.
0: Og nå på en måte i retten da, vise at deres kall hadde på en måte ført at jeg var i denne situasjonen.
1: Og det sa vel, altså motparten og generalsekretæren, de la vekk på at det er frivillig sak å bli misjonær, foreldrene her har tatt dårlige valg på vegne av sine barn, det er foreldrenes ansvar, altså det er ganske spreke ting fra da, altså en kristen organisasjon.
0: Absolutt, og det jeg liksom husker best kanskje fra rettsaken, det er jo at han, advokaten de så på meg liksom, og pekte på meg og sa at altså egentlig så går jo du til sak mot dine egne foreldre. Og hvem gjør det sånt? Åh, det var forferdelig.
1: Det var liksom fadermor da, og at du tør.
0: Ja. Så,
1: og faren din ble også kalt inn som vittne av motparten.
0: NLM stevna mine foreldre som vittne.
1: Det synes ikke faren din, synes ikke noe om det?
0: Nei, det synes han var, det ble på en måte hans store, store sorg. Han følte seg jo helt sviktet, han også, av sin arbeidsgiver.
1: Og overgriper var også i retten?
0: Han kalte de også inn som vittne, ja, som sannhetsvittne. Det betyr at han ikke trengte å avlegge ed om at han skulle snakke sant, men at de på en måte brukte han som, til å belyse på noe sin side, da, med å på en måte minimere overgrepshistorien.
1: Og hvordan var det han presenterte dette her? Altså, hva var liksom essensen av det han sa i retten?
0: Jeg husker, jeg var jo der, men ja, nei. Men jeg vet jo at han sa at det var på en måte jeg som hadde tatt initiativ da.
1: Altså en 13 år gammel jente?
0: Ja, og at det hadde skjedd en gang.
1: Og hvordan ender saken, rettsaken?
0: Jeg taper. De blir frikjent for ansvar, og sier at de vinner på en måte på alle punkt, men det som var på en måte min store seier i dette, og personlig seier, var jo at jeg retten trodde min historie, min versjon. Så det var vel det jeg trengte aller, aller mest. Ja, men det er jo en lang historie dette, det er jo, vi anker jo, og, fordi at jeg mente jo at det var mange viktige ting som ikke var blitt diskutert i dommen, som er anket saken, og selv om jeg vant på min fortelling i tingretten, så kalte NLM overgriper inn som vittne på ny til ankesaken. Og mine foreldre, og enda flere av mine foreldre sine kolleger, og mine flere som hadde jobbet på internatet.
1: Ja, det er... Det er mye på den asjetten din der. Altså det er veldig, det er liksom lag på lag. Men det har skjedd noen litt positive endringer de siste årene.
0: Ja, det har jo det. Det har tatt tid, men...
1: Det var ikke så gjerne at det ikke var godt for noe.
0: Nei, så det som på en måte bok å slutte med da, hvis vi skal ta det, så er det at... og det skjedde jo på en måte helt i nyere tid, så fikk jeg en beklagelse, og en oppreisning fra NLM. Etter mye om og men. Og så det var fint.
1: Og der sier de også, de konstaterte i den, at den frifinnelsen de fikk i 2013 ikke kan beskrives som en seier.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er jo, ja, det er en liten innrømmelse der også. Ja. Så det som skjer også er jo at jeg skulle ønske at det sluttet der, sant? Men så skjer det ikke lenge etterpå at lederen da, altså generalsekretæren som var generalsekretær under rettssaken, og som på en måte godkjente denne strategien under rettssaken da mot meg, han fikk også en beklagelse.
1: Av, fra hvem? Hva?
0: Fra sitt eget styre.
1: Og hva, hva gikk den ut på?
0: At, jeg har ikke helt ordrett om, men det er på en måte de beklager til han for at det var tøft for at han måtte gå på grunn av dette. Mm. Eller dette og mye annet.
1: Mm. Mm.
0: Ja. Mm. Så derfor så er på en måte saken, alle disse beklagelsene, det har jo vært mange beklagelser, og de er på en måte litt ulne.
1: Mm.
0: Og derfor så er det nok mange som ikke blir helt kloke på dette.
1: Hvordan var det å skrive denne boka?
0: Det var veldig krevende, veldig intenst, veldig vanskelig å forholde seg til skjermen, for der var liksom dokumentasjon på livet mitt, og når man skriver på en måte bok, så blir jo alle veldig komprimert. Og du ser, liksom, det blir veldig, ja.
1: Er det litt sånn trivielt, nesten å se teksten skrive det ut?
0: Ja, altså det lyser jo på en måte mot deg da. Og dette er jo fakta, liksom. Det er ting som har skjedd deg. Og,
1: det er svart på hvitt.
0: Ja, og sant, når man lever det, så er det jo dager imellom, men når man skriver det, så blir det liksom veldig, ja. Men samtidig så var det jo, det er litt fint også da, og på en måte, for meg så var det litt fint å se at, jeg har jo veldig mange dager følt meg veldig ubrukelig. Og derfor så var det på en måte litt godt å se at det har jo, jeg har jo liksom gjort noe også. Jeg har gjort noe med det.
1: Mm.
0: Og for meg så handler liksom, altså frihet for meg, den kom jo på en måte når jeg gjorde det motsatte av det jeg alltid har gjort, at jeg på en måte begynte, at jeg fortelle, sant? Jeg uttrykker min egen vilje, jeg forklarer, jeg bare sier det, liksom. Så det føles også utrolig befriende. Det er veldig lettet nå.
1: Hvordan har reaksjonene vært på boka?
0: Helt overveldende. Rett og slett, og jeg er veldig, veldig lett og glad for at den har på en måte truffet den målgruppen som jeg håpte mest, kanskje, og det er jo på en måte misjonsfolk som leser, og jeg kan telle fortsatt på en hånd hvor mange dager jeg ikke har fått melding fra folk som leser siden den kom ut, og det er mest misjonsfolk som jeg får meldinger av. Og mange uttrykker liksom litt sånn sjokk og vantro, og noen er ikke så sjokkert, mer kjenne seg igjen, kanskje. Men det er liksom noe med at jeg håper at det ikke stopper på en måte med at de ønsker meg et godt liv. jeg håper det stopper med på en måte en form for engasjement, og at man kan begynne å snakke sammen. Og snakke om det høyt, uten, altså at forsoning på en måte med NLM for meg ville jo vært å på en måte føle meg tålt.
1: Ja.
0: For jeg anser det jo på en måte, det er jo mitt barndomshjem.
1: Og så har det også blitt dannet en støttegruppe som heter
0: Sendt bort. Fantastisk. Det er faktisk helt fantastisk. Den har mange hundre medlemmer. Den dekker, altså den har, og medlemmen er fra mange ulike organisasjoner. De har jobbet frem handlingsplan sammen med organisasjonene. Og nå er det sånn at i min organisasjon, eller NLM, så kan man søke om oppreisning. Man kan få søke om gratis helsehjelp. Man har startet opp liksom lokallag. Man har altså digitale møteplasser. Sånn at det er veldig mange misjonærbarn som for første gang på en måte begynner å fortelle sin egen historie.
1: Og for første gang da opplever at man ikke er alene med, altså er så like, det er så mange som har akkurat de samme historiene, og så har man kanskje gått og trodd man har fornemt det, men man har tenkt at man har vært alene. Åh, det må være en virkelig en velsignelse for å bruke den lokale språket.
0: Ja. Absolutt, det veldig, men når man sammen med andre misjonærbarn, men vi jo helt fremmede for hverandre, mm. og samtidig så vi, det kanskje nå, vi kjenner faktisk litt på den der søsken følelsen likevel da, for at man trenger liksom ikke gå så mye rundt grøten, man snakker om de mye gjenkjennelse og mye liksom, veldig mange fellestrekk. Mm. Selv om vi veldig ulike.
1: Mm. Liv Kristin Sten Brundtland, det har vært en stor ære å ha deg som gjest, og det vanskelig å sette ord på. Altså, jeg fikk greie nesten å lage podcast, jeg har hørt på dette her, for jeg blir så... Jeg blir veldig forbanna, og jeg blir veldig rørt også. Mm. Så jeg ønsker deg alt godt fremover. Jeg ønsker deg også lykke til med og deg og de andre i Sent Hjem og de som har opplevd de tingene der. Lykke til og håper dere står på.
0: Tusen, tusen takk.
1: Dere har litt misjonsarbeid foran dere. Går det an å si det?
0: Det har vi. Okay.
1: Ja. Liv Kristin, tusen takk.
0: Mm, selv takk.
1: Altså, vi har vært i kontakt med misjonssambandet for å gi dem anledning til å kommentere det som kommer fram i denne episoden. Og generalsekretær der, Gunnar Bråten, har sendt oss følgende uttalelse.
2: Det Liv Kristin Sten Brundtland forteller om fra oppveksten sin gjør sterkt inntrykk. Hun setter ord på erfaringer som også andre misjonærbarn har beskrevet. Vi kjenner oss langt på vei igjen i beskrivelsen av internatordningen som et system med alvorlige svakheter. At barn levde adskilt fra foreldrene sine over tid, kombinert med begrensede ressurser og stort ansvar lagt på få voksne, skapte sårbare situasjoner som fikk alvorlige konsekvenser for mange barn. Dette har Misjonssambandet erkjent og beklaget. Vi har også beklaget hvordan saken hennes senere ble håndtert fra vår side. I ettertid har vi erkjent at vi under rettssaken la for lite vekt på organisasjons ansvar for internatordningen og for mye vekt på foreldrenes ansvar. Vi forstår at det må ha vært svært belastende for henne og familien at foreldrene ble stevnet og ført som vitner, og at hun måtte møte overgriperen i retten. I dag mener vi at enkelte valg knyttet til vitneførsel og gjennomføring burde vært vurdert annerledes. Vi er oppriktig lei oss for hvordan Liv Kristin Sten Brundtland har opplevd møte med Misjonssambandet, både i forbindelse med rettssaken og i tiden etterpå. Beklagelsen vi ga henne står fast. Når det senere også ble gitt en intern beklagelse i en annen sammenheng, forstår vi godt at dette kunne oppleves både uklart og sårt, og skape usikkerhet om hva vi ønsket å uttrykke. For oss er det viktig å være åpne om det som har skjedd, erkjenne det som gikk galt og lytte til dem som ble berørt. Liv Kristin Sten Brundtlands fortelling er en viktig del av denne historien, og vi håper at hennes bok og andre misjonærbarns erfaringer kan bidra til videre læring, større forståelse og bedre ivaretakelse av barn og familier i internasjonal tjeneste.
1: Takk til dere som hørte på, takk til de som var med å lage Trygdekontorene, Hilde Volden, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Vi høres neste uke, inntil da skal dere bare selvsagt stay trygg da.
3: Her NRK Nyheter klokka 14. Regjeringsforhandlingene har nå startet i Danmark. Partiene Moderaterne, Radikale, SF og Socialdemokratiet har satt seg ned i et tredje forsøk på å danne regjering. Det nå 60 dager siden valget i Danmark. Tyrkisk politi har brukt tåregass mot hovedkvarteret til det største opposisjonspartiet i Tyrkia i dag. Ifølge Reuters tok politiet seg inn for å fjerne partiledningen. En domstol mente det var feil i valet der Øsker Øsel ble valgt til partileder i 2023, og han ble derfor avsett torsdag. Avgjøret har skapt sterke reaksjoner. Tusenvis demonstrerte fredag i både Ankara og Istanbul. Norske sykehus må skaffe flere senger og mer blod i tilfelle krig og krigsskader, mener helseminister Jan Christian Vestre. Fremskrittspartiet mener at bestillingen er naiv uten ekstra penger. Senterpartiet er bekymret for at kapasiteten på sykehuset allerede er sprengt. Helseministerens konkretisering likevel viktig, mener kommentator I Dagsavisen Maja Solskjærvik.
4: Det här är en konkretisering av vad han förväntar att sjukhusen faktiskt ska göra. Beredskap har ju varit ett sån generell paraply över det alla sjukhus I Norge, också de sörpå, ska driva på med. Men de konkreta talen, 7000 sängar som är 70% av kapaciteten på norska sjukhus, det ger nog en lite mer sån tydlig spark bak för de allra flesta sjukhusdirektörer och avdelningsledare.
3: En avtale mellom Iran og USA kan komme allerede I dag, sier den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio. Tidligere ambassadør til USA og Israel og nordrådgiver I Kruse Larsen Kåre Aas mener begge land vil tjene på en avtale.
5: Både USA og Iran vil tjene på en avtale. For Trump har det vært helt avgjørende å få en slutt på denne krigen, og han har ønsket å få en slutt på denne krigen nå I lang tid, for han har store innenriksproblemer I USA, for det så mange amerikanere som ikke bare misfornøyde med krigen, men de også veldig forbannet for at bensinprisene for eksempel har økt, og at man redd for en inflasjon. For Iran så det at de vil jo hente ut, for eksempel når sanksjonene blir lettet og de får tilgang til de frosne midlene I USA, så vil jo det være en seier for dem. Men det klart at det er mye igjen.
3: Kvelden før Meisterliga-finalen på Ullevål stadion skal det ha vært innbrott I huset til fotballspiller Ada Hegerberg I Lyon. Det skriver den franske avisa L'Equipe. Agentfirmaet til Hegerberg stadfester opplysningene til TV2 og skriver at hun måtte bruke natta før finalen på å håndtere innbrottet. Hegerbergs Lyon tapte mot Barcelona I Meisterliga-finalen I Oslo. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Dette NRK P2.

0: Imperiene, store, mektige riker som består av ulike folk og kulturer, har alltid funnes, og de har alltid falt. Opplever vi nå det samme som romerne, mongolene og osmanerne, at vår verden forsvinner nå som USA vakler?
1: Shocking scenes of desperation and chaos in Afghanistan are being seen around the world. Can't believe my eyes, says the man who shot this video of people clinging to an American cargo jet as it takes off. Machine gun fire could be heard as thousands of panic-stricken Afghans storm the airport.
0: Det var dramatisk da USA forlot Afghanistan i 2021, og du er også med denne hendelsen I din nye bok, Torkel Brekke. Imperiet faller, heter den. Og dramatikken I 2021 innleder kapitlet om USA, Imperiet USA. Hvorfor vil du starte med det som skjedde I 2021 da?
2: Rett og slett fordi en tidligere student av meg opplevde det. I denne boka så liksom inngangen til hvert kapittel, eller til hvert imperium, det jo personlig, og en bakgrunn rett og slett til at jeg skrev boka, det var jo den personlige historien til min student, som afghaner, og som flyktet akkurat, som vi hørte, på grunn av USAs tilbaketrekning, og at Taliban da kom tilbake og tok Kabul, som de hadde ventet på lenge. Og så det selvfølgelig spørsmålet, og det store spørsmålet her jo da, dette et lite kapittel i USAs fall som globalt imperium, og det det store spørsmålet her da.
0: Ja, for boka det heter altså Imperiet faller, og du skriver ikke bare om USA, men tema jo da fall. Betyr det at du mener at USA står foran en nedgang? Faller USA som imperium?
2: Ja, det mener jo jeg, og det er jo på mange måter hovedideen I denne boka, men så må vi jo spørre oss selv, hva betyr egentlig det? Hva betyr det at USA som globalt imperium faller eller eventuelt trekker seg sammen, trekker seg tilbake. En ting det ikke betyr jo at USA som stat blir borte eller blir en uviktig stat. Jeg tror ingen innbiller seg at USA skal slutte å være en av verdens mektigste land. Det ikke det handler om. Det handler om at USA, spesielt etter 2. verdenskrig, bygde opp et globalt imperium, mest umiddelbart for vår del, I Vesteuropa. Norge en del av dette imperiet. Men også selvfølgelig I Asia, og fotavtrykket ser man blant annet på en utrolig masse militærbaser. Se på Tyskland, se på Japan, se på Sør-Korea, så videre og så videre. Så spørsmålet det mulig for USA å opprettholde det globale imperiet da, som vi snakker om her, og jeg tror at svaret nei, og det mange grunner til det som vi kunne gå inn I, men kort sagt så tror jeg at USA har vokst som et imperium over lang tid, og nå så ser vi observerer på en måte I samtid, da, det det som spennende ved vår tid. Vi ser nå at ting I voldsom endring, og det er på en måte skummelt, men også veldig interessant da.
0: Og det har folk også opplevd før, for det skriver du mye om I boka. Det mange som har levd I imperiets siste dager. Og, og du mener altså at vi lever i det amerikanske imperiet. Så vi kommer til å merke tydelig denne nedgangen da.
2: Ja, eller fallet. Og liksom boka begynner jo litt med at for noen år siden, da, det liksom flåsete start, men for noen år siden så var det på TikTok en sånn trend eller hva det heter, hvor barn spurte fedrene sine hvor ofte de tenker på det romerske imperiet. Og da jeg ble spurt om det, så svarte jeg at jeg tenker på det romerske imperiet kanskje 2-3 ganger hver dag.
0: Ja.
2: Og det sikkert rart å gjøre, men for meg det naturlig da. Men så stilte jeg spørsmålet tilbake til barna mine, og spurte hvor ofte tenker dere på det amerikanske imperiet, som dere jo faktisk en del av. Og jeg tror mange ungdommer kanskje ikke bruker så mye tid på å tenke på det, eller kanskje det bedre å si at de får ikke øye på imperiet som vi lever I, på godt og vondt da. Og så det der jeg på en måte begynner at jeg har lyst til at leseren skal få øye på disse enorme politiske prosessene og strukturene da, som på en måte veldig tydelige, men som man man må tenke seg om for å i det hele tatt se.
0: Du altså professor ved MF, Vitenskapelig Høyskole, Torkel Brekke, og du har skrevet mye om forholdet mellom religiøse ideer og konflikt, og det absolutt til stede også når temaet imperier nå da. Men først, hva egentlig et imperium?
2: Det som mest sånn opplysende og interessant for oss, det jo å tenke på et imperium som en type stat som grunnleggende forskjellig eller nesten motsatt av nasjonalstaten. Fordi vi, altså noe av grunnen til at vi ikke får øye på imperier rundt oss, tror jeg da, det jo at vi vant til, vi lever jo i en nasjonalstat, Norge. Nasjonalstater har en del ideer om seg selv, sin egen legitimitet, spesielt så nasjonalstater opptatt av, det høres dumt ut, men de opptatt av nasjoner, det vil si folkegrupper, som har noe til felles, da, og som lever innenfor veldig klare grenser innenfor denne nasjonalstaten. Men det en veldig ny politisk form, og imperiet på mange måter det motsatte av det. Imperier veldig gamle. Vi ser imperier fra, liksom, kan gå 5000 år tilbake i tiden, så ser man store imperier, mens nasjonalstaten, sånn som vi kjenner den, et par hundre år gammel. Så den kontrasten veldig, veldig viktig. Imperiene, de gir stort sett blaffen i ideer om likhet, rettferdighet. De ikke så opptatt av tydelige grenser som nasjonalstaten sånn som vi Så det en helt annen måte å tenke politisk organisering på, da. Så den kontrasten mener jeg liksom viktig å forstå, da. Også fordi at historien og politikken så i endring, da, som den nå, så tenker jeg at det en kontrast som viktig. Og den ikke bare viktig fordi imperier har eksistert i historien, men det fordi imperier fortsatt eksisterer og vil fortsette i fremtiden og være viktige.
0: Det lett å tenke at det noe gammeldags noe som var en gang.
2: Absolutt, og det jo igjen nasjonalstatens retorikk, kan du si, om imperier. De noe gammeldags. De noe negativt, noe farlig. Det kan de være, absolutt. Men at de borte fra historien, det tror jeg en farlig, det tror jeg en illusion, det tror jeg ikke riktig.
0: Du skriver altså om 7 imperier som har formet verden, om hvordan de har vokst fram, og hvorfor de faller da. Så det vi muligvis opplever nå, har andre opplevd før oss, som vi sa. Har noen imperiers fall vært særlig dramatiske?
2: Ja, det jo helt sikkert. Imperier, de slutter både på fredelige og rolige måter, kan man si. Altså, Sovjetimperiet sluttet heldigvis på en forholdsvis rolig måte, så har man masse imperier som slutter med blod og krig, da. Altså, man kunne jo ta 3 imperier som jeg faktisk ikke skriver om her, og da tenker jeg på de som oppstod under den andre verdenskrig, eller de som var noe av grunnen til andre verdenskrig, nemlig Hitlers imperium i østover i Europa, og det japanske imperiet, og det italienske imperiet, som vi ofte ikke snakker om, det jo veldig kortvarige imperier som jo går under i den største krigen i verdens historie, ikke sant? Så svaret selvfølgelig at imperier, de oppstår, noen av dem har av en eller annen grunn, de overlever, de smarte imperier, de tilpasser seg, men på et eller annet tidspunkt så går de jo alle under. Og de menneskene jo heldige, de som da lever i tider hvor dette skjer på mer fredelige måter, da, kan du si.
0: Og du skriver altså om 7 imperier, det romerske, det mongolske, det osmanske, du skriver om Habsburgerriket, og så skriver du om det britiske imperiet, Sovjetunionen og USA.
2: Altså jeg har jo valgt ut disse 7 imperiene, selvfølgelig litt fordi jeg synes jeg spesielt interessant, men også for å liksom, det et poeng bak her, og et av de viktige poengene mine, det jo å se på forskjellen mellom imperier, for å si det litt flåsete, i gamle dager og i moderne tid. Og det jeg mener med det at jeg bruker en del tid i boka på å skrive om det man kan kalle den finansielle revolusjonen. Og den skjer egentlig på 1600-tallet, siste del av 1600-tallet, Den finansielle revolusjonen som først skjer da i Nederland og England, den innebærer at man får en helt ny måte å finansiere imperialisme på. Og det fra det tidspunktet at virkelig global imperialisme mulig. Så at man har selvfølgelig både imperialisme, kolonialisme og mange forskjellige måter å ekspandere på også før, altså middelalder, jeg nevnte imperien i Midtøsten, ikke sant? Lenge før vår tidsregning. Men det som spennende med det som skjer etter, altså si rundt slutten av 16, begynnelsen av 1700-tallet, det at man da får en helt ny måte å bruke penger på. Man får sentralbanker, som gjør at man kan liksom kontrollere pengenes verdi, pengemengde og sånn, i disse landene, Vesteuropa først. Men så får man også en ny oppfinnelse, som vi kaller for aksjeselskaper. Og driveren i denne nye imperialismen, og da snakker jeg om all europeisk imperialisme, fra liksom tidlig 1700-tall i hvert fall, brittisk imperialisme, fransk, nederlandsk, og så videre og så videre. Driveren her er jo denne nye måten å reise penger på, rett og slett, fra vanlige folk. Og de kunne kjøpe andeler, rett og slett, i selskaper som drev med imperialisme. Det mest kjente av de er jo det vi kaller for Øst-India-kompaniene. Danmark-Norge hadde et Øst-India-kompani. Selvfølgelig mindre enn det engelske. Sverige hadde, alle hadde sånne kompanier da. Det var de som drev den nye imperialismen, og det er liksom det som er, som jeg er opptatt av, liksom det særegne med den moderne formen for imperialisme.
0: Nå har jo ikke ordet imperie noen god klang, vi er jo litt inne på det nå, og for særlig i dag så er man jo kritiske til det britiske imperiet. Er det forståelig? Altså var det imperiet verre enn andre imperier?
2: Det er et morsomt spørsmål, og jeg har brukt veldig mye tid på det britiske imperiet selv, så jeg er kanskje for lite kritisk i det, men det er selvfølgelig all grunn til å være kritisk til mange sider ved det britiske imperiet, men så kan man jo også huske på at det, hva er det britiske imperiet? Det, man kan jo si at det starter senmiddelalderen med engelsk invasjon av Irland og så videre, så poenget er at det består i flere århundrer, og det Og det sånn typisk for alle imperier at de ser veldig annerledes ut avhengig av hvor du står. Så hvis du er irre, la oss si du bor i Irland og katolikk på 1600-tallet, så er engelskmennens imperium i Irland ekstremt brutalt, ikke sant? Og hvis du lever i Afrika, på slutten av 1800-tallet, mye, mye senere, så er europeiske imperiestater brutale og så videre. Men, så jeg kan ikke være med på at det britiske imperiet er noe mer eller mindre brutalt enn andre. Grunnen til at det er mye kritikk mot det britiske imperiet, det er nok at det er fortsatt veldig med oss. Veldig mange av de britiske institusjonene da, som ble laget av det imperiet, på alle felt, jussen, altså lovsystemer, matkultur, militærkultur, og så videre, de finnes fortsatt. Sånn at veldig mange land i verden er jo påvirket av det brittiske imperiet. Så det ligger liksom oppe i dagen.
0: Men det er jo sånn at vi liker jo liksom ordet nasjonalstat bedre enn en imperium i dag, da, så nasjonalstaten har en bedre klang.
2: Vi liker det mye bedre enn imperium, litt sånn som vi snakket om i sted, at vi lever jo i nasjonalstaten, vi feirer nasjonalstaten hele tiden, 17. mai spesielt, det er jo kjempehyggelig, og vi har jo en tendens til å liksom tro på nasjonalstatens, jeg holdt på å si myter, det trenger ikke være en løgn, selv om det er en myte, men fortellingen da, om at vi er et folk som liksom har noe veldig spesielt sammen, og derfor fortjener vi denne staten vi har, det er liksom ideen om nasjonalstaten, så det er klart det har en god klang, og så er det hele dette anti-imperiale eller antikolonialistiske stor bevegelse selvfølgelig, som farger mye om hvordan vi tenker på det. Den kom jo fra 1950-1960-tallet, veldig viktig del av vestlig kultur, anti-kolonialistisk koloniale impulsen da. Så ja.
3: Mm. Mm. Men du skriver også at det har vært tilfelle der vanlige folk da, har beklaget at et imperium har falt sammen, men hvorfor det altså? Hva bra ja. Å ha et imperium kunne tilby?
2: Ja, det også et veldig viktig spørsmål. Imperier kan være brutale og ta livet av ikke bare mennesker, men hele folkeslag, det vet vi. Og samtidig så det jo i alle de imperiene som har fungert over lang tid, så det klart at de har vært, hatt en veldig positiv effekt på mange grupper. Sånn som hvis du ser på Romerike, eller hvis du ser på det ottomanske riket, eller det brittiske imperiet, så kan du veldig lett finne folk, grupper, befolkninger fra imperiets periferi, da. Altså de som ikke liksom er i eliten, altså de som ikke de som starter imperiet, men langt vekk, så, men som likevel integreres i imperiet. Det kan være for eksempel gjennom utdanning, eller gjennom militærvesen, at man klatrer i et militært system og når toppen i imperiet. Det ser man i det ottomanske riket, ikke sant, og hos romerne, at man kan gjøre karriere. Rett og slett hvis man, selvfølgelig imperier kan være rasistiske, men veldig mange imperier jo helt pragmatiske. Så tenker jeg, kommer du fra et sted langt borte, men har masse talent da, som byråkrat eller general eller hva som helst, så når du toppen, ikke sant? Og uten den pragmatiske tilnærmingen, så fungerer jo ikke imperier heller da. Så imperier er negative, og det er positive, avhengig av hvor du står da.
3: Vi kan snakke om et imperium som ikke var pragmatisk. For du har med, men vi kan begynne et annet sted enn vi skal snakke om det, for i boka di så har du jo med ulike slag som sier noe om, spesielt om et imperium, og som gir en bedre forståelse av det. Og vi kan snakke om Sovjetunionen som ikke var pragmatisk, men i hvert fall når du skriver om et slag her, så tar du med slaget i Warszawa i 1920. Men hvorfor det slaget, og ikke slaget om Stalingrad?
2: Ja, som du egentlig sier her, da, så har jo alle kapitlene med et bestemt militært slag, hvor ideen er liksom å se på, her kunne det gått en annen vei da, ikke sant? Så Romerike har med slaget ved Actium, stort sjøslag i år 31 før Kristus, som gjorde at Octavian ble keiser og sånn. Så, men du nevner Sovjetunionen og... eller det bolsjevikene da, for å være presis, og deres angrep på Polen. Nei, hvorfor ikke Stalingrad? Stalingrad, det er jo vel, så vidt jeg vet, verdens største slag, egentlig, og som fant sted i høsten og vinteren 1942-43, og var et vendepunkt hvor Tyskland mistet grepet da, på krigen, egentlig. Slaget om Warszawa i 1920, det valgte jeg da som en sånn eksempel i dette kapitlet om Sovjet, fordi der kunne historien tatt en annen vending. Der Lenin hadde en idé om at etter at bolsjevikene hadde gjort statskupp og kommet til makten, så ville han spre revolusjonen ut i verden, eller egentlig så var det Trotskij som virkelig drev den ideen, men det var en diskusjon mellom Lenin og Trotskij. Hvordan skal man forholde seg til resten av verden? Det er liksom debatten internt da, blant bolsjevikene. Så ble man enige om å prøve å spre revolusjonen vestover, inn i Europa. Så da angrep man Warszawa, de russiske, de bolsjevikiske styrkene, store hærstyrker, kom vestover, og alle regnet med at de ville ta Warszawa i løpet av kort tid. Da. Så alle sto og ventet på det. Nå faller Warszawa og Polen, og hva skjer etter? Jo, da vil jo, hvis man skal liksom tro på Trotskijs idé om permanent revolusjon, og det å spre revolusjonen, så vil det neste steg være Tyskland. Så da kunne man spre den bolsjevikske revolusjonen inn i Vesteuropa. Det kunne skjedd. Men så skjer jo det mirakelet da, eller i hvert fall en del polakker kaller det et mirakel, nemlig at polakkene slår tilbake og klarer å stoppe bolsjevikene og vinne dette slaget ved Warszawa da i 1920. Så det er et kjempeviktig slag, og det er også omgitt, jeg skriver ikke så mye om det i boka, men det er omgitt av en del sånn mystikk når det gjelder faktisk religion igjen da.
3: Og det som skiller Sovjetunionen fra andre imperiene, det at det bygger på ideologi, altså. Det at det bygde på ideologi, det også det som gjør det så kortvarig, da, tross alt?
2: Ja, jeg tror at det ligger noe der, at Sovjetunionen bygget på ideologi. Kan godt kanskje si at alle imperier på en eller annen måte bygger på ideologi, men i Sovjetunionens tilfelle, så det så tydelig, i hvert fall for oss som ikke var del av det, og i ettertid, så det så tydelig at liksom marxisme-leninismen som Sovjet bygger på, og det gjør den til siste stund, det gjør den fra den starter til, det liksom grunnbjelken i Sovjetunionen, den så frakoblet fra en del sånne virkelige ting som handler om økonomi og produksjon og sånn, at det fungerer ikke, ikke sant? Og det ser man jo ganske tidlig i sovjetisk økonomisk historie, at måten å organisere seg på økonomisk, hvis man skal følge sovjetisk ideologi, det blir rett og slett veldig dårlig. Altså ting man lager for lav kvalitet, altså biler man lager, maskiner man lager, det skikkelig dårlig, og så fører det til masse korrupsjon og så videre. Så jeg tror at det ligger noe der, at forskjellige imperier har forskjellige ideologier, noen pragmatiske, og noen ganske harde ideologiske, sånn som Sovjet, og det gikk ikke så bra.
3: Men et som varte lenge, og som var pragmatisk, det var vel det osmanske riket. Du sa ottomanske, hva skal vi si egentlig?
2: Det kan man egentlig velge, det akkurat samme ord. Det begge, både osmanske og ottomanske, det kommer fra navnet til den legendariske grunnleggeren, da, Osman. Så ja. Det helt valgfritt. Kan godt si det osmanske, det det jeg bruker i boka.
3: Ja, det varte i hvert fall 600 år, fra 1299 til 1922. Men hvordan greide det å være så lenge? Altså, det bare denne pragmatismen, eller hva er det for noe?
2: Ja, det veldig mye pragmatismen, rett og slett. Det at de osmanske sultanene, herskerne, dette var jo tyrkiske herskere, kan du si. De var jo muslimer, og de så på seg selv som islams forsvarere, og samtidig så det en fantastisk bok som jeg viser til av en som heter Mark David Baer, som en brittisk historiker som har skrevet en veldig god ettbindsbok da, om det osmanske imperiet, hvor han også viser at det osmanske imperiet er også en del av europeisk historie. De så på seg selv som arvetagere til Romerriket. Så dette er en del av vår historie, men poenget her er jo den pragmatiske innstillingen som du nevner, at ottomanene, eller osmanene, de regjerte da over et svært imperium med masse forskjellige folk, sånn som alle imperier gjør, over for eksempel arabere, over kurdere, over kristne av forskjellige sort, over jøder og så videre. Men så skjønte man at for å få dette til å fungere, så må man være pragmatisk, både ideologisk og når det gjelder skattesystemer og så videre da. Så typisk det osmanske riket lot jo mange av disse folkegruppene styre sine egne affærer, kan du si, sånn internt. De laget et system hvor for eksempel kristne og jøder fikk, de hadde mye av sin egen jus, for eksempel mye regler. Så lenge ikke det skapte store problemer for imperiet, så fikk de gjøre mye som de ville. Selvfølgelig må man betale skatt og så videre,
3: og litt mer skatt enn muslimene.
2: Ja, det du viser der sikkert, det hvordan islamsk imperie, og osmanene spesielt, er hvordan de behandler ikke-muslimer. Og det er jo i seg selv et så vanvittig politisert spørsmål, ikke sant? Og det er klart at rent formelt så hadde ikke ikke-muslimer, de hadde ikke samme status som muslimer. Det er en del regler som måtte følges, som du sier, noen skatter som må betales, en del forbud mot visse typer oppførsel når det gjelder klesdrakt, bære våpen, bygge vedlikeholde kirker og så videre, en del sånne regler om det. Og så man skal ikke være naiv. Ingen av disse imperiene, hverken osmanske eller andre imperier, har noen sånne ideer om menneskerettigheter og likhet. Det ikke det handler om. Men i realiteten, da, sånn som det faktisk ble utøvd, så var det nok et system som fungerte ganske bra, hvis vi snakker om spesielt fra slutten av 1500-tallet gjennom 1600-tallet og del av 1700-tallet, at dette systemet fungerte ganske mye bedre enn mange andre imperier, selv om det ikke var likhet. Altså, på den måten vi snakket om her.
3: Og så er det spesielt system, eller spesielt skatt. Og skatten, det var guttebarn fra ikke-muslimske familier, altså hva handlet dette om?
2: Det er jo egentlig et veldig interessant fenomen som man finner i det osmanske imperiet, men også en del andre imperier i Midtøsten, det at man rett og slett krevde inn, som du sier, guttebarn i en avgift, i en skatt, fordi man trengte unge menn og menn da, til militære, altså som krigere, men også i byråkratiet. Og de er jo i en streng forstand slaver, så ofte så snakker man om slavesoldater, at en del av disse imperiene de hadde systemet slavesoldater, og det er riktig. Det som også selvfølgelig må sies og er interessant, det er at en del av disse slavesoldatene, de igjen, de hadde mulighet til å stige i gradene, av og til bli fri, men også rett og slett bli få de aller høyeste stillingene da, i imperiet. Så det var et veldig dynamisk system, selvfølgelig ikke et system som familier liker når noen kommer og sier at man må gi fra seg et guttebarn, det er forferdelig. Så det, igjen så er det ikke noe vis å være naiv om det. Men det er ikke noe som det er likevel ikke noe som ligner på en måte på den, liksom, hvis man ser på filmer fra USAs sørstater med slaver i kjettinger. Det er ikke den type system dette slavesystemet var. Så poenget her er vel egentlig at alle førmoderne stater har hatt slaver, og det har fungert på mange forskjellige måter. Da.
3: Og når du velger en hendelse, for du velger altså en hendelse som sier noe om sammenbrudd, altså en øyevitnerapport da, fra de ulike imperiene, og når vi kommer til slutten for det osmanske riket og 1922, så skriver du om Aurora, hva er hennes historie?
2: Jo, da er vi jo inne i moderne tid, og da er vi jo inne i ettervirkningen av Første verdenskrig. Fordi det som skjer da, det er jo at flere store imperier går under. Vi snakket i sted om Sovjet, og Sovjet oppstod jo i samme øyeblikk, kan du si, som et resultat av Første verdenskrig, at Tsar-riket gikk under, men hvis vi ser på det ottomanske riket, eller osmanske riket, som vi nå snakker om, så tappte jo det, Første verdenskrig, og var på den tapende siden av den Første verdenskrig, og imperiet gikk under. Flere av folkegruppene innenfor osmanske imperiet gjorde opprør, araberne for eksempel gjorde opprør, de var ikke fornøyd med tyrkisk styre. Men her, når du snakker om mitt eksempel i denne boka, så er det fra en armensk jente. For armenerne var jo en stor, liksom husk på at det som nå er Tyrkia, den svære halvøya som vi tenker på som Tyrkia, i dag, moderne Tyrkia, det var jo kristent kjerneland. Det var masse kristne som bodde der. I det osmanske riket er i ferd med å bryte sammen, på slutten av 1800-tallet, så begynner osmanske eliter, og for så vidt også vanlige folk i riket, de begynner å bli mistenksomme overfor de kristne minoritetene. De oppfatter at kristne minoriteter, de tror at kristne minoriteter er lojale mot europeiske makter, altså kristen makt og så videre. Så man får, for å gjøre det kort, man får et folkemord på armenerne, og for så vidt også storstilt etnisk rensing av andre kristne minoriteter, da, som gjør at Tyrkia i dag nesten ikke har kristne igjen da.
3: Vi kan bare ta med en ting til med det osmanske riket, og det var maktoverføring, for det er såpass spesiell historie, altså det har vært et problem i mange imperier, hvordan overfører makt, men man løste det på en spesiell måte i det osmanske.
2: Ja, i det osmanske riket så hadde man en sånn tyrkisk arv, mange av disse sultanene hadde jo mange barn, de hadde jo harem med mange koner og dermed mange barn. Så man sa at hvem som helst blant disse guttebarna kunne i teorien etterfølge sultanen som ny hersker etter at han døde. Og det førte jo til at man institusjonaliserte rett og slett en kamp mellom brødre, altså hadde en sultan 10 eller 20 eller 30 guttebarn, så gjaldt fortest mulig å drepe alle de andre sånn at man selv stod inn som den eneste alternativet til å bli hersker da. Så det har man flere eksempler på i osmansk historie, at det, at det skjedde da.
3: Du skriver om en som drepte alle sine 13 brødre, også babyer og småbarn og...
2: Ja, ganske hardt system, kan man si. Det sørger også for at... kanskje føler det til at den lureste og sluste kommer til makten, og det kan jo være en bra evne å ha.
3: Det var sikkert en lang grunn. Vi snakket om Sovjetunionen i Stad-Torklebrekke, det varte jo ikke så lenge, det gjorde heller ikke det mongolske imperiet, det varte fra 1206 til 1368, men det er historiens største sammenhengende landbaserte imperium. Ja. Det største så strakte seg fra Stillehavet i øst til Østeuropa i vest, fra Sibir til Vietnam. Men hvordan var det mulig? Altså, var det mulig med et imperium som det mongolske, om man ikke engang hadde en hovedstad?
2: Ja, det er en veldig interessant historie, dette med det mongolske imperiet, og det starter jo med en person, Genghis Khan, som på en måte klarer å samle en del av stammen og så videre i et område, og setter i gang en sånn voldsom ekspansjon da, slutten av 11, begynnelsen av 1200-tallet, og hvordan det er mulig, nei, det er jo men ikke så lett å svare på, men dette var jo, man, igjen, pragmatisk innstilling, selv så var man et krigefolk som levde på hesteryggen, og man hadde enorme, man kan godt kalle det, mobile byer av dyr, altså hester og andre dyr som trakk vogner, og man forflyttet seg over liksom steppen i Mongolia, sentralasia og så videre. Men når man kom til liksom, det man møtte på vei, både først inn i Kina da, for så vidt, og senere vestover inn i de iranske områdene, så møtte man store byer, veldig sånn siviliserte byer, som en helt annen måte å leve på. Så hver gang mongolene erobret nye områder og nye byer, så tok de opp i seg mye av den kunnskapen som fantes der. Hvis folk gjorde motstand, så ble alle drept, men man sørget alltid for å ta vare på de som hadde ferdigheter, da, eller erfaring, rett og slett, hvis man trengte snekkere, så integrerte man dem, eller krigere, eller hva det skulle være, eller ingeniører, ikke minst. Så man, igjen, så veldig sånn pragmatisk tilnærming da, til liksom, ekspansjon. Samtidig som at mongolene også hadde en ideologi, de så på seg selv som et herrefolk. De tenkte at vi har en slags rett da, til å erobre hele verden. Så det, og det å sette seg opp mot det, det er veldig dumt strategisk, men det er også sånn grunnleggende umoralsk.
3: Og det er interessant, for vi tenker gjerne at, for de hadde en slags naturreligion eller sjamanisme, ja. At det er veldig fredelig, men det trenger jo ikke være det.
2: Nei, det trenger ikke være det. Jeg tror det er gjennomgående at det er lett å tenke seg at noen religiøse systemer er fredelige og andre er krigerske, men jeg tror mange av disse

0: Og det et dikt. Ja. Hva slags dikt det her da?
1: Jo, jo, det fint at du nevner det, fordi jeg skriver en del om Vergils store, store flotte dikt, Eneiden, og som jo en utrolig, et utrolig viktig litterært verk da, fra, fra romertiden, men som også var et verk som på en veldig elegant og ganske subtil måte legitimerer da, keisermakt og, og forteller Det jo et dikt som forteller romerne hva vår historie som, som folk. Hvorfor har vi rett til å herske her i Italia? Hvor kommer vi fra? Hva var liksom forhistorien? Og fortelle oss om liksom hvordan gudene ser på romerne, og gir rett og slett romerne rett da, til, til å ha et imperium. Så, så den type... Og keiseren selv var veldig opptatt av dette her. Keiser Augustus forsto at, ja, alle keisere forsto at, eller i hvert fall de fleste forsto at det å forankre imperiet i her type poesi, men også i kunst, i arkitektur, og så videre, det viktig. Det fordi sant, man må få, en ting å holde folk i sjakk med rå makt, men det selvfølgelig mye bedre hvis man kan få folk i en stat til å si at ja, men dette det riktige, dette faktisk morals riktig måten å organisere seg på. Hvis man kan få folk til å være med på det, så slipper man å bruke så mye makt.
0: I Romerrikets fall jo en kompleks historie da.
1: Det det.
0: Det nesten slitsomt å skulle snakke om den, for det så vanskelig, det både Øst-Romerrik og Vest-Romerrik og alt der. Og så det også veldig omdiskutert. Ja, hva det man liksom ikke helt enig om? Hvorfor dette stadig debatt om da?
1: Ja, nei, igjen, som du sier, det utrolig komplisert, men hvis vi går tilbake til, på 1700-tallet så brittiske historikere opptatt av Romerrikets fall, det et veldig sånn stort tema, og hvorfor skjedde det? Mange forklaringer på det, men en viktig forklaring var liksom at nei, de ble kanskje late, kristendommen gjorde dem alt for snille, og så videre. Mange forskjellige forklaringer på det. Men så var det et øyeblikk eller en trend innenfor mer moderne forskning, da, historieforskning på Romerriket, som, og da vi typisk tilbake på 1970-1980-tallet, som begynte å stille spørsmål seg, hva innebærer dette fallet? Var det egentlig veldig dramatisk, eller var det kanskje heller en sånn, mer sånn gradvis overgang da? Dette jo et spørsmål som metode, hva slags kilder det man har til dette her. Man vet at det kom ikke-romerske folk, ikke sant, fra nordøst inn i Romerriket, de vandalene, de herjer gjennom Romerriket.
0: Og vandalene altså en folkegruppe.
1: Ja. Nå bruker jeg i et negativ forstand, men jeg bruker det her da, i mer sånn nøytral forstand, og kommer inn i Nord-Afrika, som også en del av Romerriket og så videre, og det klart masse blir ødelagt, og man ser at en del institusjoner blir borte, og så videre, men så det også en del institusjoner som opprettholdes, som bare videreføres, inn i, og da snakker vi om Vest-Romerriket, for Øst-Romerriket fortsetter jo, men hvis vi ser på det som nå Frankrike og Tyskland og sånn, så det jo nye statsdannelser der som hevder ganske hardnakket at de, og nå snakker om frankerne, veldig interessant, flere dynastier hos frankerne som oppfatter at de viderefører den romerske arven, de har masse romersk litteratur, latinsk litteratur i bibliotekene sine, de leser romerske forfattere og så videre, og har mange institusjoner, for så vidt, ikke minst den katolske kirken, da, som en videreføring av Romerriket. Så det store spørsmålet var det et fall, eller var det en gradvis overgang til noe annet? Og der har det vært liksom fram og tilbake mellom historikere. Så, men at det noe drama i det, det er åpenbart. Altså, det er klart at de som levde i det som hadde vært Vest-Romerriket, Frankrike eller England for så vidt, de som levde der på slutten av 400-tallet, det klart de kjente at noe var i endring, sånn som vi kjenner at noe er i endring i dag med USA. Noe stort var i ferd med å endre seg. Det jeg helt sikker på at de kjente.
0: Ja, kanskje opplever vi i dag det samme som romerne den gangen. Her i Verdibørsen nå, så snakker vi altså med deg, Torkel Brekke, om din bok «Imperiet faller», om sju rikers sammenbrudd, blant dem da både

0: Romerike og USA altså. Men ellers så det vel gjerne det britiske imperiet vi snakker mest om I dag. Og det stadig et kontroversielt tema, og det blir sagt at det imperiet var verre enn vi tror. Men det altså en debatt her, og en side jo mindre negativ da.
1: Vi var så vidt inne på det tidligere I samtalen vår, at arven etter det brittiske imperiet veldig sammensatt, og igjen så kommer det an på hvor man står da. Så jeg mener bare for å ta et eksempel, India var jo åpenbart den viktigste av de brittiske koloniene etter at britene mistet Amerika, det vel på slutten av 1700-tallet. Men britene behandlet jo forskjellige folkegrupper I India helt forskjellig. Noen folkegrupper så de på som litt sånn laverestående og ble dårlig behandlet, men så skal man ikke glemme at noen befolkninger ble også sett på som høyrestående, ikke sant? Og hvis vi skal virkelig gå inn I det brittiske verdensbildet der, så for eksempel så var det en del folkegrupper som de så på som spesielt krigerske. The martial races, altså krigerrasene, og da det type sånn som gurkene, som kanskje mange har hørt om, en nepalsk folkegruppe, eller fjellfolk, men også sikher, rajputter og så videre, så de ble behandlet på en helt annen måte, de ble integrert i den brittiske hæren, de fikk muligheter for å stige I gradene, som vi snakket om før da. Så poenget at det brittiske imperiet, det virket forskjellig avhengig av hvem man var, selvfølgelig.
0: Men du skriver også mye om all den volden som foregikk, og også at man brukte jo sult som våpen, så det nok av forferdeligheter selvfølgelig.
1: Det gjorde man.
0: Ja, og som øyevitneskildring, det du innleder kapitlet om det brittiske imperiet med, det en historie til en ung gutt som var vittne til en massakre I 1947. Hva skjedde?
1: Jo, det som skjedde I 1947, det jo at britene trekker seg ut av sin indiske koloni, ganske plutselig. Og det en kjempestor historie, det en av de virkelig store og dramatiske historiene fra moderne tid, det, 1947. For det, i 10 år før da, eller 10-20 år før, så har man hatt en veldig sterk bevegelse blant muslimene I Sør-Asia for å lage en egen stat for muslimene i det brittiske imperiet. Og det det som skjer I 1947, at brittene trekker seg ut, samtidig med at India og Pakistan grunnlegges som moderne land. Men det som fortellingen her refererer til, som i dette som du spør om i dette kapitlet, det jo hvordan folk på bakken, så å si, opplevde det. Fordi hvis vi da I de områdene hvor delingen skjedde, da spesielt i vest, I Punjab, og I øst I Bengal, der var det store muslimske befolkninger som skulle flyttes inn I denne nye staten Pakistan. Samtidig så skulle hinduer og sikher utvandre fra det som ble Pakistan og inn I India. Og den delingen, det en av de aller største menneskelige katastrofene i moderne historie, fordi da snakker vi om millioner av mennesker, som måtte flytte fra hjemmene sine, fordi de rett og slett ikke hørte til i det nye landet som ble lagd. Og det det vi ser her da, i denne episoden, så det folk som sikher primært, og hinduer, som blir mishandlet av pakistanske soldater. Og disse overgrepene skjedde jo på begge sider. Både muslimer og sikher og hinduer mistet livet, mistet familiene sine, mistet hjemmene sine i hundretusentals.
0: Det spesielle med det britiske imperiet at det så tett forbundet med handel, altså privat handel. Og du skriver om dette, som du også snakket om I sted, at det en ny type imperialisme, hvor grensen mellom privat og offentlig, mellom handel og politikk blir flytende. Men kan du si litt mer om det?
1: Ja, da vi litt tilbake til dette med den finansielle revolusjonen og tilbake til dette med Østindia-kompaniene for å forklare det. Fordi driveren I brittisk imperialisme, det er disse selskapene som opprettes på 1600-tallet, egentlig på slutten av 1500- og begynnelsen av 1600-tallet. Noen av dem, de handler med Nord-Amerika, altså østkysten av Nord-Amerika, altså type Virginia Company, Massachusetts Bay Company, og så videre. Mens Østindia Company er det store som da får monopol på handel med India, selvfølgelig da. Og hva skjer da? Jo, dette en type aksjeselskaper, men det klart staten selv, enten vi ser på Storbritannia og det brittiske imperiet, eller vi ser på Danmark-Norge og det danske Østindiske kompani, eller et hvilket som helst europeisk land, så det sånn at staten selv har veldig store interesser i disse selskapene. Veldig mange, for eksempel, da, veldig mange av parlamentsmedlemmene i London, de jo selv aksjonærer i disse selskapene. Så de har stor interesse av at de skal lykkes da, i å erobre nye landområder, og komme hjem med rett og slett med rikdom, med varer. Så her ser vi liksom at staten og privat næringsliv, de holder hverandre, de inngår en slags allianse med tanke på å erobre land, og bli rike, for å si det helt enkelt da. Så på den måten så kan du jo si at Lenin hadde litt rett i sin analyse av hva moderne imperialisme er da. Det er liksom det litt merkelige ekteskapet mellom stater og big business kan man vel si da, på godt norsk.
0: Mm. Og du skriver også hvordan dette selvfølgelig også da, særlig starten, ble en katastrofe for den lokale befolkningen. Ja. Men altså, britene mistet sin globale makt, sitt globale imperium, og USA overtok. Hva skjedde?
1: Det jo en av de store historiene, store fortellingene, som former vår tid, det at Storbritannia, hvis vi ser på, for å gjøre det enkelt da, perioden 1850 til Første verdenskrig, de 60-65 årene, så var Storbritannia på sitt største som globalt imperium. Og Storbritannia hadde da, og det brittiske imperiet hadde da mange av de samme funksjonene som USA har i dag. For eksempel så var pundet, det brittiske pundet var reservevalutaen, som andre land handlet seg mellom med. Da. Det betydde jo at London ble finanshovedstad, og utrolig mye rikdom som strømmet gjennom London. Og så var britten også de som garanterte frihandel i verden, akkurat som USA har forsøkt å gjøre det. Men den store fortellingen jo at USA vokser jo etter borgerkrigen 1860-tallet, så blir USA stadig viktigere større, og USA går forbi Storbritannia i sånn absolutt rikdom. Vi sier ikke akkurat årstallet, men vi snakker om slutten av 1800-tallet, 1880 cirka, så blir USA det rikeste landet i verden. Og så kommer Første verdenskrig, hvor britene virkelig får seg en smell økonomisk, demografisk, man mister masse mennesker og så videre. Og fra det bruddet, da, fra Første verdenskrig, så det jo ikke noe særlig tvil om at USA vokser fram. Helt klart i direkte konkurranse med britene, så vokser USA fram som et nytt globalt imperium. Britene tviholder på det en stund til, man har Palestina-mandatet, man tror man kan beholde det, ikke sant? Man forsøker å fortsette som en global imperiemakt, altså britene, men etter andre verdenskrig så viser det seg at det er helt, man trekker seg ut av India, man trekker seg ut av Midtøsten, og så videre og så videre. Så da bytter man plass. USA overtar de funksjonene som britene har hatt da. Og resten av historien, det jo vår historie. Det der USA har vært fra 2. verdenskrig. De har gått inn i Vesteuropa med Marshallhjelpen, med militær tilstedeværelse for å stoppe Sovjetimperiet. Og det vår historie, ikke sant? Og det det jeg er opptatt av å vise i boka her, da. Hvordan det liksom nådde sitt høydepunkt rett etter at Sovjetunionen falt i 1991, så 1990-tallet, tidlig 2000-tallet, så USA på sitt aller mektigste, og så har det nådd et tippepunkt nå.
0: Men det ligner liksom ikke, altså USA ligner ikke helt på de andre imperiene som jeg snakket om nå. Det noe annerledes med USA. Ja,
1: det jo veldig godt poeng selvfølgelig, at USA på mange måter ikke ligner på, det klart. Men igjen, altså det kommer litt an på hvor du står da. Hvis du hvis du koreaner under Koreakrigen eller vietnameser under Vietnamkrigen, så ja, eller hvis du filippiner I 1898 og USA erobrer Filippinene, jo, så ligner USA litt på andre imperier. Men for oss, nordmenn, eller for vesteuropere, så har jo vi på mange måter sett liksom den snille og koselige siden ved det amerikanske imperiet, fordi de har kastet masse penger på oss, og de har sagt at vi beskytter dere mot Sovjetunionen, og det har vi sagt ja takk til nå, ikke sant? Siden 2. verdenskrig omtrent, litt etter, så har vi sagt ja takk, vi vil gjerne være under dette imperiet, og så vi har tjent masse på det. Så på den måten så ligner det for oss ikke på andre imperier, og en veldig kjent norsk historiker, Geir Lundestad, han død nå, men han skrev veldig viktige ting om USAs forhold til Europa. Han kalte jo det amerikanske imperiet for det inviterte imperiet, for det ble invitert inn I Vesteuropa, og det selvfølgelig en viktig innsikt her da.
0: Helt til slutt, Torkel Brekke, det et imperium vi ikke har snakket om, og det Habsburgerriket. Men det egentlig en ganske fascinerende historie, og for det en slekt, altså Habsburgerne.
1: Ja, det det.
0: Og det sitter på tronen I en rekke europeiske land. Dessverre så ble det også mye innavle da, for de skulle sikre arv og makt, så det ble mye fetter og kusinekteskap, onkel og neser og sånne ting. Så de fikk jo sitt av depresjon og galskap av denne liksom, store underleppa si.
1: Stemmer.
0: Du kaller dette riket for nasjonens rugekasse. Hvorfor det?
1: Det fint at du tar opp Habsburgerne, eller det tysk-romerske riket til slutt. Da. Det jo... Jeg skriver ikke det I boka, men jeg kan jo si at det mitt yndlingsimperium her.
0: Skjønte det.
1: Ja, du skjønte det på boka. Ja, men det egentlig bra. Nei, fordi det tysk-romerske riket jo også enormt gammelt, og det ble primært styrt, som du sier, av en slekt, Habsburgerne. Det finnes etterkommere etter dem også I dag. Og det tysk-romerske riket ble altså nasjoners rugekasse, eller nasjoners rugekasse, fordi at det var jo, hvis vi ser på Europa da, nå snakker vi primært om det sentrale Europa, Frankrike var selvfølgelig alltid utenfor dette, og brittene alltid en egen historie for seg selv og så videre, så vi snakker om hele det tyske området, Nederland, vi snakker om Spania I en lang periode, og Amerika, og vi snakker om deler av Nord-Italia, og nedover på Balkan og så videre, det det liksom det tysk-romerske, og Ungarn, ikke minst, veldig, veldig viktig. Men poenget at mange av de viktige europeiske nasjonene, de, kanskje ikke si at det ble til, men de fikk lov, de fikk anledning til, de fikk frihet til å dyrke seg selv I betydning, de fikk bruke sine egne språk for eksempel, de fikk dyrke sin egen litteratur, musikk og så videre, innenfor et imperium. Og det, for mange av disse nasjonene så var jo det egentlig veldig positivt. Så poenget med det kapitlet, det jo å fortelle den fantastiske europeiske historien. Så man kan si at det tysk-romerske riket, sånn strengt tatt, ble avsluttet I 1806 som en del av Napoleonskrigen, men egentlig så kan man jo I en mer løs forstand føre det frem til Første verdenskrig, ja, på en måte. Poenget her jo bare å si at denne nasjonale, denne selvfølelsen, denne nasjonale identitetene, de kan utmerket godt trives og utvikle seg under, eller trenger ikke engang si under, men ved siden av overnasjonale, viktige overnasjonale strukturer. Fordi det tysk-romerske riket hadde en del funksjoner som folk lokalt likte veldig godt. For eksempel så hadde det militærbeskyttelse, først og fremst mot tyrkerne, av og til mot franskmennene. Men så hadde det også en del sånne juridiske funksjoner. Hvis man ble dårlig behandlet I en landsby et eller annet sted I Mellom-Europa, så kunne man faktisk gå til sentrale keiserlige domstoler og få dette overprøvd. Så poenget at nasjoner kan trives veldig godt med den type overnasjonale strukturer da, som det tysk-romerske riket var, og det jo en side av historien, det er mange andre sider ved det også. Men det grunnen til at dette mitt yndlingsimperium da.
0: Og det en familie som var, altså det helt utrolig hvordan de klarte å gifte seg og komme seg både hit og dit.
1: De giftet seg I hit og dit, som du sier, utrolig smart, og det var ofte sånn de fikk makt over nye områder I Europa og I Amerika.
0: Habsburgerne satt på tronen I en rekke europeiske land, og deres rike ett av de sju som Torkel Brekke skriver om I boka Imperiet faller. En bok som inneholder setningen «For å skjønne politikk må man skjønne historien», og det verdibørsen enig I. Og I appen NRK Radio, under verdibørsens fane, finner du derfor serien «Verdenshistorien» med Terje Tvedt.
2: Altså man sier at Gulflod var Kinas mor, China's mother, men på samme tid var det også Kinas sorg, fordi at en Gulflod en så ekstremt voldelig elv, og har drept millioner på millioner på millioner opp gjennom historien. Og under Ming-dynastiet var det også flomkatastrofer, men det var noe av det Ming-dynastiet klarte. De klarte å dike inn Gulflod.
0: 6 episoder om verdenshistorien finner du I appen NRK Radio, stadig under verdibørsenes fane. Her finner du også serien om det tredje riket.
3: Så det som mye av den strategiske tenkningen I Nazi-Tyskland jo at man skal unngå en krig mot Frankrike og Storbritannia, I hvert fall Storbritannia, altså isolert kanskje mot Frankrike alene, men så mye av den utenrikspolitiske tenkningen jo at de skal få fram en slags forståelse eller avtale da med Storbritannia, sånn at Nazi-Tyskland skal kunne på en måte utvide seg på det europeiske kontinentet uten at britene bryr seg om det. Så de prøver på en måte å diplomatisk sett å berede grunnen for kortvarige erobringskriger I sentral- og østeuropa uten at særlig Storbritannia bryr seg om det. Og det jo den store dilemmaet, og som naziledelsen på en måte må finne en løsning på, hva skjer hvis vi angriper Østerrike? Hva skjer hvis vi angriper Polen, Tjekkoslovakia, som på en måte planene deres? Hva kommer Frankrike og Storbritannia til å gjøre da? De villige til å risikere en krig med oss for å hjelpe disse små statene?
0: Historiker Anders Kjøstvedt det som forteller historien om Nazi-Tyskland, og det mange som tar kontakt og spør etter nye episoder I denne serien, og de kommer. 5 ligger ute allerede, de neste 7 kommer alle I løpet av juni. Det var alt fra verdibørsen I dag. Du må gjerne skrive til verdibørsen, og så da det appen NRK Radio som gjelder, og når du I appen, ja, så må du gjerne stjernemerke verdibørsen også. Teknisk ansvarlig I dag var Eli Kirkebø, jeg heter Åse Katrine Myrtveit, og vi sier på gjenhør.

0: er en syngende kirke. Salmene betyr veldig mye.
1: Stig Legne er fersk biskop i Nord-Hålogaland.
0: Man blir jo fascinert av det, og det er jo knakende gode musicals også.
1: Hør min favorittmusikk med Stig Legne når som helst i appen NRK Radio.
0: Jeg er vel såpass bløt at jeg liker det.
2: Her er NRK Nyheter klokka 15. Edvard Moseid, mannen bak Kristiansand Dyrepark, er død 81 år gammel. Det stadfester dyreparken på vegne av familien, som sier han sovnet stille inn etter kort tid med sykdom. Moseid var med på å bygge opp dyreparken fra starten i 1965, og var direktør frem til år 2000. Han er kanskje mer kjent som adoptivfar for skimpansen Julius, som i en periode var hjemme hos familien Moseid. Utenriks nå. Israel har sendt ut evakueringsordre til 10 landsbyer sør og øst i Libanon. Det israelske militæret skriver på X at evakueringen skjer i påvente av nye angrep mot Hezbollah-militsen i landet. Samstundes er USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenkvila og en mulig slutt på krigen. Ifølge iranske medium innebærer avtalen at Israel må avslutte krigføringen i Libanon. Tyrkisk politi har stormet hovedkvarteret til det største opposisjonspartiet i Tyrkia. Ifølge Reuters tok politiet seg inn for å fjerne partiledningen og brukte tåregass. Bakgrunnen er at en domstol har slått fast at det var uregelmessigheter ved valget i 2023, og at partileder Özgür Özel derfor er blitt avsett. Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner. Tusenvis demonstrerte fredag i både Ankara og Istanbul. Effekten av å bruke Oreshnik-missilet er mer politisk enn militært, det mener Thor Bykvold, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, om våpenet russerne brukte i nattas angrep mot Kyiv-regionen. Minst 4 personer ble drepne og over 80 skadd.
3: Det er et våpen som Russland ikke har veldig mye på. Det er et våpen som er veldig dyrt, så det er ikke noe man kan bruke ofte. Så derfor er det bare 3. gangen man har brukt det. Og det er et våpen som går så fort at det er vel mer og mindre umulig å skyte med. Jeg tror at den effekten er mer politisk enn den er militær. Fordi at du bruker et veldig dyrt våpen til å frakte tross alt begrenset sprengkraft når det er snakk om når man bruker ikke-kjernefysiske, altså konvensjonelle stridshoder.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at det russiske angrepet mot Ukraina er av en storleik vi ikke har sett tidligere. Videre at angrep som dette viser at Russland ikke har vilje til å finne vegen mot fred, men heller eskalerer krigen. Kvelden før Meisterliga-finalen på Ullevål stadion skal det ha vært innbrott i huset til fotballspiller Ada Hegerberg i Lyon, det skriver den franske avisa L'Équipe. Agentfirmaet til Hegerberg stadfester at hun måtte bruke natta før finalen på å håndtere innbrottet. Hegerbergs Lyon tapte mot Barcelona i finalen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
5: Fremskrittspartiet er soleklart det største partiet i landet. Det viser en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Nå er det sånn at FRP har en oppslutning på 31,4%, og det er partiets beste måling på nesten 20 år. De er dobbelt så store som Høyre, som får drøye 16%. Og partileder Sylvi Listhaug er naturlig nok, får vi si, fornøyd.
6: Jeg ser jo veldig høye tall for Fremskrittspartiet. Og veldig blått. Og det er jo flott. Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi er nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger.
5: Ja, det sa Sylvi Listhaug der, som rimer og greier og er fornøyd. Ragnhild Grongstad, du er politisk kommentator i Vårt Land og skriver i dag om FRP som protestparti. Hvorfor lykkes de som godt som nettopp protestparti?
7: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror vi alltid skal huske på at enkeltmålinger så klart er øyeblikksbilder, men når det gjelder FRP nå, og det ser vi på tallene over tid, så er det at de har ligget svært stabilt på et veldig høyt nivå over lang tid. Og når jeg snakker om hvorfor de lykkes som protestparti, så ser man jo ofte det at protestpartier eller bølger, at man løfter seg raskt opp, og så faller man raskt igjen. Men det er det Listhaug har lykkes med, og det handler mye om at hun har klart partiet har klart å bygge høy troverdighet på veldig mange politiske saksfelt. Og når du har flere saker du eierskap til, så har du muligheten til å treffe mange flere velgere. Og jeg tenker bare et eksempel på det. Altså hvis vi skal sammenligne med Senterpartiet som hadde en voldsom vekst i 2021, så falt man like raskt igjen. Altså mobiliseringen til Senterpartiet var mye mer snever og knyttet til én sak, altså distriktspolitikken da.
5: Nettopp, og så har vi sett for eksempel bompengepartiet og så videre som bare går rett opp og rett ned igjen. Men FRP holder seg jevnt høyt nå. Men kan man nå kalle det et protestparti når nesten hver tredje velger stemme på det?
7: Ja, ikke sant? FRP har jo styrket troverdigheten sin, så totalt sett så ser FRP noen gang, altså noensinne mye mer ut som et styringsparti enn vi har sett tidligere. Men FRP er jo i høyeste grad et protestparti. Det er en grunnleggende del av identiteten deres. Og det handler om at de ønsker å markere seg mot den bestående politikken. Og så tror jeg på en måte at hvis du får FRP som et... Hvis Sylvi Listhaug blir statsminister og FRP skal styre en regjering, så vil du jo se et stort skifte i politikken i Norge. Altså for eksempel en langt mer omfattende privatisering av helse, et stort skifte i velferd, skole, skatt og innvandring. Så det er et brudd med den, hva skal man si, etablerte politikken da, i Norge.
5: Det blir i så fall etter 2029, det er noen år fram dit, men det er jo ikke så veldig, veldig lenge til neste valg, et drøyt år til kommunevalget. Det skal vi komme litt mer tilbake til, men jeg vil snakke litt mer om Listhaug som partileder, som hun har vært nå i omtrent 5 år. Hva er det hun har gjort annerledes enn sine forgjengere?
7: Ikke sant? Jeg tror når man tenker på FRP, så kan man kanskje også huske Carl I. Hagen som sto og viftet på 80-tallet med det han kalte et Mustafa-brev, et falsk brev da,
5: ja.
7: Der man advarte mot at muslimer skulle overta Norge. Denne type gromsete innvandringsretorikk og dyrking av fremmedfrykt har de gått veldig bort fra. Da Listhaug tok over partiet, så forsto hun at de kunne ikke bare være et innvandringskritisk parti, så de har breddet ut sakseierskapet. De snakker om veldig mange flere politiske saker med stor troverdighet. Men så har de har ikke blitt et liberalt parti i innvandringspolitikken, men de står fortsatt for en veldig streng linje, men de har endret på selve argumentasjonen. Altså, de har lagt innvandringsretorikken sin i et mye mer saklig spor. De snakker mer om at vi må ha en bærekraftig innvandring, og hvor mye velferdsstaten tåler. Noe som også har gitt dem ganske mange velgere, også blant folk med minoritets- og innvandringsbakgrunn.
5: Men ikke gjort at de har tapt de som likte den harde retorikken der?
7: Nettopp.
5: Som nevnt så er det drøyt år igjen til kommunevalget. Sånn som det er nå, så ser jo ikke FRP ut som å ha noe sånn øvre tak på hvor mange velgere de kan stjele. Hvor urolig bør de andre partiene rundt omkring være nå da?
7: Nei, og det er jo et veldig godt poeng, for når vi ser på bakgrunnstallene i disse målingene som vi følger måned for måned nå, så ser vi at de har evnen til å vokse veldig mye mer. Altså det gjelder folk som ikke hadde stemmerett forrige gang det var valg, som sier at de vil stemme FRP, men også folk som sier at de vil stemme FRP ved neste valg, altså som stemte på et annet parti. Og så har de, som jeg nevnte, ikke sant, veldig høy lojalitet blant velgerne sine. Så jeg tenker at for Høyre, som ble det største ordførerpartiet ved forrige kommune- og fylkestingsvalg, så er dette veldig skummelt, for FRP ser ut til å kunne ta over bygd og særlig kysten på Sør- og Vestlandet. Så der, ja.
5: Der. Er det en jobb som må gjøres, om man skal klare å beholde makten, de høyre ordførerne rundt omkring, særlig på vestkysten. Da. Takk skal du ha, Ragnhild Grongstad, politisk kommentator i vårt land. Men hvor kommer de nye velgerne fra da? Det skal vi snakke litt mer om straks, når jeg får i gang stemmen et øyeblikk. Vi skal høre først folks forklaring på framgangen til Fremskrittspartiet.
8: Jeg synes de er flinke til å treffe liksom, på en måte, sånn skoleting spesielt. Fordi det er jo mye med fraværsgrenser og mye sånn der...
9: Ja, var det ikke de som ville fjerne?
8: Jo, og da, da gjør det enklere for ungdommer og liksom unge folk å treffe, eller velge dem da.
10: Altså, jeg tror kanskje folk har litt lyst på en endring snart da.
11: Hva synes du om Sylvi Listhaug da?
12: Nei, hun liker jeg veldig godt. Ja, fin dame, ærlig dame, sier da mener. Ja, jeg synes det er positivt, ja. Absolutt. Trenger noe nytt.
5: Ja, det var noen meninger fra gata der. Jonas Stein, du er valgforsker ved UiT, Norges arktiske universitet. Hvor er det FRP har hentet sine nye velgere fra?
9: Nej, alltså den ene åpenbare förklaringen för FRP är ju det att de har fått in många som inte stemte för in oss i valgurna. Mm. Och det gjorde ju att till exempel bland unga män så var det 10 procentpoäng högre valdeltagelse med fjolårets valg än det var i 2021. Och väldigt många av dem har stemt på FRP.
5: Ja.
9: Och det andra är det att de har fått genom det här valget en lite tydligare distriktsprofil. De har hentet inn mye velgere langs kysten og i Nord-Norge, spesielt da.
5: Hvilke partier er dere plukket fra da, da?
9: Nei, altså de har tatt mye velgere fra Høyre, og de fortsetter å ta velgere fra Høyre. Det er kanskje aller viktigste velgeovergangen, men også ser vi at de tar en god del tidligere Senterparti-velgere. Så Senterpartiet gjorde det veldig, veldig bra i 2021, men nå gjør det dårligere i 2025, og mange av deres velgere har mistet til FRP. Mm.
5: Men hvorfor appellerer de sånn til unge og folk i distriktene nå da? Hva det som har skjedd?
9: Nei, altså jeg tror nok det ligger en underliggende, så ligger det jo dyrtid. Ting blir dyrere, man oppfatter at politiske elite og politikerne klarer ikke å ta tak. Og også det at man da opplever at da FRP leverer noe annet på det. Kanskje mer skattekutt, kanskje mindre stat, men underliggende, ikke mye penger på dyre klimatiltak, og også jo innvandring en underliggende sak som har vært og fortsatt viktig for velgere som stemmer FRP.
5: Ja, hvordan har, altså hvis vi kaster et blikk ut i verden, hvordan har de truffet tidsånden, tenker du da?
9: Ja, jeg tenker jo at de treffer jo egentlig kanskje det zeitgeist, eller tidsånden, som vi sier. I veldig mange andre land så ser vi lignende ting, at høyre populistiske partier styrker seg i distriktene, ikke de store byene, som en protest mot de etablerte politiske partiene. Vi ser det i Storbritannia, vi ser det i Frankrike, og vi ser det i Tyskland. Så det er en del av en større trend som nå også kommer til Norge.
5: Men altså, er det først og fremst sakene, eller er det partiledere og andre profiler som de skårer vel så høyt med?
9: Altså, jeg tror nok at man skal selvfølgelig alltid liksom, partiledere betyr noe, og politikere betyr noe, men over valg, så, med norske valg, så har jo sakene og den politiske holdningen vist seg å være den viktigste faktoren for det. Og vi ser jo spesielt at innvandringspolitikk og klimapolitikk er der som og motstand mot mer globalt samarbeid der hvor, og mer nasjonalistisk holdning der hvor FRP vokser da.
5: Det spørsmålet mange stiller seg nå, sikkert også de mange høyreordførerne rundt omkring, er jo, hva skal til for at denne store veksten til FRP dabber av, at snur?
9: Ja, altså det her er jo det som i hvert fall vi i Valgforsk er veldig spent på ved neste valg, ved lokalvalget, vil den her FRP-bølgen fortsette inn i lokalvalget, og i hvor stor grad vil det skje. Fordi at vi vet, historisk sett, så har FRP alltid gjort det mye svakere ved lokalvalg enn de har logget an på meningsmålingen. Og det handler kanskje om at de har et at de andre partiene har bedre lokale organisasjoner, med, de har sittende ordførere, de har kanskje et større partiapparat, og mange FRP-velgere har valgt å ikke gå stemme. Valgdeltakelsen er jo 15 prosentpoeng lavere ved lokalvalg enn det ved stortingsvalg. Mm. Så om disse unge mennene vil gå inn og stemme på den lokale ordføreren, blir jo veldig spennende.
5: Mm. Ja, for det kan skje mye på et år.
9: Det kan skje mye på et år i politikken. For et år før valget i 2025, så var alle helt sikre på at det kom til å bli regjeringsskiftet, og det ble det jo som kjent ikke.
5: Det ble det ikke. Vi får se. Det blir spennende å følge med. Det gjør også du, valgforsker ved UiT, Jonas Stein. Takk for praten. Mer om den ferske målingen finner du som hører på inne på nrk.no.
4: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
11: VM-brød, VM-lumpa og et eget VM-potetgull. Alt selvfølgelig gitt ut som limited edition. Det mangler nemlig ikke på produkter i matbutikkene som frontes av det norske herrelandslaget i fotball nå for tida. Drøye tre uker før avsparket for VM i USA, Kanada og Mexico, så har altså norske produktutviklere virkelig skjønt det å bruke fotballprofilene for det de er verdt. Spørsmålet er jo bare da, hvor mye er de egentlig verdt?
13: Særlig, hyggelig.
14: Særlig. Lager litt laks i dag.
13: Let's go.
14: Ja, du har jo skills.
13: Finner deg.
14: Skal vi se om du har fått noen farge?
13: Det er helt perfekt, den. Skyhøye forventninger nå, faktisk.
15: Det bedre enn hva jeg gjør.
11: Ja, dette altså Haaland som lager noe laks, og Janne Brenda Lyse, du kreativ leder I reklamebyrået Poll. Du har selv kunder som har avtaler med Norges fotballforbund og noen av idrettsprofilene våre. Hvor mye verdt en fotballspiller på det norske herrelandslaget akkurat nå?
16: Og jeg skulle ønske jeg kunne svare en sum, men det har I hvert fall vært veldig mange gode følelser.
11: Ja, ikke sant?
16: Så, og så jo landslaget jo en ting, en annen ting jo hva hver enkelt spiller verdt, men akkurat nå det jo laget da, og det jo litt annerledes.
11: Ja, for jeg tipper det litt ulik verdi på de her spillerne. Hvem det som mest verdt, vil du si?
16: Altså, det vel ikke noe tvil om at det typ Haaland og Ødegård som mest verdt som noen enkeltspillere. Og de spiller jo også på de store lag, større lag der ute, eller vel kjente lag, da, kan man vel si. Men jeg tror vel de gutta også føler at de en del av det norske landslaget nå, som jeg synes veldig gøy at man liksom har en sånn skikkelig fin gjeng. Men det jo noen profiler der, absolutt.
11: Men du har tenkt på disse produktene da, som selges med laget på. Hvor viktig selve produktene?
16: Jeg vet ikke om produkten så viktig, men jeg må jo, for det første så det liksom, jeg må tenke at, eller jeg tenker jo at det litt stas for oss for forbruker, som forbruker også, at det skjer noe nytt. Det jo litt stas med et VM-brød eller en VM-lumpe og sånn, og så jo spørsmålet, som du sier, også det om det sånn høy verdi, men jeg vet ikke, det jo en eller annen sånn, plutselig så får liksom hverdagsprodukter lov å være med på festen, da, og da jo litt smart sikkert å putte ordet VM foran.
11: Ja, og så det sunne produkter som fisk og frukt og sånt, det kanskje ikke det viktigste?
16: Jo, jeg tror det viktig, altså det jo ikke noe tvil om at det stor verdi at det du putter inn I kroppen har noe med dette med idrett å gjøre, så det jo kort vei da fra at det du spiser har noe med hva du presterer å gjøre, så den veien jo kort, men det jo noe med å få lov å være med på moro akkurat nå, det 28 år siden herrene var med sist, så det liksom litt lov å miste hodet litt akkurat I de månedene nå før det.
11: Ja, ikke sant. I dag så kom det en bok om og med Antonio Nusa ut, en av disse landslagsspillerne. Vi skal høre han her fra I morges.
17: Men jeg har alltid vært og følt meg som meg. Jeg tror det liksom en ting jeg ville få frem I boken, at jeg føler jeg har hatt en veldig sterk identitet, uansett hvor gammel jeg har vært. Og jeg føler meg egentlig ganske lik nå som det jeg gjorde da jeg var 10 år. Så jeg vil si at jeg har ikke endret meg så mye.
11: Ja, han sier han føler seg like han Antonio Nusa, men verdien har endret seg. Øker han verdien også etter denne boka, tror du?
16: Ja, jeg vil jo tro det. Og så synes jeg det fint. Det noe fint med at han gir ut bok akkurat nå også, men det jo en oppmerksomhetsluke der, og hvis han får unge gutter og jenter til å lese bøker I VM-tiden, synes jeg det skikkelig fint også. Så det vil jo tro at det en høy verdi på det, ja.
11: Hvordan tenker markeds- og salgsavdelingene rundt omkring nå når de så tydelig vil ha disse stjernene på produktene sine?
16: Og det jo så stor forskjell også, for det finnes jo de offisielle sponsorene som Cola og Visa og de store. Og så har vi noen norske sponsorer som har vært med, eller noen samarbeidspartner som har vært med hele tiden, som har holdt på I over Tine for eksempel, som har vært I over 30 år, nærmere 30 år har samarbeidet med landslaget og vært I tykt og tynt da, og holdt ut når det ikke har gått bra, også holdt jeg på å si, som ikke bare har vært medgangssponsorer, som det noen av også. Så det jo, jeg synes jo det jeg tror man tenker nå at det har en verdi, at vi har den feberen alle sammen, at man hånda de griper etter noe det står VM foran I hyllene nå, og så går det jo over. Men man må vel bare leve med at det både lumper og faktisk så jeg et sted også at det kommet noen sånn VM-edition av noen sexleketøy, så det mye greier.
11: Oi, såpass, ja. Ok, det var jo litt spennende. Hva slags VM-produkt har du selv mest lyst på? Det VM-lumpa, eller?
16: Ja, altså, nå, jeg jo litt sånn søkkel for nyheter når det kommer noe nytt I butikken, så jeg må innrømme da at jeg ikke har prøvd disse lumpene enda, men det handler vel til sjuende og sist om man synes denne VM-edition-varianten noe god eller ikke. Så det, så langt så har jeg strukt meg til potetgull jeg også, som jeg nesten skulle ønske at hadde blitt, men man får vel kose seg med det nå når det VM, og så gå tilbake til hverdagen igjen, ute I oktober en gang. Jeg vet ikke hvor lenge denne feberen kommer til å vare. Vi får jo håpe da, at dette virkelig noe som man må begynne å spare på. At man har den potetgullposen fra 2026, at den ligger krølla på loftet om 50 år, og at det mindre knyttet til den. Nå ligger det jo foran oss dette her da. Så blir det spennende å se hvor det ender. Men det lov å ha litt feberblod, synes jeg.
11: Ja. Janne Brenda-Lise, kreativ leder i reklamebyrået Pol. Takk for at du var med oss I dagens.
4: Dette utdrag fra denne ukas dagens.
5: Alles øyne rettet mot en liten kommune med drøye 4500 innbyggere I innlandet I kveld. Hvorfor det da? Jo, på grunn av to barndomskammerater fra Grue som fant hverandre I meget tidlig alder. Og det har gitt resultater det for en hel nasjon. Vi skal høre landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergesen fra Grue.
15: Jeg jo ett år eldre enn han, så det første jeg husker jo at han to lærte seg å gå.
18: Jeg kan huske du om Kenta da.
19: Skal vi ta det her?
18: Det noe for små vi begynner der da.
19: Nei, altså Kenta var jo han som alle I bygda så opp til, for han var jo publikumsfavoriten, driblefanten allerede fra barnehagen. Så kom han jo rekordtid I puberteten, og det følte jo med seg at alle damer på kirken her sprang da han syklet gjennom gata. Det var kan vi gå videre på den, men det skal vi gjøre.
5: Ja, det var fra idrettsskallen I år. Du hørte Ståle Solbakken og Kent Bergersen Kenta da. Der vi skal til Gruen nå, kommunen som grenser til Finnskogen I, og Sverige I øst, og til Kongsvinger I sør. Det der det blir kjent I kveld hvem som med I Norges tropp til fotball. VM, Rune Grenberg. Hvor stas det å være ordfører I Grue I dag?
20: Ja, det alltid stas å være ordfører I Grue, men det litt spesielt akkurat I dag, da, synes jeg. Ja. Det jo helt fantastisk at Ståle og Kenta kommer tilbake med landslagsuttaket, der de starter sine karrierer, der de starter å spille fotball, og det som Ståle mange ganger har kalt sandkassa si, fra der han kommer ifra.
5: Ja, og nå får sandkassa alles øyne mot seg. Det fullt opplegg der rundt laguttaket. Hva det som skjer for innbyggerne I kommunen din I kveld?
20: Vi åpner deran kvart på sju, og ifra klokka sju så det underholdning for alle som kommer. Og så kommer jo Ståle halv åtte, og så går det slag I slag utover kvelden, og vi håper at alle som kommer, og vi tror det blir mange, får en god kveld sammen med oss I Grue.
5: Ja, og nå har jo Grue sine 15 minutter med berømmelse her. Hva slags plan har du som ordfører for å utnytte dette momentumet nå da?
20: Nei, altså Grue jo en fantastisk kommune uansett, men dette jo spesielt, og jeg regner med at vi blir sett I kveld, vi blir sett I mange sammenhenger. Du har nevnt at Finnskogen en del av Grue, vi vet at det kommer mange som ønsker å reise til Finnskogen og til Grue og oppleve det vi kan tilby utover sommeren, og det vi glad for. Det å få oppmerksomheten nå, det gjør det ikke noe mindre selvfølgelig.
5: Ja. Nå må bare glemme Geiranger og Trollstigen og sånn. Nå det Grue.
20: Ja, helt klart Geiranger og Trollstigen, der har vi vært alle sammen mange ganger. Nå det på tide å besøke Grue.
5: Men du, det jo disse to fotballstorhetene vi har nevnt flere ganger nå, Ståle Solbakken og Kent Bergersen, som tar dette landslagsshowet til Lille, må vi kunne si. Grue, hva har de betydd for bygda da, eller for kommunen?
20: Ja, så Ståle og Kenta jo et resultat av flere generasjoner med dugnad. De har jo vært med ifra de var helt små og fått oppleve fotballhistorie I Grue. Grue har alltid vært en fotballkommune. Det har vært viktig for oss, og det fortsatt slik at vi satser veldig på fotballen og breddeidretten, og det jo det Ståle og Kenta en del av. Og på et eller annet tidspunkt så det noen fra breddeidretten som går videre og talenter og blir løftet fram og helt opp på nasjonalt nivå, og vi kjempestolte av dem begge to.
5: Mm. Nå det sånn at det har vært oppe I kommunestyret om disse to skal på sokkel I bygda, eller?
20: Nei, vi har... Ja, uansett hadde jeg ikke ville prate om det her på radio, men, okay. Men det kan si da, at den sokkelen, eller den grunnmuren for en slik greie, det vil jo være generasjoner av dugnadsarbeid, det vil være all den innsatsen som lagt ned for breddeidretten, og det vet jeg at både Kenta og Ståle helt enige med meg I. Det viktig, og så må vi spise da vi skal spise.
5: Spise da vi skal spise. Men hvordan følger ordføreren I Grue med når det blir fotball-VM om noen uker da?
20: Ordføreren I Grue har nok ikke noen lang fotballhistorie å se tilbake på, men ordføreren I Grue kommer helt klart til å følge med veldig mye fremover, og det går jo noen programmer nå allerede som gjør at jeg har sett mer fotball nå enn jeg har gjort på lenge. Jeg sendte en sms til Ståle etter at vi var klare for VM, og sa at nå har jeg sett mer fotball på bare noen få uker enn jeg har sett på flere år tidligere, og jeg kommer til å følge med, og jeg skal prøve å sette meg inn I det, jeg prøver å lese meg litt opp, men uansett så er jeg jo entusiastisk rundt det som skjer, og det er jeg sammen med hele grubygda.
5: Ja, men du vet ikke noe mer enn noen andre du om noe uttak?
20: Nei, det vet jeg ikke, og det skal jeg helt klart ikke blande noe borti.
5: Jeg må si lykke til med alt I kveld, ordfører Rune Grenberg. Det blir stas å se. Ha en fin kveld da.
20: Tusen, tusen takk, og lykke til til gutta som skal til VM. Lykke til med uttaket, og til hele Norge. Dette stas.
5: Har du sett sånne bilder av kjendiser med blåveis, eller I fengsel, eller på sykehus I sosiale medier? Eller reklame for kryptovaluta og kjappe lån og sånn? Ja, da har du nok sett eksempler på de falske annonsene som Forbrukerrådet prøver å stoppe nå. Flere land har gått sammen og klager nå inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. Mette Fossum, du direktør I Forbrukerrådet. Hva det du synes verst med disse annonsene her?
1: Altså, denne formen for finanssvindel, den kan jo I verste fall ødelegge folks liv. Og så reagerer vi ganske sterkt på at disse plattformene som du nevner her, tilsynelatende lever så godt med at disse annonsene bare florerer. Og Reuters viste jo også I fjor at så mye som 10% av Metas omsetning kommer fra svindelannonser og reklame for ulovlige produkter. Og det skal ikke kunne gå an.
5: Og det mange norske kjendiser som misbrukt I disse annonsene. Programleder og komiker Johan Golden ble så rasende at han lagde en serie på NRK hvor han prøvde å stoppe denne svindelen. Og vi skal høre et klipp fra den serien. Her møter han altså programleder Christian Strand, som også har vært brukt I noen falske annonser.
21: Det der sjukeste jeg har på. Altså det greiene der, ja. Det var jo 1,5 år siden,
22: ja.
21: Hvor jeg bare våkna til. Et bilde hvor jeg sto med håndjern, liksom. Det kom flere og flere annonser. Og det verste var at det var jo folk som sendte meg en melding som sa, Christian, du har jobbet I Forbrukerinspektøren I 8 år. Går du virkelig god for krypto? Og så måtte jeg sende sånn, jeg håper ikke du har satt seg, liksom. Men det hadde gjort.
5: Ja, sånn hørtes det ut, Mette Fossum. Hvordan ser en sånn typisk svindelannonse ut, og hva det folk lures til?
1: Jo, dette jo en god blanding av reklame for forbrukslån, investeringsmuligheter og krypto som ble nevnt her. Og vi ser jo også jevnt over at kjendiser som Strand og Golden har blitt brukt for å gjøre annonsene enda mer appellerende. Så det det forbrukerne blir møtt med.
5: Mm. Og hva skjer når man, altså, tar man opp lån, gir man fra seg informasjon, hva det?
1: Nei, altså, typisk jo løfter om enkle penger og gode lån, og så jo virkeligheten en helt annen. Det du gjør da ved å gå med på disse annonsene, altså du lures inn I et system der du ber om penger og lån, så risikerer du faktisk å både miste de pengene du har, og så sette deg I stor gjeld.
5: Mm. Og dere har sagt at de sosiale mediegigantene dere snakker om her setter egen profitt foran brukernes trygghet. Hva syns du om det?
1: Nei, vi reagerer jo veldig sterkt på dette, og vi mener jo at selskapene nå må ta ansvar. Og så har jo vi nå sammen med 28 andre forbrukerorganisasjoner I Europa klaget inn Meta, TikTok og Google til EU-kommisjonen, og så har vi bedt dem om å sjekke at selskapene oppfyller kravene til å begrense og følge opp svindelannonsene, og vurdere bøter. Så det her bør jo også være et varsko til selskapene om hva som forventet nå fremover, og hvordan brukerne faktisk kan bli skadelidende hvis det ikke tas på alvor. Mm.
5: Men nå det altså mange land og forbrukerorganisasjoner som altså står sammen og klager inn til EU-kommisjonen. Hva slags slagkraft gir det nå?
1: Vi tror jo at det gir en stor slagkraft bare det at man samlet over hele Europa og har gjort en grundig gjennomgang med over 900 annonser som viser nettopp rett og slett svindel. Og det bør jo EU-kommisjonen nå ta tak I og også sette dette I sammenheng med den nye Digital Service Act som igjen skal ansvarliggjøre plattformene enda mer.
5: Takk skal du ha for at du var med I dagens Mette Fossum. Du direktør I Forbrukerrådet. TikTok Bukk understreker i en kommentar til NTB at de tar kampen mot svindelannonser på alvor, og sier at det er en utfordring for hele sosiale medierindustrien, og så understreker de at slike annonser ikke er tillatt. NRK har spurt både TikTok, Meta og Google om en kommentar, men vi har foreløpig ikke fått svar.
4: Dette er utdrag fra Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
5: I dag så er Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk til Norge. Det har ikke skjedd på over 40 år. Vi kaller jo India verdens største demokrati med en befolkning på sånn 1,5 milliard innbyggere. Arild Engelsen-Rud, du er professor i Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo. Modi har vært statsminister siden 2014. Hvordan vil du beskrive ham som politiker og som menneske?
0: Ja, som menneske tør jeg jo nesten ikke si, men som politiker da, så er han jo, han er veldig populær blant mange indiske velgere. Han er også veldig kontroversiell, men jeg var på et valgmøte nå med han i forbindelse med et delstatsvalg i Vest-Bengal nå i april. Og stemningen var veldig høy under tiltaket. Det var mange sånne lokalpolitikere som fikk stille først og tale, men det var Modi som gjaldt. Det var da stemningen tok av. Modi, Modi, Modi. Så han er veldig populær, men han er utvilsomt også den som setter sitt stempel på de viktigste politiske avgjørelsene i landet.
5: Mm. Hvorfor er han så populær da? Hva er det som gjør han så populær?
0: Ja, altså det er flere ting. Det ene er vel kanskje det at han forbindes med en økonomisk vekst som har vært i India nå over mange år. Nå må det jo sant sies at det begynte lenge før han ble statsminister, men det er en reell økonomisk vekst som syns veldig i landskapet. Det består i nye bygninger, i forbruksmønstre, det syns. Samtidig så er det veldig mange fattige mennesker, og for fryktelig mange mennesker så blir ikke verden særlig mye bedre med Modi. Men håpet er da, så han forbindes mye med aspirasjonen, med ønsket om at det skal bli bedre. Ja. Og så er han personlig en sånn menneske som lever veldig forsiktig, i hvert fall det imaget som folk flest får da. Han er jo ikke gift, det vil si han er gift, men det er en gammel historie. Og han har ikke barn, han faster, han ber, han mediterer. Altså han gjør masse sånne fine ting som gjør at han får en slags spirituell kraft, som gjør han i stand til å ta vanskelige beslutninger. Det er slik han oppfattes. Mm. Han er en mann som tar vanskelige beslutninger, upopulære beslutninger, som viser da at han er en sterk mann, en sterk leder, og det er dette som gjør han populær.
5: Og så skal han treffe både statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald her i Norge, men først og fremst omtales dette som et besøk som kan være viktig for norsk næringsliv. Hva er det Norge har å tilby India, og hva er det vi ønsker å importere tilbake?
0: Ja, det er veldig viktig da, for det er to veldig ulike størrelser. Norge har en befolkning på 5 millioner, og India på 1,5 milliarder, så det er veldig ulike størrelser. Men det er noen ting som vi har, hvor vi har felles interesser. Og det ene er jo da at det er, for to år siden ble inngått en avtale mellom EFTA, det vil si Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island, på den ene siden, og India på den andre siden, som er en veldig fin handelsavtale, som sier at vi skal redusere tollavgiftene og mange andre hindre i handelssamkvemmet over en tiårsperiode, som gjør at vi kan øke handelen med India, de kan øke handelen med oss. Og det vi først og fremst kanskje vil se er jo at vi får flere indiske tekstiler til Norge, for tollen på de går ned. Vi vil kunne eksportere mer laks og sjømat til India, blant annet, men også høyteknologi innen offshore, vindkraft og en del sånne ting. Så det er en vinn-vinn på begge sider her. Så det er det ene. Det andre, kanskje også, som er kjempeviktig, er at det er en forpliktelse i denne avtalen for Norge og Schweiz da, i hovedsak, til å investere i India over en 10-15 års periode. Det skal investeres 50 milliarder dollar, og forventes å skape veldig, veldig mange arbeidsplasser i India, som vi selvfølgelig da skal tjene penger på. Det er jo ikke veldedighet, det er ikke bistand. Så her er en vinn-vinn-situasjon på begge sider, sånn sett.
5: Ja. Og i dag så er 150 norske selskaper etablert i India. Det pågår noe sånt som 70 forskningsprosjekter. Vi skal høre fra Innovasjon Norge, som håper å utvide dette samarbeidet, forteller Elisabeth Strand Viktil.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert I å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise fram hva vår ekspertise, og det ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
5: Ja, det sa Elisabeth Strand-Viktel, som kunnskaps- og teknologiutsending I Innovasjon Norge. Hva skal til for at norske selskap skal klare å lykkes I India?
0: Jeg tror nok at vi har en ganske spesialisert kompetanse på en del områder som gjør at vi absolutt kan lykkes. Vi jo ikke noe dårligere enn EU på mange områder, både på teknologi, men også på mateksport. Vi har veldig attraktiv. Laks jo en fantastisk greie også I India. Indre ønsker å spise laks, fordi de ved at hele verden spiser laks, bortsett fra de, for det så dyrt. Nå går laksetollen ned, og så får flere adgang til laks. Det et stort marked, og husk på at India også et veldig stort marked, sånn rent numerisk. Folk som tjener opp mot $100 om dagen, som ikke all verdens I et norsk sammenheng, men som ganske mye I en indisk sammenheng, teller kanskje noe sånn som 400 millioner mennesker. Ikke sant? En middelklasse på 250-400 millioner mennesker et betydelig marked for norske varer.
5: Mange potensielle laksemiddager der.
0: Veldig mange. Og så må jeg også si at India, som Viktel sa her, India har veldig ambisiøse klimamål, og det helt sant. Men kanskje vel så viktig det at India veldig avhengig av import av olje og gass. Og med Hormuz og Iran og krigen I Ukraina og Russlands forhold til Russland og alt dette, så blir det litt vanskelig. Det veldig politisk veldig kronglete. Så det å få flere ben å stå på vil være veldig attraktivt for India. Så vindkraft for eksempel, fossekraft og en del sånne ting vil være veldig attraktivt for India.
5: Tusen takk for at du kom til dagens Arild Engelsen Ruud ved Universitetet I Oslo.
0: Selv.
5: Hvis du har en ungdom som så har du sikkert på et eller annet tidspunkt vært bekymret for hvordan det egentlig går med dem. Det jo ikke bare å være ung I 2026, og det jo ikke alltid like enkelt å være den voksne med hovedansvaret heller. I dag så åpner Mental Helse Ungdom sitt nye hjelpetilbud, kalt Foreldre-chatten, og der kan mødre og fedre chatte med personer som selv unge.

0: etter i andre enden. Hvem disse ungdommene?
1: Disse ungdommene har vi hanket inn. Det videregående elever som har fått litt opplæring og som får hjelp og støtte av, av de som jobber i mentalhelse ungdom. Men det altså 16-17-åringer som går på videregående og som har som hovedoppgave å gå på skole og være ung. Det på en måte det de bruker mesteparten av tiden sin på. Mm. Og da kan de dele litt av sine tanker og erfaringer og perspektiv da, med andre som skriver inn.
0: Ja, dere åpnet i dag mellom klokka 10 og 12, holdt dere på. Kom det noen meldinger fra foreldre?
1: Du, det kom veldig mange flere meldinger enn det vi hadde forventet at det kom, og det jo kjempebra. Og vi har jo åpent flere onsdager i løpet av mai og juni. Så det kom jo flere enn vi hadde forventet. Det var mer ekte enn vi kanskje hadde trodd, andre ting enn vi hadde trodd, og så var det det de sa da var at det var på en måte kanskje mer alvorlige, ekte problemer som foreldre skrev inn om. Så det var, jeg er så glad for at vi hadde så utrolig flinke unge som satt der og svarte, fordi det var nok litt vanskeligere å svare enn det de kanskje hadde sett for seg på forhånd.
0: Ja, for det var det jeg skulle spørre dem. Altså, man kan jo fort få tung og heftig, ikke sant, følelseslada informasjon her, som både vanskelig å ta inn og svare på.
1: Det klart det. Og så har jo vi en hjelpechat som vi har åpent hver dag for unge, så vi har jo gode rutiner og systemer og oppfølging for de som frivillige i den chatten også, så vi bruker jo all den kompetansen og kunnskapen vi har der for disse unge som svarer, og det jo kjempenyttige erfaringer for oss også. Men det jo ting som kommer inn som kan være heftig å svare på, men det har de stått i utrolig bra. Jeg er så utrolig imponert over de som har vært med og stilt opp og svart i dag.
0: Og dere har fått responsanalyse til å gjøre en spørreundersøkelse for dere blant foreldre om bekymring og om hvor mye barna deres åpner seg for dem. Hva viser den?
1: Ja, det viser jo at nesten en av fem, kan vi si, altså 16% av foreldre bekymrer seg for at de ikke når inn til barna sine. Det flere kvinner enn menn, altså flere mødre enn fedre som bekymret for om de klarer å nå inn til barna sine. Og så det et stort flertall som tror at de hadde fått nytte av å snakke med et ungt menneske. Da. Så det er jo noe av bakgrunnen for at vi kjører i gang dette her.
0: Dere holder åpent også de tre neste onsdagene, hvor folk kan stille spørsmål eller lufte tanker da, anonymt og få svar fra unge, men altså, ungdommer er jo like ulike som voksne, så de svarene man får kan jo fort være litt lite overførbare til egen ungdom. Hvordan ser du på det?
1: Nei, jeg tror at altså det er jo helt klart at du snakker jo med én ungdom. Du snakker jo ikke med et tverrsnitt av den unge befolkningen i Norge. Mm. Hadde dere gjort det, så hadde dere sannsynligvis ikke fått et nøyaktig svar da heller. Men dette er jo en mulighet for foreldre å snakke med et ungt menneske da, som sitter og gjør seg erfaringer om hvordan det er å være ung i dag. Og det er jo like mange perspektiver og tanker om det som det finnes unge mennesker i Norge, kanskje flere. Mm. Så det er jo litt av premissen når man skriver inn, så det er ikke noe fagfolk man prater med, men det er unge mennesker som sitter på sine perspektiv. Men tilbakemeldingen vi har fått viser jo med all tydelighet at foreldre er veldig takknemlige, de som har skrevet inn er veldig takknemlige for å kunne snakke med unge. Det var blant annet noen som sa at de hadde fått bedre hjelp av unge enn de har fått av hjelpeapparatet. Og det sier veldig mye fint om de som har svart, men det sier kanskje dessverre litt om hvordan det er å få hjelp i Norge i dag. Da.
0: Dere åpner i alle fall foreldrechatten også de neste tre onsdagene. Man kan altså skrive med en ung person og kanskje få hjelp til å forstå eller snakke bedre med sitt eget barn, er håpet. Adrian Lundsson i Mental Helse Ungdom, tusen takk skal du ha.
1: Takk.
2: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Vi skal hjem igjen nå og skru tida litt tilbake i tid her nå, 21 år tilbake faktisk.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det er noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Ja, sånn starter den nye utgaven av NRK-podcasten Hele historien. Dødsbakterien heter den. Morten Christensen, du har laget denne podcasten sammen med Håvard Wiss. Dere jobber begge i Munch Studio.

0: oss velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Du, vi hørte i klippet her at det var en dramatisk tid i Østfold. Dette, hva var det egentlig som foregikk da?
1: Nei, det som skjedde det var at et mystisk høyt antall pasienter ble innlagt ved sykehuset Østfold i Fredrikstad, og de alle hadde litt lignende symptomer. De sleit med dårlig pust og lignet på lungebetennelse, men da de fikk behandling så funket rett og slett ikke den behandlingen, og de ble bare sykere og sykere, og så etter hvert skjønte man at dette her er en annen bakterie. Det er legionella som disse menneskene er smittet av.
0: Og den sprer seg, hvordan sprer den seg egentlig?
1: Den sprer seg ikke sånn menneske fra, til menneske, men via aerosoler, som da er små, små vanndråper i lufta. Så legionella det kan forekomme naturlig ganske mange steder, men det finnes også da på en måte i ulike klimaanlegg, dusjer, og mange er kjent med kanskje boblebad på, i badehallen, kan være litt sånn, ja, en smitteskilde. Så det er det da hvis man puster inn denne luften med disse små vanndråpene i, at man blir smittet.
0: Ja. Så folk visste hva det var snakk om, legionella, og at folk ble alvorlig syke, men de ante ikke hvor smitten kom fra, og da ble jo folk naturligvis redde. Vi skal høre litt.
2: Jeg lurer jo fælt på den smittekilden her igjen da. Det er sikkert mange andre som gjør også.
3: Jeg er litt nervøs, for jeg begynner å dra opp året, og da vet en aldri hva som kan skje.
0: Ja, folk var redde naturlig nok. Hvordan påvirket det samfunnet den gangen i 2005, Morten?
1: Ja, dette skjedde jo i rundt Sarpsborg og Fredrikstad, og der ble, altså de to byene ble nesten til sånn spøkelsesbyer rundt mai måned i 2005. Trafikken på E6 den halvertes så å si gjennom de to byene, og folk turte nesten ikke å bevege seg ute fordi man var så redd for å bli smittet, og fordi man ikke da visste hvor smitteskilden var, så var det litt sånn, det kan være overalt.
0: Ja, det høres jo litt kjent ut. Man får tankene tilbake til covid-årene der for noen år siden. Men dere tar jo for dere jakten da, på smittekilden i podcasten. Hvordan foregikk den egentlig?
1: Da var det faktisk det var oppimot 60 smittejegere som var involvert i den prosessen med å finne kilden. En av lederne det var kommuneoverlege Svein Rønnsen, som er med og forteller i podcasten. Arbeidet det går i hovedsak ut på å teste det de tror er potensielle kilder. Da var det kjøletårn, som er på en måte en sånn innretning på flere fabrikker og store kjøpesenter eller lignende, som et anlegg som brukes da ofte i forbindelse med å kjøle ned luft, aircondition-anlegg, der man før har påvist smitte, og man har tenkt at mest sannsynlig var det der smitten kom fra denne gangen også. Så da var det å teste alle de stedene, og så var det også da krysssjekket opp imot de smittede, både da sjekke om det er det samme type bakterien hos de smittede og på, i kildene, og om de har vært i nærheten av hverandre.
0: Ja, og mens dette arbeidet pågikk i løpet av de mai-dagene i 2005, så ble det jo spekulert voldsomt naturlig nok, blant annet i media da, om potensielle smittekilder. Hvordan gikk det?
1: Nei, det var litt sånn cowboystemning, altså. En av de første som ble pekt ut, det var jo Østfoldhallen, som er et stort kjøpesenter mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Og de var på en måte helt uskyldige, men de ble pekt ut tidlig, og besøkstallene raste jo ned, og vi har blant annet pratet med senterleder Espen Eggen, som forteller hvor dramatisk det var for kjøpesenteret, og hvor i fare de var for å gå konkurs, rett og slett, da media tok tak i dem og via sitt søkelys litt ukritisk mot dem.
0: Ja. Denne saken her er jo kjent for en del, de som var voksne i hvert fall på den tida. Jeg skal ikke røpe podcasten din og hvem og hva som var smittekilden, men hvordan går det her til slutt?
1: Nei, det går faktisk, det blir et overraskende funn til slutt. Man visste ikke at det som faktisk var kilden kunne smitte i så stor grad. Her snakker vi jo om et smitteområde så stort, altså verden har aldri sett et så stort smitteområde før, så det var virkelig en veldig spesiell sak, og veldig spesielt hva som faktisk var kilden til slutt.
0: Denne epidemien som det til slutt ble omtalt som tok 10 menneskeliv, over 100 var smittet. Hele historien om dødsbakterien ligger i NRK radio-appen. Morten Christensen, tusen takk for at du var med i dagens.
1: Tusen takk.
0: Når man på visning så ser man jo ofte på utsikten, du titter litt på røra, sjekker solforhold, tar en tur på badet og tenker på romløsningen og sånn. Men det kan være at man også ser et blått skilt ved inngangspartiet der. Hvis huset eller blokka du på visning på har tilhørt en kjendis eller historisk person, hvilken betydning har egentlig det?
4: Du, vi blir ikke et minutt lenger her enn vi nødt til, altså. Du, vårt nye hjem venter. Du, selv om jeg har blitt millionær, så kunne vel passe på litt, vel? Vi begynner klokka 8 her, altså, og nå nesten 8:45.
0: Ja, 3 klipp fra en lang karriere der denne uka, så ble et blått skilt med navnet og historien til skuespiller Aud Schønemann skrudd opp på veggen på en blokk på Oppsal i Oslo. Det organisasjonen Oslo Bys Vel som står bak skiltene, som jo finnes over hele landet, og formålet å fortelle kulturhistorie i kort form. Med oss du Karianne Amli, du boligekspert for aktiv eiendomsmegling, og etter hvert som vi får flere av disse blå skiltene rundt omkring, så det jo naturlig å lure på hva slags betydning har et sånt blått skilt på en bolig hvis den skal selges?
5: Det som artig med så skiltet, det det at det skaper en historie. Og det jo litt sånn at man jo ofte nysgjerrig da, vet du. Og som har bodd i blokka, jeg har akkurat kjøpt en nytt hus selv også, og veldig opptatt av liksom husets historie, hvem som har bodd der. Folk har også sendt meg bilder fra gamle dager, ikke sant, på huset jeg har kjøpt, hvor det plutselig var blitt brukt som skole under krigen, ikke sant. Og det samme gjelder litt som Aud Schønemann, hun jo en profil som veldig mange av oss husker. Liksom fra barndommen og sånne ting. Så mer så skaper det en god stemning på visning, tror jeg, at megleren har noe å snakke om, ja, bondler litt med interessentene, og at jeg tror også at man kan bli husket da. Fordi nå den blokken her, den vel på Oppsal, og der det jo veldig, veldig mange like leiligheter. Ja. Og det klart, hvis du har vært på 5 visninger da, i løpet av en søndag, så vil du huske den blokken hvor Aud Schønemann bodde, for det har vært en annen prat. Og det gjør noe med liksom underbevisstheten til folk, og samtidig hvis du har en litt fin leilighet da, så tror jeg i hvert fall at du ikke blir glemt. Så jeg tenker at det bare positivt, ja. Så lenge jeg bodde en år, det et person i denne blokka.
0: Ikke sant, men kan objektet stige i ren verdi av å være merket kulturhistorisk viktig?
5: Neida, jeg har vel solgt gamle skrivestua til Jon Nesbø en gang. Det bare også kjempekult med at gode relasjoner skaper god prat, men jeg tror liksom ikke at det har egentlig en sånn superverdi. Da må det være en person. Jeg solgte jo barndomshjemmet til Ole Paus, det solgte jeg i fjor, hvor Henny Moan har bodd, og André Bjerke, ikke sant, som var en stor kunstner, begge to var veldig store kunstnere. Det var kjempegøy å lage det prospektet, kjempegøy på visning, men det jo en enebolig, så det vil jo kanskje bli sånt, kunne blitt et sånt landemerke på sikt. Ja. Men i blokker så... Det er egentlig bare en god historie, vil jeg si.
0: Men ligger bildene av de blå skiltene med i bildekarusellen på Finn der?
5: Ja, det ville jeg gjort i hvert fall hvis jeg var megler, 100%. Ja.
0: Men det er jo mange mennesker som man har lyst til å assosieres med, eller ser opp til og sånn, men så var du jo inne på at det jo også en del mennesker man kanskje vil ta avstand fra. Hva gjør du om du selger boligen til en helt åpenbar sånn person?
5: Da skriver man jo ikke om det. Hvis det ikke noe du må gjøre da. Jeg har også satt på spissen. Jeg har jo solgt en leilighet for det var begått drap en gang. Ja. Og da må man jo nevne det. For da det jo en stor hendelse. Men når det kommer på personer, så har man liksom personvær nå da. Så da skriver man selvfølgelig ikke om det.
0: Men det mye dere må ta stilling til som jeg egentlig ikke tenker på i det daglige. Men det jo ikke alle hus og leiligheter langt derifra som har tilhørt en kjendis eller noen som har vært viktig. Men la oss si det en morsom historie knyttet til boligen. Da. Det noe du anbefaler selgere å fortelle megler i større grad?
5: Ja, det gjør jeg. Fordi det nok en gang det med nysgjerrigheten til folk veldig stor. Og det vet ikke om, har du kjøpt bolig selv før?
0: Ja.
5: Ja, det. Var du nysgjerrig på hvem du kjøpte, eller hvem som bodde der?
0: Ja, men jeg jo mest nysgjerrig på hvorfor de flytter, da. Om det
5: ja,
0: et eller annet, liksom.
5: Ja. Jeg veldig nysgjerrig på hvem som bodde der ofte. Kanskje ikke så mye på hvorfor folk flytter, for da skjønner jeg det. Folk kommer i forskjellige livssituasjoner. Mm. Men... Men vi har hatt intervju med selger I prospektene våre tidligere, det det veldig få som egentlig har, så jeg tror at det bor, jeg tror så lenge du har en god historie at den bør fortelles, ja. Fordi det, boligsalg jo følelser, og det å kunne vekke noe bra følelser, eller hvis du har hatt positive opplevelser med at du elsker å bo den der marka, du elsker godt stien som gikk opp av kuset, sånne ting synes jeg skal fram I prospektet, mm. faktisk, og ikke bare kjøkken, bad og hele en pakka der. Fordi at det er følelser, og vi lar oss påvirke. Det sånn med lukt og sanser og historier.
0: Mm. Fant du ut noe mer om din bolig da? Om hvem som bodde der og hva historien bakover?
5: Ja, for det første så det kjempeartig for at det ut på Nordstrand. Det som veldig artig at de, det var et eldre ektepar jeg kjøpte, som var sånn rundt 80 år. De har da 3 døtre. Og hver gang jeg på butikken, så kommer folk bort til meg og sier hei, du gratulerer med nytt hus da, har du kjøpt det huset da? Ja, så jeg, ja der har jeg vært på fest du, de døtterne hadde veldig mye fester så det veldig morsomt å se da, veldig mange har vært der
0: ja, og nå må du innfri da
5: jo da, men det gjør jeg, vet du men mer det at da fikk jeg til sin bilde fra at under krigen så okkuperte tyskerne ene steineskolen, eller 2 skoler da, på Nordstrand, og da var han mannen som eide huset vårt da, han var veldig snill, så da kom de, mange av de unge kom inn i stua her og hadde skole. Det synes jeg var veldig stas, ja. Fikk bildet av det.
0: Ja, det skjønner jeg. Nei, nå ble jeg nysgjerrig på å sjekke ut egen bolighistorie også. Du skal få fyke videre for å møte folk som skal selge boligen sin, Karianne. Tusen takk for at du var med I dagens.
5: Det hyggelig, takk for meg.
6: Ja da. Tårene rann, applausen vart og rakk. I hele 10 minutter så klappet publikum I Cannes etter visningen av Renate Reinsve sin nyeste film, Fjor I går kveld. Og de her ekstra jubelutbruddene som du hører innimellom, de kom da skuespillere og regissørene ble vist på skjermen for alle sammen. Men Reinsve ikke den eneste norske skuespilleren som på festivalen I år. Også Marie Ulven, bedre kjent som artisten Girl in Red, gjør sin skuespillerdebut på selveste Cannes-festivalen. Det skjer I Lave forventninger, Eivind Landsvik sin nyeste film. Og Birger Westmo, du med oss direkte fra den franske Riviera nå, og du så denne filmen I formiddag. Hvordan var den?
7: Ja, det var en god film, synes jeg, som har da depresjon som hovedtema, kan vi si, men den handler også om identitet og forventninger til voksenlivet, og så den overraskende morsom da, til å ha depresjon som hovedtema. Vi møter da artisten Maja, som da spilles av Marie Ulven. Hun blakk og deprimert og har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Mostrøm etter at karrieren har egentlig kollapsa, så får hun en deltidsjobb på en videregående skole, der hun blant annet får kontakt med 2 andre lærere, spilt av Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson, og så snubler hun seg, skal vi si, retningsløst gjennom dagene, men mens hun prøver å finne ut av seg selv og livet videre, hva skal hun gjøre liksom, musikk I karrieren død, skal hun gjøre noe helt annet? Det her har blitt en lovende debut altså av regissør Eivind Landsvik, som får vist filmen I et prestigefylt sideprogram som heter Directors Fortnite. Den kjemper altså ikke om gullpalmen, men det ikke verst å få med sin første film I det sideprogrammet som veldig populært her I Cannes.
6: Mm. Birger, du jo filmkritiker her I NRK. Hvordan klarer Marie Ulven seg som skuespiller?
7: Ja, hun står altså fjellstøtt I sin debutrolle. Vi vet jo da selvfølgelig at hun en veldig dyktig artist som Girl in Red, men det å stå på en scene og spille musikk, det jo ikke det samme som å stå foran et kamera og spille en annen person. Så det jo ikke noe selvfølge at man skal kunne takle den overgangen, men det synes jeg Marie Ulven gjør veldig godt I lave forventninger. Hun har altså et sånt uttrykk som minner meg rett og slett om en ung Liv Ullmann. Oi. Det jo ikke noe dårlig navn å bli sammenlignet med, vil jeg tro. Hun har liksom litt av det samme mystiske blikket som man aner at det skjuler seg noe bak. Hun underspiller nærmest rollen og dekker ikke for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipper jeg det frem etter hvert inntil demningen brister, så det her fremstår for meg som en sikker filmdebut av Marie Ulven.
6: Mm. Jeg regner med det kommer en full anmeldelse av filmen på NRK.no etter hvert. Men du, vi startet jo med praten her, eller litt av den, med litt av 10 minutters applaus for filmen Fjord i går kveld. En film som med i hovedkonkurransen i Cannes. Hvordan er det å være der når de her lange, lange applausene kommer?
7: Det kan jo være veldig morsomt og charmerende og rørende, fordi jeg har jo vært på en del av disse visningene etter hvert, og opplevd at filmskapere og skuespillere får jubel og applaus, og man kan jo se hvor mye det faktisk betyr for dem. Selv store stjerner, de er ikke så blaserte som man kanskje kan tro når man står der i Grand Theater Lumière på filmfestivalen i Cannes og får ovasjoner i minutt på minutt på minutt, og du sa 10 minutter, det er vel, jeg lurer på om det er rekord så langt i år, men i fjor på affeksjonsverdi så opplevde jo Renate Reinsve å stå der i 19 minutter og få applaus, så det går an å få enda mer jubel, og det her høres jo kanskje litt teit ut, men den jubelen og lengden på den er faktisk en brukbar målestokk for å finne ut hvilke filmer som ligger godt an til for eksempel Gullpalmen eller en av de andre priserne som deles ut på lørdag. Så hvis vi skal se ut ifra den applausen som Fjord fikk i går, så ja, kanskje den med i diskusjonen rundt en pris. Jeg synes i hvert fall at den god nok til det.
6: Mm. Kort til slutt, Birger, hva slags film denne Fjord som Renate Reinsve med i?
7: Altså, den jo da rumensk-norsk og innspilt i all hovedsak i Møre og Romsdal. Historien basert på flere barnevernssaker fra virkeligheten, spesielt en fra Sundfjord i 2015, og jeg oppfatter jo Fjord som kritikk mot det norske barnevernet, for vi møter en norsk-rumensk familie på 7, der foreldrene blir mistenkt for fysisk avstraffelse av barna, og de opplever at alle barna blir tatt fra dem, mens etterforskningen pågår, som fremstår som en slags Kafka-prosess. Så det er en rystende historie som provoserer og engasjerer, og den viser kulturkollisjonene mellom konservative kristne fra kontinentet og vårt eget liberale og sekulære sosialdemokrati, og det ikke nødvendigvis sånn at Norge går, skal vi si, seirende ut av den sammenligningen i filmen.
6: Mm. Anmeldelsen din av filmen ligger på NRK.no nå, klart å leses, og jeg trenger vel kanskje ikke å si røpalarm for å avsløre at du gir den terningkast 5. Birger Westmo, du følger selvfølgelig festivalen for NRK, takk for at du var med oss i dagens. Ja, og kjære lytter, hvis du blir nysgjerrig og fikk lyst til å se Fjord, da må du smøre deg med litt tålmodighet, for filmen den har ikke Norges premiere før 4. september i høst, altså.
8: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
9: Dette NRK Nyheter klokken 16. Edvard Moseid, mannen bak Kristiansand Dyrepark, død, 81 år gammel. Det bekrefter Dyreparken på vegne av familien, som sier han sovnet stille inn etter kort tids sykdom. Moseid var med på å bygge opp Dyreparken fra starten i 1965 og var direktør frem til år 2000. Han også kjent som adoptivfar for skimpansen Julius, som i en periode bodde hjemme hos familien Moseid. Moseid ble i 1999 utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden for sin innsats for dyreliv og norsk reiseliv. Også utenriks. 33 skip har i løpet av de siste døgnene passert gjennom Hormuzstredet. Det opplyser den iranske marinen ifølge statlige iranske medier. Skipene skal ha passert etter å ha fått tillatelse fra Iran. Samtidig USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen. En avtale mellom landene kan komme i løpet av dagen, sier USAs utenriksminister Marco Rubio. I går skrev president Donald Trump på det sosiale mediet Truth Social at et gjennombrudd kan være like rundt hjørnet. Det forteller korrespondent Yamavola Smal.
10: Donald Trump kommer nok til å spinne dette til sin fordel og si at det var mine trusler om tilintetgjøring og en ny krig mot Iran som fikk iranerne til å gå med på den avtalen som han trolig vil annonsere i løpet av dagen. Men her i Midtøsten er det ingen tvil blant ekspertene at Donald Trump er den store taperen i den forstand at han gikk til krig mot Iran 28. februar. og han hadde ett mål for øye, velte regime til inntilgjøre atomprogrammet deres og få slutt på det ballistiske missilprogrammet deres. I dag vil han trolig inngå en avtale med den samme islamske republikken som fortsatt sitter ved makten.
9: Europa i stand til å forsvare seg, selv om USA forholder seg annerledes til NATO. Det mener professor Janne Haaland Matlari ved Forsvarets stabsskole. Denne uken har NATOs utenriksminister vært samlet I Sverige for å snakke om de store endringene forsvarsalliansen står overfor I tiden som kommer.
11: Jeg ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som da å kunne avskrekke konvensjonelt. Og det som den store bøygen for Europa da, å få til et rasjonelt på en måte, samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven.
9: Sa professor ved Forsvarets stabsskole, Janne Haaland Matlari. Regjeringsforhandlingene har startet I Danmark. Partiene Moderaterne, Radikale, SF og Socialdemokratiet har satt seg ned I et tredje forsøk på å danne regjering. Det I dag 60 dager siden valget I Danmark. Det var NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.
12: Her på P2 får du nå podcasten Leseklubben, som leser Kafka på stranden sammen med Vidar Magnussen. Her episode 4.
13: Nå føler jeg dere ser på meg med sånn bedrevitende blikk, og du har funnet ut en sannhet som ikke jeg skjønner noen ting av.
14: Nei. Jeg bare synes at det var...
15: Jeg gjør det nå. Vent litt, jeg skal gjøre
13: litt mer. Og du driver skott der oppå. Ja.
15: Ja, nå for hybris, og dette ikke bra.
14: Nei.
12: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Losshus-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen.
14: Velkommen til Leseklubben. Velkommen til deg, Vidar.
15: Takk.
14: Kanskje ekstra velkommen til deg, Kristoffer.
13: Ja, tusen takk.
14: Tilbake fra stranda. Kristoffer på stranda, det jo nesten som titelen på boka vår.
13: Ja, det det faktisk. Ironisk nok.
14: Dere, vi må faktisk starte denne leseklubben-møte med en ekstra nyhetssending. Så jeg tror bare jeg må sette over til nyhetene og Ingrid Stenvold. Kjør nyhetsjingel.
16: Jakat mang, sakat tang, sakat kakang, ja!
17: God kveld. Vi startet denne sendingen med det som ble en svært uvanlig kveld for folk som var ute på shopping I den japanske hovedstaden Tokyo. Vittna beskriv hendelsen som en scene hentet ut fra en katastrofefilm.
18: Ja, for I 18-tiden I går kveld, under skyfri himmel og helt vindstille forhold, begynte det plutselig å regne store mengder fisk nedover et travelt shoppingstrøk I Nakano bydel.
17: En sverm på rundt 2000 fisk, nærmere bestemt makrell og sardina, kom susende ned fra himmelen, og med høylytte klask så traff de både hustak, biler og folk som var ute I Handlegata. Og vi har med oss reporter Vidar Magnussen fra Tokyo akkurat nå. Og Vidar, var det noen som ble skadd I denne hendelsen?
16: Her på stedet kan jeg rapportere om to kvinner som fikk lettere skrammer I ansiktet, og en husmor som vi snakket med, fikk et kutt I skinnet av finn til en makrell. Oi, der kom det en etterslenger. Passet meg for den. Over til studio.
17: Takk Vidar Magnussen fra Tokyo. Politiet står foreløpig uten spor I denne saken, men vi har akkurat fått inn en melding om at det skjer en lignende ting, men denne gangen et annet sted I landet, og det dreier seg om igler. Vi følger selvfølgelig denne saken videre, men oppsummeringen av kapittel 17-27, den får du av Kristoffer Olsen.
13: Tusen takk. Tusen takk, Ingrid Stenvold. Men hvis det en veldig stille dag på Dagsrevydesken, så hadde det vært en drøm å få en sånn sak på bordet, eller?
17: Ja, altså det...
13: Hvor hadde du begynt, på en måte?
17: Hadde vi begynt med sånn KI-filter. Dette hadde vært veldig artig hvis det faktisk skjedde.
13: Ja, dette synes jeg var verdt det. All planlegging, all manuskriving rundt dette, synes jeg var verdt det. Det ble en veldig fin åpning. Men nå,
17: har du søkt på korrespondent? Den ledig, Asia-korrespondent.
15: Det det?
17: Ja, ikke tull.
15: Jeg søker nå. Jeg gjør det.
17: Ja.
13: Bra.
15: Skal ikke noe til høsten.
13: Ingrid, du har viktigere ting å gjøre enn det greiene her.
17: Takk.
13: Nå må jeg nesten få lov til å ta sammendraget mitt. Nakata har vært gjennom et enormt traume. Det er vi enige om.
17: Ja, absolutt.
13: Tenk han har brutalt henrettet en kattetorturist med flosshatt og sett blodet fosse I alle retninger. Kanskje ble det så mye at han besvimte. For plutselig så våkner han. Og da han ikke på åstedet lenger. Han ligger med hodet I gresset på den byggeplassen der det hele startet, og det finnes ingen spor av blod eller kamp. Ikke skjønner han det spøtta hva kattene sier lenger heller.
14: Det veldig trist da.
13: Allikevel så Nakata overbevist om at ting har foregått som han har opplevd det, så han spaserer til nærmeste politikontor for å fortelle at han nettopp har drept noen. Rett skal være rett. Politimannen han snakker med kjøper ikke helt den elleville historien, og blir ikke noe mer overbevist når Nakata ender sin store tilståelse med å be betjenten ta med seg paraply på jobb dagen etter, for da skal det regne sardiner og makrell. Lol. For en nepe. Men, lo and behold! Knappe 24 timer senere, deiser det 2000 fisk ned I bakken. Fra oven, uten at noen kan forklare hvorfor eller hvorfra. Og skammen skyller over politimannen som innser at han burde tatt den skrullete mannen på alvor, og bedre blir det ikke når rapporten kommer inn om at en anerkjent billedhugger funnet knivdrept I et boligstrøk I nærheten. Men det uansett for sent å finne Nakata nå, for han har forlatt byen. Han har begynt å haike vestover, etappe for etappe, med de trailersjåførene han klarer å overtale, og etter noen dager kommer Nakata fram til dit han føler at han skal. Han bare føler at han skal dit. Med en lastebilsjåfør på slep, Hoshino, som har valgt å slå følge med ham, uten at han helt vet hvorfor. Helt. Men nå har de nådd målet. Takamatsu. Byen der Kafka befinner seg! Dan, dan, dan! Hvis jeg skal si dang, dang, da, etter alt som har foregått I de kapitlene vi har lest nå, så blir det en kavalkada dang, dang, da, jeg skal ikke gjøre det. For Kafka ferdig med hytteturen sin. Oshima har kommet for å hente ham, og avgjørelsen tatt. Kafka skal få bli en del av biblioteket. Sjefen Saeki har sagt at det greit. Saeki del av den erverdige Komura-familien, som eier biblioteket, men ikke I blodet. Hun var ungdomskjæreste med en av dem. Den gangen for over 30 år siden da Saeki en lovende musiker og låtskriver og slapp sin første og eneste plate. En plate med én låt. En ekte one-hit wonder som tok landet med storm, men som også skapte en orkan I Saekis liv. For Saekis kjæreste og sjelevenn blir drept I et studentopprør, bare 20 år gammel, mens denne landeplagen topper hitlistene. Titelen på låta? Kafka på stranden.
15: Det ligner så på titelen på
13: boka. Det ligner veldig på titelen på den boka vi leser. Og nå skal vår Kafka bo på rommet Saekis kjæreste bodde på. Altså, anspentheten til å ta og føle på, men snøballen har så vidt begynt å rulle. Her det bare å holde seg fast I ta tak I matta. Den fin.
14: Ja, jeg likte også.
13: Oshima, biblioteksgutten, juridisk sett en kvinne. Ja? Ikke sånn abnormt sjokkerende, sånn isolert sett, men det kommer litt bardust på Kafka da, når nyheten slenges I bordet. Allikevel, det en langt større bombe som skal destruere det samme bordet like etter. Et avisoppslag som viser at Kafkas far har blitt funnet drept I sitt eget hjem, I en diger pøl av sitt eget blod med flere knivstikk I brystet. Avisen et par dager gammel fra da Kafka fortsatt var på fjellhytta, men han regner seg fort fram til at faren må ha blitt drept samme kveld som han selv våknet I en lysning bak et shinto-tempel, intetanende med blod over hele seg. Jeg klarer ikke å la være. Gang, gang, gang. Shit, kanskje han har drept faren sin? Eller det vel for langt til Tokyo for å kunne gjennomføre det fysisk, men kanskje han har havnet I et slags drømmekretsløp der det mulig? Ingen overraskelse at Kafka synes det vanskelig å sove den natta I hvert fall. Og det hjelper jo ikke, det gjør ikke det, at han ser et gjenferd på rommet sitt. Gjenferdet av biblioteksjef Saeki den gangen hun var ung. Og det skjønner han da han får se coveret til den gamle LP-plata hennes, Kafka på stranda, der hun selv avbildet. Og dessuten så kjenner han på at han elsker dette gjenferdet. Intenst! Kan Saeki være moren hans? For I tillegg til sangen så har hun jo hengt opp et bilde av en gutt på stranden, på Kafkas rom. Og Kafka har jo med seg et bilde av seg selv og søsteren på en strand. Altså skjønner du, det så mye greier.
15: Mye strand.
13: Ja, mye strand. Dagen etter serverer Kafka kaffe til en ekte 50 år gamle Saeki på kontoret hennes. Hun forteller en historie om boka hun skrev om folk som hadde blitt truffet av lynet, noe som minner Kafka på at hans egen far overlevde et lynnedslag en gang. Men når han spør henne om hun har barn, vil hun ikke svare. Så mange spørsmål, nesten ingen svar. Det sånn det føles forløpig, ikke det? Politiet leter etter Kafka, men Kafka mer opptatt av å lete selv. For I låta Kafka på stranden, som han hører på igjen og igjen, så synges det om noen som famler I blinde etter steinen til veien inn. Og Kafka kjenner på seg at han vil inn, til hva enn som måtte befinne seg der. Den eneste som kommer ham I forkjøpet med denne letingen, det Nakata. Han vet heller ikke hvorfor, men han også på jakt etter steinen til veien inn. Han leter hos turistinformasjonen, han leter på biblioteket, men så møter trailersjåfør Hoshino plutselig Kentucky Fried Chickens egen legendariske grunnlegger Colonel Sanders. Because why not? Som tilbyr Hoshino en fersk 19-åring til en billig penge. Gromsete. Og ikke minst, svaret på hvor steinen til veien inn befinner seg. Så mye greier.
14: Det så mye greier, og jeg sier som Trude, Vidar og Kristoffer, ja. Denne boka tror jeg man kan bruke resten av livet på å analysere, eller undre seg over I hvert fall. Samtidig så sier hun, jeg storkoser meg. Men Vidar, hva tenker du at denne steinen for noe? Denne steinen til veien inn?
15: Det veien til, jeg har lest litt videre, Narnia. Og der møter de en betrukken Donald Duck, som viser de bladet til visen vi synger.
14: Altså, nå tenkte jeg at du skulle spoile, ja, men det skulle du heldigvis ikke. Du skulle bare
15: jo, det tulle. Nei, det var tull.
14: Ja.
15: Men det kunne jo vært det, og jeg hadde kjøpt det.
13: Jeg hadde
15: bare tatt det imot. Ja. Åpne armer. Ja. Helt fint. Fy faen, disse kapitlene var helt spesielle.
14: Jeg tror at vi bare skal dykke ned I eselørene som vi har tatt med inn til leseklubben-møtet I dag. Ja. Og jeg kan jo kanskje begynne med mitt, fordi I denne ukens kapitler så det jo sånn at Kafka avslører for første gang hva denne spådommen denne som faren har drevet å bable om siden han var liten. Og det ganske sårt egentlig når han forklarer hva slags greier han har levd under, at faren fra han gikk på barneskolen har drevet og sagt til Kafka, du kommer til å drepe meg og ligge med den forsvunne mora di og søstra di. Det det han har vokst opp med. Han har gjentatt og gjentatt det til sin egen sønn.
13: Som en slags skremselstaktikk, eller en slags straff for at de dro, eller en helt reell advarsel, eller det synes jeg veldig vanskelig å si. Men det virker som en sånn hersketeknikk.
14: Veldig hersketeknikk, absolutt.
15: Ja, eller en sannhet han har meislet frem I sin lille pyramide.
13: Ja, det kan godt hende.
15: Operasjon.
14: Altså det kan jo også være. Labyrint, mener jeg. Men som Jørgen også skriver inn, da, det jo mange paralleller til gresk antikk her, og som dere inne på, liksom, om Kafka, da, Kafka Tamura prøver å unnslippe sin egen skjebne som en gresk tragedie. Og som også Ida sier, kommer endelig Ødipus, som jeg hadde på VG3, nå til å komme til nytte? Og det tror jeg jo, fordi Ødipus blir jo nevnt et par ganger her av når de har disse samtalene, Oshima og Kafka.
13: Mm.
14: Jeg tenkte bare å minne oss på hva det som skjer i denne myten. Ødipus, han var da sønn av kong Laios og Iokaste. Og så det et orakel som da sier til kongen at den nyfødte sønnen din kommer til å drepe deg og ha sex med kona di, eller moren da. Og så blir han egentlig satt ut I skogen for å dø, men en gjeter finner han, lar han vokse opp på seg selv, og da Ødipus blir voksen, så finner han ut at ja, gjeteren ikke faren min, men jeg går da til et nytt orakel, som igjen gjentar dette med at du kommer til å drepe din far og ha sex med din mor. Og så tenker da Ødipus, ok, ja, da får jeg ikke dra tilbake der jeg kom fra, jeg må dra et annet sted. På veien møter han en mann, begynner å krangle med han, dreper han I denne krangelen, kommer til Teben, hvor dronningen akkurat har blitt enke, gifter seg med den enka, og får 4 barn med henne, viser seg etter hvert, det var mora di, og mannen du drepte på veien, det var faren din.
15: Shit, shit, shit.
14: Og så kan man jo da tenke, hva skjer da? Jo, dronningen, som da moren hans, tar livet av seg, Ødipus, stikker ut sine egne øyne.
15: Ja.
14: og virrer rundt blind som en sånn slags egenpåført straff da. Men så tenker jeg jo også at, at vi må bare også huske på dette med Ødipus-komplekset til Freud. Husker du det?
13: Freshen our minds. Freshen your,
14: ja. Altså det, ifølge Freud så skjer det jo da noe veldig spesielt når gutter 3 til 4 år. Husk på at Kafka 4 år når mor og søster drar.
13: Ja.
14: Men da utvikler gutter kjærlige følelser for moren sin, mener jo Freud. Dette jo en av de store grunntankene innen psykoanalyse.
13: Mm. Kan jeg kjenne meg enig som småbarnsforelder?
14: At det blir sjalusi?
13: Ja, eller at gutter i en alder av 3-4 tiltrekkes veldig av mor.
14: Er det sant?
13: Eller går veldig i retning av mor.
14: Ja.
13: Ja, det på en måte den situasjonen jeg står i nå.
14: Ja.
13: Kaster mine egne barn under morsbussen, men... Ja.
14: Jo, men altså, Freud opplevde jo dette også selv mot sin egen mor, så han, det liksom hans første minne. Men hva tenker dere? Altså, har Kafka drept sin egen far etter å ha lest disse kapitlene?
13: Åh, det et stort spørsmål.
16: Ja. Altså, vi lever jo i en verden med noen regler som absolutt muliggjør at han har hoppet i, på drømmebroen et eller annet sted og vært der så jeg lener meg kanskje mot at det har en kobling i hvert fall at han har men vanskelig å forstå helt hvorfor
13: jeg tror jeg blir veldig skuffet hvis ikke det har noen sammenheng det spilles i hvert fall opp at det en sammenheng her men man, da må man jo være villig til å følge spillereglene innenfor dette gitt universet og det jo heller ikke en helt klar bruksanvisning på spillet Hiroshima inviterer inn til Hiroshima hva heter fyren?
16: Ushima?
14: Murakami?
13: Nei, Murakami det, det er jo ikke et helt åpenbart det ikke, altså spillringen ikke helt åpenbare
16: Nei.
13: Bruksanvisningen ikke helt tydelig i den boka men jeg tror at innenfor de rammene som gitt så det definitivt mulig at han har drept sin egen far ja. Men på hvilken måte han har gjort det, det vet vi ikke nå
14: og nå inne på bibliotekrektors kontor hva det som holder på å skje der er han også da på vei til å ha omgang med moren sin den unge Kafka for han virker jo veldig betatt av dette levende gjenferdet Saiki
16: Ja, det er der vi trekkes mot
13: Men er det en seksuell tiltrekning eller er det jeg føler at han bare sier at han elsker henne eller han føler at han
16: jeg føler at når han er med 15-åringen
14: ja.
16: Så er det noe
13: ja, da seksuelt. Ligger det noe seksuelt der kanskje
16: ja. Ja, det bare små antydninger i beskrivelsene ja. Som føles at ja. Dette, ja, dette i hvert fall kjærlighet med alt innpakket da.
13: Ja. Jeg tror han litt usikker selv 15-åringen
16: Ja.
14: Men det jo...
13: Jeg hadde vært usikker selv da, hvis det ramlet et 15 år gammelt gjenferd inn i soverommet mitt, selv om det hadde vært mora mi.
16: Ja.
14: Men Murakami vil jo veldig gjerne at vi skal lure på det hvertfall, da, siden han jo absolutt legger ut sånn, ja, er du moren min? Nei, vil ikke svare. Har du barn? Vil ikke svare.
13: Men de snakker også mye om gresk kor.
14: Ja, det synes jeg også var gøy.
13: Og det synes jeg en veldig fin ting, også kanskje i leseklubbens sammenheng. Fordi vi i leseklubben blir jo på mange måter det greske koret i denne fortellingen.
14: Åh.
13: Er du ikke enig i det?
14: Jo.
13: Vi er jo kommentarfeltet, vi er kommentatorsporet, vi er liksom bivånerne til det hele. Og det greske koret sin funksjon er jo å følge med på historien, prøve å forstå karakterene, oppleve alle de følelsene som fortellingen innebærer, stoppe opp i handlingen og liksom reflektere over det som skjer. Det akkurat det vi driver med. Ja. Vi er et gresk ord.
16: Vi er det, men ikke Ushima det også?
13: Jo!
16: Jeg vil si at han er det greske koret, og han snakket jo om i starten dette med at mann og kvinne er kløyvet.
13: Ja.
14: Ja.
16: Han er jo sammenfattet. Så han er jo, et kor.
13: Han representerer alle.
16: Han representerer alle i en og samme figur. Så jeg tror vi har et kor der også.
13: Åh, det er veldig fint.
14: Men vi er kor vi nå da, altså.
13: Vi er koret.
14: Mm. Men vi trenger de der hjemme da. Uten dem er vi ingenting.
13: Nei, det koret, det svære koret vi er, det må vi bare fortsette å være.
14: Men før du deler ditt SL-øre Vidar, så, ja. Så har jeg lyst til å lese opp en melding til deg. Altså, dere må spørre Vidar hvilken karakter han fikk i norsk på videregående. Han jo rågod på å tolke tekst. Fryde meg over tankespringene og koblingene han serverer. Min favorittmedleser til nå, det bare til nå, har vært Mimmi Kristiansson, elsket han hadde med Piketty, men Vidar Magnussen helt der oppe han også.
15: Så hyggelig. Det fantastisk.
14: Du sa jo at du følte deg som en 7-åring sist, Vidar, men dette må jo øke selvtilliten din betraktelig.
15: Ja, jeg tror jeg har underspilt meg litt. Jeg fikk faktisk 6 i norsk. Så jeg hadde, det var det eneste stedet jeg fikk en god karakter.
14: Altså det.
15: Og det var faktisk en muntlig eksamen som var, nå har jeg glemt forfatteren, men det var en kobling til Kafka det også, for det var Thomas F. Altså det var en norsk forfatter som skrev om en karakter som het Thomas F. Så hadde koblinger til Josef K. i prosessen, tror jeg. Ja.
14: Ja, men 6 ble det i hvert fall.
15: Der fikk jeg en 6-er.
14: Men jeg tror Jan-Erik han har det samme eseløret som deg. Jan-Erik i medlem nummer 3818. Samtalen mellom Oshima og de to kvinnediskrimineringsinspektørene er noe av det mest fornøyelige og fascinerende jeg har lest på lenge. Tenk å kunne besvare motstand på den måten. Tenk å kunne sette trangsynte mennesker så ettertrykkelig på plass som Oshima gjorde der. Og plutselig ble vi jo da bedre kjent med Oshima, og som han skriver, Jan-Erik, jeg leste med store øyne og haken på brystet. Hvordan var haken din, Vidar?
15: Jeg ble knisete, og så ble jeg sånn, nå er vi inn, nei, dette er en, og plutselig havner de i en ordentlig konflikt. Og så synes jeg det, eller, jeg har tenkt mye på dette over hele helgen, og jeg tror jeg hadde noen betraktninger som rett og slett har forsvunnet ut av hodet. Men jeg synes det veldig interessant, for på en side så synes jeg det en veldig nyansert og fin, han bringer oss inn i kulturdebatten, og liksom likestilling, og gjør fine betraktninger om det der å havne i skyttergraver, det der å være for bastant, og dette opplever vi i aller høyeste grad nå, og det er jo kanskje mer polarisert enn det har noensinne vært. Så det er en del av det. Jeg synes det en veldig fin skildring av hvordan en sånn konflikt oppstår. Og så nummer 2, så synes jeg det er en fantastisk karakterbeskrivelse av Oshima. Det er et fantastisk punkt å forklare hvem han er, og hva han er, og det gir meg en veldig stor innsikt i hvorfor han klarer å balansere Kafka sitt liv og Kafka sine erfaringer, fordi at han har levd et liv i en indre kamp hele veien, så han rommer jo alle mulige typer konflikter du har opp gjennom et liv. Og det synes jeg er jeg synes det bare ble så, det ble så kraftfullt måten han, for han hadde ikke behov for å servere den, han sa jeg er litt spesiell. Mer enn det hadde ikke han behov for å si. Men nå måtte han forklare det, for han ble stilt til veggs. Og så en tredje ting som jeg synes var, for jeg tenker, vi har jo, dette er en transperson som da tar opp denne konflikten med to feminister, men vi har jo også en mannlig forfatter som skriver dette, og der ser jeg for meg at Murakami sitter der og bare, så kommer det to feminister inn. Og de skal jeg i løpet av 15 minutter få til å holde helt kjeft. Hvordan får jeg de til å holde helt kjeft? Jo, da må jeg gjøre dette. Hva sier dere nå? Jeg er en transperson, og dere må holde kjeft. Og så holder de kjeft. Og det, så på en måte, så, selv om det, jeg elsker det kapitlet, jeg synes det var veldig, veldig gøy å lese, men samtidig tenker jeg, ja, men det er jo en fallosentrisk mann, definitivt en fallosentrisk mann, som skriver dette, og som får de til å holde kjeft. Så veldig, jeg ble splittet, delt, underholdt, provosert, glad av det kapitlet.
14: Jeg enig, og så tror jeg jo at du har veldig rett I det der med at Oshima virkelig den personen som en sånn hjelper, og dette alt, og dette koret på alle mulige vis.
15: Ja, han har jo så omsorg, og til og med når liksom det nærmer seg at ja, men det kan faktisk hende at jeg morderen. Det kan faktisk hende at jeg har gjort noe ondt, så han fremdeles på Kafka sitt lag,
14: ja.
15: og har heller lyst til å dykke dypere inn I nyansene, inn I metaforene, finne ut, han ser på hele denne boken, eller hele denne opplevelsen, som en som et endeløst tankespinn. Hvordan kan vi finne ut av dette?
14: Ja, for han sier jo egentlig der og da også at det jo ingen som gjør dette på ordentlig, dreper faren sin og har sex med moren sin, sier jo faktisk Oshima til Kafka der.
15: Mm.
14: Altså dette alt bare metaforer, så kanskje det kan også være et slags lite hint til hvordan vi skal lese det videre fremover.
15: Ja, men var vi ikke der sist gang også? Jeg bare tenker, Kafka, ikke han en levende metafor som prøver å finne ut, og prøver å rasjonalisere sin egen metaforiske tilværelse, tenker jeg?
14: Mm.
15: Han prøver å finne ut av hvorfor han en metafor.
14: Mm. Men det jo lenge siden denne boka ble skrevet, altså ganske mye før en del sånn toalettdiskusjoner og en del transpersondiskusjoner som det har vært I det siste, så tenker dere at Murakami har prøvd å være politisk her?
13: Jeg synes det vanskelig å lese hvilken side han egentlig står på, Han skriver jo disse kvinner, altså disse feministene skriver de jo som veldig enerverende vesener, det ikke noe tvil om. Men allikevel så pinpointer han jo noen ting som helt reelle, men forhøyer det veldig da. Jeg synes det interessant å tenke på tida det skrevet I, og jeg vet ikke svaret, men om man faktisk taler for disse feministene, eller om man tenker, nå må dere sette helvete holde kjeft.
15: Ja, jeg lener meg kanskje litt på at han i hvert fall åpner debatten nå. Han synes det et interessant tema.
13: Ja.
15: Ja,
13: du mener ikke at han lar det dryppe noe av sitt eget syn på det i teksten?
15: Nei, det der jeg synes den så mangefasettert, for for Oshima kan jo ikke være Murakami. Det talerøret han har valgt er så spesielt at jeg får ikke helt tak på hans mening. Så jeg enig med det.
13: Ja, Oshima har jo snakket direkte til meg I løpet av den siste uka.
14: Ja.
13: Og det herfra mitt eselør kommer.
14: Nå vet jeg hva du snakker om,
13: Kristoffer. Jeg har fått en beskjed fra Oshima gjennom boka Kafka på stranda. Og det I det kapitlet vi nettopp har vært I, Vidar. I biblioteket, hvor feministene inne og snakker kvinnesaken, maser om toaletter og kartotekrekkefell og sånn. Og Oshima, han svarer jo veldig sassy, men han veldig saklig da. Men han blir jo anklaget av disse feministene for å med vilje føre samtalen på villspor.
15: Ja.
13: Og der sier Oshima, det et engelsk uttrykk, red herring. Det viser til noe som svært interessant, men som avleder samtalen og fører den på ville veier. Hvorfor det kalles akkurat det, har jeg dessverre unnlatt å undersøke. Og det fordi det min oppgave, å undersøke det for dere. Så mitt esler I dag bare å hjelpe Oshima og alle sammen med uttrykket red herring og hvor det kommer fra. Altså red herring jo direkte oversatt til rød sill på norsk. På 1400-tallet, da begynte de, altså vi har spist sill så lenge menneskeheten har eksistert, men på 1400-tallet så begynte de å røyke silla, da de begynte med å røyke mat. Og røkt sill, den blir litt sånn rødbrun, men mye rødt da, og veldig god, men den lukter helt ekstremt intenst. Så spiser man det veldig mye, det enkelt å få tak I, og mange synes det superdigg. Men et par hundre år etter, sent på 1600-tallet, da det en myte som oppstår, om at denne sillen, altså røkt sill, den blir brukt av forbrytere og kriminelle
18: som prøver å rømme. Folk som rømmer fra institusjoner og fra fengsler og sånn, de bruker røkt sild og gnir røkt sild rundt om I gress og på trær for å forvirre blodhunder som skal spore dem opp. Så for å ha et ordentlig sånn, noe som lurer luktorganet så måtte de bruke noe så kraftig som red herrings, altså røkt sild for å få disse blodene vekk. Og det der bruken kommer fra. Altså noe som avleder og fører på ville veier. Så da har jeg gitt Oshima svaret på hva red herring hvor det kommer fra.
14: Men så de silden og makrellen som regner, det da avledning?
18: Kanskje det noen red herrings som faller fra himmelen.
16: Det kan godt være det. Kan jeg bare stille et spørsmål over det?
14: Ja.
16: Jeg opptatt av science fiction og lever jo mye I Marvel og Star Wars-universet. Men spesielt da med superhelter så har jo du Stan Lee lagde jo helt det sånn typisk Superman, han kan fly, han kan ødelegge ting med laser øyne og supersterk. Aquaman kan snakke med fisk, svømme med fisk, regjere over fisker. De forandrer seg ikke. De får ikke nye egenskaper,
14: Nei.
16: Som oftest.
14: Nei.
16: Ikke klassiske superhelter. Men Murakami lager jo en superhelt som kan snakke med katter, og som har ekstremt lav intelligens. Og plutselig så snur han om til å kunne både manipulere verden og forutsi fremtiden.
14: Så han endrer egenskaper, rett og slett?
16: Han endrer egenskapene til en av hovedkarakterene.
14: Åh, dette veldig spennende.
16: Ja, og enten så det veldig enten så går det opp I en høyere enhet, eller så det litt det vi var inne på sist, at Murakami sitter seg ned hver dag og behandler boken som et nytt blankt ark. Nå skal de gjøre dette ved hjelp av dette. Dette gøy. Det lukter litt det og av og til.
14: Ja.
12: Du lytter til episode 4 av Leseklubben som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami sammen med Vidar Magnussen. Alle Leseklubben-episodene og flere lydbokkapitler ligger I appen NRK Radio.
14: Nå det jo sånn at vi et sted I denne boka, at disse to hovedhistoriene, de nærmer seg jo virkelig. Nå det jo på samme øy, samme by, det Kafka og Nakata. Tommy og Kona, de har skrevet inn en melding til Leseklubben. Vi koser oss nå med feelgood-historien om gladkommunisten som hjelper vår nye helt I sitt quest I å redde verden ved å finne steinen inn. Altså, hva syns du om denne duoen Nakata og Hoshino, Vidar og Kristoffer?
16: Det en deilig duo.
14: Ja.
16: Jeg ble litt for smådd, for jeg synes jo han første trailersjåføren, som var på hovedbergens, kohon ned, altså maken til stereotyp bergenser, har jeg aldri lest før. Altså, det ingen som snakker sånn.
14: Det sant?
16: Nei, absolutt ingen som snakker sånn. Jo, kanskje noen Helge Jordal snakker sånn.
14: Ja.
16: Men det, så jeg ble snytt for han da.
14: Ja.
16: For han var jo fin også. Han syntes jo det var masse bra. Han prøvde jo å koble Nakata sine små tanker til noe høyere.
14: Mm.
16: Ja. Forene det til en mening. Nå hadde en mening. Han var så fin.
14: Ja, han var jo så fin. Altså, han ga jo Nakata masse selvtillit, tenker jeg.
16: Ja.
14: Altså, det her vel en mening? Ja, dette vel en tanke? Altså, han var jo helt fantastisk.
16: Ja, han var super. Og så kommer Shoshino og sier, nå kan du slutte å snakke. Jeg vil ikke høre det. Nå babler jeg bare, men ja, og så den dialekten der, når vi går inn der.
14: Ja, altså, vi må snakke litt om dialekter her.
18: Ja. Jeg synes det også gøy at vi bare, altså jeg tror at noe av grunnen til at den bergenske lastebilsjåføren ikke blir med videre, fordi han har et intellektnivå.
16: Ja.
18: Mens Hoshino jo bare et halvt knepp opp fra Nakata. Så, og jeg tror det Nakata trenger ikke en som henger over skuldra på han og prøver å sette sammen puslespillet. Han trenger bare en som villig til å bli med.
14: Mm.
18: Og der tror jeg Hoshino passer inn.
16: Ja.
18: Og kanskje dialekt også.
14: Ja, det kan jo være. Vi har jo fått inn veldig mange meldinger om dialektene, og jeg tenkte du kunne lese noen om Kristoffer.
13: Ja, jeg kan lese noen av de. Det blant annet en som skriver, jeg må si at oppleseren av lydboka den beste jeg har hørt, særlig de ulike dialektene han bruker på sjåførene Nakata haike med. Ler høyt, som han skriver. En annen skriver en shoutout til oversettelsen til Ika Kaminka, det skriver jeg på Eva, og særlig bruken av ulike dialekter på lastebilsførene.
14: Og jeg kan jo også si at de som hører på lydboka, altså det helt vanvittig det siste kapitlet der, fordi at der snakker jo da Colonel Sanders med Hoshino, og Colonel Sanders, han snakker med amerikansk aksang.
16: Mm.
14: Så altså lydbokinleseren Duk Maite, han veksler altså mellom da denne liksom dalomdialekten og amerikansk aksangdialekt. Altså det så vanvittig imponerende å høre på at dere bare bør egentlig straks gå inn og høre på det. Dere som ikke har gjort det.
16: Ja, det skal
14: jeg. Men Sverre, han lurer på hva

0: det har gjort I de engelske og amerikanske oversettelsene, så ville hun finne den ekte stemmen til Hoshino. Og på japansk så snakker han altså en gifu-dialekt, som en del røffere I kantene enn det Nakata snakker, så derfor så har hun da måte, funnet frem til denne Hoshino-dialekten. Men hvilken dialekt det dere mener at Hoshino snakker, Vidar og Kristoffer?
1: Jeg har vært på alt fra trønder til... Altså det, og til slutt så tenkte jeg at dette det forfatteren tuller med oss og bare funnet på en dialekt. Det var noen ord som var sånn lævlig uskyldig.
2: Jeg også sliter veldig med å plassere dialekta. Dal liksom det eneste jeg klarer å... Jeg klarer ikke å være mer spesifikk enn det. Eller jeg tør I hvert fall ikke å være mer spesifikk enn det.
0: Kamika hun har altså faktisk funnet opp en dialekt for at du skulle bli riktig for Hoshino. Og hun har da sagt det tre deler halling, en god porsjon streit nynorsk, et knippe vossing og en dash med stordamål.
1: Sånn. Jeg forstår hva en av
2: det rart. Det et sammensurium da.
0: Men hun sier selv at valget hun gjorde ikke var uproblematisk. Hun har tatt seg ganske stor kunstnerisk frihet, og har både blitt hyllet og slaktet for det, men det virker ikke som det blir helt feil, for Kaminka hun har altså da nettopp mottatt en japansk æresorden for sitt mangeårige arbeid med å formidle japansk litteratur med den flotte titlen The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays.
2: Det fantastisk fint.
0: Og det hadde nesten, kunne du ønske meg at du hadde sagt det, Vidar?
2: Her kommer det noe som kan minne litt om snikskrytt. Men det hender at jeg leser en avis som heter Morgenbladet. Og bak på Morgenbladet så det en quiz som veldig, veldig vanskelig. Det veldig sjeldent at jeg klarer noe som helst I den quizen. Den liksom ikke for vanlige folk. Men denne uka så var det et spørsmål om Ika Kaminka og hvorfor hun har fått denne utmerkelsen.
0: Ja.
2: Og da kunne jeg rekke opp handa I min egen stue. Og svare til meg selv, jo, det fordi hun gjør sånn og sånn og sånn. Sånn.
0: Ja.
2: Hæ? Leseklubben har hjulpet meg til å bli en bedre morgenbladekvisser. Det ikke dårlig, altså.
0: Men altså, nå har vi jo snakket litt om dialekter her. Hva tenker dere, Vidar og Kristoffer? Det yay eller nei til dialekter I bok?
1: Yay.
0: Yay.
1: Ja, altså han åpner, denne boken åpner jo opp for, altså mitt akseptsenter fullstendig åpent. Jeg sier, ok, ja. Nei, det går ikke an å si nei til noe her.
0: Nei.
1: Og det veldig gøye dialekter. Jeg synes de, altså bergenseren erkestereotyp fjollete, men Hoshino synes jeg bare til å spise opp.
0: Ja. Jeg synes faktisk de to der litt å spise opp, altså når han går og snakker om goffa og...
1: Ja, ja.
0: Altså jeg synes det helt nydelig.
2: I dette universet, som Vidar også inn på, så jeg også yay på dialekt, altså.
3: Dette en ekstra melding. Vi har fått inn en alvorlig nyhet om at flere av dere som lytter på ikke har trykket på stjerne på leseklubben I appen NRK Radio. Johnny Walker sier I en uttalelse at dette noe han kommer til å følge opp, mens Colonel Sanders kan lokke med en premie for dem som gjør det.
4: Jeg har en 19-åring som kan tilby superduper himmelfartsservice. Dikke, inn, ut, ut og inn og ut.
0: Ja, vi har altså fått inn mange meldinger, Vidar og Kristoffer, om det vi kan kalle blodsporet, eller altså, det jo en rød elv egentlig, som renner gjennom denne boka. Og du var jo inne på det siste, Vidar. Det mensenblod, det voldsblod, men våre skarpe lyttere, de har selvsagt sett mer. Jeg kan ta fra Gjørdis her. Det ikke litt interessant at Oshima har en blødersykdom, mens Nakata og Kafka har masse blod på seg, og hun læreren som fikk mensen? Altså enda mer om Oshima, altså.
1: Oi.
0: Altså det hadde jeg helt glemt oppi alt dette med blod, og har aldri hatt mensen heller. Ellen hun går enda lenger, og det genetisk ytterst sjelden at kvinner blødarer.
2: Mm.
1: Ja.
2: Ja, det det.
0: Ja, for dette har du lest opp, va?
2: Ja, for dette synes jeg var interessant. For det handler jo om at noen mennesker får, eller har hemofili, eller utvikler hemofili,

0: li som den blødersykdommen, som vil si at blodet ikke koagulerer spesielt godt, som veldig farlig da. Men dette en feil som ligger i et av kromosomene våre, nemlig X-kromosomet. Og menn har jo et X-kromosom og et Y-kromosom, mens kvinnene har to X-kromosomer. Så når en mann får en feil I X-kromosomet sitt, så det jo ikke noen til å ta den jobben. Mens kvinnene, når det kommer en feil I X-kromosomet, har jo en X til, som tar over denne jobben. Så på mange måter så har kvinnene en slags understudy. Altså hvis du står på scenen og spiller en stor rolle og knekker beina, så står det en I vingene og klar til å komme ut og fortsette forestillingen. Det har ikke mannen. Og derfor det veldig, veldig sjeldent at kvinnene faktisk får disse blødersykdommene. Så det interessant da, at Oshima har det. Om det en, om det en gjennomtenkt greie I det hele tatt, det vet jeg ikke.
1: Ja, men det var jo også det som da Ellen skriver om, at det veldig farlig for en jente å være bløder, for straks hun får mensen, så vil du kunne blø ihjel.
0: Absolutt.
2: Mm.
1: Så der, men også Ingrid sier jo at jeg lurer på om det katteblod som på t-skjorten til Kafka. Kan det være så nær forbundet historie mellom Nakata og Kafka, og det det jo mange som lurer på nå, om disse to det samme menneske.
0: Om Nakata har drept Kafka? Det du sier?
1: Nei, altså det ganske mange av klubben som mener at Kafka Nakata. For eksempel Silje som roper ut etter å ha hørt kapittel 16, Kafka jo kattemannen når han blir borte, altså når han besvimer. Det jo derfor han har blod på seg, og ikke Nakata.
0: Ja.
2: Ja.
1: Mm.
0: Men I disse dagene han går rundt og leiter etter denne forsvunne katten, da han bare Nakata, da, og så det Kafka som tar over Nakata på et tidspunkt.
1: Jeg
0: har ikke
1: alle svar.
0: Nå vi I et sånt univers som ikke... Jeg blir sliten av å snakke om det selv til og med.
1: Ja. Men det jo mange som sier at vi må følge blodet for å forstå denne historien.
2: Ja, ja og jeg tror det. Altså, blødersykdommen har noe å si.
1: Ja.
2: Det tror jeg definitivt. Og det jo litt det der at Oshima koret, ja. Betrakteren.
1: Han har ikke noe med blod å gjøre.
2: Han har ikke lov til å gå der.
1: Det han kan ikke blod. Han kan ikke blø.
2: Han kan ikke bløde seg.
1: Han kan ikke bløde seg. Du bare...
0: Ja, jeg skjønner ingenting, jeg. Oshima kan ikke blø.
1: Jo, men altså, han jo bløder som kan ikke blø.
0: Nei.
1: Så han har ikke noe med blod å gjøre.
0: Ja, men dere sa det som om dere trakk en slutning ut av at han ikke kan blø. Ja, hva betyr det da?
1: Jo, for at han ikke en del av... Altså, hvis man skal tenke det da, at han kommentatoren da, så ja. Kan ikke han ha... Han kan absolutt aldri blø, for han jo bløder.
2: Kanskje involvere seg kan involvere. I det direkte narrativet.
0: Nei.
2: Han kan bare stå på siden.
1: Ja. Ja.
0: Så den epiphany som dere får nå at han står litt på utsida av historien eller at han har innblandet I noe
2: Nei. Et stort epiphany
0: Nei, men det for meg som sitter så nært dere ganske stort epiphany Nå føler jeg dere ser på meg med sånn bedrevitende blikk og har funnet ut en sannhet som ikke jeg skjønner noen ting av
1: Nei. Jeg bare synes at det var
2: jeg gjør det nå Vent litt, jeg skal gjøre
0: litt mer Og du trives godt der oppå
2: Ja
1: Du har fått så selvtillit
2: altså, Ja faen, nå for hybris ja. Og dette ikke bra
1: Nei.
0: Så, Nei, men det helt sikkert sant at denne blødersykdommen har et eller annet å si Nei, nå river jeg meg Nå sitter jeg faktisk bare og river meg I håret For jeg får ikke noen ting til å stemme Jeg lei av mattestykket Og vil bare elske historien
1: Ja
2: Men det har aldri vært bedre
1: men det kan vi fortsette å gjøre og jeg synes at du har et veldig godt altså god måte å ta dette her på videre at her må vi bare si yay til alt fordi det det Murakami har sittet nede I kjelleren og bare
2: ja og her tenker jeg det lov å klamre seg til altså, man serverer jo ikke sannheter her for det ikke mulig å gjøre det så hvis man inne og lener seg på åja, dette noe så det lov.
0: Ja.
1: Men vi skal I hvert fall holde ordentlig øye med blodet videre også. Ja. Det kan vi være enige om.
0: Vi følger blodet. Så ingen må søle noen sånn rød sill rundt omkring nå, for vi nødt til å følge dette blodsporet. Ingen red herring, takk.
1: Takk. Altså, Kristoffer, du aner bare ikke hva du har satt I gang. Altså, det renner inn med dikt, det haiku, det tanker, og det jo disse spesielle japanske diktene, som jo de spesialister på I dette biblioteket, altså de har veldig mye av det. Jeg tør påstå, altså dette kanskje litt drøyt å si, men jeg tror aldri det blitt skrevet så mange haiku og tanker I Norge. På så kort tid.
0: På en flate.
1: På en liten flate.
0: Nei, det tror jeg du rett I.
1: Vi har jo satt I gang en slags konkurranse om å skrive et haiku eller tanka.
0: På mange måter skutt oss selv I foten. fordi folk elsker haiku og tanka.
1: Ja, de gjør det. Man kan vinne dette nydelige Murakami bingo-nettet. Hvis du ikke har sett det allerede, eller ikke har giddet å google det opp, så det dette bingo-brettet med et handlenett. Jeg kan legge det ut på min egen Instagram, hvis jeg vil drive og se litt ekstra nøye på dette bingo-brettet. Men skal vi bare ta hver vår smakebit, Kristoffer, for å vise liksom litt sånn hvor høyt nivået egentlig da på denne konkurransen. Anette, hun har fått med seg at du har spilt inn film på stranda, Kristoffer.
0: Ok.
1: Så her Anettes tanka til deg.
0: Tanka, ok.
1: Olsen på stranda. Vi snakker lørdagspizza. Kafka på stranden. Snakker ekte kjærlighet. Respekt for Murakami. Det var min.
0: Ja, den veldig fin.
1: Favoritt til nå.
0: Og det Two Worlds Collide.
1: Ja.
0: Det veldig fint. Jeg velger å ta en haiku.
1: Ja.
0: Og siden haiku litt kortere enn tanka, så tar jeg to haikuer. Bare fordi det er så veldig vittspenn. Fordi Sunnøve har skrevet en som utrolig koselig. Til leseklubben. Du som et juletre full av små gaver. Altså verdens søteste haiku, sant?
1: Ja, den veldig
0: Men så har du sånn som Andreas, som skriver Urvne vingeslag, som vind eller bølgeskvulp, kråka på stranden.
1: Altså, wow!
0: Hæ? Ja. Da deiser jeg I bakken, som en våt makrell fra himmelen. Av pur glede når jeg leser sånne ting.
1: Altså, du klarte nesten ikke å komme hit I dag, for at du bare satt og leste haiku og tanker.
0: Det brukte halvannen time, jeg bare plukket ut bare to stykker som jeg skal lese om som eksempel. Det ikke bra for meg I det hele tatt.
1: Men vi skal selvfølgelig kåre en vinner av haiku og tanker.
0: Absolutt.
1: Men vi vil fortsette dette her med at det skrives haiku og tanker der ute I Norges land, så send det altså inn til inboxen vår.
0: Og dere skal vite, dere som faktisk kommer til å vinne denne konkurransen, Da dere ordentlig gode. For vi snakker sånn 1 av 10.000 som skriver I Nike-ur.
1: Til neste gang dere, så skal vi lese kapittel 28 til og med 41. Vanligvis når vi leser, så føler man jo kanskje at man forstår mer og mer etter hvert. Men her får vi jo nesten bare flere og flere spørsmål, dere.
0: Ja, vi gjør det altså. Og noen tar jo dette på mer alvor enn andre, og har flere spørsmål enn andre. Inga tror jeg har satt ny rekord. Hun har altså sendt oss en melding med over 40 spørsmål.
1: Altså, vi tenkte at du kunne ta noen av dem videre.
2: Ja.
1: Bare lese dem opp. Vi har printet ut det der.
2: De kommer nå. Er det Johnny Walker, Kafkas far, Tamura-kunstneren? Var han også involvert på risbollenuten? Lever Kafka ut Ødipus-spådommen fra faren? Kan faren spå på samme måte som Nakata, fordi de begge knyttet til samme hendelse? Hva sammenhengen mellom Nakata og fiske igle og tusenbeinregnet? Har det sammenheng med hendelsen på risbollenuten? Vi I en parallell verden siden det flere ganger refereres til krigen og blir møtt med spørsmål om hvilke krig?
1: Jeg tror nesten du bare må lese inni deg fortsatt videre, og så mens vi avslutter, Kristoffer.
0: Vet du hva jeg har lyst til? Jeg har lyst til at denne boka skal ende med at han bare våkner, og så alt en drøm. Det så innmari mye enklere enn det som foregår for ham nå.
1: Hvis det sånn at du hører på en gang I fremtiden der fremme, eller I et parallelt univers med en annen tidsregning, åpnet av veien til steinen til veien inn, så altså lydboka kun tilgjengelig frem til 25. juni 2026.
0: Og det kun tilgjengelig I dette universet,
1: ja.
0: Per nu.
1: Det jo mange som hyller innlesningen. Holder du fremdeles på videre?
2: Hva forbindelsen mellom Seiki og jenta I blodet?
1: Han som leser lydboken kjempeflink, sier Geir. Fantastisk innlevelse og formidling. Så dukk meg til. Vi altså så imponert over dialektene dine. Du har nå hørt Leseklubben, som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami sammen med Vidar Magnussen. Neste uke vi tilbake med episode 5 her på P2.
3: Leseklubben lages av Kristine Lossius Torin, Kristoffer Olsen, Tora Øgrim og Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand. Murakami skriver alltid mye musikk inn I bøkene sine, og også I denne boka det flere stykker som får en stor plass. Som det vi avslutter med I dag, nemlig første sats av Schuberts pianosonate I D-dur nummer 17, spilt av Leif Ove Ansnes.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. En familie på tre, inkludert en 6 måneder gammel baby, ble drept I et israelsk luftangrep mot flyktningleiren Nuseirat på Gaza I dag. I et annet angrep mot flyktningleiren Jabalia ble en palestinsk mann drept. Det israelske militæret har ikke kommentert hendelsen, det melder Reuters. 33 skip har I løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuzstredet, det opplyser den iranske marinen ifølge statlige iranske medier. Skipene skal ha passert etter å ha fått tillatelse fra Iran. Samtidig USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen. En avtale mellom landene kan komme I løpet av dagen, sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Også USAs president Donald Trump melder at et gjennombrudd kan være like rundt hjørnet. Og så hjem. Norske sykehus må skaffe flere senger og mer blod I tilfelle krig og krigsskader, mener helseminister Jan Christian Vestre. Fremskrittspartiet mener at bestillingen naiv uten ekstra penger. Senterpartiet bekymret for at kapasiteten på sykehusene allerede sprengt. Helseministerens konkretisering likevel viktig, mener kommentator I Dagsavisen Maja Sojtaric.
1: Det här är en konkretisering av vad han förväntar att sjukhusen faktiskt ska göra. Beredskap har ju varit ett sån generell paraply över det alla sjukhus I Norge, också de sörpå, ska driva på med. Men de konkreta talen, 7000 sängar, som är 70% av kapaciteten på norska sjukhus, det ger nog en lite mer sån tydlig spark bak för de allra flesta sjukhusdirektörer och avdelningsledare.
0: Politiet rykket tidligere I dag ut til et uvanlig tyveri I Eidsvoll. En sjømatbedrift hadde blitt frastjålet 18 tonn med laks. Politiet forsøker å finne ut hvordan tyvene kan ha klart dette, sier oppdragsleder Christian Norby I politiet.
2: Det jo en av de tingene vi lurer på, så det jo noe av det patruljen på stedet for å undersøke nå, og for å få svar på hvordan det, de har klart dette. Jeg kan ikke huske en lignende sak for politiet.
0: Til slutt fotball. Årets sesong av den engelske toppdivisjonen I fotball, Premier League, ved veis ende I dag. Ettermiddagens kamper kunne blitt avgjørende for titelkampen, men Manchester Citys poengtap forrige runde gjorde det matematisk umulig for City å ta igjen rødtrøyene fra Nord-London. Arsenals første Premier League-trofé på 22 år med Martin Ødegaard som kaptein. Kampene begynte for få minutter siden klokken 17, og samtlige lag I aksjon. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen. NRK P2

0: what I am. That means a whole lot.
1: Hysj. Hør. Er det ikke deilig å bare fjerne all støy og uro der ute? Skrelle bort alt det overflødige og kun sitte igjen med kjernen av det hele. Dette er trompeten til jazzens evige fornyer, Miles Davis. Noe av det viktigste han gjorde var å fjerne toner og legge inn taushet. Ikke spill det som er der, spill det som ikke er der, sa han. Dette er også lyden av jazzens viktigste 45 minutter fra verdens mest solgte jazzalbum gjennom tidene. Myten forteller oss at Miles Davis endret musikkhistorien for alltid. Men stemmer dette? Vi skal feire jazzens Picasso i 6 avsnitt. Siden han ble født 26. mai 1926 er det veldig naturlig og gledelig å få boltre seg i en av musikkhistoriens aller største. For det handler ikke bare om jazz. Miles har inspirert musikere i alle sjangere, som Prince, Kendrick Lamar, Radiohead, Brian Eno og Lana Del Rey. Også blant de unge i Norge står Miles fremdeles høyt i kurs.

0: Christer Falk, før vi hørte med fra So What, kanskje den mest kjente låta fra Miles Davis, så sa jeg at vi skal møte en som har hatt Miles Davis på sengekanten, men det ikke deg.
1: Jeg har drømt om det, men bare mer sånn å prate, det har vært veldig gøy, men han kom aldri.
0: Nei, så du skulle ønske det?
1: Ja, det har vært stas. Ja.
0: Vi har nå 6 episoder foran oss i denne serien, men hvorfor syns du, altså som en gammel platemann, musikkprodusent, du er lidenskapelig musikkelsker, hvorfor skal vi vie så mye oppmerksomhet til nettopp Miles Davis?
1: Altså, Miles Davis er jo en artist som på en måte ikke bare fulgte trender, og han har på en måte nesten revolusjonert og funnet opp jazzen opp til flere ganger, i hvert fall 4, kanskje til og med 5 hvis man legger godvilja til. Og det er liksom det å leve og ånde så mye for musikk som han gjør, det er liksom, det er ikke mange sånne folk som på en måte er som en svamp hele tiden. Han var jo en som hørte noe og ble inspirert, og i stedet for å bare snakke om det, så gikk han inn og så prøvde han å dra det et skritt videre, da. Så jeg synes jo Miles Davis er en av kanskje sånn de 5-3 viktigste musikantene gjennom alle tider.
0: Fra 1940 til 1990, altså i hele 40 år, så var trompetisten da jazzens største stjerne, Christer Falk. Vi hører jo musikk fra plata Kind of Blue, altså kan det bli finere enn dette?
1: Nei, det er faktisk, og det tror jeg også, jeg har drevet platebutikk i 20 år av livet mitt, det er den mest solgte plata mi, tror jeg, noen gang. Hver gang jeg satt den på, så kom bare folk inn, jeg skal ha den. Jeg tror den, det er en altså jazzplate som alle skal ha, som ikke liker jazz også. Så det er jo et eller annet, han har gjort noe veldig riktig der.
0: Selv hvis de ikke visste hva det var, de bare hørte lyden?
1: Ja, altså det er bare varmen, søndag morgen eller lørdag morgen når jeg hadde åpent i butikken, og folk kom inn og var liksom litt trøtte, og i stedet for å bli møtt av en vegg med popmusikk eller noe sånt, så er det et eller annet med at når du bare kjenner den bassen helt til starten på So What eller All Blues eller noe sånt, så det er hver gang, så er det bare, what's this thing you're playing? Alle turistene eller nordmenn som bare, hva er dette for noe? Det er en magisk plate.
0: Er det en myte, eller vil du si at Miles Davis endret musikken for alltid?
1: Ja, han dro det i hvert fall i helt nye retninger hele tiden. Altså, han var ikke alltid først, men han kom inn og gjorde det til noe eget. Altså, modalias var jo på en måte nesten et begrep 2-3 år før Kind of Blue kom, men allikevel så var det han som på en måte lagde den ikoniske modalias-plata som gjorde at folk forbinder han med akkurat den sjangeren da, og epoken, men han gjorde jo altså han jeg tror han hadde veldig mye unge, hippe venner hele tiden som fôret han med ting, at det var det som var greia hans, at han murte seg ikke inne, han var ute blant folk, levde med folk som putta inn og fylte den opp med innhold hele tiden. Du, til og med han avslutta jo livet sitt med det som skulle bli en hiphop-plate, liksom. Og det er jo også i 91 når den kom ut, eller 90 når de spilte den inn. Det er klart, han har jo bare hatt lyst til å være 5 skritt foran hele tiden.
0: Men det blir jo sagt at han sendte da jazzen nye veier, i hvert fall en 5-6 ganger. Du nevnte det jo nå, klarer vi å forstå, tror du egentlig, altså hvor banebrytende og nyskapende dette egentlig var?
1: Nei, det er vel, altså, det er ikke noen som har klart å revolusjonere musikken så mange ganger. Det kan jeg ikke tenke meg noen sjanger, kanskje Mozart eller et eller annet sånt noe, men det han også var jo en kompleks fyr. De sier jo det at det å spille med Miles Davis eller Frank Zappa eller Prince, det må jo være liksom det beste og verste man kan oppleve i livet sitt, fordi at etter det så er det liksom alt lett. Fordi at han er jo som en sånn fotballtrener som behandlet alle forskjellig, så folk ble jo stresset av dette, men han tenkte at han her må tynes, og han her må smigres. Så det er som en sånn, han satt sammen en gruppe mennesker og behandlet de forskjellige og for å få fram det beste i de. Og det er det jo sikkert ganske vanskelig å være han som for eksempel blir tynet når de andre får skryt, men det blir jo kunst av det.
0: Nøkkel til suksessen. Mm. Men han sa jo selv, jeg må fornye meg, men det er en forbannelse. Hvorfor kalte han en forbannelse, tror du?
1: Altså, det må jo være slitsomt. Altså, de fleste er jo, artister er jo sånn at, åh, nå har vi noen hits, nå spiller vi de, kan vi leve på resten av livet. Det er det de aller fleste gjør. Det å hele tiden være livredd for å ende opp og bli en sånn museumsversjon av seg selv, at jeg tror når du så kunstner til langt inn I margen av kroppen din, så det sikkert mye mer slitsomt for han enn alle andre musikere som tar det litt mer med ro.
0: Hva vil du si da, Christer Falk, var hans kanskje aller største bidrag til musikkhistorien?
1: Altså, In a Silent Way min personlige favoritt. Kind of Blue jo selvfølgelig den største plata, men jeg har veldig forkjærlighet for 80-tallstingene hans. Jeg jo, det opplevde jeg I samtid på en måte, så når de platene kom og jeg hadde platebutikk, da tenkte jeg, herregud, tenk at jeg skal få lov å være, oppleve å være I en tid hvor dette her skjer mens butikken min åpen, liksom.
0: Og vi skal snakke mer om nettopp denne tiden fra 80-tallet, som da det store comebacket til Miles Davis, I en senere episode, da kommer du tilbake. Det jo en tid, som du sier, du hadde jo knapt nok, ja, du hadde kanskje fått litt dun på overleppa, men du fikk I hvert fall oppleve magien, Miles.
1: Ja, det tidlig bort.
0: Ja, tidlig bort. Vi ses snart igjen.

0: Stella by Starlight, stjernelyset. Og det var nok manges drøm om å få møte sitt store idol mens han levde. Og mange har hatt et nesten møte øyeblikk med Miles Davis. Men en som virkelig møtte ham, det var Synne Skouen. Da hun var ung komponiststudent, fikk hun et overraskende besøk av Miles Davis en sen natt i Wien. Reporter Sara Sivertsen Farendorf fikk lokket alle detaljene ut av Synne.
1: Synne Skouen, du er jo en av få nordmenn som har møtt Miles Davis selv. Noe ufrivillig. Hva var det som skjedde?
2: Når det skjedde, jeg var musikkstudent, jeg var studert komposisjon, så jeg var 21 år gammel i Wien, og der studerte jeg klassisk komposisjon. Men jeg var også veldig aktiv i jazzmiljøet, blant annet fordi kjæresten min var jazzmusiker, og vi hadde en veldig morsom jazzklubb i Wien som het Jazz by Freddy den gangen, og den frekventerte jeg mye. Men så hadde en god venn av meg, bassisten Jimmy Woody, James Brian Woody, Jimmy Woody. Han og jeg hadde vært i selskap hos Dag Halvorsen, journalisten i det daværende Arbeiderbladet. Hadde det veldig moro, og det var blitt ganske sent. Og så tok vi en taxi hjem, og så skulle han bare innom Dress by Freddy og hente noe, og så kom han tilbake. Og så sier han at det lå beskjed til ham fra Miles Davis der, så han bodde på Hotel Intercontinental og skulle ha konsert dagen etter om ikke han kunne komme innom. Og vil du være med, sier Jimmy da. Og det ville jeg absolutt ikke. Det var sent, og jeg var trøtt, og kjendisgodt var jeg ikke, og Miles hadde jo et visst rykte på seg med å ikke alltid være så veldig vennlig, og særlig ikke mot white people. Så Jimmy satte meg av utenfor der jeg bodde, en etterhånds kjellerleilighet, sentralt i Wien, og jeg stupte til køys og somnet.
1: Hva var forholdet ditt til Miles Davis på denne tiden, egentlig?
2: Han var jo en legende allerede, en stor mann, og jeg hadde jo hørt musikk av ham, selvfølgelig. Men jeg hadde ikke noe spesielt forhold til Miles Davis, nei. Jeg hadde ikke det.
1: Så du kom hjem og sagt nei til å være med, og legger deg?
2: Somner. Og så blir jeg brått vekket av at det ringer veldig hardt på døren, liksom. Og der sto vaktmesteren, med bar overkropp, og to veldig sinte bikkjer ved siden av seg, og sa at her er det to karer som sier at de skal til deg. Og om det stemte, liksom. Og bak ham så sto da Jimmy og Miles. De var ikke veldig høye, noen av dem, så de forsvant nesten bak ham og bikkene. Og så kunne jeg jo ikke si nei, ikke sant? Så jeg slapp dem inn. Jeg kan fortelle at etter at alt dette hadde skjedd, så var det han som jeg leide leiligheten av, som bodde i Ungarn på den tiden. Det kom et sint brev om at dette måtte jeg slutte med, liksom å slippe inn to stykker sånn midt på natten og sånt. Og hva var det de skulle der? Og jeg skrev høflig tilbake og sa at han kunne nå smykke seg med at Miles Davis hadde vært i leiligheten hans, så hvis det kunne bøte litt på skaden, så ga jeg ham den.
1: Hva svarte han da?
2: Jeg fikk ikke noe svar, tror jeg. Neida, men i hvert fall så kommer nå disse gutta inn, og jeg kripper tilbake. Det var en veldig liten leilighet, og det var liksom bare flygel der, og det var en sovesofa, og en masse bøker og et fullbyr, og ikke plass til så veldig mye, men de tok noe plass i hver sin stol, disse to, og så begynte å snakke sammen da. Og jeg lå der og var skummet, tror jeg, litt. Jeg var vel ikke så veldig fornøyd over å få dette nattlige besøket. Og så gikk det ikke bedre enn at Jimmy, han måtte ha sted, for han måtte hente noe, så han forsvant. Og da var jeg jo der plutselig alene med Miles, da.
1: Og du ville egentlig mest bare sove?
2: Jeg ville jo egentlig mest bare sove. Og det fortsatt prøvde jeg da intens på, men
1: selv etter at Jimmy hadde gått?
2: Jeg var selvfølgelig veldig demonstrativ. Dette synes jeg var ganske morsomt. Jeg tror ikke han var vant til det. At han liksom ikke var velkommen, egentlig. Altså bortsett fra, han hadde jo opplevd en del rasisme, så det var ikke det. Men i hvert fall så ga jeg opp etter hvert da. Å være sånn som jeg var, så jeg sto nå opp i min stripete Marimekko-pyjamas og begynte å stelle i stand litt te eller hva det var. så satt vi nå der. Da, jo, men mens jeg hadde prøvd å sove, så hadde han begynt å grave seg gjennom alle mine stabler med partiturer og sånt. Og jeg ville liksom til side og brummet litt over dette her. Og så hørte jeg ham liksom si sånn, you know, this is all shit, you know. You got to find your own thing. Så kom han, det var mye mange forskjellige klassiske partiturer der, men så var Bach og Stockhausen, det likte han. Han var jo gammel Juilliard-student, så han, og han var opptatt av samtidsmusikk åpenbart, fordi Stockhausen, det synes jeg var interessant. Men i hvert fall så rotet seg, det ble jo en samtale etter hvert, da, som ble veldig interessant, og vi snakket om musikk, hva viktig musikk, og hva ikke musikk, og vi var vel ikke så igjen, og jeg var den unge studenten liksom, som sto på mitt. Men vi snakket om mye, om musikk, og han snakket mye om livet sitt hjemme i Amerika, om kvinnene sine. For eksempel at han, altså han snakket veldig varmt om Juliette Gréco, husker jeg, som var hans absolutt store kjærlighet, så vidt jeg kunne forstå. Men i hvert fall så sitter han der, og så åpner han en liten sånn boks, en liten eske som han åpner, og så oppi den lå noen piller da. Og så sier han, take one of these, it'll keep you up for 5 minutes.
1: Skal ta de, og da skulle du ikke være trøtt lenger i hvert fall.
2: Da skulle, det skulle få meg til å våkne liksom, men jeg var jo ikke på det sporet i det hele tatt, så det ble det ikke noe annet.
1: Men hvordan framstod Miles da, da han var hjemme hos deg den natta?
2: Altså han var, han vekket et slags beskytter, instinkt hos meg på en eller annen måte, men han var ganske puslete, altså han var, det som var interessant for så vidt, det var at han fortalte at han hadde måttet, eller at han snakket om det at han, flere av de musikerne han hadde med seg, de var det i grunnen plateselskapet som hadde brakt på ham fordi de skulle lansere en eller annen, ikke sant? Men han hadde jo med seg Keith Jarrett på den konserten, og så var det derfor han hadde beveget seg ut fra hotellet og med Jimmy hjem til denne musikkstudenten i kjelleren i Wien, for å være på en måte et annet sted og få noen andre å snakke med og sånn.
1: Men ja. Var han ensom?
2: Ja, helt åpenbart, og det endte jo med at han, vi satt jo der en lang natt da, og snakket, og jeg laget til slutt frokost i den liksom, før jeg sendte ham, han satt under en sånn svær skyggelue, han var veldig vakker, altså det var han virkelig. Jeg så det sånn da jeg sendte ham av gårde om morgenen med, under den svære hatten og de der rare, litt sånn jordete klærne han hadde på seg og sånn. Men det endte med at han da sa, inviterte meg til å bli med på turnéen.
1: Som han da allerede var på?
2: Ja, han var på turnéen, han skulle til og spille på Chateauneuf i Oslo, blant annet. Så han ville, så sa han, don't worry, you're gonna get your own room and everything, you know, I just need somebody to talk to.
1: Så han ville ha deg med på turné, egentlig bare som selskap da?
2: Bare som selskapsdame, antagelig, altså ikke selskapsdame, men noen å snakke med, rett og slett. Og jeg sa selvfølgelig nei til det, fordi det...
1: Det er vel ikke selvfølgelig?
2: Nei, men det var det for meg den gangen, fordi altså, jeg var ikke noe særlig glad i rampelys, og jeg var ingen groupie. Å komme med Miles Davis til Oslo, liksom, det så jeg ikke for meg. Dessuten så hadde jeg undulater og kjæreste og studier og alt mulig i Wien. Men det var litt morsomt, fordi jeg snakket jo om Dag Halvorsen i sted, og da jeg fortalte Dag dette et par dager etterpå, så var han helt rystet. Han sa, ja, du er virkelig ikke journalist. Det er hermed bevist. For et skup, liksom. Hvor dum går det an å være? Men jeg var nå helt igjen med meg selv, for så vidt, i den avgjørelsen. Så da sov jeg, jeg sendte ham og går i en taxi til slutt, og så sov jeg hele dagen, og så gikk jeg på konsert om kvelden.
1: Som han da holdt i Wien?
2: Som han holdt i Wien i konserthouse, og det var en konserthouse, og det var en fantastisk fin og flott konsert.
1: Har du noen gang angret på at du ikke ble med på den turnéen?
2: Nei, det har jeg ikke. Nei, jeg er helt enig med, altså jeg var den jeg var, jeg kunne ikke gjort noe annet. Nei.
1: Har du hatt noen kontakt med Miles i ettertid?
2: Nei, jeg fikk hilsener fra ham gjennom Jimmy, og det var hilsen til Florence Nightingale, som var åpenbart hans kallenavn med uten at jeg skjønner helt hvorfor det. Det må ha vært den frokosten han fikk før han gikk.
1: Hva serverte du?
2: Husker jeg ikke. kan jeg ikke huske.
1: Det at Jimmy dro fra deg midt på natta der, lot deg være alene med Miles, har du tilgitt ham for det?
2: For lenge siden. Vi lo. Vi endte med å le veldig godt da vi snakket om denne, da jeg tok og konfronterte ham med dette her da. Så jeg fikk vel aldri egentlig noen forklaring på hvorfor han ikke kom tilbake, men jeg har jo hatt venner som har sagt, du må jo ha vært så naiv, Synne, ærlig talt. Går det an å være så naiv, liksom? Ja, åpenbart.
1: Hva tenker du da? Naiv, hvorfor det?
2: Du kan jo tenke selv.
1: det gikk noe bra, da.
2: Det gikk så bra. Så det ble veldig både morsomt og interessant og lærerikt, synes jeg. Mm.
0: Det var reporter Sara Sivertsen Farendorf som hadde møtt Synne Skouen, som fortalte om sitt møte med Miles Davis den gangen hun var ung komponiststudent i Wien. Du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil i appen NRK Radio. Jeg heter Tine Skolmen.
3: A musician is something with a that hasn't got an open mind. You know, who's always set in his ways. I can't use that.

0: Vi feirer Miles Davis i denne serien på 6 episoder, og det ingen tvil om at Miles har inspirert og fortsatt inspirerer musikere verden over, selv 3 tiår etter at han døde. Og en av våre egne store jazzartister som siden 70-tallet har valfartet rundt om og spilt på all verdens musikkscener, bassisten Arild Andersen. Legende kan jeg vel kalle deg nå, Arild? Det lov?
1: Ja, de sier det, altså. Jeg ble legende over natta, jeg. Var ung og lovende, og så presenterte Petter Wetterøe meg som legende på en jobb i Molde for 20-30 år siden. Så det var, ja, da ble jeg legende over natta.
0: Du, jeg vil spørre deg med en gang, Arild. Var Miles Davis et geni?
1: Det er jo et håpløst spørsmål, men innenfor musikk så tror jeg han var, du kan gjerne bruke ordet geni, men det jeg liker ikke ordet i utgangspunktet. Han var musikalsk noe så veldig, og omgav seg med musikere som kunne, unge musikere som han sjansa på og alt mulig, og satte sammen band etter hvordan han ville ha det, og så videre. Og det har imponert meg opp gjennom hele min karriere, at det å ta med unge musikere gir en slags energi til, etter hvert som man blir selv eldre, så kommer inn noen inputs. Så ikke vet jeg om det var derfor Miles, men jeg kjenner igjen litt av den måten å sette sammen band på.
0: Men vil du da kunne si at han forandret musikkhistorien da? Kan vi være så stor og rause?
1: Ja, jeg tror jo det. Altså hvis man går helt tilbake til bebop-greiene og trompetspillet på 40-tallet, så var det høyt og mange toner. Så kommer Miles med Birds of the Cool, hvor han spiller liksom lange toner, og helt trompetfunksjonen er på en måte annerledes enn det er rett før han da, med de mest kjente trompeterne.
0: Men da, ditt første møte da, Arild, for du har jo et lidenskapelig forhold til Miles Davis, det er det
1: ja,
0: ikke noe tvil om.
1: Ja, det er blanding av at det var vel den lyden som han hadde. Jeg har alltid vært veldig opptatt av de enkelte musikernes lyd, og kjenner igjen lyden fortere enn jeg kjenner igjen fraser. Altså, du kan høre Stan Getz, eller Jan Garbarek, eller Miles Davis. Men jeg hørte, jeg tror første gangen som jeg hørte, var av en eller annen grunn på Tjøme på sommeren, og så hadde jeg en reiseradio, og så spilte de Summertime med Miles. Og den lyden av den muta trompeten, den festa seg noe veldig.
0: Hva skjedde i kroppen din?
1: Nei, jeg bare ble så fascinert av at man kunne spille en muta trompet på den måten der ut på Svaberget på sommeren. Det var selvfølgelig, man var vel kanskje noe, ja, det var en fin stemning da, så det passet så fint også. Men i ettertid så holder jeg fast ved det at Miles kjenner igjen på lyden i første omgang.
0: Og hvordan gikk du da videre? Du hadde hørt Summertime,
1: ja, også, og så... Ja, og så en av de første LP'ene jeg kjøpte faktisk, altså Bill Evans, Everybody Digs Bill Evans, og så Seven Steps to Heaven med Miles. Jeg spilte gitar fremdeles den gangen, og Seven Steps to Heaven ble jeg helt satt ut av, for de akkordene som Herbie Hancock spilte, de var ikke på gitaren min. De fantes ikke. Så jeg skjønte veldig lite av musikken, men helhetsinntrykket. Så det satte utrolig inntrykk på meg, hvordan ja, kanskje Herbie Hancock med sine voicinger ga veldig, men selvfølgelig også Tony Williams og Ron Carter som komp. Altså.
0: Jeg skal høre litt fra Seven Steps to Heaven. Hvilken låt skal vi høre da, Arild?
1: Vi kan jo spille den... Hva heter den? Ja? Den heter vel Seven Steps to Heaven, kanskje?

0: Hørte vi litt fra Seven Steps to Heaven, en av dine første gode Miles Davis-opplevelser, Arild Andersen.
1: Ja, det må jeg si.
0: Hva tenker du når du hører det nå?
1: Nei, det jo fantastisk fremdeles, altså, trommespillet ikke minst. Det liksom, Tony Williams har vel 18 år, og ja, nei, det helt utrolig bra, liksom.
0: Det noe annet som gjorde inntrykk på deg da du var ung og hadde oppdaget Mike Davis?
1: Ja, det jo den berømte konserten i Philharmonic Hall, er vel het av Avery Fisher Hall senere, med hvor det ble kommet to liveplater, og det pussige at en heter Four and More med bare raske låter, og så en heter My Funny Valentine med bare ballader. De to platene som sammenfattet den konserten, det mine favorittplater enda. Mm. Det altså Four and More, en Walking, den der, og så det på den låta, på alle konserter, live-konserter som jeg har hørt på platte, så det trompet, og så det trommekor. Mm. Og kuet ut av trommekoret var et ku som, det sies at George Russell lavde det for Miles, men det var såpass enkelt at det var en, bakalakala, bam, så kommer bandet inn på toeren. Mm.
0: Og da snakker vi om Walking, låta.
1: Ja, den heter Walking, ja. Mm. Tony Williams spiller en liten virvel, og så glekk, så kommer det.

0: Men Arild Andersen, det jo mange myter rundt Miles Davis. Det ikke noe tvil om. Hvor mange av dem sanne, tror du?
1: Ja, det kan du lure på, men jeg har faktisk fått en par sånne historier fortalt av musikerne til Miles. Den ene da Bill Evans, saksofonisten.
0: Ikke pianisten.
1: Som, ja, ikke sant? Som ble med Miles på 80-tallet, når han kom tilbake etter en pause han hadde på borte 50 år. Og vi satt på en restaurant i Arendal, og han begynte å fortelle om Miles. Og da var han blitt en sånn fotfølger som Miles ville ha med seg når han... Ja, på forskjellige steder. Hvis han skulle noe, så skulle Bill Evans være med. Og så var det en veldig kjent soul-sangerinne som Miles var litt hypp på. Jeg vil ikke si navnet, for at det litt dumt. Oh. Men han var i hvert fall veldig, og sier til Bill Evans at «Nei, vi må dra, jeg må besøke hun, sangerinna». «Nei, du kan ikke banke på døra der nå klokka 5 om morgenen», sier Bill Evans. Og så sier jeg, hvis du hindrer meg, så slår jeg tennene dine, svarte Miles. Så sa Bill Evans, ja, da slår jeg ut dine, og dine million dollar teeth, mine is 999. Vi lo, vi måtte bare le av det. Altså, Al Foster også, som spilte mye med Miles på 80-tallet, eller helt tatt fra 70 omtrent. Vel, han var vel med både før og etter det breket til, men han fortalte han, ville gjerne, han var liksom mer i jazz-trommerslag med Miles, skal han til å spille Open Hi-Hat.
0: Det vil si,
1: og så med et sånn slarkete hi-hat, som ble liksom litt kjent da etter Al Foster.
0: Jeg må bare si at hi-haten er liksom på en måte to symboler som
1: man ser trommesett. Ja, den hi-haten som slår mot hverandre, og hvis du ikke holder dem helt nede, hvis du heller holder dem litt fra hverandre, så er det liksom klasjete lyd. Og det ville Miles ha på kora sin. Men så fortalte Al Foster at innimellom så begynte Miles å spille jazzfraser. Ikke bare sånne 16-dels rockefraser. Han spilte litt jazzfraser, og da bytta Al Foster umiddelbart til cymbal og jazzbeat. Og da snudde alt i Miles seg, så holdt han tommeren og pekefingeren opp med 3-4 centimeters mellomrom, som betydde at det tilbake til hi-haten.
0: Åja! Han var litt streng, altså.
1: Ja, og Al Foster, han sa at jeg er jo jazzmusiker, jeg er ikke så hypp å spille så mye sånn backbeat-musikk. Så ringte Miles en kveld og sier, kan du komme i studio i morgen? Vi skal spille inn en

0: plate. Og så sier, forteller Alf Foster, så sier han, what kind of music is it, Miles? Jazz, motherfucker! Og la på. I hvert fall det nærmeste jeg kom bortsett fra Vigra flyplass.
1: Men du, det er jo en aura av mystikk rundt Miles Davis. Det har det vært. Hvor bevisst tror du han var på det selv?
0: Det er vanskelig å si. Han må jo ha vært veldig, veldig spesiell personlighet. Jeg tror det jo altså, og hvordan han på en eller annen måte orienterte seg i verden, det, jeg vet ikke, altså.
1: Tror du han var bevisst dette mystikken?
0: Det virker jo sånn, måten han kledde beskytt. Seg på, måten han liksom var på scenen og sånn, og selv om han sto med ryggen til publikum, så sier jo musikere som har spilt med at det var jo for å liksom ta del i hva de gjorde, og gå bort og prate med Schofield mens han spiller, og ikke minst, ja, litt forskjellig sånn, så han var nok veldig inne i musikken.
1: Var han teknisk god?
0: Jeg synes det når jeg hører på plater, det er utrolig. Han spiller så raske løp, så rytmisk som det går an å bli. Og det som på en måte har satt mye spor i meg, er jo måten han tar pause på i soloene sine. Og hele kompet kan spille 8 takter uten at han spiller igjen, og så kommer han inn igjen. Og helt at den dialogen mellom kompet og solisten, var det jo ikke så mange som, og spesielt i amerikansk musikk, så har det vært liksom solist med komp, det vil si at solisten spiller i et sett, og kompet venter til det er pianosolo før de rører på seg. Og Miles hadde jo alltid en sånn åpning til kompen, og hører han spiller en frase, og så kommer Tony Williams med et eller annet, og Herbie Hancock legger en akkord akkurat helt dønn der hvor den burde være. Og sånn, den interaktive måten å spille på, den har alltid fascinert meg.
1: Hva tror du er grunnen til at han da nå, så mange tiår etter at han døde, stadig liksom finner frem til nye generasjoner musikkelskere?
0: Altså, yngre folk burde jo gå gjennom hele Miles-katalogen, synes jeg. For det er såpass basic. Hva faen, snakker man norsk eller engelsk nå?
1: Mye engelsk,
0: ja. Ja, at det bør man jo på en måte gå gjennom da, som en slags skolegang eller inspirasjon eller sånt. Så.
1: Men hvordan er han relevant i dag da? Hvorfor skal de høre på han?
0: Det er jo for oss å få bare få en liten balanse i jazzhistorien. Og muligheten, altså folk hører jo på Coltrane, Albert Ayler og Archie Shepp og Duke Ellington og Dizzy Gillespie og alt mulig, og der ligger jo Miles, og de ligger helt i det øverste skiktet der, så det å bruke det som sånne eksempler på hvordan det går an å spille, synes jeg virker helt naturlig. Skal ikke kopiere det, men bare inspirasjonen i hvordan man bygger opp et band, låten av et band, måten man kommer inn på forskjellige steder og så videre og sånt, så synes jeg det er en bra lærebok.
1: Mm. Men Arild Andersen, har du noen gang møtt da ditt store idol Miles Davis?
0: Nei, dessverre, eller heldigvis.
1: Og hvorfor heldigvis?
0: Nei, ja, jeg tror det hadde vært, ikke vært så lett også, men jeg var veldig, veldig nært etter den berømte 84-konserten i Molde med Miles, som begynte klokka 12 om natta. Og jeg hadde akkurat fått en datter den uka, så jeg hadde kjøpt billett for å dra opp og høre på Miles, og hadde billett på første fly tilbake til Oslo på morgenen. Og det visste at hele banden til Miles var med det flyet, for det var siste jobben på turnéen deres, så de var med der, og det mellomlandet på Vigra i Ålesund. Jeg kjente Schofield, jeg kjente Bob Berg, så vi gikk i land, og ble stående og pratet med Schofield og Bob Berg, og så ser jeg Miles står der borte med hodetelefoner.
1: Du så han, ja.
0: Ja, han og Al Foster satt der borte, og Miles tydelig hørte på da konserten, live-opptaket fra samme natta. Så han gikk med hodetelefoner og hørte på det, og så tredde han de hodetelefonene nedover øra på Al Foster, og så smilte han og sa, yeah, et eller annet sånt. Han var tydelig fornøyd med trommespillet, tok han av hodetelefonene, og så kommer han ruslende bort til der hvor Schofield og jeg og Bob Berg står. Det var da stod en meter fra meg på Vigra flyplass i Ålesund. Det er nærmest jeg kom, og så sier han til Bob Berg, «You gotta play with the drummer. du må spille mer med trommeslageren. Og Bob Berg blir helt forvirret over, så sier Scofield, ja, han var etter meg hele tiden første år, og så ikke bry deg om det, så det er nærmest jeg kom. Men jeg synes det var ganske fint, ja, å stå der ved siden av Scofield og sånn. Og så,
1: gitarristen også.
0: Ja, gitarristen, ja, også. Og så kommer han, Miles Davis må også gå i land på Vigra, han flyr fra Molde, det er ikke så verst bare det, altså.
1: Men så du hadde kjent Evran, kjente du lukta av han, eller var du så nære?
0: Nei, men Evran må jeg si, var litt sånn starstruck, jeg ble det altså.
1: Du traff han da nesten etter denne Molde-konserten i 84, den legendariske som vi snart skal høre litt fra, var du der selv?
0: Ja, absolutt. Altså, jeg fikk en datter på tirsdag, dro opp til Molde på torsdag, hjem på fredag morgen, dro opp til Molde på lørdag morgen, spilte med Mascalera og reiste hjem på lørdag ettermiddag tilbake til kona mi og datteren min. Så det var en spesiell uke på alle måter. Og konserten til Miles stod jo midt i det da.
1: Tusen takk, Arild Andersen, for at du tok deg tid til å komme her og hjelpe oss å bli litt mer kjent med hvem denne Miles Davis er. Mystikken og mannen og trompeteren. Vi har jo enda 5 episoder til i denne serien som da heter Miles Davis bak mytene.
0: Ja.

0: Miles Davis her fra den mye myteomspunne konserten under Molde Jazz i 1984. Miles var syk, og lenge så det ut som konserten ville avlyses. Mange timer på overtid kommer han til slutt frem. Og langt på natt entrer konferansier Knut Borge scenen og sier 8 legendariske ord. Mine damer og herrer, Gud er i herregarderoben. Skuespiller Ellen Horn var gift med jazzmusikeren Jon Christensen, og hun har sitt eget minne fra den kvelden.
1: Og så begynte ryktene å gå. Han kommer ikke allikevel. Han er blitt dårlig. Han har magesjuke. Han ligger nede på et eller annet hotellrom nede på Rivieraen et eller annet sted. Og folk var så frustrerte. Jo, nei, han kommer allikevel. Så gikk ryktene, og det var liksom, det var helt sånn legendarisk, kjempespennende. Og så ble det sagt, nei, nå er han på vei. Nå har han landet ute på flyplassen utenfor Molde. Og alle begynte å strømme oppover bakkene og i Molde der, opp mot idrettens hus. Og jeg og Jon hånd i hånd oppover. Og så plutselig så ser vi da Cadillacen. Han der, Åge Johansen, med verdens fineste Cadillac oppover bakkene. Og det er jo en trang gate, det er ikke noe autostrada, så han kjørte jo helt inn til fortauskanten, og så vi, altså vi fikk liksom bilen i sakte fart, helt inntil der hvor vi gikk, og så vinket han ut av bilvinduet, sånn skikkelig sexy, sånn, som en sånn liten vift. Og de øynene, de svære øynene var jo bare helt magisk. Men så etterpå da, så ble jo krangeren mellom Jon og meg. Om det var til meg, eller om det var til Jon. For Jon hadde jo alltid fleipet meg, jeg bare venter på at Miles skal ringe. Det var liksom joken alle hadde. Men sjåføren da, han påstod at det var til meg. Så jeg insisterer på det, at han vinket til meg. Men Jon holder på at det var til han.
2: Men fikk Jon oppleve noen ganger at Miles ringte da?
1: Nei, dessverre, jeg tror ikke det. Han drømte om det hele livet, tror jeg. Som alle store musikere, alle musikere.
0: Hvorfor tror du alle musikere drømte om at Miles skulle ringe?
1: Jeg tror ikke vi helt skjønner hvor svær Miles Davis var. Jeg tror han hadde en helt egen posisjon. En slags mystisisme rundt han, ikke sant? Det var og så trygg. Han sto sånn med ryggen til, det husker jeg også på konserten. Han liksom sto sånn bøyd med ryggen til salen. Og gikk, beveget seg som en katt rundt på scenen. Og nei, jeg vet ikke. Det er jo tonen, det er jo musikaliteten som gjør han så svær.
0: Så du burde bare tatt anledningen og satt deg inn i bilen og blitt med, du da?
1: Det var jo det jeg skulle gjort.

Miles Davis fra den mytomspunne konserten under Moldejazz I 1984. Du har hørt første del av 6 I serien Miles bak mytene, og jeg tror vi må slå fast at, ja, Miles Davis endret musikkhistorien. I neste episode skal vi møte en pur ung Miles som levde et dobbelt liv som musikkstudent I New York. Men også den aller første revolusjonen hans, The Birth of the Cool. Klarte ikke Miles å holde tritt med tempo og måtte derfor finne opp en helt ny jazz? Jeg heter Tine Skolmen. Produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Dette er NRK Nyheter klokken 18. Hennes majestet dronning Sonja etter undersøkelser på Rikshospitalet i dag sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, det melder Kongehuset. Dronningen ved godt mot og vil oppholde seg hjemme i perioden. Som følge av sykemeldingen vil ikke dronning Sonja delta på fylkesturen til 4 kommuner i Vestland fylke. Hans majestet kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt med kongeskipet Norge. Utenriks, minst 11 personer ble drept, deriblant 6 kvinner og 1 barn, i israelske angrep i Libanon i går. Angrepet skjedde sør i landet, opplyser Libanons helsedepartement. Og Israel har i dag sendt ut evakueringsordre til 10 landsbyer sør og øst i Libanon. Det israelske militæret skriver på det sosiale mediet X at evakueringen skjer i påvente av nye angrep mot Hezbollah-militsen i landet. Samtidig USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og en mulig slutt på krigen i Midtøsten. Iran bekrefter at det nå finnes et utkast til en avtale, forteller reporter Sissel Wold.
2: Utkastet til en avtale mellom Iran og USA innebærer at USA og USAs allierte, altså Israel, ikke skal gå til angrep på Iran og Irans allierte. Det skriver det statskontrollerte iranske nyhetsbyrået Fars. Til gjengjeld lover Iran å ikke gjennomføre forebyggende angrep mot USA eller USAs allierte. Det vil si at begge parter lover å ikke starte krig eller å slå til først, de skal unngå å eskalere situasjonen. Ifølge et annet nyhetsbyrå, Tansim, står det også i utkastet at USA vil fjerne sanksjonene mot iransk olje, og at Israel må stanse angrepene mot Libanon. Verken USA eller Israel har kommentert innholdet i utkastet.
1: Tidligere fotballspiller og trener for Lillestrøm, Ivar Hoff, hedrer Tom Lund, som døde i går, 75 år gammel. Lund regnes som en av de beste norske fotballspillerne gjennom tidene. Men først og fremst var han en fantastisk person, sier Ivar Hoff.
3: Alt han drev med hadde han lyst til å vinne. Når han ikke da konkurrerte, så var han så ydmyk som det gikk han å bli. Men han var veldig glad i å leke. Og det var en av grunnene til at han behersket også mange andre idrettsgrener enn akkurat fotball, hvor han var helt fantastisk. Det er umulig å sammenligne med Ødegaard og Braut Haaland, for de er jo en egen divisjon til de grader. Men den personen som kanskje har betydd mest for en klubb, det var Tommy.
1: Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Nei, det er veldig spennende det, vet du. Det er jo dette her jeg har dyrka og vært interessert i nå i mange år, så det jo at det dukker opp nye opptak i det hele tatt, som har alder og med nye spillemenn, det er en skikkelig inspirasjonsboost, det vet du, absolutt. Jeg har jo hørt masse på disse opptakene her, og det er liksom å begynne på nytt og sammenligne, og hvorfor kan det være sånn, og så er det meldinger til den og den, så det... Nei, det fører med seg en skikkelig boost i hobbyen i en periode. Så veldig glad for det.
1: Er det noe som det...
2: Ja, slik beskriven Lars Ingar Meierfjell, hardingfellespiller som bor i Bø i Telemark, opprinnelig fra Sandefjord, om hva det var for han å høre 122 år gamle lydopptak på voksrull med hardingfellespill fra Telemark som kom for dagen etter å være gjemt og glemt i lang tid. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen åt Folkemusikk-teamen. For det skal handle om folkemusikk på Voxrull til denne spesialutgaven til Folkemusikk-teamen. For Voxrull, det det eldste lyd- og opptaksmediet vi har. For i januar i år, i 2026, publiserte vi i NRK og Folkemusikk-teamen serien 1904, Tidskapselens hemmelighet, som logget av med og en Åste Kveseth. Utgangspunktet for serien, det var en gammel trekasse med nærmere 20 voksruller fra gården Gjørisdal i Tinn i Telemark, der flere av voksrullene var datert og tid opp i 1904. Og det visste seg det at til denne kassen så var det en unik skatt med helt okjente opptak med utøvere fra Tinn, og opptaket noe av det gamleste med hat- og folkemusikkopptak i Norge. Prosessen med å finne ut mer om det som var på de her voksrullene og historien åt dem, det tog med og Åste ut på en rese, som da endte opp til serien 1904, Tidskapsens hemmelighet.
3: Ok, Jon Ole, her er tre kasser.
4: Der var kassen,
3: ja.
4: Og det her jeg gleder meg til.
5: For en stund siden fikk Jon Ole Morken, som programleder i Folkemusikk-teamen, en sms fra prosjektlederen sin, Åste Kveseth. Det var et bilde av en ganske enkel flisete trekasse med noen sylinderformede esker oppi.
6: Altså, folk flest, de bryr seg jo ikke om slikt. Men når jeg ser det her bildet her, da, som, ja, altså det piker inn i hugga mine. Det som en metallsøker som gir sterke utslag.
2: Ja, slik begynte serien 1904, Tidskapselens hemmelighet, som dere finner i sin helhet til appen NRK Radio. Den finner dere hvis dere søker opp Folkemusikk-teamen til NRK Radio, og blad dere tilbake til 25. januar i år, så finner dere episode 1 der. Og dere finner også serien til podcasten Musikkhistoria. Vi har som før nevnt her i Folkemusikk-teamen sagt at vi skulle komme tilbake til det her voksrullene som inneholder både hardingfellespill og kveing. For under arbeidet med serien så fikk kvear Magnil Garnåshaugen fra Hjartdal i Telemark og Lars Ingar Meierfjell i oppgave å tolke de her voksrullopptakene, der vi skulle gjøre nye innspillinger til tolkingen. Og vi skal begynne med en voksrull med en mannlig kvear fra Telemark. Hvem kvearen for noen, det vet vi ikke. Men som vi skal høre av Magnil Garnåshaugen fortelle, som har en sterk familietradisjon ifra morsi Ingvild Marit Buen Garnås og bestemora Agnes Buen Garnås, at kvearen på voksrulleopptaket fra øst i Telemark. Før Magnil, sammen med morhinna av Ingvild Marit, klarte etter hvert å finne ut av teksten på opptaket, der kvearen blant annet fremfører i navnevise, som mange har kallet for Torstein Jutun. Vi skal høre hva Magnil og morinne fant ut til det her, og den nye tolkningen henne Magnil, men aller først skal vi høre originalen fra 1904.

0: Hva tenker du om det her når du hører det her, Magnhild?
1: Det jo moro, eller det minner jo mye om noen opptak med litt bedre kvalitet da, i stilen, men veldig sånn typisk Tudor-stil på det. Og det jo litt artig å høre at, at de hadde det da jo da. Ja. Så det en veldig artig tonalitet, som jeg synes i hvert fall det veldig moro da, at han liksom, han alltid litt over der han liksom, der en skulle forvente kanskje.
0: Hva tenkte du når du sendte her åtta?
1: Spennende og stas å få tilgang på det. Og så var det jo moro at det var den visa som såpass utbredt. At det den liksom som gjort opptak av, at det ikke noe sånn helt ukjent.
0: Hvis du skal se liksom sånn førsteinntrykket ditt, da, hva tenker du om stemmen og kvinga på det her gamle opptaket der fra 1904, hvis du skal på en måte prøve å beskrive det?
1: Det er jo det er høyt nivå. Det er veldig bra, rett og slett. Og mange artige, ja, artige ornamentikk på den, som jeg har vært morsomt å plukke på og ta med videre. For det er jo alltid litt sånn å prøve å nøste opp i hvordan de gamle sang og finne ut hvordan det høres ut med yngre stemme og hot du kan etterligne hot som bare er at det er en gammel person på opptaket.
0: Hva tenker du om liksom, at det er en voksrullmedie da? Det er jo ikke kanskje det som du forholder deg mest.
1: Nei, eller jeg har vært heldig med at det har vært folk som har tolket voksrullene med Femi, og så har jeg kunnet tolke etter dem igjen. Men det er jo alltid veldig høy verdi i å få høre originalopptaket og finne ting som kanskje andre har valgt bort eller ivisett, eller opp mot gjøre egen tolking. Men så er det, det er ikke så lett å få fatt i voksrullopptak, så det er liksom moro når en får lov til å høre på det liksom rett fra kilda.
0: Når jeg satt på det her opptaket når vi hørte noe nettopp, Magnhild, hva hører du?
1: Altså først så sier han jo, og så kvodem da tudder den. Og så synger han en liten drikkevise først, før han legger ut på en lang navnevise, som finnes i veldig mange varianter. Men dette er en variant som ikke jeg har hørt før i hvert fall, med veldig mange navn. Som selvsagt er litt vanskelig å tyde om det med akkurat det som jeg har tydet dem til å være. Men der han forteller om et eller annet festlig lag, eller folka som bor i bygda, og litt om deres karakter.
0: Hva har du gjort det når du var ledd i det her, og hva har du gått frem? For det er jo kanskje ikke det mest tilgjengelige mediet, voksrull, mye støy og mye sus, som du sier. Hva har dere på en måte sånn fysisk gjort det for å få det her til å love at?
1: Det er vel noe om å prøve å finne fiske frem noen stavelser inni der, da. Og så melodien er jo egentlig ganske tydelig. Og så er det litt å skille hot som er ornamentering og hot som er hakk i plata. Som er spennende. Og så er det jo, det hjelper jo selvsagt å ha hørt mye opptak av Tudorskveg da. For da blir en jo, en vet jo på en måte hot som er typisk, og det blir lett å kjenne at. Så nei, det er jo å prøve å fiske ut en melodi, og det har jo ikke vært det vanskeligste. Det er mer stavelser og ord som har vært tungt. Og så når du har melodien, og så til slutt liksom sitte og nyhøre da, og finne disse her ordene. Og så hekte dem på melodien og sjekke om det passer. Og så synge litt inntil opptaket, for å passe på at den får med seg hvordan frasering han har på det. Prøve å ikke hoppe over noe, for det er veldig fort å hoppe rett i kunsten. Og i hvert fall når en kjenner mange andre versjoner av den da.
0: Hvilken betydning er det for det da, når det kommer et sånt gammelt opptak fra 1904, noe av det gamleste vi har her til lands, liksom inne i vokal og folkemusikk? Hva betyr det for det som tradisjonsutøver å på en måte få servert noe sånt i fanget som kommer fra intet?
1: Det er jo alltid kjempekult, og så tror jeg jo ofte, eller jeg har vært heldig med å ha både mamma og Gomo som har finnet så mye, jeg har fått så mye gratis liksom, og onkel Knut som har gått og tatt masse opptak overalt, så jeg har på en måte fått så mye gratis, og aldri, det er veldig sjeldent at jeg føler at jeg har finnet noe som ikke de har vært borte før, så det er jo alltid moro å få noe liksom ferskt som ikke er tolket enda, som ikke har blitt gjort noe med. Du får det liksom rett fra kilda, så en har jo alle de andre versjonene, men den her er såpass annerledes fra den fortsatt, at den på en måte, du får noe helt ferskt, og så liksom det ingen som kan si det, hvordan du kan gjøre det. Ingen på en måte, tidligere framføringer som tilsier at du burde framføre det på den ene eller den andre måten, fordi at ingen har hørt det. Så det jo veldig fint. Og stas, og så det jo liksom den ærefrykt av å få lov til å høre det så tidlig, og liksom skulle prøve å definere det.
0: Når du hører stemmen og tann fra 1904, da, hvordan tenker du da i forhold til at det her en person som levde da for, ja, det blir 120 år siden da? Hvordan er det på en måte å høre en stemme som levde til helt annen tid, og utøve musikk som du og utøve? Hvordan er det?
1: En føler jo på en sånn tilknytning til tradisjon på en måte. Og det synes jeg viktig at en på en måte skal prøve å holde ting så autentisk som mulig. Når en synger, i hvert fall i liksom sånne trad-situasjoner, så må en jo ha lov til å leke med det. Men det å vete hvordan en kommer fra. Og sånn som det opptaket her, da, det jo, hvis ikke han gammel hadde synget i 1904, så hadde du ikke med hatt den musikken å bruke i dag. Så det... Ja, en føler en skikkelig tilknytning langt tilbake, og at liksom det en driver med har en verdi, da, det å ivareta alt det som på en måte har levd i heimbygda så lenge. Og så har han jo veldig... Altså, det opptaket jo akkurat 100 år eldre enn meg, og han høres jo ikke ut som at han ung når det blir tatt opp heller. Så det... Ja, det liksom, du føler at det enda eldre, på en måte. Sånn, du vet jo alltid at det gammelt, men du får det liksom bevist, da. At dette her har levd lenge, og det, han synger jo som man har kunnet i denne visa her hele livet. Så da er jeg plutselig visa liksom opp mot 200 år eldre enn meg, og det er jo ganske vilt å tenke på, egentlig.

0: Der, tenker jeg.
1: Ja, der satt den. Det her var Magnhild Garnås Haugen med si tolkning til et voksrullopptak med en mannlig kvear ifra Telemark, som var en av voksrullene ifra kassen med voksrulla ifra 1904 ifra gården Gjørisdal I Hovin I Telemark. Til denne kassen så var det også tre voksruller med haringfelespill. På den ene så var det to slotter med Ola Berna Skvåle ifra Tinn, som var født I 1864, og på den andre så var det en slott med Nils Miland, han også ifra Tinn, og som I 1904 var 17 år da opptaket ble gjort. Og på den tredje rullen så var det to slotter med en haringfelespiller som ikke navnet, men som sannsynligvis også kommer ifra Tinn. Haringfelletradisjonen fra Tinn I Telemark stor og godt dokumentert ifra før. Der nestoren Knut Dale, som levde fra 1834 til 1921, en av de mest sentrale, sammen med barnebarna hans, Johannes og Gunnar Dale. Knut Dale, han spilte åen på voksrull I 1912 og 1916, så med voksrullopptaket ifra Gjørisdal, så fikk denne tradisjonen enda flere ferger. En Lars Ingar Meyer Fjell, som en av våre fremste haringfjellespillmann, medvirket også til serien 1904 Tidskapsens Samlighet, der han som Magnhild Garnås Haugen fikk I oppgave å lære seg å tolke innhold der vi skulle gjøre nye opptak til tolkningene hans Lars Ingar. Og Lars Ingar, etter stund, han møtte oss I store studio her I NRK, der vi fikk gjort nye opptak, og der vi fikk en lengre prat om slottene og om dem som spiller på boksrullene.
2: Nå har det jo gått I god stund, Lars Ingar Meyer Fjell, siden du fikk presentert det her voksrullopptaket som sannsynligvis har vært gjort I Tinn da, og I Hovin I 1904. Hvis vi skal gå litt tilbake til den gangen, hva tenkte du I etterkant at du liksom fikk høre det her for første gangen og liksom begynte å demre med at her kom det enda flere opptak fra gammeltid?
3: Nei, du får jo liksom fordøyd inntrykk av litt når tiden går, så det var jo mange tanker. Det jo liksom litt ekstra stas at det var han en av de var han, den spillemann det var, altså Ola Bernås Gåle, for jeg har jo da en fele som har vært I denne Bernås-slekta, så det var liksom litt ekstra artig å da tenke at man faktisk skal få høre lyden av den fela. Nå må man jo ta med I betraktningen her at et voksreopptak, det jo, lyden jo så som så, men det gjorde det litt ekstra artig, og så... Før jeg fikk opptaket tilsendt, så ble jeg så nysgjerrig på liksom, slotteformer og hvor høy kvalitet det faktisk på spillet. Også den der, dette var jo hemmelig en stund, og at man kunne liksom ikke dele nyheten med andre interesserte. Da. Så nei, det var veldig spennende, husker jeg, den tiden der.
2: Når du fikk opptaket tilsendt, da, hva var din umiddelbare reaksjon når du kunne sitte og lytte til det her I ro og fred og mak?
3: Den umiddelbare reaksjonen var jo at det var veldig bra spill. Det var liksom fullt på høyde, spør du meg, med alle disse andre som har spilt inn på voksrull på samme tid og litt senere. Og det var interessante slotteformer, det var friskt, det var moro å sammenligne, så jeg ble jo veldig positivt overrasket, også over lyden. Da. Det kunne liksom vært en atskillig større skuffelse enn det var. Det var jo det snarere motsatte.
2: Hvis vi går inn I Ola Bernås Gvåle, da, der han spiller Rjukanfossen og Duft. Du hører jo han prate, og du begynner med der. Hvordan var det å høre stemmen av han som har egg den fjela som du selv har nå?
3: Nei, det var artig det altså, absolutt. Og jeg synes som en positiv type. Så var det jo selvfølgelig spillet som var veldig interessant. Det var Rjukanfossen og Duft som du nevnte, og... Det jo litt gøy å høre en innspilling med Rjukanfossen da, før Knut Dale spilte inn slotten selv. Knut Dale lagde jo denne springeren her, og disse opptakene var fra 1904, som du har nevnt, Jon Ole, og Knut Dale spilte inn I 1912. Og det er en del forskjeller her. Det jo ganske, først en ganske lik oppbygning, men det helt tydelig at Ola Bernås han spiller raskere og mer intenst, kan man si. Det mer energi I det, og der kan jo alderen spille inn. Knut Dale var født I 1834, og Ola Bernås var født I 1864, rundt der. Så han lå jo 30 år bak, og det klart at man, det vet vi liksom, at man spiller ofte litt roligere når man får en alder. Og så det ganske lik oppbygging på slottene, men det litt flere variasjoner I innspillingen til Knut Dale. Så spørsmålet jo om rett og slett Knut Dale kan ha bygget ut slotten noe mer etter 1904. Vi vet jo det at spellemenn som har laget slotter, de slottene ikke hogd i stein fra første stund. Så det kan ha blitt lagt det mer etter at Ola Bernås spilte inn slotten. Eller at kanskje Ola Bernås var mer nervøs for innspillingssituasjonen enn det Knut Dahle var, og at han kanskje glemte litt. Kanskje han følte at han ikke hadde nok tid til å spille alt. Det kan være mange ting, men i utgangspunktet en lik oppbygning på slotten. De starter på samme sted i slotten. Der har det vært en del variasjoner tidligere, altså at spillemenn har startet på litt ulike steder i den slotten her. Men at Knut Dahle har en litt rikere form og et roligere spill enn Ola Bernås. Og når det gjelder slotten Duft, så er det artig å sammenligne med Gunnulf Borgen fra Bø. Både Ola Bernås og Gunnulf Borgen hadde jo kontakt med Lars Fykerud, som er opphavet til slotten Duft, og de spiller slotten ganske likt. Det er ganske lik oppbygning, det er relativt likt tempo, det går fortere enn det slotten er kjent for i dag, og det har da i løpet av de siste 100 årene sannsynligvis da kommet inn en del nye variasjoner i slotten Duft, så den har blitt en mye større ganger enn det den var på den tida der tydeligvis, og det er jo lett å tenke at kanskje Løndalsbrødrene har vært med å utbrodere en god del her da.

0: Ja, det her var da en Ola Bernås Skåle I opptak fra 1904, Lars Ingar Meyerfjell. Og når du hører det her opptaket nå, hva du tenker da?
1: Nei, det et veldig friskt og godt spel med danseappell og en god forståelse av musikken. Det tydelig en spillemann som var på et høyt nivå, det ingen tvil om.
0: Men hvis vi tenker på formen som her da, så kan jeg jo si at han bruker litt over et minutt å komme seg gjennom den her slotten. Hvor lang tid tar det hvis du skal spille den utvidede utgaven som helst blir brukt I dag?
1: Ja, nei, det et godt spørsmål. Da du I hvert fall oppe på 2 minutter, 1 runde, minst. Og du kan sikkert spille den lengre enn det også hvis du virkelig skal utbrodere. Så det ser vi jo både på Rjukanfossen og Duft, at slottene har jo blitt mer utbrodert og større I dag. Men samtidig så mener jeg jo da at Ola Bernås har liksom med essensen I slotten og det viktigste, kanskje særlig I Duft. At oppbyggingen I duft synes jeg veldig fornuftig. Det en slotteform som klinger godt I mine ører. Rjukanfossen og alt, men kanskje duft hakket mer fornuftig lagt fram. Mm.
0: Du har jo gjort din tolkning til det her opptaket som fra 1904, Lars Ingar. Og hvis vi skal høre din versjon til Rjukanfossen, der du har brukt Ola Bernås Gårde sin variant. Hvordan var det å lære seg å plukke det her opptaket her?
1: Nei, det vanskeligste med det jo når man har spilt disse slottene her I mange, mange år, så skal du plutselig da gjøre om på det du vanligvis har pleid å gjøre. Og så vil man jo helst da spille det inn ganske likt som oppgave når man har fått en slik oppgave da. Så det var litt utfordrende å lære seg rekkefølge og motiver slik som Ola Bernås gjør det her. Nå husker jeg ikke akkurat I farta hvordan det gikk med innspillingen, men jeg tror jeg traff ganske bra på format Ola Bernås her da, og prøver liksom å kopiere noe av den energien han har I det.
0: Vi skal høre din tolkning, Lars Ingar Meyerfjell.

Ja, det var din versjon til Rjukanfossen, der du har brukt voksrullopptaket med Ola Berna Skåle da fra 1904, Lars Ingar Meyerfjell, men han spilte jo en slått til og så duft en Ola Berna Skåle inn på den voksrullen. Vi kan høre den.

0: Ja, her kommer den karakteristiske økningen som kommer på mange av disse voksrullene på grunn av fjærhastighet og mange forskjellige faktorer. Og når du hører en Ola Bernås Skåle spille Duft her da, i forhold til sånn som du kanskje kjente Slåtten fra før, han spiller jo han som en, han sier jo halling når han presenterer den.
1: Ja, det er jo helt tydelig at Slåtten går mye raskere enn det som vi kjenner han i dag, hos de fleste spillemenn. Hvis du tenker på innspillingen at Kjetil Løndal og Knut Buen har spilt den inn veldig rolig og majestetisk, så er jo dette her noe helt annet, en annen måte å legge fram Slåtten på, men veldig smakfullt, synes jeg, altså det er musikalsk lagt fram. Og det er interessant at Slåtten minner veldig om slik som Gunnulf Borgen har spilt inn Slåtten, og det var jo en spillemann fra Bø som var veldig opptatt av Fykerud-spillet. Dette er jo en Fykerud-slott, og Ola Bernås Skåle skal jo ha hørt Fykerud, så det er nok trolig at begge de har fått Slåtten derfra. Og så har jo Slåtten da, litt som Rjukanfossen, blitt rikere i løpet av 1900-tallet og fått mange nye variasjoner. Så ja, det er veldig morsomt å høre, og her når jeg skulle lære meg denne var litt utfordrende på andre halvdel av Slåtten, for da oppfatter jeg det som at Ola Bernås går litt utenfor den veldig taktfaste rytmen som han starter med da. Og det er nok kanskje et litt moderne fenomen at slåttene skal gå i takt hele veien. Jeg vet for eksempel at Berit Kjønn har en slått der hun går ut av springartakta. Når jeg spiller slåtten selv, så har jeg lagt ned et par toner for å få springartakta til å gå opp. Jeg klarer liksom ikke helt å la være å gjøre det. Det samme gjorde jeg i den slåtten her, for jeg opplever det som at gangartakten stopper opp litt. Og da la jeg inn et eller annet der for at det skulle gå opp uten at det skulle gå på bekostning av melodien. Og det er litt samme Hauk Buen også, akkurat som han noen ganger, bortsett fra han spilte til dans og på kappleike sannsynligvis, men på noen innspillinger så løsriver han seg noen sekunder fra rytmen, det er ikke så nøye, og så kommer han inn på spor igjen. Så litt interessant greie akkurat det der.
0: Vi skal høre din tolkning til Slåtten, Lars Ingar.

0: Det var jo tre voksruller med hardingfelespill til den her kassen ifra Gjøresdal i Hovin, og en var jo umerket. Vi vet ikke hvem som spiller. Nå har du fått hørt på det her opptaket i lang tid, Lars Ingar. Og hva tenker du om spillet åt den her felespilleren?
1: Nei, det er også høy kvalitet på spillet. Det er veldig vanskelig for meg å si hvem som spiller. Det har jo vært spekulert i Gisle Måremsrud, som var en veldig dyktig spillmann på den tiden der. Han er vel avbildet i 1902 han også, på dette legendariske kappleiksbildet fra Tinn. Og litt av grunnen til at man har tenkt at det kan være han, det er vel fordi at Steingrim Haukjem skal ha lært den slotten her av Gisle Måremsrud. Og at disse formene ligner veldig på hverandre, men jeg har selv ikke hørt Steingrim Haukjem spille Ragnar Hegar. Men det er jo veldig interessant at, at Gisle Måremsrud kommer opp som en kandidat, men jeg har jo også tenkt at broren til Ola Bernås Gåle må være en kandidat her, Hans Ullern, som også da sannsynlig skal ha hørt Fykerun, og som da vokste opp på Bernås. Ragnhild Hega var jo en tjenestejente der oppe som skal ha tullet på den slotten her. Så det er i hvert fall en mulig kandidat.
0: Vi skal høre den første slotten. En velkjent slott, i hvert fall som vi brukt i repertoaret i Tinn.
2: Du kanskje da, du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje du kanskje

0: Han sier jo det, han som presenterer slottene her da, Lars Ingar, at han skal spille en slott som Knut Dahle kaller for Rekveen. Høres hvertfall slik ut som den sier. Rekveen jo en kjent slott som da etter hvert havnet i denne her sykehusen åtte Griegslottene etter hvert. Mm. Og en slott som kanskje da typisk for repertoaret åtte Dahlekarene. Rekveen da må vi til Voss med det navnet, men når du hører den fjellespilleren spiller her da, Lars Ingar. Hva du tenker?
1: Nei, det flott spill, veldig bra. Og det litt interessant å sammenligne med Knut Dahle og Johan Stahle da. For det litt forskjeller her, og den slotten her har blitt spilt inn av så mange gode spillemenn i Telemark. Og det kan liksom virke som at den slotten har fått litt to tradisjonslinjer med samme utgangspunkt, altså Håvard Gibøen, at han har lært på slotten til både Knut Dahle og til sønnen sin Kjetil Håvarsson, og at Kjetil Håvarsson lærte den bort videre til Høye Kvåle, som lærte masse slotter derfra, og derfra gikk han videre til Eivind Mo, som var nevøen til Høye Kvåle, og den gikk også direkte videre nedover i Gibø-linja, sønnen til Kjetil Håvarsson, og det var Knut Vågen, og han har spilt inn slotten, og Trygve Vågen har spilt inn slotten. Så, og det som vi skal frem til, det at den forma som vi her hører, den minner mer om den linja der, for det visse tak som den ukjente spillemannen her har med, som ikke Knut Dahle og Johan Stahle legger inn. Og selv om det kanskje ikke kommer så godt fram på akkurat det opptaket her, så det, jeg vil liksom definere det som en litt mer sånn flytende form, kanskje litt mer lyrisk måte å legge fram slotten på enn det særlig Johan Stahle gjør da. Og Bjarne Herrefoss også har spilt inn slotten på den innspillingen av Toneflau, og det også den forma som minner om det opptaket her da, og det jo akkurat samme utgangspunkt, så det jo, det ikke store forskjeller her, men det noen ting her som litt interessant å høre på da, og det jo også interessant da med tanke på hvem det som egentlig spiller, og hvor kan den personen ha lært den slotten her da. Det klart de kan ha spilt slotten ulikt i Atre og Hovin, at Johan Stahle og den spiller man her spilte det ulikt, men det kan jo også kanskje være en spiller man som har lært den fra Kjetil Håvarsson, eller ja, det mange spørsmål.
0: Vi skal høre din tolkning til slotten, Lars Ingar.

0: Det var da din versjon til Slåtten og din tolkning til det her opptaket, Lars Ingar Meyerfjell. Og her har du på en måte tatt og tilfellet flere former til Slåtten til denne innspillingen.
1: Ja, jeg har prøvd å legge inn litt av begge deler her. Så den første, første gjennomkjøringen på Slåtten, det mest Johan Stahle. Mens den andre runda, da legger jeg inn litt elementer som mer kjent da fra, kall det den andre linja. Altså litt slik som vi hørte på Voxer-opptaket, og litt som Kjetil Håvardsson da sannsynligvis skal ha spilt det, og som han lærte bort videre til Høye Kvåle og andre spillemenn.
0: Det å lære seg ting fra Voxer-opptak, Lars Ingar, det vanskelig?
1: Jeg synes ikke det så vanskelig å høre hva de gjør stort sett. Det hender jo at jeg stopper opp noen ganger og lurer på hva det som foregår akkurat der, hvilket grep det, og strøkfigur og så videre. Men når jeg lærer slåttere til Voxer, så jeg ikke alltid helt kjempenøy på at det må være akkurat like strøk. Fordi jeg ser på det som så sannsynlig at de strøkene har de variert selv uansett. Så at det bare en måte å gjøre det på, men så lenge man holder seg innenfor den såkalt ramma, at man liksom spiller innenfor det som det riktige, så det helt lov å bytte litt på strøka, spør du meg, men at man liksom finner essensen og prøver til en viss grad å kopiere stilen, da. Hvis man klarer å høre litt hvordan spillet man har spilt, så har man kommet veldig langt og treffer litt på energinivå liksom, og tempo og så videre da.
0: Den okjente fjellspilleren, han har jo en slått til. Han sier jo det en springer han skal spille. Så vi skal høre den jo, Lars Ingar.
2: Der skal han springe med.

0: Ja, der var det slut, Lars Ingar. Der var voksrullen over. Ragnhild Hegal, ikke det de kaller springeren I dag?
1: Det riktig, det en flott springer dette. Spilt I Tinn og Tuddal hovedsakelig, den slotten her. Og Ragnhild Hegal, det var en tjenestejente på Bernås. Som, dette en giberslott, visst nok, da, som disse Bernås-spillemenn skal ha glemt en periode. Men da kunne denne Ragnhild synge den, eller tulle den slotten her for dem da. Så derfor ble den slotten oppkalt etter henne, og det veldig interessant å høre på den slotten her, og sammenligne også med Johan Stale da, som som ofte den man sammenligner slottet med når man hører på Tinn slott her. For her det veldig tydelig, det en mye mer innsnevra slotteform, og det som hovedsakelig to vek. Han repeterer litt på det lyse partiet på starten, og så går han over i et annet parti midtveis der da, på de litt grovere strengene. Så repeterer

0: han dette to ganger, og så helt på slutten så kommer han med et ekstra tak som han, hvem vet, kanskje han kom på det i siste liten, var kanskje litt nervøs, og det er et tak som han har i Løndalsformen, som i hvert fall Kjetil Løndahl har spilt inn da. Så, og Johan Stale, han spiller den slåtten her, i hvert fall i min subjektive mening, er at det nesten kan bli litt for repeterende. Litt for mange små variasjoner som ligner litt for mye på hverandre. Så det er ikke lett å treffe på slåtteform, men den her er i hvert fall atskillig mer kompakt enn slik Johans gjør det.
1: Vi skal høre din versjon av den her, Lars Ingar. Kunne du slått den ifra før?
0: Ja, den lærte jeg av Kjell Christian Midtgaard for mange år siden. Han heter Kjetil Løndahl. Så da måtte jeg jo bare lære meg den forma her, da. Så på den innspillinga her så har jeg også prøvd å få fram begge formene. Så det kommer nok ganske tydelig fram at den første gjennomkjøringen den er veldig lik denne ukjente spellemannen her. Og så kommer den Løndahlsforma i andre runde, da.

0: Du fikk jo muligheten til å spille inn på Vågsrull selv, Lars Ingar, da Norge Rundt besøkte gården Gjøresdal, der sannsynligvis det her opptaket fra 1904 ble gjort, der den til Norge Rundt-episoden Skapet på loftet fra 23. januar i år kan sjåkes et Vågsrull-opptak ble gjort. Og hva var det å stå fremfor en tut og spille inn musikk kontra å ha de beste mikrofonene rundt seg?
1: Nei, det var jo litt annerledes. Nervene var nok så like, det i uansett hva slags innspillingssituasjon man i grunn. Så jeg var litt nervøs, rett og slett. Det var jo ikke akkurat tomt i rommet heller, så du vil jo liksom få det til da. Og da var jo liksom målet å prøve å kopiere Ola Bernås litt også da. Så, og det fikk jeg greit nå, at jeg ikke gjorde så mye, men jeg klarte jo ikke å spille slotten helt likt som Ola Bernås, for du blir liksom tatt av situasjonen og... Du vet liksom aldri akkurat helt hvor slotten går hen, men det var utrolig artig da, og særlig det å få høre det er jo veldig spennende da.
0: Vi kan høre Ola Bernås Gaarde med Rjukanfossen noen takter først.

Ja, slik høres Ola Bernås Skåle ut i 1904. Skal vi høre hvordan Lars Ingar Meyerfjell i 2026 let på Vågsrull?

0: Jeg har ikke svart å høre seg selv på voksrull.
1: Nei, det var veldig gøy. Det er jo stort sett slotteformat Ola Bernås, men jeg må jo være såpass ærlig at jeg synes ikke det ligner så mye, og det er mange grunner til det. Jeg spiller jo mye roligere enn Ola Bernås. Dette høres jo nesten litt tungt ut, vet du. Men jeg synes det låter fint, altså. Det synes jeg. Og så er det litt interessant. Det er jo en del folk som mener at når det kommer til feler, så har vi altså kommet lenger når det kommer til rigging. At vi klarer nå å rigge felene bedre enn de kanskje klarte før. Og jeg synes jo at felene låter bedre. At jeg synes det høres ut som en bedre fele på opptaket her enn på opptaket fra 1904, selv om det da sannsynligvis er samme fele. At det er en dypere tone i fele, en dypere klang, en mer kjerne i tonen her. Og så er det jo roligere, det er den mye mer asymmetriske måten å spille springeren på. Så det er veldig gøy å høre, altså, virkelig.
0: Hvis vi skal se på en litt større helhet her nå, da, Lars Ingar, hva betyr å få en sånn gløtt inn i gammeltida til den første lydhistoria vi har i norsk folkemusikk, der vi får høre sånn lete i 1904?
1: Nei, det er veldig spennende det, vet du. Det er jo dette her jeg har dyrket og vært interessert i nå i mange år, så det jo at det dukker opp nye opptak i det hele tatt, som har alder og med nye spillemenn, det er en skikkelig inspirasjonsboost, det vet du, absolutt. Jeg har jo hørt masse på disse opptakene her, og det er liksom å begynne på nytt og sammenligne, og hvorfor kan det være sånn, og så er det meldinger til den og den, så det, nei, det fører med seg en skikkelig boost i hobbyen i en periode. Så veldig glad for det.
0: Er det noe som det her felespilleren gjør i sitt felespill som du vil ta med deg i din egen utøving?
1: Ja, det er helt sikkert ting jeg kommer til å la meg inspirere av her. Samtidig så er man jo liksom etter hvert i sin voksen alder såpass satt i spillestil, selv om man selvfølgelig endrer småting etter hvert. Så det kan gå til det jeg tar med meg ting her, men jeg tror ikke folk kommer til å si om noen måneder at nå hører jeg at du har lagt inn noe, en ny måte å ha takta på, eller det er såpass ærlig med å være. Men da liker jeg litt en ny giv, det har det.
0: En felespiller som vi lurte mye på i denne sammenhengen, Lars Ingar Meyerfield, var jo han som heter da for Nils Miland, som det stod utenpå etiketten. Når vi hører på opptaket med Nils Miland, det her voksrullopptaket, så, som jeg har sagt før og gjentar at det er friskt, det er ungdommelig. Hva er dine tanker rundt innspillingen til Prillaren fra Os, som er slotten som en Nils Miland-spiller?
1: Ja, det er veldig godt spill. Det står ikke noe bak de andre spillemennene her i det hele tatt, spør meg. Det er friskt og energisk, sånn som særlig Ola Bernås. Det var jo en ung kar på dette tidspunktet, visst nok også. Det skinner kanskje litt igjennom med den energien her. Og sammenligner man for eksempel også her med Johan Stahle, så er Johans mer fatta i spillet, og han også drar mer på slotten enn det Nils Miland gjør da. Så utover det så er det veldig lik form, men Johans han har flere variasjoner, sånn som det ofte er i disse slottene når man sammenligner 1904 med 1965, at det har skjedd ting med slottene. Så Johans har for eksempel et ekstra motiv på slutten som Nils Miland ikke har, og så er det interessant med Nils Miland at det er tydelig at han har en veldig bestemt oppbygning her. Jeg mener vel at dette er den, nå er jo den her litt sånn slaviske oppbygningen i utgangspunktet kanskje, men det er veldig tydelig to ganger hver variasjon. Så det spørs om det, om han som ungdom, som vi kan kalle den her, har gått veldig inn for at han skal spille slotten, kanskje akkurat slik han har lært den en gang, med to ganger hver variasjon. Det kan virke litt slik. Og jeg synes dette her er en slott som det kan være litt vanskelig å få taket på. Det er som en slott som jeg aldri har fått helt sans for. Sånn er det jo med noen slotter, og det sies jo at Fykerud, han lærte den slotten her, og skal ha stelt litt på, men det ble ikke noe av i det hele tatt, så det var nok ikke noe slott for Fykerud det her, rett og slett.
0: Vi skal høre Nils Miland spille Prillaren ifra Os.
2: Nå skal vi få høre en slott som kan fra Fykerud.

0: Ja, han som gjorde opptaket, han i hvert fall tydelig fornøyd når han takker Nils Miland for slotten her da. Ram, dap, dap, da. Han legger inn noen sånne ekstra rytmegreier på slutten der. Skal du nesten tro det kanskje var til dans, Lars Ingar?
1: Ja, det høres nesten litt slik ut, altså absolutt. Det et veldig friskt spill. Flere ganger liksom, så mye luft i oppstrøka, det noen sånn veldig karakteristisk... Trioler som kommer etterfylt av et sånt lett oppstrøk som man gjør både på det lyse og det mørke. Og så er det jo som nevnt veldig, veldig tydelig slåtteform, og det er jo for meg noe som understreker at det er en ung spillemann. Det er jo ikke så vanlig at man utbroderer og legger inn sine egne måter å spille slåttene på i en alder av 17 år. Så det kombinert med det friske spillet, det understreker virkelig den alderen på han som spiller inn her da.
0: Vi skal høre din versjon til slotten Lars Ingar Meyerfjell. Når du skulle lære deg den, hva du la vekt på da med å plukke ting fra Nils Miland sin utgave?
1: Jeg synes vel den slotten her var mest utfordrende å lære i grunn, og det henger vel sammen med at jeg aldri som har fått helt taket på slotten av en eller annen grunn. Men jeg prøvde vel å legge den slotten her også opp ganske, en ganske tydelig slotteform uten andre variasjoner, egenlagde eller fra andre spillemenn. Og så prøve da å få litt av den energien han har særlig oppstrøka. Men jeg er nok såpass vant til den asymmetriske takta at det å kunne kopiere den jevne rytmen, det er rett og slett litt vanskelig. Så det mestrer jeg nok ikke deltatt.
0: Her kommer i hvert fall din versjon til springeren, prilleren ifra Os.

0: Trilleren fra Os med Lars Ingar Meierfjell vart siste slotten til denne utgaven to folkemusikktimen, der Lars Ingar Meierfjell og Magnhild Garnås Haugen har vært gjester. Der vi har tid for oss 122 år gamle voksrullopptak fra Telemark. Opptaket med Lars Ingar Meierfjell vart gjort I historiestudio her I NRK, og musikkteknikk for de opptaket var ved Øystein Halvorsen. Og musikkteknikk ved opptaket med Magnhild Garnås Haugen, det var ved Ida Laral Brenna. Og for dere som vil høre hele historien om voksrullene fra Gjøresdal, ja, da må dere søke opp serien 1904 Tidskapselens hemmelighet til NRK Radio. Og med det så vil jeg si på gjenhør. Følg gjerne folkemusikktimen I appen NRK Radio, og jeg vil også minne dere om at dere kan høre folkemusikk døgnet rundt på radiokanalen NRK Folkemusikk. Da vil jeg si tusen takk for følget. Dette, det var folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: Dette NRK Nyheter klokken 19. Hennes majestet dronning Sonja etter undersøkelser på Rikshospitalet I dag sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, det melder Kongehuset. Dronningen ved godt mot og vil oppholde seg hjemme I perioden. Som følge av sykemeldingen vil ikke dronning Sonja delta på fylkesturen til fire kommuner I Vestland fylke. Hans majestet kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt med kongeskipet Norge. En mann pågrepet etter tyveriet av 18 tonn laks verdt 1,4 millioner kroner fra en bedrift på Eidsvoll natt til I dag. Politiet fikk også melding om tyveri av to semitrailere og fant senere en av dem med påsatte falske skilter. Hengeren til semitraileren var lastet med laksen fra det andre tyveriet. I førerhuset lå det en mann I 60-årene og sov. Han ble pågrepet og kjørt til arresten og vil bli avhørt etter hvert, det melder politiet. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det har vært fremgang I forhandlingene med Iran og at det trolig kan komme en avtale I løpet av dagen I dag. Rubio sa det samme I går. President Donald Trump skrev på det sosiale mediet Truth Social I går at et gjennombrudd kan være like rundt hjørnet.
2: Trump kan vente seg sterk motstand om og når det kommer til forhandlinger. For Israels statsminister Benjamin Netanyahu og sønnen til Irans siste diktator og sjah Reza Pahlavi vil sannsynligvis kjempe imot. De ønsker ikke å avslutte konflikten, siden de begge håper på det iranske regimets fall. Det mener flere analytikere, blant dem svensk-iranske Trita Parsi.
1: Det sa reporter Sissel Wold. Tyrkisk politi har stormet hovedkvarteret til det største opposisjonspartiet CHP I Tyrkia. Ifølge Reuters tok politiet seg inn for å fjerne partiledelsen, og de brukte tåregass. Bakgrunnen at en domstol har slått fast at det var uregelmessigheter ved valget I 2023, og at partileder Özgür Özil derfor har blitt avsatt. Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner. Tusenvis demonstrerte fredag I både Ankara og Istanbul. Flere av nettavisene til mediekonsernet A-Media nede. Konsernet jobber med å finne feilen, men vet foreløpig ikke årsaken, sier kommunikasjonssjef Hallgeir Vestrum til NRK. Flere av nettavisene helt nede, mens enkelt fungerer I en forenklet utgave. A-Media Norges største mediekonsern og eier 108 av landets aviser, blant annet Nettavisen og Bergensavisen. NRK Nyheter, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
4: Vi skal høre at hele Norge bør tegne mer. Da mener gjengen bak tegneløftet, som vil at vi skal bli visuelt flinkere. Men nytt da, når tegning alltid har vært nederst på rangstigen I kunsthierarkiet. Hvor tid var siste gang du tegner, du som lytter nå? Send oss veldig gjerne en melding I appen NRK Radio, så skal vi snakke mer om tegning og hvorfor det bra for deg om litt. Men først til denne faste spalt over Christian Team Europa.
5: Ja, vi skal til Sør-Kaukasus på grensa mellom Østeuropa og Vestasia ligger Aserbajdsjan. Hvilken identitet gir landets geografiske plassering, og hva bidrar det med inn I det europeiske fellesskapet? Det skal vi se nærmere på nå, men først litt fakta.
6: Aserbajdsjan en republikk med Ilham Aliyev som president. Landet grenser til Russland, Georgia, Armenia og Iran. Det offisielle språket aserbajdsjansk. Innbyggertallet 10,4 millioner, og alle drikker te med en teskje syltetøy i stedet for sukker. Nasjonalsporten freestyle-brytting og kampsport, men fotball og sjakk også populært. Aserbajdsjan kjent som ildlandet, som kommer av naturlige gasskilder som har brent i århundrer. Landet har en fantastisk natur. Med 9 av 11 klimasoner så kan du oppleve alt fra subtropiske områder til snødekte Kaukasusfjell. Og Baku verdens laveste hovedstad. Den ligger 28 meter under havoverflaten.
5: Ja, med litt mer informasjon så setter vi direkte over til deg, Andreas Gaarder, ambassadør i Tyrkia med sideakkreditering til Aserbajdsjan. God ettermiddag.
7: God ettermiddag fra Ankara.
5: Du, når var du i Aserbajdsjan sist?
7: Jeg var der sist i mars i år.
5: Ja, hva gjorde du da?
7: Nei, da hadde jeg samtaler med ulike kolleger. Jeg hadde også med meg en delegasjon fra Norge, og vi samtalte både nordiske og baltiske land med aserbajdsjanske myndigheter om hvilke muligheter som gir seg når det gjelder samarbeid.
5: Du har jo også både Tyrkia og Aserbajdsjan i din portefølje. Hvor mye har de landene til felles, vil du si?
7: Jeg opplever at de har ganske mye til felles, både kulturelt, selvsagt språklig, fordi språket jo tyrkisk språk, og de forstår hverandre. Jeg tror 60-70% av det som sies forstås av den andre motparten, slik at både kulturelt, språklig, men også politisk, så har de veldig mye til felles. Og faktum at president Erdogan og president Aliyev kommer meget godt overens og er veldig nære i sine vurderinger når det gjelder politikk.
5: Hva vil du si folk i Aserbajdsjan opptatt av nå for tida da?
7: Nå må jeg ta litt forbehold om at som sideakkreditert så jeg jo ikke der så ofte, og dessverre så blir man da boende på hotell og treffer jo ikke befolkningen. Så hva de opptatt av, det klart de opptatt av de samme ting som folk i hele verden opptatt av. Det jo helsestell, det den økonomiske situasjonen, det vil være situasjonen i regionen selvfølgelig. De jo opptatt av hva som har foregått like rundt hjørnet for dem i Iran, ikke sant, og i Syria. Så det jo en urolig region. Dette jo ting som preger folk også i Aserbajdsjan.
5: Har du i løpet av dine besøk i Aserbajdsjan likevel klart å danne deg et bilde av aserbajdsjanerne da?
7: Ja, altså jeg opplever jo dem litt på samme måte som jeg opplever tyrkerne. De er jo brødrefolk, og de altså, gjestmildheten, vennligheten, det at man altså, alltid får et smil og en hjelpsom hånd hvis man står fast som utlending, det opplever jeg som et veldig, veldig hyggelig trekk ved aserbajdsjanerne. Og som dere sa i innledningen deres, så er jo Aserbajdsjan et fantastisk land å bli kjent med, i form av både kultur, men også natur, alle muligheter som der, inklusive det å kunne stå på ski i flotte anlegg.
5: Vi har også besøk her i studio i Oslo. Kristin Fjestad, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Du er velkommen hit aller først.
8: Tusen takk.
5: Du bodde i Aserbajdsjan i 2008 og har fulgt landet tett siden. Hvordan vil du beskrive det aserbajdsjanske folket da?
8: Nei, jeg jo veldig enig med ambassadøren. Gjestfritt, vennlig, følte meg veldig trygg da jeg reiste mye rundt i landet i 2008. Og så har de jo vært inne på noen av de punktene som jeg hadde tenkt å trekke frem rundt dette med at de har en sånn sterk te-kultur for eksempel, at man ser mange mennesker ute, spesielt menn da kanskje, som sitter på tehusene og drikker te med syltetøy i.
5: Ja, for det syltetøy i teen altså.
8: Det syltetøy i teen, ja. Og så det jo liksom et spennende folk i den forstand at de jo shia-muslimer, men da veldig sekulære, også på grunn av selvfølgelig sovjettiden og sånn. Så ja, det...
5: Og så pleier vi å lure på denne spalten hvordan humoren Altså, hva ler de av i Aserbajdsjan?
8: Ja, det jo litt sånn som de fleste steder at folk ler av litt forskjellige ting, men jeg har lyst til å trekke frem det at de har en veldig sterk historisk tradisjon for politisk satire. Det faktisk 120 år siden i år at et av de første satiremagasinene ble opprettet der, og det tenker jeg liksom sier noe om at det en sånn politisk bevissthet i befolkningen, og også kanskje en sånn internasjonalt utsyn da, som også kommer fra det stedet, den geografiske plasseringen landet har. Og dessverre så det jo sånn at det veldig dårlige kår for politisk satire i Aserbajdsjan i dag, men det synes jeg viktig å få frem. Mm.
5: Ja, for på papiret så jo Aserbajdsjan et demokrati, men hvor demokratisk landet egentlig, vil du si?
8: Nei, jeg vil si at det ikke noen overdrivelse å si at det veldig lite demokratisk. Ilham Aliyev, som president nå, som det ble nevnt, har jo sittet med makten siden 2003, og da arvet han den jo direkte fra faren sin, som satt de 10 årene før det. Så det absolutt ikke et land med politiske friheter og demokratiske valg og sånn. Og det også et land hvor politikk og business er ganske godt sammenblandet da.
5: Hvordan står det til med menneskerettighetene der da?
8: Nei, det står jo også litt dårlig til. Det jo da, da jeg var der i 2008, så brukte jeg mye av tiden min på å sitte i rettssaler og følge med på aktivister og journalister som ble satt på tiltalebenken, og den utviklingen har på en måte bare fortsatt og kanskje også tiltatt de siste årene. Mm.
5: Hva med økonomien i Aserbajdsjan? Hva tjener landet pengene sine på?
8: De tjener jo pengene sine på olje og gass primært, som de har veldig mye av i Kaspihavet, som dette havet som ligger øst for landet. Og der har de jo drevet, i Aserbajdsjan har de jo drevet med oljeutvinning siden 1848. Det jo til og med der brødrene Nobel tjente deler av formuen sin fra midten av 1800-tallet og fremover. Mm.
5: Dette jo Team Europa, vi nevnte tidlig innledningsvis her at det bare en liten flik av Aserbajdsjan som faktisk ligger i Europa. Hvor europeiske føler aserbajdsjanerne seg, går det an å si noe om det?
8: Ja, det et godt spørsmål. Det jo ikke så lett for meg å svare på, men jeg tror jeg vil som ambassadøren også peke på at de har jo et veldig sånn sterk tyrkisk tilhørighet, og jo på en måte et av landene som går for en sånn pan-tyrkisk identitet også, og så de preget av at de på en måte ligger mellom ulike sivilisasjoner, eller at de har på en måte både tyrkisk og persisk og europeisk og asiatisk innflytelse da. Mm. Så jeg tror ikke de føler seg sånn veldig europeiske på en måte. Jeg tror de som mange av de andre tidligere sovjetstatene som ble uavhengige på starten av 1990-tallet, ganske opptatt av å være noe eget og finne sin egen plass og sin egen nasjonale identitet. Da. Mm.
5: Men hva vil du si de bidrar med inn til det europeiske fellesskapet da?
8: Nei, jeg vil jo si at de bidrar jo med olje og gass da, og så har de jo selvfølgelig de siste årene satset veldig, veldig mye på både sånne spektakulære arrangementer som vel mange europæere setter pris på. De har jo Formel 1 blant annet en gang i året, og så har de jo også satser de veldig på turisme. Og det jo et spennende sted å reise til med alle disse klimasonene og fra Kaukasusfjellene og helt ned til Kaspihavet. Mm. Så man dekker jo, der iblant også en sånn kulturell satsing da, som går på å få frem på en måte aserbajdsjansk musikk, aserbajdsjansk teppe, industri og sånne type ting. Mm.
5: Ja, fantastisk natur, hørte jeg. Andreas Gaarder, du fortsatt med oss. Hva tenker du at Aserbajdsjan bidrar med inn til Team Europa?
7: Jeg synes Kristin var inne på mye, mye riktig her. Jeg tenker altså, det som jo det helt sentrale dreier seg om olje og gass, og det jo blitt desto viktigere med krigen i Ukraina og europeiske lands forsøk på å diversifisere og redusere avhengigheten av russisk gass, og dermed så blir Aserbajdsjan i dette bildet viktigere. De eksporterer både gass og olje til det europeiske markedet via rørledninger som går blant annet over tyrkisk territorium. Slik at det en dimensjon ved det. Og så tenker jeg også at det som, altså den strategiske betydningen av Aserbajdsjan og Kaukasus jo også i ferd med å øke, også i forhold til dette med handel og handelsruter. gitt at det ligger så sentralt som det gjør mellom Asia og Europa. Så, og dette er jo noe selvfølgelig aserbajdsjanerne er veldig opptatt av, at de har den funksjonen der, det de kaller en the middle corridor, eller midtkorridoren for handel, er jo noe som man ser på nå å utvikle, og det vil jo bare øke deres strategiske betydning i forholdet mellom altså dem og Europa.
5: Og Aserbajdsjan er jo med i Europarådet, men vi hørte jo her i stad at det står ikke så godt til med demokrati og menneskerettigheter i landet. Stiller ikke EU krav til sine medlemmer om menneskerettigheter og slikt?
7: Jo, nå er jo ikke Aserbajdsjan hverken et kandidatland eller et medlemsland i EU, men det er klart det er en del av den prosessen med å bli, altså med de land EU har medlemskapsprosesser med, så er dette en del av det, de såkalte København-kriteriene. Men dette er selvfølgelig et tema som diskuteres, og vi bruker de plattformene som i Europarådet også for å drøfte disse tingene her med Aserbajdsjan. Det ingen tvil om at det til tider vanskelige diskusjoner, i lyset av nettopp det Kristin var inne på litt tidligere.
5: Og så til slutt her så må vi pleier å anbefale folk et sted å besøke hvis man i landet i Aserbajdsjan. Hvor mener du folk må dra hvis de i landet, Andreas Kvåle?
7: Altså, jeg synes jo Baku er en liten juvel, ja, da, både med gamle by og med fantastisk arkitektur langs med det Kaspiske hav, og rundt omkring Baku så det mange steder å se, inklusive disse helleristningene som ligger noen kilometer utenfor Baku som heter Gobrustan, hvor jo jeg tror Thor Heyerdahl trakk litt inspirasjon fra i vurderingen av folkevandringer mot Skandinavia. Så det er mange steder å se her i Baku. Jeg vil nok begynt der, og der det også veldig mange gode restauranter, gode hoteller, og man kan kose seg.
5: Ja, Kristin Fjestad, du som har bodd her, støtter du det som et godt reisemål?
8: Ja, jeg enig i at man kanskje må starte der, men så tror jeg man bør ta turen opp i fjellene til foten av Kaukasusfjellene til en liten perle av en by som heter Sjeki, som var en, som de i hvert fall på sier at var en del av Silkeveien da i gamle dager.
5: Hvor lett er det å reise til og rundt i Aserbajdsjan?
8: Nei, det vil jeg si. Altså, nå det en stund siden jeg har vært der, men det synes jeg har vært ganske lett. Det har blitt vanskeligere. Aserbajdsjan har for eksempel fortsatt ikke opphevet muligheten til å krysse grensen til Georgia etter pandemien, så de har holdt på noen sånne restriksjoner etter det, men forholdsvis enkelt vil jeg si å reise rundt internt da, i Aserbajdsjan. Mm.
5: Og så hvis man reiser litt, så må man selvfølgelig ha seg noe mat. Hva med det aserbajdsjanske kjøkkenet? Har du noen favoritter der?
8: Ja, jeg tenker jo at man må kanskje trekke frem både denne risretten som heter plov, med kanskje litt godt lammekjøtt og sånn, som jo kjent enda lenger øst også, som liksom en delt rett der. Men også, Aserbajdsjan er jo et veldig bra sted å reise til hvis man liker kjøtt. De har gode shashlikis, kjøttspyd. Og så har de selvfølgelig på grunn av disse klimasonene også fantastiske grønnsaker og frukt. Det var der jeg smakte granateple for første gang. Så det er noe for være der.
5: Mm. Ja, kjente i hvert fall det rumlet i magen her nå. Til slutt så skal du også få ønske deg en aserbajdsjansk låt. Hva har du valgt?
8: Jeg var veldig i tvil, for det er jo en musikktradisjon og en jazztradisjon og mye man kan velge, men jeg har da landet på en låt som heter Rangli Kagislar med Jamal Ali, som en aserbajdsjansk rapper som nå bor i eksil i Europa på grunn av kritikk av regimet. Så det er jo også en måte som det europeiske fellesskapet møter Aserbajdsjan på, og hvor de kanskje utfordrer eller tester fellesskapet litt da.
5: Da skal vi høre den nå om få sekunder. Så bare si tusen takk for at dere var med her i Studio 2. Kristin Fjestad, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og Andreas Gaarder, ambassadør i Tyrkia med sideakkreditering til Aserbajdsjan. Og i Team Europa i dag har vi altså snakket om Aserbajdsjan. Ne?

0: Ja, lite aserbajdsjansk rap här I Studio 2. Detta var Jamal Ali.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Hvor tid tegner du sist? Spørsmålet går jo da selvfølgelig til lytterne, men også til deg, Christian. Du tegner ikke så masse nå lenger, så, sa du tidligere I sendingen. Men husker du sist gang du tegner?
0: Ja, spiller sånn tegnespill da, tegner
2: Ja, gøy. Men nå det altså en gjeng som vil at vi alle sammen skal tegne mye mer, særlig I skolen, men også vi som for lenge siden ferdige med den slags. Daglig leder I Tegnerforbundet, Senter for tegnekunst, Hilde Lunde. Du en av de som står bak det nye tegneløftet. Velkommen til deg.
3: Takk.
2: Vi skal snakke mer om hva dette tegneløftet straks, men først så har du faktisk en liten utfordring til Christian og til lytteren egentlig. Hva det da?
3: Jeg har en liten gøy utfordring som jeg tenkte nå med litt papir og blyant til deg.
2: Oi.
0: Ja.
3: Så får du litt ordentlig papir her.
0: Oi, ja, dette var
2: Tar du den, Christian?
0: Det var skikkelig papir, ja.
3: Så jeg har tenkt med at og dere som hører på kan være med.
2: Ja, finn frem blyant og papir nå.
3: Finn det frem.
2: Ja.
3: Og så nå skal du se på hånda di, og du skal ikke se på papiret. Så skal du tegne hånda. Bare følg med på hånda di, og så tegner du da du ser, uten å se tilbake igjen på papiret.
0: Bare se på den ene
3: bare
0: hånda,
3: se på ene
0: og så
3: hånda,
0: tegner man
3: og så tegner du,
0: uten å se på,
3: uten å se på papiret. Oi, oi, oi. Og så kan vi ta en gjennomgang av det etterpå.
2: Spennende. Da har du fått det I oppgave de neste 10-15 minutter, Christian. Og du okay. Så lytter også. Da setter vi det I gang, rett og slett. Men Hilde... Sant? Så da det din akkurat som du skal komme tilbake til. Men Hilde Lunde, du vil altså at vi alle sammen skal tegne mer. Hvorfor da egentlig?
3: Jeg tenker kanskje først så vil jeg bare si litt om hva tegneløftet Og så kan jeg gå tilbake igjen for hvorfor vi mener det viktig å løfte tegningen. Men tegneløftet en nasjonal satsning som har satt I gang nå og hadde en lansering nå I forrige vekka. Og det målet med å styrke tegningen og sin plass I samfunnet I kunsten, I opplæringen og offentligheten. Så satsningen utviklet av oss I Tegneforbundet og Sparbankstiftelsen DNB, kunst I skole og kunst og design I skole. Så målet jo her å øke interessen for og kunnskapen om og ferdighetene innen tegning.
2: Mm. Og hva det med tegning da? Hvorfor skal alle tegne mer, synes dere?
3: Altså, vi lever jo I en tid der bildet får større makt. Vi lever I et samfunn som mer visuelt enn noen gang, gjennom skjermer, sosiale medier og reklame, og nyhetsbilder, og samtidig press fra kunstig intelligens. Mm. Samtidig så ser vi at tegning får mindre plass I skolen og I offentligheten. Mm. Og vi snakker mer om lesing, som viktig, men vi snakker mindre om hvordan vi lærer oss å forstå bilder og uttrykke oss visuelt, og stiller spørsmål med det vi ser.
2: Ja. Men dette her med, altså, hva får en igjen for å tegne på en måte? Altså, det noe med finmotorikk kanskje, eller hva har det å si for hjernen?
3: Altså, tegning jo en av de mest grunnleggende ferdighetene man har. Det måten vi forstår verden på, vi tegner for å huske, vi undersøker, forklarer og uttrykker ting vi kanskje ikke har ord for enda. Og ved å tegne så lærer man faktisk å se. Så vi trener observasjon, vi trener konsentrasjon, motorikk, refleksjon og evner til å forstå bilder og visuell informasjon som jo ekstremt viktig nå I det samfunnet man lever I.
2: Ja, så med konsentrasjon, da ser vi min makker Christian driver med nå, djup konsentrasjon.
0: Ja, men, jeg greier jo ikke å ikke se på det jeg tegner. Jeg prøver å se på så lite jeg kan.
2: Det var poenget, skal ikke se på den tegnet.
3: Nei, du må ikke se på det du tegner.
0: For da hadde det jo blitt helt...
2: Prøver igjen.
3: Prøver på nytt.
2: Ja. Men altså da, opplever du, sier du Hilde Lunde, at tegning I skole og I resten av samfunnet egentlig, det har vært nedprioritert, og da vil dere få opp og frem igjen nå. Hva det dere ser for dere i tegneløftet? Hvordan skal en få hele Norge til å tegne?
3: Altså, dette skjer jo på flere nivå. Nå har man med seg Sparbankstiftelsen, som gjør mulig å søke støtte til å gjøre prosjekt. Så jeg anbefaler alle å gå inn på hjemmesiden deres og se om man kan søke støtte der. Og så har vi med fra kunstfeltet, så har vi med Tegneforbundet og med jobbe for å løfte tegning og få synlighet for det. Og kunst og design I skole og kunst I skole. Så her jobber vi på alle fronter som en sånn samlet tog, og så håper vi alle blir med på dette her.
2: Så har vi fått litt meldinger av noen lyttere. Det var jeg som sa at du tegner, skal vi se, alle feriedagene, og du husker en mer. Tror du det, altså, hva tror du det betyr for da liksom huske ting, for eksempel, eller...
3: Her har vi en konkret forskning, blant annet fra Audrey van der Meer ved NTNU, som viser at tegning aktiverer store deler av hjernen samtidig. Så hånden og blikket og bevegelsen arbeider sammen på en måte, på en helt annen måte enn man, hvis man taster på en tastatur. Da.
2: Og her i studio så har vi også med oss kunsthistoriker Lene Fjørtoft. Du rådgiver på Nasjonalmuseet og har ansvaret for 60 000 tegninger og grafikk der. Velkommen til Studio 2.
4: Tusen takk.
2: Nå må høre Kristian, jeg veldig spent på dette verket til Kristian. Vi sitter her og ser at han konsentrerer seg hardt altså.
0: Ja, jeg ser at neglene sitter jo ikke helt fast på hånda når jeg ikke ser.
2: Men vi skal komme til den tegningen straks, men Lene Fjørtoft, det vel nesten unødvendig å spørre deg om du synes at et sånt tegneløft en god idé, eller?
4: Jeg synes tegneløftet selvfølgelig en god idé. Alle aktører som jobber for å fremme tegningen, spesielt nå, veldig viktig i samfunnet.
2: Men manglende interesse eller status for tegningen, det vel historisk sett ikke noe nytt? At det litt manglende interesse eller status?
4: Nei, det et hierarki i kunstverden som ble etablert for veldig lenge siden. På toppen så troner maleriet. Det den suverene kunstform, det som ble sett på som den ekte kunsten. Og rangordningen i kunsthierarkiet har sjelden vært til tegningens fordel. Og jeg tenker jo at... vi fremdeles har en tradisjon som rangerer maleriet over tegningen. Tegningen blir sett på som for enkel eller bare en skisse. Det ikke høyverdig kunst. Og jeg opplever at tegningen mangler den spektakulære beskyttelsen som for eksempel maleriet har. Både sosialt, økonomisk og som statussymbol.
2: Ja. Nå dere begge to opptatt av at den skal være med og løfte dette med tegning også, som aktivitet litt. Og dere opptatt av det vi kaller visuelle evne, eller visuell kompetanse. Hva egentlig da, Lene?
4: Altså for meg så representerer tegningen forbindelsen mellom tanke og form, idé og handling, som veldig viktige ferdigheter. Vi lever nå i et visuelt komplekst samfunn. Og,
2: hva mener du med det, visuelt komplekst samfunn?
4: Vi blir bombardert med bilder, vi konsumerer bilder.
2: For eksempel i form av reklame, plakater, ja.
4: TikTok og Instagram. Så det en strøm med bilder, og vi bruker underkant av 3 sekunder på å se på et bilde. Og vi forstår ikke... bilder. Nei, for, de mangler den visuelle kompetansen.
2: Ja, så selv om vi blir bombardert med disse inntrykkene, så betyr det egentlig ikke at vi klarer å oppfatte budskapet alltid?
4: Nei, vi konsumerer bilder, tror jeg.
2: Men hvordan tenker dere at en kan trene opp dette her da, Hilde?
3: Altså her tenker jeg man må starte i grunnskolen. Man har her, og det jo sikkert kanskje ikke alle som vet, men tegning var jo et eget fag. Frem til 60-tallet, der det har vært en nedskalering og prioritering av det, og der elever møter kunst- og håndverksundervisning uten lærere, uten faglig fordypning, og lærere som gjør en super jobb, men de har ikke kompetansen som kreves. Og det viser jo hvordan vi som samfunn har prioritert visuell og praktisk kompetanse. Dermed mener jeg jo at tegning bør være noe annet enn å bare fargelegge reproduksjoner eller ferdige former. At barn får lov å undersøke, observere og tenke og uttrykke noe selv.
2: Ja. Men også er det noe med dette med kunstig intelligens, og dere oppfordrer på en måte alle, du vil ha det inn i skolen, men vil også egentlig at alle i samfunnet skal tegne mer. Men dette med kunstig intelligens, trenger vi egentlig å kunne tegne da?
3: Altså, jeg tenker jo at dette jo ikke en teknologi som gjør tegning mindre aktuelt, men bare mer. igjen som når praktiske estetiske fag får mindre plass, at kunstnerne arbeidsvilkår presses, blant annet gjennom kunstig intelligens, og vi som samfunn undervurderer den kompetansen som ligger faktisk i å skape og se og tolke bildet.
2: Ja, også dette med at under press, altså illustratører og avistegnere er jo også under press, ja. Hva legger dere i dalene?
4: Det er en endring som avis- og satiretegnerne nå står i. Avisene opplever økonomisk press. Mange avistegnere har dessverre blitt sagt opp fra faste stillinger. Enkelte redaktører velger å bruke KI framfor avistegninger. Og KI kan aldri fullt ut tilsvare det samme som en avistegner kan gjøre. De mangler den visuelle intelligensen som vi finner hos avistegnerne. Så vi kan jo spørre, hva skjer egentlig med den offentlige samtalen når avistegningen får mindre plass? Det er en dyp bekymringsfull situasjon som vi står i. Jeg tenker at avistegnerne er demokratiets mest uunnværlige stemmer, og at når ytringsfriheten trues, så svekkes demokratiet.
2: Så det var litt, altså det mange aspekter her ved tegning da, og en ting som dere da mener er viktig er at tegning er for alle, så en trenger ikke å være superflink og kunstner eller en satiretegner for å bare tegne på egen hånd i hverdagen. Poenget er ikke at den skal være kjempeflink.
3: Nei, og tegneløftet handler jo ikke om at alle skal bli kunstnere.
2: Nei.
3: Det handler om at flere skal få tilgang til tegning som språk, som til ytring og som verktøy til å forstå verden på.
2: Ja.
3: Så det handler om, altså selvfølgelig for skole, for barn, for kunstnere, og for å bygge visuell kompetanse. Så kurset så handler det om hvordan man ser, og hvordan man deltar i samfunnet.
2: Å forstå verden, rett og slett.
3: Rett og slett forstå verden.
2: Og da er det jo, kanskje betryggende, Christian, jeg har ikke sett tegningen din, men det ble jo sagt at en må ikke være flink å tegne, men du skal rett og slett få lov å vise oss din tegning nå, og du som lytter på, jeg håper du har testet dette her også, tegnet hånden på din.
0: Det ble vanskelig når du ikke fikk lov å se på det du tegnet, for sånn har ikke jeg tegnet før.
4: Nettopp.
2: Ikke sånn. Ja. Oi.
3: Men observerte du på en annen måte? Altså, la du merke til detaljer du ikke har sett før?
0: Ja, kanskje. Man ser jo liksom på skygger og på rynker og sånn.
3: Ikke sant?
0: Selv om jeg fikk jo ikke akkurat
4: med denne tegningen. Poenget med denne øvelsen er at når du ikke ser på arket, så tvinges du ikke til å være flink når du tegner.
0: Ikke sant.
4: Men du tvinges til å ha en fri og leken tilnærming til tegning.
0: Så vil det være at lillefingeren er dobbelt så stor som pekefingeren.
4: For... Ja, men så skjer, når man ikke ser på tegningen.
1: Studio 2 i NRK P2.
5: Nå, Ida Yasin, nå må du høre på dette.

0: tenker du i dag? Hvilken låt kan dette være da?
1: Hva kan det være? Billie Jean, selvfølgelig.
0: Jeg røpte litt i sted da jeg sa det. Men det er klart at det er liksom ikke til å ta feil. Man vet hvilken låt det er med en gang man hører disse beatsene her i starten. Og det er noe med det. Altså, det er denne basslinjen som absolutt alle vet hva er. 43 år etter at den blir sluppet. Og Michael Jacksons Billie Jean er nå tilbake helt i toppen av Billboards globale hitliste. Nå skal vi finne ut av hva det er som gjør at akkurat denne låta fra 1983 har blitt et evigvarende pop-fenomen. Og for å få svar på spørsmålet så har vi invitert deg, Audun Molde, forfatter av Pop, en historie og pophistoriker ved Høgskolen Kristiania. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
0: Musikkmagasinet Billboard har skriver altså at Billie Jean gjør comeback på hitlistene nå i mai 2026. Den har satt historisk rekord som den eldste låta som noen gang har topp Global 200-listen og så da låten på topp både Billboards globale lista og på Spotify så strømmes den over 6 millioner ganger hver eneste dag altså det jo helt vilde tall og Audun Molde, dette her først og fremst på grunn av den nye biografifilmen Michael som har gjort låta så populær igjen?
2: Nei, det bare på grunn av den filmen Selvfølgelig så spilles jo den låten der uansett da, men akkurat den boosten som den har fått nå, det jo et godt eksempel på hvordan en sånn blockbuster-film som det kan skape masse ringvirkninger. Og det også et kjempebra eksempel på oppsidene ved strømmetjenesten og strømmeøkonomien, fordi at du slipper å løpe til platbutikken og kjøpe en plate hvis du har lyst til å høre på musikken når du kommer hjem, det bare et tastetrykk på mobilen, så den der. Yeah. Og Michael Jackson har jo fans over hele verden. Så den filmen, den har vært en god veldig effektiv verktøy da, for merkevaren og for oss for musikken til Michael Jackson.
0: Og kanskje også for å utvide fanbasen, fordi det noe med på en måte vi som har vokst opp med disse lydene, men det vel også en helt ny gruppe nå som oppdager Michael Jackson gjennom filmen.
2: Ja, det vil jeg absolutt tro. Og det også en ting med strømmetjenesten at musikk ligger jo helt ut av kontekst. Man kan gjøre på to sanger ved siden av hverandre uten å vite noe som helst om hvor gamle det hvor nye det sånn. Det bare en kul låt. Og det har jo noen problematiske sider da, men det også den fordelen at en 14-åring kan være fan av en 80-åring uten å vite at den artisten 80 år, sant? Yeah. Og i Michael Jackson-tilfelle så jo han død, men altså det gammel musikk, men det gjør ingenting så lenge låta funker. Og så det jo egentlig, du kan si mye om image og mytene og markedsføring og sånt, men til slutt da, i bunn og grunn så det jo kvaliteten på musikken, at den treffer folk, sant? Det jo det som det viktigste, at låten snakker for seg selv, den treffer, og akkurat som du sa i starten, du hører to sekunder den, og så vet du at det Billie Jean.
0: Nei, ingen tvil. Du, vi skal gå litt inn i selve låta og snakke mer om den, men vi må jo nevne selvfølgelig, du sier ut av kontekst, altså det jo ingen tvil om at det har vært masse debatt om Michael Jackson, som også har kommet frem nå med filmen, som unngår ganske pent veldig mye store deler av livet hans, og det har vi snakket om før i Studio 2, og vært debattert masse, men akkurat i dag så skal vi fokusere på selve låta. Og det det jo tydeligvis mange andre som gjør også, siden denne låta går helt til topps overalt. Og hvis vi ser på Billie Jean da som et popkulturelt fenomen og plukker den litt fra hverandre, hva det med denne hypnotiske basslinjen og trommerytmen i starten som gjør at absolutt alle kjenner den igjen i løpet av noen sekunder?
2: Dette her jo på overflaten utrolig enkelt. Det jo verdens enkleste trommegruv, og det et helt sånn elementært sånn mollpentatont bassdrift som bare ruller og ruller. Altså, de bestanddelene, de så enkle, men kompleksiteten og essensen ligger i hvor utrolig effektivt det Altså, Billie Jean handler om to ting. Det handler om rytme, og så handler det om lyden, altså det soniske valgene, det soniske lyddesignet da. Og en historie om lydteknikeren på den låta som heter Bruce Weedian, han skulle jo sitte når alt var spilt inn og gjøre mix for å få dette helt, helt perfekt ferdig, og han gjorde 91 forsøk, 91 versjoner laget av Billie Jean før de ble fornøyd, og nå hadde jeg evaluert aldri 91 versjonen, så endte jeg opp med nummer 2, den andre var best.
0: Og hva det, var det han eksperimenterte med da?
2: Noen perfeksjon, sant?
0: Ja, men hva, forklar litt, hva det han eksperimenterte da?
2: Nei, da det med bitte små detaljer, altså det ligger jo sånne små, i tillegg til vokalen til Michael Jackson, så ligger det jo sånne hiccups, og det ligger vokaleffekter, og det ligger sånne screams og shouts og latter, det så masse detaljer. Så hvis du sitter i headset og hører på en så hører du som nye ting. Det for eksempel fingersnapping da, med knipsing som kommer og går i lydbildet. Og den gitaren jo helt sånn minimalistisk, men den så kul når den kommer. Den spiller liksom en tone, men det helt riktig tone, sant? Og så går låta I 117 beats per minute, og det jo grundig forskning på akkurat den hjerterytmen, og for hvilket tempo du må ha for å få folk ut på dansegulvet, sant? Og de har jo eksperimentert sånn opp og ned 0,2 og 0,1 og sånn, men 117 beats per minute. Så det perfeksjonisme her I alle detaljene.
0: For det rett og slett at det går på hjerterytmen, og da får jeg lyst til å gå og danse, liksom?
2: Ja, ja, hjerterytmen og pulsen som du har når du danser.
0: Mm. Musikkprodusent Quincy Jones syntes at denne introen som vi akkurat hørte, var alt for lang. Men Michael Jackson, han insisterte på å beholde den fordi den ga ham lyst til å danse. Hvorfor var akkurat den introen helt avgjørende for låtens status?
2: Altså, det går jo på en måte, det beviser seg selv, for at du setter på den nå, og folk flyr ut på dansekulvet etter ett sekund, sant? Så det jo at den gruven starter, og den lover noe som den holder, for den stopper jo aldri.
0: Ja, for jeg tenker at det noe, at det lover noe. Du føler at
2: det kommer
0: noe,
2: og så går det to takter, så kommer det sånn kabasa, sånn tsch-tsch-tsch-tsch-lyd, og så kommer synten inn, og så bygger du langsomt en spenning. Og det geniale jo at når du kommer til refrenget, så kommer det tilbake. Så når du hører refrenget på låten, så føler du at du møter en gammel venn. For du har på en måte indirekte hørt refrenget allerede, for det akkurat de delene som ligger I introen. Men Quincy Jones hadde jo et interessant poeng, da, fordi at det, I dag så snakker vi ofte om at låter så korte, og introen så korte, du skal gå rett på sak, for folk scroller og zapper, sant?
0: Mm-hmm.
2: Men det går jo faktisk 29 sekunder før Michael Jackson begynner å synge. Og det synes jo at de 29 sekundene det beste hele låta, for den setter den stemningen, og den bygger opp den forventningen, sånn. Ja, og nå skal noe skje. Her kommer det til å bli fest. Så dansegulvet fullt før Michael Jackson rekker å åpne munnen, sånn.
0: Vi må høre på en litt annen del av låta, ikke bare den oppbygningen.

0: Og så det utrolig sånn enkel struktur, unntatt her. Her det en liten variasjon. Og så kommer strykeren inn for første gang, og så økes intensiteten og melodien. Michael Jackson legger opp stemmen, et mye høyere stemmeleie. Så hele denne partiet før refrenget, så bygges det opp enda mer mot et klimaks. Og når vi kommer til refrenget, da det som vi sa etter, nesten som vi kommer hjem. For da vi inne i denne intro-viben igjen, da, så ruller den og går.
1: Våren 1983 så gjorde Michael Jackson sin berømte moonwalk for aller første gang, nettopp til denne låta. Hvor mye innvirkning har det hatt for å gjøre Billie Jean nærmest udødelig?
0: Helt sikkert veldig mye. Og i videoen til låta så introduserte han jo også en helt ny helt ny garderob, at si. De hvite handsken. Han gjorde en sånn endring i image sitt her da. Og det jo den mest solgte singelen til Michael Jackson gjennom karrieren før dette skjedde nå nylig da. Så det jo hans aller, aller største hit fra før. Jeg har lyst til å si en ting om videoen, ja. Hvis jeg kan det.
1: Ja, gjør det.
0: Fordi at dette her jo i 1983 når MTV, altså den musikkvideokanalen som var veldig viktig på 80-tallet, den var helt ny, og de var veldig konservative i MTV når de startet opp i USA. Og de ville for eksempel ikke spille svarte artister, for de var redde for at annonsørene ikke likte at folk med svart hudfarge sang, spilte på MTV. Det helt koko å tenke på i dag, men sånn var det. Og da, når den singelen her kom, så lagde de en fantastisk video, og da kontaktet altså plateselskapet til Michael Jackson MTV, og trua dem med boykott. Altså, hvis ikke dere spiller den videoen her, så kommer vi til å nekte å sende dere noen musikkvideoer fremover. Så de tvinget MTV til å spille Billie Jean. Og det jo på en måte både litt komisk og litt fint å tenke på for the rest is history altså ja. MTV skapte jo Michael Jackson og Michael Jackson skapte MTV og for en karriere det ble
1: ja. Og så jo det nå det ikke bare låta Billie Jean som trender, men hele det legendariske albumet Thriller som jo Billie Jean var på som klatrer igjen og du var litt inne på det i sted at liksom denne lange, dette 29 sekunder oppbyggingen det liksom ikke noe man kunne gjort i dag på samme måte, eller jeg vet ikke altså, på TikTok så det om å gjøre noe å lage fengende låter som har liksom en beat som man ganske kjapp kunne Billie Jean blitt laget i dag?
0: Ja, det tror jeg. Og det jo mange artister som veldig inspirert av den måten å lage musikk på i dag, og Bruno Mars for eksempel, og mange, mange andre. Så jeg tror nok det, men altså på TikTok så funker det jo bare de 5 sekundene i introen, sant? Så det fungerer jo på en måte på det nivået også. Du trenger ikke høre hele Billie Jean for å bli ekte. Men hvis du gjør det, så får du noe igjen for det.
2: Mm. Men driver folk på å lage liksom 91 versjoner for å perfeksjonere i dag, tror du?
0: Ja, det tror jeg ikke alle som gjør. Noen gjør nok det, men jeg synes det en veldig gøy historie, for det viser jo hvor, altså teknisk sett, så elementene veldig, veldig enkle, sant? Det noen to akkorder, noen enkle rytmer, men kompleksiteten der likevel, og den ligger i de subtile detaljene, sant? Alle de små tingene i mixen, så det så... Det en kompleksitet, men det høres så lett, det høres så enkelt ut, det høres så uanstrengt ut, sant?
1: Mm. Det var veldig gøy å lære mer om denne låta som nå også har klatret i topps rundt omkring i verden igjen, Billie Jean. Tusen takk, Audun Molde, forfatter av Pop, en historie, og pophistoriker ved Høgskolen Kristiania. Og da må vi jo høre hele låta og tenke på at dette her blir perfeksjonert i 91 versjoner før det blir til det som vi skal høre nå. Her Billie Jean med Michael Jackson.

0: det er deilig, det blir så god stemning når vi hører på Billie Jean av Michael Jackson.
1: Dette er Studio 2 i NRK P2.
2: I London, like ved Elvo Themsen, starter den mest kjente blomsterutstillingen i verden i dag. Målet med denne å inspirere, utdanne og begeistre de besøkende om hagebruk. Og de besøkende, de alt fra den engelske kongefamilien til store kjendiser og hageentusiastiske nordmenn. Og jeg som har vært der tidligere år, deg Linda Torgersen. Velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
2: Du altså daglig leder i hageselskapet Darren Sains Hagedesign, i lag med Darren Sains i spissen, som en av Norges mest anerkjente hagedesignere med 34 års erfaring. Og du har tidligere selv vært i Chelsea for å se på nettopp Chelsea Flower Show. Fortell oss litt om hva dette for noe.
3: Ja, det jo litt sånn som du sa til å begynne med, det jo den største hagekonkurransen som der, det ekstremt prestisjefullt. Altså det er så stort, men det utrolig vanskelig på en måte å forestille seg det før man der.
2: Ja.
3: For du klarer ikke å se det for deg egentlig ikke. Og så det der med hvor enormt vanskelig det å få plass der, og det jo noe som Darren da har klart. Det en konkurranse mellom så mange, og det kun de aller, aller beste som får lov til å være der.
2: Bare de fineste hagene.
3: De fineste, flotteste hagene får være der, og så kommer alle de her detaljene som helt ekstremt. Og det var jo noe av det som jeg så når jeg var der også, at du finner ikke et blad som misfarget. Det ikke noe feil på noe. Alt perfekt. Og det er helt utrolig. Og dem som på en måte bygger denne hagen her, da, de har da 16 dager på seg. Kan jeg endre seg litt grann om, 16 dager på seg til å bygge den hagen, for ingenting. Og men, når de ferdige, så ser det ut som de hagene har vært der i alle de år.
2: Oi, men så 16 dager på å bygge hagene, har de liksom, tar de med seg hagene fra en annen plass, eller et slags grunnlag, eller hvordan gjelder det den fungerer?
3: Og det en enorm forberedelse, og det tar lang, lang tid å forberede dette her.
2: Ja.
3: Og man jo helt avhengig av veldig gode sponsorer også for å få det til. Så at det her ikke en sånn 1, 2, 3 ferdig sånn sett, men det nøye planlagt. Ting du kan gjøre på forhånd, det gjør du på forhånd. Ting du ikke kan gjøre, må du gjøre der.
2: Mm.
3: Og du må ha på det plan A, B, C og D.
2: Ja.
3: Fordi at det skal være perfekt. Du skal ikke ha det her bladen som ikke perfekt. Altså det er en kjempejobb. Og så har du jo det klart når du vet at kongefamilien kommer, når det veldig mange kjendiser som kommer, når det mange rundt der som skal komme og se på hva du faktisk gjør, og hva du får til, hva du designer, så det jo, ja, det prestisje.
2: Ja, og vi har jo altså da snakket med kollegaen din, Darren Sains, som har fått plass på denne utstillingen. Vi skal høre fra han litt senere, men du sa at det er nesten vanskelig å forestille seg hvordan det er, så for oss som ikke har vært der, kan du beskrive litt, du har jo med deg noen spennende bilder, ja, så du kan vise oss i studio, og beskrive litt hvordan det ser ut, hold opp for oss, så får vi se litt.
3: Her det jo for eksempel bilder av bare planter, for man har jo en sal der man bare planter i, og du finner ikke noe feil på noen av plantene, og det litt sånn som...
0: Oi. Og det veldig sånn strigger det, og perfekt, absolutt alt sammen, og vakkert da, veldig vakkert.
3: Det veldig, veldig perfekt, og så det også mengden, folkemengden man legger merke til. Når man kommer inn, så
0: det er
3: så mye, det er så mye mennesker.
0: Og masse boder på rekke og rad nedover.
3: Ja, du har altså masse boder, men der med selv masse små forskjellige ting, og der de viser frem små, ja, ikke noen store ting, men små nye nyheter som gjerne kommer ut. Og så har man de her store showhagen, da, som den mest prestisjefulle, da, som de fleste er der for å virkelig, virkelig se. Da. Og det jo... hvor mange er det som er der? Det 150,000 som kommer på de 6 dagene og bare ser på det.
2: Oi.
3: Men hele showet går ut til 1,5 billioner over hele verden. Så det er jo enormt.
2: Blir det på TV og sånn?
3: Ja, på TV, radio, på ukeblader, i aviser. Så det er veldig, veldig, veldig stort. Absolutt. Ja.
2: Hvordan var det å være der da, Linda Torgersen?
3: Nei, jeg... Første gang jeg var her, så var jeg jo litt sånn, hage, artig med hage. Jeg kunne jo ikke noe med det. Men Men jeg må jo ærlig innrømme at jeg ble veldig overrasket når jeg kom inn dit, og så fikk se de her vakre hagene og den jobben som var gjort der. Og så var jeg så heldig da at jeg får med Darren, og han lot meg jo bli med inn i hagene sammen med de hagedesignerne som da hadde laget de. Og det var fryktelig stort. Og se det arbeidet som lå bak, og få den inspirasjonen med nye materialer som var der, sammensetning av farger, sammensetning av ja, det meste egentlig. Mm. Og du blir jo også veldig inspirert. Jeg kjente jo på det da at, oi, jeg har lyst til å gjøre noe hjemme.
2: Ja. Ja, for jeg anbefaler å søke dette her opp på Google, og da får en jo en liten aning. En får jo ikke ekte inntrykk sikkert av hvordan det faktisk men du får en liten aning over hvor massivt og hvor flott og hvor fine farger det Men vi har jo altså da snakket med kollegaen din, Darren Sains, som blant annet da kjent for Tid for Hjem og God Morgen Norge, og han har ikke bare vært til stades på utstillingen, og han har jo altså også vært deltaker I konkurransen Chelsea Flower Show, og reporteren vår, Sara Farendorf, tok en liten prat med han tidligere I dag.
4: Darren Sains, du har deltatt I denne konkurransen. Aller først, hvordan kvalifiserer man seg til å få bli med å konkurrere?
5: Alle kan prøve. Hvis du har litt, skal vi si, erfaring, og ganske mer erfaring. Du må sende inn en tegning av hva du har tenkt til å bygge. Du må følge dem opp med veldig mye detaljer etterpå.
4: Jeg regner med at det ikke bare en skisse her, det sikkert alt ned til den minste detalj, vil jeg tro, med tanke på de bildene jeg har sett, I hvert fall, av dette showet.
5: Det mer papirarbeid, det skal vi si. Mer enn du tror.
4: Ja. Men så kommer dere da med på dette showet. Hvordan var det?
5: Well, det var, skal vi si, litt skubbelt, for du konkurrerer sammen med den beste I verden. Og det var mange der som jeg har sett på TV, og de den største I den business. Og så det litt skubbelt, men det en opplevelse. Du bare prøver så godt du kan, og du har mange rundt deg som hjelper.
4: Det et stjernespekket show, det her. Jeg har hørt noen rykter om at du fikk dronningen av England på besøk I din hage.
5: Ja, det ganske normalt. Hver gang vi bygger en hage, den dronning kom og klipper snurre og alt det. Nei, det var en annen opplevelse. Det var, nerve-wracking til å ha dronning kom og besøk. Hun velger bare noen hager selv. Så det var bare flaks hvis henne kommer til ditt hager. Men du fikk beskjed kanskje 4 dager før dronning har valgt til å besøke ditt hager. Og den du begynner å bli ganske sort of nervøs. og du prøver så godt du kan til å ha din hager til å bli det best du kan gjøre. Men det var en opplevelse selvfølgelig.
4: Sa hun noe om din hage?
5: Mange ting jeg har glemt om, for det var, hun der for cirka 10 minutter. Og ja, jeg glemt nesten alt hun spørte meg etterpå, for det var en opplevelse, og skal vi si, litt skubbelt.
4: Ja,
5: det ikke hver dag du fikk besøk av dronning.
4: Og hvordan gikk denne konkurransen da?
5: Vi fikk den andre høyeste, skal vi si, medalje. They go from gold medallia till silver gilt or silver or bronze, or you get nothing. Or we fick an silver gilt medal first gang. So they were annoyed med, men selvfølgelig alle vil ha gull.
4: Alle vil ha gull, og du skal prøve å ta det gullet, skal du ikke det?
5: Yeah, we har kom inn igjen. Så vi bare må, sette på plass sponsor og forskjellige ting, og then vi skal prøve å komme inn og se hvis vi kan ta gull denne gang. Vi tror vi har en, bra konsept til å komme igjen. Det har aldri vært prøvd before, men vi skal prøve og se hvis vi kan fikk til en gull for Norge.
2: Da sa hagedesigner Darren Sain, som var intervjuet av reporter Sara Farendorf, og Linda Torgersen, daglig leder I hageselskapet Darren Sains hagedesign. Det høres jo veldig spennende ut dette her, som Darren har vært med på. Du jobber jo med norske hager. hver dag. Og det jo som jeg har skjønt her nå, veldig stor prestisje å få lov å presentere hagen sin på utstillingen i London og dronningbesøk og alt som bare de fineste av de fine hagene. Men jeg lurer litt på, hvor inspirert det vi her hjemme i Norge av det som skjer på Chelsea Flower Show?
3: Jeg kan jo si at sånn, den inspirasjonen som man kan ta med seg da, hvis man har lyst til å dra dit, så tror jeg jo egentlig at det her noe som passer for alle sammen. Om du ikke superhageinteressert, så passer det også, for det var jo ikke jeg til å begynne med. Så, og det passet meg kjempefint, og jeg ble veldig inspirert. Og det også det her med å, litt sånn, å se på folk også, kan være veldig morsomt, for det er jo alt av nyheter kommer jo ut der. Sånn at har man litt inspirasjon, så absolutt anbefaler dra dit, for du får så mye ut av det. Noe jeg tenker at vi får med oss mye av her, det jo, som vi har opplevd hvertfall med kundene våre, at de opptatt av det her med bærekraftighet, og det jo en del av det som Chelsea Flower Show også har med seg. Og det kan man jo se på, blant annet med at vi nordmenn, vi vil jo, når vi skal være i hagen vår, så skal vi kose oss. Vi skal nyte å være der, for vi har mer enn noe helt med uansett. Så når vi først skal bruke hagen vår, så skal den ja, være der for oss, og vi skal nyte. Så med bærekraftighet, så er det gjerne det her med sørg for å velge de rette plantene som, som er vakre å se på, men som også vokser på en sånn måte sammen, da, den sammensetningen av plantene, at du slipper det ugresset som du må gå og luke, og som du irriterer deg over hele tiden. Men tar du et godt valg på hvordan du setter dem sammen, hvordan de plantes, så slipper du jo mye av denne jobben. Og så har du det rette belysninga, som gjør at plantene dine blir kjempevakker på kveldstid. Du har rette tilbehør, rette møbler, så bruker du hagen din på en helt annen måte. Og før så kunne vi kanskje oppleve det her med at ja, vi kjøper heller en billig, ja, masse billige møbler, masse billige tilbehør, og så bytter vi. Men det opplever vi i forhold til det med bærekraftighet, at det har endret seg veldig. Nå ønsker man på en måte å ha noe som varer over tid, varer lang tid, og som også ikke ordner så mye jobb for oss selv da. Jeg trenger ikke gå og ta inn de putene, for de ligger der, de tåler regnet, og de tørker etter bare noen minutter når det slutter å regne. De kan bare være der.
2: Ja.
3: Og det er vi litt gode på, for vi liker å kose oss, og vi liker ikke å ha for mye å gjøre.
2: Nei.
3: Og det er jo, ja. Og sammen med her med pergola og sånne ting, bare kose rett og slett, nyte. Det
2: fikk vi noen tips på tampen her, og et stikkord i trendene er altså da bærekraft i år. Ja. Linda Torgersen, daglig leder i hageselskapet Dare & Saints Hagedesign. Tusen takk for at du kom her til Studio 2.
3: Bare hyggelig. Tusen takk selv.
6: Studio 2, det beste fra uka som gikk. Dette er NRK Nyheter klokken 20. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at de har brukt det fryktede våpenet Oreshnik mot Kyiv-regionen i nattens angrep mot Ukraina, et av de største angrepene på flere år. Minst 4 personer drept og over 80 såret. Det hypersoniske missilet, et begrep brukt om missiler som holder ekstremt høy hastighet, brukt i kamp bare 2 ganger tidligere, også da mot Ukraina. Angrepet et brudd på folkeretten, sier Norges ambassadør til Ukraina, Lars Ragnar Aalerud Hansen.
7: Dette har helt klart vært en røkt natt. Det har vært lite søvn og mye støy, vel kortversjonen. Som statsministeren har sagt tidligere i dag, så jo dette et angrep som Norge fordømmer, og dette også et angrep som har hatt rammes mye sivil infrastruktur. Det jo et åpenbart brudd på folkeretten.
6: Hennes majestet dronning Sonja sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, melder kongehuset. Dronningen ved godt mot og vil oppholde seg hjemme i perioden. Dronning Sonja har hatt sine helseutfordringer, sier reporter Kristi Marie Skrede.
8: Dronning Sonja fikk hjerteflimmer i samband med en skitur for 1,5 år siden, og etter det fikk hun pacemaker. Så har hun jo vært i full sving etter det, men for en knapp veke siden, altså 18. mai, så måtte hun avlyse offisielle oppdrag i forbindelse med besøk av Indias statsminister Modi, på grunn av hjerteflimmer. Så så hun ut til å komme seg fort, og det ble sagt i forrige veke at hun skulle gjøre offisielle oppdrag igjen nå kommende veke, men i dag måtte hun også inn på nye hjerteundersøkelser på Rikshospitalet.
6: Togtrafikken på Sørlandsbanen stanset mellom Gjerstad og Nelaug på grunn av problemer med strømtilførsel, det melder VG. Feilen vil gå ut over to tog I retning Kristiansand og ett I retning Oslo. Bane Nord varsler ny oppdatering klokken 22 I kveld. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet toåring ved Nyåker I Nord-Sverige. Gutten har vært savnet siden titiden I dag. Forsvaret, som har vært involvert I søket, styrker nå søket sitt, det opplyser Nord politiregion. Flere helikoptere, hundepatruljer, politi og andre redningsmannskaper deltar I leteaksjonen. Fotball. Arsenal avsluttet ligasesongen I engelske toppdivisjonen med seier I dag. Om kort tid blir Martin Ødegaard historisk når han som kaptein løfter Premier League-pokalen som første nordmann noensinne. Og på lørdag spiller Arsenal mesterligafinale mot franske PSG. Det var NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.

0: Først så skulle alle konfirmere seg humanistisk. Så har komf i kirka blitt poppis igjen. Hva er det som styrer konfirmasjonstrendene? Og med eller uten hvit kappe, hva betyr dagen for ungdommen selv? Og så, i store frysere i USA ligger det mennesker som håper å bli vekket opp igjen i fremtiden. Men hva slags liv er det de håper på å få? Og er det riktig å bruke penger på en drøm som kanskje er helt umulig? Og vi spør også, er egentlig lediggang rota til alt ondt? Et tema for panelet i Etikketaten. Du lytter på Kompass i NRK P2 med Pål Plassen, som er klar til å gi deg en dose høydepunkter fra uka som gikk, der vi som alltid streber etter å gi deg økt kunnskap om verdens livssyn, etikk og verdier. De unge håpefulle konfirmerer seg om dagen. Mange har fått invitasjon, mange har kjøpt en gave. Det er som vi er vant til. Men noe er i endring. Humanistisk konfirmasjon har tapt litt terreng etter flere år med stadig nye rekorder. Og en gammel traver, den kristne konfirmasjonen, har en liten økning. Hva er det som skjer med de unge håpefulle? Og forteller konfirmasjonstrendene noe om bevegelser i livssynslandskapet? Reporter Lise Sørensen, du har tatt turen til en skole i Trondheim for å høre om hva ungdommen selv tenker.
1: Ja, nå står jeg i skolegården på Rosenborg skole, i sola, deilig, sammen med 1, 2, 3, 4, 5 konfirmanter. Hva heter dere?
2: Ola.
3: Vilma.
4: Live.
5: Sofia.
6: Stella.
1: Yes, og dere har nettopp, eller i hvert fall i år, konfirmert dere. Hvordan var det?
2: Ja, det var fint.
3: Ja, det var veldig bra. Det var gøy. Fint, men det var litt slitsomt med litt mye sånn konfirmasjonsundervisning og sånn.
1: Ja, men du hadde kristelig, men hva med dere andre? Var det kirka?
2: Jeg hadde borgerlig.
3: Jeg hadde borgerlig.
4: Ja, jeg hadde borgerlig.
1: Da, enn du?
4: Jeg hadde kristelig.
1: Ja, så to kirka og to borgerlig. Men hvorfor ble det kirka på dere to?
4: Alle i familien min har jo vært konfirmert kristelig, så da tenkte jeg jo at det var passende at jeg også skulle gjøre det.
1: Ja, nettopp. Så enn dere da, hvorfor borgerlig?
2: Jeg tror ikke på Gud eller Jesus, og... Ikke har litt mye styr.
1: Ja, enn du?
4: Nei, jeg er heller ikke døpt, og ingen i slekta har sånn spesiell tilknytning til kristendommen, så da var det bare naturlig å gjøre det borgerlig.
1: Men hva er inntrykket deres her på skolen da? Er det flest i kirka, eller flest borgerlig?
2: Jeg tror det er ganske lik nå.
3: Ja. Det er veldig delt, det er litt sånn 50-50, vil jeg si.
1: Dere, det er sånn vi skal snakke om i Kompass i dag, at... Borgerlige konfirmasjoner flater litt ut, og så går det litt opp for konfirmasjonen her i kirka. Hva tenker dere om de tallene?
3: Det kanskje blir litt trendy å konfirmere seg i kirka. Jeg kan ikke si så mye om hvorfor, men jeg bare... Nei, jeg vet ikke.
4: Og så tror jeg folk følger litt det andre gjør, så jeg tror det er litt tilfeldighet da. Fra liksom år til år, hva folk gjør. Utifra venner og andre.
1: Dere som var i kirka, føler dere litt trendy, eller?
4: Jeg følte ikke meg trendy. Vi var 6 i kirka, eller 8, så vi var ikke så mange. Og så når jeg var venninna mi i sin borgerlige konfirmasjon, så var de ekstremt mange folk. Jeg følte det var mye større seremoni, liksom.
1: Men hva tenker dere da? Hvorfor er det viktig å konfirmere seg?
4: For meg er det viktig fordi det er noe jeg ser frem til, og det er artig å få bunad, for eksempel. Og ja, jeg bare ser på det som noe som man gjør i livet da, på en måte.
2: Jeg tenkte først å ikke konfirmere seg noe mye styr, sånn, så tenkte jeg på pengene og folkene.
1: Altså dere med pengene er en greie fortsatt?
2: Ja, men det viktigste er folkene.
1: Ja, samle familien, eller?
2: Ja.
1: Har dere noe inntrykk av dem som kommer etter dere da? Om det er flere som skal i kirka av dem?
3: Det er jeg litt usikker på, men jeg hørte at det var en god del som sa at de skulle i kirka. Og da sa vi til dem at det var ganske mye mer arbeid enn de som skulle konfirmere seg borgerlig.
1: Ja. Nettopp, ja. Men da vet folk det. Litt mer arbeid i kirka.
0: Takk til Lise Sørensen på skolebesøk i Trondheim. Andreas Larsen, velkommen til Kompass.
7: Tusen hjertelig takk for det.
0: Du er leder for seremoni- og konfirmasjonskurs i Humanetisk Forbund. Hva sier du om erfaringen du hørte til slutt her, at det er mer strev i kirka enn med konfirmasjonsforberedelser hos dere?
7: Nei, det tror jeg jo kanskje kan være en subjektiv opplevelse, men ja, jeg tror jo vi har Jeg kan jo svare mest for hva vi gjør. Vi har lagt opp et kurs som vi opplever veldig på ungdommens premisser, hvor vi tar tilbakemeldingene vi får fra ungdommene veldig alvorlig, både når det gjelder utforming av typen kurs og innhold i kurset, samtidig som vi har noen verdier som vi synes det viktig å formidle og la ungdommen få anledning til å reflektere og diskutere. Så jeg vet ikke om jeg skal kommentere så veldig mye på hvor mye strev det men vi opplever nå i hvert fall at, at ungdommene setter veldig pris på den tiden som de bruker på konfirmasjon.
5: Mm. Men litt færre kanskje, for trenden ser ut til å ha snudd. Stemmer det ikke at dere har en liten nedgang av konfirmasjoner?
7: Ja, du kan se at i år har vi ca. 13.300 konfirmanter på landsbasis. Det jo, som du sier, noe ned fra toppåret vårt i 2024, hvor det var ca. 15.200 som valgte humanistisk konfirmasjon. Nå legger vi jo bak oss en veldig lang veksttrend, om man kan si det sånn, at hvis man ser tiårsperioden fram mot 2024, så vokste humanistisk konfirmasjon med over 50%. Og så har vi hatt en liten nedgang de siste to årene. Det stemmer. Men hvis man ser liksom på de lange linjene, så er det jo fortsatt vi er jo fortsatt 30% flere konfirmanter enn vi var for om lag 10 år siden da.
5: Mm. Men altså i 2024 litt over 22% som konfirmerte seg humanistisk, og i fjor litt over 20%. Er det sånn at dere da gir gjerne litt mer? Altså, blir dere litt bekymret, eller?
7: Altså, vi jo veldig opptatt av tradisjonen, konfirmasjonen, og vi opplever oss jo som en bærer av den tradisjonen i Norge sammen med den norske kirke, så vi først og fremst opptatt av å bevare den tradisjonen, men så det klart at vi ønsker jo også at flest mulig skal velge humanistisk konfirmasjon, så ja, vi gir gjerne, og vi prøver stadigvæk å utvide tilbudet vårt til ungdommene, for eksempel med flere typer konfirmasjonskurs som leirkurs og temakurs med teater og samfunn som innfallsvinkel, og det til neste år så øker vi det tilbudet ganske mye, fordi vi ser at det etterspørres, så ja, svaret vel ja på det du spør om. Vi gir litt gjerne nå og håper på å snu den lille nedadgående trenden som har vært de siste to årene da.
5: Vi skal komme tilbake til årsaker og mulige forklaringer, men vet dere litt om hvor denne her endringen skjer? Altså sånn geografisk, hvor øker det og hvor synker det?
7: Ja, det kan jeg jo si litt om. Hvis man ser de lange linjene, så har det jo vokst ganske mye overalt, men vi ser også at det særlig har vokst på Østlandet, det sentrale Østlandet, og rundt de store byene. Der har veksten vært størst, og når vi også ser en liten tilbakegang nå, så holder de på en måte litt stand, mens det kanskje steder som Agder, Møre og Romsdal og Rogaland, for eksempel, hvor vi ser noe tilbake, altså vi ser en liten tilbakegang da, så hvis jeg skal, det litt vanskelig å si entydig hva trenden men vi kan nok se et liten antydning til at det holder seg mer stabilt i sentrale strøk da.
5: Mm. Så det by- og land-fenomen her, rett og slett?
7: Ja, jeg vil ikke strekke den konklusjonen, men det er noen ting i tallene som kan tyde på det.
5: Mm. Samtidig som humanistisk konfirmasjon tar på litt terreng, så har kristen konfirmasjon blitt litt mer poppis. Den norske kirka har muligens snudd konfirmantflukten. I fjor øket deres andel med 1 prosentpoeng. Også den katolske kirka har flere konfirmasjoner, eller ferming som de kaller det. Fra 2024 til 2025 så var det 100 flere i Oslo blant annet. Sven Tore Kloster, forskningssjef i stiftelsen KIFO, som forsker på livssyn og religion. Velkommen til deg også.
6: Takk for det.
5: Hvordan forklarer du de her endringene?
6: Nei, jeg synes egentlig de konfirmantene vi hørte fra Trondheim sa det ganske bra, at det mye tilfelligheter, og venner påvirker mye, og som 14-15-åring så vil man gjøre det andre gjør. Det tror jeg noe av det viktigste som med på å bestemme konfirmasjonstall i Norge. Og så det også riktig som Andreas her fra Humanisk Forbund sa, at det jo at Humanisk Forbund og sammen med kirka bærer denne tradisjonen i Norge sammen nå. Sånn at de er sammen med på å gjøre det vanlig og skulle konfirmere seg. Det kan vi komme tilbake til, men det en interessant forskjell fra en del andre nordiske land. Mm.
5: Men vi har jo sett en trend som har hett sekularisering. Betyr det at den på en måte er ferdig med å bremse opp?
6: Nei, det vil jeg ikke si. Sånn at jeg har jo behov for å korrigere narrativet som du, hva skal jeg si, lanserer her med at, ikke sant, at kirkelig konfirmasjon opplever noen, altså at trenden er ferdig med å snu, for det, her er det jo, altså de siste 40 årene så har jo pila pekt nedover, det har vært stadig færre konfirmanter, og andelen av befolkningen som konfirmeres, altså 15-åringene, og det skyldes jo naturlig nok at befolkningen, ikke sant, har blitt mer pluralistisk, det veldig mange flere ikke-medlemmer av den norske kirke, og sekularisering, ikke sant, folk i befolkningen er mindre kristne. Så det har jo forklart denne nedgangen vi har sett veldig lenge, men så har man da, ikke sant, fra 2024 til 2025, så er det 1% opp. Men hvis vi ser nærmere på tallene, så er det snakk om 120 stykker. Det er 120 konfirmanter flere. Ikke sant, i en sånn lang årrekke som, hvor det har gått nedover. Og det skyldes jo det at de 120 stykkene på en måte plutselig utgjør 1% opp i andelsmålet. Det skyldes også at årskullet 2025 er mindre enn 2024.
5: Men du, betyr det at du ikke tror at det er en slags trosbølge her? Det har jo vært en god del prat om at Gud er tilbake, at det har blitt kult å være kristen.
6: Jo da, altså det er masse, dette er et eget, hva skal jeg si, en egen sånn medienarrativ om at religion er tilbake, og det er godt mulig, det er ulike indikatorer på at religion også er tilbake, men det store, og det pleier vi fra KIFO å fokusere på, eller kommunisere, det er at det store bildet, det er jo at altså det er mer sekularisering som skjer enn revitalisering av religion. Vi ser også en revitalisering, det er flere som melder seg inn enn tidligere, men det er likevel flere som melder seg ut. Ikke sant? Men det er interessant, så jeg vil mer snakke om dette som en, altså for det første så er det for tidlig å si noe om trender basert på, ikke sant, 2 år. Vi må, hvis dere inviterer oss tilbake om 2-3 år, og vi har si 5-6 år da, så kan vi si noe litt mer substansielt om dette enn varig endring. Mm. Men det kan se ut som om grafene her er mer, kan, hvis jeg skal gjette, kanskje mer i ferd med å flate ut. Det er jo ikke gitt at disse grafene, ikke sant, fra verkene Norsk Kirke eller Humanitetsforbund er ment til å synke eller stige i all evighet, men at man ser en mer sånn en utflating. Det kan tenkes.
5: Men kan det være i en veldig skiftende verden at ungdommen lengter etter de her ritualene og tradisjonene?
6: Ja, åpenbart. Og det, ikke sant, det bruker vi som forklaring på det vi ser på religiøs revitalisering. Det er en urolig tid, folk har behov for mening, alt dette her, og ritualer. Det tilbyr både Humanitisk Forbund og Den Norske Kirke og andre trosamfunn. Men man må liksom kalibrere. Vi kalibrerer disse, altså vi snakker om mikrotrender og makrotrender. Og det store bildet, det er at religion, at sekularisering fremdeles skjer da.
5: Mm. Jeg tror...
6: Og så kan jeg bare legge til akkurat med katolikkene, for der er det en helt annen årsaksforklaring som kommer inn, og det er jo migrasjon. Mm. Ikke sant? Bare de 20 siste årene i Norge, etter at EU utvidet Schengen østover til Polen og Litauen, store katolske land, så fikk vi arbeidsinnvandring, som har ført at den katolske kirke i Norge har opplevd en veldig, veldig stor medlemsøking. Mm. Så over 100 000 flere katolikker nå i Norge enn det var i 2006, for 20 år siden. Så det er klart at disse 100 000, de vil jo også føre til en, og nå begynner jo da deres barn å nå konfirmasjonsalder. Mm. Så det er ikke noe rart eller overraskende at katolikkene får flere konfirmanter. Det vil de få fremover også.
5: Mm. Hva tenker du om det her, Andreas?
7: Ja, altså jeg tror jo Svend Tore har et poeng med akkurat når det gjelder katolikkene, at det er en gruppe som har blitt større i samfunnet, og så tror jeg jo, jeg er også helt enig i dette, at altså man må skille litt mellom mikrotrenden som er på altså kort sikt og på lengre sikt, og Ser man på det lengre bildet, så har jo trenden vært at den norske kirke får færre konfirmanter, og Humanitets Forbund får noe flere, men også ser vi kanskje en tendens mot en utflating nå. Det vi kanskje bekymrer oss litt for, er jo at det også kan se ut som at det er færre som velger å konfirmere seg, og for oss som er opptatt av denne tradisjonen, og det å være tradisjonsbærer, så er jo det, jeg skal ikke si bekymringsfullt, men vi håper nå i hvert fall at det er en endring som ikke biter seg fast. Da.
5: Mm. Du lytter på Kompass NRK P2, og Humanetisk Forbund er på besøk sammen med forskningsstiftelsen KIFO. Vi prater om bevegelser i konfirmantmassen. De unge velger nå bitte litt annerledes enn de har gjort de siste årene, og det at de kan velge, det kan de takke humanetikerne for. I år er det nemlig 75 år siden de første borgerlige konfirmasjonene, som det het den gangen. Hvordan gikk det her for seg, Andreas? Hvis du kan gå tilbake i historien for oss, hvordan kom Norges historias første humanistiske konfirmasjon i stand?
7: Ja, historien om humanistisk konfirmasjon startet, som vi pleier å si, med en fars løfte til sin datter, og det er egentlig en ganske fin historie. Stifteren av Humanitets Forbund, han het Christian Horn. Han var en fremtredende akademiker, men han var også pappa. Og da hans datter Kari ble født, så lova Christian henne at hvis ikke det fantes et alternativ til kristelig konfirmasjon innen hun ble ungdom, så skulle han lage det. Og sånn ble det på en måte. Og så kan man jo spørre seg, hvorfor var det så viktig for han? Jo, han husket jo en tid da konfirmasjon var lovpålagt. Det var det vel i Norge fram til 1912, hvis ikke jeg husker feil. Og den tiden han vokste opp i og virket i, var jo i stor grad en tid som var preget av at kirken hadde veldig stor definisjonsmakt over hva det ville si å være et godt menneske, og hvilke verdier som lå til grunn for det. Og han beskrev det selv ganske sterkt, altså et menneske som ikke godtok kristendommens dogmer ble nærmest sett på som umoralsk, som en person man ikke helt kunne stole på. Og derfor var det veldig viktig for han å vise samfunnet at de som hadde andre meninger enn majoriteten, også hadde en moral, en etikk og et livssyn, og at de også hadde behov for disse fellesskapsritualene og disse tradisjonene for å markere de store overgangene i livet. Og det har jo mennesket gjort i tusenvis av år, og det var han opptatt av at det skulle man også kunne gjøre, selv om man ikke nødvendigvis trodde på Gud.
5: Mm. Og sånn ble det. Kari ble konfirmert borgerlig, slik pappa hadde lovet, men hvordan foregikk en borgerlig konfirmasjon i 1951 da?
7: Nei, altså hvis vi går tilbake til 1950, så ble det stiftet noe som het Foreningen for borgerlig konfirmasjon, som også var forløperen til Humanitisk Forbund, og de arrangerte da et kurs i godt medborgerskap, som de kalte det. Og det var 34 ungdommer som deltok på det kurset, og som ble konfirmert i den første borgerlige konfirmasjonsseremonien i universitetets aula i Oslo. Og selve seremonien den gangen, den var faktisk ikke så annerledes fra det vi kjenner, som vi kjenner humanistiske konfirmasjonsseremonier i dag. Det var blant annet en velkomsttale av Christian Horn selv, der han kunne se inn i øynene til sin datter og vite at han hadde oppfylt det løftet sitt. Da. Så var det diktopplesning med dikt av Bjørnstjerne Bjørnson og Nordahl Grieg og Arnulf Øvland, og det var musikk fremført av studentorkestret. Så var det en festtale ved høyesterettsadvokat og senere ordfører i Oslo, Brynjulf Bull. Og så er det jo litt morsomt at det var 300 gjesteplasser avsatt til konfirmantene og deres familier i universitetets aula. Men de øvrige billettene kunne kjøpes for 2 kroner stykke ved å henvende seg i Dagbladssentralen. Så, sånn foregikk den første.
5: Så eksotisk var det faktisk.
7: Så eksotisk var det.
5: Den norske kirke synes kanskje ikke det her var det fineste som hadde skjedd. De mente at, ganske lenge mente de at humanetikerne hadde rappet kirke. Klær. Jeg har vært i arkivet og funnet litt av perl her, Andreas, som jeg tror du synes kommer til å være artig å høre. Det her altså da, fra 1959, der borgerlig konfirmasjonspioner Christian Horn diskuterer med sokneprest Lars Johan Danbolt, og det er presten vi hører først. Han synes det er feil å kalle det her ikke-kristne ritualet for konfirmasjon. Hør på det her.
8: Det er et meget gammelt ord. Det betyr som bekjent bekreftelse. Noe blir bekreftet. En konfirmant er en konfirmandus, det vil si en som blir bekreftet i noe. Og det som blir bekreftet, det sies i vårt konfirmasjonsritual slik: til den kristne tro er du døpt, i den kristne tro er du opplært. Ved den borgerlige konfirmasjon, skjønner jeg ikke hva det er som blir bekreftet.
9: Ja, til det vil jeg svare at borgerlig her naturligvis står i forhold til slike begreper som borgerlig vielse, at det er en institusjon som tar sikte på et eller annet i forhold til de unge på dette trinnet, i forhold til deres utvikling til samfunnsmennesker.
5: Ja, hvorfor prater ikke dere sånn når dere blir invitert til selveste NRK? Det skjønner ikke jeg. Men Andreas, hvordan var det å høre det her?
7: Det var veldig morsomt. Det har jeg ikke hørt før heller, faktisk, men det var veldig gøy å høre.
5: Sven Tore, bortsett fra bruken av selve ordet konfirmasjon, hva var det kirka kan ha vært bekymret for?
10: Det var utrolig gøy å høre dette klippet, måten de prater på og argumenterer. Nei, altså, ikke sant? Norske kirke har jo en lang tradisjon, holdt opp å si, på å ikke slippe andre tros- og livssynsminoriteter til etter hvert som de har, hva skal jeg si, mistet hegemoni. Så det skrev seg jo inn i denne tradisjonen. Men det er klart at hvis vi zoomer litt ut her, så jeg tenker at dette er mer enn på en måte kirkas mistenkeliggjøring av Humanistisk Forbund. Dette er jo på en måte, altså, ser man på konfirmasjon i Norge, den lange tradisjonen med konfirmasjon, så er jo dette den gamle statlige, ikke sant, disiplinering og, altså, konfirmasjon. Det var jo et offentlig forhør i katekismekunnskap, ikke sant? Det kommer inn på 1700-tallet sammen med, det er jo bakgrunnen for at vi får skole, ikke sant? Det er statens disiplinering og skolepolitikk som ligger bak her.
5: For å si at nå er du voksen.
10: For å gjøre dette voksen og myndig, og det var jo, som det ble sagt her, det var jo faktisk påbudt ved lov frem til begynnelsen av 1900-tallet, ikke sant? Sånn at det er en kjempe gammel stor institusjon som har på en måte blitt fra å være en sånn offentlig statlig ting til mer og mer bli en sånn kirkelig ting. Men sånn at kirka reagerte jo veldig sterkt, og det var mye skriverier og sånt på 50- og 60-tallet.
5: Nettopp. Du, vi skal høre med de unge selv om de merket noe til poenget med ritualet. Vi har jo reporter Lise Sørensen ute på Rosenborg skole i Trondheim. Lise, er det sånn at konfirmantene kjenner på en slags overgang fra barn til voksen?
1: Ja, det lurer jeg litt på, og det skal jeg jammen meg spørre dem om. Jeg står her med 5 stykker. Føler dere at dere er voksen nå? Altså, konfirmasjon er jo egentlig et sånt overgangsrituale fra man er barn til man blir voksen.
2: Nei, jeg føler egentlig ikke at man legger så mye i det å være konfirmert. Man føler seg ikke så mye mer voksen av å være konfirmert.
1: Nei, enn dere har ikke merket noen endring.
3: Jeg føler at hvis folk faktisk skulle tenkt at det er da man blir voksen, så burde det kanskje vært litt senere. Men du er jo ikke et barn lenger akkurat, så det har jo kanskje noe med det å gjøre.
4: Nei, jeg følte meg ikke voksen når jeg våkna på konfirmasjonsdagen. Nei, det var ikke sånn.
1: Men da sier jeg takk til konfirmantene her på Rosenborg skole, som ikke er helt voksne nå, men på vei.
5: Ja, ikke et barn, men heller ikke helt voksen. Der var jeg elever ved en skole i Trondheim som reporter Lise Sørensen pratet med denne uka. Vi hørte også Sven Tore Kloster, forskningssjef i KIFO, Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning, og Andreas Larsen, leder for seremoni- og konfirmasjonskurs i Human-Etisk Forbund. Og som vi var inne på, Human-Etisk Forbund har jubileum i år, 75 år med borgerlig konfirmasjon og 70 år som livssynssamfunn. Fortellingen om denne nyvinningen i norsk kulturhistorie skal vi virkelig komme tilbake til her i Kompass. Du lytter på NRK P2, og hver fredag plukker vi ut noen samtaler fra uka som gikk i vår sendetid mellom 12 og 1 på hverdager. Og onsdager er det Etikketaten som tar for seg etiske spørsmål.
11: Arbeidsinfluencer, kjent fra Instagram for mange, Fredrik Fornes, og direktør i Arbeidstilsynet, Ingevild Kvernmo sitt her, og filosof Heine Holmen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og nå skal vi diskutere et jobbordtak, og det ordtaket vi skal diskutere smører ganske tjukt på, vil jeg si. Lediggang er roten til alt ondt. Nå det ikke akkurat lediggang om dagen for den gjengen som sitter her, men hvor tenker dere om det ordtaket her da? Ingvild, lediggang roten til alt ondt?
12: Ja, jeg kjenner at dette et ordtak som gir mening. Jeg tror at hvis lediggang da viser at det å ikke ha en jobb, så tror jeg det å ha en jobb på en måte en kjempeviktig identitet, altså tilhørighet. Hva det første du når du skal bli kjent og på en ny arena, så på en måte enten hvor kommer du fra, eller jobb, på en måte de to første spørsmålene man ofte stiller når man møter noen. Sånn at arbeid, det ofte både identitet og en stor del av livet, sånn at for meg så gir det ordtaket mening, og jeg snakket med en kollega her for litt som fortalte at det gikk 14 dager fra hun var ferdig med hovedfaget til hun hadde fått jobb, og det var de verste 14 dagene i hennes liv. Så man kjenner også på en usikkerhet hvis man ikke har en jobb.
11: Ja,
12: og det ganske... en utenforskap, ja.
11: Ja. Og det mange som har gått mer enn 14 dager for å innlevert oppgave til jobb. Fredrik, hva tenker du om det ordtaket her?
13: Jeg er for så vidt enig i at det kan, som Ingvild sier, det har enormt mye å si for selvfølelse og identitet og så videre. Og mange av de jeg får meldinger fra sier jo nettopp det, at det de som står utenfor sliter veldig med å finne sin plass i liv og mening med hverdagen og så videre. Eneste som jeg er litt sånn bekymret for er jo om man da tolker jobb som løsningen og at det i seg selv løser alt, for noen ganger så kan jo arbeidslivet være årsaken også til at man ikke nødvendigvis har det så bra, så kanskje utenforskap er roten til alt ondt, at det er enda mer nyansert da, for det finnes jo også dessverre jobber som også kan være helseskadelige dessverre.
11: Ja, fordi alt ondt, det ikke småtterier. Hva tenker du om det ordtaket her?
7: Hadde det vært så vel, så hadde vi visst løsningen på alt ondt.
11: Ikke sant?
7: Nei, jeg tror, altså, hvis man ser litt sånn på helseindikatorer, da, og mental helse og fysisk helse for så vidt, så er jo ikke de veldig positive for det å være stå lenge utenfor arbeidslivet. Så det er jo assosiert med lavere selvtillit og lavere helse og lavere mental helse generelt og lavere levetid. Og at man er mindre sosial og mindre måte, relasjoner. Det kan jo være flere årsaker til det. Da. Det kan jo være at det er knyttet mye skam rundt dette her, fordi vi har en arbeidskultur og så videre. Og så tror jeg det er litt individuelt. Jeg tror hvis jeg hadde fått mye lediggang, så hadde jeg vært veldig aktiv, i hvert fall en stund. For det kan jo gi opphav til mye god kreativitet også, da, å gå ikke måtte bruke alle sine timer på jobb hver dag.
11: Ja, mange filosofer som har nytt godt av det.
7: Ja, det har, altså det har forstått det. Altså, filosofi har jo en tradisjon å være noe som lages i fritiden. Ja. Ordet skole betyr jo fritid fra gresk, og det var idealet til Aristoteles, var jo de som gikk rundt på torget hele dagen og pratet og tenkte og grublet og hadde fritid og lediggang da, ikke sant, til å faktisk gjøre vitenskap. En annen filosof som er veldig artig, det er jo den amerikanske Thoreau. Han gjorde opphør mot dette her, så han rømte ut i skauen og han bygget seg mest en hytte, skulle leve liksom med enkle midler ute der og ikke gjøre noe, og han gikk rundt og lo av de naboene han hadde rundt seg som pløyde sine liv ned i åkeren, som han sa, bare løp etter den plogen og liksom prøvde å, og jeg ser jo litt for meg at han hadde ledd like hysterisk av opppussingshysteriet i Norge i dag, hvor vi skal pusse opp alt vi eier og har, og vi skal bygge på, og vi skal jobbe til vi er helt utslitt. Så det der arbeidshysteriet er ikke nødvendigvis sunt, det er også litt sånn kunstig innretning da, det er jo skapt på et tidspunkt.
11: Ja, fordi det er jo, hvis det her er liksom en sånn rådende moral da, lediggang er roten til alt ondt i samfunnet, hva vil da skje, tenker du, med synet på deg som er ufrivillig arbeidsledig da, Ingvild?
12: Ja, og jeg tenker jo at jeg tenker jo at dem som som går og ikke, altså det er jo noe med verdigheten i at ressursene man besitter på en måte ønsker og ønskes brukt, og at alle virksomheter kan være flinkere på å se hvordan er det vi kan på en måte tenke bredere rundt inkludering. I et samfunn der man forventer mer og mer effektivitet og en del jobber på en måte automatiseres bort, så er det også mindre rom for mangfold og annerledeshet. Og det er jo nok, altså et samfunnstrekk og noe som jeg tenker at vi må gjøre altså aktive grep i forhold til, og der alle tror jeg virksomheter kan bli bedre og sette bedre I system. Da. Veldig, veldig mange av oss kan bli mye flinkere til akkurat det, og så hva det vi kan, altså, hvordan kan vi tilrettelegge oppgavene sånn at vi får brukt fleres kompetanse inn I virksomhetene. Mm.
11: Men altså, hvis vi snur det her ordtaket på hodet, at hvis han veldig travel, så har han det veldig, veldig godt. Fredrik, du har et travelt liv for tida. Det noe stand-up show under planlegging. Det skrives bok, temmelig aktiv på Instagram og på foredragsfronten. Tre unger og fire kjæledyr på toppen av det hele, bare for å liksom krydre det. Hvor lykkelig gjør det det å ha det så travelt?
13: Når du sier det sånn, så høres det ikke bra ut, da. Så nå må jeg gjerne reflektere litt rundt det. Men nei, jeg har måttet vært veldig flink med å prioritere, da. Og det tror jeg er kanskje det viktigste, at du finner ut hva det som gir deg energi, hva det som tapper deg for energi, og så prioriterer du de prosjektene som du kjenner gir deg livsglede. Og sånn som for min del også, det, så jeg skrev en barnebok sammen med min datter, som jeg absolutt ikke hadde tid til å gjøre, men det gir jo så mye. Så jeg tror det handler om å finne ut hva det som du kjenner at selv om det travelt og selv om det krever tid og ressurser, så kan du likevel få energi av å gjøre arbeid.
11: Mm. Hva skjer med det da hvis du har en ledig stund? Blir du stresset da, eller?
13: Ja, kanskje I hvert fall for et par år siden når jeg ikke hadde lært meg det der at jeg må være flink på å skru av når jeg skal være av. Nå jeg nok flinkere på å se at jeg nødt til å prøve å koble av og lade batteriene når jeg kan I de rolige stundene.
11: Mm. Ja, så det kan være godt med litt lediggang innimellom?
13: Det kan være bra innimellom også.
11: Ja, kan være, Ingvild, ganske travel dame du også.
12: Bare tre kjæledyr.
11: Bare tre kjæledyr.
12: Tre unger, men tre kjæledyr.
11: Ja, men så da skulle du ha mye tid I livet. Hvordan ser du på å takle lediggang da, eller kjedsomhet eventuelt?
12: Nei, jeg er nok ikke en sånn, jeg tror jo at dette med sånn aktivitetsnivå jo et litt sånn personlighetstrekk, og jeg er nok en som ikke sitter så veldig lenge I ro før jeg finner på noe nytt. Men merker jo når man har det litt roligere, altså roligere perioder på jobb, så det kanskje litt som Heine inn på det, man på en måte får brukt andre sider av seg selv, kreativitet, altså på en måte man får tenkt tanker som man på en måte, som mer helhetlige, og det jo nok godt å ha en balanse I livet, og det å passe på en måte at ikke hamsterhjulet tar helt overhånd, men at man på en måte også passer på pause. Mm. Jeg pleier jeg har jo tre katter, så når en katt legger seg I fanget ditt, da må du bare sitte I ro, for det nære. Og da får du senka pulsen og få påfyll. Ja.
11: Kanskje du må ha noen katter på filosofisk institutt, Heine?
7: Ja, absolutt. Ja. Det det filosofiske dyr, det.
11: Ja, absolutt.
7: Du ser jo at de tenker.
11: Ja. Både godt og vondt, det her kattene. Men hva tenker du om den her rommet vi har I dag, da, for det her pausene?
7: Jeg tror vi haster alt for mye, og vi haster alt for mye med ting som egentlig ikke betyr så veldig mye på at the end of the day, for å si det på godt nynorsk. Så jeg tenker jo at det viktig å ta den der pausen, på en måte kjenne seg selv litt, kjenne hvor du står, hva du baler med, så ikke du hopper fra aktivitet til aktivitet, nesten som en sånn distraksjon for å ikke ta for seg de store tingene som faktisk også står på I livet. Mm. Og så jeg også litt engstelig for at det med arbeid kanskje begynner å bli en sånn, det fordeler seg litt med dem som har veldig mange oppgaver og veldig travle, og gjerne en del av middelklassen som løper rundt. Og dem andre som da faller utenfor av ulike årsaker, som da, hvor arbeid begynner å bli et sånn knapphetsgode. Og det tror jeg blir en sånn framtidsutfordring som vi må rett og slett organisere. Hvordan skal vi organisere lediggang og arbeid, og fordele det som på en god måte, og sørge for at den lediggangen faktisk blir til det gode da. Min løsning jo alltid, jeg kjøpte jo senest 20 bøker I helga fordi jeg var på tur I Edinburgh, så da, ikke sant, da det jo min løsning når jeg sitter der og har en ledig tid med det fanget, så ligger det ikke en katt der, men det legger seg en bok der, ikke sant, og da har jeg mange, mange timer med god aktivitet. Så det å finne god lediggang da, god, rolig aktivitet, det tror jeg kan bli en fremtidsutfordring.
11: Hva skal vi ta buss fra det her ordtaket da, tenker du, Fredrik? Ledegang roten til alt ondt.
13: Nei, vi skal jo ta på alvor hvor krevende det å stå utenfor arbeidslivet, for eksempel. Vi har jo 700 000 mennesker I dag som står på utsiden av ulike årsaker, og det tror jeg vi som samfunn har et stort potensial I å legge til rette mye, mye bedre for at folk kan bidra I ulik grad. Da. Vi snakker jo mye om at graderte sykemeldinger bør være standarden, og at det folk som har restarbeidsevne og så videre. Men så synes jeg vi har skapt et arbeidsliv hvor det ikke rom for det hos veldig mange. Det skal helst være 100% stillinger, og det skal leveres på tempo og bunnlinjer og skyhøye krav, og vi har ikke tid til pauser og så videre. Så jeg tror vi skal ta det på alvor, da. Hvor krevende det for de 700 000 som har lyst, men som ikke har rom til det.
11: Det nikkes, Ingvild. Hva annet tenker du kan lære av det her ordtaket?
12: Nei, jeg tenker jo at det handler om på en måte både det med identitet I jobb og det å på en måte være god på inkludering og få med alle som Fredrik og snakker om her nå da. Men også kanskje det å senke pulsen, ikke på en måte stupe inn I hamsterhjulet, om det med en bok eller med en katt, eller med en katt og en bok på øret, for det pleier nemlig jeg også. Så kan det være en måte å på en måte pause livet på og gjøre noe annet. Mm.
11: Men altså, jeg har prøvd å finne opphavet til det ordtaket her. Det var ikke så veldig lett, så hvis noen lyttere har peil på det, så skriv gjerne til oss I appen NRK Radio. Det veldig mange som tror det kommer fra Bibelen, fordi det en lignende strofer derifra, men det vist ikke ordrett hentet ut der. Jeg vet ikke om du har finnet opphavet, Heine.
14: Nei, jeg har ikke funnet opphavet, men jeg kan jo si at den der arbeidslivsorienterte etikken, den relativt ny. Man snakker om en protestantisk arbeidsetikk som kom utover på, inn I moderniteten, hvor man hadde dette fokuset på arbeidet som både ideal og fellesskap og forankring. Mm. Det en relativt ny måte å tenke på. Som sagt, grekerne så på arbeid som noe negativt. Det var et slaveri, for da var du på en måte bundet av nødvendiggjort ting, mens vi I dag sitter nesten og ser på det som en slags selvrealisering, eller I hvert fall som en nødvendighet, og noe du må være en del av for å på en måte ha et verdig liv, og ikke kunne gå og skamme deg over at ikke du en del av arbeidslivet, og så videre.

0: kultur å peke på, for det jo det som det produktive. Mm. Det å være en produktiv kultur gjør at kulturen overlever. Så de fleste religioner har på et eller annet nivå peke på at det å være arbeidsom og stå under Gud og gjøre sin plikt en god ting. Rett og slett fordi samfunnet tjener opp på at de fleste gjør det da.
1: Absolutt. Mm. Men så fremstakes det stadig vekk kjedsomhet også, da, i dagens samfunn.
0: Ja. Ja. Men det synes jeg, altså det litt viktig også, at, fordi nå sliter vi, en ting jo, nå snakker vi om arbeids- og arbeidstimer og sånn, men vi sitter også i en kultur som hele tiden vil oss noe gjennom disse telefonene våre og appene våre, og som hele tiden på en måte kommuniserer med oss. Så det å få en pause hvor du faktisk ikke gjør noe, altså, mm. og kjeder deg, eller titte på den katta, eller på det treet, mm. og få liksom satt i gang det tankespinnet som da kommer helt av seg selv, det tror jeg veldig, veldig viktig, og det begynner å bli en knapphetsvare da.
1: Ja. Ja, så vi skal ta det med en liten klype salt da, ledegang i roten til alt ondt.
2: Men noen gang kan jo et sånt, det å tenke over sånne dilemmaer, sånn som vi gjør nå, være akkurat det pusterommet og fra deg med løfte blikket og tenke annerledes. Ja.
1: Ikke sant? Så du kan jo høre på etikettaten neste gang du koser med katten. Da,
2: absolutt, ja. På øret. Ja.
0: Hvis du kjeder deg, så slå rett over på etikettaten.
3: Ja, det var konklusjonen denne uka, da Kjersti Anderdal Bakken førte ord i en prat om ledigang er rota til alt ondt i etikettaten. Med seg denne gangen hadde hun arbeidsinfluencer Fredrik Fornes, Ingvild Kvernmo som direktør i Arbeidstilsynet og filosof Heine Holmen.
4: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
3: Kunne du tenkt deg å la deg fryse ned etter din død, eller i forbindelse med din død, skal vi høre, og håpe å bli vekket til liv igjen om, ja, la oss si 500 år da? Kryonikk heter praksisen med å oppvare mennesker i ekstrem kulde etter døden, i håp om at de en gang kan gjenopplives, og det høres kanskje ut som rein science fiction der, men rett før påske så var det faktisk for aller første gang en forskerkonferanse om dette temaet i Norden ved Institutt for fremtidsstudier i Stockholm. Og en av de som deltok og hadde innlegg på konferansen på besøk hos oss nå, Ole Martin Moen, velkommen hit.
5: Takk for det.
3: Professor i helsefaglig etikk. Du jo en av de som faktisk vil la det fryse ned en sånn tank med håp om fremtidig opptining og skrev kontrakt på det hos firma Alcor. Og det skal vi komme tilbake til, men først, fortell oss litt, Ole Martin, om hva man diskuterer på en sånn konferanse.
5: Ja, det som gjør denne konferansen litt, litt unik er jo at fokuset her lå ikke på det rent tekniske. Det lå på det mer samfunnsmessige, det juridiske, det verdimessige, religiøse, altså disse andre aspektene da, som jo omgir kryonikk eller kryobevaring, eller hva vi vil kalle det på norsk. Fordi det jo en praksis som konfronterer oss med en del av de grunnantagelsene vi har om ja, hva døden er, når den kommer, når et liv er slutt, når arvinger kan få ressurser videre. Det mye som blir utfordret av dette, så denne svenske konferansen handlet nettopp om disse mer samfunnsmessige og, hvis man vil, eksistensielle sidene da, ved kronikk.
3: Dere diskuterte blant annet definisjonen av å være død, stemmer ikke?
5: Jo, det jo et veldig spennende spørsmål, sånn både filosofisk og eksistensielt, altså hva er denne døden, hva vil det si å være død? Og da det lett å tenke kanskje at vi har en veldig sånn objektiv og tydelig forståelse av hva døden er, og når du er død, så er du borte, og da er du borte for alltid. Og det er en flik av sannhet i det, men det også slik at hvis man bare går 50-60 år tilbake i tid, så var det slik at hvis du hadde hjertestans, så var du erklært, da var du død. Nå har vi fått hjertelungredning, vi prøver også å gjøre mer, og da ser vi etter hvert at døden er på å si, en prosess, mer enn den er bare en enkelt handling, og spørsmålet om hvorvidt man skal kunne komme tilbake i liv igjen, det har å gjøre med hvor langt fremskreden den dødsprosessen er, og en ting det har med å gjøre er jo blant annet kulde. Vi har jo hatt mennesker som har druknet og falt under isen, og har hatt all stans i oksygen til hjernen. Det har ikke skjedd noe mer i kroppen, men likevel så har man kommet uskadd, så vidt vi vet, på å si oppfølging etterpå, etter over en time uten luft, så lenge det er kalt. Så

0: denne prosessen som også er døden, er noe som teknologi, særlig da, medisinsk teknologi, konfronterer oss med at ikke er så helt entydig som vi kanskje er mer komfortable med å tenke.
1: Verdens ledende firma på nedfrysing heter altså Alcor og basert i USA. De var til stede på konferansen og sa at de har et ønske om å starte opp en såkalt pasientbase i Sverige. Her skal vi høre sjefen i Alcor, James Arwood, som forteller at akkurat Sverige er velegnet på grunn av geografi, kultur og at landet er lite utsatt, rett og slett.
2: Why am I here, right? Why am I in Sweden? Well, we're looking to put a facility here in Sweden. What's called a patient care bay, our long-term care facility. Why Sweden? Well, there's a number of reasons. This is a really good jumping point from Frankfurt, the airport. The people are serious people, but you're also open-minded, particularly for technology. The culture is important. And then also geography. There has to do with things with seismic activity, background radiation. There's places in Sweden that land wars in Europe haven't touched for 500 years. So those are all components. There's been a lot of analysis, and Sweden, I think, is the right place. But again, I don't just want to come in and set something up. I want to talk to all of you first.
1: Ja, det høres ut som om han prater mye om logistikk her, Ole Martin. Hva innebærer det han sier?
0: Jeg vil først si da at om Alcor er et firma, jo kanskje et spørsmål. Du omtalte dem som et firma, men det jo en non-profit-organisasjon, dette her. Men det han jo snakker om jo om man kan kryobevare mennesker i Norden, og da spesifikt i Sverige, da, som det snakk om. Per i dag så finnes det tilbydere av dette også i Europa, i Schweiz, men i utgangspunktet så har dette vært og er en amerikansk ting. Og det er jo litt uheldig for de av oss som bor i Norge og kanskje gjerne skulle vært frosset ned i fall vi dør, for det er ganske langt til USA, og det er viktig at denne prosessen med å bevare kroppen, altså få blandet blod i kroppen med, og vann i kroppen med frostvæske. Det er mye som bør gjøres ganske, ganske raskt, og da er det jo veldig heldig hvis det ikke er på motsatt side av jordkloden.
1: Og du har lyst til å fryses ned etter din død. Hvorfor det?
0: Altså at jeg har veldig lyst til det, er jo, altså jeg vil jo heller det da, enn å bli eventuelt begravd eller kremert. Og det ligger jo i at de alternativene i alle fall ikke vil kunne fungere, mens det er et visst håp i den andre enden. Fordi den typen nedfrysning som man benytter seg av da innenfor kronikk, det er jo essensielt sett den samme som rutinemessig brukes på norske sykehus med nedfrysning av sædceller, eggceller, vev. Man vet at menneskelig biologisk materiale kan overleve i flytende nitrogen på minus 290 grader. Nei, minus 190 grader, mener jeg. Mm. Så vi vet at det går. Problemet er at det er vanskelig å gjøre det med en større organisme. Det er komplisert, vi klarer ikke å få tilbake, altså vi kan klare å gjøre dette med insekter og slik, men med liksom pattedyr, det får vi ikke til ennå. Men så er spørsmålet, kan det hende at vi klarer å preservere en såpass godt at man i fremtiden vil kunne klare å få en i liv igjen. Og da er det klart, hvis man ser på hvor mye som har skjedd innenfor medisinfaget de siste 100 årene, og vi forsøker liksom å ekstrapolere fremover, da, altså hva slags videre utvikling er det som kan komme, så er det ikke helt umulig at vi skal kunne få til det. Så grunntanken er at dette er at et lite håp er bedre enn ikke noe håp. Det er sånn vi tenker med hjertelungeredning altså.
1: Men apropos håp da, hva slags liv er det du håper å oppnå?
0: Jeg håper jo selvfølgelig et godt liv, det vil vi jo alle gjøre hvis vi er på de livstruende skadde på en måte og likevel blir reddet. Du nevnte innledningsvis at kanskje ja, 500 år inn i fremtiden. Jeg tenker at hvis vi skal ha så lange tidshorisonter, så tror jeg det blir veldig litt sannsynlig at dette kommer til å fungere. Da er det for mange andre faktorer som intervenerer. 100-150 år kanskje. Og jeg tenker jo det høres jo fryktelig spennende ut på en side, altså kunne se hvordan verden er da. Presumptivt så vil jo ikke de som da har brukt ressurser på å få meg tilbake, ville vel neppe gjøre det og så bare la meg dø. Det har det gått gjennom mye bryderi for ingenting, og jeg vil jo også tro at antallet som ønsker kryobevaring vil jo antagelig gå svært mye opp i det noen faktisk får det til. for første gang med et pattedyr eller med et menneske. Men da håper jeg jo selvfølgelig at man har kommet såpass langt også, at den grunntilstanden jeg da døde av, altså jeg får kreft for eksempel, jeg får en annen sykdom, at man har kommet såpass langt at den kan kureres. Fordi det er jo veldig dumt å komme tilbake igjen, og så tar det bare et par dager, og så dør jeg på nytt. Mm. Det vil jo være veldig dumt. Så det må jo være at man nå klarer å kurere den grunntilstanden som jeg da ville døde av.
1: Du lytter på NRK P2. Vi prater om kronikk, altså prosessen å bli nedfryst etter sin død, i håp om en gang å bli vekket til liv igjen. Og vi har med oss professor i helsefaglig etikk, Ole Martin Moen, som selv da skal velge denne løsningen av frysesen etter sin død. For noen år siden så laget NRK-journalist Solveig Hareide et program der hun blant annet besøkte stedet der du da kommer til å havne, som det ser ut nå i hvert fall, nemlig Alcor i Arizona i USA. Velkommen hit, Solveig.
3: Tusen takk, Paul.
1: Fortell oss, hvordan er det å komme inn i de lokalene der de er tankene med mennesker som er frossende befinner seg?
3: Det var et utrolig spesielt sted, som ikke ligner på noe annet plass jeg har vært. Jeg følte meg veldig heldig som fikk lov å gå inn dørene, for det føltes ut som et sted som ikke vanlige folk fikk slippe inn. Da. Det var som en blanding av å komme inn i et sykehus, lite sykehus, eller hotellobby, eller kirke på en måte, en mix av de. Hvor det sitter en søt liten dame som heter Linda som tar imot oss, og som har bildet mannen sin på veggen, som er en av de som er frosne ned der. Så går man innom en sånn korridor, og så henger det bildet på veggene. Og det var ikke jeg helt forberedt på. Det henger det bildet av de som finnes i de her termosene, eller hva jeg skal kalle de da. Og da er det både folk, barn og voksne, men også katter og hunder, det var jeg heller ikke forberedt på, som alle da håper på, eller eieren deres håper på å våkne opp igjen en gang. I tillegg så er det en sånn sykehusdel, eller mer sånn vitenskapelig del, hvor man får komme inn og se masse sånn apparater, og det er slanger, og det er benker og så videre, der de klargjør folk for det her. Og så er det liksom det mest hellige stedet, et slags lagerrom med sånn 3 meter høye aluminiumstermosser på en måte, mange og så fikk jeg liksom forklart hvordan det er inni de der, og det er folk blir lagt med liksom hodet ned i en slags sovepose, ble det forklart, hvor de ligger flere, jeg husker ikke om det var 4 eller 5 som ligger i en sånn, og så midt i den der, så har du en slags sånn bokhylle på en måte, hvor det er plass til kun hodet, for det er jo noen som velger å kun fryse ned hodet sitt og ikke ta med hele kroppen. Det er omtrent 50-50 på det da. Det ligner ikke på noe annet jeg har sett før i alle fall. Og jeg var innom alle følelser når jeg var der inne. Mm.
1: Ja, hva var det som på en måte festet seg mest? Var det skummelt, eller hvordan var det? Erbødighet å gå der, eller hvordan var det?
3: Ja, kunne få litt sånn skrekkfilmfølelsen av den der operasjonssalen på en måte, for da ble det så konkret liksom, her skal de ta ut kroppsvesken og erstatte med fryseveske på en måte. Men det var ikke det jeg følte mest på. Jeg følte mest på en sånn, hva skal jeg si da? Jeg ble litt rørt av det. Mm. Jeg tenker alt det håpet som finnes blant de folka der som har valgt det her, og jeg trodde veldig på når jeg snakket med hun Linda der og sånn, så tenkte jeg veldig, ok, men det, hun tror jo virkelig hun skal få mannen sin tilbake og snakke med meg om hvordan det er og kanskje holde han i handa en gang, og så skal han våkne opp. Eller, ja, nå ville jo kanskje ikke hun vært i livet når det skjer, men liksom, hun hadde veldig troa på det. Så det ble litt sånn rørt av det, men også veldig forvirret, for jeg synes jo det er vanskelig å tro på, at det går an, liksom. Mm.
1: Ole Martin Moen, blir det viktig for deg nå i løpet av fremtiden, før du dør, å dra til Alcor og se det her stedet?
0: Jeg har ikke vært hos Alcor, så her er jeg jo litt misunnelig.
1: Men vil du det? Er det viktig for deg å se det?
0: Nei, det er ikke avgjørende for meg å se det, men det er jo interessant. Jeg skulle gjerne ha besøkt dem. Men jeg vil jo si litt at det er jo unektelig noe på å si, morbid rundt det som har med døden å gjøre. Morbus betyr jo død. Alt som har med døden å gjøre er jo litt ekkelt. Likstell er jo litt ekkelt i det ordinære også. Opera på sykehus, altså helsevesenet, det er mye der som er ekkelt. Operasjonssaler, obduksjonssaler, det er jo på en måte på å si en ekkelhet vi kanskje der er vant til å håndtere, men det er noe et eller annet som skjer med oss og kroppene våre da, når vi dør, og det må jo håndteres på en eller annen måte, og jeg tenker jo at det jo en veldig naturlig, veldig på å si, sunn respons å tenke, å herregud, dette er noe veldig, veldig spesielt, og noe som, på en måte, her det noe som kommer frem, som vi ofte legger litt lokk på, eller på en måte, vi har våre seremonier og ritualer for å ja, skjule litt. Men vi må jo ta tak i spørsmålet, da. Hva er det vi vil at skal skje når vi dør? De fleste av oss vil jo ønske at hvis vi får hjertestans, så vil vi ønske hjertelungeredning i et forsøk på å få oss tilbake i livet igjen. Og jeg tror det er nyttig å tenke på kryobevaring som altså et forsøk på å gjøre altså enda en ting til, før man eventuelt gir opp.
1: Men du, hvorfor synes du det verdt å betale penger for det her hvert år? Altså, er det ikke å håpe på for mye, og kanskje kunne du brukt de her pengene til noe annet i stedet?
0: Ja, det jo et spørsmål, altså hvordan bør man bruke penger, og det klart, jeg jo sympatisk til de som eventuelt måtte mene at disse bør gis til veldedighet, for eksempel til et annet formål. Det ikke så veldig mye, det jeg regnet på det, cirka en kaffelatte om dagen. Dette koster meg, så en 30-40 kroner om dagen, og det klart at de pengene kunne vært brukt til noe annet, men samtidig da, altså jeg kunne hatt en bil, ingen ville stilt et spørsmål ved det, biler dyre å ha, kunne hatt en hytte på ved sjøen eller ved fjellet, det har jeg heller ikke, og jeg tenker jo at når det kommer til spørsmål om på en måte liv og død da, som dette, så tenker jeg den påstanden om at eventuelt dette er en egoistisk bruk av midler, da. Det er det jo på noen måte, men jeg tenker den rammer vel så mye på å si annet forbruk utover det helt nødvendige, så dette det passer, er jo da min prioritering.
1: Det passer jo bra med livssynet ditt også, gjør det ikke?
0: Ja, det kommer an på hva livssynet mitt er. Altså, jeg tror nok ikke at det er noe liv etter døden i en religiøs forstand. Jeg har en tro på at det nok er mulig å kunne skape en langt bedre fremtid enn den vi har i dag. Jeg vet ikke om det nødvendigvis er det mest sannsynlige, men det er et livssyn som kalles transhumanism, altså tanken om at vi bør transcendere det menneskelige. Og det høres jo veldig fjernt ut, men tar man et skritt tilbake da, altså vi mennesker i dag, vi er jo transaper. Altså, vi er jo aper som har transcendert bare det å være en ape.
1: Jeg tenkte på det med hedonisme.
0: Ja, ok, ja. Hedonisme er jo en teori jeg tror kanskje er riktig, som handler om hvilke ting som er gode i seg selv, altså hvilke ting er det som er verdifulle for sin egen del, der det bare er en gledesfølelse som ultimat sett er det gode. Men jeg tror ikke at det å tenke at kronikk er bra eller dårlig, jeg tror ikke det står og faller så veldig mye på hva slags liksom, filosofisk teori man har om det gode. Mm.
1: Vi skal garantert prate mer om det her senere, det kjenner jeg på meg allerede nå, for det her temaet er veldig lite uttømt. Ole Martin Moen, professor i helsefaglig etikk ved Oslo Met, takk for at du kom på besøk til oss. Takk også til kollega Solveig Hareide her i NRK, som altså har vært og besøkt det her stedet i USA, der man legger mennesker på frys, rett og slett. Og så takker vi begge for at dere var med og pratet om det her spennende temaet. Og du har hørt noe av det beste fra Kompassuka som gikk. Mitt navn er Paul Plassen, og gikk du glipp av noe, så går du inn i appen NRK Radio og hør oss når du vil der. Der kan du også bruke knappen som heter Send inn, om du har noe på hjertet, ris eller ros, tips eller hva som helst, tas vel imot. Høres!

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
5: Dette NRK Nyheter klokken 21. Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har I løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuzstredet ifølge statlige iranske medier. Skipene skal ha passert etter å ha fått tillatelse fra Iran. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
6: Ja, denne intensjonsavtalen går da ut på at det skal bli en full stans I krigen. Iran skal få tilbake fryste midler, det vil I så fall bli sanksjonslettelser, og begge parter skal gjenåpne Hormuzstredet, dette viktige stredet som var åpent før krigen, og som nå har blitt et av hovedpunktene I dette rammeverket.
5: 2 turister ble funnet drept I nasjonalparken Kryger I Sør-Afrika fredag kveld. En mann ble funnet med stikkskader og en kvinne var forslått. Kjøretøyet deres ikke funnet. Myndighetene har satt inn ekstra sikkerhetstiltak. Dette første gang I parkens 100 år gamle historie at besøkende har blitt drept. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet 2-åring ved Nyåker I Nord-Sverige. Gutten har vært savnet siden 10-tiden I dag. Flere helikoptere, hundepatruljer, politi, forsvaret og andre redningsmannskaper deltar I leteaksjonen. Det gikk et stort leiras I Hjartdal ved Rjukan tidligere I dag. Raset sperrer fortsatt veien I begge retninger. Ifølge politiet raset mellom 200 og 300 meter bredt. Ingen personer skadd. Dette veien mange bruker fra Rjukan opp til Gaustatoppen. Og det var et enormt skred, sier fagleder for skred I Røde Kors. I Røde Kors, Fredrik Kristoffersen.
7: Skredet kjempestort. Det ligger et vann oppe på toppen bak vårt her, som antageligvis har rent over kanten. Det blitt drenert, blitt lavd en propp med vann, og så har hele siden kommet. Men det har vært for farlig å gå I, sette inn mange mannskaper her, så vi har søkt da I, med hund der det har vært forsvarlig.
5: Og veien blir tidligst åpnet på tirsdag. Nettavisene til mediekonsernet A-Media fungerer igjen. Tidligere I dag meldte konsernet at flere av nettavisene var helt nede, og de vet fortsatt ikke hva som førte til feilen. A-Media Norges største mediekonsern og eier 108 av landets aviser, blant annet Nettavisen og Bergensavisen. Sport. Uno X-rytter Fredrik Dværsnes Lavik kjempet seg inn til seier på den 15. Etappen I Giro d'Italia. Det 17 år siden sist en nordmann tok en tappeseier I sykkelrittet. Det var NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.
8: Norske sykehus må stille 7000 sengeplasser til rådighet dersom Norge kommer I konflikt eller krig, sier helseministeren. Sykepleierforbundet spør om det skal gjøres på dugnad. Norsk filmbransje har en grunn til å juble. Den norsk-rumenske filmen Fjor vant I går gullpalmen på filmfestivalen I Cannes. Mange unge sliter med å få seg jobb, selv med høyere utdanning. Rekrutteringsbyrå tror bedrifter ikke tør å satse på folk uten erfaring. Ja, det litt av det vi har å by på her I helgemorgen, direkte på P2 og NRK1, og I løpet av de 2 neste timene så skal det også handle om at USA og Iran nærmer seg en avtale, ifølge president Donald Trump. God morgen, mitt navn Morten Kræmer. For å være forberedt på krig må sykehusene ha blod og sengeplasser til såra sivile og soldater. Derfor ber helseministeren sykehusene om å lage planer for å frigjøre 7000 sengeplasser for å sikre blodberedskapen. Bakgrunnen den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Kristian Vilgren, sikkerhets- og beredskapssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Under militærøvelsen Cold Response så øvde dere sammen med hæren, og hva lærte dere av den øvelsen?
9: Og vi har gjort mange lærdommer og erfaringer under øvelsen, og det kunne jo vært et eget foredrag I seg selv, men hvis jeg skal trekke frem særlig en ting, så det det med å ha forståelse for å ha en helhetlig behandlings- og evakueringskjede fra en potensiell front mot Russland I nord og helt ned til sør. Og I et sånt krigsscenario som vi øvde under Cold Response, så ser vi at UNN vil motta svært mange pasienter, gjerne I bølger over lang tid. Og så vet vi hvor mange sengeplasser vi har, vi vet hvor mye vi kan oppskalere dette maksimalt til, og vi har også gode løsninger for hvordan vi kan omfordele pasienter internt på sykehuset, men likevel så erfarer vi at vi må bli også flinkere til å kunne sette drift på annen, mindre viktig behandling ut til andre steder, og samtidig også heve terskelen for hva vi faktisk skal behandle. Og skal vi også klare å håndtere en masseskadesituasjon over tid, så må vi også være like flinke på å evakuere ferdigbehandlede pasienter ut av sykehuset som vi til å ta imot. Så det en pasient inn lik en pasient ut.
8: Ja, for hva slags utfordringer oppstår I en situasjon der man må prioritere blant pasientene?
9: Jeg har lyst til å kalle dette for et behandlingsdilemma. Og for å gi det litt kontekst, så vi har jo et tett samarbeid med Hæren I dag. Vi har fått god innsyn I deres estimerte tapstall, deres kapasiteter, muligheter og begrensninger. Så vi jobber jo med å koordinere planverket mellom Hæren og UNN og de andre sykehusene I nord. Men her det viktig å vite at for at Forsvaret skal klare å opprettholde det de kaller for kampkraft, så de helt avhengige av at deres skadde soldater får hurtigst mulig behandling og blir transportert tilbake til krigsinnsatsen. Og det det de kaller for return to duty. Og return to duty det det viktigste bidraget som sivile sykehus kan gi Forsvaret under en krig. Så på den ene siden så skal vi jo behandle militære pasienter, men vi skal samtidig også behandle skadde fra lokal sivilbefolkning, kanskje evakuerte, flyktninger, kanskje også krigsfanger. Så det betyr at vi på den andre siden også skal bidra til å opprettholde det sivile samfunnet, ivareta etikk, folkerett og tillit. Og det et dilemma her jo egentlig å prioritere riktig mellom de sivile og militære ressursene. Og her vil jeg også si at det viktig for å spare på sykehusenes kapasitet at de som faktisk evner å ta vare på seg selv, gjør det. Fordi at ellers så fyller sykehusene opp, og min oppfordring til befolkningen egentlig å stille seg et spørsmål, hva betyr det for meg dersom sykehusene fylles opp under en krig? Og så finnes det ikke noe fasit på dette dilemmaet her, men det viktig at vi har en forventningsavklaring. Og det handler om at forventningen, de må være godt nok informert over konsekvensene som krig har for hvilke tjenester som vi kan tilby. Så I det videre så ønsker vi velkommen en samfunnsdebatt også om ressursbruk og prioriteringer I helsevesenet under krig.
8: Kristian Viljen, sikkerhets- og beredskapssjef for Universitetssykehuset I Nord-Norge. Du kan ikke kommentere oppdraget eller bestillingen fra helseministeren, men du mener at Universitetssykehuset I Nord-Norge I forkant. På hvilken måte?
9: Nei, som sagt så har vi allerede ganske god oversikt over sengeplasser og også hvordan dette kan oppskaleres, og det helt ned på et detaljnivå på både bygg og romnummer, så vi kjenner kapasiteten vår veldig godt. Vi også I forkant fordi at vi kjenner den sikkerhets- og trusselutfordringen på kroppen. Vi har en nærhet til Russland, og det gjør at vi har tenkt disse tankene allerede over lang tid.
8: Takk skal du ha, Kristian Vilgren, sikkerhets- og beredskapssjef for Universitetssykehuset I Nord-Norge. Helseminister Jan Kristian Vestre fra Arbeiderpartiet, det har vært en angrepskrig I Ukraina som inne I sitt femte år nå. Hvorfor kommer tallet på 7000 sengeplasser først nå?
2: Det fordi norske sykehus og norske kommuner trenger forutsigbarhet, og de trenger å kunne forberede seg. Og dessverre så det slik nå at selv om det et usannsynlig scenarie, så kan også krig eller krigslignende tilstander ramme Norge, og da det viktig at vi I fredstid gjør de nødvendige forberedelsene. Og det handler om en lang rekke ting. Det handler om å gå gjennom planverket, det handler om medisinsk evakuering, det handler om å ha nok helsepersonell på plass, det handler om å ha gode rutiner og systemer for å prioritere pasientene, og det handler også om å raskt nok kunne omstille og stille opp med et visst antall sengeplasser, både I sykehusene og I kommunene, for å kunne håndtere et stort antall hardt skadde pasienter.
8: Lill Sverre Statters Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund. Du spør om dette skal gjøres på dugnad. Hva mener du må til for å levere den beredskapen helseministeren vil ha?
10: Beredskapen er innmari viktig, og vi er veldig glad for at ministeren både ser og vurderer det sånn som man gjør, og fremmer det alvoret som faktisk ligger i at vi er nødt til å ha en beredskap både for hverdag, krise og krig. Problemet er jo at vi allerede mangler det helsepersonellet som vi gjør. Det er kjent i sykehusene, det er innmari kjent i kommunene. Det er kun 1% av kommunene som beskriver at de ikke har problemer med å rekruttere og beholde helsepersonell. Og så skal vi samtidig ha en økt beredskap, vi skal ha ned ventetiden, vi skal forbedre arbeidsvilkårene sånn at vi klarer å beholde det her kvalifiserte folkene på jobb. Så spørsmålet til ministeren er jo mer om hva er det vi skal prioritere i denne sammenhengen, for han er også veldig tydelig på at det skal gjøres innenfor de rammen som er. Det kommer ikke noe ekstra finansiering.
8: Ja, Jan Kristian Vest, altså, hvordan skal sykehusene løse denne bestillingen uten å få ekstra penger?
2: Ja, nå har vi jo ganske store helsebudsjetter i Norge. Det er vel få om noen land i verden som bruker mer penger på helse enn det vi gjør i Norge. Bare i år har sykehusbudsjettene økt med opp under 4 milliarder kroner, og det har vært en realvekst i de bevilgningene de siste årene. Og så har jo Lill helt rett i at det er mange uløste oppgaver også fremover. Beredskap er jo en integrert del i alt det kommunene og spesialisthelsetjenesten allerede gjør, men det er en utfordring fremover at vi vil kunne mangle helsepersonell. Og det er jo grunnen til at vi nå om få uker kommer til å legge fram en konkret plan som heter Helsepersonellplan 2040, der vi med en lang rekke nye tiltak og virkemidler vil vise hvordan vi skal sikre at det er nok fagfolk i tjenestene våre de neste 15 årene. Så det handler naturligvis om fagfolkene, uten dem er det ingen helsetjeneste, men det handler også om alle deler av beredskapen, alt fra at vi har nok blod, at vi har nok medisiner, at vi har beredskapslagre, at vi raskt kan omdisponere sengeplasser, ikke bare intensiv- og overvåkingssenger, men også øvrige sengeplasser, at vi vet hvor pasientene skal gå og bli sendt til, gitt ulike scenarier, og selvfølgelig også hvis vi kommer i en situasjon der vi må ta imot et stort antall hardt skadde pasienter med krigsskader, det kan være brannskader, det er mennesker som skal intensivbehandling, senere rehabilitering, så vil jo det selvfølgelig også kunne få prioriteringsutfordringer for de andre pasientene, planlagte behandlinger, mindre alvorlige tilstander, og det er det også viktig at helsetjenesten vår planlegger for og er forberedt på nå i fredstid.
8: Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund. Får sykehusene og de ansatte øvd med forsvaret sånn som de har gjort det i Tromsø?
10: I Tromsø er det nok som man beskriver, Kristian, på UNN her, der gjør man det, men det gjøres ikke, absolutt ikke overalt. Når ministerne beskriver 7000 senger, så er det langt mer enn det som er på UNN. Så det vi ser fra våre stillingsvalgte er beskrivelse av at øvelsene ikke blir gjort, opplæringen er ikke til stede, det er ikke ROS-analyser, altså risikoanalyser, planleggingstiltakene er ikke der, heller ikke når det gjelder blodreservene som er av stor betydning, det, og infrastruktur og planlegging for det. Sånn at her er det en øvelse som skal gjøres ute i kommunene og ute i sykehusene som det ikke er egentlig ressurser til i dag. Jeg kjenner til et særlig sykehus som definitivt burde gjøre det, og den beskriver at vi har faktisk ikke mulighet til å ha de katastrofeøvelsene eller de beredskapsøvelsene eller øvelsene med forsvaret som de egentlig er satt til å gjøre, fordi de har faktisk ikke kvalifisert folk nok til stede til å klare og at noen av dem også skal gå ut i beredskapsøvelser.
8: Ja, hvis det er som helseminister, hvordan kan du legge til rette til at alle sykehusene og den som jobber der får øvd på den bestillingen som du nå presenterer?
2: Ja, det er jo til syvende og sist mitt og vårt ansvar at helsetjenesten er forberedt på både sannsynlige og usannsynlige scenarier. Jeg ga jo et oppdrag til sykehusene i fjor sommer at de skulle gå gjennom sine beredskapsplaner, holde det opp mot forsvarets planverk, se mot våre NATO-forpliktelser og identifisere hvor vi har styrker, hvor vi har svakheter og hvor vi har eventuelle gap som må fylles. Og i den prosessen så har det jo kommet fram at helseberedskapen i Norge er generelt god, men som Lill sier, vi har også noen svakheter og utfordringer som vi må ta tak i, og dette jobbes jo nå med, og så har helsetjenesten fått nye oppdrag denne uka, hvor vi nå får første gang i nyere historie, kanskje noen gang, går ut med dette tallet på 7000 sengeplasser, og det jo både for å understreke alvor i situasjonen, men også fordi at vi mener alvor, og at det viktig at sykehusene og kommunene forbereder seg på dette. Så det vil jo nå bli gjort et godt arbeid i landets kommuner. Vi møtte alle landets kommuner for to dager siden, statsforvalterne, sykehusene, og hvis det i den prosessen de neste ukene og månedene også blir identifisert at det andre mangler og hull vi må fylle, så vil vi selvfølgelig ta tak i det.
8: Larsen, du har etterspurt en tydelighet fra myndighetene rundt den situasjonen vi står i nå. Hva det du har savnet?
10: En langtidsplan for helse, på like linje enn vi har en langtidsplan for forsvar. Og en langtidsplan kan ikke bare være en papirplan. Det må være noe som faktisk knyttet til finansiering. Og når vi snakker om finansiering, så det sånn at helsetjenestene i dag, sykehusene i dag, de ikke engang finansiert ut fra en prisvekst og den lønnsveksten som forventes på en ramme på 4,4. Så den ligger underfinansiert allerede der, og så kommer det her beredskapsoppdraget, som absolutt på sin plass, men det kommer altså på toppen, i tillegg til at det forventes om økt, altså ta ned ventelisten i tillegg. Så jeg mener at ministeren nødt til å se på finansiering på nytt. Det kommer ikke revidert nasjonalbudsjett, og så må han gjøre en prioritering, for at nå står vi i en spagat, og hvis ikke så blir det en papirberedskap og ikke en reell beredskap.
8: Vestre.
2: Det skal være en reell beredskap, og jeg vil også skryte av norsk helsepersonell og norsk helsetjeneste, som har gjort en vesentlig innsats også etter pandemien. Vi har betydelig forbedret helseberedskap. Vi har nå en helt annen måte hvor vi mye raskere kan ta opp intensivkapasiteten. Mange husker fra pandemien der det manglet smittevernutstyr, vi manglet legemidler. Nå har vi etablert beredskapslagre. Vi forhandler nå med EU om deltakelse i den europeiske helseunionen, som skal sikre Norge tilgang på medisinske mottiltak på lik linje med andre europeiske land. Og ifølge teknisk beregningsutvalg for sykehusøkonomi, som den uavhengige aktøren som vurderer dette, så har det også vært en realvekst i sykehusbudsjettene fremover. Så vi må også klare å prioritere godt innenfor de rammene vi har, og så det jo først når statsbudsjettet legges frem i oktober at vi får svaret på hvilket økonomisk opplegg vi ser for oss i sykehussektoren for 2027.
8: Takk skal dere ha, Jan Christian Vestre, helseminister, og Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleier. Forbund. De politiske reaksjonene på helseministerens bestilling har ikke latt vente på seg. Fremskrittspartiet mener at bestillingen er naiv uten ekstra penger, og Senterpartiet er bekymret for at kapasiteten allerede er sprengt. Maja Soytarits, kommentator i Dagsavisen, du mener dette er viktig realitetsorientering fra helseministeren. Hvorfor det?
11: Det jo flere grunner til det. Den ene at det her en konkretisering av hva han forventer at sykehusene faktisk skal gjøre. Beredskap har jo vært et sånn generell paraply over det alle sykehus i Norge, også de sørpå, skal drive på med. Men de konkrete tallene, 7000 senger, som 70% av kapasiteten på norske sykehus, det gir nok en litt mer sånn tydelig spark bak for de aller fleste sykehusdirektører og avdelingsledere. Også i tillegg så det en realitetsorientering for den norske befolkningen, for som vi hørte representanten fra UNN si her, at vi må alle sammen bidra til en dugnad skulle det komme til krigslignende situasjoner.
8: Men hvor forberedte norske sykehus på denne bestillingen fra helseministeren?
11: Jeg tror sykehusene i nord er betydelig bedre forberedt enn de i sør, og jeg tror UNN er i så måte i ganske sånn særlig situasjon. UNN har jo regional ansvar for alle sykehusene i Nord-Norge, fra Kirkenes i nord til langt, langt ut ned i sør, og har en på en måte mellomfaseposisjon skulle det komme til trefninger i Finnmark for eksempel, så er UNN der for å refordele de her pasientene videre sørover i landet. Så da vil jo ikke de pasientene bare bli i Nord-Norge. De vil bli på din, holdt på å si, lokalsykehus enn hvor enn du i landet. Og de sykehusene faktisk litt mer usikre på om klar for et sånt type trykk.
8: Ja, Maja, altså, hva kan andre sykehus lære av det som blitt gjort i Nord-Norge?
11: Jeg tror det som man har hatt fordeler av i Nord-Norge er at forsvaret har rustet opp veldig fort og har fått veldig store bestillinger på å bygge en hel brigade, og at Hæren er såpass påkoblet, og Hæren er jo veldig god på det her, og de har jo gode avtaler sammen med både UNN og EU, også knytter seg til kunnskapsmiljøene i Nord-Norge. Så den forsvarssatsingen i Norge som er og skjer i stor grad i Nord-Norge har da bidratt til et totalt større bilde når det gjelder beredskap på sykehus.
8: Maja Sagsaris, kommentator i Dagsavisen. De politiske reaksjonene har ikke latt vente på seg. Fremskrittspartiet mener kravet er naivt uten ekstra penger, og Senterpartiet mener at kapasiteten allerede er sprengt. Finnes det penger til det her i dagens sykehusbudsjett?
11: Nå er det jo sånn at i Norge så skal vi løse alt med penger. Man kan ikke kjøpe seg til det her. Det her er jo faktisk en nasjonalt ansvar, hvor vi alle sammen må være forberedt på et eller annet tidspunkt at det kan skje det som skjer i Ukraina i dag, hvor folk ikke får behandlet liktorn, fordi det er noen som må inn og få tatt ut en kule. Det er, vi må omstille oss fra å forvente at ting bare skal kunne kjøpes for penger i det her landet. Og også kanskje omstille oss fra å liksom sitte på hver vår egen tue, og hver gang en eller annen politisk retning blir pekt ut, sånn som det er her. Det er en veldig tydelig politisk retning og forventning. Så er det jo, kommer det jo folk som sitter på sin egen tue og vil ha mer til sine egne grupper. Og det tror jeg nok ikke kommer til å skje, skulle det skje, komme til en krig. Så noe må vi nok være villige til å gi.
8: Og sykepleierforbundet, som da kjenner på kroppen hvordan det står til på sykehusene i Norge i dag, spør om dette skal gjøres på dugnad. Må det det?
11: Altså, sykepleierne jobber jo ikke på dugnad i dag, så, og den her beredskapsfunksjonen er jo også deres jobb i dag. Det de får er jo mye mer konkrete arbeidsoppgaver, og så får de en ledning til å trene også mye mer med forsvaret. Så får vi jo da håpe at den her tverrsektorielle behovet som er i Norge faktisk løses, at man faktisk kan samarbeide mellom forsvar og helse, mellom kommune og spesialhelsetjenesten, fylkene som skal stå for evakuering av folk på veier. Alle de her etatene må faktisk lære seg å samarbeide mer, sånn at vi alle sammen kan bidra til både dugnad og også til å få gjort de her øvelsene som må gjøres.
8: Og du mener pandemien viste oss at Norge kan takle i krisen. På hvilken måte?
11: Altså, vi omstilte helsevesenet i Norge, omstilte seg veldig, veldig raskt. Vi hadde veldig få store, vi så jo for eksempel i Italia, hvor det var katastrofale bilder fra sykehus i et vestlig land som man ikke forventet seg å se. I Norge slapp vi det der. Vi fikk en kjempestor omstilling både blant hvor vi utdannet intensivsykepleiere på rekordtid. Vi klarte å omstille bruken av penger, og vi har jo et robust og godt helsevesen i Norge. Vi er veldig mange flinke folk, og vi har også en befolkning som klarte veldig godt, og vi er kanskje litt for flink til å faktisk høre etter når myndighetene våre ber oss om å gjøre ting.
8: Takk skal du ha, Maja Sagsaris, kommentator i Dagsavisen. Litt senere i helgemorgen så skal det handle om at den norsk-rumenske filmen Fjord er den første norskproduserte filmen til å vinne Gullpalmen i Cannes. Denne uka så har NATOs utenriksminister vært samlet i Helsingborg i Sverige for å snakke om de store endringene forsvarsalliansen står overfor i tida som kommer. NATO 3.0 kaller generalsekretær Mark Rutte den nye alliansen. Jette Kristensen, utenriks- og sikkerhetsanalytiker i Nettavisa Alltinget. Hvorfor blir NATO så annerledes enn det vi har vært vant til?
12: Det er fordi at en av de viktigste medlemmene forholder seg annerledes til alliansen, og det er derfor denne usikkerheten og måten man skal agere på det har skapt hodebry for Europa. Men mye av dette har vært forutsigbart. Det som har vært viktig nå er å finne ut av hvordan man skal beholde seg til den også uforutsigbarheten som skjer på siden. Dette møtet har vært avgjørende viktig, fordi at nå tar man disse samtalene ut fra de store rommene som Münchens sikkerhetskonferanse, der europeiske ledere klapper for Marco Rubio, der han egentlig omtalte NATO som en helt annen allianse enn det det egentlig er. Det som var avgjørende med dette møtet var å bruke argumenter. Amerikanerne er jo mottagelige for argumenter for å vise hva som realiteten, og ikke minst skape en forståelse av at dersom det skal skje uttrekk i Europa, og dersom Europa skal fortsette å ruste opp, som skjer både teknologisk, militært og politisk, så det nødt for å avstemmes med takten og farten med uttrekket fra amerikanerne, og sånn sett så virker dette møtet som løfterikt fram mot det store møte i NATO som skjer i Ankara om bare noen uker.
8: Og Donald Trump, han vil nå plassere 5000 nye soldater i Polen, men vel ellers så trekker USA styrka ut av Europa. Hva det egentlig som skjer nå?
12: Godt spørsmål. Det som skjer meldt på forhånd. USA ønsker å ha flere føtter på bakken i Europa. Det meldt, og det ikke noe krise det, men det som viktig å vite og gjøre amerikanerne oppmerksom på hvor lang tid det vil ta, selv om man gjør disse økonomiske investeringene nå i Europa, som de har etterspurt lenge med rette som nå skjer, og avstemme det med Europas mulighet til å erstatte dem. Derfor disse langsiktige samtalene viktige, både formelt og uformelt, og det som også viktig å ta med seg her hvilken strategi det som har virket overfor amerikanerne. Den strategien som har virket argumenter, stå fast på hva NATO og skal være, og hva artikkel 5 betyr. Fordi det har jo vært flere tunger som jeg snakket i fra den amerikanske administrasjonen. NATO har blitt beskrevet som to forskjellige prosjekter, og det å få en klar enighet om hva NATO skal forsvare, hvorfor det viktig, og ikke minst når artikkel 5 gjelder. Denne administrasjonen har vært veldig opptatt av å lekke ut at det har skjedd opptelling i kongressen om at den artikkel 5 relativ ut fra hvilket land som blir angrepet. Det veldig alvorlig, men sånne møter som dette bidra til å få ned temperaturen og snakke om de konkrete utfordringene som NATO står overfor, og det utfordringer som USA i stor grad har skapt, men dette her var et viktig sted på veien for å ikke skape en helt ny allianse, men for å forplikte de landene som der til det som det store prosjektet, nemlig en for alle, alle for en, og være enige om hvilke verdier som egentlig ligger der og skal forsvares.
8: Janne Haaland-Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Forsvarets stabsskole. Du mener Europa i stand til å forsvare seg selv. Hvordan kan du være så sikker på det?
13: Ja, jeg ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi mangler en effektiv ledelse i Europa, det det største problemet nå, men vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som da å kunne avskrekke konvensjonelt. Det var en viktig tale 12. april som Elbridge Coby holdt til den Ukraina-gruppen som gir pengene til og våpen til Ukraina, og da sa han at Europa må jo nå stå for konvensjonell avskrekking, og det var det samme beskjeden på dette NATO-møtet. Mens USA fortsatt vil stå for en kjernefysisk kjernevåpenavskrekking i artikkel 5. Og det som den store bøygen for Europa da, å få til et rasjonelt på en måte samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven. Men altså det mulig teknologisk og pengemessig, men vi må da ha fransk-britisk ledelse i Europa, det de to kjernevåpennasjonene i Europa, og så må vi ha tyske penger, for disse to lederne, de har ikke mye penger, de har økonomiske problemer begge to. Tyskerne har veldig mye midler å bruke på forsvar, men har ikke en strategisk kultur, men disse tre utfyller hverandre. Og så må vi gå i dybden på hva vi snakker om, fordi det veldig mye pjatt, ikke sant, om det enten det krise, eller så det alt som før. Ingenting riktig. Vi må se på hvilke våpensystemer det som må være interoperable, hvilke trenger vi å utvikle selv i større grad. Vi må ha større kapasiteter, men vi har teknologien på transportfly, på tankfly, på etterretning, satellittbaserte systemer. Alt dette ligger da mulighetene i Europa, men så langt så man på en måte helt i startgruppen med dette store prosjektet.
8: Ja, Janne Haaland-Matlari, altså hvor stor del av europeisk sikkerhet knyttet til USA sin atomparaply?
13: Ja, altså, vi har jo et kjernevåpen, to kjernevåpenland i Europa, de to jeg nevnte. Frankrike er det eneste som er autonomt, som produserer sine egne kjernevåpen, og fra kjernevåpen ned til absolutt alt som trengs i et militærsystem. Frankrike er det eneste autonome landet i Europa. Frankrike utvider nå sin atomparaply, og vil også etter alle solemerker da, inkludere Norge ganske raskt, slik at vi er alle i Nord-Europa på en måte del av det franske, og jeg vil jo si at det viktige er ikke antall atomvåpen, men det er at man har beslutningsvilje som er på en måte strategisk sunn og gjennomtenkt, og det har jo det franske presidentskapet. Så vi har Frankrike som en tilleggsavskrekker da, til det amerikanske. Så det er veldig bra, fordi at vi har da et løfte fra USA i øyeblikket om at atomvåpnene de forblir jo som en kapasitet i Europa. De er jo i fire europeiske land. Men alle vet jo at Trump med hans på en måte totale impulsive politikk kan vi jo ikke stole på i en artikkel 5-situasjon. Så Europa trenger denne tilleggskapasiteten. Britene har også våpen, kan amerikansk teknologi, men kan også bygge egne våpen, og det er en del av NATOs avskrekking.
8: Jette Kristiansen, hvor plasserer du EU i europeisk sikkerhetspolitikk nå?
12: Altså, EU har jo i mye større grad enn tidligere blitt en arena for å diskutere de spørsmålene som vi nå har vært inne på, altså de helt materielle spørsmålene om hvordan Europa kan forsvare seg selv. Men EU er jo fortsatt en union som er utenfor NATO. NATO er det som er Europas sikkerhetsgaranti, og måten de europeiske landene diskuterer dette på handler om at alt som skjer på bakken i Europa skal være et supplement til NATO. Det som man må bruke EU til er jo å finne en håndtering av denne uforutsigbarheten, fordi at all avvikning av reaksjoner på den uforutsigbarheten vi har vært inne på, den bidrar bare til en ting, og det er å styrke Putins selvtillit. Og det er jo derfor det var så avgjørende viktig at dette møtet også forplikter landene i en langsiktig støtte til Ukraina. Fordi det er jo en diskrepans mellom det å støtte Ukraina og det å agere ulikt på den uforutsigbarheten som kommer fra den amerikanske administrasjonen. Så EU er viktigere på forsvar og teknologi nå enn tidligere, men det som har vært tema i helgen er jo hvordan Europa som helhet kan sette seg selv i stand til å forsvare seg, og være en sterk stemme i NATO, og ikke bare agere på utspill som kommer fra Donald Trump.
8: Janne Haaland-Matlari, til slutt, møtet var i Helsingborg i Sverige, og hvor viktig blir det nordiske forsvarssamarbeidet i det nye NATO?
13: Ja, det er veldig viktig. Norge er jo med i nordisk samarbeid. Vi har jo integrert våre luftvåpen, for eksempel. Vi er med i JEF, som er under britene. Nord-Europa fremstår i dag som den europeiske pilaren i NATO, kan man si. Og den arbeidsdelingen som må til i Europa, det er nettopp dette, at Nord-Europa, det maritime, det er Norge, britene, danskene, Island, land deterrence, avskrekking av grensen mot øst, det er jo finnene, som samarbeider med balterne, samarbeider med polakkene, de legger ut landminer, de har satellittbasert, de har veldig mye sensorer på grensen. De gjør på en måte den jobben som vi andre selvfølgelig geografisk sett ikke skal gjøre. Og så har vi samarbeid med Tyskland, Nederland. Så dette er egentlig denne modellen med britisk ledelse i Nord-Europa er uhyre viktig. Vi skriver en bok som heter Meeting the Russian Threat, som heter The Northern European Model, skal komme ut i London, og det er jo akkurat dette som man går foran i Nord-Europa, fordi trusselen er reell for våre land. Vi ser at vi må integrere oss masse, både på utstyr, men også på samtrening og øving. Og så ser vi jo da at landene i sør, de blir jo på en måte, de har et annet trusselbilde. Det er ikke ett Europa i NATO med 32 land i dag som har noe felles trusselbilde. Det er ikke en eksistensiell trussel fra Sovjetunionen lenger. Det er en trussel som er geografisk ganske på en måte spesifikk.
8: Takk skal dere ha. Janne Haaland-Matlari, professor i statsvitenskap, og Jette Kristiansen, utenriks- og sikkerhetsanalytiker i Altinget.
14: podcast fra NRK.
15: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
16: Tre stemmer, uten filter.
17: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
18: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
15: Helt klart. Og måske mest naiv.
17: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
14: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
8: Men her i helgemorgen så skal vi til et stykke norsk filmhistorie. For filmen Fjord med Renate Reinsve i hovedrollen vant i går gullpalmen under filmfestivalen i Cannes. Det er første gang en norsk produsert film vinner denne prestigetunge prisen. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator i NRK. Hva slags betydning har gullpalmen i filmverden?
19: Altså, på en måte er jo dette VM i film, som man nå har vunnet. Og så er det viktig da å si at det er jo ikke hvilken som helst type filmer som er i hovedkonkurransen i Cannes. De filmene som konkurrerer der, det er de litt sånn kunstneriske, kompromissløse. Her er det snakk om regissører som har sin veldig sterke personlige visjon, noe de ser for seg som de realiserer. Filmer som ofte er laget uten å tenke for mye kanskje på målgruppe og kommersielle hensyn. Her er det snakk om å prøve ut hva filmmedier kan brukes til, hva slags historier man vil fortelle da. Og det er jo internasjonalt, altså dette er jo regissører fra alle land og fra hele verden, i motsetning til for eksempel Oscar, som er dominert av amerikanske og til dels britiske filmer. Så du kan si at på dette nivået så er det den absolutt gjeveste og mest høythengende prisen du kan få. Det er særlig tre store filmfestivaler som premierer denne typen filmer. Det er festivalen i Berlin, i Venezia og altså i Cannes. Men det er ikke til å komme fra at gullpalmen i Cannes ligger liksom en liten etasje over de andre. Det er nok den disse filmskaperne aller helst vil ha.
8: Birger Westmo, filmanmelder i NRK, programleder i Filmpolitiet. Du har vært i Cannes denne uka. Hvor stort er det for den norske filmen at Fjord vant gullpalmen?
20: Altså, det kan ikke overvurderes. Norsk film er inne i en gullalder internasjonalt sett. Vi har jo selvfølgelig godt i hukommelsen at Affeksjonsverdi vant en Oscar i fjor. Den vant Grand Prix i Cannes i fjor, og det har vært flere norske filmer som har gjort seg gjeldende de siste årene. Og det at en nå delvis norskprodusert film da altså vinner selve gullpalmen, det er jo toppen av fransekaka, og det betyr mye for norsk film. Jeg har snakket med norske filmfolk i Cannes den siste uka, og de har sagt at det har vært mye enklere for dem å få møter med internasjonale aktører og mulige finansiører. Så det er helt klart at nå ser filmverden mot Norge, så vi kan altså ikke overvurdere betydningen denne gullpalmen har for en delvis norskprodusert film.
8: Du har sett og anmeldt Fjord og gir den femmer. Du kan lese anmeldelsen på NRK.no, og hvordan vil du beskrive filmen?
20: Altså, det er jo et sterkt og provoserende drama som ser på det norske sosialdemokratiet gjennom en rumensk linse, for det er jo da regissør Christian Mungiu som står bak Fjord. Han vant også gullpalmen for 19 år siden, så han er en ringrev i det her spillet, for å si det sånn. Det handler jo om en barnevernssak et sted på Nordvestlandet, inspirert av barnevernssaker fra virkeligheten, og Renate Reinsve og Sebastian Stan spiller da et norsk-rumensk ektepar som får barna sine tatt fra seg, mens beskyldninger om fysisk avstraffelse av deres barn blir undersøkt av det lokale barnevernet.
8: Inger Merete Hobbelstad, hva pleier en gullpalme å ha å si for kinosuksess til vinnerfilmen?
19: Vet du hva, det er rett og slett helt umulig å si. Der skiller jo Cannes seg fra Oscar, hvor du får umiddelbart en sånn medvind i seilene hvis du vinner de store Oscar-prisene. Det som er, og det har igjen med den typen filmer det er som konkurrerer her, at det er ofte litt utfordrende filmer. Det er filmer der du må sette deg i kinosalen og bare gi deg hen, og være villig til å se filmer som du kanskje ikke helt vet hva er, og hvor vil ta deg, og som vil utfordre deg. Det er liksom presse deg litt ofte. Du har eksempler på gullpalmevinnere de siste årene, hvor det har vært springbrettet til at de har blitt enorme internasjonale suksesser, gått videre til å vinne mange Oscars. Parasite er kanskje det best kjente eksempelet. Du har en film som Fritt fall, Anatomy of Fall, det franske rettssalsdrama som ble en enorm hit etter at den vant gullpalmen i 2023. Og så har du andre filmer som egentlig bare lever sitt liv i denne arthouse-crowden, da, kan du si, altså de som vanligvis går for å se den typen kunstnerisk ambisiøs, ofte kanskje litt avantgardistisk film, men de søker jo løfte opp gullpalmevinneren for å se hva dette var for noe. Hva det denne juryen som består av tunge, tunge filmskaper, av filmstjerner? Vi vet jo at Demi Moore, Stellan Skarsgård har sittet i juryen som har gitt gullpalmen til fjor. Hva det de mener denne gang var det absolutt gjeveste? Det vi absolutt bør se for å se det ypperste av hva filmverdenen har å by på.
8: Birger Westmo, i anmeldelsen av fjor så skriver du at Renate Reinsve og amerikanske Sebastian Stan er perfekt i hovedrollene. På hvilken måte?
20: Altså, jeg skriver jo at de underspiller, og det positivt ment, fordi det hadde vært så enkelt for dem å skru på alt de har av skuespillertriks for å lokke frem tårer og tenners gnissel. Men den situasjonen disse rollefigurerne befinner seg i er så sterk i seg selv at det ikke er nødvendig for Reinsve og Stan å overspille. De trykker på akkurat de rette knappene for å få frem de riktige emosjonene i et stillfarent drama som gjør dypt inntrykk. Så de har gjort en veldig god innsats, og vi må jo også nevne det faktum at Renate Reinsve nå har vært involvert i 4 vinnerfilmer i Cannes de siste 5 årene. Ulike priser riktig nok, men det å gjøre så stor Cannes-suksess, det det ingen som har gjort før, og det vel en nærmest uslåelig rekord. Så hatten av for Renate Reinsve.
8: Ja, ingen Merete Hobbelstad, hvor stor fjær i hatta er all den suksessen hvor Renate Reinsve har hatt i de siste årene?
19: Nej, altså dette er jo selvfølgelig, altså det kan jo ikke sammenlignes med noe annet vi har sett i norsk film, og du ser jo på en måte at altså, en ting er å komme dit en gang, og hun vant jo denne ekstremt høytengde prisen for beste kvinnelige skuespiller for verdens verste menneske. Det kan på en måte skje, men det du ser nå er at hun mer og mer blir et slags norsk og skandinavisk ansikt for en bestemt type film. Da. Kanskje denne typen dramafilmer som nettopp setter seg for å hakke litt løs på noen menneskelige dilemmaer, menneskelige situasjoner, altså at hun blir assosiert med denne typen kvalitetsfilmer. Og du ser også at i den sammenhengen har blitt mer og mer interessant for den liksom, glam-pressen, da. Nesten litt ironisk ettersom dette en type filmer som ofte ikke legger an på det glamorøse. Men du ser at hun får besøk av Vanity Fair når hun gjør seg klar til å gå på den røde løperen i Cannes. Du ser at Vogue har henne med i slideshowene sine. At hun rett og slett har blitt et stort internasjonalt navn og fortsetter å være det ved at

0: Sykehusene, mens SV og Miljøpartiet De Grønne krever et løft for kollektivtrafikken. Men det er drivstoffavgifter som kan ødelegge harmonien hos budsjettpartiene. Martha Hammer, stortingsrepresentant fra SV, du mener, mener å kutte i drivstoffavgifter er som å tisse i buksa for å holde seg varm. På hvilken måte?
1: Altså, det som er realiteten nå er jo at i verden så har vi mangel eller reduksjon av olje. Prisene har gått opp på verdensbasis, men i Norge så har vi faktisk nå på mandag denne uka hatt den laveste olje- og drivstoffprisen på 5 år. Den har aldri vært så lav siden før Ukraina-krigen. Og da sier det jo noen ting om hva er det vi velger å prioritere i rike Norge når vi står både overfor store internasjonale kostnadssjokk, og vi skal klare å få Norge og sikre økonomien til vanlige folk. Og det er derfor jeg mener at i en sånn situasjon så må vi jo sørge for å hjelpe norske forbrukere og vanlige folk til å sette bilen fra seg, og at det gjør det enklere å ta kollektivt. Og derfor så har jo vi tatt ordet for at det som vi bør prioritere i en sånn situasjon, det er å gjøre kollektivtrafikken både i by og på bygda billigere, både på buss og tog, sånn at det er enklere og et reelt alternativ til bil.
0: Bjørn Arild Gram, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Tisser vi i buksa når vi setter ned avgiftene på drivstoff?
2: Nei, det avgiftskuttet vi fikk flertall for i mars var helt nødvendig. Det var et krigsutbrudd i Midtøsten som hadde store utslag også på drivstoffprisene i Norge, både pumpprisen for husholdningene og for de bedriftene som er avhengige av diesel i sin virksomhet. Så det var å ta ansvar, det var å forholde seg til en ekstraordinær situasjon, og vi må jo være i stand som folkevalgte å kunne ta tak i det vi møter av utfordringer. Det hadde skjedd noe dramatisk nytt da, siden vi la budsjettet for i år, og det skulle bare mangle om at vi ikke tok hensyn til dem som blir rammet av sånne store utslag.
0: Men avgiftskuttet, det gjelder frem til 1. september, men dere åpnet da for å forlenge dem etter behov. Hvorfor det?
2: Ja, igjen så må vi jo se på hva som er situasjonen. Avgiftskuttet på drivstoff kom jo fordi at vi fikk skyhøye drivstoffpriser. Det er jo litt det samme som vi har grepet inn når energi, når strømprisene har gjort det høy, da vi laget strømstøtteordning og Norgespris og hva heter ikke alltid opp. Det er jo nettopp fordi at det får store utilsiktede virkninger for familieøkonomien eller for de næringsdrivende som er avhengige av energi i sin produksjon, sin verdiskaping. Og, så vi må jo vurdere utviklingen, se hva som skjer og drive politikk som gjør det mulig for folk og bedrifter å ha gode rammevilkår i sin hverdag og sin virksomhet.
0: Ha mer.
1: Ja, altså for det første så er jo vi opptatt av å sikre hverdagsøkonomien til vanlige folk. Derfor har vi jo både gjort barnehagen billigere, SFO billigere, økt barnetrygda, så det er ikke at jeg ikke anerkjenner behovet for å ha treffsikre tiltak til vanlige folk i en tid der prisene går opp. Men vi er nødt til å sørge for at vi når vanlige folk og dem som trenger det mest med de tiltakene vi har. Og de aller fleste som har minst inntekt, de har ikke bil engang. De bor i by og har ikke bil. Og vi ser at kollektivselskapene, de har jo fått store kostnadsøkninger de siste årene, og prisene har også gått opp. Så det å redusere prisen på kollektiv i det brede vil være en veldig, veldig viktig tiltak for å redusere kostnaden for veldig mange i Norge. Vi har altså hatt en kollektivrevolusjon i Norge de siste 15 årene. Det er nå 743 passasjerer, millioner passasjerer i Norge som tar kollektivtrafikk gjennom året. De vil kjenne på lommeboka at vi reduserer kollektivprisene, og det er jo det som er viktig i en situasjon sånn som vi har nå, at det skal bli enklere å sette fra seg bilen og ta kollektiv buss eller tog.
0: Gram.
2: Det er ingen som har noe imot det, både at det er fornuftige, lave nok priser på kollektiv, og ikke minst at vi klarer å bygge ut kollektivtilbudet der det er alt for dårlig i dag. Men Martha Hammer hopper likevel over viktige konsekvenser av drivstoffprisene. Det kom en rapport denne vekka fra Cicero Tøi, som jo peker på det at det her kuttet har nådd ut, det når det brede lag av befolkningen, det når folk flest, og ikke minst peker dem på det at det er særlig utsatt sårbar gruppe, nemlig aleneboende og eneforsørgere i distrikter, som på den ene siden ikke har økonomisk handlingsrom til å bytte en elbil, men på den andre siden er helt avhengig av bil i hverdagen sin. Så det her har både en

0: sosial og geografisk side som er viktig i, for oss å vareta. Det ikke bare å hjelpe folk til å sette fra bilen. Ingen ønsker mer bilkjøring inn nødvendig, men vi må ta inn over oss at vi har et langstrakt mangfoldig land, og at mange er også helt avhengige av bilen. Og det er dem vi når gjennom å holde avgiftene og prisene ned.
1: Hammer.
2: Ja, så Bjørn Elgram er jo litt selektiv når han velger oss å snakke fra den rapporten som kom denne uka, for den sier jo også samtidig at det her avgiftskruttet gir absolutt mest til de som har mest og er Nei. Rikest, de som er rundt i sentrale strøk, for det er dem som kjører mest, og det er også sånn at de aller fattigste, de har ikke bil. Og så er jeg enig at det er alltid noen grupper som vil selvfølgelig ta del av at prisene på drivstoff går ned, men vi vet også at det å gjøre til at vi får et bedre kollektivtilbud i distriktet, både at det blir billigere og mer tilgjengelig, vil gjøre til at veldig mange unge, men også eldre, kan, reelt sett kan få et mer enklere tilbud og en reell valgfrihet til å dra på ulike typer tiltak. Så jeg litt opptatt av at ikke det er sånn by mot land, og at alt som handler om kollektiv ikke treffer hverken marginaliserte grupper eller de som trenger det i distriktene. Fordi at jeg litt sånn redd for at distriktet nå blir liksom hengende etter, og det er jo som man sier, midtskiktet som får mest nytte av det, og da kan vi ende opp med at liksom midtskiktet i distriktet da, ender opp med å ha lyst til å fortsette å ha dieselbil, mens alle andre tar elbil.
1: Bjørnar Elgram, hvor viktig blir denne avgiften, drivstoffavgiften, når dere nå skal forhandle om revidert nasjonalbudsjett?
0: Det som er viktig for Senterpartiet er å sikre at familieøkonomien er på stell, at vi holder avgiftstrykket ned, at vi sikrer hverdagsøkonomien til folk. Det er det viktigste for oss, og det kan jo skje gjennom mange forskjellige ting det, men vi må jo forholde oss til at vi har et energimarked som kan være i ulage. Vi vet jo ikke hvordan situasjonen i Midtøsten vil spille seg ut fremover. Det her avgiftskuttet har jo kommet som et ekstraordinært tiltak i en ekstraordinær situasjon. Vi håper jo at ting skal normalisere seg, at det blir fri og ro i Midtøsten. Det er det mange gode grunner for å håpe på, men vi vet også at det som har skjedd har konsekvenser for oljeprisen i månedene fremover. Så vi må følge med utviklingen og må vurdere tiltak som passer til den situasjonen vi møter.
1: Så får vi se om det blir ro og fred også i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Det blir mer om en mulig avtale mellom Iran og USA i helgemorgen etter nyhetene klokka 10. Takk skal dere ha, Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet og Martha Hammer fra SV. Mange unge sliter med å få seg jobb selv med høyere utdanning. Arbeidsledigheten blant nyutdannede med mastergrad er den høyeste på 25 år, ifølge kandidatundersøkelsen. Aurora Berger Grosvold, du har en bachelor og har søkt på 200, du måtte søke på 200 jobber før du endelig fikk deg en relevant jobb. Hvordan var det å stå i en sånn situasjon?
3: Det var utrolig tøft. Det har vært veldig psykisk påkjennende, for at man føler at man havner veldig på utsiden, og så føler man at man slutter å utvikle seg i den retningen man ønsker. Så det har vært vanskelig.
1: Hvordan var beskjeden i avslagene du fikk?
3: Jeg fikk beskjed om at jeg gjorde et veldig godt inntrykk, men at jeg da hadde manglende erfaring for da de rollene som jeg søkte da.
1: Og hvordan var det da å få avslag etter avslag?
3: Det gjør jo noe med selvtilliten, for man blir jo veldig opphengt i da, hva er det som er galt med meg, fordi jeg har jo jobbet i butikk og har jo på en måte gjort alt det man får beskjed om. Jeg har jo gått på skole, jeg har jobbet ved siden av, så da på en måte å ikke få den veien inn da, på grunn av manglende erfaring, det er tøft.
1: Marianne Hagen, administrerende direktør i rekrutteringsbyrået Randstad. Hvorfor er så mange bedrifter lunken til nyutdannede arbeidstakere?
4: Det er jo et veldig sammensatt spørsmål. Som aller først har jeg bare lyst til å peke litt på statistikken vi har sett. Vi gjorde en stor undersøkelse fra høsten 2024 til høsten 2025, og så at typiske inngangsroller, som Aurora her snakker om, falt med 29%. Det er nesten en tredjedel som blir borte på ett år. Det er ganske dramatisk. Så dessverre så er den historien som Aurora forteller den nye virkeligheten til veldig mange unge i dag. Jeg tror ikke at det et enkelt svar på dette. Jeg tror det sammensatt med alt fra myndigheter til bedrifter som må tørre å våge og virkelig stille seg spørsmålet, trenger vi egentlig ha personer som har 2 års erfaring? Kan vi på en måte gi de mulighet til å lære de opp fra utdanningsinstitusjoner som kanskje må ha mer praksis inn i studien i dag? Til faktisk at dette et samfunnsproblem. Da. Det som kanskje det mest kritiske i dette, at de som sitter på problemet ikke løsningen. Ja. Det en system.
1: Og fredag så inviterte dere til åpent hus for folk som søker jobb. Hva sier dem som sliter med å få seg arbeid?
4: Aller først vil jeg si at dette utrolig krevende for veldig mange mennesker i dag, og selv om vi nå kanskje setter søkelister på generasjon Z, så gjelder det veldig mange generasjoner i markedet i dag, hvor det dessverre en maraton som jeg får henvendelse fra folk som har søkt 900 jobber. Vi vet jo at KI har tatt bort veldig mye av de typiske inngangsrollene, men jeg tror ikke det hele bildet. Det krevende å møte disse menneskene, men det enda mer krevende for de. Vi i Randstad tilbyr gratis karriereråd og veiledning, men jeg tror faktisk ikke at det nok, selv om vi gjør det. Og det historier som alarmerende, fordi hvis vi tenker da, hva en jobb i dag da? Det ene jo økonomisk trygghet, det andre identitet, som jeg har lyst til å trykke litt på, det sosiale, og ikke minst at du føler at du ikke med å bidra og mestre, og så ser vi dessverre fra våre undersøkelser også, at 41%, som Aurora snakker om, mister selvtilliten, og veldig mange får mentale problemer ved avslag på avslag på avslag, og ikke minst at det stille, de hører ikke noe.
1: Aurora Berger Grosvold, du kom deg inn i varmen som markedskoordinator hos Randstad til slutt, og hvordan fikk du napp?
3: Jeg var veldig heldig og ble kjent med Marianne og Christian i debatten, så jeg møtte jo de egentlig ganske tilfeldig, men det var jo et møte som skulle forandre min vei inn, så det har jeg satt utrolig stor pris på, og det at de tør å gi meg opplæring og tør å gi meg en sjanse og vise at jeg også kan, det har jeg satt utrolig stor pris på.
1: Men med tanke på, med tanke på din erfaring, Aurora Berger Grosvold, altså, hva dine beste tips til andre som sitter fast i denne jobbsøkingen?
3: Mitt beste tips å ikke gi opp, først og fremst, og minne seg selv på at det ikke deg som søker som det noe galt med, for det veldig lett å tenke at det noe galt med deg. Men det dessverre blitt et så stort samfunnsproblem, det med at det dessverre mange bedrifter, tror jeg, som ikke tør å gi den opplæringen som trengs for at vi unge skal kunne få en sjanse. Så egentlig minne seg selv på det, og søke støtte i de rundt. Oppsøke karriereveiledning, gjerne hos Randstad. Dere hjalp meg mye med. Rett og slett bare ikke gi opp.
1: Sonja Skinnaland, arbeids- og tjenestedirektør i NAV. Tidligere denne uka så kunne dere fortelle oss at Norge mangler 34 000 arbeidstakere. Hvorfor sliter mange unge når vi mangler arbeidskraft?
5: Ja, det helt riktig. Vi har sett at det mangler 34 000 arbeidstakere, og det jo veldig forunderlig at det så mange som ønsker å få jobb, og samtidig så trenger arbeidslivet folk, og så klarer man ikke helt å matche. Det skyldes en ting, kan jo være, i noen tilfeller så det jo kompetanse, at mange av de unge har heller ikke fullført videregående skole, men vi har jo tilfeller som Aurora, som har både fullført bachelor og master, og likevel så holder det da ikke med kompetanse, men da vil man også ha erfaring. Og dette viser jo at nå må vi faktisk tenke annerledes når det gjelder det å rekruttere. Man må åpne dørene for opplæring på arbeidsplass, og ikke tenke at alle skal være fiks ferdig med alt før de kommer inn. Så det er jo noe jeg så nå nettopp i Nordhordaland næringslag. De har begynt å hanke inn de unge i 10. klasse, gi dem muligheter i næringslivet i ferier for å skape nettverk og for å hjelpe dem også å se hvilke yrkesmuligheter man har, sånn at man tar en utdanning innenfor næringer hvor man faktisk trenger folk.
1: Men hva skjer med arbeidsmarkedet for dem som da ikke har utdanning, når også dem som har utdanning sliter med å komme seg inn?
5: Ja, det helt riktig. Det jo selvfølgelig enda vanskeligere, for de som har da ikke fullført videregående, de blir jo ikke engang plukket opp I bunken og kommer jo ikke til intervju. Så vi har funnet at vi må nå tenke helt nytt og systematisk. Hvordan kan vi få arbeidsgivere til å møte de unge I stedet for å sitte og lese CV'er som egentlig ikke forteller dem noen ting om de unge? Og da har vi snudd hele arbeidssøkeprosessen på hodet for arbeidsgivere til å komme og fortelle om arbeidsplassen, fortelle om hva slags type arbeidsoppgaver som der, og så har vi til og med gjort det slik noen steder at det de unge som bestemmer hvem de vil gå til og intervjue arbeidsgiveren. Og det faktisk utrolig, det nesten helt magisk. Arbeidsgiverne blir sånn, hvor har dere funnet alle de fantastiske unge? Og så får de ansettelser der og da, og dette altså, det klart det finnes mange unge, flinke mennesker som både kan og vil, og det vil ikke være sånn I fremtiden at vi får nok unge som vil komme sånn at man har mange å velge av. Det kommer heller ikke arbeidsinnvandrere. Samfunnet nødt til å åpne opp og begynne å hanke inn de unge mens de går I utdanning, og hjelpe dem også med å ta gode yrkesvalg der.
1: Marianne Hagen I rekrutteringsbyrået Ransa, du mener jobbsøking I dag innebærer mye mer enn bare å søke på en jobb. Hva mer må man gjøre?
4: Nei, det jo litt sånn som Aurora sier, at hvis du bare søker I dag, og veldig mange I dag bruker også KI på søknader og CV, så plutselig så ser vi alle like ut. Og jeg veldig for at vi bruker KI, men på mange måter så har du helt nødt for å skille deg ut. Men jeg har litt lyst til å gå litt inn på det som Sonja sier her, for jeg lyst til å utfordre rekrutteringsbransjen, mine egne kollegaer, men også arbeidsgivere, vi også en stor arbeidsgivere, på at ikke man ser etter fiks ferdig og plug and play mennesker, for de finnes ikke. Hvertfall ikke var jeg det når jeg var ung heller. Vi nødt for å gi mennesker erfaring for at de skal få erfaring. Vi sier at det ikke erfaring, men de kommer heller ikke inn på arbeidslivet, og det vi gjør da, at vi sager ned greinen på det som skal være fremtiden vår. Så jeg tror vi må utfordre oss selv, og så tror jeg veldig mye på det du sier, altså god gammeldags jobbrotasjon, og at folk kommer inn og får prøve seg. Og veldig mye som det som du snakker om, Aurora, det nettverk I dag, og det også veldig mange muligheter til å åpne opp for sommerjobber, interns, helt andre ting, som lavterskel for arbeidsgivere, hvor jeg tror vi må få de inn og få erfaring.
1: Sonja Skinnarland, hva anbefaler du dem som sliter med å få seg jobb til å gjøre?
5: Ja, altså, ikke gi opp, som Aurora sa. Stå på, bruk nettverket ditt, send åpne søknader, oppsøk arbeidsplasser hvor du har lyst til å jobbe, for jeg tror disse menneskemøtene viktige, for I bunken så klarer ikke arbeidsgivere å skille den ene fra den andre, akkurat som Marianne sa. Så det egentlig bare å bruke, følg med på arbeidsplassen.no, for alle de som ikke har sommerjobb, det finnes fremdeles sommerjobber der å få. Så man må bare stå på og bruke nettverk, og gå etter det man faktisk ønsker.
1: Aurora Grasvold, da du studerte så fikk du høre at du nesten var garantert jobb. Hvor forberedt var du på møte med jobbmarkedet som ikke ville ha det?
3: Jeg var ikke så forberedt på det, og opplevde at det gikk greit med avslag I starten. Men for min del så ble det jo faktisk så psykisk påkjennende at jeg ble sykemeldt da fra butikkjobben som jeg hadde. Fordi at jeg følte at jeg sluttet helt å utvikle meg og mistet mye som Marianne snakket om, det med identitet. Og så det jo, en jobb jo, eller mange sier at en jobb bare en jobb, men det jo faktisk et sted du tilbringer 8 timer av dagen din hver dag. Jeg mer på jobb enn jeg med min samboer, og det kollegaer, det et fellesskap. Så jobb veldig viktig.
1: Jobb også veldig viktig. Takk skal dere ha, Aurora Grasvold, markedskoordinator I Ransa, Marianne Hagen, administrerende direktør I rekrutteringsbyrået Ransa, og Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør I NAV. Etter nyhetene så skal det handle om forhandlinger mellom Iran og USA her I helgemorgen.
6: Dette NRK Nyheter klokken 22. Russland brukte et sjeldent kraftig våpen I krigen mot Ukraina I natt, et missil Russland kun har brukt 2 ganger før. Minst 4 personer ble drept og 80 skadd I nattens angrep mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, tror Russland vil vise militær styrke med dette våpenet.
7: Jeg tror det russerne har snakket om at det har med at Ukraina treffte et sånn boligkompleks for studenter i en by som heter Starobilsk i Luhansk fylke med droner, og at det skal være et slags ansvar på det. Men så er det noe også større, så jeg tror det har med, også med at det går dårligere for Russland i krigen, både på fronten og i krigen generelt, at det har vi sett før, og når Russland har brukt det missilet, at de gjør det etter utviklingstrekk i krigen, som de tyer for uroligende. Det sender et signal til Vesten og til Ukraina om at det går grenser for hva man kan gjøre mot Russland. Også tror jeg nok at det sender et signal til egen befolkning om at vi har ting vi kan svare med hvis andre prøver seg.
6: Hennes majestet dronning Sonja etter undersøkelser på Rikshospitalet i dag sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen ved godt mot, melder kongehuset. Som følge av sykemeldingen vil ikke dronning Sonja delta på fylkesturen til 4 kommuner i Vestland fylke. Hans majestet kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt med kongeskipet Norge. Norges vassdrags- og energidirektorat har i kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra i morgen. NVE opplyser at det i dag har blitt observert flere store skred. I kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ettermiddagens kamper kunne blitt avgjørende for titelkampen, men Manchester Citys poengtapp forrige runde gjorde det matematisk umulig for City å ta igjen rødtrøyene fra Nord-London. Både Ødegaard og Manchester Citys Erling Braut Haaland fikk hvile i dag, det forteller sportsjournalist i NRK Olav Trond.
8: Jeg vil tro at landslagssjef Ståle Solbakken tenkte, ja, dette er bra, nå får de hvile, vi risikerer ikke skadeproblemer rett før VM, det vil jo være helt krise, og de får hentet seg litt inn etter et tøft kampprogram over tid. Martin Ødegaard skal ut i en mesterligafinale allerede neste lørdag, og etter det så nærmer det seg verdensmesterskap i fotball, og da trenger landet Ødegaard og Haaland i form på banen.
6: Sa sportsjournalist Olav Trond. NRK Nyheter i studio Brage Vesje Guttormsen.
1: Et utkast til en avtale mellom Iran og USA viser en enighet om at landene ikke skal angripe hverandre. Pakistan som mekler i forhandlingen mellom fremgang mellom partene, skriver Reuters. Direktører som pendler for dekka utgifter skaper debatt. Pendling er ikke luksus, det handler om å bevare familie og lokalsamfunn, sier kommunalsjef. Tom Lund døde i går, 75 år gammel. Tidligere Lillestrøm-spiller og trener Iver Hoff mener det tidenes norske fotballspiller som har gått bort. Ja, dette Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, hvor vi også håper det oppstår søt musikk når Tom Roger Odland og Espen Aas hyller Bob Dylan som fyller 85 år i dag. Mitt navn det Morten Kræmer. En avtale mellom Iran og USA kan komme i dag, sier den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio. I et utkast av avtalen det foreslått en 60-dagers våpenhvile. Presidenten i Pakistan skriver på sosiale medier at landet snart kan gå i nye samtaler. Yamas Wolosmal, korrespondent fra NRK, for NRK, hva gjenstår før en avtale på plass?
9: Ifølge både iranske, amerikanske og israelske medier det kun formaliteter som gjenstår før partene blir enige om denne avtalen. En intensjonsavtale som i første gang går ut på at man skal avslutte krigen i 60-dagers periode. Og så skal Hormuzstredet åpnes av begge parter, som kommer til å få positive ringvirkninger for hele verdensøkonomien, ikke minst for Gulflandene og Iran selv. 92 millioner mennesker som har lidd kraftig under denne krigen. Så det første omgang, og så skal partene etter denne perioden forhandle om de virkelig store tingene, nemlig atomprogrammet til Iran. Og i denne 60-dagers perioden så melder New York Times at amerikanerne, eller Donald Trump, så hvis nok har gått med på å frigjøre en del av de frosne midlene iranerne har i amerikanske banker. Et beløp på 25 milliarder dollar har blitt lekket. Hvis det stemmer, så vil det unektelig bli sett på som en stor seier for den islamske republikken.
1: Ja, men Wolosmal, hvordan blir nyheten om en mulig avtale tatt imot i Midtøsten?
9: Avtalen ikke offentliggjort ennå, så reaksjonene lar vente på seg, men ifølge Donald Trump så har han vært I kontakt med det som av mektige ledere I Gulflandene. Han har listet opp en lang rekke land som Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar, pakistanerne, som har spilt en helt avgjørende meglerrolle. Og ifølge Donald Trump så alle disse positive til denne avtalen, som vi fortsatt ikke vet alle detaljene rundt. Men israelske medier skriver allerede at Benjamin Netanyahu visst nok blant de som minst fornøyd med det som skjer nå. New York Times skriver at han har blitt fullstendig satt på sidelinjen av Donald Trump. Han har gått fra å overtale Donald Trump til å starte denne krigen ved å brife ham personlig I det hvite hus, sammen med Mossad-sjefen tilbake I februar. Så gikk det til krig mot Iran, og han har nå blitt plassert på gangen, ifølge New York Times. Han ikke blitt konsultert eller rådført av Trump I det hele tatt I denne siste runden med forhandlinger, og han har belaget seg på å hente inn informasjon fra sine allierte I regionen og ved å bruke Israels etterretningsorganisasjon for I det hele tatt få oversikt over hva Donald Trump I ferd med å gå med på sammen med Iranen.
1: Ja, hvem vinnere og tapere hvis man da klarer å få på plass en avtale?
9: Så Donald Trump kommer nok til å spinne dette til sin fordel og si at det var mine trusler om tilintetgjøring og en ny krig mot Iran som fikk iranerne til å gå med på den avtalen som han trolig vil annonsere I løpet av dagen. Men her I Midtøsten det ingen tvil blant ekspertene at Donald Trump den store taperen I den forstand at han gikk til krig mot Iran 28. Februar. Og han hadde ett mål for øye, velte regime til inntilgjøre atomprogrammet deres og få slutt på det ballistiske missilprogrammet deres. I dag vil han trolig inngå en avtale med den samme islamske republikken som fortsatt sitter ved makten. Atomprogrammet ikke en del av denne første delen av avtalen, og I tillegg så kommer iranerne til å få utbetalt store summer av nettopp Donald Trump. Det kan vanskelig ses på som en seier. Dette et nederlag for Donald Trump, sier de fleste ekspertene. Og den islamske republikken gnir seg nok I hendene, og de har nok en gang vist at de mestre I denne type forhandlinger. De klarer nesten utelukkende å forhandle seg frem til avtaler som gagner dem.
1: Ja, men hvis man da skal tro på Marco Rubio, utenriksministeren til USA, så kan en avtale bli presentert allerede I løpet av dagen. Hva kan denne avtalen da, hvis den kommer på plass, bety for en varig fred mellom USA og Iran?
9: Det jo et første steg I retning av en mulig fred mellom USA og Iran, selv om dette veldig, veldig langt unna. Partene har bokstavlig talt gått løs på hverandre de siste månedene. Trump den første presidenten I USAs historie som har gått til angrep på Iran, så det har vært mye ondt blod der. Det at de nå bestemmer seg for å sette krigen på vent I 60 dager for å ha videre samtaler om de virkelig store temaene, det jo et steg, det blir jo sett på som et steg I riktig retning, men man alt for langt unna, det alt for tidlig å si om denne avtalen kommer til å bane vei for en varig fred mellom USA og Iran, to land som har vært I kronisk konflikt I snart 5-10 år.
1: Takk skal du ha, Yama Wolasmal, korrespondent for NRK. Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA og Israel, nå rådgiver I Kruse Larsen. Hvem mest å tjene på en avtale mellom Iran og USA?
10: Jeg vil jo si at for det første vil jeg si at det bra at det nå ser ut at det blir en avtale som kommer på plass, og så håper jeg at Trump har rett I det han sier om at det også muligens kan skje I dag. Når det gjelder spørsmålet ditt, så vil jeg jo si det at både USA og Iran vil tjene på en avtale. For Trump har det vært helt avgjørende å få en slutt på denne krigen, og han har ønsket å få en slutt på denne krigen nå I lang tid, for han har store innenriksproblemer I USA, for det så mange amerikanere som ikke bare misfornøyde med krigen, men de også veldig forbannet for at bensinprisene for eksempel har økt, og at man redd for en inflasjon. For Iran så det jo slik som Yamal Wolasmal sier at de vil jo hente ut for eksempel når sanksjonene blir lettet og de får tilgang til de frosne midlene I USA, så vil jo det være en seier for dem. Men det klart det at det er mye igjen, og det som liksom det store spørsmålet I forhold til disse, når det gjelder tiden fremover nå, det hva som skal skje med det iranske atomprogrammet. Og det et spørsmål USA og Iran har forhandlet om I mange, mange, mange år. Og president Obama, han fikk på plass en avtale I 2015 om det spørsmålet, og det jeg stiller meg spørsmål om nå at det kan godt være at den avtalen som der på sikt kom på plass, vil være kanskje identisk med den avtalen president Obama inngikk for 11 år siden.
1: Ja, og hvor langt har vi egentlig kommet da?
10: Nei, da vi jo, da vil jeg jo si det at da man kommer til et sted hvor 11 år er blitt tapt fordi at Trump han ikke ville ha noe med Obama-avtalen å gjøre, og så står man med samme, da, samme, så står man på samme sted som man gjorde for 11 år siden, og da vil jeg jo si det at da har denne krigen vært unødvendig.
1: Iranerne sier de skal beholde kontrollen på Hormuzstredet, som det har vært snakket mye om i denne krigen, mens Donald Trump hevder at avtalen vil åpne Hormuzstredet. Hvordan skal vi tolke de forskjellige synene på det som kan bli en avtale til slutt?
10: Jeg vil jo si det at det som kommer til å skje umiddelbart er jo at Hormuzstredet blir åpnet gradvis, og det er en del av denne avtalen som har vært viktig for Donald Trump, for da vil jo oljen igjen begynne å transporteres gjennom dette Hormuzstredet, og det samme gjelder med aluminium og kunstgjødsel og andre råvarer. Men det som iranerne sier er at Hormuzstredet, når det gjelder hvem som har retten til å kontrollere Hormuzstredet, så sier jo iranerne at det er Iran, og det er Oman, som også som liksom er de som har kontroll over dette området. Så de to tingene kan man jo forstå at det er ulike, men også at løsbare begge to.
1: Kåreås, avtalen skal visstnok være at det foreslås en 60-dagers våpenhvile mellom Iran og USA. Hva slags grunnlag for videre forhandlinger kan en sånn type avtale ha?
10: Nei, det vil jo være veldig viktig om man får undertegnet denne avtalen, om man kommer frem til denne intensjonsavtalen, da, hvis man gjør det i løpet av dagen. Og det betyr jo da at krigen opphører, og man får gjenåpning av Hormuzstredet, og iranerne får tilgang på disse frosne midlene som vi har snakket om. Og så er det da lagt til rette for at man da skal videreføre disse forhandlingene innen en viss tidsperiode. Og det dreier seg da om det anrikede uranet som iranerne har, hvor det skal transporteres, og så gjelder det også man får en bestemmelse for også om at Iran ikke lenger skal ha ambisjoner om et kjernevåpen.
1: Takk skal du ha, Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA og Israel, nå rådgiver i Kruse Larsen, og du kan følge forhandlingen mellom Iran og USA på NRK.no. Her i landet er det over 1 million mennesker som pendler ut av kommunen til jobb, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men det er debatten rundt statlige aktører, direktører i offentlig sektor som får dekka flyreiser og pendlerboligheter på arbeidsgiverens regning som stjeler overskriften. Turid Anita Amundsen, kommunalsjef i helse- og omsorgstjenester i Senja kommune. Du pendler, og hvordan er det å pendle som leder?
11: Jo, takk. Det er både et privilegium og ganske krevende. Men det er også veldig fint å få pendle i en region hvor man får lov til å bli kjent med et veldig stort distrikt, og få lov til å både lære av alt som finnes her av kunnskap og kompetanse på tvers av regionen vår, men også få lov til å bidra med kunnskap og kompetanse rundt omkring i regionen vår.
1: Det å pendle i Nord-Norge er ingen luksus, skrev du i en kommentar for en stund siden. Hva er det du mener med det?
11: Ja, det er ganske krevende å være pendler, og det er jo et valg man tar. Det koster både i kroner og øre, men det koster også en ganske stor logistikk, det er mye planlegging, og mye som skal falle på plass og gå opp, og så krever og koster det også inn i familielivet. Så det er ikke noe luksus å pendle, men det er også et privilegium.
1: Trine Larsen, administrerende direktør i rekrutteringsbyråene Jureka, Hammer og Haneborg. Hvor vanskelig er det å få folk til å bo og jobbe rundt omkring i landet?
12: Nei, men det er krevende å pendle. Det er de færreste som ønsker å bruke så mye tid på å pendle. Men pendlingen er jo ofte et symptom på at man ikke har klart å finne den kompetansen man ser etter lokalt, da.
1: På hvilken måte?
12: Nei, jeg tror jo at man må gå litt tilbake til hva er det man definerer som den kompetansen man trenger, at man gjør den ofte veldig snever på lederrekruttering, så spesielt i offentlig sektor så spisses det veldig til en smal kompetansekrav da, som gjør at fiskedammen med aktuelle kandidater blir veldig liten, og da må man ofte gå ut av lokalmiljøet for å finne den kompetansen man ser etter. Så jeg tror man må snu litt tilbake og se litt på hva er det arbeidsgiver egentlig krever som gjør at det blir nødvendig med all pendlingen. Da. For det krevende for individet å pendle så mye. Det tror jeg ikke er noe som er luksuriøst, nei.
13: Og du mener lederne mester noe når man ikke bor der man jobber. Hva er det man mester?
12: Nei, men jeg tror jo veldig på lokal tilstedeværelse. Lederrollen krever at man er til stede. Det er ikke noe mystifistisk med ledelse som man gjør, at man kan gjøre det fra distanse. Det er hverdagsledelsen til stede som er viktig, og jeg tror det også er viktig med å ha en lokal tilstedeværelse og tilhørighet på det.
13: Turid Anita Amundsen, på hvilken måte skaper pendling også verdier i distriktene?
11: Pendling er en veldig stor verdiinnsats i distriktene, og det at vi i hvert fall i en landsdel som Nord-Norge trenger å utveksle arbeidskraft, men samtidig skape samfunnsbidrag og samfunnsaktivitet på de lokale plassene våre, er utrolig viktig. Sånn at pendling som et virkemiddel, tror jeg at arbeidsgivere i alle sektorer og alle næringer må ha et mye større forhold til, og så må vi ikke redusere debatten ned til enkeltområder eller enkeltstillinger, fordi at vi har pendling som et virkemiddel allerede godt etablert i distrikts-Norge og i hele Norge, egentlig. Og vi har pendlet, og vi har masse forskjellige løsninger for pendling og godtgjøring. Og det betyr, det er jo at man kan ha barn, og man kan ha familie, og vi har jo, jeg har jo ektefelle som bidrar der vi bor, og vi har barn som bidrar der vi bor, og så kan jeg bidra litt utenfor regionen av der jeg bor da. Og sånn kan vi utveksle kunnskap, kompetanse og arbeidskraft, ikke minst på tvers.
13: Mm. Men som leder, hvor utfordrende er det å måtte dra fra jobben et stykke, sånn at du ikke kan hive deg i bilen og være tilbake hvis det skulle skje noe?
11: Først og fremst så er det tilstedeværelsen som Trine nevner her som er veldig viktig, så det er viktig for meg å være til stede der jeg er, så der er jeg til stede mandag til fredag utelukkende sted, og så prøver jeg også å ha noen arbeidshelger på stedet, lokalstedet, men det betyr jo at det som er krevende er jo at jeg har fravær fra familien min. Og minstegutten min er 10 år, og det betyr at jeg ikke er til stede i hans skolehverdag eller fritidshverdag. Så det er krevende, men det er et privilegium å kunne få lov til å ha høy innsats inn i arbeidet mitt når jeg er til stede lokalt der jeg jobber. Mm.
13: Trine Larsen, du mener pendling er en nødløsning. Hvorfor det?
12: Jo, jeg tror det er et resultat av at man har snevret seg for mye inn i kravspekken, og all ære til de som orker pendlingen og gjør det, de offrer og forsaker mye, men jeg tror man må også innse at man må se litt nytt på kompetanse. Vi er i en tid hvor ting endrer seg mye, og hvis man hele tiden lager seg sånne smale kravlister til lederrekruttering, at det finnes veldig få som gjør da at resultatet blir at man må hente det utenifra. Jeg tror det finnes masse bra lederkompetanse også lokalt, hvis man ser litt annerledes på kompetansekravene. Og der tror jeg offentlig sektor har mye å lære av privat sektor, og også denne overførbare kompetansen fra sektor til sektor er viktig. Og da tror jeg man vil åpne opp og se flere lokale lederkandidater som kan være aktuelle, og hvor man da kan unngå så stor grad av pendling som et resultat. Da. Jeg tror at det er arbeidsgiver som må se på hva er det vi definerer som den ideelle lederkandidaten til denne rollen. Og hvis man ikke klarer å finne den kompetansen, og hvis da resultatet er at man må bredde ut søket sitt såpass mye at man må hente fra andre regioner eller storbyer, da har man i utgangspunktet gjort noe feil. Ikke sant? Man har startet egentlig feil ende, og så blir resultatet at man må bruke mye ressurser på pendling, og mange som forsaker mye av privatlivet sitt på å bruke tiden på pendling. For det er viktig, som Anita sier, med tilstedeværelsen som hun får til, men det krever jo også veldig mye av henne da. Men jeg mener at det er et symptom, og så må man gå egentlig tilbake til start, og ikke lage seg sånne ekstreme kvalifikationskrav som gör att fiskedommen din blir så liten av aktuella kandidater då.
13: Turid Anita Amundsen, kommunalsjef I helse- og omsorgstjeneste I Senja kommune. Det blir ofte debatt når statlige direktører I det offentlige får dekket utgifter. Du mener det å gå baklengs inn I fremtiden hvis man skal kreve at man bor der man direktør. Hvorfor det?
11: Nei, vi må kunne utnytte arbeidskraften, og jeg enig med Trine I at kravspesifikasjonene blir for snever, men jeg ikke enig I at det en nødløsning å tilrettelegge for pendling. Og så det sånn at vi må skille på debatten, fordi at på den ene siden så handler det om hva som lønnsgodtgjørelse og etterlønn og privilegier og frynsegode, ja. Men på den andre siden så handler det om hvordan vi tilrettelegger for, både gjennom godtgjøring, men også arbeidstidsordning og hybride løsninger på kontorsted og så videre. Og så det sånn at pendling og pendlergodtgjørelse, det et insentiv for tilstedeværelse. Så det utrolig viktig, og hvis man ikke klarer å være til stede der man skal være, så må man kanskje vurdere at alminnelige reiseregninger holder. Og så det sånn at vi jobber etter kvalifikasjonsprinsippet. Det betyr at det den best kvalifiserte, og ikke den billigeste arbeidskraften eller kompetansen vi søker etter. Men at arbeidsgiverne har en lang vei å gå I forhold til å jobbe mye mer med kravspesifikasjonene og se litt på hva det vi egentlig trenger, og hvordan kan vi organisere for det. Og så det sånn at vi en distriktskommune, og det bør vi jobbe med og ikke imot. Sånn at vi bør kunne jobbe mye mer med å få kunnskap og kompetanse og dele arbeidskraften på tvers. Og så I en ideell verden så hadde jo selvfølgelig samferdselen og infrastrukturen vår vært mye mer tilrettelagt, og jeg sikker på at vi kunne spart milliarder hvis den hadde vært bedre på plass, både I produksjon og I kostnader I utveksling av arbeidskraft, men det en helt annen debatt da. Men så det sånn at hvis vi skal se på direktørlønninger og direktørgodtgjørelser alene, så hemmer vi det store bildet og den store debatten som handler om hvordan vi I en tid med en alvorlig Altså, vi mister arbeidskraft hver eneste dag I vår region, og vi står I en tid hvor vi mister arbeidskraft alvorlig nå de neste 10-15 årene. Og da må vi gå inn I fremtiden med å se hvordan kan vi gjøre dette litt annerledes, og hva slags virkemidler har vi. Men vi skal selvfølgelig ha et moderat og nøkternt forhold til det.
13: Takk skal dere ha, Turid Anita Amundsen, kommunalsjef I helse- og omsorgstjeneste I Senja kommune, og Trine Larsen, administrerende direktør I rekrutteringsbyråen Jurek og Hammer og Hanneborg.
14: En podcast fra NRK.
15: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
16: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
15: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
14: Brenner dere dikt I appen NRK Radio.
13: Men her I helgemorgen skal vi dele musikk, for vi skal hylle en av de aller viktigste og store I musikkhistorien I dag, fyller nemlig Bob Dylan 85 år. Folkemusikkikone, protestsangen og historiefortellen har satt varige spor I flere generasjoner. Tom Roger Odland, musiker som har oversatt Bob Dylan til nynorsk, gratulerer med dagen!
17: Takk skal du ha, og like så.
13: Du var rundt 14 år gammel da du lot deg fascinere av Dylan. Hva var det med han da?
17: Aller første gang så var det på en eller annen måte vesenet, intensiteten og utstrålingen. Jeg tror første gang jeg så Dylan var nok når NRK sendte litt fra Rolling Thunder-turnéen. Det må ha vært I 1977. Og da var det, ja, mer enn sangene, så var det et eller annet mystisk og intenst med han. Det virket som han, det var veldig alvorligt og viktigt det han holdt på med, og det trakk meg til seg.
13: Espen Aas, programleder og blodfan av Bob Dylan, gratulerer til dagen, med dagen til deg også.
18: Jo takk, og til alle andre.
13: Ja, du har vært fan av Bob Dylan siden du var 16 år. Hva var det som traff deg med musikken hans?
18: Altså, jeg tror jeg hadde veldig flaks med tidspunktet jeg begynte å interessere meg for Dylan, for dette var da i 1989, og da ga Bob Dylan ut den første virkelig gode plata si på kjempelenge, og som snakket veldig til meg med det musikalske, og ble en veldig fin inngangsport for meg, for så å lytte meg tilbake i den katalogen. Mye av det som sikkert Tom Roger for lengst var godt kjent med, og det var en helt fantastisk reise, for å bruke en klisjé, når man i midten av tenårene og trenger å finne litt svar og vil høre noen som tenker på det du tenker på, og så videre.
13: Du mener han veldig god til å formidle følelsen av bitterhet. På hvilken måte han det?
18: Han har nok god erfaring, eller dårlig alt ettersom, med bitterhet, men det som de ordene som han bruker på å beskrive de nederlagene, den utenfor følelsen, det å ikke nå frem dit han vil, som i hvert fall jeg tenker er noe av de aller fineste måten å beskrive noe som er veldig vondt på.
13: Tom Roger Odland, når du dykket ned i musikken, når du kjøpte de første kassettene, hva var det som åpnet seg da?
17: Det var jo en veldig rik verden, og en vakker verden, og etter hvert så jeg lærte meg tekstene, og så var det jo... Ja, altså det var jo den mangefasetterte verdenen som Dylan skildrer bedre enn noen andre, der ting er omskiftelige, og der det alltid er minst to sider av alle saker. Ja, Dylan satte meg egentlig på kursen, ja, 14 år gammel, og den kursen tok jeg med meg uansett hva jeg holdt på med ellers i livet, om jeg studerte klassisk musikk, eller levde familieliv, eller var på reise, eller hva som det var, så var det... Ja, Dylan er aller mest en glimrende låtskriver, tekst og musikk, men det er også veldig masse livsvisdom å hente hos Dylan.
13: Ja, Espen, også, hvor viktig er tekstanalysen for blodfansen?
18: Det er jo mye av det handler om, historiefortellingen, og det å stadig avdekke nye lag, tenker jeg, i tekstene. Det er jo Dylan-sanger som jeg typ har hørt daglig på, kanskje opp i et år, fordi det blir stadig en ny inngang, stadig en ny vinkel, stadig kommer man litt ned. Det sånn har en utrolig genial måte å komme med sine beskrivelser og sine betraktninger på. Samtidig så er det fascinerende med Dylan at han blir jo heller aldri ferdig helt med låtene sine og tekstene sine, så de er jo i en rivende utvikling. Sanger som han skrev da på tidlig 60-tall kan han jo fortsatt skrive, i konsert, men med helt nye arrangementer hvor han har endret på nytt på teksten, fordi det er ikke noe som skal bare vises frem og som er ferdig en gang. For Dylan så er både teksten og musikken levende hele veien.
13: Tom Roger Odland, for 10 år siden så ga du ut Bob Dylan-sanger oversatt til nynorsk. Hør på det her.

0: Ja, når du gjorde det her så hadde du forventet deg kjeft. Hvorfor det?
1: Ja, altså jeg gjorde det aller mest for at jeg hadde lyst til det. Det var kjærlighet til originalversjonene. Jeg tenkte ikke så mye, hverken når jeg gjendikta eller spilte inn plater. Spilte den inn billigt og fort, 3 dager i et lite studio på Vestlandet. Når jeg hadde gjort alt dette her, da gikk det opp for meg hva jeg hadde gjort. Og da tenkte jeg at oppsann, det er sikkert mange som ikke liker dette her. Og jeg vet jo at veldig mange Dylan-fans foretrekker å høre Dylan sunge av Dylan, og det kan jeg veldig godt forstå. Men så ble jeg positivt, veldig gledelig overrasket over at både kritikere og ikke minst publikum satte pris på å høre Dylan sunge på morsmål eller nynorsk i mitt tilfelle.
0: Espen, hva skjer blant Dylan-fans når tekstene dukker opp på nynorsk?
2: Altså, det er vel individuelt. Det er jo mange år siden jeg hørte Tom Roger første gang. En kollega her i NRK som ga meg en EP, det var vel en Blod på spora, som vi vel hørte noe fra oss, men jeg synes det var kjempegøy. Så har jeg jo hatt gleden av å oppleve Tom Roger også på konsert gjøre dette. Jeg synes det er flott. Jeg tror alle på et eller annet vis kanskje foretrekker originalen, men det gjør noe med originalen når du får den i andre tapninger. Og når jeg prøver å få folk til å forstå hvorfor Dylan er god å høre på, så er det ofte at jeg gir dem coverlåter, og det var egentlig min inngang også. En lærer på videregående som ga meg en mixtape på den ene siden av kassetten, så var det flotte coverlåter av Dylan med The Birds, Tom Petty, Manfred Mann og andre, og på den andre siden av kassetten så var det Dylans originaler. Og det er jo det som er så fantastisk med Dylan, du bruker lang tid på å ordentlig komme inn i materien, men det å høre andres tolkninger først er en veldig fin start.
0: Ja, Tom Roger Odland, altså, hva skjedde med det når du begynte å oversette tekstene til Bob Dylan, når ordene kom på nynorsk?
1: Ja, jeg oppdagde at flere tekster traff meg sterkere enn jeg ville trodd. Når jeg gjendikta Blood on the Tracks, så det aller siste jeg gjendikta var titelen, og det var for så vidt enkelt og greit, men da fikk jeg altså blod på sporet. Og jeg hadde jo sagt og lest Blood on the Tracks hundrevis av ganger, men jeg husker når jeg så det svart på hvitt blod på sporet, så tenkte jeg, oi, han mente alvor med denne platen.
2: En fabelaktig plate, både i Tom Roger Odland-versjonen og Dylans original, det må bare sies.
0: Espen Aas, Bob Dylan er kjent som en protestsanger med politisk idol, ønsker han da ikke å være. Hva vil du si Bob Dylan sitt prosjekt som artist er?
2: Etter å ha lyttet meg så mye frem og tilbake, både på originalutgivelser og ikke minst alle konsertene som han har spilt opp igjennom årene, så tror jeg det er et veldig genuint ønske om også å ta vare på den amerikanske sangtradisjonen. Ja, han har for all del stått for store deler av den selv, men hvis du ser hva slags melodier som har inspirert han, også en god del tekster som han har lånt fra, stjålet fra og gjendiktet, så tror jeg det Dylan vil er at vi skal huske på alle de sangskattene. Han er ikke et sånt one-hit wonder selv, og det ville han heller ikke at gamle blues-låter fra 30-40-tallet eller Sinatra-låter eller noen ting annet skal være, så han holder oss hele tiden oppmerksom på at det finnes en vanvittig flott amerikansk sangskatt der, og den må vi ta med oss.
0: Tom Roger Odland, på hvilken måte vil du si at Bob Dylan enda er relevant?
1: Ja, godt spørsmål. Ja, han er jo dessverre blitt veldig relevant de siste årene, og kanskje da særlig sangene han skrev på begynnelsen av 60-tallet, der han viser til hvordan makthavere på forskjellige måter utnytter religion og patriotisme og andre ting, egentlig bare for å fortsette å holde folk nære og fortsette å mele skjeg og kake. Jeg vil vel si at Dylan er blitt mer relevant de siste 5 årene dessverre enn jeg hadde sett for meg. Jeg kan ta veldig mange sanger skrevet i 1963, og de passer nesten enda bedre i dag.
0: Espen Aas, hvordan skal dagen feires?
2: Ja, vi skal begge på samme arrangement i kveld. Vi har feiret Dylans bursdag sammen før også med konserter, så det er et arrangement i hovedstaden, på Røverstaden, der det både skal være samtale om Dylan, som jeg selv skal være en del av, og så blir det mange artister herunder Tom Roger Odland, som er til stede, Kåre Viru og Dylan tolkninger gjennom en flott kveld.
0: Gratulerer med dagen. Takk skal dere ha, Tom Roger Odland og Espen Aas.

0: Den tidligere fotbollsspilleren Tom Lund døde i går, 75 år gammel. På 1970-tallet var Lund med på å løfte Lillestrøm fra tredje divisjon til toppen av norsk fotball. Han spilte 47 landskamper og regnes som en av de største stjernene i norsk fotballhistorie. Ivar Hoff, tidligere spiller og trener for Lillestrøm, men først og fremst så var du en god venn av Tom Lund. Hvordan vil du beskrive han?
1: Han var en fantastisk person og en vinnerskalle som aldri har møtt noen gang, hverken før eller siden. Alt han drev med hadde han lyst til å vinne. Når han ikke da konkurrerte, så var han så ydmyk som det gikk han å bli. Men han var veldig glad i å leke. Og det var en av grunnene til at han behersket også mange andre idrettsgrener enn akkurat fotball, hvor han var helt fantastisk. Han ville så satse på tikamp i friidrett i Montreal-OL, blant annet. Det forteller jo litt om allsidigheten til Tommy.
0: Og så er det jo sånn at den oppvoksende generasjonen kjenner Messi, Ødegaard og Haaland aller best, men hvordan vil du beskrive det å se Tom Lund spille fotball?
1: Ja, det er umulig å sammenligne med Ødegaard og Braut Haaland, for de er jo en egen divisjon til de grader. Men den personen som kanskje har betydd mest for en klubb, hvor han debuterte altså i, jeg tror det var i 67, og da hadde vi tapt den kampen, så hadde vi kanskje rykket ned på nivå 4, og Lillestrøm var på vei ut av fotballkartet. Og så ble vi da i 76-77 kanskje et lag som konkurrerte med Göteborg og Malmö for å være det beste i Norden, og vi tok det dobbelt i Norge. Så takket være Tom Lund. Hadde det ikke vært for han, så er jeg ikke sikker på hvordan det hadde gått med Lillestrøm Sportsklubb, for da Tommy debuterte, så vi hadde gressbanen som var det viktigste, og den ligger der som den beste i Norge i dag, men klubbhuset var gravid brakke fra Målven, og tribuner var sviller fra jernbanen, så det var primitivt, men vi hadde lærkula.
0: Morten Sveseng, sportsleder i Romerikes Blad. Aldri har en spiller betydd mer for en by, skriver dere. Hvordan vil du beskrive hva Tom Lund betyr for Lillestrøm?
2: Altså, jeg kom jo inn litt senere enn det Ivar gjorde da, men jeg rakk jo oppleve Tom Lund som spiller, selv om jeg ikke bodde på Romerike da. Han var jo en begavelse på banen, så jeg rekker da bekjent med etterpå den personen han er, og hvor mye han betyr for så mange folk. Altså, vi snakker jo om liksom, at han er den største, og den som da har betydd så mye for en by da. Men samtidig så har jeg jo reist rundt og dekket Lillestrøm-kamper i over 30 år, og du møter jo da folk ute som er fra alle deler av landet, som holder med Lillestrøm, og så begynner du å snakke litt med dem og spør hvorfor, og det er jo stort sett ett eneste svar. Det er Tom Lund, og det har gått i generasjoner, også blant den delen av LSK-supporterne, som ikke er liksom født og oppvokst på Romerike, så han har jo hatt en helt enorm rolle og betydning for klubben, og ikke minst stedet.
0: Tom Lund var ønsket av flere europeiske storklubber, men valgte å bli værende i Lillestrøm. Morten Sveseng, hvorfor gjorde han det?
2: Jeg har jo vært så heldig at jeg ble kjent med da i senere tid, og fikk hatt en del intervjuer med han, og en av de tingene jeg da spurte han om de få ganger jeg fikk intervjuen og lærte mye av han, det var jo at det som først betydde noe for han, det var at LSK ble seriemester i 1959, da var han 9 år gammel selv, og da det å se det laget komme tilbake etter å ha slått Fredrikstad da, i det som den gangen var en seriefinale da, som ble spilt i norsk fotball, det var noe som ga han et indre ønske om at dette ville han oppleve selv, og frem til, dette vet jo Ivar mye mer om enn meg da, for han var jo en del av laget da, men i 73 så rykka jo LSK endelig opp etter å ha jobbet og slitt for det i flere år, og det var jo det året han hadde sagt nei til å gå til Ajax da, sånn at det er ganske, ganske stor betydning for Lillestrøm. Jeg vet ikke om Ivar kan si noe om det, om han hadde gått opp i 73 hvis han ikke hadde blitt.
1: Nei, det hadde vi ikke gjort, og kona mi og jeg var hjemme hos Tom og Solveig den kvelden hvor han skulle gi svar formiddagen etter klokka 11 til Ajax om at den kom, og vi reiste fra leiligheten til Tom og Solveig sånn ved 3 av natta, og da sa Tommy ja til meg at jeg går til Ajax. Jeg var enig, for han ville jo redde økonomien sin for resten av livet, Og vi reiste hjem og la oss og regnet med at I morgen så offentliggjør Tommy at han går til Ajax. Klokka 11 ringte og takket nei til Ajax.
0: Ivar Hoff, dere har jobbet, du har jo jobbet sammen med Tom Lund I mange år I Lillesøm. Hva du husker best fra din tida?
1: Ja, nå husker han veldig mye utenfor banen, hvor han var også en hedersmann, så, men han hadde en vinnerskalle. Så, altså, han tok tippesystemer ut av huet som ingen annen gjorde, og var behjelpelig overfor hvis det var noen som hadde en utfordring, et problem. Han var en veldig fin kar, men han var veldig beskjeden. Han hatet å si nei takk til noen. Han ville helst unngå det, men han ville være populær blant alle. Det var han også gjennom sin ydmykhet, og vi trenet også på, det klart han var så god, så når vi kom på bortebane, så peip jo folk når de leste opp lagoppstillingen vår. Og peip ekstra når de skulle sette Tom Lund ut av fatning. Men vi trenet på at piping for Lillestrøm, det applaus på bortebane.
0: Morten Sveseng, hva slags plass har Tom Lund I norsk fotballhistorie, sånn som du ser det?
2: Dette jo selvfølgelig alltid en vanskelig diskusjon, og det går ikke an å sammenligne tidsepoker heller. Det jo ingen som vet hva Tom Lund hadde blitt hvis han faktisk hadde reist utenlands. Da. Men han jo definitivt en av de aller, aller største, sammen med kanskje Kniksen, nevnes vel I Bergen, og Harald Utteberg I Bodø I den epoken. Da. Og så har vi jo selvfølgelig fått fram noen som leverer på veldig høyt nivå nå, som... Det vanskelig for de som vokser opp nå og ikke opplevde det som Tom Lund gjorde på, I sin karriere. Det vanskelig for dem å sette seg inn I hvor stor han egentlig var. Men akkurat det Ivar sier der om, jeg leste blant supportere som opplevde, det var en bergenser, en brandsupporter som hyllet Tom Lund på Facebook, leste jeg, og han. Han sier jo da at de har aldri vært så forbanna over at en spiller ikke har blitt utenlandsproff som at Tom Lund blei på Åråsen og I Lillestrøm.
0: Ivar Hoff, hvordan tror du Lillestrøm og fotball-Norge kommer til å minnes Tom Lund?
1: Jeg tror samme hvor du kommer inn I Norge så har man respekt for det Tom Lund gjorde I sin tid og vil gjerne høre med da, vi som var litt involvert I dette.

0: treningen blir bra, men det har jo vært en veldig tøff uke også for de spillere på Åråsen. Det var jo, som ble kjent tidligere i uka, en LSK-supporter som døde av hjertestans på Åråsen, og det ble jo en meget spesiell kamp mot Kristiansund, helt stille på tribunen, fordi at Kanarifansen i respekt for han som kjempet for livet sitt under tribunen, så valgte de å ikke synge, så det var en veldig spesiell stemning. To røde kort, og så kom da meldingen om dødsfallet til Tom Lund i går, så det har vært en veldig spesiell uke, men det kan samtidig ha en samlende kraft også inn mot kampen mot HamKam da i morgen.
1: Takk skal dere ha, Morten Svensheim fra Romerikes Blad, og Ivar Hoff, tidligere spill og trener for Lillestrøm, og Tom Lund døde i går, 75 år gammel, og du kan lese mer om han på nrk.no. I helgemorgens redaktørpanel så samler vi kommentatorer og redaktører til å snakke om saker både fra inn- og utland. Velkommen til Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport, Helle Lyng Svensen, kommentator i Dagsavisen, og Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Dagbladet. Denne uka så har Norge hatt besøk av Indias statsminister Narendra Modi, og på en pressekonferanse så kom det et spørsmål fra salen som har gått viralt. Hør på det her.
2: Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world?
1: Ja, Helle Lyng Svensen, det var du som stilte spørsmålet til Modi, og hvorfor han ikke tar imot spørsmål fra verdens frieste presse. Hvorfor ville du stille han det spørsmålet?
3: Fordi at jeg synes det viktig at han som en av verdens mektigste ledere, som også ønsker å posisjonere seg mer i rekkene med Trump, Xi og Putin, faktisk svarer på spørsmål. Nå har det seg slik at han ikke har svart på spørsmål på en pressekonferanse i India på sine 12, snart 13 år der. Så det var ikke sånn at jeg forventet et svar, men det er definitivt vår jobb å utfordre premisset, også når de mektigste kommer til vårt land.
1: Og denne videoen har tatt fullstendig av på internett. Du er utestengt fra Instagram og Facebook, og du er beskyldt for å være agent. Hvordan har uka vært?
3: Nå har jeg heldigvis Gunnar her, så han er jo min gamle sjef, så jeg tror han vet veldig godt og kan gå god for at jeg ikke er en hverken indisk spion, nei, jeg mener kinesisk spion eller russisk spion. Jeg er heller ikke betalt av Soros i det hele tatt, men det har vært en spinnvill uke. Jeg har jo møtt en helt annen side av internett, og også for så vidt en helt annen mediedynamikk enn jeg er vant til. Og jeg har fått en sånn lynrask innføring i hvordan presse fungerer i India også, så det har vært helt oppsiktsvekkende.
1: Ja, Gunnar Stavrum, hvor alvorlig er det at en norsk journalist blir trua etter å ha stilt spørsmål til Indias statsminister?
4: Jeg kan ikke si en ting først da, som tidligere sjef for Helle. Jeg ble så stolt over at hun gønner på og tok og satte Modi opp i det spørsmålet. Men det er klart det er veldig alvorlig. Jeg synes ikke vi skal drive og relativisere sånne ting. Det er noen absolutter i verden, og en av de er på en måte retten til å ytre seg, og retten til å stille makt til ansvar, og at Helle faktisk står opp og tar belastningen i å stille det spørsmålet og provosere Modi, det synes jeg var akkurat det pressefolk skal gjøre.
1: Og hva sier det oss når et kritisk spørsmål blir slått så stort opp i India?
4: Det sier at det spørsmålet var utrolig betimelig, for det satt fingeren på en verkebyll. Og så tenker jeg at vi skal ikke være så selvgode og tro at ikke vi også gjør sånn av og til. Jeg husker en pressekonferanse fra en annen nettavisens journalist som hadde vært kritisk til Kjell Inge Røkke. Han ble kastet ut av pressekonferansen, og ingen pressefolk fulgte med han ut. Det var en skammelig del av det samme.
1: Agnar Kårbø, hvor viktig er redaktørstyrte medier i en verden hvor hvem som helst kan presentere noe som er sant?
5: Ja, hvis vi ønsker en offentlig opplyst debatt, så har vi i det lange løp mest å tjene på at noen tar seg bry med å redigere det som skal være nyheter og artikler. Så skal ikke pressen sitte på en høy hest og si at vi er de beste til å velge ut artikler. Så, men vi har tross alt et etisk regelverk og et utgangspunkt som prøver å få noenlunde balanse i dette her, som gjør at jeg tror samfunnet som sådan er best tjent med det. Det ser vi jo rundt omkring i verden, at der makthaverne prøver å undergrave den frie pressen, så er det noe som går tapt. Så for folk flest så bør de heie på en redigering.

0: gir presset som har god nok økonomi til å klare å overleve og levere gode tjenester. Og så må selvfølgelig pressen gå i seg selv og se, gjør vi den jobben godt nok?
1: Ja, Helle Lyng Svendsen, du har også blitt intervjuet av indiske journalister. Hvordan var møtet med dem?
2: Det har vært veldig blandet, og det spørs på nettverket eller kanalen jeg har vært på. Jeg er jo den første dagen på kun 3 timer søvn, så bestemte jeg meg for at jeg som nå denne gangen er i den posisjonen hvor folk har lyst på svar fra meg, så skal jeg prøve å svare på så mange som mulig. Jeg skal stille opp til alle som spør, så å si. Det var på en måte planen. Og jeg startet med på tirsdag med det mens jeg også skulle dekke dette besøket her, og det er veldig mange positive opplevelser, men så de som er på en måte på de nettverkene som er ganske ukritiske til modige til vanlig, der ble jeg har vært på grillteamet, så det har vært superinteressant. Og så er det jo noe med det at sånn, jeg har veldig forsøkt å bare si at sånn, jeg løftet pressefrihet. Jeg har ikke lyst til å belære dere om deres politiske system. Jeg har ikke lyst til å belære dere om Indias historie eller religion. Det er ikke jeg riktig person for uansett. Men jeg igjen prøvde alltid bare å dirigere samtalen tilbake til pressefrihet i India, som er ekstremt viktig, og som det er spesielt viktig at vi i mer privilegierte land, hvor vi har muligheten, tar faktisk grep. Fordi jeg har også fått ekstremt mange støttende meldinger av journalister i India, som forteller om svært vanskelige arbeidsforhold, og de får ikke den samme oppmerksomheten, så jeg tenker sånn at det er jo fint at vi kunne løfte dette her, og så håper jeg at det har skapt en debatt i India som varer.
1: Ja, Gunnar Stavrum, hvordan skal norske politikere forholde seg til at flere av våre viktigste samarbeidspartnere har dårlig pressefrihet?
3: Nei, det er klart at det er mulig å forstå Jonas Gahr Støre og norske myndigheter når de på en måte har muligheten til å ha en kontakt med Modi. Han spiller jo etter hvert en ganske viktig rolle, for eksempel i Hormuz-stridskrigen og ellers på stormaktarenaen. Men det viktige på en måte for oss, det er jo at vi på en måte ikke aksepterer de begrensningene som vil bli satt. Det er jo nesten flaut å høre klippet, hvor du hører at han... De får applaus når de går ut fra salen, men uten at noen måtte faktisk gjøre som Helle gjør, altså forsøker å stille spørsmål. Så tenker jeg at det også ligger en moralsk ansvar på norske politikere å gå og dra det så langt de kan. Det må jo være noe av grunnen for at vi driver med en sånn type internasjonalt diplomati, at vi forsøker å påvirke verden i riktig retning.
2: Ja, det skal sies da at jeg utfordret også på Støre på dette her på tirsdagen, og det lå på en måte en litt sånn underliggende beskjed, slik jeg tolket det da, om at det at vi har denne kontakten gjør også at vi kan lære av hverandre, og så får vi jo se hvor mye India bestemmer seg for å lære av oss da.
1: Agnar Kåbe, hvordan står det til med ytringsfrihet i offentlige virksomheter som kommuner og stat?
0: Ja, det er litt diplomatiske svaret at det er litt forskjellig. Noen plasser så er det helt sikkert mulig å være kritisk, også når du er ansatt i en offentlig etat eller en kommune. Andre plasser så ser vi at man har laget sånn interne regelverk som legger i praksis begrensninger på medarbeidernes mulighet til å ytre seg. Og mitt budskap når jeg snakker til kommunefolk, som jeg gjør jevnt og trutt, er at åpenhet er ikke farlig. Det kan være litt sånn ubehagelig, men dere har ingenting å tjene på å prøve å lukke igjen vanskelige debatter. Kommunesektoren står i en omstillingstid, det er masse vanskelige diskusjoner, da må vi faktisk ha åpne og frie debatter om det. Så må jo folk selvfølgelig forstå sine roller og sitte på toppen som kommunedirektør, så er det selvfølgelig begrenset hva du kan si. For da har du en spesiell posisjon, men man må bare senke skuldrene og ta diskusjonen.
1: Helle Lyng Svendsen, hva har du lært etter uka som har gått?
2: Jeg tror det har vært en helt elle, altså sånn, jeg tror jeg sitter igjen med så mange erfaringer som jeg ikke egentlig har klart å prosessere helt ennå. Men det jeg faktisk har lært, som jeg kan på en måte videreformidle, er at jeg hadde ingen kontroll. Det var nesten sekundene Modi hadde forlatt landet vårt, at jeg begynte å oppleve at sånn, ok, nå er Instagram min kontinuerlig under angrep. Jeg ble hele tiden logget ut av Instagram. Så det jeg skjønte da var at sånn, herre, du har ikke kontroll på din digitale verden lenger. Nå skjer det veldig mye, Og jeg begynte å bli veldig usikker på om jeg faktisk hadde gjort de nødvendige grepene på mine private kontor for å sikre meg selv. Jeg visste at jeg hadde totrinnsverifisering, men det var tydeligvis ikke nok til å sikre kontoen min. Så det var veldig interessant, og så sånn, plutselig så sier Instagram sånn, finn frem dine sikkerhetskoder. Og så er jeg sånn, åja, det var jo, det skjermbildet er sikkert et sted, men hvor er det med disse sikkerhetskodene? Så jeg tror det er på en måte den makten Meta og Facebook har, og også hvordan den kan bli angrepet av andre som ikke ønsker deg vel, er et interessant, det er kanskje min hoved takeaway når det gjelder meg selv da.
1: Så får vi håpe at det roer seg litt i uken som kommer. De siste årene så har kommuneøkonomien fått veldig stor oppmerksomhet her hjemme, og for noen dager siden, i uka siden, så leverte kommunalministeren ut en kommuneproposisjon, og Agnar Kolby i en kommentar så skriver du at, at penger er selvsagt viktig, men det kan ikke løse alle problemer. Hvorfor kan ikke penger løse alle problemer?
0: Så politikerne prøver å si, la meg først si at penger betyr selvfølgelig noe, og sitter i kommunestyret og ikke får budsjettet til å strekke til, så vil du selvfølgelig ta imot din ekstra milliarder som måtte komme, for eksempel et revidert nasjonalbudsjett. Men det handler også om organisering og hvordan vi faktisk bruker alle de ressursene som bevilges over offentlige budsjetter, for vi må ikke glemme det at kommunesektoren får masse penger, vi bruker man, vi får store overføringer, vi har et høyt ambisjonsnivå, og som kommunene selv sier, alle disse velferdsreformene er ikke fullfinansiert, forventningene til innbyggerne er store, og det skal det jo være. Og vi har en rik stat og alt dette her, men vi må også tørre å se på, har vi organisert oss riktig med kommunestrukturen er en ting, interkommunalt samarbeid, hvordan jobber vi internt i kommunen med tjenestene, har vi riktig måte å gjøre det på, bruker vi folk på god måte, bruker vi teknologien riktig, alle disse tingene her. Så det er også en del av denne diskusjonen.
1: Ja, og på hvilken måte kan dagens situasjon tvinge frem en diskusjon om, om kommunekart og kommunemodell og kanskje flere sammenslåinger?
0: Ja, hvis vi bare skal hoppe tilbake til en tidligere diskusjon i helgemorgen, nemlig om beredskap på sykehus, så sier jo beredskapssjefen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge at vi skal ha en pasient inn, en pasient ut, og hvis du har en ferdigbehandlet pasient på et sykehus, så skal den pasienten i beste fall hjem, eller den skal inn i et kommunalt omsorgsløp, og da må kommunene stå klart og ha kapasitet og kompetanse til å håndtere det, og det der kommer til å sette veldig mange kommuner under et mye større press enn de opplever i dag, og det er klart, da snakker vi om små kommuner, har de nok kapasitet, har de nok folk, og hvordan skal de få dette til, og den diskusjonen kommer, kan jeg lover deg, kommer til å komme til høsten når helsereformutvalget legger frem sin rapport i 2. november.
1: Gunnar Stavrum, Stortinget har muligheten til å tegne kommunekartet sånn som de vil. Hvorfor tror de ikke gjør det?
3: Jeg tror det er feighet og en erfaring i at det er veldig tøft å gjøre noe med kommunestruktur og stå i det. Det er jo helt åpenbart at vi har alt for mange kommuner i Norge, og det er også ganske åpenbart at vi ikke burde ha økonomiske overføringsregler som premierer det å være liten. Altså vi burde på en måte legge til rette mye tydeligere for at det lønner seg å slå seg sammen. Og så tenker jeg at det er sånn, når, i og med at det er slutt på frivillige sammenslåinger, så må faktisk Stortinget gjøre jobben sin. Det er Stortinget som skal bestemme kommunestruktur, og da må de ha mot til å faktisk gjøre en helt, helt nødvendig reform. For jeg er jo enig i det, eller jeg tolker Agnar Kolby dit hen at det kommer til å bli veldig vanskelig å levere alle tjenestene som folk forventer av kommunene. Og hvis ikke de rasjonaliserer og blir mer effektive, så kommer de i hvert fall til å mislykkes i å lage for eksempel gode helsetjenester lokalt.
1: Helle Lyng-Svensen, hva slags engasjement vil du si kommuneøkonomi og kommunesammenslåing får?
2: Altså det er jo et betent tema i Norge, så for meg da, så når jeg ser på dette her fra et veldig sånn ungt ståsted, hvor vi ser at det er små kommuner i Norge som får ganske mye penger, men som ikke er klare å lage på en måte et samfunn som fungerer da, hvor det er folk som har lyst til å flytte dit, så tror jeg egentlig hvis jeg hadde vært en kommunedirektør eller en kommunepolitiker blir rettere å si, så hadde jeg heller prøvd å tenke litt på sånn, hvis jeg har lyst til at vår kommune ikke skal sammenslås, hvordan kan jeg gjøre denne kommunen mest mulig attraktiv for unge å flytte til? Hva er det unge trenger for å ha lyst til å strømme hit til og at kommunen min da ikke blir et sånn hotspot i Gunnar Stavrums kommentarer, ikke sant? Det noe med det å prøve å finne ut altså, hva appellerer til unge, og da kan du se på mye i andre land i Europa, som Frankrike og Nederland, så lager de byer som det mye hyggeligere å bo i. Det bedre arkitektur, det mye uteliv, til og med store byer. Jeg bor jo i nærheten av Lillestrøm-området, og til og med der, hvis jeg skal ut på en fredagkveld, så det liksom tre alternativer, og den ene fullt av 18-åringer, ikke sant? Så det sånne type ting tror jeg liksom greit å tenke på. Men jeg skal ikke yppe på meg SP-politikere, så jeg tror jeg må vente et par uker før jeg går inn i den diskusjonen.
1: Det sikkert lurt med tanke på ukas erfaring. Utenfor regjeringskontorene så står Fremskrittspartiet og skraper på døra med den ene gode meningsmålingen etter den andre. Samtidig så har overskriften handlet like mye om skandaler som oppslutning til partiet. Gunnar Stavrum, Jon Helgheim blir nå anmeldt for å ha publisert et utslag av bildet av mindreårige i slagsmål på 17. mai. Hvordan tror du det blir tatt imot av velgerne?
3: I velgerne i Fremskrittspartiet tror jeg det blir tatt veldig godt imot. Og hvis du ser på hans egen Facebook-side og folk som har delt det, så er det ingen tvil om at han treffer en nerve med å dele det bildet fra festplassen i Bergen. Jeg tror det større spørsmålet er jo, hva er grunnen til at Fremskrittspartiet nå har blitt så store? Fordi at hvis du hører på retorikken fra forrige valgkamp, så var jo innvandring nesten borte som tema. Fordi at partiet på en måte eier det temaet, og det gjør at de kan utvide til å snakke om priser på bensin, mat, altså engasjere seg mye videre. Og det tror jeg har vært en veldig stor suksess for Fremskrittspartiet.
1: Agnar Kårbø, Helgheim-saken er bare den siste av mange saker som har stjålet overskriften til Fremskrittspartiet den siste tida. Hva tror du årsaken er til at det ikke gir utslag på meningsmålingen?
0: Det er lenge siden vi kunne observere at Fremskrittspartiet var blitt et parti som det var ikke noen som fløt å si at det stemmer Fremskrittspartiet. På sitt beste er Fremskrittspartiet et godt og systemkritisk parti som stiller helt opplagte spørsmål ved offentlig forvaltning og pengebruk og hvordan samfunnet innretter sånn. Så folk tenker at ja, og så i tillegg så kjører de veldig på at vi må bruke penger på det som folk opplever som en behov, for eksempel sykehjemsplasser i kommunene, selv om sykehjemsplasser ikke er løsninger på fremtidens helseomsorg, så har de helt opplagte gode budskap. Og selv om Listhaug kan virke litt polariserende, så er det mange som tenker, ja, vi skal prøve å gi henne den sjansen som å bli statsminister, så folk er ikke redde med FNP. De har, også som Gunnar Stavrum er inne på, de har et bredt, de er gode på mange saksområder, og dermed så framstår de som et styringsalternativ, og mens Høyre der sliter big time. Samtidig som man alltid husker på, det er lenge til neste valg.
1: Det er lenge til neste valg, Helle Linge Svensen. Det er ikke så lenge til helgemorgen er slutt. Men hvorfor tror du flere unge kvinner ser til Sylvi Listhaug?
2: Jeg tror det handler om litt av hele pakka. Så nylig så jeg også på bilder av Sylvi Listhaug for 10 år tilbake siden. Hun er jo en helt annen profil i dag enn hun er. Hun går kledd i andre farger, og hun bruker mer tid på utseende, rett og slett. Og det er jo en del av en politisk strategi det også, at hun for Oslo-kvinner også, så kanskje det er flere som relaterer seg litt mer til henne enn den tiden hvor hun virkelig var up and coming som politiker da. Også, men jeg er helt enig med det Gunnar sier, at det er også definitivt det at de hadde muligheten til å brette ut om alle andre saker enn innvandring og fortsatt vant den saken også da.
1: Takk skal dere ha. Helle Lyng Svensen fra Dagsavisen, Gunnar Stavrum fra Dagbladet og Agnar Kårbø fra Kommunal Rapport. Helgemorgen er straks slutt. Etter oss så får du norsken, svensken og dansken. Jørgen Wilhelmsen, Ørjan Rodal Hansen, Vegard Esch og Morten Kremer har vært ditt selskap denne søndagsmorgen. Takk for at du hørte på oss, og høres vi igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har i løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuzstredet etter å ha fått tillatelse fra Iran, ifølge statlige iranske medier. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg, men hva amerikanerne og Israel har oppnådd med krigen mot Iran er uklart, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Det er det mange i Midtøsten som er forvirret over. Dette er en krig som Israel og USA startet. Den har kostet tusenvis av liv. Den har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Trump har sagt at målet har vært å velte det iranske regimet, og redde iranske demonstranter og hindre Iran fra å utvikle atomvåpen. Ingen av de målene er nådd. I stedet har man kommet frem til altså dette rammeverket, hvor man har bestemt seg for å snakke om de vanskelige spørsmålene, sånn som Irans atomprogram i fase 2.
0: En mann i 20-årene omkom i en mopedulykke i Vennesla i kveld. Det var 2 mopeder involvert i ulykken. Pårørende er varslet. Hennes Majestet dronning Sonja er sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, melder kongehuset. Dronningen er ved godt mot og vil oppholde seg hjemme i perioden, reporter Kristi Marie Skrede orienterer.
2: Nå blir det en veke med ro og tilpassning til medisiner. I pressemeldingen skriver jo kongehuset at hun skal være hjemme, og det at hun ikke skal være innlagt på sykehus for behandling er jo et signal om tilstanden. Dronning Sonja er jo og snart 89 år, og vant med å være i full aktivitet, men nå må hun altså ta det med ro.
0: Det er i kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra i morgen mandag. Snøsmeltingen gjør at det ventes flere store, naturlig utløste skred mellom 1400 og 1800 meter over havet. Norges vassdrags- og energidirektorat opplyser i farevarslet at det har blitt observert flere store skred i løpet av søndagen. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst siden september ble i natt pågrepet da han ankom Kristiansand med danskebåten. Pågripelsen skjedde på ferjekaia, og mannen ble identifisert på bakgrunn av en Interpol-etterlysning. Ifølge ukrainske rettsdokumenter har han misbrukt sin stilling som bankansatt til å tilegne seg kunders penger i årevis. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forstod jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi et speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg kjenne fullt ut slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir det stående disse tre. Cash, Cohen og Dylan. Men størst blant dem er Bob Dylan. Hva synes du om den introen, Espen Aas?
1: Det var da veldig vakkert, ikke minst avslutningen. Mm. For han jo størst.
0: Ja.
1: For veldig mange av oss.
0: Bob Dylan, hvorfor han størst, tenker du?
1: Jeg tror det fordi, ikke bare at han har skrevet så mye fantastisk, men man klarer aldri å ta han for gitt, og man klarer aldri helt å skjønne han, og man blir alltid halsende noen skritt bak og tenker, hvor det du skal den nå? Og kan jeg være med? Og mest av alt kommer jeg til å like det. Og enten du liker det eller ikke, så blir du med.
0: Mm. I forhold til de to andre, Cash og Cohen, som jeg da dro inn her, de bød mer på seg selv, gjorde de ikke det?
1: Jo, i aller høyeste grad. Si, Cohen var vel også en ganske innadvent fyr, men jeg har jo fått oppleve han i konsert noen ganger også. Han frier jo til publikum for Dylan, så føler du nesten at du ikke burde være der når du på konsert. Han frier jo nesten aldri. Mm. Av de 30-40 gangene jeg har sett ham på konsert, så har det jo bare et fåtal hvor du har følt at han har satt pris på at du har vært her.
0: Mm. Så det nesten et lite islett av, ikke noe så sterkt som masochisme, men selvforakt å dra på Dylan-konsert?
1: I aller høyeste grad, du vet aldri hva du får, men jeg tenker det er jo litt magien. Blir det bra denne gangen da?
0: Ja.
1: Og så blir det kanskje det, eller så tenker du, nei, men neste gang blir det sikkert det.
0: Ja. Han blir 85 år.
1: Hvem skulle du tro?
0: Mm. I disse dager, som det heter i eventyret.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Da jeg var 17 år gammel, så husker jeg norsklæreren min satte meg, for han var med på konserten. Nå må du følge nøye med, for det sikkert siste gang du får oppleve Bob Dylan i konsert. Ingen visste jo at mannen var jo bare halvveis i karrieren, og knapt nok det.
0: Ja, fantastisk. Vi starter i begynnelsen. Her forteller han vel egentlig om sin reise fra Minnesota, langt ute på prærien, og inn til storbyen New York.
1: Skulle tro det var kaldt i Minnesota, men han opplevde New York enda kaldere, men jeg har vel tenkt at dette var på flere nivåer. Det var ikke bare å bli godt mottatt.

0: three storms.
1: Jeg har kidnappet Espen Aas. Jeg fant han løpende rundt I gangen her I NRK og på vei til et eller annet TV-studio, men her du altså.
2: Og her har vi kastet oss inn den ene av de to selvskrevne sangene fra Dylans debutplate, som bare het Bob Dylan, før Bob Dylan selv het Bob Dylan, og gikk rundt og het Robert Zimmerman fortsatt.
1: John Hammond oppdaget han?
2: Ja, og tenkte at dette en mann vi bør signere. Sjefene var skeptiske, Dylan var helt håpløs I studio, hadde aldri vært skikkelig et studio, han så vidt vært og spilt litt munnspill for Harry Belafonte og noen til, men ekstremt rotete prosess. Hadde han spilt en sang, så var han ferdig med den og ville ikke gjøre noen flere takes, han ville bare videre og rekke så mye som mulig.
1: Men dette må jo være en New York-produsent-tankegang som vi nå kanskje har sluppet litt tak I, for han spiller jo kjempefint.
2: Ja, ja.
1: Han vant jo det argumentet, egentlig.
2: Absolutt, 21 år gammel og høres ut som han 40-50, og spiller jo veldig trygt. Altså, for oss som virkelig finlytter på Dylan, kan du finne mange plater hvor du hører Dylan spille feil, og så gidder han ikke å gjøre det om igjen, fordi han ikke så opptatt av at det skal være så perfekt. Han vil ha den live-feelingen, men særlig denne sangen og et par andre fra debutplaten jo virkelig crisp.
1: En platt som ikke solgte noe bra.
2: Nei, 5000 eksemplarer, og legenden vil jo ha det til at sjefene I Colombia sa til John Hammond, vi skal ikke ha noe mer med den karen, og at det da var tidligere nevnte Johnny Cash som kom med på kontoret og sa, her tar dere feil. Men de hadde vel allerede begynt å jobbe med neste plate da denne her kom I handen. Det gikk veldig raskt til å begynne med, så det var nok litt mer tro på Dylan som sådan, men dette var jo en Woody Guthrie kopi. Dette var jo ikke Bob Dylan, selv om denne sangen skrev han jo selv, så det jo rappet masse fra Woody Guthrie. Talking Subway jo en Guthrie-låt som ligner bemerkelsesverdig, både på måten han snakker teksten og en del av gitarspillet.
1: Man kaller det ene Talking Blues, og siden vi heter Bluesasylet, så det vel I den retningen vi går. Men også den humoristiske.
2: Ja, for Dylan jo en veldig morsom fyr, og han ser jo kjempeseriøs ut på mange av disse bildene, og var jo veldig klar på at han ville noe sted med musikken, men det jo flere linjer her som jeg synes veldig morsomme. Sånn type tidlig sanger hvor han synger «You could freeze right the bone», I froze right to the bone, jo veldig gøy, og en av de siste linjene som for så vidt kanskje mer politisk enn man tenker, jo han snakker om fattigfolk som kanskje bare kniver og gaffler på bordet, men på et eller annet tidspunkt så må du jo kutte I noe. Og den linjen har jeg rappet flere ganger når jeg har hatt politiske debatter her I NRK, for jeg synes den så talende, for har du bare kniver og gaffler på bordet, ja, hva skal du gjøre?
1: Ja. Neste låt ut.
2: Ja, da skal vi jo hoppe noen år frem I tid, det kontroversielle tidspunktet da Dylan hadde Gone Electric, så det hans femte album, Subterranean Homesick Blues, som den het I Europa, Bring It All Back Home, som den het I USA, og åpningssporet jo noe så totalt annerledes enn vi vanligvis hører Dylan. Folk har jo lekt med tanken om det var den første hvite rapplåta vi hørte.

0: gøyal video her.
1: Ja, den jo helt fantastisk. Dylan står foran Savoy Hotel I London med plakater med enkelt ord og enkelt formuleringer fra teksten som han slipper. Det var helt grusomt å få det til å stemme. Og et par steder inn der så tuller jo Dylan nå og har andre ord som ikke engang der. Jo en kjempemorsom tekst med liksom enkelt linjer som har blitt ordspråket etterpå. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Og don't follow leaders, watch your parking meters. Mm. Det både morsomt, men samtidig også veldig politisk.
0: Dette allerede her kimen til at han fikk Nobels litteraturpris?
1: Det jo her, og for så vidt også litt på det foregående albumet, Another Side of Bob Dylan, hvor han går bort fra de litt sånn klassiske folkesangermåtene. Ja. Han skrev egne tekster, men I den tradisjonen, og hvor det litt mer flytende og spennende og eksperimentelt, og det hang jo litt sammen. Han tok av substanser også, hvordan hans poetiske univers utvidde seg. Ja. Men denne sangen må jo ha vært helt fullstendig dynamikk og sette på å åpne. Altså, det denne sangen som åpner hans første elektriske album, eller halvelektriske, for det jo bare side A på denne platen som elektrisk, den andre siden jo akustisk.
0: Nettopp.
1: Han åpnet jo, han brukte jo veldig lang tid før han tok den til scenen, altså den jo spilt inn I 1965, og først I 1988 begynte han å prøve den litt ut på konsert. Forresten fungerte jo litt som passet, en veldig vanskelig tekst å synge, og ikke minst å huske, men han prøvde den av på I mange år. Siste gang var så sent som I 2003, sammen med resten av The Grateful Dead, da var han vel sånn sett ferdig med denne rare sangen, som ble en av hans første store hitter, og første sang som kom på Billboards topp 40 I det minste, kom på plass 39 som singel.
0: Det tok jo lang tid før han lagde noe som helst slags gjensvar på denne Nobelprisen som han fikk. Da var det jo stort sett bare den gamle vernacular, han kallet det vernacular, han vel opptatt av det. Det jo ingen referanser til som jeg kan huske fra den talen som han vel leste inn på teip, gjorde han ikke det?
1: Jo da, som var jo veldig lite av hans egne tekster overhovedet. Det var jo Melville, altså forfatteren Moby Dick, som han hadde hentet store passasjer I den talen, som jo var en slags finger på dyllen vis til etablissemanget som skulle tvinge han til å holde et Nobelforedrag, og da løftet han de ordene fra noen andre.
0: Helt andre siden. Ja, det var vanvittig morsomt.

0: Ganske rett I bøtta blueslåt, men temmelig surrealistisk tekst.
1: Ja, den jo helt ellevilt usynelatende da, om en sånn bøttehatt I leopardskinn, men det handler jo om alt mulig annet, men han kommer hele tiden tilbake til at denne kvinnen I teksten har på seg denne pussige hatten, enten hun har sex med sin elsker og glemmer å lukke garasjeporten, eller hun hos legen, eller hva det nå som skjer I dette snodige Dylan-universet I 66.
0: Blond on blond med andre ord.
1: Ja, av veldig, veldig mange hyllet som hans aller beste plate, ikke minst fordi det jo en utrolig flott lyd på denne platen, den der kvikksølv-lyden, som han selv kalte Thin Mercury Music. Og en plate han slet med å få spilt inn, dette var jo et dobbelt album som... inspirert Beach Boys til å lage Pet Sounds og senere Beatles til å lage Sgt. Pepper, men med mye surrealistiske tekster og et fantastisk lydbilde.
0: Nettopp. Apropos vanskelige plateinnspillinger og tidtrøyte I studio, det blir jo en konkurranse om ikke så veldig lenge, men først må vi svare på forrige ukes konkurranse.

0: Forrige ukes konkurranse, den tar vi ganske kjapt, for vi har mye å prate om her når vi har både Espen Aas og Bob Dylan på besøk I Bluesasylet. Hvem var det som spilte munnharpe på denne Sonny Terry-plata? Og spørsmålet ble formulert av Per Olav Skjærvold, og han jo en skøyer, så det var et litt sånn trick-spørsmål dette her, for det var jo selvfølgelig Sonny Terry selv som spilte denne munnharpa. Så det har du helt rett I, Tore Johan Bakke fra Våle I Vestfold. Det blir et kjøkkenforkle I postkassa di. Gratulerer med det. Da det konkurransetid, Espen.
1: Ja, for dette jo Dylans mest elektriske periode, og han hadde jo disse famøse konsertene, særlig I Storbritannia og enda mer I England I 66, sammen med The Hawks, senere The Band, som folk var veldig rasende på. De kastet tomater og egg og buet og holdt på, for de ville ikke ha en elektrisk Dylan. Men det faktisk ikke The Band som studiomusikere på Blond on Blond. Han spilte I nesten hele plata, eller prøvde så godt han kunne sammen med The Band, fikk det ikke til å funke, og dro da til Nashville, Tennessee, og fikk med seg en god del musikere som hadde spilt med en annen veldig stor og kjent artist på denne tiden, og som også var et forbilde for Dylan, men hvem var nå det, tror
0: Det spørsmålet, vet du svaret? Eller tror du et svaret, skriv til bluesasylle, krøllalfa.nrk.no og bytt på adressen din, så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle hvis du heldig og vinner. Da må vi høre litt fra den plata, men en helt annen versjon.
1: Ja, eller vi skal hoppe til neste plate, som han også spilte inn I Nashville, nemlig John Wesley Harding, som kom ut helt på slutten av 1967, fordi Blond on Blond hadde jo funket veldig bra som en sånn rock-blues-plate. Så skiftet han jo helt retning I 1967 og begynte å spille litt mer country roots, som vi senere ville kalt det. Helt nedstrippet, men med stort sett mange av de samme musikerne, og derfor husker jo alle All Along the Watchtower, som Jimi Hendrix på en måte gjenoppfant fra å være en litt sånn country-aktig låt til å bli en helt ellevil rocklåt. Men Dylan har gjort det samme, Dylan gjenoppfinner seg selv hele tiden. På John Wesley Harding så finner dere en sang som heter Down Along the Cove, som en helt fin sang, men la oss høre den I 2004-tapning, og den har jo helt skiftet natur.

0: var vi slemme og feide.
1: Ja, Dylan kan jo være veldig lang, særlig når han spiller sanger han liker å spille, og han jo glad I særlig blueslåter og rocklåter på scenen. Noe han var her.
0: Mm. Har du opplevd at han improviserer tekster på scenen? Altså, vi var jo litt innom en type metaforbruk som kommer fra Lightning Hopkins her for noen minutter siden. Og han finner jo hele tiden på tekster, for han kan, det sitter så innabords, den måten å, ja det blir nesten som en slags sånn setesdalstrev, at man kan krangle liksom gjennom musikk. Gjorde ja, Bob Dylan det? Eller gjør han det?
1: Ja, altså nå I mindre grad enn før, for nå har han jo mange år sittet til piano, for fingrene hans løper ikke like lett over gitarbrettet lenger, så da har han jo hatt tekster liggende, men de fleste årene jeg har sett Dylan på scenen, så har han jo ikke noe autocue eller noen ting, og da må han jo huske det, og da kommer det jo en del rare ting til uttrykk, samtidig så endrer han jo tekstene på veldig mange av låtene hele tiden, for han jo aldri ferdig med noen sanger, kan det virke som, så arrangementet endrer seg I hvert fall, og så det flere av tekstene. Og noen av de liveplatene som han har gitt ut, så kan du jo prøve å høre konsertversjon tekst, og høre originalteksten, og det jo aldri likt.
0: Nettopp.
1: Så dette var jo 1967-dylen I 2004-tapning på, det var faktisk live I Manchester I Tennessee, som ikke det var Nashville, så var det I hvert fall I nærheten. Det jo veldig sånn klassisk blues-tekst, hvor det masse gjentagelser, og kanskje ikke så klassisk dylensk, men han skrev jo mye enklere tekster også den gang, korte sanger, John Wesley Harding.
0: Litt jalousi-tekst, kanskje?
1: Ja, han jo opptatt av mye forelskelse, det at det tre vers som handler om litt sånn bekymringsfri forelskelse, hvor man litt sånn bekymringsløs og koser seg down along the cove da, med denne kvinnen som det.
0: Nettopp. Neste låt ut?
1: Ja, det en sang som Dylan aldri har spilt fra scenen faktisk. One More Weekend fra det som skulle være og kanskje var et slags comeback-album, New Morning fra 1970. Og det det niende spor på platen, og frem til hit så har det vært litt sånn tilbakelent og muntert og rolig Dylan, men I One More Weekend så blir det full blues. Og her det et ønske om å dra til fjells med kona, ikke ha med seg ungen og føle seg som en røyskatt som han synger I teksten.
0: Det som å være I Norge, dette her.
1: Ja, absolutt. Litt dylig, norsk til dylen.

0: Ja, Dylan på piano.
1: Dylan på piano. Han kan sine blues licks.
0: Ja, han var bedre på piano der enn han ofte på konsert, vil jeg si. Men ja, han har jo lekt seg mye på piano i studio. Men vi skal hoppe ganske langt. Altså, dette var Dylan anno 1970, og det var mye spennende med Dylan på 70-tallet, både med store plater som Broad on Tracks og hele kristenperioden han som begynte i 79, men jeg tenkte vi skulle hoppe til det som et av hans aller, aller beste album, synes jeg i hvert fall, Oh Mercy fra 1989, produsert av Daniel Lanois.
1: Mm. Norges aktuelle, ja. Han har jo produsert Stein Torleif Bjella nå i vinter.
0: Ja, jeg skal selvfølgelig se Lanois når han kommer på konsert. Både han og sønnen til Dylan kommer i år, begge to, for å spille i Oslo. Men vi skal høre en sang da fra dette albumet som kanskje ikke min favoritt, men den veldig gøy, for den heter Everything is Broken, altså alt ødelagt, og angivelig så var det en sånn gammel transistorradio som Dylan satt og surret med da på Coney Island og ikke fikk til å virke. Og så fikk han til å begynne å assosiere om alt som egentlig var ødelagt, så gjennom hele teksten, som utgangspunktet var milelang, så beskriver han forskjellige ting som ødelagt, som både praktiske ting, men som kanskje egentlig handler om en sivilisasjon og et moderne Amerika i fullstendig forfall.
1: Mm. Og da har vi lagt bak oss hele 80-tallet, som vel var ganske ørkenaktig, når vi snakker om Bob Dylan.
0: Ja, helt fryktelig, både turnémessig etter hvert og plateutgivelsene, med unntak kanskje av Infidels i 1983, som en kul rockeplate med Mark Knopfler som produsent, blant annet, og Sly & Robbie på bass og trommer, men ellers elendige plater. Så her fant Dylan endelig tilbake til seg selv, og ja, her var han midtveis i karrieren, selv om vi også kom på slutten av 80-tallet.

0: Produsent Daniel Lanois har tydeligvis, ja, på den tiden tror jeg kanskje han bodde i New Orleans. For det jo en litt sånn swampy atmosfære over dette her. Ja. Litt Louisiana, litt Slim Harpo, litt sånn swamp bluesy med tremolo-gitar.
1: Ja, alt på den platen høres jo sånn ut. Du hører nesten gresshoppene, eller du gjør jo til og med det på noen av sangene på den platen. Så Dylan reiste jo til New Orleans og på, til Daniel Lanois omreisende sånn campingvognstudio og kranglet i seg gjennom denne platen, og dette var en av de sangene Daniel Lanois likte aller minst på platen, men Dylan fikk kranglet den inn.
0: Du, vi kan ikke la være å snakke litt grann om unge Ås i Vestfold. Hvordan var det dette oppstod for deg?
1: Altså, dette var jo veldig rar ting å kaste seg borte. Jeg hadde jo drevet og hørt på mye engelsk, progrock, og heavy rock, altså det var mye sånn Deep Purple, og det var Black Sabbath, litt Pink Floyd, Iron Maiden, sånne ting, men de tekstmessig appellerte du helt sånn midt på treet. Så da kom det meg over andre halvdelen av tenårene, så trengte jeg noe som snakket til meg, og så hadde jeg hørt litt Dylan, hadde en lærer på handelsskolen som pushet en del Dylan, og så kom jo denne platen da, Oh Mercy, og jeg bare tenkte, hvordan kan en så avdanka rocker som Dylan, som for lengst burde vært ferdig, høres så bra ut. Og da begynte jeg å lytte meg inn og brukte mine hardt opptjente penger på å kjøpe et par CD-er i uka for å komme meg gjennom katalogen til Dylan, og forelskelsen har aldri gitt seg.
0: Her nærmer han seg 50 år, og i dag vil vi ikke reagere på dem, men da vi var unge tenkte vi at er 50, går det å spille den musikken da?
1: Ja, altså han er jo yngre enn meg når han spiller dette, og jeg husker jeg tenkte på han som en ganske godt voksen fyr. Jeg så han blant annet synge denne sangen, Everything is Broken, på Kalvøya i 1991, da var han ganske full, og bablet i vei før sangen og lagde en helt ugjenkjennelig versjon av den, og man tenkte, altså, han kommer jo ikke til å holde på særlig lenge, og nå gjør han seg jo klar til å reise ut på sin andre USA-turné i år, og det lyder så bare, han synger mye bedre i 2026 enn han sang i 1991.
0: Ja, det kan vi kanskje komme tilbake til. Altså, noe skjedde jo rundt denne Love and Theft og altså 2000, ja, litt inn på 2000-tallet da, ja, så ble han jo en helt annen sanger, rett og slett.
1: Ja, og fant tilbake til seg selv, og nå nevnte du jo Love and Theft, Knut, og det er jo den platen vi skal til nå, den første platen som Dylan produserte selv. Han var jo ferdig med å krangle med Daniel Lanois og andre produsenter, og bare fant at jeg må gjøre det selv. Han skulle ha live sound i studio, alle musikerne skulle stå i samme rom, det skulle lekke inn i mikrofonene, måtte du gjøre noe med en, så

0: Dylan jo glad I såkalte pappavitser, eller pappahumor, for så vidt I likhet med undertegnende, men her det sånne klassiske eksempler. Så hvis man lytter til siste vers, så synger han om at noen banker på døren, og så det den der klassiske husknocking, og så spør han, hvem det som banker på? Freddy, og så sier Dylan da, det Freddy who? Og så det bare sånn, Freddy or not? Here I come I stedet for ready or not. Og så har du jo tidligere I teksten så har han jo rappet en Groucho Marx vits og hvor han ringer da til room service for å få sendt opp et rom.
1: Ja.
0: Så her har han koset seg.
1: Tror du at, jeg tenker nå blir vi litt sånn dypt pløyende kanskje, men det som skjedde med 2 millioner immigranter fra Østeuropa, jødiske folk som prøvde å komme seg unna pogromene I Østeuropa, Baltikum og ja, på den tiden heter jo Russland selvfølgelig, Ukraina, lutfattig til USA. Men det som har skjedd I den der generasjonen fra disse fattige og de barna de fikk, og da nevner vi Marx Brothers og vi nevner, og vi har jo Bob Dylan her, for et karrierehopp som skjedde I løpet av en generasjon.
0: Ja, Dylan har vel også kanskje spilt litt på å være den der fattige jødiske gutten. Sannheten var vel at faren hans drev en forretning som gikk ganske godt, men hele den farsgenerasjonens tradisjon var jo nettopp det du sier. De hadde ingenting, men de måtte bare klare seg selv, og de var flinke til å gjøre det, og ser du på amerikansk økonomi I dag, så ser du at var det noen som fikk det til, så var det generasjonen din.

0: Jeg tror vi enige, Espen, om at Love and Theft såpass heftig album at det naturlig å ta med to låter fra nettopp denne plate.
1: Jeg kunne spille nesten hele. Det en så fantastisk plate som vel et godt symbol på hva Dylan holder på med, hva som Dylans prosjekt. Altså, platetitlen Love and Theft jo den eneste Dylan-platetitlen hvor den står i anførselstegn.
0: Ja.
1: Kjærlighet og tjuri. Og nesten hele platen jo rene tyverier da av særlig gamle blueslåter, hvor Dylan har rappet melodi, og så har han satt ny tekst, og gjenoppfunnet da riff som han syns at verden bør huske på, og det tror jeg det Dylan har holdt på med nå i mange tiår. Vi bruker bare litt tid på å helt skjønne hva han har holdt på med. Den her jo også veldig morsom. Jeg skrev ned noen linjer her. Politicians got his running shoes. He must be running for office. Også sånn klassisk Dylan, og han synger jo også om å kjøre rundt i en åpen Cadillac, og jentene som ser han komme kjørende sier you're a worn out star, som jo også hva Dylan har følt seg i mange perioder, men her var han jo for alvor på vei opp igjen. Som jeg sa til deg, Knut, mens vi hørte på sangen, sier til folk som hører på, gå på YouTube og finn liveversjon fra 2002 med Charlie Sexton og Larry Campbell, hans to kanskje beste gitarrister noen gang, i hvert fall som var der samtidig. Det en fest av en annen verden på scenen når de tre, sammen med bassisten Tony Garnier, rocker seg gjennom denne sangen. Sjelden du ser Dylan koste seg så mye.
0: Nydelig. Ja, det må vi gjøre.
1: Klokka går, den!
0: Den gjør det, ja.
1: Altid når man snakker om Dylan så går tiden alt for fort.
0: Det sant, vi rekker igjen til.
1: Ja, og da det litt sånn Willie Dixon-stemning som vi skal inn i. Dylan kommer jo med et trekspillalbum som jeg tuller med når jeg skal omtale det, Together Through Life fra 2009. Da hadde han med seg Robert Hunter, tekstforfatteren til Grateful Dead, og de skrev en rekke tekster sammen. De koser seg, de kaster ball, lager mange morsomme, rare tekster. Og der har de altså jobbet sammen og laget en litt sånn pussig sang som heter My Wife's Hometown. Og den hjembyen til den kona jo helvete med stor H, så det kan jo ikke ha vært noen god kone, i den grad det helt at handler om en kone. Kanskje det hvor USA på vei nok en gang for til.
0: Skrekkspill med David Hidalgo, er det ikke det?
1: Jo.
0: Det hans fingre som fyker over dette trekkspillet.
1: Og det vel første
0: fra Los Lobos.
1: Ja, helt riktig. Og det vel første gang siden Garth Hudson trakterte trekkspill på Basement Tapes på slutten av 60-tallet, hvor jeg tror det faktisk med et skikkelig trekkspill som du legger merke til på en Dylan-plate. Og det en kjempegod og gøyall plate der. Willie Dixon kreditert faktisk for musikken på denne. Dylan stjeler jo mange, men her tror jeg han tenkte at denne avdøde gamle musikeren må få kreditering, så det hans. Men resten har Dylan laget tekst til.
0: Espen Aas, så hyggelig å ha besøk av deg.
1: Vi kunne holde på noen timer her, merker jeg.
0: Ja, men du kan nok risikere å komme tilbake.
1: Ja, det ville vært strålende.
0: Bobo Bjørnskjold lager fin lyd for oss. Knut Reiersrud heter jeg. Her kommer altså da sangen om helvetesbyen til kona. My Wife's Hometown.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Oljeprisen falt til det laveste nivået på to uker da oljemarkedet åpnet natt mandag norsk tid etter meldinger om at Iran og USA nærmere en fredsavtale, det melder Reuters. Prisen på Nordsjøolje falt rundt 5% fra rundt 103 til rundt 98 dollar per fat. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet toåring ved Nyåker I Nord-Sverige. Gutten har vært savnet siden tiden søndag formiddag. Flere helikoptere, hundepatruljer, politi, forsvar og andre redningsmannskaper deltar I leteaksjonen. En mann I 20-årene døde I kveld etter en mopedulykke I Vennesla I Agder. De pårørende varslet. Ulykken skjedde da to mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt I 10-årene fraktet til sykehus. Joachim Jobek innsatsleder for politiet.
1: Det vi kan si at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person bekreftet omkommet. Det en person I 20-årene. Og så det en annen person som kjørt til akuttmottak I Kristiansand, og det en person I slutten av 10-årene. Så langt så det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
0: Tusenvis av mennesker demonstrerte foran parlamentet I Ankara søndag. Folk protesterte fordi tyrkiske myndigheter fjernet Özgür Özel fra jobben som leder for det største opposisjonspartiet I landet. Özel talte til folkemengden under demonstrasjonen, og han gjorde det klart at han vil kjempe for å få jobben sin tilbake. Russland brukte et sjeldent kraftig våpen I krigen mot Ukraina I går natt, et missil Russland kun har brukt to ganger før. Minst fire personer ble drept og 80 skadd I nattens angrep mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukvold, sier dette et våpen som vekker oppsikt.
2: Det nok først og fremst fordi at det her et missil som laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det ikke mulig å skyte ned. Det har seks forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned seks plasser. Men til tross da, for alt dette her, så har det når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
0: Det I kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare I Jotunheimen fra I morgen mandag. Snøsmeltingen gjør at det ventes flere store, naturlig utløste skred mellom 1400 og 1800 meter over havet. Norges vassdrags- og energidirektorat opplyser I farevarslet at det har blitt observert flere store skred I løpet av søndagen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Hei allihopa og velkommen til Trygdekontoret. På 60, 70 og 80-tallet dro mange norske familier til utlandet for å misjonere for misjonssambandet. Med seg hadde de ofte unger, altså såkalte misjonærbarn. Disse ble som regel plassert på internatskoler drevet av misjonsorganisasjonen. Disse internatskolene var ofte preget av vanstyre, utrygghet og I noen tilfeller også overgrep. Dagens gjest har skrevet boka «I varetekt meg ta». Den handler om hvordan det var å vokse opp som misjonærbarn I utlandet, overgrepene hun ble utsatt for, rettsprosessen I ettertid og kampen for andre offre. Velkommen til Trygdekontoret, Liv Kristin Sten Brundtland.
1: Tusen takk.
0: Liv Kristin, først alt, det en bitteliten elefant I rommet. Er du liksom det hemmelige barnet til Reilf Sten og Gro Harlem Brundtland? At du et slags fredsbarn for den veldig harde kampen som var internt I Arbeiderpartiet?
1: Nei, det jeg altså ikke. Men jeg på en måte litt sånn I slekt med Gro da.
0: Hvordan da?
1: Ikke jeg, men han som gift med. Mm. Han pleier å si at Gro kona til fetteren til fatteren. Så kan dere jo tenke selv hvordan nært det
0: Nå må vi sette graveavdelingen på dette her for å finne ut. Liv Kristin, ja. Du har vokst opp I misjonen. Først og alt, hva misjon?
1: Ja, misjon jo, har jo som formål da, å forsyne evangeliet, det kristne evangeliet, til folk. Mm. Jeg har jo vært en del av den misjonen som på en måte den ytre misjonen, altså misjon I utlandet.
0: Ja, for det noe som heter indre misjon, og det, da snakker vi altså internt I Norge.
1: Ja, så det forskjell på indre og ytre.
0: Ja, men altså, det forskjellige former for misjonsarbeid. Altså, det jo mange som leger som drar, og så det noen som ikke leger, eller ingeniører, og sånn. Det har jo vært en, tradisjonelt en form for uhjelp,
1: ja.
0: Kan vi si, for det jo veldig ofte I fattigere land vi driver med dette her, eller har drevet med dette her. Men bare den bakenforliggende tanken med misjon først, det vel egentlig en sånn, nærmest en formalitet, det vel at alle mennesker skal nås med evangeliet, sånn at de kan velge om de vil ta det imot eller ikke. Det ikke noe sånt?
1: Jo, det stemmer.
0: Ja.
1: Det viktig å forsyne evangeliet til hedningene.
0: Ja. Dine foreldre, hva slags misjon var det de drev? Var de leger eller?
1: Nei, det var de ikke. Sånn at det var noen misjon som var på en måte knyttet til humanitært arbeid, som du var inne på, og så var det noen misjon som rett og slett bare var forkynnelsen, og det var mine foreldre, eller min far da, involvert I.
0: Og hvordan ser det, det sånn, altså banker man på liksom en stråhytte og så sier, hei, har du hørt om Jesus?
1: Jeg vet ikke hva de gjorde I andre land, men på Taiwan var det jo ikke stråhytter.
0: Nei.
1: Så, men det var jo etablerte menigheter. Jeg var liten på en tid da det allerede var etablert på en måte misjon. Mm. Sånn at min far forsynte I disse menighetene, og så hadde han også en periode der han var lærer på en bibelskole for kinesere. Da.
0: Mm. For en fra Oslo, så vil jeg, når jeg hører dialekten din, så tenker jeg, ja, det bibelbeltet. Kommer du fra lang rekke av misjonærer og tungt kristne?
1: Nei, jeg stammer nok ikke fra en misjonærfamilie sånn sett, men det jo veldig mange misjonærer fra Stavanger-området. Det har jeg tenkt gjerne ikke så mye på når jeg var liten, men det har jeg tenkt på senere, at det jo veldig mange misjonærbarn som har liksom misjonærbarn-dialekt.
0: Det vil si?
1: Man snakker liksom blanding av alt mulig.
0: Ja.
1: Men det jo kanskje en grunn til at ikke vi fra Stavanger har det, fordi at vi var så utrolig mange
0: ja.
1: På internaten at ja, vi liksom lærte jo det rette språket. På en måte.
0: Trengte ikke å... Det en gammel venn som har vokst opp I Jehovas vittner, og hvis, jeg vet ikke I hvilken grad de misjonerer, men han snakker en sånn merkelig sånn, norsk dialekt med litt innslag av svensk nesten, og så videre. Og,
1: ja. Ja, de ruller litt på R-en, eller de liksom gjør et eller annet.
0: Ja, litt sånn danseband-norsk, sånn, ja. Jeg elsker deg!
1: Ja, litt sånn.
0: Men I alle fall, du ble født på Taiwan, altså Taiwan, først og alt, hva slags sted det? Det er Kina, men det er liksom ikke helt Kina heller. Altså, var,
1: nei, det er jo Republic of China. Nei, det er jo mye, mye om, altså, politisk på en måte om det nå, men nei, det er ikke Kina, det er jo på en måte et i-land.
0: Mm.
1: Veldig like modern som oss, og vel så det.
0: Mm.
1: Det var kanskje ikke helt sånn når jeg var liten. Det har hatt en rivende utvikling.
0: Mm.
1: Men det er jo, ja, det er kinesere der, og vi snakket mine foreldre, og jeg lærte jo liksom mandarin da, som er det offisielle kinesiske språket.
0: Og du gikk altså, du lærte deg mandarin som veldig liten?
1: Ja, for jeg gikk i kinesisk barnehage. Ja,
0: tenk på det, fortell om det.
1: Mm. Ja, det var, jeg var liksom den eneste hvite der, og lærte kinesisk veldig fort. Og jeg kan liksom ikke huske at det var et problem med språk. Så ja, nei, det var spesielt. Det var jo veldig sånn harde disiplin.
0: Ja, fortell om det. Det var altså sjekking av fingernegler og...
1: Ja, det var linjal smekk over fingrene, og det var gjerne å måtte, hvis man var uheldig da, og gjorde i buksa, så måtte man stå midt i liksom ringen av barn og opp på stolen og vise seg frem. Så det var, sånn, men jeg husker liksom barnehagen som en veldig, som et kjekt sted likevel, selv om det var, jeg tror jeg følte meg litt sånn, jeg følte meg trygg, for jeg tror jeg følte meg litt privilegiert på en måte.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men du ble slått, altså det var ikke, gjorde ikke forskjell på deg og de andre da, når det var...
1: Nei, altså jeg ble aldri slått, eller jeg tiste aldri på meg, så jeg, men jeg vet jo ikke helt om det var fordi jeg alltid hadde så fine negler, eller om det var fordi jeg var hvit.
0: Uniformert? Barnehageuniform?
1: Ja da, jeg hadde en liten sånn vest der det sto liksom barnehagens navn liksom med kinesiske tegn på, og så var det sånn knytting bak, sånn at alle så ganske like ut.
0: Så da er du altså i barnehagen. Som seksåring så er du ferdig med barnehagen, og da blir du sendt av gårde på...
1: Internat.
0: Ja. Fortell om, hvor var dette?
1: Internatet lå en times tid sør for der som vi bodde.
0: Mm.
1: Og jeg, når det var min tur da, når jeg var seks år, så visste jeg jo hvor jeg skulle hen, siden jeg hadde en storebror som hadde reist dit før meg.
0: Mm. Og dette var en norsk, altså det var en norsk skolegang?
1: Dette var norsk, dette var det misjonen som på en måte eide dette internatet, som hadde norsk skole og norsk internat der alle de norske barna bodde mens de gikk på skolen.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hvordan var det å bo fra mammaen og pappaen sin når du var så liten?
1: Det var helt forferdelig.
0: Mm.
1: Det var jo noe jeg grudde meg veldig til. Jeg hadde jo følt broren min ned på internatet flere ganger, og jeg så jo at han mistrevs veldig.
0: Mm.
1: Og det var ikke voksne der som jeg kjente, eller ja. Så det var noe som jeg grudde meg veldig til det, og egentlig så gikk jo ja, alt det som jeg hadde grudd meg til, det stemte jo liksom.
0: Det gikk i oppfyllelse?
1: Ja.
0: Mm. Følte du at foreldrene dine hadde forlatt deg? Følte at du ikke betydde så mye for dem?
1: Ja, jeg ble jo liksom forlatt, altså bokstavlig talt. De liksom kjørte meg ned og satte meg av, og de dro hjem, og jeg fikk ikke være med.
0: Mm.
1: Så det var jo ganske brutalt for en seksåring å se at liksom far forsvinner.
0: Mm.
1: Og du vet at du, han reiser hjem, og jeg skal være her.
0: Mm. Kristin, som liten så hadde du en oppfatning av hva som var av reell betydning i livet, altså var Gud på første plass, og så misjonssambandet, og så foreldrene, og så helt til sist barna, var det sånn verdipyramide her?
1: Mm. Ja, altså vi visste jo veldig godt hvorfor vi måtte på internatet da, så jeg protesterte aldri på det.
0: Mm.
1: Det var jo, jeg visste jo veldig godt, altså om ikke vi var blitt fortalt det sånn direkte, så visste jo vi veldig godt hvorfor vi var på Taiwan, hvorfor foreldrene våre var der, hva vi gjorde der. Vi visste godt om hedningene, vi visste godt om evig fortapelse, vi visste godt om hva som skjer med alle som ikke tror på Gud. Mm. Og vi visste at foreldrene våre var der fordi de var kalt til å dra dit for å fortelle om Gud til alle hedningene. Derfor så hadde de ikke liksom tid til oss.
0: Det var rett og slett ikke tid. Altså, var det, liksom, det, var helt, det var en helt vanlig praksis at barna skulle bo et annet sted, sånn at foreldrene kunne dedikere seg fullstendig til misjonsarbeidet. Er det det som var greia?
1: Ja, altså det er jo vanskelig å ha bonden arbeidstid når man jobber på en måte med å frelse noen.
0: Mm.
1: Man på en måte, det er jo vanskelig å på en måte beregne det.
0: Mm.
1: Så at det må få skje når tiden er moden.
0: Ja, dere kan ikke sitte i bilen med iPad mens de er ute og predikerer og banker på dører?
1: Nei.
0: Denne boka di, Liv Kristin, heter «I varetekt meg ta». Hva betyr det?
1: Den betyr jo... Altså, først og fremst så er det jo en barnesang, altså en godnattsang. Mm. Det er en strofe fra en godnattsang, som er sang liksom, når vi skulle legge oss. Og det er jo en bønn da, til Gud om at han må sende liksom, englene sine, så at ja, for å passe på oss.
0: Mm.
1: Ja. Så men så er det jo men så tror jeg det er en bønn liksom fra barnet til altså Gud er jo langt vekk, han er jo ikke veldig håndfast eller du kan ikke se han eller så det er vel en litt sånn bønn til de det måtte gjelde på en måte og de som finnes rundt, måtte finnes rundt.
0: Så den kommer fra et sted, den kommer fra et barn som er forlatt?
1: Ja.
0: Eller kan føle seg forlatt?
1: Absolutt.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hvordan var det når du, hvor ofte så du foreldrene dine?
1: Jeg så mine hver 14. dag, første år jeg gikk på internatet. Og da, det var jo på en måte, vi var jo heldige. Vi visste jo om disse her misjonærbarna i Afrika som hadde foreldrene sine mange dagsreiser unna, og gjerne i et annet land til og med. Så vi visste jo det at annen hver dag, det var jo ofte.
0: Mm.
1: Og etter hvert så fikk vi faktisk reise hjem hver helg. Mm. Altså siste år jeg var der, så var det hver helg.
0: Mm. Mm. Hvordan var det å være hjemme da? Når du, altså var det gråt du når du var med foreldrene, eller var du...
1: Ja, jeg gjorde det, fordi at det var så vanskelig å på en måte leve liksom mellom... Altså, jeg synes jo egentlig ikke så synd på de som ikke trodde, sant?
0: Så ikke det store tapet?
1: Nei, de fikk jo liksom bo hjemme, og de liksom, altså... Sånn at det liksom, det var litt sånn, det var jo veldig vanskelig å forklare, tror jeg, til de voksne hva som egentlig var, hva som gjorde så vondt, liksom. Uten å skuffe de, eller uten å liksom si noe feil mot liksom Gud og misjonen, og liksom, for det var jo, som sagt, så visste vi jo veldig godt hvorfor. Så det var ikke så lett å liksom være ærlig, eller... ja, og da blir det jo en liksom stor avstand, og man tar jo på seg liksom en form for sånn tapperhetsdrakt og prøver å late som at ting er ok.
0: Og det gjorde du også kanskje fordi du skriver om at du, du reflekterer om dette er noe du gjør også for å, at de skulle like å være sammen med deg, på, altså på en sett vis at det ikke skulle være liksom en, problem, en problematisk rinrunge, men du skulle, sånn at hvis du ikke gråt og ikke ga uttrykk for sterke, det sterke savnet og sorgen og sånn, så var det liksom kanskje du økte mulighetene for å få altså er, var det, sånn, var det et sånt spill på en måte?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg liksom prøvde å være så stille og liksom søt og snill som jeg bare kunne liksom, for at de skulle, ja, som du sier, at de skulle liksom ikke ville sende meg tilbake.
0: Mm.
1: At de ville at jeg skulle være hjemme heller, liksom.
0: Ja, hun så søt og snill med Julia at hun kan bare være først.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, men det hjelper aldri.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvordan var det, altså, hvordan var sett upp eller hvordan, altså, på internatet der bodde du, hvem bodde du, delte du rom, altså, hvordan var hverdagen på internatet for, ja. For en 6-7-åring?
1: Ja, den var for meg, helt konkret, så var vi ganske liksom mange barn, vi var 27 barn det første året i første klasse, så det var liksom mange. Mm. Og da var det liksom, nede i det store huset, så var det, det var sånn burbygg, og der var det stua og kjøkken og litt sånn forskjellige andre rom, et slags lite lekerom og et pianorom og sånn, og så var det en sånn stor trapp som gikk opp, og der var det en sånn lang gang med mange rom og der sov vi og vi delte rom med altså to og to
0: Hvordan var det sosiale mellom barna imellom der var det hadde du var det var det inkluderende hadde du venner var det ikke inkluderende altså hvordan var det
1: Nei altså det var jo som Vi var jo som barn flest. Vi jo, jeg tror kanskje de voksne tenkte at liksom vi skulle, at vi var venner, og vi hadde jo store søsken der som skulle passe på oss, og ja, at det skulle gå greit. Men alle som har mer enn ett barn vet jo at søsken ikke alltid er veldig gode venner. Og at...
0: Og broren din bodde der på den tiden også?
1: Ja.
0: Hvor mye, hva var aldersforskjellen der imellom?
1: Han var 2 år eldre enn meg.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så, og så var det jo ikke sånn at, det var sånn der også at vi som gikk i første, vi var liksom kanskje litt mer sammen, og de som gikk i andre, de var liksom, altså, så det var ikke sånn at vi var sammen på tvers av, vi bodde i samme hus, men det var ganske stor avstand på en måte mellom oss barn og likevel. Men, klart, vi var jo, hadde jo kanskje liksom, de som var nærmest oss i alder, de ansåg meg som venner, for det var jo de som, var der. Så du ble liksom presentert et pittelite knippe av mennesker som du skulle være venn med, og så ja, så de bodde du sammen med da 24-7.
0: Og da var det ganske sånn regulert ja. Dagsplan?
1: Absolutt, veldig regulert dagsplan. Vi visste, altså klokkeslett for alt, spising og leksetid og dusjetid og andakt og ja, alt.
0: Var det noen voksne som man liksom, altså var det noen sånn utvalgte voksne som dere kunne henvende dere til, hvis det var noe, eller var det litt mer flytende?
1: Ja, det var husfar og husmor som jobbet der, og de var ikke alltid at de liksom var gift, det var, kunne være en altså. Men husfar hadde kanskje en annen kone et annet sted, holdt du si, men ikke, ja. Så, men det var husfar og husmor, og de var stort sett, hadde de vakt på en måte hver sin gang da, så at det var en voksen på jobb, liksom.
0: Og var det noe man kunne gå til med hvis du var lei deg, savnet av hjemlengsel?
1: Det var nok det som var liksom intensjonen, kanskje da, men det, i praksis så gjorde i alle fall ikke jeg det. Det var jo en fremmed voksen, og den skulle jo være en voksen for liksom alle, og det er jo begrenset, altså det var jo mye praktisk som skulle gjøres, sånn at det var ikke en person som jeg kjente at jeg hadde en, liksom, var trygg på, eller ja, det var ikke naturlig å springe der for de tingene som på en måte man hadde trengt de mest for da.
0: Du skriver at du ikke, altså foreldrene dine, du sluttet å savne dem etter hvert.
1: Ja.
0: Hva var det som skjedde der? Hvorfor ble det sånn?
1: Jeg tror det ble for vondt. Det er jo veldig, ja, når man er så liten, liksom, bare 6 år, så savner man jo liksom voldsomt. Og man orker jo ikke det, liksom.
0: Nei.
1: Over lang tid. Og så i hvert fall ikke når du vet at det er helt forgjeves, liksom. Sånn at det var lettere å bare liksom avskrive de, på en måte.
0: Altså, du skrudde av?
1: Ja. For å slippe å kjenne den der vonde lengselen, da.
0: Liv Kristin, når du er 13, så drar du og familien din til... Eller for det første, hvor lenge er du på internatskolen her? Hvor mange år? Det første omgang?
1: Jeg er liksom tre til sammen, og aldri mer enn ett år om gangen, så vi, vi reiser til Norge innimellom. Så vi er, jeg går der i første klasse, og så reiser jeg hjem, og der hjemme i Norge i andre og tredje klasse, og så er jeg ut igjen i fjerde klasse, og så har vi tre år i Norge, og så drar jeg ut igjen i åttende klasse.
0: Og da er du 13, dere drar tilbake til Taiwan for siste gang, og der du skriver i boka om et overgrep du blir utsatt for. Kan du fortelle om det?
1: Ja, det er når jeg kom ut der igjen, så har jo jeg, jeg er jo som sagt 13-14 år, og jeg ganske, har flyttet veldig mye i livet mitt, fordi vi flyttet mye på Taiwan, og vi flyttet, når vi kom til Norge, så var vi ikke på samme sted hele veien. Jeg har på en måte avskrevet foreldrene mine, og hatt vanskelige opplevelser i Norge tidligere, når jeg har vært hjemme. Sånn at jeg føler meg veldig, veldig alene, og har på en måte mistet all form for sånn kamp for meg selv, eller altså, å kjempe for meg selv, er liksom ikke noe som jeg kan.
0: Du er resignert?
1: Ja, vel, jeg er resignert. Så vi drar ut, og der er det en ny husfar.
0: Da er du tilbake på internatskolen?
1: Ja. Og der er det ja, kommet en ny husfar. Han synes jeg med en gang ser veldig snill ut. Og han er det. Så jeg er jo som før, at jeg griner på kveldene når jeg legger meg, jeg er alltid redd når jeg skal sove. Og da finner jeg ut, eller jeg på en måte trenger, altså jeg kjenner liksom at jeg trenger han. Så jeg har jo aldri døra igjen på rommet mitt, for det jeg er redd for å være alene inne på et mørkt rom, så jeg har døra åpen. Og jeg passer på å grine litt ekstra høyt, liksom når han går denne siste runden sin på kvelden. For at han skal høre det, og for at han skal komme inn til meg. Og det gjør han. Ja, og dette skjer da mange kvelder, og det begynner på en måte med at han sitter på sengkanten, og jeg ja, forteller han om ting som jeg synes er vanskelig, og ting som jeg er redd for, og sånn. Og så er det dette, denne relasjonen her, da, eller dette forholdet her, som utvikler seg til noe seksuelt. Ja.
0: Og hva, liksom, hvordan prosesserte du det da? Eller hvordan forklarte du det forholdet da? Eller det som skjedde med deg?
1: Den gangen så var det altså så svart. Det var altså så syndig. Altså jeg følte meg altså som...
0: Altså du følte deg delakt, altså du følte var din skyld?
1: 100%. Det var jo jeg som lokket han.
0: Wow.
1: Og jeg som... Det var jeg som ville liksom dette, og jeg som lokket han til meg, og... ja, og altså... Når du har vokst opp på en måte med hva synd er, og hva det fører til, så bare vet du at du er altså så... Ja, nå hadde det vært fristende å bruke et ord som, ja, men nei, man er helt, man er jo 100% fortapt, og det visste jeg jo, liksom. Sånn at det var, nei, jeg gikk nok inn i et, altså jeg gikk rett inn i et enormt mørke, og samtidig så trengte jeg dette så sterkt, at jeg valgte på en måte dette øve.
0: Når du sier dette, altså du trengte den...
1: Forholdet til han, liksom. Jeg trengte, jeg valgte å være med han, og fortsette å lokke han til meg, på en måte. Øve å være alene.
0: Selv om jeg visste... Så ensom var du? Så alene var du?
1: Ja. Så, men jeg tenkte at jeg fikk liksom bare ta helvete når det kom,
0: på en måte. Altså bokstavlig talt?
1: Ja.
0: Så det sitter altså som et barn, oppvokst veldig religiøst, opplever disse overgrepene, og da også i tillegg skal du få evig fortapelse?
1: Ja. Ja, det var mørkt, det var det.
0: Altså, hvordan greide du å bære på dette her?
1: Nei, man kan jo si at kanskje ikke greide det, men jeg, det var jo bare å ikke, altså jeg kunne jo aldri, aldri, aldri si det til noen. Fordi jeg var så, altså ingen som jeg kjente kom jo til å tåle å høre det, altså det var enormt skamfullt. Så det var jo å prøve å da leve uten å si det til noen.
0: Og så drar dere hjem til Norge etter hvert etter dette, og så får faktisk faren din, altså du fortell om den gangen du da bestemmer deg for å snakke.
1: Ja, tenker du på jeg, faren min fikk, altså han, meg og han var ute og øvelseskjørte. Og det var han som helt ut av det blå, altså jeg trodde jeg hadde vært pottetett. Så sier han plutselig, jeg har snakket med husfar. Og da vet jeg ikke hva som skjedde i meg. Jeg ble helt sjokk, for jeg skjønte ikke hvor det kom fra. At han hadde fått hørt noe som helst om noe som helst. Så, men det viste seg da at jeg hadde etter en episode i en grøft en gang, hadde der jeg hadde på en måte i ubevisst tilstand, jeg var ganske forkommen, så hadde jeg på en måte forsnakket meg da, og det hadde noen fanget opp, og da hadde jeg på en måte røpt dette da.
0: Var det et slags sammenbrudd du hadde hatt, eller?
1: Altså, jeg tenkte ikke på det som det, jeg tenkte på det som at jeg bare, noen hadde kjørt fra meg en kveld, og at jeg måtte bare begynne å gå liksom langs veien. Og så ble jeg kald og trøtt, og så tenkte jeg at ingen kommer jo selvfølgelig til å komme og hente meg. Det er jo ingen som savner meg. Det er ingen som
0: bryr seg.
1: Og så bare la jeg meg ned der. Jeg tror ikke jeg tenkte på det som et sammenbrudd den gangen. Jeg tenkte bare at jeg liksom var trøtt og ubrukelig, men jeg ser jo det på en måte i ettertid, at det var jo det det var.
0: Og hva sier faren din han har snakket med? Altså, har han, vet du hvordan det gikk til? Altså?
1: Nei, altså, han var ikke så veldig, sa ikke så veldig mye mer, men det var jo, altså, jeg skal ikke legge det på han, det kan godt være like mye min reaksjon, for det var så ubehagelig at noen hadde fått vite det. Jeg har jo virkelig gjort alt jeg kan for at ingen skal få vite det, og så har det plutselig liksom lekt, og det er forferdelig, så jeg bare på en måte sier at dette har ikke jeg lyst til å snakke om mer. Så jeg får vite veldig få detaljer, og jeg spør ikke til detaljer, og ja.
0: Og hva sa faren din om det? Han informerte jo altså misjonssambandet. Altså, var han opprørt?
1: Altså, den gangen så, altså jeg, min far, vi hadde jo kommet tilbake til Norge, og min far bodde ikke sammen med oss. Han hadde fått jobb på hovedkontor, altså på bibelskolen til NLM i Oslo, så han var liksom ukependler. Så jeg så ikke så mye til han, og jeg hadde jo ikke sett så mye til han i barndommen heller. Han hadde vært mye ute og reist. Når vi var i Norge og på Taiwan, så bodde jeg jo ikke med han. Så jeg hadde jo ikke en veldig nær relasjon til min far. Derfor så var det jo ubehagelig for meg å snakke med han om det, liksom de villeste tingene i livet mitt, de som jeg virkelig trengte å holde for meg selv. Når jeg egentlig ikke kunne snakke med han om vanlige ting. Så jeg tror ikke jeg tenkte så mye på liksom han. Jeg bare var veldig opprørt selv og sa at jeg ikke ville snakke om dette, og så skjønte sånn at jeg fikk aldri vite hva som ble gjort. Min far fortalte aldri det, og ingen andre fortalte meg det, helt til jeg fikk et brev i postkassen en vakker dag. Da havnet der en konvolutt med to brev oppi i postkassen. Det ene var fra han som var misjonssekretær i NLM den gangen, og det andre var fra husfar. Der misjonssekretæren skriver at de har fått høre dette, om husfar, historien om husfar, og at de anser saken for avsluttet. Og Oi. At jeg kan ta kontakt med behov. Og så får jeg et brev av husfar, der han skriver at han bekrefter at han har forgrepet seg på meg.
0: Det er helt kort, altså det er helt...
1: Veldig kort, ja.
0: Den er bare en attest?
1: Ja, en attest.
0: Wow. Her skal man gå videre?
1: Her skal man gå videre. Og jeg går videre også. Jeg er jo på dette tidspunktet sånn 17-18 år, og drar jo hjemmefra etter videregående, og begynner på mitt eget liv. Mm. Og gifter meg ganske raskt, får fire barn, etablerer meg, tar utdannelse, og så videre. Mm. Travelt liv. Mm. Og tenker ikke egentlig så mye på det. Jeg prøver jo egentlig å glemme alt.
0: Ja, så da livet går videre, og så får du noe mer i posten.
1: Ja. I 2008, eller ja, går litt i baddel med disse årstallene, men i hvert fall, da får vi plutselig et nytt brev i postkassen, ja, fra NLM.
0: Ja, da er du er cirka, du er midten av 30-årene nå.
1: Ja. Mm. Og der er jo på en måte en form for, altså det er en form for opplisting av alt det som jeg er blitt utsatt for i deres varetekt på internatet. Omsorgssvikt av alle mulige typer og
0: ja, for dette er et spørreskjema eller er det dette er ikke et brev til deg som handler om din sak konkret dette er et sånt generelt spørreskjema var det sånn det så ut?
1: Ja, altså først så får jeg jo dette brevet der de bare går ut og sier at det nå har med altså det starter egentlig med sånn mye press fra media så har vi funnet ut at vi har lyst til å liksom sender dette brevet, og de har da på en måte mange erkjennelser i dette brevet med hva vi har blitt utsatt for i de svaretekt. Og så etter en liten stund til, så får vi da dette spørreskjemaet i postkassen.
0: Ja, som sportsreporter sier, hva følte du da?
1: Nei, jeg ble jo tatt helt på senga, for det er vanskelig. Man ble jo på en måte speilet da, første gang av noen, altså av et jeg vet ikke, av et brev liksom, du kunne sitte liksom og lese om deg selv du kunne liksom, jeg følte jo sånn check på alle disse punktene men det var jo ingen folk der fulgte ikke noen liksom, en plass man kan ringe altså, liksom, det er ikke noen som følger med dette brevet det var bare helt ut av det blå jeg var ikke forberedt på det i det hele tatt
0: Så det var invanderende, det var...
1: Ja, det er liksom altså, tatt rett tilbake til barndommen da.
0: Ja.
1: Mens du står der og koker middag og liksom, ja, egentlig er veldig fjern fra din egen barndom.
0: Ja.
1: Og har prøvd å fjerne deg mye fra den, og så får du den liksom i fleisen.
0: Hva viser denne... Dette blir jo da en undersøkelse, som da blir presentert, eller blir sammenstilt. Hva viser den?
1: Den viste, altså rapporten viste da at ja, nå har jeg ikke liksom sånn eksakte tall og sånn her i HV, men den viste jo at det der er veldig stor grad, altså veldig mange misjonærbarn har blitt utsatt for omsorgssvikt, mobbing, seksuelle overgrep, ja.
0: Høyere forekomst av psykiske plager?
1: Ja.
0: Mm. Du tar saken videre? Og får deg advokat. Hva skjer så? Hva skjer derfra?
1: Grunnen til at jeg får meg går til det skrittet er, altså det som var den utløsende faktoren var at jeg, de hadde, etter den rapporten, så kom de etter hvert frem til noen tiltak, at man kunne søke om støtte til reise tilbake til hjemlandet. Så 12.500 skulle jeg få, eller kunne jeg søke om. Og jeg søkte, og søkte også til mannen min at han kunne få den samme summen, og vi fikk avslag. Og da visste jo jeg at jeg hadde fått et brev, altså en bekreftelse på overgrep, og jeg visste jo at alle visste, og at det fantes dokumentasjon på dette. Og så likevel så fikk jeg avslag. Og det var på en måte det var dråpen.
0: Mm. Og hva skjer så?
1: Da tar jeg kontakt med advokat. Mm. Og vet jo ikke egentlig helt hva jeg gjør, men jeg tar med meg disse brevene da, som jeg fortsatt har, mm. og viser de på en måte frem sammen med dette brevet som jeg har fått av organisasjonene, og dette avslaget da. Og så får jeg tenkt, noen som skjønner seg på sånn, må se om dette, er det rett liksom? Mm, mm. Er dette greit?
0: Mm.
1: Er det lov liksom? Mm. Og der leser på en måte, når advokaten leser på en måte opp dette høyt til meg liksom,
0: mm.
1: det vel da jeg forstår liksom at jeg, at ikke jeg heller synes det greit.
0: Mm. Du måtte få det fra, du måtte høre en annen stemme, du måtte komme liksom ut av deg selv.
1: Ja,
0: mm, mm.
1: for å på en måte få en bekreftelse på at ikke det er bare jeg som er helt, som ikke tåler nok.
0: Er det eller? Bare meg, eller ja. Er dette kakkende? Mm, mm.
1: Ja, så da på en måte noen andre viser en reaksjon på dine vegne,
0: mm.
1: så er jo det en bekreftelse på at du ikke er helt, ikke helt gal.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det blir jo da et forlik med overgriperen
1: ja.
0: Først,
1: mm.
0: Og så, men du stopper ikke der.
1: Nei, fordi at jeg mente at dette er jo, det er jo på en måte systemet jeg har vært en del av som det er noe galt med.
0: Mm.
1: Både meg og husfar var jo en del av et system.
0: Mm.
1: Og jeg tenker at det er det systemet der som jeg mener noe galt med, eller har vært mye galt med.
0: Mm.
1: For det, jeg er jo ikke den eneste som har opplevd dette. Det er jo veldig, veldig mange. Og de har visst om veldig mange saker, og ja, misjonærbarn har blitt sendt skilt fra foreldrene sine i mange, mange år.
0: Mm.
1: Og disse internatansatte har hatt all for stort ansvar i all for mange år.
0: Mm.
1: Og alle har vært der av en grunn, alle har vært en del av dette systemet som er på en måte arrangert sånn, fordi at på grunn av dette kallet da.
0: Mm.
1: Mm.
0: Så dette ble jo da også en prinsippsak også. Mm. Da stevner du altså Misjonssambandet og Frikirken for retten?
1: Frikirken, det var fordi at de var arbeidsgiver for min husfar da.
0: Mm, mm.
1: Og Frikirken var også eiere av dette internatet.
0: Mm, mm.
1: Mm.
0: Ja, så dukker det da opp en pengesum i dette her. Hva var det?
1: Ja, da tenker du sikkert på disse 4,2 millionene. Det var jo på en måte det, når jeg stevna organisasjonene,
0: mm.
1: det var jo da den summen dukket opp. Altså, det var jo på en måte, det var jo ikke en erstatningssak, det var jo på en måte en ansvars, altså fastsettelse av ansvarssak, men mm. hvis jeg hadde på en måte vunnet denne saken, så måtte man ha hatt en ny rettssak, som mm. der man på en måte ble enig om en sum som skulle erstatte dette da, og da var det snakk om, altså den foreløpig beregnet summen var 4,2 millioner.
0: Vet du hva slags kalkulator de brukte da? Sånn menneskesmerte?
1: Ja, da putter de inn alt mulig. Jeg har ikke greier på det, men de stapper inn sånn utdannelse og tapt utdannelse og tapt lønn og tatt inntekt. Og
0: men det var i hvert fall ikke en sum som du kom opp med og sa at dette skal jeg ha?
1: Absolutt ikke. Det er noe som de, det er et program for sånt som er veldig standardisert.
0: Ja, men da mm. dette kom ut i media, kanskje mest i litt sånn kristenmedia,
1: mm.
0: så ble dette omtalt som et krav fra deg?
1: Ja.
0: Mm.
1: Og det var veldig kjipt.
0: Mm.
1: For det at det handler jo på en måte om jeg følte meg mistenkeliggjort for mine motiv. Det ble på en måte veldig mye snakk om denne summen, og mm. Jeg følte meg på en måte fremstilt på en måte som grådig.
0: Ja, det er som at du satt hjemme og sa, ja, hvordan skal jeg tjene 4-5 mil, enten pyramidespill eller krypto, eller skal jeg dra i gang en ekstremt ydmykende, tung rettsak?
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det er klart at ja, altså det er jo snakk om altså misjonen i hvert fall når jeg vokste opp, så var det jo ikke snakk om store summer. Altså, det var ingen som krevde noe av misjonen. Mm. Ingenting, liksom. Jeg husker jo at liksom, faren min gikk i stedet for å ta bussen for å spare liksom, pengene til misjonen. Mm. Sånn at 4,2 millioner er jo en

0: Og jeg fikk på en måte ikke så mye forståelse for det.
1: Og så, ja, de forsøker et forlik forkant, altså før rettsak.
0: Det gjør de. Vi har, det er jo en lang historie, det står litt, det står detaljen, det står i boka på en måte mer, men det ender på en måte med at vi ikke nærmer oss, andre er ikke kontakt, liksom. Jeg får aldri noen, det er ikke noen som prøver å oppnå kontakt med meg. Så det ender med at vi rett før på en måte, saken er berammet i september, og i august så får jeg en telefon av advokaten min der han sier at nå de har de snakket sammen igjen, villige til å inngå et forlik, og nå denne gangen er summen liksom mer anstendige. Men jeg satt en betingelse at de ikke kunne forhandle om et forlik hvis det var snakk om hemmelighold.
1: Nei.
0: Fordi at jeg hadde jo tatt kontakt med en del, og jeg hadde forstått at det var veldig mye, mange avtaler med hemmelighold. Sånn at det ville ikke jeg være med på, og jeg skrev det spesifikt, og sendte av gårde til advokaten, så at de kunne forhandle, men ikke på, ja. Så fikk jeg en ny telefon, der de sa at nå er forliket avslått, og det handler ikke om summen, det handler om dette med hemmelighold. Og da brast det for meg. Åh, det var forferdelig. Det var, da visste jeg jo at det ble rettsak. Og det er jo, det var absolutt ikke vært intensjonen min. Jeg hadde virkelig trodd at vi skulle komme frem til Norge før vi havnet i retten.
1: Men nå er, sirkus i gang.
0: Og så plutselig er sirkus i gang. Og det er jo, altså, med en sånn barndom og oppvekst, så har man jo prøvd, liksom, jeg har jo brukt veldig store deler av livet mitt etterpå, på liksom å søke ha trygghet, og så plutselig så er du bare liksom, følte jeg at jeg var midt i en krigszone, og at jeg egentlig var skyld i det selv. Og det var liksom mot mine egne. Ja, det var veldig, veldig krevende.
1: Dette ble jo veldig personlig, både for deg og foreldrene dine. Hvordan, hvordan opplevde du den rettssaken, og hvordan gjorde de det?
0: Ja, det er jo et veldig vanskelig tema på en måte, fordi det er jo på en måte derfor jeg aldri har sagt noe om dette, derfor jeg aldri ville fortelle dette, fordi at jeg visste jo at, at det ville gå ut over foreldrene mine. Jeg ville beskytte dem, og så plutselig så blir de dratt med inn i en rettsak. Og jeg på en måte...
1: Men hvordan mener du at det ville gått utover dem? Hva var det du fryktet? Hvordan ville det gått utover foreldrene?
0: Nei, altså, de har jo på en måte fulgt kallet sitt. Og på en måte gjort sånn som alle andre misjonærer har gjort.
1: Du ville ikke belaste dem for det? Er det det
0: Nei. Og det er jo på en måte det som hadde vært hele prosjektet som barn, sant? Det var å beskytte de for å være en belastning, sant? Og nå på en måte i retten da, vise at deres kall hadde på en måte ført at jeg var i denne situasjonen.
1: Og det sa vel, altså motparten og generalsekretæren, de la vekt på at det er frivillig sak å bli misjonær, foreldrene her har tatt dårlige valg på vegne av sine barn, det er foreldrenes ansvar, altså det er ganske spreke ting fra da, altså en kristen organisasjon.
0: Absolutt, og det jeg liksom husker best kanskje fra rettsaken, det er jo at han, advokaten de så på meg liksom, og pekte på meg og sa at altså egentlig så går jo du til sak mot dine egne foreldre. Og hvem gjør det sånt? Åh, det var forferdelig.
1: Det var liksom fadermor da, og at du tør.
0: Ja. Så,
1: og faren din ble også kalt inn som vittne av motparten.
0: NLM stevna mine foreldre som vittne.
1: Det synes ikke faren din, synes ikke noe om det?
0: Nei, det synes han var, det ble på en måte hans store, store sorg. Han følte seg jo helt sviktet, han også, av sin arbeidsgiver.
1: Og overgriper var også i retten?
0: Han kalte de også inn som vittne, ja, som sannhetsvittne. Det betyr at han ikke trengte å avlegge ed om at han skulle snakke sant, men at de på en måte

0: brukte han som til å belyse på sin, sin side da, med å på en måte minimere overgrepshistorien.
1: Og hvordan var det han presenterte dette her? Altså, hva var liksom essensen av det han sa i retten?
0: Jeg husker, nei, altså, jeg var jo der, men ja, nei. Men jeg vet jo at han sa at det var på en måte jeg som hadde tatt initiativ da.
1: Altså en 13 år gammel jente?
0: Ja, og at det hadde skjedd en gang.
1: Mm. Og hvordan ender saken, rettssaken?
0: Jeg taper. De blir frikjent for ansvar, og sier at de vinner på en måte på alle punkt. Men det som var på en måte min store seier i dette, da, personlig seier, var jo at jeg retten trodde min historie, min versjon. Så det, det var vel det jeg trengte aller, aller mest. Ja, men det er jo en lang historie dette. Det er jo, vi anket jo, og, fordi at jeg mente jo at det var mange viktige ting som ikke var blitt diskutert i dommen. Så vi anket saken, og selv om jeg vant på min fortelling i tingretten, så kalte NLM overgriper inn som vittne på ny til ankesaken. Og mine foreldre, og enda flere av mine foreldre sine kolleger, og mine flere som hadde jobbet på internatet.
1: Ja, det er... Det er mye på den asjetten din der. Altså det er veldig, det er liksom lag på lag. Men det har skjedd noen litt positive endringer de siste årene.
0: Ja, det har jo det. Det har tatt tid, men...
1: Det var ikke så gjerne at det ikke var godt for noe.
0: Nei, så det, det som på en måte bok å slutte med da, hvis vi skal ta det, så er det at, og det skjedde jo på en måte i, helt i nyere tid, så fikk jeg en beklagelse, og en oppreisning fra NLM. Etter mye om og men. Og, så det var fint.
1: Og der sier de også, de konstaterte i den, at den frifinnelsen de fikk i 2013, ikke kan beskrives som en seier.
0: Ja. Så det er jo, ja, det er en liten innrømmelse der også. Ja. Så det som skjer også er jo at det, jeg skulle ønske at det sluttet der, sant? Men så skjer det ikke lenge etterpå at lederen da, altså generalsekretæren som var generalsekretær under rettssaken, og som på en måte godkjente denne strategien under rettssaken da mot meg, han fikk også en beklagelse.
1: Av, fra hvem? Hva?
0: Fra sitt eget styre.
1: Og hva, hva gikk den ut på?
0: Jeg er ikke helt orett om, men det er på en måte de beklager til han for at det var tøft for at han måtte gå på grunn av dette eller dette og mye annet. Ja, så derfor så er på en måte saken, alle disse beklagelsene, det har jo vært mange beklagelser, og de er på en måte litt ulne, og derfor så er det nok mange som ikke blir helt kloke på dette.
1: Hvordan var det å skrive denne boka?
0: Det var veldig krevende, veldig intenst, veldig vanskelig å forholde seg til skjermen, for der var liksom dokumentasjonen på livet mitt, og når man skriver på en måte bok, så blir jo alle veldig komprimert. Og du ser liksom, det blir veldig, ja.
1: Er det litt sånn trivielt nesten å se teksten skrive det ut?
0: Ja, altså det, det lyser jo på en måte mot deg da. Og dette er jo fakta, liksom. Det er, det er ting som har skjedd deg. Og,
1: det er svart på hvitt.
0: Ja, og sant, når man lever det, så er det jo dager imellom. Men når man skriver det, så blir det liksom veldig... Ja. Men samtidig så var det jo det litt fint også da. Og på en måte, for meg så var det litt fint å se at jeg har jo veldig mange dager følt meg veldig... ubrukelig, og derfor så var det på en måte litt godt å se at det har jo, jeg har jo liksom gjort noe også. Jeg har gjort noe med det, og for meg så handler liksom, altså frihet for meg den kom jo på en måte når jeg gjorde det motsatte av det jeg alltid har gjort, at jeg på en måte begynte at jeg forteller, sant? Jeg uttrykker min egen vilje, jeg jeg forklarer, jeg bare sier det, liksom. Så det føles også utrolig befriende. Det er veldig letta nå.
1: Hvordan har reaksjonene vært på boka?
0: Helt overveldende. Rett og slett. Og jeg er veldig, veldig letta og glad for at den har på en måte truffet den målgruppen som jeg håpte mest, kanskje, og det er jo på en måte misjonsfolk som leser, og jeg kan telle fortsatt på en hånd hvor mange dager jeg ikke har fått melding fra folk som leser siden den kom ut, og det er mest misjonsfolk som jeg får meldinger av. Og mange uttrykker liksom litt sånn sjokk og vantro, og noen er ikke så sjokkert, mer kjenner seg igjen kanskje. Men det er liksom noe med at jeg håper at det ikke, stopper på en måte med at de ønsker meg et godt liv. jeg håper det stopper med på en måte en form for engasjement, og at man kan begynne å snakke sammen. Og snakke om det høyt, uten, altså at man, at jeg, altså forsoning på en måte med NLM for meg ville jo vært å på en måte føle meg tålt. For jeg anser det jo på en måte, det er jo mitt barndomshjem.
1: Og så har det også blitt dannet en støttegruppe som heter
0: Sendt bort. Fantastisk. Det er faktisk helt fantastisk. Den har mange hundre medlemmer. Den dekker, altså den har, og medlemmen er fra mange ulike organisasjoner. De har jobbet frem handlingsplan sammen med organisasjonene, og nå er det sånn at i min organisasjon, eller NLM, så kan man søke om oppreisning, man kan få søke om gratis helsehjelp, man har startet opp liksom lokallag, vi har møte, altså digitale møteplasser, sånn at det er veldig mange misjonærbarn som for første gang på en måte begynner å fortelle sin egen historie.
1: Og for første gang da oppleve at man ikke er alene med, altså er så like, det er så mange som har akkurat de samme historiene, og så har man kanskje gått og trodd, man har fornemt det, men man har tenkt at man har vært alene. Det må være en virkelig en velsignelse for å bruke den lokale språket.
0: Absolutt, det er veldig, men når man er sammen med andre misjonærbarn, men vi er jo helt fremmede for hverandre. Og samtidig så er vi, det er kanskje nå, vi kjenner faktisk litt på den der søsken følelsen likevel da, for at man trenger liksom ikke gå så mye rundt grøten, man snakker om de mye gjenkjennelse og mye liksom veldig mange fellestrekk. Selv om vi er veldig ulike.
1: Liv Kristin Sten Brundtland, det har vært en stor ære å ha deg som gjest, og det er vanskelig å sette ord på, altså jeg fikk greie nesten å lage podcast, jeg har hørt på dette her, for jeg blir så, jeg blir veldig forbannet, og jeg blir veldig rørt også. Så jeg ønsker deg alt godt fremover, jeg ønsker deg også lykke til med, og deg og de andre i Sendt Hjem, og de som har opplevd de tingene her, lykke til, og håper dere står på.
0: Tusen, tusen takk.
1: Dere har litt misjonsarbeid foran dere. Går han å si det?
0: Det har vi.
1: Liv Kristin, tusen takk.
0: Selv takk.
1: Altså, vi har vært i kontakt med Misjonssambandet for å gi dem anledning til å kommentere det som kommer fram i denne episoden. Og generalsekretær der, Gunnar Bråten, har sendt oss følgende uttalelse.
2: Det Liv Kristin Sten Brundtland forteller om fra oppveksten sin gjør sterkt inntrykk. Hun setter ord på erfaringer som også andre misjonærbarn har beskrevet. Vi kjenner oss langt på vei igjen i beskrivelsen av internatordningen som et system med alvorlige svakheter. At barn levde adskilt fra foreldrene sine over tid, kombinert med begrensede ressurser og stort ansvar lagt på få voksne, skapte sårbare situasjoner som fikk alvorlige konsekvenser for mange barn. Dette har Misjonssambandet erkjent og beklaget. Vi har også beklaget hvordan saken hennes senere ble håndtert fra vår side. I ettertid har vi erkjent at vi under rettssaken la for lite vekt på organisasjons ansvar for internatordningen og for mye vekt på foreldrenes ansvar. Vi forstår at det må ha vært svært belastende for henne og familien at foreldrene ble stevnet og ført som vitner, og at hun måtte møte overgriperen i retten. I dag mener vi at enkelte valg knyttet til vitneførsel og gjennomføring burde vært vurdert annerledes. Vi er oppriktig lei oss for hvordan Liv Kristin Steen Brundtland har opplevd møte med Misjonssambandet, både i forbindelse med rettssaken og i tiden etterpå. Beklagelsen vi ga henne står fast. Når det senere også ble gitt en intern beklagelse i en annen sammenheng, forstår vi godt at dette kunne oppleves både uklart og sårt, og skape usikkerhet om hva vi ønsket å uttrykke. For oss er det viktig å være åpne om det som har skjedd, erkjenne det som gikk galt, og lytte til dem som ble berørt. Liv Kristin Steen Brundtlands fortelling er en viktig del av denne historien, og vi håper at hennes bok og andre misjonærbarns erfaringer kan bidra til videre læring, større forståelse og bedre ivaretakelse av barn og familier i internasjonal tjeneste.
1: Takk til dere som hørte på, takk til de som var med å lage Trygdekontorene, Hilde Volden, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Vi høres neste uke, inntil da skal dere bare selvsagt stay trygg da.
3: Her NRK Nyheter klokken to. Den 2 år gamle gutten som har vært savnet i Sverige er funnet i livet, det melder svensk politi i natt. Gutten er noe nedkjølt, men har det ellers bra. Det har pågått en stor letaksjon i Nyåker i Nordsverige helt siden gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i titiden søndag formiddag. Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har i løpet av de siste døgnene passert gjennom Hormuzstredet etter å ha fått tillatelse fra Iran, ifølge statlige iranske medier. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
4: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter i Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil i så fall komme seirende ut, og det er fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette er ydmykende og klandrer Netanyahu for dette.
3: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt, etter meldinger om altså at Iran og USA er nærmere en avtale. Det melder Reuters. Edvard Moseid, mannen bak Kristiansand Dyrepark, døde 81 år gammel på søndag. Det bekrefter Dyreparken på vegne av familien, som sier han sovnet stille inn etter kort tids sykdom. Moseid var med å bygge opp Dyreparken fra starten i 1965. Han er også kjent som adoptivfar for sjimpansen Julius, som i en periode bodde hjemme hos familien Moseid. Moseid var avgjørende for Dyreparken, det sier låtskriver og forfatter Terje Formå, som blant annet er skapte kaptein Sabeltann.
5: I år er Dyreparken 60 år, og Edvard var der helt i starten. Så de første årene, det er klart det å bygge opp en dyrepark i Norge, det er et langt prosjekt. Han pleide å si at til å begynne med så var det 2 bjørner og 10 marsvin. Jeg vil påstå og mene at dyreparken hadde ikke vært det samme uten hans innsats i starten.
3: Og Edvard Moseid ble i 1999 utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavsorden for sin innsats for dyreliv og norsk reiseliv. I den demokratiske republikken Kongo er det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt er 101 av tilfellene bekreftet, det opplyser Verdens helseorganisasjon. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Dette er Ekko.
7: Hva skjer når 2 Rødt-politikere vil ta Bibelen tilbake og bruke den som et radikalt våpen mot ulikhet? Kanskje sosialismen er mer kristelig enn vi tror? Og manosfæren, der menn deler antifeministiske holdninger på nett, den har vi hørt om. Men Hva med kvinnosfæren? Jeg heter Jan Erlend